0: ကြောင်းမလားလို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပစ္စည်းကတော့လေလူကိုစွန့်လူကတော့လေပစ္စည်းကိုစွန့်လို့ကံကောင်းကြောင်းမလားလို့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လူဥစ္စာကွဲသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါလူတွေဟာစိတ်တော့ကနဲ့နေထိုင်နေကြအဲ့ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲဓနမန်ဆိုတာတက်ဆရာမရှိဘုံဘုံကြီးလဲချသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမမနာတွေဆိုတာဟာတခဏအတိုင်းတာလေးမှသာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မမနာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာပေါ်မှာမမနာတက်တာမှားရင်းတယ်လို့ဒီလိုယာဒူးဆိုတာလည်းပဲရှိနေတဲ့အချိန်လေးများသာယာဒူးဆိုတာထာဝရမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုအရာအထူးကနေပြီးတော့လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးကြာဆင်းသွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာယာဒူးဆိုတာမကြံတော့အနေထားမျိုးဟာနှိမ်လျှောသွားပြီးဆိုတဲ့အခါတက္ကသမယမာမနာတွေဟာအသုံးမဝင်ခဲ့တဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယာဒူးကုန်သိစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမနာမတက်သင့်ဘူးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့လက်ဆောင်ပြားကဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမချက်ဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲရောက်ရောက်မှန်ကန်နေဦးမှာလောကလူသားတွေရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးဒီမမနာတွေတက်ခြင်းဟာမှားယွင်းခြင်းတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်ပြီမိမိရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ကြာဆင်းစေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်လို့အခုလိုမမနာတွေဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမနာတွေဟာအသုံးမဝင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမမနာမျိုးတွေမထားသင့်ဘူးဒါတွေဟာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဆိုရတော့လည်းပဲခိတ္တခဏမြသာအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအစင်ထာဝရနဲ့တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာနေစဉ်ဘဝရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့သာဝတ္တိရေးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်ညမလူမျိုးတွေလည်းသာဝတ္တိရေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်တခြားလူမျိုးတွေကဘာမှရှိသမျှဟာတွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်တန်ဖိုးထားရခြင်းကြတော့ကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေတန်ဖိုးထားတာကိုတခြားနိုင်ငံတခြားလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးထားခြင်းမှထားရမယ်။သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုလည်းပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးလို့သတ်မှတ်ခြင်းမှသတ်မှတ်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်အယူအဆတစ်ခုဟာမှန်ကန်မှုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စဉ်ရင်စဉ်းစားကြည့်ရမှာမြန်မာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာဒါတွေဟာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းအောင်မဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဝတ်စားဆင်ရင်မှုလားနော်ရင်ကျင်းမှုလို့ခေါ်ရမယ့်အရာတွေဟာဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုပြောရမှာလားသို့မဟုတ်မိမိတို့ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဖော်မှုကိုပြောရမှာလားလို့ဒါတွေလဲလေးလာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တင်တော့ရင်ကျင်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်သတ်မှတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရသည်များပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာအခြေခံအကြဆုံးကတော့စိတ်နေသဘောဒါစိတ်ထားယဉ်ကျေးမှုဟာဒါအဓိကစိတ်ထားယဉ်ကျေးပြီးတော့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာယဉ်ကျေးမှုဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမိဘတွေပေါ်မှာကာရဝတရားထားကြတယ်ဆရာသမားတွေပေါ်မှာကာရဝတရားထားကြတယ် အဲ့ဒီဃာရဝတရားထားမှုဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရနိုင်လောက်အောင်ရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့တချို့နိုင်ငံညာသားတွေဟာမြန်မာပြည်လာပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးကြတဲ့အခါမြန်မာကလေးတွေရဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်မှာလေးစားမှုဃာရဝထားမှုသူတို့အလွန်ကျေနပ်ကြတယ်ဆိုတာသတင်းကြရတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ပဲရောသေးလေးစားခြင်းဃာရဝနိမာနထားခြင်းကျေးဇူးတိတ်တ်ခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်။ဆရာဆရာမတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဃာရဝတရားထားလိုက်ခြင်းအပြင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာကိုယ်စီကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာ။ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကဆရာဆရာမတွေရဲ့ယဉ်နေမေတ္တာနှလုံးသားရဲ့အမှုခြင်းတွေကိုထုတ်ပြခြင်းအပြင်မိမိကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဆက်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အနောက်တိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကပျောက်ကွယ်နေ။အဲဒါမြန်မာလူမျိုးတွေဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်အလာဟာကျေးဇူးတိတ်တ်ခြင်းနဲ့ဃာရဝနိဝတ္တထားခြင်းဟာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲလို့အလုံးကသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုမပြတ်မကွက်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတာဟာယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ကစပြီးတော့သတ်မှတ်မလဲပုဂံခေတ်ကဝဆာဆင်ရင်မှုအင်းဝခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုကုံမောင်ခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုနဲ့မျက်မှောက်ခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေဖြစ်သွားပြီအကယ်၍ပကန်းခေကဟာဓမ္မမြမယဉ်ကျေးမှုအစစ်ဆိုပြီးတော့ပကန်းခေကဝတ်ပုံဝန်ဤတိုင်ဝတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအားလုံးကလက်ခံနိုင်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့ပကန်းခေကယဉ်ကျေးမှုကိုမှဝဆာဆင်ရင်မှုကိုမှမြမယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့မြန်မာတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝဆာဆင်ရင်မှုတွေဆိုတာယဉ်ကျေးမှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ဝဆာဆင်ရင်မှုစတိုင်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်စတိုင်ဆိုတာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေမှာပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်ပြောင်းလဲနေတာနောက်တစ်ခုကြည့်လူတွေရဲ့စံကိတာထုံးဖွဲ့မှုကိုကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုပါစို့ကိုယ်သက်80ကျော်ပြီဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်80လောက်ကဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုနဲ့ဒီနေ့ဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုကအများကြီးကွာခြားသွားအဲ့ဒီတဲ့ရှေ့ကိုကြော်ကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ပေါင်းတရာကျော်လောက်ကဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေဟာမရှိတော့ညီမလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရောင်ပြောက်သွားပြီရောင်စတုံးဆိုတာအမျိုးသမီးတွေမှာတောင်မှတော်တော်ကြာအောင်ရောင်ထုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေတောင်ဒီနေ့ခေတ်မှာရောင်ပြောက်သွားတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကရောင်ပြောက်ထားတော့ကြာလှပြီပေါ့ဆံပင်ရဲ့စံကေတာရဲ့စတိုင်တွေဟာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့လာမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဆံပင်ကိုပဲပုံစံထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စံကိတာထုံးဖွဲ့မှုဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူး။ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူး။စံကိတာဆိုတာလှအောင်ပအောင်လောကမှာအမြင်တင့်အောင်အလှပြင်ကြတာသာဖြစ်တယ်။ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတာလည်းဒီလှအောင်ပအောင်ဝဆာဆင်ခြင်ကြတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်အလှပသည်အပေါ်ယံမှာမရှိဘဲနဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ကာရဝနိဝတာလူရဲ့သိခါထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအပြောဆိုယဉ်ကျေးမှုအပြုမူယဉ်ကျေးမှုတည်တာလဲ တကယ်မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ညာပေါ့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲရောက်ရောက်မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာမပြောင်းပြဲအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဘဝမှာမြန်မာလို့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုရရှိနေဖို့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်အလာဆိုပါစို့နိုင်ငံသားတွေကတစ်ခါတစ်ခါကြုံတဲ့အခါပြောကြတယ်မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition အရကိုယ့်ရဲ့အသက်သိက္ခာဂုဏ်ဝါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြီးရင်ပေးလို့ရှင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေးတယ်ဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာဟာမြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတမ်းစင်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာခုံယူရမယ့်အချက်သာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့မတူတိုင်းကိုကမှားယွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာမှာတစ်ဖက်သားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာနိုင်ငံညာသားတွေဖို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့လို့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲပေးတယ်မြန်မာတွေကျတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပေးလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာယူဆကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကာရဝဏိဝါဒဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာအမျက်တနိုးထက်မျက်နှိုးထက်တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ပြုမှုဆက်ဆံတာမှန်သမျှမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ဖဲလို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပေါင်းများစွာကကိုယ်အစဉ်လာနဲ့ကိုယ်နေထိုင်လာကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရသော်ဗျာသာသနာတော်ရောက်ရှိလာတာတရေခိတရာခိလို့အမှတ်သားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေခိတရာခိမှာတူဖော်လို့ရရှိလာတဲ့စာပေလွှာထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကိုရှင်အတ္တသိမထေရမြတ်ကအတူချုပ်ပြောပြတဲ့သစ္စာ၄ပါးရေဓမာဟေတုပ္ပဝါတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီစကားရလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ရွှေပွေလာတူဖော်ရရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခေအနေအချင်းဆိုရင်400စု500စု600စုလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘုရားသမိုင်းတွေကိုလက်ခံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတဲ့စောစီးစွာမြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဂုံကြီးနေဂုံယူကြတဲ့ရွှေရကုံဘုရားရှိရကုံဖရာရဲ့ဒီဓာတုခပ်ပလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ဆံတော်ကိုထာပနာထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်ဟာမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သာသနာရောက်တာမဟုတ်သေးတော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်းနေရောက်လာတယ်ဆိုတာဟာကျဉ်းညိုကိုးကွယ်သူတွေအတွက်ဒီမှတ်သားစရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တခြားဘုရားသမိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရသော်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်ကလေးကမြန်မာပြည်ကိုကြွားရောက်ခဲ့တာလေပုဂံခေပုဂံပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးတောင်တို့ပါတို့နောက်စကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖဝဥတောင်တို့ဝလဲတောင်တို့ဆိုတာနောက်သောတာပန်တို့ဇေတဝံဘုရားတို့ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွခဲ့တာတွေရဲ့အထိမ့်မှအမှတ်သားတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီအမှတ်သားတွေကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအလွန်ရှိလျားတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီမြန်မာလူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလက်ခံရရှိလာကြတယ်သူတို့ဖြင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့လက်ခံရရှိလာတဲ့အချိန်ကတော့အနောထမင်းရဲ့လက်ထက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံပိဋကတ်၃ပုံလို့ဆိုတာဝိနည်းပိဋကတ်သုတ်တန္တပိဋကတ်အဘိဓမ္မပိဋကတ်လို့စာပေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်ပြီးတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံပိဋကတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချင်းတောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာ basket လို့ပြန်လေးရှိတာချင်းတောင်းချင်းတောင်းကြီး၃လုံးပေါ့ဒီချင်းတောင်းထဲမှာဘာတွေထည့်တယ်ဟိုဘက်ချင်းတောင်းကဘာတွေထည့်တယ်ဆိုတာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာထည့်ဒီပိဋကလို့ဆိုတဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အမည်နာမတွေအောက်မှာစုပြီးတော့ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့် 3 basket ဆိုပိဋက၃ပုံဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်တစ်ခုဟာတွင်လာသို့တော့ပိဋကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာချင်းတောင်းဆိုတဲ့ထဲ့เสียတောင်းမြတာအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကသင်ယူမှတ်သားရမယ့်အဆုံးအမတရားများလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါပိဋကဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့အရာသင်ယူအပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဝိနည်းပိဋကဆိုဒီမှာကိုယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာမလုပ်ရဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှခွဲခြားပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေပိုင်းခြားကန့်သတ်ပေးတဲ့သဘောဒီလိုဆိုလို့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြပြမှုတွေလောကလူတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိလောက်တူညီမှုတွေရှိလောက်ကိုကျင့်သီလအရာတူညီလောင်အမြင်အရာမှာတူညီလောင်စုစည်းတဲ့အနေနဲ့ဥရိစီကံဆိုတာရှိရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေထဲမှာယဟန်တန်ဃာတွေလို့ဆိုတာတန်ဃာလို့ဆိုတာစုစည်းတစ်ခုပဲဟောမို့တန်ဃာဆိုတာပေါင်းစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားပဲဘာနဲ့ပေါင်းစုထားတာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်အမြင်ချင်းတူညီမှုနဲ့ကိုချင်းသီလတူညီမှုဒီနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပေါင်းဖွဲ့လို့ဆိုအမြင်အားဖြင့်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလအားဖြင့်တူညီကြတယ်အဲ့ဒီအမြင်တူကိုချင်းသီလတူတွေကိုတစုတည်းစုထားတာ community လို့တန်ခါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တော့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့စုစည်းထားတဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းတရအနေနဲ့လိုက်နာစရာတွေရှိတယ်ရှောင်စရာတွေရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်အချက်တွေရှောင်မှုဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဆောင်မှုဆိုပြီးတော့ဝိနည်းပိဋကဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကဆိုတာရဲ့အနှစ်သာရမြတ်စွာဘုရားကစီကံချက်တစ်ခုကိုထားတိုင်းထားတိုင်းဘိုင်ဖို့စ်လို့ခေါ်တယ်ဟောလောက်ကိုလောရမယ်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်လိုက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးမလုံမနေရဆိုတာမျိုးတွေဒီလိုမဟုတ်ဘူး by force နဲ့ဒီလိုပြညတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြညတ်တော့မယ်ဆိုရင်အတော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံဥပဒေဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘောင်းဘူးဘောင်းကန့်တချက်ဆိုတာလေးရှိရအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအခြေခံသဘောပဲဝိနည်းပိဋကကြီးရဲ့အခြေခံကိုဘောဓုတအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမူဝါဒဆယ်ချက်ချပြီးတော့မှပညာတာဖြစ်လို့အလုံးကိုခင့်မိပြီးစနစ်ကျတဲ့အရာဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအင်တာမခင့်မိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ခင့်မိပါတယ်ဆိုတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကျမူဝါဒဆယ်ချက်ကိုအရင်ချတာအခုလိုပြည့်ညတ်တော့မဲ့စီကံဥရီတွေဟာနံပါတ်1အာလုံးလက်ခံနိုင်တာဖြစ်ရမယ်ဒီဟာတကူအစအဲ့ဒါကိုစပေမှာတန်ခတ်တုတ်ထတာရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကကောင်းပါလေလုတ်ပါလို့တောင်းဆိုလာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်စေရမယ်အာလုံးကကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမယ်။တန်ခါတုတ်ထု။နောက်တစ်ချက်ကတန်ခါဖာတု စည်းကမ်းဥပဒေချမှတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဒီစည်းကမ်းဥပဒေကြောင့်ဘောင်ကျင်းသွားပြီးနေရထိုင်ရကျင့်ကြံတာတို့လောကကံရအစမပြေတာမျိုးတွေဒါတွေပဲဖြစ်เสียရဥပဒေတမတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူချုံးမေးစွာအရာခတ်သိမ်းဟာအောင်မြင်ပြီးတော့လောကဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအစင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်เสียရဟောဥပဒေဆွဲတဲ့မူတွေဟာအလုံးကိုကောင်းတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမူတွေကိုအရင်ချတန်ခါတုတ်ထုအလုံးကကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်ရှိရတန်ခါဖာသူတန်ခါတွေအလုံးအတွက်အစင်ပြေစေရနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒုံမင်ကုဏနိဂဟာယဒုံမင်ကုဆိုတာဥရိစီကံကိုမလိုက်နာတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဒါတွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နတ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဘာသာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒုံမင်ကုဆိုတဲ့ပုံကိုတွေဟာကောင်းတာလုပ်မဲ့ဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဘယ်ခေတ်မှာမဆိုရှိနိုင်တဲ့စရိုက်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့နှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒီဥရေနောက်တစ်ခုကပေတလာနံဒုက္ခဝါယပေတလာဆိုတာကိုချင်းတရားပေါ်မှာမျက်နှိုးတယ်လူတော်လူကောင်းတယ်လူတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲတန်ဃာတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲဘယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆိုရှိကိုချင်းသီလကိုမျက်နှိုးပြီးတော့ရှင်ကြည်တာကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီမျက်နှိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒီအထောက်အကူပြုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမူတွေချလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မိကာဏံတံဝရဏံပဋိကတာဒိဋ္ဌာဓမ္မိကာဏံအာတဝနံပဟနာယတံပရာယိကာဏံအာတဝနံပဋိကတာယဒီဥရိစိကံပြည့်ညတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မျက်မှောက်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ခံရမှုဖန်စီဆွဆွဲခံရမှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုဆိုတဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်အခက်အခဲတွေကိုချွတ်တင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တံပရာယိကာဏအာသဝနံပဋိကတယမဆောင်မစည်းလို့ဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့နောင်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာခံရမယ်အပြစ်တွေကလည်းပဲချွတ်တင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေရမယ်လို့ဟောဒီမူတွေကိုချမှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအပတနာနံပတာရာယစိတ်မဝင်စားသေးတဲ့လူတွေဟာစီကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာရပတနာနံဘေယောဘဝယစီကံကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီကံကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာမှုဖြစ်ရမယ်မကြည်ညိုသေးတဲ့လူတွေကြည်ညိုလာရမယ်ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတွေတိုးပွားပြီးစိတ်တိုင်းကျဖြစ်လာရမယ်ဒါလည်းမူပေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။နောက်ဆုံးနှစ်ခုကြတော့တတ္ထမထိတိယဝိနယနုဂ္ဂာယဝိနယနုဂ္ဂာယဆိုတာဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေချထားပြီးကာယကံမှုဝစီကံမှုဆုဆုံးမမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတကယ့်ကိုရှင်ကျေးလို့သူတော်ကောင်းတွေလိုက်နာရှင်သုံးတဲ့ကိုချင်းတရားတွေအတွက်ကိုချင်းတရားတွေလူလောကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကြာရှည်စွာတည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူဆယ်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူဆယ်ချက်နဲ့မှရသော်ဗျာပြည့်ညတ်တယ်တန်ခါတုတ်ထုတန်ခါတွေကအလုံးကကောင်းပါတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အချက်မျိုးဖြစ်ရမယ်တန်ခါဖာသူအများချမ်းသာဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဒုံမင်ကုဏနိဂဟာယစီကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇေယိုက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်ရပေတလာနံဒုက္ခဝါယကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမြှောက်ပြီးသားဖြစ်ရဒိဋ္ဌဓမ္မိကာဏံတံဝရံအာတဝနံတံဝရာယမျက်မှောက်ဘဝကြုံတွေ့ရမယ့်ဘေးရန်တွေကိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်ရတံပရာယိကာဏံအာတဝနံပဋိကတတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြွတင်တားဆီးပြီးသားဖြစ်ရအပတနာနံပတာဒါယမကြည်ညိုသေးတဲ့လူတွေကြည်ညိုလာရမယ်ပတနာနံဘေယောဘဝယကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလာရဝိနည်းနုခာယအဆုံးအမတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရပြီတော့တတ္တမထိတိယသူတော်ကောင်းတရား အဆုံးအမတွေကြားရှိစွာတည်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမူဆယ်ချက်အဲ့ဒီမူဆယ်ချက်နဲ့ဘောင်းဝင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြည့်ညတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းပိဋကလို့ခေါ်တာဝိနည်းပိဋကလို့သုတ္တန္တပိဋကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်တရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွန်သင်ဆုံးမတဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာသုတ္တန္တပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကဆိုတာကြားတဲ့အခါကျတော့တရားရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေလောကမှာနေချာလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့ဆက်တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်နော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်နေတရားရည်နဲ့တင်ဆက်ဆက်တာမဟုတ်အားလုံးတရားအချင်းချင်းလောကသားအချင်းချင်းလောကသားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူအချင်းချင်းလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာတဘာဝတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားစစ်စစ်အတွေးခေါ်ဘိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့နားလည်ဖို့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုတော့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တာအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီလောကသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုနေရမယ်လို့မပြောဘူးတဘာဝတရားတွေဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့တဘာဝတရားတက်တက်ကိုသာလဲဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားတာကြတော့အဘိဓမ္မာပိဋကလို့အဲ့ဒီလိုပိဋက၃ပုံဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံလို့ဆိုတော့အဆုံးအမတွေတည်းလောကီဒီစီးပွားရေးအကြောင်းလဲပြည်ပြည်စုံစုံပါရှိတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေလဲပါရှိတယ်လူမှုရေးအကြောင်းတွေလဲပါရှိတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလဲပါရှိတယ်ရှောင်ရမဲ့ကြာဆုံးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလဲဖော်ပြထားတယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးတွေကိုကုန်ခွဲခြားပြသထားတယ်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမကြီးတစ်ခုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာရရှိလာကြတယ်။သို့တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒုနိုင်ငံတယံဇာတပေါ်တယ်လို့ဆိုပြီးတယံဇာတနောက်ပဲကျွယ်ဝတာကိုခုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတယ်။တယံဇာတကဒီလောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။မရှိလို့ထမရဲ့ခုတယံဇာတချိန်စာတင့်တယ်ဆိုတာတောင်ဖြစ်တယ်။နော်။တယံဇာတအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့တော့တကယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့ရလာတဲ့ယရနာအနှစ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုယ့်နိုင်ငံမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဒီဘုရားပွင့်တော်မူပြီးဟောပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာတောင်မှပဲအခုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတော့ဘူးတော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းပဲအပြည့်အစုံရှိပြီးတော့အပြည့်စုံသင်နိုင်တဲ့သိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတာဟာပိဋကသုံးပုံလုံးသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သေးတာဟာမြန်မာပြည်မှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တချို့ဟာအဘိဓမ္မာတွေကွဲကုန်ပြီပေါ့အဘိဓမ္မာတွေကွဲကုန်ပြီရုပ်ဖတ်တရဇေမှုတွေနဲ့ပဲအကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းကိုသိပြီးတော့မသိကြတော့ဘူးအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြတော့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအချိန်မီကံကောင်းနေကြသေးတဲ့အချိန်လေးမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူများတွေနဲ့မတူတဲ့တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာမျိုးလိုတန်ဖိုးရှိအောင်တန်ဖိုးကိုထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းလိုအပ်ပါတံပိုးထားရဖို့လိုအပ်တယ်တံပိုးထားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့် tradition ကိုထိမ့်သိမ့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းပဲမြတ်မြတ်နိုးနိုးလေ့လာပြီးတခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းပဲလိုအပ်တယ်လို့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် language ဆိုတာသင်ကြားသင့်တာတော့မှန်ပဲသို့တော့ ဘာသာစကားဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာအတွက်လဲလို့မေးကြရှိမြန်မာပြည်မှာလွဲမားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတွေးမိတတ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတတ်လို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ပညာရှိကြီးလို့ထင်သွားတတ်တယ်ဒါက language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပဲတတ်တာအကြောင်းအရာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာနဲ့ပညာတတ်တာနဲ့တခြားစီပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာသာစကားဆိုဒီမှာမြည်သည့်ဘာသာစကားတတ်တတ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးရလာမဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အဆုံးမစကားတွေလမ်းညွှန်ချက်တွေနော်လုံနာလိုက်ကင်လိုက်နာဆောင်ရရမဲ့အချက်တွေဒီအကြောင်းအရာတွေကသာအဓိကကြားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ချင့်ကပ်နိုင်အောင်ဘာသာစကားဆိုတာသင်ကြားပို့ချကြတာသင်ယူကြရတယ်အဲ့ဒါလို့သင်ယူနိုင်မှမြည်သည့်ဘာသာစကားပဲတတ်တတ်တတ်တာတန်ဖိုးရှိတာပဲဘာသာစကားဆိုင်ရာအခက်အခဲမရှိဘူးအေးဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရချင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလနဲ့အသိပညာနှစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားပဲစီပွားရေးလောက်တာကိုချင်းသီလမပြက်ပြားတဲ့စီပွားရေးကိုချင်းသီလကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးဒီနှစ်ခုဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တန်ဖိုးရှိရှိမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေများတာဖြစ်တယ်ဘုရားစာပေထဲမှာသီလမေဝဣဒ္ဓအခံပညာဝါပနာဥတ္တမောပါဠိဘာသာလိုရေးထားတဲ့စာလေးတစ်စာဒီလောကမှာတဲ့သီလဆိုတာအကောင်းဆုံးပါကိုချင်းသီလအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောနေကြတာဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေရာဇဝမှုကျွလွန်လို့ဒီပြစ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ရာဇဝပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ရာဇဝမှုကျွလွန်တာရသောမှုကျွလွန်မှုမှန်သမျှဟာကိုချင်းသီလနဲ့သက်ဆိုင်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကောင်းမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုချင်းသီလကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်မှာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကိုချင်းသီလကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာအပြစ်ကင်းနေတယ်အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစာပေမှာသီလမေဝဣဒ္ဓအက္ခမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေထားဖြင့်ကိုချင်းသီလကောင်းဖို့ဆုံးမ။ခုဒီမှာလည်းပဲကိုချင်းသီလဟာအကောင်းဆုံး။ဒါဖြင့်ကိုချင်းသီလတဲ့လားလို့ဆိုတော့ပညာဝါပနာဥတ္တမောအသည့်ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ပို့လို့ကောင်းတယ်မနုဿေသူစဒေဝေသူသီလပညာနာတော်ဆရာလူလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးလောကဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ဒေသဘယ်လောကတွေမှာဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသာမဟုတ်ဘူးလူတွေမမြင်ရတဲ့နတ်လောကပရလောကရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲကိုချင်းသီလနဲ့သီလပညာနာတော်ဆရာကိုချင်းသီလနဲ့ပညာဟာဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်အောင်မြင်မှုတွေတရဖူဆောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အခြေခံအဖြစ်ကိုချင်းသီလကောင်းပြီးတော့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြ။အခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်ထားတယ်ဆိုတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်အသိပညာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာလာအောင်အသိပညာတွေရအောင်ဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသင်ကြားပို့ချ၌ယူမှတ်သားပြီးတော့ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပညာတွေသင်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာဆိုဒီမှာသင်ထားတဲ့ပညာရဟဘဝမှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပညာဆိုဒီမှာကုံဆုံးတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခဏိခင်မှာဆိုရင်ခဏိခင်ရဲ့syllabus လို့ခေါ်တဲ့ curriculum တို့သူတက္ကသိုလ်တွေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ subject တွေအတိုင်းပဲခဏိခင်မှာတော့သင်ကြတာဖြစ်တယ်။ ရှေးခေတ်ရှေးခါကာလတုန်းကလည်းသူတို့ခေတ်နဲ့တင့်လျော်တဲ့ပညာရတ်တွေကိုတင်ကြားပို့ချကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တက်ကသီလဆိုတဲ့စကလုံးကိုက950ထဲမှာပါတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်သွားပြီးဓိတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းတွေကနေပြီးရထားတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတက်ကသီလဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မြေပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတက္ကသီလဆိုတဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပညာဓာတ်တွေပေါ်များပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နေရာတက္ကသီလဆိုခေတ်ခေတ်မှာလည်းပဲဒီနာမည်နဲ့ပဲတက္ကသီလလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေနာမည်ယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုတွင်တွင်ကျကျတုံးလာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီကဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးတွေပါမောက္ခဆိုတဲ့စကလုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာပါမောက္ခတို့ကတိကတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေအင်္ဂလိပ်လိုဒီလက်ချာရာတို့ပရိုဖက်ဆာတို့ဆိုတာမျိုးတွေလဲလှယ်ပြီးတော့သုံးဆဲလာကြတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပညာတတ်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိရှိနားလည်ကြလို့ပညာကိုကြိုးစားပြီးတော့သင်ကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသင်ကြတဲ့ပညာသည်မိမိတို့ဘဝခရီးအတွက်လုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခမှာလိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြပို့ချဖို့အဲ့ဒီလိုပညာရက်တွေစီးပူးအားထုတ်လို့သိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီပညာနဲ့မိမိဘဝယက်တိနဲ့အောင်စ조사အထုတ်ကြ조사အထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေမှာအယီချင်းဆိုတာတော့တူညီမှုမရနိုင်ဘူးပညာကိုတော့တူညီတဲ့ပညာသင်ပေးတော့လေအယီချင်းဆိုတာတော့ကွဲပြားခြားနားနေဥမှာပဲအဲ့ဒီအယီချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြီးပွားမှုမကြီးပွားမှုဆိုတာလာမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဆန္ဒဆိုတဲ့wish ပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရေးပါတယ်စိတ်ဆန္ဒအရေးပါတယ်လို့ပဲစိတ်ဆန္ဒရှိလို့ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝီရိယလည်းအရေးပါတယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုအရေးပါတယ်လို့ပဲကြိုးစားတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကျုံးလာလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလည်းအရေးပါတယ်ဆန္ဒလည်းအရေးပါတယ်ဝီရိယလည်းအရေးပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းအရေးပါအဲ့ဒီနောက်မှာအရေးပါဆုံးကတော့ဝီမန္တလို့ခေါ်တဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝီမန္တဆိုတဲ့ပညာဟာ examine လို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်တွေးခေါ်တဲ့ပညာမျိုးမိမန္တလို့တချို့ရေးတဲ့စကားမျိုးပဲစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့အလေးအထ research ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေသိရှိနားလည်လာပြီးတဲ့အခါဒီပညာရက်ကိုတုံးချပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်မှုကိုရအောင်ယူတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘယ်ပညာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းသီလကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြီးမားတိုးတက်တဲ့အရာခသိန်းကိုဆောင်စွမ်းနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဟာတန်မိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတွေအနေနဲ့ဒီလောကမှာတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေအပြင်ဘာပညာလိုအပ်သေးလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မပညာဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့ဓမ္မပညာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုပါစို့ဒေါသဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြေမလဲနော်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြေမလဲလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြေမလဲစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတာသိထားဖို့ဓမ္မပညာအနေနဲ့အကယ်၍ဒီနည်းစနစ်တွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ထွက်ပေါက်မရတဲ့စိတ်ကြောင့်လူတွေဟာလုံမိလို့ရလုံရင်းကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တာမျိုးလဲကြုံတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှင်မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းအပြင်လျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်လောဘဆိုတာတွေတွေ့တာမှုတွေစွဲလမ်းမှုတွေတန်ရုံးစင်တွေလူပေါ်မှာကြီးနေတယ်ဆိုရင်မတင့်တယ် အတုပါဆိုရယ်မတင်တယ်မှုတွေကိုဆင်ញင်တင်းစားခြင်းအပြင်ရှော့ချလို့ရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနှမျောလွန်အကြည့်နေလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးရှော့ချနိုင်ဓာတ်တွေဟာထွက်ပေါက်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေအတိုင်းမိမိထွက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပိတ်ဆို့နေတာတွေမရှိဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဓမ္မပညာအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝမှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်ဘဲအသင့်အတင့်နဲ့ဘယ်ရာမှလောကကြီးဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းတရားတဏ္ဏအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုံးမဝင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အလွန်ကိုအတုံးဝင်တယ်ပေါ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားသိခြင်းအားဖြင့်လူတွေဟာတောကကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တယ်လောဘကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တောကဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမထဲမှာနိစနစ်တည်းအပြည့်အဝရှိပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ပညာဟာဓမ္မပညာဟာပညာထဲမှာတော့အစင်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်သန္တာရှိသန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမာန်သားရဲ့အဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နောက်ဆုံးမှာသီလဘောအခြေခံနဲ့ကိုချင်းတရားဘောမှာအခြေခံနဲ့ပညာရရခြင်းအပြင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီလောကအောင်မြင်မှုရအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရှင်းကြံကြိုးကုတ်အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: မရဏတင်ညာနဲ့ဆက်သွင်းနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီရှုွက်ကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးကြိုတင်ပြီးတော့ပြောမယ်မဟာသတိပရဏတုတ်ထာမှာဖျားရှင်ကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲကုဏာဇပရံဘိခဝေဘိခုတယထပိပတယတရိရံသီဝါထိကာယသတိတံဧကဟမတံဝတုယမတံဝတိယမတံဝဩတုမန္တကံဝိနိလကံဝိဘောဖကဇတံသောဣမမေဝကัญญาឧបတဟရတိအယံဘိခောကာယောအယံတမောအယံဘဝိဧဝအနတိတောတိဘိခဝေခြေတယံတို့ပုဏ္ဏသဗရဏောတမျိုးသောကဘိခုယောကဝေစရာယံတို့တိတိဝတိကာယတုတ်တံသင်္ကြန်၌သတိတံစွန့်ပြွေ၍ထာအတောဧကဟမတံဝတိပိ၍တယရှိတိမူလိဖြစ်သောဒွိဟမတံဝတိပိ၍နှယရှိတိမူလိဖြစ်သောဒီအမတံဝတိပိ၍သုံးရက်ရှိသည်မူလီဖြစ်သောသရီရံအလောင်းကံကိုပတ္တယတရားထာပိတွေ့မြင်ရတကဲ့သို့ဘိက္ခုဝင်ခြေတန်းရတို့ဧဝမိဝခောဤဥပမအတုသာလျင်ဘိက္ခုယောကဝဆရာယံတို့သည်အယံဘိခောကာယောဤငါရဲ့ရူပကာယကြီးသည်လည်းပဲယုံပါဝီဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားသည်မထွတ်ဧကံဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်ဤဟောအနတိတောဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားကိုမကြော်လမလွန်မြောက်နိုင်ယောတမောဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားရှိဤဟောအနတိတောဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားကိုမကြော်လမလွန်မြောက်နိုင်ဣတိဤသို့လျှင်ဣမမေဝကာယဤမိမိရရူပကာယကြီးကိုပဲလျှင်ဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှေ့ရှုကတ်ဆောင်ရွယ်ကြည့်ပေ၏ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ခုနကအနပါဏကမ္မထံလောက်မှာသုဒ္ဓတံသမာဓိဆိုင်အောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသုဒ္ဓတံသမာဓိကိုပြန်ပြီးထူထောင်လိုက်ပါထူထောင်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓမိမိမြင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာပိုင်းအပြစ်အာဒီနဝကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နော်ယောက်ျားအလောင်းမိမအလောင်းရွေးတင်နေဖို့မလိုဘူးမိမိမှာအလောင်းကိုစံတတ်ပြီးပရိသတ်လေးဦးလုံးကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ထုံးအတိုင်းပဲနော်ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်းချဆက်စုပ်ကသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအတုပအချင်းရညာနဲ့မှထင်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုသိရမယ်လို့မိမိသိနေတဲ့ပုံကိုညာနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသိနေတဲ့ပုံကြီးညာနဲ့မှပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လဲယထာဣဒံတထာဧတံယထာဧတံတထာဣဒံသစ္စတတလဲဗိဒ္ဓတလဲဆက်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးရှုနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်သူတော်ဘခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနေတာဖြစ်တယ်။အာဒီနဝနုပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အနိစ္စနုပါဒနာဒုက္ခနုပါဒနာအနတ္တနုပါဒနာဆိုပြီးတော့အဓိကအနုပါဒနာ၄မျိုးဝိပါဒနာ၃မျိုးဝိပါဒနာပိုင်းမှာဟောထားတော့ဒုက္ခနုပါဒနာရဲ့အထံရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရာမြတ်ကဖွင့်ထားတယ်။ အဲ့ဒီလိုအစ္ဆဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းရှုလို့မိမိအလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်ပြီးသူတို့ဘအလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်ပြီးဆိုရင်ကြီးပါမြတ်စွာဘုရားတက္ကရာရှုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုကြည့်

0: မရှိဘူးဒါပြည့်နဲ့တစ်ချိန်မှာတော့တခိုင်းနဲ့သူနဲ့ရံဖြစ်ပြောရံဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်တော်တော်မုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတဲ့အခါတပည့်တော့အဲ့ဒီနေ့တရားရှင်နဲ့သူ့ကိုအတုပအဲ့ကြတော့ရှုတာရှုလို့ရသွားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဘယ်နဲ့တော့ဒုက္ခမကြီးတွေရှုရပါမလားဒီတခိုင်းတော့မရှိရင်ဆိုတော့အတွေးကဝင်လာကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒီလိုအတုပတွေကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောထားတာပါဒါကိုဘုန်းကြီးယုံလုံးဖော်နေတာနော်နောက်တစ်ခု32ခေါဌာနတွေကိုလည်းအစ္ဆတတလည်းဘိဒ္ဓတလည်းယွန်ရှားဆက်စုပ်ကိုအနည်းနဲ့ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာယွန်ရှားဆက်စုပ်ကိုအနည်းနဲ့ဘုရားရှင်ရှုဖို့နိပေးထားတာတခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာကတော့ဖိနဘိန္ဒုပမသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟိုခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်။အနာပါဏနဲ့သရုတ်တံတမာတိစိုက်အောင်တမာတိထရောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအစ္ဆဒဗိဒ္ဓ32ခေါဌာသဒီကိုသတိတကျရှုနိုင်ပြီဆိုရင်32ခေါဌာသဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘိုးလောက်တွေကိုပါဒီဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအကုဉ္ဉင်းနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးရှုလိုက်လို့ရတယ်။မိမိခန္ဓာအိမ်မှာပြည့်နေတဲ့ဘိုးလောက်တွေအထုသဖြင့်အစာအိမ်ဦးလန်းကျောင်းတွေမှာပြည့်နေနေတဲ့ဘိုးလောက်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုလို့ရတယ်။ဘိုးလောက်တွေကမလုံနေသလဲဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်တော်ပြုကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲသာမွေးကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲဖြာရည်နိုင်ရင်ဆင်းကူကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကြင်ကြီးဆွံ့ကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကျင်ငယ်ဆွံ့ကြတယ်မင်းလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအတုပထကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပုလောတို့ရဲ့အလောင်းကောင်ပုတ်သွနေတဲ့ပုလောတို့ရဲ့အလောင်းကောင်နေဟာပြည့်နေနေပါတယ်အဲ့ဒီပုလောတင်နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပြစ်ကိုနာနာလေးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဣဇ္ဇဒလည်းကြည့်ဗိဒ္ဓလည်းကြည့်ဣဇ္ဇဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းထက်ခါထက်ခါဒီလိုရှုတာကအပြစ်အာဒီနဝကိုမြင်အောင်ရှုနေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှုနေတစ်ခုရှိသေးတယ်ပရမတ္တသစ္စာတွေကိုဆိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇ္ဇဒမတိရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလအမှုန်နေတွေ့မယ်ဗိဒ္ဓများထူထူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ရဲ့တန်တမာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလိဘကိုလည်းမိထာချင်းတွင်ကြီးလို့ပေါင်းစုံချုံကုန်သိသိပြီးတဲ့အခါတမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလအမှုန်တွေတွေ့မယ်။အဲဒီယုတ်ကလအမှုန်တွေသည်ဘယ်လိုသဘောရှိသလဲ။ဒုက္ခန္တအတုစိန်ပုတိန်တဲ့။ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်တွေရှိတယ်တဲ့။ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးဒီမကြီးတွေမှားလားမှန်းလား။မှန်ပါတယ်။နှစ်ကျင်သာရေချိုးမပေးဘူးရေသာမသုံးသပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနတ်ခံနိုင်ပါမလား။မခံနိုင်ဘူးဒါခန္ဓာအိမ်ထဲကစံတကူးတွေမွေးကြိုင်တဲ့ယနတ်နေထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးသိကြပါတယ်နော်ပုံသွင်းနေတဲ့အနတ်တွေကအကုန်လုံးထွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘုလို့အလုံးကောင်တွေကခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအတုပထထတော့ဒီအပုတ်ကောင်တွေဟာမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအသိရှိနေတယ်အသိရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာအိမ်ကလည်းပုံသွင်းနေတဲ့ဒီအစဉ်အနှံ့အယတာတွေနဲ့ရောနှောပြီးမနေဘူးလားယောနောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်နေနဲ့ယောနေတယ်အတုစီမစင်မကျင်ယုံကြစစ်သူဖွယ်အယောင်အစင်အနတ်အသက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ယောနောနေတယ်ပုတိပုတ်သွနေတဲ့အနတ်အသက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ယောနောနေတယ်ဒီတော့ဒီယုတ်ကလတေကိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့ယုတ်ပရမတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုပဘာဝနာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အတုပဘာဝနာရှုခွင့်ဒီကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီသုတ်တံမှာဟောနေတာပါနော်ဘယ်လိုလဲအတုပတိညာပိခဝေပါဝိတာပုလိကထမဖလဟောတိမဟာနိသံသအမတောခတအမတပရိယောသနာဒါကယုံလောကပဲနော်နံလောကကိုနည်းနည်းတစ်ထက်တက်ပြီးနည်းနည်းထက်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်တရားတွေကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာဧကံပေးနေတဲ့အတွက်ယွန်ချန်ဆက်စုပ်ပဲသဘောဧကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်နံတရားစုကိုတော့အတုဖလို့ရှုနိုင်တယ်။တခါတရားကုသိုလ်နံတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကလည်းထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်နေဘယ်လိုလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘုန်းကြီးမေးမေးကြည့်တယ်သူတို့ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ယူကျင်သလားလို့ဆိုတော့မယူကျင်သေးဘူးတဲ့။မလုံးချင်းတဲ့နောက်ထပ်တတိယကျော်ရီဖြစ်ချင်းသေးတယ်လူကြီးတဲ့နတ်ကြီးချင်းတွေခံစားခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့နောက်ထပ်ခံစားဒုက္ခတွေကိုတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒီလိုတဏှာဝတ်တစ်ခုကျင်းပပြီးဤတဏှာကြောင့်နောက်ထပ် လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝဒီကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြန်လေဒါဆွတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဖို့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတချို့လှူတယ်ကုလိုဒါနတစ်ခုပြင်းကျင်းပါပြီဒါနဘက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝင်ကြွားမှုတို့ဒေါသဖြစ်မှုတို့လောဘဖြစ်မှုတို့မောဟဖြစ်မှုတို့စသည်ဖြစ်မှုလေကိလေသာတွေတချို့တွေလည်းထပ်ပြီးဖြစ်ကြတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းအတုပအဖြစ်နဲ့ရှုပါဖို့ရန်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားပေးထားပါတယ်။ဒီတော့ယုတ်တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်နန္တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်ဒီယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လဲရှုရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့အပြင်အတုပလို့လဲဆက်ပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဒီရှုွက်တွေဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲအတုပတိညာပိခဝေပါဝိတာဘုလိခတ္တမဟာဖလာဟောတိမဟာနိသန္တအမတ္တောခန္တာအမတ္တပရိယောသနာပိခဝေခြေတယတို့အတုပတိညာအတုပတိညာကိုပါဝိတာပေါ်မြတ်အတ္တိရှိသောဘုလိခတ္တကြည်ဖန်များစွာအလိလပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာကြီးကျယ်ဖုံဖြူမြတ်မြတ်သောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိသန္တာကြီးကျယ်ဖုံဖြူမြတ်မြတ်သောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အမတောကတာမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်တရားရှိသည်အမတပရိယောသနာမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်အဆုံးပိုင်ကြားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အတုပဘာဝနာကိုဒီလိုစနစ်တကျသာပေါ်ဆံပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သည့်ဧကံရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီအတုပဘာဝနာကမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဘယ်သဘောတရားကိုယူရပြီးဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်လို့မေးတော့အတုပတင်ညာပရိစီတေနဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောစေတသဗုလံဝိဟရတောစေတသဗုလံဝိဟရတောမေထုနဓမ္မသမပတ္တိယစေတံပတိလိယတိပတိကုတတိပတိဝတ္တတိနသမ္ပတာရိယတိဥပခဝပါတိကုံလျာတဟဝတန္ထတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အတုပတင်ညာပရိစီတေနအတုပတင်ညာ၌ထေဝံကျင်လိလစုမှု၍ထအပ်သောစေတသစိဖြင့်ဘူလအခြင်းများစွာဝိဟရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟံတော်အာမေထုနဓမ္မတမပတိယမေထုနဓမ္မသို့ဆက်ရောက်သောစိတ်တန်စိတ်သည်ပတိလျတိတွန်းဆောင်ရသောပတိလျတိတွန်း၏ပတိကုတတိရှောင်း၏ပတိဝတတိဆုံးနေရသောဤနသံပတာရိယတိမပြန်ပွားဥပခဝလလူချုံမှုဥပခသဘောတရားသည်၎င်းပတိကုံလျာတဝယွန်းရှားဆက်စမှုပတိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန္တတိချေဖြုတ်တည်နေပေ၏အတုပတညာကခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြသဆုံးမှထားတဲ့အတန်ခြေဝန်းကျင်ကြက်ကြက်နတ်နတ်လေးလာပါခြေဝန်းကျင်ဆိုတာကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော်အဲဒီလိုကြာကြာနာနာလေးလာထားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမှာမေထုနာဓမ္မတို့ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတည်တွန့်သွားမယ်ရှုံ့သွားမယ်နောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ကားပြီးဘယ်တော့မှမလာဘူးဥပ္ပခသဘောတော်လည်းတည်နေမယ်လစ်လူရှုမှုဥပ္ပခသဘောတော်လည်းတည်နေမယ်ယုံရှာဆက်ဆုံးမှုပရိကုလသဘောတော်လည်းတည်နေပါလိမ့်မယ်တိယထာပိဘိခဝေကကုဋ္ဌပတ္တံဝါနာရုတတုလံဝါအခေမိပကိတံပတိလျတိပတိကုတတိပတိဝတ္တတိနသံပတာရိယတိဧဝမေဝံခောဘိခဝေဘိကုဏောအတုပတိညာပရိစိတေနစေတသဗုလံဝိဟရတောမေထုနာဓမ္မသမပတိယစိတံပတိလျတိပတိကုတတိပတိဝတ္တတိနသံပတာရိယတိဥပခဝပါတိကုံလျာတဝါတန္ထတိဘိခဝေจิตာယံတို့တိယထပိဖြစ်တဲ့ဖြာနိုင်ခင်ဖွဲ့ရာလောကဥပမတိကဂုကုတပတ္တံဝါကြက်တောင်ကုန်တော်၎င်းနာရုတတုလံဝါအကျော်တော်ကုန်တော်၎င်းအခိမိမိ၌ပခိတံပြည့်လွင့်အပ်သည်ရှိသောပတိလျတိရှုံ၍သောဤပတိကွန်တတိတူး၍သောဤပတိဝတ္တတိဆုံးနေ၍သောဤနတ်တံပတာရိယတိပြန်ပြည့်၍မလာပေကြက်တောင်လေးတစ်ခုမိတဲ့ပြစ်ထည့်ကြည့်အကျော်အထုံးလေးတစ်ခုလောက်ကိုမိတဲ့ပြစ်ထည့်ကြည့်ပါရှုံ့သွားမယ်တွန့်သွားမယ်ဘယ်တော့မှပြန်ကားပြီးတော့မလာဘူးဧဝမေဝခောဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုသာလျင်အတုပတိညာပရိစီတေနအတုပတိညာ၌ထေဝံကျင်လိလစီပုံ၍ထအပ်သောစေတသာစိတ်တဖြင့်ဘဟုလအခြင်းများစွာဝိဟရတော်အနိထံ၍နေသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တန်၌ မေထုနာဓမ္မသမဘာတိယမေထုနာဓမ္မသောတယောက်လျက်ရှိသောစိတ်တန်စိတ်တသည်ပတိလီယတိတွန်းဆောင်ရွသွားယပတိကုတတိရှုံးရွသွားယပတိဟုတတိဆုံးနှွေရွသွား၏နတ္တမသာရိယတိပြံကား၍မလာပေဥပ္ပခါဝါလိလူရှုံမှုဥပ္ပခါသဘောတရားသည်၎င်းပါတိကုံလျာတဝါယွန်ရှာဆက်စမှုပတိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏တကယ်လက်တွေ့ပွားကြည့်ပါတဲ့ပွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တောင်လေးတစ်ခုအကျော်တောင်လေးတစ်ခုကိုမိတဲ့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်ရှုံ့တော့ပြီးတော့ပြန်ကားမှုမဖြစ်သလိုပဲအတုပဘာဝနာကိုစနစ်တကျပေါ်များနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်မှမေထုနာဓမ္မတို့တက်ရောက်လို့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တည်တည်ရှုံ့သွားလိမ့်မယ်တွန့်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ကားပြီးဘယ်တော့မှမလာပါဘူးဥပ္ပခာသဘောတရားလစ်လူရှုမှုဥပ္ပခာသဘောတရားသည်၎င်းယောရှာဆက်ဆုံးမှုပฏิကူလသဘောတရားဒီလကောင်းကောင်းစွာတည်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားကနိဗ္ဗေထားတယ်။အဲ့ဒီတရားကတော့ဒါဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေကတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်ကိုဘုရားရှင်ကသနာလို့ပေးနေတဲ့နည်းစနစ်ပဲနော်။ဒီတရားတွေကဒကာကြီးတွေဒကမကြီးတွေနဲ့တကွဘုန်းကြီးတို့ကသန္တရာတလျှောက်မှဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတော့အလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်။သို့သောဒီနိယမမိထုနာဓမ္မဆိုတာကယောက်ျားမိမသစ္ဆာမှုကိုသာမဆိုလိုဘူးတခြားတခြားမိထုငယ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုလည်းထည်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်တချိန်မှာဆိုကြစို့နော်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးမိမိသရမင်းရဲ့မင်းဆရာနဲ့တူပါရဲ့နော်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီမြမစာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ဝန်ခံပါသလားဆိုပြီးဒီမေကွန်းကိုမင်းမင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကားတော်ပုံနာငါဗျာဒီမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထဲဝင်ကျင်ဖြူစင်နေတဲ့မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးခရင်ငါဗျာကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ရှိလိုက်တယ်ဒီခါမှာပုံနာကြီးကနည်းနည်းမကျင်းတတ်ဘူးအရှင်ဖုရားမကြိုးဘူးမပေါက်ဘူးမပြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဘာပြောတာလဲဟောဒီပိုင်းလေးဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီမှာမေတုံငယ်ခုနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမသစ္ဆန္နာတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲအခုအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေပေါ့ဒီရထကကြီးတွေတို့မကြီးတို့ဘုန်းကြီးမပြောလို့ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးမနေ့ကအမေရိက LA ဆိုတဲ့ Los Angeles မြို့ရောက်တော့တက္ကမကြီးတယောက်ကကြောက်တယ်အရှင်ဖုရားတဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကိုတနာလို့တစ်ထည့်တယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ဒီပတ်တမန်တစ်ခုအခန်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့အဖွားကြီးတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖွားကြီးကလည်းအဖိုးကြီးတည်တယ်အဖိုးကြီးကလည်းအဖွားကြီးတည်သွားတယ်အသက်80ကျော်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကလက်ခံမလို့သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲဒီတော့မေထုနာဓမ္မတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုတင်မကပါဘူးဘုရားဆိုလိုနေတာကနံပါတ်1မေထုငယ်ကဘာလဲလို့မေးတော့ဥစ္စာဒနနတ်သားကြီးလေးဖြစ်လိမ့်ပေးတယ်ပရိမဒနစီလေးနဲ့လိမ့်ပြီးတဲ့နှိမ့်နဲ့ပေးတယ်နာမနာပနရေချိုးပေးတယ်သံဘာဟနဖုတ်တပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဒါလည်းမိတော်တစ်ခုပဲဘုရားရှင်ကတံမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ဟောတံတစ်ခုနော်နံပါတ်1ကျတော့သင်္ဇဂတိတံကိလယတိတံကေလယတိတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရေးလိုက်မောလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်နေတယ်ပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလည်းမိတော်ငယ်တစ်ခုပဲနောက်နံပါတ်3ကတော့ဇကုဏဇကောဥပနိစ္စယတိပက္ခတိကိုမျက်စိနဲ့ကိုမျက်စိတဲ့တဲ့လေးကြည့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဘာမှတော့မလုပ်ဘူးကြောက်တဲ့တယောက်ကြည့်နေရရင်ရှင်းနဲ့နေတယ်ဟောဒါလည်းမိတော်ငယ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ကကြောက်တဲ့တယောက်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်လေးကြာရင်သဘောကျနေတယ်သူငိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေတခြင်းဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေပြောဆိုနေတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေရင်မောနေတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေကြားနေရလို့ချင်းသဘောကျတယ်ခုကလည်းရေဒီယိုတို့ဘာလို့နားထောင်နေတဲ့အခါကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကပါလဲမြင်လည်းမမြင်ရဘူးကြားလည်းမကြားရဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမှုတယ်ဆိုမှုတယ်ပြောမှုတယ်နောက်မှုတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပွားခဲ့ဘုဒ္ဓလေးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ပြန်ပြီး ပြုံပြုံပြုံပြုံတဲ့သဘောကျနေကြနေဒါလည်းမေတုံငယ်တစ်ခုပဲနောက်နံပါတ်6ကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကို့မှာဘာမှတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာတွေအိုးနဲ့အိမ်နဲ့တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးပြောပြောပွားပွားနေတာကိုသွားမြင်လိုက်တော့ကိုယ်လည်းသဘောကျတယ်သူ့လိုနေခြင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာပြန်တယ်ဟောဒါလည်းမေတုံငယ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုဟာကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေသလဲဣညတရံဒီဝအနိခာယပဏိဒါယနတ်ပြည်နတ်လောကတခုခုကိုရည်မြှော်ပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေပြန်နေနတ်ပြည်နတ်လောကမှာရရှိမဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုလှမ်းမြှော်ပြီးသဘောကျနေတယ်နော်အဲ့ဒါလဲမေတုံငယ်တခုပဲပေါင်းလိုက်တော့မေတုံငယ်ကခုနှစ်ခုမေတုံကြီးကတခုအဲ့ဒီမေတုံအလုံးအပေါ်မှာတွေ့တာမပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်ဒီအနုဘဘာဝနာကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တွန့်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအနိမ့်ပေးနေတယ်နော်ဥပေက္ခသဘောတော်လည်းထင်ချင်းထင်မယ်ယွန်းရှာဆက်စုံမှုပฏิကူလသဘောတည်းတော်လည်းထင်ရှားခြင်းထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဘုရားကဆက်ခေါ်တယ်နည်းနည်းစိတ်မချလို့ပါနော်ဘယ်လိုလဲသာစေဘိကဝေဘိက္ခုနောအတုပတေညာပရိစိတေနစေတသာဘုလံဝိဟာရတော်မေထုနာဓမ္မတမပတ္တိယစေတအနုတန္တဟေတိအဘတိကုံလျတတန္ထာတိဝေဒိတဗ္ဗမေတ္တံဘိက္ခွေဘိက္ခုနောအဘဝိဓမ္မေအတုပတိညာနတ္တိမေပုဗ္ဗေနာပရံဝိသေသောအဘတံမေဘာဝနာဖလံတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အတုပတိညာပရိစိတေနအတုပတိညာ၌ထေဝံကျင်လိလံရှိပူ၍ထာအသောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဘဟုလံအကျဉ်းများစွာဝိရထောနေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝါစရယဟံတို့အာမေထုနာဓမ္မသမမတ္တိယမေထုံကြီးမေထုံငယ်တို့ဆက်ရောက်လျက်ရှိသောစိတ်တန်စိတ်ဓာတ်သည်သံစဉ်အနုတန္တဟေတိအကယ်၍ဖြစ်မြဲဖြစ်နေညာအပ္ပတိကုံလျာတံမယွန်ရှားတဲ့သဘောတရားသည်သစေတန္တဟေတိအကယ်၍တည်မြဲတည်နေညာဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဒီလူကကြီးဒီမှားလားမှန်းလားမှန်နေတယ်မယွန်နိုင်မှုမယွန်နိုင်မှုဖြစ်နေတာကအခက်ဖုံးကနော်ဘလောက်ပဲအတုပဘာဝနာပွားနေပြီမဲ့လို့စိတ်ကတခါတလေကြတော့ဒီမေတုနာမေတုံကြီးမေတုံငယ်အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာနောက်ကိုတွတ်မသွားဘူးဖြစ်မြဲဖြစ်နေတယ်ကြီးမယွန်ရှာဘူးယွန်ရှာတဲ့သဘောတွေကမဖြစ်တော့ဘူးမယွန်ရှာတဲ့သဘောသာရှိရှိတည်နေတယ်ဘယ်နေတော့တကကြီးတွေလူမကြီးတွေချီးကျောင်းတာယွန်သလားမယွန်ဘူးလားမယွန်လို့ကျောင်းတာလားယွန်လို့ကျောင်းတာမယုံလို့ကြုံနေတာပေါ့ဒီဘွေဘွေနဲ့ပဲလက်ထက်ကထလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပဲချီကြုံနေရပေမဲ့လို့မယုံလို့ကြုံနေတာပဲအဲ့ဒီမယုံတဲ့သဘောတည်းကညနေမှပေါ်နေတယ်ဒီချိန်ဆိုကြပါသူခွန်ကြီးနာမည်တော့မေတ္တိတိဖြစ်နေပါလေနော်ရှင်မြင်းတူပဲဟိုရှင်မြင်းဆိုတော့လဲဆိုပါလို့မင်းငယ်လေးတူပါရှင်ပြားတို့ခန့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပင်လေးတွေကြည့်လိုက်တော့လဲနဲ့မှောင်ပြီးတော့ညဉ့်ရည်ကြည့်လိုက်တော့လေအမတန်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါ်မှာပြောင်းပွင့်နေကြတယ်ဗျာဘယ်လိုတရားဉာဏ်နှလုံးသွင်းလို့အရှင်ပြတော်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်ခံပြီးသာသနာမှာခုလိုပြောင်းပွင့်မှုမိနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးတော့အဲ့ဒီထက်မှမေကွန်းတစ်ခုကိုပြန်ဖြေတာကတော့32ကွန်းထန်တတော်ရဲ့ယွန်းချဆက်စုပ်ပဲသဘောတွေကိုဒီယဟန်တော်ထေရအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နွံ့နွံ့ပြောပြောလှက်လှက်ပပနဲ့သာသနာတော်မှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယဟန်တော်ကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အဖြေပေးတော့ဒီရှင်မြင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြန်ပြောလဲအရှင်ဖျားတပည့်တော်လည်းဒီ32ခုထာတာက32ခုထာတာတို့ရဲ့ရွန်ရဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုတပည့်တော်လည်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့32ခုထာတာတို့ရဲ့ရင်ချာဆက်စုပ်ပဲအတုပသဘောကိုနှလုံးသွင်းနေရင်တခါတလေနန်းတွဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအတုပရိဟသုဘဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဆုံးတခါကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေအဲ့ဒါအတုပရိဟအိမ်ထဲရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲသုဘဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့လက်ပြန်ပြီးထျောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါပဲခုလည်းအတုပပွားနေပြီမဲ့လို့သုဘကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရလဲဘိက္ခုရှင်သာယံတို့ဧဝံဤသောဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုနာယောဂဝါစရယဟန်တော်သည်ဧဝံဤသောဝိနိတဗံတိသင့်တိတိုင်းလှပေ၏ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မိမိတိသင့်နေပြီဘယ်လိုလဲမြင်ကားသည်အတုပတိညာအတုပတိညာကိုအဘဝိတာကြာနာနာမပေါ်များရသေးပေမြင်ကားဤပုဗ္ဗေနအတုပဘာဝနာကိုမပေါ်များမီရှေးပိုင်းကာလ၌
1: ရှင်းပိုင်းကာလနှင့်အပ္ပရံအတုဘဘာဝနာကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလသည်ဝိသင်္သောထူးပြမှုသည်နတ်တိမရှိပေမင်္ဂလီဘာဝနာပလံအတုဘဘာဝနာဤအာအစွမ်းရှိသည့်အဖြစ်သောအပ္ပတမဆိုင်ရောက်သည်ပေဣတိဤသောလျှင်ဣတံဤသောတရားကိုဝိရိတပံသိသိသိတိုင်းလှပေ၏အတုဘဘာဝနာပွားပြီနဲ့သူဘကဖြစ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အတုဘဘာဝနာကမ္မထံသည်စွမ်းအားရှိနေတဲ့အတုပဘာဝနာကမ္မထံတော့မဟုတ်သေးဘူးအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုငါတကြနနမပွားများရသေးဘူးအတုပဘာဝနာကိုမပွားမီရှင်ပိုင်းကာလနဲ့နောက်ပိုင်းကာလတို့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေငါမှဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ့်ဟာကိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပါနားလည်မှအကျိုးရှိမယ်နော်ကိုယ့်ကိုလိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်သစီပန္နပိကဝေပိကုဏောအတုပသင်္ချာပရိစီတေနစေတသဗုလံဝိဟရတောမေတုဏဓမ္မတမဗတ္တိယစိတ်တံပတိလျယတိပတိကုတတိပတိဝတ္တတိနသမ္ပတာရိယတိဥပခဝပတိကုံလျာတဝတ္တံထာတိဝိရိတဗာမေတံပိခွေပိကုဏသုဘဝိဓမ္မေအတုပအတိညာအတ္တိမေပုဗ္ဗေနပရံဝိသေသောပတ္တံမေဘာဝနာပလန္တိသင်္သယံတို့အကင်၍ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုအဝဝဆာလိလနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမှာမေတုဏဓမ္မမေတုံကြီးမေတုံငယ်တို့ဆက်ရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေသည်တွန့်သွားမယ်ရှုံ့သွားမယ်နောက်ဆုံးသွားမယ်ပြန်ကားပြီးတော့မလာဘူးလိလွှွှှုမှုဥပ္ပခသဘောတော်၎င်းရောရှာဆက်ဆုံးမှုပฏิကုလသဘောတော်၎င်းကောင်းစွာတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲငါသည်အတုပဘာဝနာကိုကောင်းစွာပွားများထားပြီးဖြစ်တယ်ငါရဲ့အတုပဘာဝနာမပွားများမီရှင်းပိုင်းကာလနဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှထူးခြားမှုတော်ရှိနေပြီငါသည်အာစွန်းနှင့်ပြည့်ဝနေတဲ့အတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တို့ဆက်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ပါဟာနားလည်ပါဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကြက်ကြက်နန်းနားနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအတုပတိညာမိခဝေပဝိတပုလိကတမဗလာဟောတိမာနိတန္တအမတောကတအမတပရိယောသနာတိဣတိယန္တဟောတံဣဒမေတံပရိစ္ဆာဟောတံအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုကျင်းပါများစွာတက္ကတက္ကလေးကျင့်နေလို့ရှိရင်ဒီအတုပဘာဝနာတင်ညာတိကြီးမြတ်ဖို့ဖို့များမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အကျိုးဆက်ရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဆုံးပိုင်းချာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဒီလိုရင့်ကျက်နေတဲ့အတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးငါပြဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတုပဘာဝနာကမ္မထံအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နံပါတ်1ပြီးပြီနံပါတ်2မရဏတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြနေမရဏတင်ညာဘိကဝေပဝိတပုန်ိခထမဖလဟောတိမာနိတန္တအမတောခတအမတာပရိယောသနာမရဏတင်ညာကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ခတက္ခပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေလည်းသိကြီးမာတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လင်တရားရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ကျင့်သည့်ဧကံရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲဟောပြတယ်ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမရဏနုဒ္ဓတိမရဏတင်ညာကိုပွားများခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးဥစွာခொနကနီးစနစ်ကမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပရဏတုတ်ဓမ္မပေးထားတဲ့နီလာအတိုင်းပဲအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးရှုရပါတယ်အလောင်းကတကုတ်ကခုနကအာနာပါနကဲ့သို့သရတသာတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအကုအညီနဲ့အလောင်းကောင်ကိုနှံ့အာယုံယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်လင်းတူအလောင်းကောင်လည်းရတယ်လင်းမတူလည်းရတယ်ဒါကတော့သူကမရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံကြီးပြားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တခုရဲ့ယုံကြည်ဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုသိရမယ်လို့မိမိသိနေတဲ့ပုံကိုညံ့နဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည်လိုက်မိမိသိနေတဲ့ပုံတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲနှလုံးအိမ်အတွင်းဘက်ကိုညံလေးနဲ့ညံလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့ထုတ်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါနှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝုဒ္ဓရုပ်ရှိရာဘက်မှာဘဝင်မနောအကြည်တအိမ်ရှင်စိတ်ကလေးရှိပါလေဘဝင်မနောအကြည်တတို့ရဲ့ဈာန်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိပါလေတို့တော့ဘဝတစ်ခုမှာကံလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့ပရိသန္တေနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့သုတိဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်။ဘဝတစ်ချက်အလဲကောင်းမှဝိတိစိတ်ရင်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုတော့ဘဝင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ဘဝင်ကဘဝအင်ကဘဝရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်။
0: အဲ့ဒီဘုံဝင်မနောအကြည်ဘုံဝင်စိတ်ကလေးရဲ့ရက်စက်သွားတဲ့သဘောကိုညနေမြင်အောင်လှမ်းလှမ်းပြီးကြည့်ရပါတယ်။ဒီဘုံဝင်မနောအကြည်ဓာတ်မှရေပုံရအဖြစ်တိရပိသာရီဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်စရိတ်34လုံးကရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာသမားနဲ့သာသိအောင်သင်ကလေ့လာပါနော်။အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာဇီဝိတ္တခေါ်တဲ့အသက်ကလေးလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီဇီဝိတ္တလေးရဲ့ရက်စက်သွားတဲ့သဘောကိုညနေမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရတယ်။နံကမထရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသီးတင်တဲ့ရက်စက်မှုကိုကြွက်ကြည့်မြင်ပါတယ်နံကမထမရှုတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘွေမနောကြည့်လေးရက်စက်သွားတဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့သဘောကိုလှမ်းကြည့်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်တဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့မရဏမေတုဟောငါရဲ့တည်ခြင်းတရားတွေမြဲတယ်လို့ဒီလိုမရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံကိုစီပြန်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံကလည်းအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေသိများတယ်မသိရအမြင့်နိဗ္ဗာန်ရင်တရားရှိတယ်မသိရအမြင့်နိဗ္ဗာန်ရင်အဆုံးပိုင်းချရှိနေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲမရဏနုဒ္ဓိကမ္မထံကိုသိချပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာလဲမရဏတေညာပရိစီတေနာမိကဝေဘိက္ခုနောစေတသဗုလဝိဟရတောဇီဝိတာနိကန္တိယစေတံပတိလျတိပတိကုတတိပတိဝတတိနာတံမတာရိယတိဥပခာဝပါတိကုံလျာတဝသံထာတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့မရဏတင်ညာပရိစီတေနမရဏတင်ညာ၌ထဝံခြင်းလဲလာရှိဘူး၍ထာသောစေတသာစေတဖြင့်ဘုလားအကျင့်များစွာဝိဟရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝေစရယဟံတို့အာဇီဝိတာနိကန္တိယအသက်၌တွေ့တံမေမောတသောစိတ်တံစိတ်တသည်ပတိလျေတိတွရသွားယပတိကုတတိရှောင်းရသွားယပတိဝတတိဆုံးလင်းရသွားဖြစ်၏နတမ္ပတာရိယတိပြန်ကား၍မလာပေဥပခဝါလိလူရှုမှုဥပခသဘောတရားဒီလကောပါတိကုံလျာတဝယွန်ရှာဆက်စုပ်မှုပတိကုလသဘောတရားဒီလကောတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
3: ်ဘေဗျာခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်နေတဲ့ဘုကောင်းပါတယ်ကြီးနေတဲ့ဒီမျိုးကောင်းပါတယ်ရှင်မလဲရှင်မဖို့ကောင်းပါတယ်ဒုက္ခရံကြောက်တဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါတယ်ဒုက္ခဆိုသိညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူဘာလို့သတ္တဝါတွေကယူပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗင်းပြညာရအောင်လုပ်ရအယောဒီလူပြီးဒီကရသဗ္ဗင်းပြညာရအောင်ထူတောင်းပြီးလုပ်ရအဲ့ဒါဆုံးပြီးကြလားသင်္ကန်းပါတယ်ဆုံးပြီးကြလားလောက်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျေကြည့်ကြည့်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒီကျေတာဒီကဓမ္မတွေလူ့လူလာလူများကွက်လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဘုရားဟောလူများတွေဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကဓမ္မတွေတွေ့ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူးမှားကြရဲ့လို့မှားရမ်းမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ကင်းခြင်းပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်းတိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မကန္တာ6000000နဲ့ကွာငါပြည့်တူဇာမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှားခဲ့တာကတော့ကြောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းဝိပဿနာတွေရှုသမထဝိပဿနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ငါပြိဋိဘံစัญญาတော့လေအလုတရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့တာကသံဃာနဲ့ကိုယ်စဉ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှာခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ခရီးတော်ကလည်းဒီမာဂန်တိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းအလုပ်ကိုပြပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိလို့အားငယ်เสียမလိုဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်လိုမှာတော့ဆိုတော့ခဏခဏဘုန်းကြီးလည်းခေါင်းရဲ့ကဆိုးစလုံးလုံးသတိပေးစ ဒါယကဘေကွေမဗမာရထာဘေကွေငါးဤခြေသာပြီးများတို့ဒါယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာလေးကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမာဗမာရထာတာယသမီးရှင်ဝါရဲ့ကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆာရင်မနေကြနဲ့တာယသမီးရှင်ဝါရဲ့ကြောင့်သမထဥပဒနာလို့ကြည့်မေ့မနေကြနဲ့ဟေးဒါဘယ်ဟာ1992ချိန်တိုင်းမှာမှားတဲ့ပါဠိတော်နော်ပိဋကတရားဉာဏ်ဆုံးရေမသက်တဲ့ခါကာလကြမှဒကာဓမ္မတွေကတရားဉာဏ်ဆုံးရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျတရားသမီးဘောကံကြံဘောသောကံမျိုးမျိုးပုံပေါင်းမသိဉာဏ်ဝေဒနာခံစားပြီးတရားဘောအလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုယ်ရင်ခံစားပြီးတွေ့ကြရအောင်မှာလုပ်တယ်ဥစ္စာမောမလို့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိဝိသာရင်တော့ဩငါသားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးကြောင့်ငါပြန်အခုဒုက္ခကြီးလာလာရပါဘောလားလို့နှလုံးမသာခြင်းရှိကြဂုံဒီမာဟုအခြားမဖြစ်ကြဂုံဒင်မှပြန်တယ်ဥက္ကမောဟိဓမ္မမှားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒါကတည်းကမှားတယ်နော်ဘာကြောင့်မှားပါလဲလို့ဆိုလို့ချင်းကွာမင်းကဥပဒနာလုံးမလို့လို့ချင်းချင်းဒဂရမရေဒီအညံဆုံးလေးဖြစ်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်ဒေဂန်ဒီမှာဒေယဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုတဲ့ညင်းမို့လူသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတော့ဒဂရမတို့ကိုသွားရလန်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုသွားရလန်းကြီးကမကြည့်ခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ဝင်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလိမ့်မသေးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာချင်းသားနော်မသေးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါချင်းဒကာဓမ္မကမသေးခင်ပဲမြင်တတ်ပါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလဲမြင်တတ်တယ်နော်မယံပြီးလေအုံအုံတောင်းနေတာလေမြင်တတ်တယ်တောင်းနေချောက်လေးကြားကြီးတွေကိုအမိဝင်းကြီးတွေကိုသူပဲချင်းမြင်တာပါလေဒကာဓမ္မမသိခင်ကပ်ပြီးကြလားဥထမောင်မြင်သာဆိုပါလားမှန
4: ်ပါပ
3: ါဘုရားဥဇာရင်တို့ပဲချိန်မြင်ပါလိုက်ဒီကြတဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေကသိပြီဩမာဒီကလည်းသင်ဖြင့်ဘုနဲ့ကြည်တယ်လည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွမ်းမယ်လို့မရောငယ်မိတယ်လည်းမရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ပြန်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုတော့သိကြပြီးကြလားနေတော့ဩပါလင်ခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီကလာသာယသမီးသိပါရင်အချင်းကုန်ပြီကဘယ်ရမှာမဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာလို့ကြည့်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုကျိုးနေပါဟာဆိုပြီးမြေကြီးတွေတစ်ခါကကြတယ်ပေကန်နေမြေကြီးကြတယ်ဘယ်ချိန်ကြတယ်ဘုရားမောင်ကလူတိုင်းလုံးတော့လူတိုင်းတို့လူတိုင်းတို့မသေးချာပြောနေပါလေရတယ်1992ချိန်တိုင်းနဲ့မှာတဲ့ပါဠိတော်မျိုးဝိညာဉ်ပါလို့ဂရိပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဝိပဿနာလုပ်ကြဝိပဿနာလုပ်ကြထိုးလည်းလုံးမလုပ်ခဲ့ပြီးရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်တဲ့ခါကျတော့ဩငါအနေဆုံးနေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးဆုံးဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တောင်းပေါ်မြေကြီးစီးကြတာဒုက္ခမကြီးကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလိုက်ရသေးဘူးလားမဟုတ်ခဲ့သေးမောက်ခဲ့သေးဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမှာဘာမှန်းလဲဗေဒကဓမ္မကသိကြစရာကောင်းပါလားကြကြစဉ်းစားကြပါဓမ္မကဒေသံကြီးကြတာလည်းကတော့သာရကလည်းအနာမရှိညာတယ်သူလည်းပြောချင်မရရှင်လေးကြောင့်ဓမ္မရဏရလည်းအနာမရှိညာတယ်ကေဘောဤဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြင်တာဌာနကြီးကကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဒီလန့်တော့တွားရအောင်လေဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသိနာပြမှားခဲ့တော့သူပြီးကြလာမြင်ကြည့်နေကြရတယ်ဥက္ကမောင်းတယ
4: ်
3: ဒကာဓမ္မရဲ့ခမည်းကိုရောင်းသွားပောက်ကားဆောက်တော့ပြီးကြလာနေတာလေဩဒီလုပ်ပြီးမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတဲ့ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိယသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ရတာပဲသမာဓိဝါနဲ့လုပ်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူးကောင်းတော့ကြမွေးရင်နဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြနော်ဘုရားရှင်ပြည့်မရှိညာရောလဲဒါလိုကလေးနဲ့ဒီလိုလေးအောင်နဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကရာမနေပါနဲ့ဥစ္စရာဇာယတဝိပဿနာရှုကြမာဘမာရထ မိလေးကပွားစားရင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီဟာလေးနဲ့အလောက်နဲ့တဲတယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့အောင်ကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးရှင်းနေသွားတော့ပဲဒါကြောင့်မြတ်ဓမ္မတို့ဒေဂံလေးရလာတဲ့အခါမှာမောင်ကလည်းမကဲနိုင်ဖားကလည်းမကဲနိုင်လောကလက်သားတွေကလည်းမကဲနိုင်ဒါရင်ကမ္မန္တေကလည်းဘာမှအနန္တနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေကိုကမကြကြားပြန်တယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ကိုလမ်းမှာသွားမယ်လမ်းကြီးကဘယ်လေးပါးကြီးကချောင်းပြီးကလာနေတော့ဩဘယ်နဲ့လို့ပါပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဆိုပါဦးလားညာဒီလည်းတရားဓမ္မတွေအားလုံးကြီးတို့ကြတဲ့ဃာရမတွေဒီကိစ္စတွေ့ရမယ့်ကိစ္စကျင်းရမယ့်ကိစ္စဆုံးရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရတဲ့ဒေဂဏီလေဒေဂဏီမရဏသံဃာဆိုဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေဒီဃာရမတို့ညင်းကြမရှိပါဘူးလူတိုင်းတွေ့ရမယ့်ကိစ္စရုပ်စွာဆုံးဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဃာရမတို့အမှန်တရားလာတော့တဏှုံပြပါမှနားနေတဲ့ရင်ကောင်းလေးကိုကျုပ်လည်းနဲ့ဖြေးလိုက်တာတောင်မှသူပွားရလမ်းဖြေးသေးရမှန်သမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကံကကိုမျိုးကိုမှန်ပါဗျာမကုန်ဘူးကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘိရေကာရဏတွေကိုဇောတော့ပြောပါပြီကလာကြွားဝါပြီကလာနေမှုဘုန်းကြီးတို့ဒီမုရိတာဖြစ်ပါလေမုရိတာဆိုတော့ဝမ်းပါပါလေပြောရပါတော့နော်ဆိုတော့ဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မိနေပါလို့ဆိုရင်မြန်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ကြာဝမ်းမ်းမြောက်ပါလေနော်ဆိုရင်ရောဆိုရင်ကြလည်းရှိပါလေဆိုတာသေးကြရအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမလေးတို့ကျမ်းမှချမ်းသာပြီးကလာကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုအိုးကိုအင်းနဲ့ကိုတိုက်ကိုတာကိုကားရင်းနဲ့နေကြတင်ကြတာလေကိုလည်းအလွန်သောဝမ်းသာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပဲလေဆိုသူဝမ်းသာပါဘုရားကနာလုံးမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝမ်းသာပါဗျာမှန်ပါဘုမကရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းနဲ့အဟောင်းလေးကံစားပြီးဒီကလာအကဲသွားရလမ်းကြီးကြီးအဖြောင်းမလို့ထားမိတဲ့အတွက်အကောက်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝန်းနေမိသဘောကျလားဟောတော့အဟောင်းလေးကတော့ဂျင်းအမှန်ကောင်းပြီးဒီကလာလာကညာဆိုတော့အကဲသွားရမယ်လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံးနေကြရလမ်းပြောက်ဆိုတဲ့ဧကယနောယံဘိက္ခူမေဘောဆိုတဲ့ဘုရားကနာမဲ့လောကုတ်တရားမလန်းကြီးကိုဒကာမတွေကမတည်တွင်ကြမလုတ်ကြင်ကြတော့ဟောသူတို့ဒီအဟောင်းနာခံစားနေကြတယ်အတ္တလမ်းမပြင်ကြပါလားဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကဒကာမတွေဟာလူရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျင်နိုင်ကြလူရာဖြစ်ပင်နေပါလေဒကာမတို့အဲ့တော့ဒုက္ခအလုံးကြီးပါလေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုံးလို့နေဘာလို့ပါလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တယ်လို့ယူနေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားကသာယကခန္ဓာပေါ်နဲ့ဥပါဒနာရှုကြမာပမာကတမဲ့လျော့ပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသစ္စာတရားဉာဏ်တော်လျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြာမှာဝိပရိဂါရီနောဩငါပြန်မှားကြီးမှားခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းမျက်ရည်ပြခြင်းရှိကြကုန်လေမာဝိတ္တမဖြစ်ကြကုန်လေဥပ္ပန္နရှိတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေ။မြေကြာခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းဒါရင်မလာတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မတို့။ဘုရားအလံကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းကြီးဒကာကပြုံးမြနေလိုက်သေးတယ်။ပြုံးမြကံဒကာနေဒကာဓမ္မတို့ပြုံးမြတော့နေလိုက်သေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလား။ဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြုံးပြီးဒကာကသေးရတယ်ဆိုတာသူ့မနေ့ကလည်းတဲကောင်းဘူး။ဘုရား။ဒီနေ့ကလည်းဒါသိပါငါသာသိပါနဲ့ကောင်းနေတာလားပေါ်နေကြ။တနည်းအားဖြင့်လည်းမေရန်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွဲရတတ္တိကရှိပြီးသားဖြစ်တော်ကြောင့်ဘုရားမြင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုယ်ကသွားရမှာဖြစ်နေတော့အင်းခန္ဓာဝဉ္ကြီးကြတယ်ဝိတုပေဖို့ဆိုပြီးဝုံမြတ်တောင်ဘုန်းကြီးအေကံကြီးဝုံမြတ်တောင်ပါလိုက်ပြီးဥက္ကမကြီးပါပါပါအဲဒါကြောင့်ဘိရကရမဥပဒနာရှင်ကြီးများတော်ရည်ရည်ကဲဆိုတာဖြင့်ယနေ့စပြီးတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောမလုံးမဖြစ်တဲ့တဲ့ဝိပဿနာလုပ်တာအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါဘုရား။တမင်းညမာရလာ1990နဲ့2ချိန်တော့မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦး။ ဝိပဿနာရှုကြရေမဲ့နေကြမယ်ကွာတာယသမီးဒီပွားရေတဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့လဲရမယ်လမ်းကြီးကဒီတိုင်းကနေဒီပွားရေနဲ့ကချိန်ကုန်ပြီးကလာနေကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ငါပြောတကနားမထောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိတ်ကြီးငယ်ကြရလိမ့်မကွာဥပမာဘာလို့ကြက်ချက်တော့အမှန်တရားမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှန်ဆုံးနဲ့ရိပ်မိပြီ။သမီးမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလား။အမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတဲ့ကျွတ်တော့ဘောဘောလေးနားနဲ့ထောင်းမိကလာဥပမာတွေလိုနေတာပဲကုလားတွေနေကြတာပဲ။ဆိုပြီးဒီစိတ်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘောဂောသနာပြေခင်ငါဖြင့်ရာဟိဘာရမဘုရားယေကြည်ပြောတာအရေးကြီးအောင်မဲ့ရိပ်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရစပြီးစိတ်မွေးလိုက်တာမှာနော်ဘုရားကအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီယေကြည်ပဲဒီလိုကြီးအလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအားတိုက်တွန်းလာကြတယ်ဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မတွေပြောတယ်ဒဂရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟာလက်တင်ပါတယ်တရားဟောတာကဘုရားပြောတယ်ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းကွန့်နာမဟုတ်တော့ကဗျာခင်ကပြောတာသက္ကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးဟာ1992ကြိမ်တိုင်တိုင်းတော့တွန်းလိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းညရေးကြည့်လို့လားအလုံးကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားကြပါတော့လုံးလုံးဘုံနာပုံတော့ဩလုံးလုံးလည်းရည်ကြီးမှုတို့ဒီရည်ဒီကားလို့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေထပ်မှမပြောလို့ချင်းပြန်မေကြီးမေပြီးဒကာလာအဲအဲ့ရတရားညံကောင်းတော့နေ့ကြီးငယ်ကြပြီးအပယ်လေးပါလို့လုံးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမေကြီးကြီးအမှန်ကနာတော့ကနာတော့မူတယ်ဆိုတာရိပ်ပြီဒါဖြင့်ဒကာဝါရေပဲလို့ပါမလို့မဖြစ်တယ်လို့ပါလိမ့်နောက်ကတရားကောင်းတွေပဲလို့ပါလိမ့်မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဆရာလေးသားပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲအကြောင်းတရားပဲကြောင့်ခေါင်းညာကိုယ်ကနေတိုင်တိုင်နဲ့မလို့ရမဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံးမှာပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတော့ကမှာပါမူတာရဲ့ရံဖြစ်တော့ကြငါတို့ကညီညာတရားနာရင်လေဒီကားတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမပဲဆိုရအောင်မပန်းဝဲနဲ့ဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့။တရားနာရကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ခင်ဗျာနော်။မှန်ပဲမှန်ရတော့လေကုသိုလ်ရရင်လည်းမတင်တိမ်ပဲနဲ့ဒါကလည်းခန္ဓာစသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာစသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့ဘဝနာဝေဒီဘဝကျုပ်ခင်ရမယ်ဘွေးရည်ပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာရည်ရင်ဘယ်နေရာဦးလဲဘယ်နေရာနာပဲဘယ်နေရာသေးပဲဆိုတဲ့အသွားရရကြားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။မြတ်ပြားတာမကြားတာကတရားဓမ္မတွေရေးမိတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင်။မှန်ပါဗျာ။မြတ်ပြားတာမကြားတာရောပြမပြရလေပဲ။ကျုပ်ပြဒီလိုကြဲနေတယ်မထင်ဘူးတော့မဆိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေ။လောကုတ်တေပြုနာရေရိဆိုင်နေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သတ်သိမ့်ရမဲ့အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှာရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမှာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ညာပညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနာညာမညာကိုဆိုပါလေအဲ့ဒါကြီးကားလို့ဆိုရခြင်းကွာတရားဉာဏ်ဆောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကာကြတော်မှာနေ့ကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ပြီမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နဲ့။ဘုရားရှင်ပြောတဲ့တရားကြီးဝေါကုမကံသင်္ခေသောကပါကံငါဘုရားရဲ့အနုဒါရနဲ့ကြည်ကျဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲ။မင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလေနော်။ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့။ဘုရားဗာရလို့ဘောဂောနာနဲ့မထမ်းလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေအလုံးလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှားနော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကအရင်ကြလေဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဩော်ဒီဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရည်ကြည့်တဲ့လောက်မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်အ အရေးကြီးတဲ့အလိုက်အလုတ်ကိုကိုယ်ကမရှိသေးလို့ကာလပေါ်နေလူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒေဂန်နိဖုံးလို့ရပါဘူးမရ
4: ပါဘ
3: ူးခမောင်ကြီးလူချင်းကပြင်ကျုပ်လည်းဒီလေးစိတ်ပါရင်းညာလည်းတိုက်တန်းတော့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတော့လူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်ပြတဲ့မြင်ပြီးဒီကာလဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့မုန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရညာလို့ကိုလုံးလိုက်မှသာတယ်ဟာငါဖြင့်နေခြင်းငယ်ကြကြသောက်သိမောလို့ဝန်သာကြပေါ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလို့ကိုဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုလည်းမြင်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုလည်းနေပင်နဲ့ညာနဲ့မောင်းလို့ဒီကံလာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ရတဲ့ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိုက်မယ်ကျုံရင်းသွားတဲ့ရှင်ဒုက္ခကအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းပြုမြတ်အောင်နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလဲရှိပါသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မယားဓမ္မတွေယုံကြည်လို့ကိုယ်ချင်းကိုယ်အရင်ဖြစ်သောကြောင့်လောက်ကြသံပါမဲ့ရေလောက်ကဖြင့်ဆိုးဝါလုံးလို့ဆိုတာလဲဒကာဝရိမ့်မိအာရုံဒကာဓမ္မတွေရိမ့်မိကြအဲဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီပြုံးကြေလို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပဒနာလို့လုတ်ကြရတယ
4: ်
3: မလုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နည်းတွေအေကံရှိပါလေခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးစီဝဲရောစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥပမောပြောပါမှန်ပ
4: ါ
3: ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သာမဟုတ်ဘောကြရ
4: ခ
3: င်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကပဲဒီလိုလုံးနေလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ငါတော့လုပ်ပါဘူးငါလားဘာမှားတာကဲဆိုတော့ဟိုငွေရှာရတယ်လို့ကြောင်းမအားဘူးသာသမီသိင်းကြောင်းနဲ့အလုပ်ကြောင
4: ်း
3: ငွေရှာရဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့ဘောကြမိပြရာဆိုတာပါပါလေ
4: ။
3: ဘာရကမရဲ့ဒီဘက်ကမာရာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတဲ့လောဘလို့။ဒါဖြင့်တဏှာတိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပါဒနာညာပါပဲ
4: ။
3: ဒါဖြင့်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ရှင်လောဘ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကြန်ခဲတာဒီသေကံဤမြဲကြဖို့လဲတာ
4: ။
3: ဘယ်လိုဆုံးကြကြ။အဲကိုယ်ရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုဘုန်းတော်ကြီးလိုလုံနေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစိတ်ကိုယ်တိုင်းယူနေဖြစ်ရမှာလား။ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတွေကကျောင်းနဲ့ပြရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြတယ်နော်မှန
4: ်
3: ပါဗျာအဘိုးရာရှိကလေးကိုပိုင်းလေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အဘိုးရာရှိကိုပိုင်းပြရအောင်လို့ဒီနေ့ဒကာရမတွေကိုလည်းအလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရတယ်နော်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ကောင်းပြီဒကာရမတို့လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကြုံလို့မဲတဲ့ကာလူမိုက်ကဒီကမ္ဘာရဲ့တန်တရားဆက်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ပါလူလိမ္မာကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာပါသူပါလေလူလိမ္မာကတန်တရားပြတ်နော်ဂိုင်းဒါကလက်တွေ့လေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဝိဒါသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဒါနော
4: ်
3: ဒီဘက်ကပါပါလေသဏ္ဍာန်ဩကြာဒီအတိတ်ဘဝကဝိဒါသဏ္ဍာန်ကြောင့်အတိဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဓမ္မိုက်ကခန္ဓာ၅ပါးဤခါလာကြီးရလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလာ
4: ဘ
3: ုရားအင်းဘယ်လိုများဒီဓမ္မိုက်ပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီကံအဝိဇ္ဇာကမသိတဏှာကလူဘဝရပါလိမ့်လို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုသူခန္ဓာလေဘုညာဘိတ္တရကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတန်တရားဓမ္မတော့ဒုတိယနာနေကြတာခန္ဓာငါးပါးကြီးအကုန်ဖြစ
4: ်
3: ဒုတိယနာနေကြတာဒီလိုပါလိမ့်ဟောခန္ဓာငါးပါးကြီးနော်ဘယ်ကများလာကြပါလဲဒီဓမ္မကတော့များလားဘယ်ကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်းတော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှိကနှစ်ခုပြတယ
4: ်
3: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင
4: ်
3: ဘယ်လိုမှတ်ကြဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာငါးပါးဝိညာဏဥက္ကလနာဖတ်ကဝေဒနာဟုသဘောနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဝိညာဏဥက္ကလနာဝေဒနာဖြစ်ကြသဘောနဲ့ဥက္ကမုံကြီ
4: း
3: ပရိစ္ဆေဘုံဘာမို့ပုတ်တန်ရင်းကို ခြိနတံပြေကလာပန်းပြေတယ်လို့ပြရတာပါဖြစ်စဉ်ကတော့ပန်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သာဇုံမှာတန်းရတော့လေတကယ့်အမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့၅ဘာလာရောက်ရှင်းမလားသာဇုံကတော့တန်းမပြဘူ
5: း
3: တရားပြေရဝိညာဏမှာဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ဘင်းကနာယုဖြစ်ရတော့မလိုလိုနေဘူးမှသာကသာလန်းနေတော့ဖတ်ကပြီးမှဝေငါလို့ဒီလို၅ဘာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်သုတ်တန်နေလို့စာမို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောက
5: ျ
3: ဖြစ်စဉ်အပြင်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်လာပြင်သောကာရပုံလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်လို့လည်းကြားဥပါတယ်ပြင်သောကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုပြီးကာရဥဝါရမလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့တော့ပရိသေတွေတည်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါလေ
5: ။
3: ဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်သူတွေပါလဲ။ဩရကြတဲ့မိန်းမတွေမပါပါဘူးနော
5: ်
3: ။မဟုတ်လို့ဆုံးကမှမပါခဲ့တဲ့ဟိုးတရားမှလည်းယခုမှပါကြံလို့မဖြစ်ပါဘူးနော
5: ်
3: ။သမှုရိသေတာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ပရမတ္ထသစ္စာအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ဥပယခုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမှာပါ။မှန်ပါဗျာ
5: ။
3: ဒကာဓမ္မတို့ကူလည်းပါပါလိုက်။မှန်ပါဗျာ
5: ။
3: ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရက်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခုတရားနာပြီးကြလာနေကြနော်။ပြိဿလည်းမလာဒီ၅ပါးနဲ့နေကြရတော့ယခုကလည်းဒီ၅ပါးရှိနေသေးတယ်။မှန်ပါဗ
5: ျာ။
3: ဒီ၅ပါးပဲဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့၅ပါးပဲ၅ပါးပြက်လို့၅ပါးစထုတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြောက်ပါဘူ
5: း
3: အဲ့ဒီလေနေတော့၅ပါးရတော့သိကုန်မှာဘူးရောမရှိဘူ
5: း
3: အခု၅ပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစာရူ၅ပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေရဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပ
5: ါ
3: အစာရုံ၅ပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီ
5: ။
3: အဲအစာရုံ၅ပါးနဲ့နေရတယ်လေဆိုတော့အစာထိုးကြတဲ့၅ပါးချက်ပေါ်မှု၅ပါးရှိတော့ခံခံဒီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဟာရဆိုရတဲ့သူ့အစာထိုးထားတာပေါ့ဗျာ။သဘောပါက
5: ြ။
3: ဒါဖြင့်ကံစိတ်ဥဟာရကလည်းအစာထိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီဒကာရီလာတို့မှလေခန္ဓာ၅ပါးလေလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးလေဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးလေဒကာရမတို့ဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယုတ်ပက္ခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်သိကြယုတ်တရားကစံကလေးပါးကဩနာမယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုတယ်လည်းပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာတွေခန္ဓာငါးပါးတွေကယခုချဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ
5: ်
3: နာယုတ်တွေဆိုတာသိကြရဟောနိနေယုတ်ဆိုတာလည်းပြင်သောကာရဘုံမှာဥဝရုကမောင်တို့ဒကာတစ်တို့နာမေပြီးယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော
5: ်
3: ယုတ်နေပြီးကာလနာမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရအချို့ကျတော့ဘုရားသာတ္တိကြီးများကြတဲ့ယုတ်မိပိနံဖြစ်ရနော်ယုတ်မိပိနံတည်တတ်ရတယ်တချို့ကြတဲ့နာမနည်းဥဒ္ဒေဆိတ်စေတဲ့တွေကြောင့်ဆိတ်ယုတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမိမှုယုတ်ဖြစ်နေရဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတိတ္တမှာအင်ညမင်းညယုတ်နဲ့နာမဲရှိပါလားမှန်ပါဗျာဘာများရှိကြပါလဲအင်ညမင်းညဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာနံဃာကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနံဘောသဘောကြလောဘိဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေကုမဲ့ကြံတဲ့ခါကျတော့သင်နဲ့၄သောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာ၄သောသမားကြောင့်လည်းရေကိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းလောဘလေကြောင့်လည်းလူဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်လေသောသမားကြောင့်သင်ဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်ဒီကြောင့်လူတွေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရင်တို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင်းအင်ရမြင်ညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပေါ်ကြပါလိမ့်မကင်းရမကင်းကြောင်းအင်ရမြင်ညပြည့်စုံဆိုတာဒါပါပဲလက်ကြောင့်လည်းလူတွေရောက်တယ်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအင်းဒါဖြင့်သေကြီးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ကြုံးနှစ်ခုပေါင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလည်း တရားဓမ္မတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လည်းပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူ
4: း
3: နာမည်နဲ့နာယောက်နှစ်ခုဘာမေးကြလဲစိတ်ကြောက်ဒီငန်းကြောက်အတန်ကြီးများဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ကြီးများဖြစ်လာလိုက်တဲ့သဘောကြအဲ့ဒီကဲတို့တဲ့တရားဓမ္မတွေဒီရုပ်တွေကကူးလာတာနဲ့များစိတ်ထဲမှာငြင်းကောင်းတာတွေများပေါ်လာဒီကြတဲ့ရုပ်တွေကဒီဇောရတွေကပူလောင်ပေးကြတာကြားရည်ဒီတရားတရားကျော်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရံတဲ့ရုပ်တွေများတော့ပြန်မဖြစ်ဘူ
4: း
3: ဟောဒါနဲ့တို့တွေမကင်းရမကင်းရနန်းလေးရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့တော့အများကြီးတို့တရားနာပြီးကြလားနေကြတာဟောဘုရင်နဲ့ဘုရောက်ရပြီးကြလားတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်ရချင်ဘူးယုံနေတာအချင်းချင်းကျေလူပြီးပြီးတရားနာနေကြယုံနေတာကတရားနာနေကြဘုရားများတရားနာပါလိမ့်ဟောယုံနာတစ်ခုအချင်းချင်းကျေလူပြီးပြီးတရားနာနေကြနော်အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးရချုပ်သွားလို့ရှင်ရုပ်ကြည့်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူးဘိုင်းမင်းနဲ့ပြေးတာ
4: တ
3: ဘောက
4: ြ
3: နာရုပ်ပေါ်ကြနာဥက္ကမရေရုပ်ကြည့်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလ
4: ား
3: ကဲနာဘက်ကဲဆိုရလေရုပ်ကမှပြည်ရမရလို့ရှင်လေတရားနာလို့ဖြစ်ကြလ
4: ား
3: ဒါဖြင့်နာမည်ရုပ်ဒီဘာဘောကလည်းအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ
4: ်
3: အင်းညံ့နေရသဘောပေါ်ကြအင်းရမြပစ္စည်းလည်းနားလေသွားရနာနဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲနာနဲ့ရုပ်မှတော့ဘာကြည့်သေးဘူးဘုရားကဘုရားလည်းတခုမရှိရင်တခုမဖြစ်ကြဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုရားချင်ပါတယ
4: ်
3: ရှင်းနေကြတော့
4: တ
3: ခုမရှိရင်တော့ဘုရားနာလို့ကိုမရှိတော့သွားလို့လာလို့ပေါ့အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမင်းမလားဆိုတာအကဲခံနေပုံမလို့ဘူးသူတို့ကခုချင်းချင်းနဲ့ရုပ်ကဏ္ဍနဲ့နာမ်ကရုပ်နဲ့ပြီးကြလားနေနိုင်ခိုင်းနိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာ
4: ပ
3: ေါ်လာကြဘူးလား အဲ့ဒါညာတိတဲ့မှာရေလာရာဓမ္မရေလာတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မလို့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရရုပ်နဲ့နာချင်းချင်းနဲ့ပြီးကြလားဗျာတရားနာနေကြတယ်ဖြာဘာကြပါအေးဥမာဖလားလေးကရေခွက်ကလေးတစ်ခုမှကြမှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှကြမှာရုပ်ကတောင်းတင်းမှာစိတ်ကမှခိုင်းတော့ရုပ်ကြီးကတကယ်တောင်းတင်းပြီမမှလားဗျအင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလားနာနဲ့ရုပ်မှတာလ
4: ား
3: ဒီတော့ရုပ်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လိုက်ကချရင်လည်းစိတ်ကချလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဘုံနဲ့ပဲဒီခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွား ပါပါဘုရား။ဒါလည်းဘုလို့လုပ်ပါလေ
4: ။
3: အေးနာယုတ်တို့အလုတ်ဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းညာရေးဘုလား
4: ။
3: အဲ့ဒါကြီးရှင်းပြီးတော့လည်းမိသားပြေးနေတော့ဩော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးကဗာဒီနေ့ဟောနေပါလား။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဗာဒီလုတ်လိုက်ပါလေမလို့ဆိုတာမသိသေးနေမှာဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအနံ့ယုတ်ပဲလုတ်လိုက်တယ
4: ်
3: ။သဘောပါက
4: ြ။
3: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုပ်လိုက်တော့ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာရောက်ကြောက်ဘူးလူတင်ရမလို့။ငါမင်းမှမယ်လေမင်းမဆုံးမနဲ့ကပဲဘ ᱹ လူကဘီးစိုက်เสียရှိသရော။ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဘုမဖောက်ပြန်ပြီးကလာငဘူကင်ငွေကမပါတာလေဘုမမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါအဖြေရှင်းနေရတာပ
4: ါ
3: ။မရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါဘူ
4: း
3: ။ဖြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတာဒဂရမတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါရသေးဘူးလားကဲပါတဲ့ခါကြလိုက်ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
4: ်
3: သိကြပါပြီဒီထဲမှာဒဂရမတွေနာလဲရင်ယုတ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါဦ
4: း
3: ယုတ်လဲရင
4: ်
3: ဩဒါချင်းဝိပဿနာရှုတဲ့ခါကြလိုက်ရှင်တခုရှုလို့ရှင်နာပါပဲအရှင်းညာတော့လည်းနာလဲကတခုနာတခုရှုလိုက်ရှင်လည်းနာသုံးခုရဲ့ပါပဲသူနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ရုပ်လဲလဲရမှာပဲဆိုတာတရားဝါရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်ပါလ
4: ား
3: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါစုဘယ်နဲ့ရောဆရာဝန်ကြီးကတခုလဲရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်းရတခုရှုလိုက်လေ
4: အခု
3: ုံးပါတယ်ဆိုတာသိပြီးသားရှင်းပြီးသားလင်းပြီးသားလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါဘူ
6: း
3: ဘာသာဘာသာကဲမနေ့ကစိတ်တဏှိပဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တယ်နော်စိတ်တဏှိပဒနာမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့စိတ်တဏှိပဒနာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးဒကာရညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုပါဒိဋ္ဌိများပြီးညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုရမယ်

0: အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့ကျင့်သိရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲဝေဒနာရှိလဲတဏှာချုပ်လို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲတို့တော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးကတည်းကဓမ္မတွေကသူကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကောင်းတာနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်လေစားတော့တိပိယမ်းရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျကိုရှိကတနာရရှိမယ်လောဘရိတ်အာခြင်းနေတယ်ညံမရတော့တော်ဝင်လို့အသိကြီးတာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထံပေးရသူကညံမတော့လုပ်တယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စိတ်ကနုဒနာပေးရဘုဘောဘောမမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာပေးရတယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိကတော့ညှောလိုက်တာပါလေတယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိကတော့ညှောလိုက်ဒီတစ်ခါရှုံးခံတယ်နောက်ကမှရရင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာရရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုဘောကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိရဲ့ယင်းမိကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ကိုယ်သေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနေတာခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်းဘုရားသနာကျင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှင်းမလားကမောင်ရ။အိနာနောက်နောက်အယောင်းဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကံမျောပြီးရှင်းကံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာစိတ်ဆိုကြ။သနာကျင်းဟိုးနောက်နောက်နံခန္ဓာငါးကြီးအခုရည်ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒါဈေးပင်ဒီမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးကရိပ်မိကလားဒါကသနာကျင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်အဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခတ်ကြဘောဘုံငယ်ကြတော့ဟောငါဒီသနာရဲ့များလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖေရကရောအင်းတက္ကရာကရောအင်းကနာမြပြီဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ကောတက္ကရာမတို့ပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိအောင်လဲဟောငါရောပြည်တော်ရပါတပည့်တော်များမှရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြတော့ဘာရှိအောင်စိတ်ကံဥပဒ္ဒလာရှုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်ရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမကြာခင်မင်းမညာဘုံညာရပါလေ။သဘောကျ။ဒါရင်ဘယ်လိုရှိကြရမလဲ။အနာရယ်ရှုတဲ့အောင်ပေးရလိမ့်မယ်။တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲ။အနာရယ်ရှုတဲ့အောင်ပေးမှသာလျှင်ဥပ္ပယရေလိုရဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရွှေ။အနာရယ်ရှုတဲ့အောင်မပေးလို့ရှိရင်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရဒဂရမတို့တဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်ရုံကိုပါမှာတော့နော်ဥပမာဒါများကမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်မဟုတ်လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရွေးပြီးဒီကရကြိုးစားကြပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ရင်မယူရင်းနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချိန်ကြာပြီလိုရာမရောက်ပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။ရင်မယူရင်းနဲ့တရားထုတ်ရင်အဲ့ဒါလေးဒူရူရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဒူရူရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီကိရိန်သေးလေးတက်ဖြစ်နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိန်သေးတက်ဖြစ်တယ်။သူဆုံးခံနေတဲ့ပရိန်သေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိသေရေဒီနေ့တလုံးပြောတလုံးပြောနဲ့ပရိသေရေကသင်္ကန်းဝတ်ချင်တရားဓမ္မတွေတက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့ကဝုဒ္ဒဘောကွာဆိုပြီးဇံတိပုဗ္ဗရာကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်ကမ္မထမ်းပါပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိသေဆိုတဲ့ကအလှပြတယ်နော်ပရိသေဆိုတဲ့ကဉာဏ်နဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘဝဘဝရာသာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကအဘုဘကံဆိုင်ကြီးပေးတယ်အာဒီဘကံဆိုင်ကြီးပေးပြီးကြရတာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝရင်းကောင်ကဓမ္မလားမရှင်ငါပေးရတဲ့300ဘုရားတာကဘယ်နဲ့နေတုံးကွာအာဒီဘကံကဆိုတော့300ဘုရားတာကဘုရားနည်းကောင်ကပြည်လုံးမလောက်ရနော်နင်းနေရင်ဝန်းနေကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးညမချင်းသေးဘူးဖေရဒဲမင်းကျူတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘဝရဲ့ဒုတိယလာလဲကျိုးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယလာကျိုးစားခိုင်းတယ်လို့ကမောင်မေးပြန်ငါ့ရှင်မနေပြီနမိတ်ကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးလားဒေါ်ကလေးမသိကြမမာရိပညာရင်းကမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဗျာ ဟာဒီကောင်ကလည်းပြည့်နေပါလေသူတည်းရအောင်နဲ့နောက်ကလေးကကျော့သွားသုံးလာတာပြည့်သွားတဲ့ဥက္ကမေဘာနည်းမှမချင်တော့အဲ့ဒီရင်ကျန်လိုက်ဖို့ပြစိတ်ကျင်ခင်ဗျားရှင်ပါလေရှင်းတယ်ဖို့ပြစိတ်ကျင်နော်ဘာကြောင့်ပြောပါလဲနော်ဆိုတော့သုံးလာသေးတယ်ကောင်ကမေးတာဘာနည်းမှမချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဥဟာတော့ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်မှငါငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးရှိကိုဒီဝိရိယရဟန်းလေးကိုဥက္ကမောင်ခေါ်သွားတယ်နော်ဘုရားကသူတို့လာကြရှိသေးတယ်မင်းတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမြဲတယ်မင်းတပည့်အလာရလာလို့ရှိမြဲတယ်လို့ဘုရားသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဗတိလည်းအတုပါပဲရှင်မင်းချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားတယ်ဘုရားမတော်ခြေနဲ့တဲ့ဘုရားကျေရင်သူ့ပေးဘုရားကျေရင်သူ့ပေးကတော့မွေ့ရောပါငါဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကျေရင်သူ့ပေးကတော့မွေ့ရောဖို့ကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေဘာမှအပြုံးမပြေခြေဒီဝါရင်းတို့ကယေဟောဝိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရနော်ဒါနဲ့ဘုရားကျေပုဏ္ဏဟိတိလာတော့မင်းတပိအလာလာလာกว่าနေလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဝါရင်းတို့ကဘာလို့အတူတူကလည်းပြေးလိုက်တယ်ဗာမိမမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်။အေးအေးဒါပြန်ထားကြတာပေါ့ဗောမင်းကြီးလေးအပ်ပြီကလား။မင်းညနေကြတယ်ဟုတ်လားကော။ညနေကြတောင်းလာတာ။မှန်ပါဘူး။တဲ့တော့လည်းညနေကြတောင်းလာ။ဖုန်းသုံးလာကရှော့ကုန်ပြီ။ဘယ်ကမှမနာဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကပြောရတယ်ဘယ်ကမှလေဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိရမလဲ။တဏှာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဝံရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဝံပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားကဲခတ်တာဥက္ကမကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရောမြေဘာနဲ့တော်စိတ်ကြိုက်ဒီမကနာတော်တယ်နေကြကကိုယ့်အကုန်လုံးတော်ကနေကြပါခင်ဗျားဒါရင်ကိုယ့်အကုန်အသိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးနေကြအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကုန်ဘာနာတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကုန်ငါငါဥစ္စာရှင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါဒီတဲ့ပါလေရှင်လေစိတ်ကိုရှိမယ်တပည့်ရတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိမလဲအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဝံပေးတဲ့ကာလရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ကသမထကြည်အောင်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာဘာဏ်နဲ့ကြည်အောင်ရတာပဲနောက်ဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဆိုတော့သူအမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့ပြေရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော်ဒါနဲ့ဘာညာဝိတုလေဘုရားမနှက်ထောင်ပါဘူးနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမြင်ပြန်သွားတော့ ख्वा ညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဘုရားကမှားလိုက်ညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဧဒရရလေဇုံညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညံ့နေလာခဲ့လို့ခွာ යි ။အဲဒါနဲ့ရေပြောသွားလေတခါလဲဘုရားခင်ဘုရမကြီးကဘဲဘုံကြီးတစ်ခုဗန်းနေပြီကလည်းဘဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရမကြီးဝိရိစိုက်လိုက်နော်။ဘုရမကြီးဝိရိစိုက်ပြီးတော့ငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရမကြီးဟူးတယ်ကြည့်နေဘုရားကဆိုတော့လှဘူးအသေးကြည့်တာဟောတဲ့ကြည့်ဒီကတည်းကကြည့်သူကလှကြိုက်ဘူးအလားကျင်းတဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ကတော့လုံးဝနေတာကိုဥက္ကမနာအဲဒီမှာကြည်ရင်ကြည်ရင်ကဘုရားကျောင်းကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွက်ချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလားနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီကပိုပြီးကော့ကော့ပြီးကြလာလားကြတော့ကြာကြာဥဟာရေတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြဩလှရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာအာဒီအလှလူကြီးလည်းပြက်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြက်တာပဲဆိုပြီးကလာဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဥစ္စေညတိဉာဏ်မတ္တနောဥစ္စေညတိဉာဏ်မတ္တမင်းဒါလေးခင်ဗျားကိုစွန့်မှာกว่าဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ကန္နာကမက္ကန္နာကိုသိချာကြည့်กว่าငါကတော့လှတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ကြည့်ကြရခြင်းငိုလာတယ်လေမြင်ခင်နေတာလေးကအခုတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီကွာလေခင်မှုဖြတ်လိုက်ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကျောင်းလုံးကနေတရားဟောကုမှုရာကာလိကဘာညာပါဏိမက္ကမောကဒီကနိဗ္ဗာန်သုခိရဏဒေတိတံဆိုပြီးကျောင်းလုံးကနေပြီးသူနာကဟောတယ်လို့ဟောလိုက်တော့ဗိဓာကနေပြီးအစ္ဆဒ်ကပြန်လှည့်တယ်မ ဗိဓာဆိုတော့ခုနကဘုရားကြာပန်းကနေဘုရားကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းများတော့လေအင်းဒီပြားတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြုတ်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာအိသံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုဒီကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒီရင်တရားရဲ့ဘုရားဝန်ကြီးလေးကတော့ကြရရမ်းနဲ့ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဟုတ်လားငါသူ့စိတ်ကိုတော့အလှကြိုက်တယ်လို့အလှနဲ့ပဲပြရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားညမောကောင်းတာနဲ့ကိုသူနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညာတဖြစ်ပြီးကလာလာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လဲညနေမင်းတခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာတဖြစ်နေဃာရမတေးရနေဖြစ်ပြီမှန်ပါဘူးဘုရားရေပေါင်း90နဲ့ဘာမှဒိရင်ပေါ့အဲ့ဒါဈေးရိုက်နဲ့ကမ္မထံလို့ရလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဒီမှာလေခွင့်ကြီးတွေကများများမပြောပါဘူးကမ္မရေတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ဘုန်းကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်ပါလေယနေ့ကဝေဒနာဏှုပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သတိကြပါလားမှန်ပါပါဘုရားအင်းဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရိုးဒီကန္နနာပါကြီးထဲမှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြပါဘုရား။အော်ဒါရင်ဝေဒနာပါတော့ကျန်တာလေးကုန်ဖြစ်ပါလေ။ဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်။ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေ။အဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျားမှာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ့ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှမြတ်ရှိနာနာကောင်းလေရမှာဟောဒီတကုံလုံးကြတော့အချို့ခန္ဓာရဲ့အချို့ခန္ဓာရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မြတ်ရှိနာနာကောင်းလေရမှာတော့ဒါကဘာလဲဘယ်စိတ်လာလာကြတာဝေဒနာနဲ့တွဲလာပြီဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဥပ္ပခာကြီးဥက္ကမမှတ်လိုက်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာကြတယ်တခါတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကျော်လေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တခါတည်းရှင်လေးတွေပါလေကဲအသားတွေကနေပြီဒီကနေပြီကျမ်းနဲ့ပြီဒီကဒုက္ခတွေကကိုယ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ကိုယ်ပေါ်ခြေောက်တွေပါလေအခုလုံးပေါ်ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရကိုပြီးတော့ဟောအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သေရသိင်းချင်းကျေပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ချိန်သိအောင်လို့ပေါ်ရပြီးပြောနေတယ်မှန်ပါပါဘူးခုနေစားကနေရာတိုင်းမှာနေစားတယ်ဒီနေ့ပေါ်ရမှာနေစားဘူးပြန်မှန်ပါပါရှင်းမလားအဲ့ဒါရဲ့မျက်စိနားနာကောင်းနေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့မျက်စိလည်းမြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့သာနေစားချက်နားရကြားရစိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာဝေဒနာအင်းလားချက်ပြီးပြည့်တယ်လို့နေစားနေတာရှုနေဒါလေးကနေစားဥပ္ပောပြီးပြည့်သွားတာနေစားပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာနေစားဆရာဥပ္ပခဝေနိုင်အနေစားရဲ့ဘောလာခဲလည်းပဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလာချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့ရှိခြင်းရတာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းရကြတယ်ခဲလည်းမှာကဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြပတ်ကကုန်သွားပြီမြတ်ရှင်နာနာကောင်းလေရကိုဆိုတော့မကုန်နိုင်ဘူးလေအကုန်သွားတော့အပြင်းနဲ့လေအပြင်းကြရတယ်ဃာမလေးဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလားဘူးနေတော့ကောင်းလာတာလေးမှတ်ဒီကတိကြတာရှင်မြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကြတာလေးကမရှိဘူးလေအဲ့ဒါလေးကကောင်းလာတာဝေနာလို့မှတ်လိုက်ဝန်တိုင်းကောင်းလာတာဝေနာသဘောကျတယ်ဝန်နေဒီကတိကြတယ်တို့ကားရဲ့ဒီနေ့ရောက်ပြီးတွေးရတာဝန်တော်ဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဝန်တော်ဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်ကားရဲ့ဒီနေ့ရောက်နေပြီပဲတရားပါလို့ရှိဒီနေ့တရားပါဝါဒနာပြုတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရမှာပဲဆိုတဲ့ခါလည်းတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်နဲ့ပါဝေဒနာပါလေဒါပြန်ဝန်နဲ့ကြတော့ဘောမရကဘောမရကဥပ္ပခာ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဝန်နဲ့ပါလားကောင်းရတာဝေဒနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ်တာအတိဆုံးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုရှုရမယ်နေရာတွေမြတ်တိနာနာကောင်းလျာဆိုတဲ့၄နေရာတစ်မျိုးကိုယ်ပေါ်မှာ ဒုက္ခဓမေဒုက္ခဓမေနှစ်နေရာပေါ့ဗျာဝိနည်းမှာ၃မျိုးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ကလက်ရနော်ဉာဏ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်လက်ရနော်နားပေါ်ရင်နှာခေါင်းပေါ်ရင်လက်ရပေါ်ရင်ကိုယ်မှာဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခရှိပြန်လိုက်ဒုက္ခပေါ်ရင်ဝိနည်းမှာဝန်းပါလာရေးပေါ်လိုက်ဉာဏ်ကလည်းဒီဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကြည်ရှိဝေရိတတမဘဂဝန္တံဒုက္ခတမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာရည်လို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြဝင်ပြီးပါဆိုကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခါတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဥပ္ပခါဝင်လာလို့လိုက်နေနေတော့အင်းနားလည်းပေါ်လာလေးရလဲအဲနှာခေါင်းကပေါ်လာလေးရလဲအဲလေအောင်ပေါ်လာလေးရကိုယ်ပေါ်လာပေါ်လာလေးရဝိနည်းပေါ်လာလေးတွေအဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒံလည်းကုံဝင်သွားတယ်ဘယ်လဲဝင်သွားပါ့မလဲအဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့တမာဟိတောသံဃာနောတတော်ဘိတတော်ဘုရားသာသာဝကောဝိညာဏဝဇာနာတိဝိညာဉ်ဝတိရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်သိရမှာလားဆိုတော့တက္ကရာဆရာကဝိညာဉ်မသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝတိနာပဇာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရှင်းလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတာဟုတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြတာတွေအဲ့ဒါဩဒါဗျာကုံဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေသိပြီပါဘုရားကြီးဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတာကသိတာကဟဲ့ကသစ္စာဆိုတော့ဩဒီမဲ့တေကျေးဇူးများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတော့ပေါ်လားဘယ်လိုကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာသိเสียတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးဆရာအော်ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစားကြီးသရမရဏဆိုတာအကုန်လာပြီလားဒါတော့ဒကာရမလေးအဲ့ဒီတဏှာဖြတ်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မြေပြင်၅ပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးဖို့ပြန်တဏှာဥပါဒံကံလာကြီးရဲ့အော်ဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကဲကဲတခါတည်းကြာတော့ဥက္ကမောင်တို့သာနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလင်းပါဘူးလားသာနာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းမြင်လာရပါဘူးကြားရလေအင်းနာလာလေစားရလေအဲဘုန်းနဲ့မှာကြားရနေတယ်နေတော့ပစ္စည်းလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလေမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်နေတာတင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရလာတယ်မလားဘုရားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်တရာကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာကနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီငါးပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနာဘောပေါ်လာတဲ့နှာခေါင်းပေါ်လာတဲ့ဆေးရမပေါ်လာတဲ့အဲနဲ့ဝိနည်းမှာဓမ္မတရားထားတာလေးတွေကိုအင်းဖြစ်ပြီးပြတော့ဗာဒိတာတွေပဲအဲ့လိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဥပေက္ခာကဖြစ်ပြရှင်းတယ်ကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါလာအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပထမအလုံးကလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်ဒီမှာကြဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားကူတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြပါပြီ။မရှင်းဘူးလား။သူ့ဉာဏ်နဲ့သူပေါ်လာတော့သိလား။အဲ့တော့ပေါ်ရဖို့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြောရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်ရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်။နောက်ကျတော့ဝေဒနာတွေကခုနကနားရကြလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာလေးရတော့ဖြစ်ပြ။နှကောင်းအနန္တနဲ့နားရလို့ရှိရင်နန္ဒစိတ်ကလေးနန္ဒဝေဒနာလေးပါဆိုကြ။တရားကိုတန်လို့ရေကိုမြေလဲတရိခေးပါလိမ့်မယ်လို့ငန်းကလေးလိုပါလိမ့်လို့ရှိရင်လည်းပါလို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလား gain ကိုကရလာရင်တော့ပြည့်ပြည့်ကိုကတော့ကောင်းမြန်လား ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ငါဝန်ထဲကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှတော်တော်ဝန်ကာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ကာရလေးမင်းခံနေတကားရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့နေဘူးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော်ကြတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့နေဘူးလို့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပြက်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြက်တာလေးကဘာလဲအဲ့ဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြက်တာလေးကဒေါမနတာဝေဒသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်လိုက်ပြီတပည့်ရအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကုလုံးဖြစ်ပြည့်ဖြစ်သူကနေဒီလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီကုလုံးဖြစ်ပြည့်တွေ့လာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်တွေမြင်လာပြီးဒီကလာဒကာရမရေဒီဖြစ်ပြည့်တွေမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေသိလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာဉာဏ်တို့တခါတော့မှတ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းနေပြည့်တာဘာလို့လဲသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မှကငါးပါးနဲ့ကိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီသစ္စာဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တဲ့လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီမျက်မြင်မှခေါ်ကြတယ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရစ1389ခုနှစ်တဘောရွယ်လာပြီကျော်4ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးမြို့ရွှေဖုံးဝင်းတဆောင်းဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတ္တမပရိယတ္တိပထမပြန်ဆောင်ဘွဲအသင်းကြီး93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုဂရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မာသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီးမဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝန္နာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာဘုံဝင်ကဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝန္နာထေရီမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့သာဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝန္နာလို့ကြာညိုအဆင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့စုပန်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပဲဖြစ်တယ်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗာရဏသီမြို့ကကာတိကာတိတိုင်းကဗာရဏသီကကာတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာတိမင်းကြီးမှာသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီသမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ထဲမှာသူဟာတဦးဖြစ်ပါဝင်ပြီးသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်စလုံးဟာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်တန်းဘိက္ခုနီမဲ့လှုပ်ချင်ကြတော့လေခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့သူတို့ဟာဒုဗဝအပြူဘွားနဲ့ပဲကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့အိမ်အောင်မပြုတ်ကြပဲနဲ့မင်းသမီးခုနှစ်ဖော်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပလဝန္နာဆိုတာတူပါဝင်မဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဆူတောင်းပြေဝတဲ့ပါရမီရှင်မတူဟာသာဝတိမြို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘကနေမွေးလာတဲ့တထေသမီးကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်အသားရေချောညက်ပြီးရုပ်ဆင်းအင်ကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာအတိုင်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတတိသကြွယ်တွေအားလုံးကလက်ဆောင်ပန္နာပေးပြီးဆက်သွယ်လာကြတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုတာအိန္ဒိယမှာအလွန်ရှားတယ်ပေါ့မျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ခဏိခေတ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ marriage propose ဆိုတာလုပ်နေရတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအထူးချက်ပုံတစ်ခုပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပုံအပြည့်ကြော်ညာတာကတော့ marriage propose လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကြေညာချက်ပဲဖြစ်တယ်ဘသူတွေကကြေညာထဲကြတော့ဆိုအမျိုးသမီးတို့ကကြေညာထဲအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရှာတဲ့သတင်းလေးပေါ့အသက်ရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီအလုတ်ကိုင်းနေပါလိမ့်ရှိတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရုပ်ဆင်းလှပတယ်စသဖြင့်ဖော်ပြထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့သတိလင်္ကာမှာနေတော့ကဖတ်ရတဲ့အခါအာအာသိမိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ဒလေထုံတန်းစင်လာအမျိုးသမီးများကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ရသားကြဖို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကဘလောက်ကန်းနိုင်လဲဆိုတာကိုကြွတင်ဖော်ပြရတာကို downry system လို့ခေါ်တယ်သူတို့ downry ပေးရတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကမျိုးသားဘက်ကိုပေးရတဲ့ငွေချေတနာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို downry ပေးနိုင်မှအမျိုးသမီးများဟာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်ပေါ့အခုဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့ဒီတထေသမီးကအတိတ်ဘဝက
ုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်သူဟာရုပ်ရည်အစဉ်လှပ်ပသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတို့တထေးတကြွေတွေတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တထေးကြီးကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့စားလွှာတွေဟာအများအားရောက်အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဂျန်နဲ့တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတထေးကြီးမှာအကြံအိုက်လာတဲ့အခါသမီးကိုနားချတယ်ငါသမီး marriage propose တည်းအများလုံးအကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးဖះကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်တာကောင်းနေဝတ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ပါရမီစီဥ်အထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်မပိပိတတကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာခံစားဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွဲတကူဖခင်တထေးကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဖះကြောင်းတော့သွားလို့ရသော်ဖျားထံခွင်တောင်းဘိက္ခုနီမတွေမှာထမဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီဝတ်လို့မကြခင်မဲသူဟာတောင်ဝတရားတစ်ခုကိုထောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တောင်ဝတရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘိက္ခုနီမတွေရဲ့သင်ပြပေးမှုကြောင့်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နည်းကျန်နည်းတွေသင်ထားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူနီးစနစ်တွေတိုင်းလက်နဲ့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်အဲ့တော့တောင်းဝတရားဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီမတွေဩဝါဒခံမှုဘိက္ခုနောဝါရကယဟန်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဘိက္ခုနီမတွေအလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတပြက်စီလှဲလို့စီမီထွန်းပြီးဝေယဝိသဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူကကြိုတင်ရောက်ရှိပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဝေယဝိသဆောင်ရွက်ရမယ့်နေ့မှာမိထွန်းပြီးတော့ဝေယဝိသလုံရင်းကနေမိကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်မိကိုစိုက်ကြည့်တာတေဇောကတိနာလို့ခေါ်တယ်တေဇောကတိုင်မိအယောင်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုမိအယောင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲတမာတိစွမ်းအားဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့ဇန်တရားတွေရရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဇန်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်လိုက်တာမကြခင်ပဲဂုဏဝိသေသပြည့်စုံစွာနဲ့ပဋိသမ္မိရာပတ္တပဋိသမ္မိရာဉာဏ်၄ပါးဝိဇ္ဇာ၃ပါးဘေညင်၆ပါးဆိုတဲ့ဂုံဓုဝိသေသလေး ਨੇ အရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတရားထူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောလူဘဝတုန်းကလည်းပြပြဝဝတထေသမီးရုပ်ရည်ချောမောလှပတန်တန်ပြတ်မြတ်ရှိစိတ်နေသဘောထားကလည်းအလွန်ကောင်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်လိုက်တာဘိက္ခုနီဖြစ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာယန္တမကြီးဖြစ်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဘက်မှာအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မမောဂလံမထေမြတ်လူတကိုးအရာမှာကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအဋ္ဌိမန္တလို့ဆိုတဲ့တကောရှင်တွေထဲမှာဣတရေပွေတူချီကျူးမြောက်စားခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပထမဆုံးဒုတိယနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ပထမနေရာမှာခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလေဝဲဘက်ကဥပလဝနာဆိုတဲ့ထေရီမသူတို့နှစ်ဦးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လေဝဲရံနဲ့လက်ရရံပညာနဲ့တကူအစွမ်းထက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့ထူးချွန်တဲ့
ရသော်ဖျားရဲ့ဣတရက်ကဆိုတဲ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်သူဟာနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါလို့ top 1ဆိုတဲ့ဂုံပြုခံရတဲ့ချီကျူးခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမတူဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်မှာနေသွင်းလာလာသူဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရသော်ဖျားရဲ့သမီးတော်များနဲ့ပညာရန်ထူးချွန်တဲ့ခေမာဘိက္ခုနီကနံပါတ်1တကောရာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပလဝဏထေရီကနံပါတ်2လို့လက်ဝဲလက်ရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲဘက်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒါလို့နေရာရပြီးအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမှာတဦးဖြစ်ရဘုရားရဲ့သမီးတော်ထဲမှာချီးကျူးခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့ထေရီမတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားပွဲရာမကြာခဏဟောပြောလို့ရှိတတ်တဲ့စကားတွေပြောဟောလို့ရှိတဲ့စကားတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပိရိကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ထေရီဂါထာလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်ထေရီမတို့ရဲ့စကားရှင်တွင်းစကားထေရီမတွေပြောကြခဲ့တဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေကိုနာယူကြည့်ကြရအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲတို့တွေအတွက်ဘာသင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကလာတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိလာခဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ဆန်းပြားတယ်ပေါ့အလွန်ဆန်းပြားတဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမမြော်မှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘဝဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဘဝခရီးရှောင်းလန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိတို့မမြုံမှန်းတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကအလွန်ထူးဆန်းပြီးတချို့အဖြစ်အပျက်တွေကကြေကွဲဝမ်းနည်းပဲကောင်းပြီးတချို့အဖြစ်အပျက်တွေကြတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့လောကရန်ဆိုတဲ့လောကရဲ့မုန်တိုင်းကြားမှာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသူတွေမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲအဲ့ဒီမှာမိသားစုတူရဲ့ဖြစ်ပြက်တစ်ခုသူ့ယင်တဲ့ကနေမှတ်သားပြီးဘဝကြီးကိုညင်းငွေကြဖို့ဘိယိတ်တတွေကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းအနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိစင်စမပြလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတဏ္ဍာရဲ့အစဆိုတာအလုံးကိုရှေးချာလှသောအားကြောင့်ရှေးချာလှသောကြောင့်သိနိုင်ဖို့ခဲနေဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောင်းပြီးမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာဆိုတာဒီလောက်ရှေးချာတဲ့တဏ္ဍာထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာညီငွေဖို့တော့အလွန်ကောင်းပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီဝေဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလို့မတွေ့ကြလေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်လို့ပဲဘဝဟာလူတွေကိုမျက်လှည့်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကြီးမိသားစုသားမိသားဖ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်
တခုကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကအလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဇာလန်းမျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတူဟာအရွယ်ရောက်စလေးမှာကုံတဲ့တူနဲ့အကြောင်းပါကုံတဲ့ဟာလည်းပဲကုံရောင်းကုံဝဲအမြဲထွက်နေရအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးခါစပဲကုံတဲ့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးရှည်ထွက်သွားကုံရောင်းကုံဝဲကိစ္စအနေနဲ့ခီးရှည်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးဟာသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ဘူးအမျိုးသားထွက်သွားတဲ့တော့ကြာတဲ့အခါမှာအိမ်ကထွက်ခွာသွားပြီးအလွန်ကြာတော့မှကိုယ်ဝန်ရတာကိုသိတော့အမျိုးသားဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ခမတွေကသူ့ပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့မကြင်တတ်ကြဘူးပေါ့နော်တို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကနေမောင်းချကြဘဝဆိုတာမျိုးစုံကြုံရတယ်နော်အထင်လွဲပြီးအိမ်ကမြောင်းမောင်းချလိုက်တယ်မောင်းချလိုက်တော့သူကလဲသူ့မျိုးသားယောက်ျားခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခံလဲရတော့သူ့မျိုးသားသွားတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုတယောက်တည်းပဲရှောက်လန်းပြီးတော့လိုက်သွားအဲ့ဒါလို့လိုက်သွားတဲ့အခါခီးသွားရင်းနဲ့သူဟာမီးဖွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုသွားကျုံရာဇကြိုမြို့နားမှာမြို့ပြမက်ကဇရတ်တစ်ခုပေါ်မှာမီးဖွားလိုက်ရတယ်ဘသူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးမီးဖွားပြီးသားကလေးကိုအဝတ်နားလေးပေါ်မှာသိထားခဲ့ပြီးတော့ရေရှာထွက်လိုက်အနီးနားမှာရေမရှိလို့ရေရှာသွားထွက်ပြီးရေရှာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကရေနဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်လာရေယူလာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တော့သူ့သားလေးကမရှိတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သားဖြင့်မွေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီပထမယောက်ျားမတွေရဲ့အထင်လွဲမှုခံရလို့အိမ်ကမောင်းချခံရတယ်။ယောက်ျားအားကိုနဲ့တော်လိုက်လံပြီးတော့ရှာရင်သတင်းမေးပြီးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လမ်းမှာမီးဖွားတယ်ပထမတော့ကအားလေးရလာတဲ့အခါမှာအားကိုရမလားလို့အားလေးပေါ်မှာဘာလို့စင်စိတ်ကလေးမှဖြစ်ခါရှိသေးတယ်သားလေးဟာမျက်စိရောက်ကပျောက်သွားပြန်စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တောကလေးဟာရှင်နဲ့မဆခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသားလေးပျောက်တော့သူဟာစိတ်သွားရခြေဥတဲ့ရသွားမိသွားရသွားတဲ့အခါမှာတပုံနေနဲ့တွေ့ရုပ်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှဆိုတော့တပုံခေါင်းဆောင်ကနေဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီတပုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တူတူပေါင်းသိနေကြအပြန်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ဖွားပြန်များသမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့တောထဲမှာပဲတပုံနေနဲ့တူတူနေရတရက်ကြတော့သမီးလေးလာသမီးလောက်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမီးလေးကိုခြိပွေ့ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တပုံခေါင်းဆောင်နဲ့အချင်းများကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှာလည်းပြောကြတယ်လေလင်နဲ့မရရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောအဆင်မပြေရာကနေစိတ်ကြောက်ကြဆဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ကလေးလေးကိုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ကလေးပေါက်စားလေးကဂရင်စွန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာအမာရွက်ကလေးဖြစ်သွားရှာနာအနာဖြစ်သွားရှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့
သူဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတပုံကောင်းဆောင်သူ့ယောက်ျားကရိုက်နှိပ်မယ်ဆိုတာကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသူဟာပျော်သလိုပဲหนีလိုက်တယ်နော်သူ့ဘဝဟာ14-16 years လောက်မြို့ထဲမှာပျော်သလိုနေတယ်အရွယ်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာပေါ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ตาလေးတပုံကောင်းဆောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးตาတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်အရွယ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါလို့မြို့ထဲမှာပြောသလိုနေတဲ့အခါကျလူငယ်လူရွယ်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးနဲ့တူခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့အကြောင်းပါသွားပြန်အဲ့ဒီလူအကြောင်းပါရာကအဲ့ဒီလူငယ်တဲ့သူကကြီးနေတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတယ်16-16 years လောက်သူကကြီးမှာပေါ့14-15 years လောက်ကြီးမယ်သို့တော့ရုပ်ရည်တင်တယ်လူငယ်လူရွယ်ကမိမိတဲ့14-15 years ကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့အကြောင်းဆက်ကြောင်ပေါင်းဖက်ပြီးနေကြတဲ့အချိန်သူနဲ့အသက်မတိမ်မယိမ်းဖြစ်တဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်ဘဝဆိုတာဒီကနေ့ခင်မမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းတူညီကြတယ်တူညီကြတယ်လူရဲ့သဘာဝတဏ္ဍာကဆိုတာလေဘေခိကတဏ္ဍာကပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတယ်အထင်းအကွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောသလိုနေရင်ကလူငယ်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့ဒီမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ခြင်းဘက်ကနောက်တယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအိမ်တောင်ဘက်ပြိုင်မရပြိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အိမ်တော်ရှင်တူဦးထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်အိမ်တော်မဲ့2ဦးတပြိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တော့ပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါကိုတပတ္တိကာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တပတ္တဆိုတာယံဘက်ယံဘက်ဆိုတာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ပြိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သို့သောအိမ်တော်ပြိုင်ဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့နောက်အမျိုးသမီးကအသက်ငယ်တယ်သူသမီးအရွယ်လောက်သူကအသက်ကြီးတော့စိတ်နေသဘောထားကလည်းကြီးသို့တော့မမျော်လင့်တဲ့အတွင်းစိတ်တွေလူမသိသူမသိတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ပဲပြိုင်ဖြစ်တော့လဲပဲတဲ့ကြတယ်အေးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်မရေကြီးမရေငယ်ဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေရင်းကနေပြီးတရက်ကြတော့သူတွေငယ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းနေပါလေဖီးပေးတယ်ခေါင်းနေပါလေဖီးဆန်းနေပါလေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်မထင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခေါင်းမှာဘာသွားတွေ့တော့ဆိုအမရွတ်ကလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအမရွတ်လေးကသူ့ကိုတတိယစေတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီအတူသမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်တပုံဘူကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ကရတဲ့သမီးကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတခါသူတို့နဲ့အိမ်တော်မဲ့ပြူတဲ့ယောက်ျားကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့သားအရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်သားလူတဲ့လူကเสียบอมาเปี่ยวตัวกงเตะเดียวก็ขอพี่รอมวยไล่มวยซ้าพี่รอမြို့มาသူကကြီးထွားနေအမေဆိုတာမမြင်ဘူးကသို့တော့သွေးကစကားပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အမေပေါ်မှာတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူဟာမိဘအမေဆိုတာမသိဘဲနဲ့သူ့ဇနီးအနေနဲ့ပဲတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့
နှမအရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတဲ့မျိုးသမီးရတယ်အဲ့တော့သားမိ3ယောက်ဟာတကယ်ဇာလန်းဆင်ရရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ထင်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာနော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်သားမိ2ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့သားအရင်တယောက်ရဲ့မယားစနီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီသူကစကားပြောနေလို့ခင်မင်းရင်းနှီးကြတော့လဲပဲတကယ်တော့လောကရဲ့ချီးစားမှုကိုခံလိုက်ကြရတာရင်နာလို့မဆုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာတားကလေးကဒီအကြောင်းနေလဲသူတို့တူးနဲ့တူးစစ်မေးကြည့်တော့ဇာကျောင်းနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကသူတို့ရဲ့ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူကသူအမေရင်အဖေရင်ကိုသူမသိဘူးမွေးစားအဖေနဲ့နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲဒီတော့ရက်တွေပါတွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇရက်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကလေးဖြစ်နေတယ်။သမီးလေးကတော့ခေါင်းမှာအမရွက်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်။အဲ့ဒီလူကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသားမိ3ယောက်ဟာယူကျုံမရတို့ဘဝဟာဇန်နာလှပါလားလို့ဆိုပြီးယူကျုံမရဖြစ်ကြပြီလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီသားဖြစ်တဲ့သူကသာသနာ့ဘဝဝင်ရမ်းခံတယ်သူ့ကိုခင်းငါမြစ်ကမ်းမှာနေတာဖြစ်လို့ခင်းငါတီရိယမထေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့နာမည်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလည်းပဲဘဝကြီးကိုနာချီးပြီးတော့လူဘဝမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပဲဘိက္ခုနီမှာကျောင်းသွားပြီးဘိက္ခုနီမယ်လောက်ကြတယ်သာမီးနှစ်ယောက်အဲ့ဒီလူသူတို့ဘဝတွေဟာဘဝစေဝန်ခြားကြလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဘဝထဲမှာပဲเนาะသာမီးဘဝဖြစ်ရာကနေပြီးဇနီးမောင်နှံဘဝရောက်လို့ရောက်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလူအနေထားမျိုးတွေဘဝကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့သာသနာဘုံဝင်သွားကြတယ်သာမီးသုံးဖတ်သုံးယောက်အကြောင်းကိုဥပလောကနာထေရီမာကြီးကမြဲတမ်းဟောပြောပုံရသူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကထဲ့ပြီးတော့ပြောတာဥဘောမာတာဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတိယောအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုနီမာကြီးကခေါဏတော်ကဂဟဝတီရိယခင်္ဃာတီရိယမထေရဲ့မဲတော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမာကသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလို့ရှိတာကိုဥပလဝနာထေရီမာကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုဘဝရဲ့ကြည်စားမှုခံရတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမာရဲ့သူ့ဘဝစကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောပြတာဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအမေနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ဘက်ပြိုင်ဖြစ်သွားရတယ်မယေပြိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တတ္တမေအဟုတံဝေကောအဘုဒ္ဓောလောမဟန္တနောတကယ်ကိုလောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းကြက်သေးမွေးညင်ထစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးပေါ်မှာစိတ်နာတယ်ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်။တန်ဝေကတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ဒါလောက်တို့အပေါ်မှာကြီးစားလွန်းတဲ့လောကကြီးတို့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကပြန်ပြန်ပြောတာ။သူပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပလဝန္နာထေရီမကပြန်ဟောပြတယ်ဒီရတ္ထကာမအတုစိန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ပဲယွန်စရာကောင်းတယ်မစင်မကြယ်ယွန်စပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခန္တာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာအင်မတန်မှတည်င်းလဲဆိုးတယ်အနံလဲဆိုးတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ရင်ဆိုတာမထွက်ဘူးဘဟုကန္တကံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာတကယ်ကိုဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်လို့တကယ်ဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲယတ္ထမာတာသဒိတာသသပရိယာမယံအဟောအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကြောင့်တို့သမီးနဲ့အမေနဲ့သမီးနော်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့သားအရင်းရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးအဖြစ်တို့ဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့သားအရင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လောကကြီးမှာကြေကွဲစရာတွေအမတမကောင်းတယ်ကာမေသွာဓိနဝံဒိတ်သွာအဲ့ဒါလိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတယ်ဒါတဏှာရာဂစိတ်ကြောင့်တို့ဟာမှားရမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမလို့ဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏှာဟာအလွန်ဆိုးဝါးလာပါလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်သွားအောင်အရှိန်ဆော်ဂုံတရီတွေမဲ့သွားအောင်လုံနိုင်ပါလားလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိခမ္မံဓာတုခေမတောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ဝေးရနေခြင်းကသာလေတကယ်အန္တရာယ်ခင်နေကာမဂုဏ်အာယုန်ကြောင့်ဘဝကြီးမှာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်အေးချမ်းတာပဲဆိုတာကိုတိတိချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့တာပပ္ပစီသာဇကဟေအခရတမနာခာတိယကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာပါတယောက်သမီးတယောက်ဇနီးမောင်နှံဘဝနဲ့အတူနေကြတဲ့သာမီ၃ယောက်စလုံးဟာလူလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသူတို့သားမိ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြအလွန်ထူးဆန်းနေတယ်။အဲ့ဒီထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတာ။ရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာအတွက်ဟောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးဝါးတယ်။အမေမှန်းမသိအောင်သားမှန်းမသိအောင်သမီးမှန်းမသိအောင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကြောင့်မို့လို့ဂုံတိပြည့်ရွံ့အောင်ခြီးစားခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်နာသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာအေးသူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီမဖြစ်တော့သူရထားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံစေတောပရိစ္ဆညာနေသသောတဓာတုဝိသောတိတာသူရဲ့ဓမ္မအရေးချင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုသူဘာဖို့ပြသူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရေးချင်းတွေဟာပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသူသိနိုင်တယ်သူ့ဘဝဟာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဒီလောကရန်အတိုင်းမြင်တဲ့အခါမြင်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်သူဟာအားလုံးကြားဖို့ကြတယ်တခုသောဘဝမှာဘဒုမဝတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာလဲဒီဥပ္ပလဝန္တာပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှင်သူဟာအမေမရှိဖေမရှိတန်တေတစကြာဘူးတဲ့မှာတရေခပြီးတော့မွေးဖွားလာလို့ယတိကြီးတူရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုခံပြီးတောတွင်းမှာကြီးတဲ့တောသူမှသို့တော့ဘုရင်ကြီးကကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူဖွာလာတဲ့သားကိုထင်းတုံကြီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြပြီးပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားတန်သေးရစအနေနဲ့သွေးအညိတွေဆက်ပြီးတော့သား900မွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူ

သူ့အကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်စေတောပရိစ္ဆညာဏံသသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတာဓာတုဝိသောတိတံဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေသတဲ့အခတံဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေတဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေသပြည့်ဝတဲ့အရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပိမေသစ္စိကတာအေဒီဝိဒအဘိညာဉ်တကူဆွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အနေထားတွေသူရခဲ့တယ်ပတ္တောမေအတဝက္ခယောနောက်ဆုံးမှာအတဝက္ခယအဘိညာဉ်ယဟန္တာရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့သာလဘိညာသစ္စိကတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြပြီသူရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့9ဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဦးကာလမှာတိဋ္ဌိတွေနဲ့တိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားဟာတာဝတိမြို့နာကကန္ဓာတေဥယင်ကန္ဓာဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တရားပင်ကန္တံဘလို့ခေါ်တဲ့တရားတရေပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားတွေဟာပြအဲ့ဒီပြကန်ဒီအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားဆိုလိုတာကသမီးတော်တပားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္တာထေရီမအပါအဝင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်လျှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌိယာအဘိနိမိနေတောသတုရတံရထံအာဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတာပါဠိဝိနေတောတကယ်ကိုစัจเจဝရီမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအာထာယာဖြစ်ပြီးတာရိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကောပြာဒီဟာပြပါရစေမြတ်စွာဘုရားအပင်မမခံမနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗော။အဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗော။အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဥပ္ပလဝန္တထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်အကြောင်းเจ้านายကြီးเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အန္တဝနလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာဇေရွန်အကြောင်းနဲ့ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဇေရွန်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတွေဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရနားနေမှုကိုပြုကြတယ်။ဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမဟာတခါတော့ကเนาะဒီပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့။အားလုံးလည်းကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ဥပ္ပလဝန္တထေရီမကိုလူဘဝတည်းကတဏ္ဏဆွဲဖြစ်နေတာ။သူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတဏ္ဏဆွဲဖြစ်။အဲ့ဒီတဏ္ဏဆွဲဖြစ်နေတဲ့နန္ဒာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာဥပ္ပလဝန္တထေရီမတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့။ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိခဲ့အဲအခုခါမှလဲဥပ္ပလဝန္တထေရီမဟာ

အာနာဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ရဟနာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့တမာတိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှောက်ရက်တက်တဲ့မနက်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနက်သားကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနက်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူဟာမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်မန္တသားကြီးကဘာပြောတော့ဆိုသူပုပ်ဖြစ်တက်ခံဥပကံမပါရပံဧကတုဝန်ဒိဋ္ဌတိပါလမူလေသူပြောတာနော်ပုပ်ဖြစ်တက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝေဝေစားစားတပင်လုံးပင်လုံးချုပ်ပွင့်ပြီးတော့နေဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချုပ်ပွင့်နေတဲ့အချိန်သူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးကိုအနိကဧကတုဝံတိဋ္ဌတိတာလမှုလေအဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းအရင်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်နာသာပိတေဒုတိယောအဋ္ဌိကောစီသူမှလည်းအဖို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့အင်ဂျင်မင်းရဲ့မှာအပွင့်နေဝေးစားနေတဲ့အင်ဂျင်မင်းအောက်မှာတယောက်ထဲထိုင်နေတာအေးမနတားကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းမှာအဖို့တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်နေတာလဲဘာလီနတ်တွန်ဘာယတိထုတ်တကဟက်ကလေးမဘာလဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အထိတ်ပဲပေါ့နော်ပါလာဆိုငယ်ရွယ်တဲ့လူဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပါလီဟက်ကလေးမမနက်ကဥပလဝနာထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းအစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားတစ်ပင်ရင်မှာတယောက်တည်းအဖော်မဲ့ထိုင်နေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းနာစကားလိုလိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတတံသဟတာနိဒုဒကနာတမဂတာဣတာတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လာပါစေသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မဲ့ရောက်လာပါစေလောမနာအိစေငါလုံးလုံးကြက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံဘူဧတိငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုန်လှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရကရိတတေကောမင်းလူတယောက်ထိငါလားလျှောက်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲမင်းလူလူစားမျိုးတွေတသိမ့်လောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာခြင်းတလောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတော့ဆိုဧတာအန္တရဒါယာမိကုသိန်ဝါပဝိတာမိတေမန္တကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့ဧတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားနော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဗိက္ခုနီမကြီးဟာလူမမြင်ခြင်းလို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပျောက်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုပျောက်တဲ့မန္တန်တက်ထားတယ်လို့ပဲအစွမ်းတကိုးနဲ့ငါကိုမမြင်အောင်ငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုတ်ဆိန်ဝါပဝိတာမိတေအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လဲမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမှုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိ
မင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလည်းငါစဉ္ညာလျှောက်လို့ရတယ်တိတ်ထန်တိမ်မှန်နတ်ခက်တိငါဘယ်နေရာနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူဖော်ပြပြီးတော့ပြောတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မင်းတို့လိုဟာမျိုးတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူတသိန်းလာပါစေငါမကြောက်ဘူးခုချက်ချင်းငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်မင်းပိုက်ထဲငါဝင်သွားလို့ရတယ်မင်းမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကအင်တမအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်မြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်ထိတဲ့ပိုထက်မြတ်တဲ့စွမ်းရည်လူတွေမပြောနဲ့ဘကဗြမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘကဗြမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံတွေ့တုန်းကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြဗြမကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူအရင်ပုန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပုန်းတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်။အဲသူပုံးလို့မရ။ရသော်ဗျာမင်းဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုံးလို့မရ။အဲ့တော့ရသော်ဗျာကဂျမကြီးကဲမင်းအလှဲ့ပြီးပြီငါပုံးမယ်မင်းရှာ။အဲ့ဒီလိုပုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောကြမရှိဘူးလို့ဆွဆွဲခါမှာဆိုလို့ရသော်ဗျာမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါ့ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာအတန်းသာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်းကိုတော့အကြောင်းဗြမာကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးနော်တခါတည်းကတောချောက်တဲ့အခါမျိုးလိုပေါ့အတန်းနေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်းမှလည်းမသိဘူးအတန်းဘယ်နှကမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလိုပေါ့ဗြမာကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့နေတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုမမြင်အောင်ဗြဟ္မာကြီးကရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တဝဘယင်္စဝိဘဝေတိဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနဥပတိယေအဲ့ဒီကာထာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်နော်တကယ်ကတော့ဖရာသာပြောင်းမှာပါကြံတဲ့လူကဘယ်ပြောင်းမလဲကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်အတိဘယ်ကတော့နော်ဘဝေဝါဟံဘယံဒိတ်တဝဘဝအပေါ်မှာကြောက်เสียလို့ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘဝကြီးဟာကြောက်เสียကြီးပဲနော်ဘသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးသေးတယ်ဘဝေဝါဟံဘယံဒိတ်တဝဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွလန့်မှုတွေသူ့မှာလောကမရှိဘူးနန္ဒိဉ္စနဥပတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆွလန့်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြမကြီးကအတန်တာကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကဗြမာရဲ့ဗြမနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလေးပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပလဝနာထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယာမိငါပုံးကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုသိန်ဝါဩဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်ထဲကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဘမှုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတိတ္တိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘူတာယံစိတ်တံမိဝတိဘူတာဟံ
ဣတိပါဒာသူဘာဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့ဣတိပါ၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်ဣတိသူဝတိပါဝတိဘူတာဆိုတာစွန့်ရည်တတ္တိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်ထားတာเนาะဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်တယ်ကိုကြီးတော်ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေမလေ့ကျင့်မရဘူးအဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားထုတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားထုတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောက္ကလံလည်းတကူရှိတာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောက္ကလံကတကူရအထက်တုံဆိုလေ့ကျင့်လို့ဒါကိုစိဏဝတိလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တ္တိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်စွမ်းရည်တ္တိဆိုတာထက်လာစာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲစာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်တူတူတင်ကြတာဂျင်တူတော်လည်းပဲစာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာပို့တက်လာအရေးချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိစိဏဝတိတဲ့စိဏဝတိတာဝတိတာဆိုတော့စွန့်ဤတ္တိရှိတာစွန့်ဤတ္တိရှိလာတဲ့စွန့်ဤတ္တိတွေအဲ့ဒီစွန့်ဤတ္တိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာရာဣတရေရတဲ့ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်။ပါရမီချောင်းရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့အကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာ။လေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်း။ရှင်မောကလန်တကူရာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်တာ။အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေးတယ်။ဇန်နဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။တစ်စက္ကန့်နောက်ချသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်။ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှင်မောကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်။တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်နန္ဒဗနန္ဒနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်ထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့နန္ဒဗနန္ဒနဂါမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘယ်သူလဲဆိုငါမောက္ကလံမောက္ကလံဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုံနဲ့ပြပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကသူ့ပါးကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းပုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနဲ့ဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီကုကေစနိုက်ပါနဲ့ပြက်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားပြီထိသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်မောက္ကလံလို့ဖြတ်ခနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီမဲ့ပြာကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည့်စွန့်ဤတ္တိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွန့်ဤတ္တိတွေထည့်မြတ်တယ်ရင်မီးအစုံတကိုးပြားရီဟာပြတဲ့အခါမှာကြည်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံနေထွက်နေတဲ့အခါမှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်နေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေအဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်လင်းမြန်စွာလုံနိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်ချိန်ယူရတဲ့ moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူရေဖြစ်ဖို့အတွက်အာဘောကတိုင်းပွားရတယ်အာဘောကတိုင်းပွားမှရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီးဖြစ်အောင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာရေဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးရေဖြစ်အောင်လုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းမီးဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးကြောင့်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရေနဲ့မီးဟာပြိုင်နူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးပြားတွေဟာကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကြားဟုတ်ကြတာမို့လားထူးမခြားနာတခြင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူးတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မခြားနာရေမီးစုံသားဆိုတာရေနဲ့မီးဒီရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခြားနာချက်ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှိရင်ခြားနာချက်ဆိုတာမတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမို့လား
တယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများရန်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ခတ်တယ်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာမျက်စိကပိတ်သွားတာပိတ်သွားလို့ရှိရင်မှောင်သွားမှာပဲသို့တော့မှောင်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြလားမမြင်လိုက်ရဘူးဆိုတာသိလိုက်ကြလားကိုရီးယားဇာကာမော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေအဇာလန်ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲလင်းမြန်လောအကြည့်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်လင်းမြန်တယ်လင်းမြန်တော့မှောင်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူးတကယ်ကတော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်သွားတာပဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အလွန်လင်းမြန်တယ်လက်ဆောင်ရရဲ့တကောဖန်ဆင်းမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်ရှင်မောကလံမထေရရဲ့တကောဖန်ဆင်းမှုတွေကအလွန်လင်းမြန်တယ်အဲ့ဒါလို့လင်းမြန်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ထားလို့လို့သူတို့ပြောတာအခုလဲဥပလဝန္ဒထေရီမဟာတကောအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်အဋ္ဌိပါရာသူဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်သလာဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာ6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြီးဒီမနတ်ကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တတိတုလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဒ္ဒနာယန္တုံကာမရတိံဖြူတိအရတိဒါနိတာမမပြောလိုက်တာသူကတယောက်တည်းပါလို့နေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့နှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာလူကိုစိတ်ထက်တည်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးဆွတတ်တဲ့လှံတို့နော်မြားဒဏ်တို့နဲ့အလားတူတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွဲရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတံအဓိကုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှန်ချက်တွေကိုခံရတဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစင်တီထုံးနဲ့အလားတန်တူတယ်ရောက်သည်မြခံကြရသည်မြခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်ယန္တုံကာမရတိံပြုတိအရတိဒါနိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါ့အတွက်မှာတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။လောကလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေ။ကြည့်ပျော်ပုံပျော်ကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျစိတ်ရှိုးသွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟာဟာလုပ်နေမှာနော်။အဲ့ဒါကိုပျော်စရာလို့ထင်တယ်။အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စီလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေ။ကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်။တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရှားတာချင်းတူလားဆိုမတူဘူး။ဒီလူက stage show နားကြီးတယ်မကြည့်ချင်ဘူး။ဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမှာတော့။ဟော။တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူး။အတွေးချင်းမတူကြဘူး။အဲ့ဒါလူတွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါအဖိုးကတော့အဲ့ဒါရက်ပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောရလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားတယ်လဲသူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားတယ်လဲဆိုရင်တပ္ပထဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပျော်တယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပျော်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပျော်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကပျော်တာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည့်တဲ့ကြောင့်စိတ်ရှိတော့လည်းမပျော်တော့ဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့ပျော်တယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပြောနေတာနော်အဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြောမယ်တေချာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တပ္ပထဝိဟတာနန္ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏ္ဏအဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏ္ဏ
ဘယ်နေရာပေါ်မှမကြိုက်အောင်နန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာကိုဖြတ်စီးချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီအေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတ္တမတိအနကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောတယ်ဒီစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့အရေးချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနတ်မင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနတ်ကိုအခုလိုပြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး12ဂါထာနဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပလဝနထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကံကုန်အာယုံဆိုတာတွေဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကံကုန်အာယုံတွေကဝေဝေရှောင်သင့်တဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြီးစားမှုတွေပြုလုပ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇလန်းတွေမှတ်တမ်းတင်မှုရပြောကြားရင်းနဲ့တကယ်လူတန်တန်မှာစူးစမ်းအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဩပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များရဲ့ရင်တွင်းစကားထဲမှာဩပလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလဲဒုရတွေစူးစမ်းအထောက်အမှားတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်အမှားသာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံ

0: မ
1: စိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: သစ
1: ္စေကျမ်းမာ
0: သစ
1: ္စေကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူ
0: ရဆန္ဒပြ
1: ည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသတဗ္ဗိတမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဝေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေရတောက်ဟုသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်ဒူးစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဟုဘုခတိန်ကင်းငြိယာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးပြူတော်သို့တာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနတော်လ15ရက်12ရက်12လ2018ခုဗုဒ္ဓဟူနေ့မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းအချိန်ခါကာလမှာမကွေးတိုင်းပခုတ်ဘူးခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်စိတ်လာကြည်ရွာကျေရနာတိရိကျောင်းအတွင်း၌အဖက်တော်မိဘများအမှုထား၍မင်္ဂလာမောင်မယ်များဖြစ်ကြသောမောင်မင်းသူရချောမချမ်းများများဖြူတို့၏မင်္ဂလာဥအထင်းအမှတ်ဖြစ်စင်ရင်ကျင်းပါအပ်တော်တဲ့ညချမ်းဓမ္မတပင်၌ခေါ်ကြမည်တရားတော်ကတော့ဖြင့်ရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်တဲ့တရားတော်ဘာတရားလဲသူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းတရားကင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူပါလာပါတယ်အကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဘာရှိမှဘာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အကြောင်းနဲ့သူအရာရာမှာရှိပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ယခုရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်းဆိုတဲ့တရားအဓိကကတော့ပါဠိဆွဲသမဇိဝိတတုတ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တန်ယုတ်တနိကေပါဠိတော်တက္ကရာထို့ထို့ပေါင်းများစွာတို့မှာသစ္စာဆရာဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းဟောကြားထားတဲ့တရားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတဦးနဲ့တဦးဆုံးစည်းကြတယ်တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းနှစ်ခုကြောင်းပါလို့ဒီလိုပါဠိတော်တွေအထက်ရတွေမှာမိန့်ထားတယ်ဘုဗေဝါသာနိဝါသေနာပိစုပ္ပန္နဟိတေနဝါဧဝံတံဇာယတေပေမံဥပလံဝယထောတကေဘုဗေဝါသာနိဝါသေနာရှိသန္တရာဘဝကပဋ္ဌံဆက်ကုသိုလ်ရှိခဲဘုရားရဲ့ပိစုပ္ပန္နဟိတေနဝါယခုပိစုပ္ပန်ဘဝမှာတဦးအကျိုးဘောတူတက်ဖို့ဂုဏ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုအချိန်ခံပြုပြီးတော့ပေမဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်အချိန်ခံပြီးတော့လက်တွဲဖြစ်ကြတာလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအတိုင်းမိန့်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ဘဝမှာလည်းတဦးအကျိုးကိုတဦးတည်ပိုးဆောင်ရွက်ဖူးတာရဲ့အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပါတာရဲ့လို့အကြောင်းတရားပဲနှစ်ခုနော်အမတန်လှပတဲ့ဇာပန်းဘွင့်ကလေးတွေဇာနိပန်းတေဇာညိုပန်းတေဇာဖြူပန်းတေလန်းလန်းဆန်းဆန်းတဲ့ရေကံပေါ်မှာရင်မြက်နှပြင်းပေါ်မှာပွင့်ကြတယ်ဆိုတာအလကားပွင့်တာလားအကြောင်းနဲ့မကင်းတာလားအကြောင်းကိုတည်မိပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ချွန်နော်ရဲ့ကြည်ကြည်ရဲ့တဲ့ရင်းနဲ့ချွန်းတော်ဒီနှခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားပွင့်တာလားဂျာပန်းပွင့်တာလားဂျာနီပန်းပွင့်တယ်ဂျာဖြူပန်းပွင့်တယ်ဂျာညိုပန်းပွင့်တယ်ပွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီဂျာပန်းကလေးတွေလှလှပပဆွင်ဆွင်ကာကာပွင့်ပေါ်နေခြင်းသည်ရေမရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားချွန်းတော်မရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားအကြောင်းနှစ်ခုကိုစုံစည်းပြီးမှအကြောင်းနှစ်ခုညီညွတ်မှ
လှပ်ပါတဲ့ကြာဘန်းကလေးတွေဟာကံရည်ပြင်းရဲ့ရင်မြတ်နှပြင်ပေါ်မှာလှလှပပဆွင့်ဆွင့်ကံကံဖွင့်နေနိုင်ကြတာတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ပါတော့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားလည်းတွေ့ကြတယ်တရားနဲ့တရားပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်ကြတယ်ဆိုတာအတိတ်သံဃာဘဝကပါလာတဲ့ချော့နှောနဲ့တူတဲ့ရှိခုသူပဋ္ဌာန်းစေယခုပိစုံပါမှာတယောက်အကျိုးကိုတယောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖူးကြတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ကြည်ရည်ကောင်းလေဤကဲ့သို့ဥပမာအကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာမေတ္တာပန်းဆိုတဲ့ရှင်းပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဟာဖွင့်ပေါ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတူလက်တွဲတယ်ဆိုတာပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲကြတဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲရမလဲပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားစုဖန်တော်မူတဲ့အခါမှာသူမေတ္တာရှင်အသည့်ဘဝနဲ့တခြားလားဘုရားစုဖန်ခဲ့တာလား။ဘယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်ရင်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိတော်ရင်မှာသူမေရာရှင်ရတ္တိသူရာကောင်းတို့ဗျာဒိတ်ပန်းစင်ညာတော်မူခဲ့တာဗျာဒိတ်ပန်းစင်ညာနေတဲ့သူမေရာရတ္တိလောင်းလျာဖျားလောင်းလျာသူမေရာရှင်ရတ္တိကိုသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကမြင်းမြင်းချင်းချစ်ခင်ကျင်းလာတယ်မေတ္တာနဲ့ပေါက်ဖွမ်းလာတယ်မေတ္တာနဲ့ပေါက်ဖွမ်းလာပြီးတော့သူ့မှာကြာပန်းကလေးပဲနှခိုင်ပါလာတော့ရှေခိုင်ပါလာတယ်မဟုတ်လားဘယ်နှခိုင်တော့အဲဖရာအလောင်းကိုကြတော့ဘယ်နှခိုင်လှူလိုက်တော့ငါခိုင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်းကြတော့ဘယ်နှခိုင်သုံးခိုင်ဟောဒီကြပန်းကလေးကိုကင်ပြီးတော့စုပန်းမှာလှူတန်းမှာဂျမလည်းစုပန်းပါမယ်လို့မြဲမြဲချင်းချစ်ခင်မှုတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့ပေါက်ဖွမ်းလာတဲ့သူမိတ္တာကဟုတ်ดิသူမေတ္တာဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့တိဘုရားစုပန်းပြီးတော့ဘုရားဖွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာတပည့်တော်မှလည်းပဲသူနဲ့လက်တွဲမကွာဘဝတိုင်းရှင်ဘဝမကွာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ရေဘူးရေချံကမ်းလမ်းပြီးတော့သူနဲ့အတူတူနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံပါရစေတခြားလားစုပန်ခဲ့တာလားပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့ဒီလိုတော်ကြီးရော်ကြီးတော်ယုံတော်သလိုဒီလိုပေါင်းဖက်ကြတာမဟုတ်ဘူးပါရမီမြောက်အောင်သူတော်ကောင်းတော့ပေါင်းဖက်တော်မူကြပါသည်လုံးနဲ့တူလက်တွဲတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသပါရမီတွေများများစုဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေတဲ့ဘာပါရမီတွေဖြည့်ဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေသုတ္တပါရမီဘာပါရမီတို့ဒါကြောင့်တဥ္ဘောမတဥ္ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတဲ့နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့တွားကြရမယ်မေတ္တာဘယ်နှမျိုးကြောကြည့်ရအောင်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတရားနဲ့တရားတစုံတရားတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမယ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားမေတ္တာထားရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာထားရမယ်မေတ္တာမောင်းတရွဲ့မောင်းတထမေတ္တရွဲ့လောကအရေးအတွက်သူတော်ကောင်းတို့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ချီတက်တဲ့အခါမယ်လည်းပဲပဲစီးပွားရေးဘာလုံငန်းခိုင်ငန်းမဆိုလောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မှားတာလည်းရှိမယ်မှန်တာလည်းရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိခံရမယ်နော်တိခံရမယ်တခါတရံကြတော့အမျိုးသမီးစီမှာအမျိုးသားကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးယူသွားတဲ့အခါလည်းရှိတတ်တယ်တခါတရံ
အဲ့ဒါအမျိုးသားကမကျင်နဲ့ဒီအပြုမှုပေါ်မှာမကျင်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ထောင်တွေပြဿနာဖြစ်ကြတာရှိတယ်နော်ဩလောကမှာမမှားတတ်တဲ့သူအေးဘာလဲအေးမမှားတတ်တဲ့ဟုတ်လားလူဆိုတာမရှိဘူးမှားတတ်တာပဲဒီလိုကာယကမေတ္တာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာလည်းပဲတူပေါ်တူချင်းချင်းနာနာမေတ္တာဝစီကံစကားတွေနဲ့ချိုးချိုးသားသားလေးတွေပြောလို့မကောင်းဘူးလားမနှောထဲမှာလည်းပဲတယောက်တယောက်မပြေမှားဘူးငါတို့ကလက်တွဲဖို့ပါရမီဖြစ်ပတ်တွေဖြစ်ကြရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကာယကမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနှောကမေတ္တာတဲ့ကျေသုံးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ယခုကံကောင်းလာတဲ့ဘဝမှာတို့ကုသိုလ်များများရအောင်စုမယ်ဒီလိုစုသွားကြမယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့အရှင်မကတ္တဗလူနာမေကပိပလီတဲ့သူရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲမျိုးသမီးကဗတ္တကာပိလန္ဒီတဲ့မေဗတ္တာပေါ့ပိပလီနဲ့မေဗတ္တာဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီပိပလိနဲ့မေဘတ္တာတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့အမတန်ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဂျမနအမျိုးအနွယ်တတိအမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်ကလာကြလဲဆိုဂျမပြီကရှင်းလာကြတာဘယ်ကရှင်းလာကြလဲဂျမပြီကရှင်းလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်ထောင်မပြုခြင်းကြဘူးမိဘကအိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့အမျိုးလဲတူတယ်ပြည်စည်းဥစ္စာရှိရင်လဲတူတယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့မိဘကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောချတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလေစာပေးရတယ်တဲ့သူတို့ကောင်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေစာရေးတာကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ပိပလိကရေးတယ်လေကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကျွန်တော်အမေဖေတည်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးဝတ်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအမျိုးကောင်းသမီးဟာတဲ့ရှင်မဟာတဲ့နှမဟာဟုတ်လားမုတ်ဆုမဖြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားချန်ရည်နေမယ်ဟုတ်လားတခုလားဖြည့်ပြီးတော့ချန်ရည်နေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုလက်မထပ်ပါနဲ့တဲ့အနောက်အမျိုးတူတဲ့ပုံပေါ်တယောက်ကိုပဲလက်ထပ်ပါတဲ့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလည်းပဲကျမလည်းပဲအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့ကျမလည်းပဲအမေအဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဖုံးကြီးဝတ်မယ်တဲ့အလုံးစွန့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဟုတ်လားတင်လူလင်ဟာတဲ့နောက်အမျိုးတူစိတ်သဘောကျတဲ့တရားဆုံးတယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲပါတဲ့ကျမကိုလက်မတွဲခြင်းပါနဲ့လို့တခြားလားစာပေးကြတာလားစာပေးကြတော့စာပို့သမားနှစ်ယောက်လေလမ်းမှာဆုံကြတယ်ဆိုပဲဟာမင်းကဘေးဝါသွားမလို့တုံးกว่าဟာကျွန်တော်ကဘေးဝါလာတာပေါ့အဲခင်ဗျားကဘောဘေးဝါသွားကျွန်တော်ကလည်းဘေးဝါသွားမယ်ဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အစာကကြီးစားစားဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖောက်ဖတ်ကြရအောင်ကွာ။အလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြနေတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့အလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြတဲ့ခါမှာအမလီကွာတဲ့။ငါတို့တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်။သူရေးထားတာလေ။တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်။ဒီလောက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲနှွှဲ့ရမယ်ကိစ္စဘယ်လက်လွတ်ခံလို့ဖြစ်ပါမလဲကွာတဲ့။တခါစပ်ပြန်ပြင်ရေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမလီတခါနှမရဲ့သတင်းကိုကြားကြရမောင်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာခုလုခုလုဖြစ်ပြီးတော့မောင်တော်ဒီအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးမြန်မြန်နှိပရစေတဲ့တယောက်ကဟုတ်လားတယောက်ကလည်းမြန်မြန်နှိပရစေတခြားလားစပ်ပြန်ပြင်ရေးကြတာလားအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိအတိတ်တန်ត្រာဘဝတေကကုသိုလ်အတူတူပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားနဲ့လက်တွဲလာကြလို့သူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြတ်တာတောင်မပြတ်ပါတ
တခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပံလို့လားတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ကြရတယ်ဒီလိုကောင်းတော့ဒါပါရမီဖြစ်ပဲတို့ရဲ့ဒါတတိထားเสียနော်ဘုမာတယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာဒုက္ခလည်းအတူတူဒုက္ခလည်းအတူတူအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မှာကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာအောင်စရဖျားကြီးတောင်မျိုးစရဖျားကြီးကဂါထာတစ်ပုဒ်စီထားတယ်ဒွန္ဒံဒွန္ဒံသင်္စရန္တပါရမီသဟစာရိနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟောတိဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာတတာပါရမီသဟစာရိနောမေတ္တာရေစေကြောင်းကျိုးဖဲ့ရဲ့နှစ်သက်ကြည်နုပါရမီဖြစ်ပဲနေနှုတ်တို့တည်ဒွန္ဒံဒွန္ဒံနတ်၌လေစွာလူ၌ဆောင်၍အတူတူတွန်တွဲကြကုန်လေသန္တရန္တာသူကတိလက်လန်း၍အတတန်းဆိုတဲ့နေတခွင်မှာဆုံးအပ်လင်ကျင်လေကြကုန်လေဒွန္ဒံဒွန္ဒံလူ၌လေစုံနတ်လေဆောင်၍ရွှေကုံရိတ်ဆန်တရိတ်ဆန်လေမောင်နှံတွဲကြကုန်လေသင်္စရန်တီတွေ့ရပုံထဲကြုံစမြဲမို့ဇုံတွဲအတူလှဲ့လေကြလေကုန်၏ဒုက္ခိတိပါရမီဖြစ်ပေကိုချစ်သူတရားဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောတရဒုက္ခိတာအစိယတံအတူတူခံစားကြလေကုန်၏ဒုက္ခိတိသူရဲ့ပါရမီဖြစ်ပေတရားဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောတရဒုက္ခိတာကိုစိတ်လံခာစံပမာတို့ဝန္တာအတူလက်လက်တော်မူကြလေကုန်သတည်းစရဖျားကလေဂါထာစီသိတ်ကောင်းတယ်တောင်မြုပ်ကံတော်စရဖျားကြီးဟုတ်လားတကယ်ပါရမီဖြစ်ပဲဆိုတာလူနိုင်လဲဆုံးနတ်လဲဆုံး၍ရွှေဘုံရိတ်ဆန်တရိတ်ဆန်လဲမောင်းနှံတွဲကြကုန်လျက်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာမဆုံးဘဲနဲ့လွဲခဲ့တယ်တဲ့ဆုံစည်းတဲ့ဘဝတဲ့ညားတယ်တဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြလို့လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသလံဘဝေတာဘိက္ခဝေရှင်သာတို့ကုသလံကုသိုလ်တရားကိုဘဝေတာပွားကြစမ်းပါပြုလုပ်ကြစမ်းပါအကုသလံပဇာတအကုသလံအကုသိုလ်တရားကိုပဇာတပယ်ဆွန့်ကြပါကုသိုလ်ပွားကုသိုလ်များများရအောင်လုပ်တဲ့အကုသိုလ်တော့မလုံနဲ့အကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးမလားကောင်းကျိုးပေးမလားဒါကြောင့်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ဆိုကြည့်အောင်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ရှေးကဆိုလို့ခုဆိုပါသည်ယခုဆိုနောင်လည်းဆိုလိမ့်မည်ရှိအတိတ်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကကောင်းတာတွေကိုလောက်ခဲ့လို့ကောင်းကျိုးခံစားရပါသည်ရှိအတိတ်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကဆိုးတာတွေလောက်ခဲ့လို့ဆိုးတဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရပါသည်အခုပြိဿုပ္ပမပညာတတ်တာပညာမတတ်တိုင်းယုတ်ချောတာယုတ်မချောတာပြည့်စည်ချမ်းသာတာပြည့်စည်မချမ်းသာတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားနဲ့ဆိုင်တာလားကိုလောက်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်တာလားဘဒုစေရနာနဲ့ဆိုင်တာလေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေရနာဆိုးရင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းစေခြင်းကိုယ်ဘဝကောင်းခြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာကောင်းကောင်းထားရမယ်စေရနာကောင်းထားမယ်ကုသိုလ်တရားအထင်မသေးနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အထိတကဖွင့်ပြနိုင်တဲ့တော့ပါနော်ကုသိုလ်ကပဲတကားဖွင့်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်တကားကိုကုသိုလ်ကပဲဖွင့်ပေးတယ်နော်ဒါဒီတော့သရကောင်းတို့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တယ်မှာပိတ်ပလိနဲ့ဗတ္တမေတို့ဒီလည်းပဲ
မိဘကိုသစ်တဖန်တတ်တဆုံးလှုပ်ကြွေးပြုစုလို့မိဘပွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်စည်းဥစ္စာတဏရွှေငွေတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့သာသနာပေါင်းခုံဝင်သွားကြတယ်ဟုတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ခီးပျော်ပျော်ကြီးလက်တွဲပြီးတော့ဝင်ဆန်သွားကြပြီအိုဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးနာဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးသေဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်ဆန်ကုသိုလ်ရှင်ပါရမီရှင်တွေရဲ့ဘဝတွေအလုံးမှသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အလုံးမှကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့အတင်ပြမှာကတော့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိဟောင်းဗတ်ဟောင်းတော်ခဲ့ကြတဲ့ငကုလမာတာနဲ့ငကုလပိတာဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုပြောကြရအောင်ဘသူနဲ့ဘသူငကုလမာတာနဲ့ငကုလပိတာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးခဏဝါမြောက်တဲ့အခါမှာဗေမာဝါဆိုတော့ခဏဝါမြောက်တယ်သာဝရိန်သာမမေတော်နတ်သားကိုတရားဟောပြီးတော့ဘုရားပရောမြတ်ကြီးခဏဝါကိုသာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာဝါဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီသာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာခဏဝါမြောက်ဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှေ့ဝါရလာတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားပရောမြတ်ကြီးတိုင်းကြီး16တိုင်းရှိတဲ့အဲဘက်ကတိုင်းသုသူမာရဂီရီမြို့တောင်ဘက်ဘေတကဝလာတော်အောင်မှာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးမြို့ဟာတရားတော်မှဒီတရားတရားနဲ့ဆောင်းဆောင်ပြီးတော့လူတန်းထားကြတဲ့တောကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါသည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရင်လည်းကြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်စိတ်ခုချွေညံတော်ကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တနည်းနှစ်ကြိမ်ကြည်တော်မူတယ်ကြွထိုက်တော်တရားတွေကိုကြည်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစကုရွှေညံတဲမှာအတိတ်ဘဝကတန္တရာဘဝဘဝတွေကဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေအဖေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့နကုလမာတာနကုလပိတာတို့ပေါ်လာတယ်ငါဘုရားသည်ထိုမိဟောင်းဖဟောင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့သူသူမာရဂီရီမျိုးကိုကြွမှာဖြစ်မယ်လို့တန်ဃာတော်ပေါင်း900လောက်ခြံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှေးဝါမြောက်ရှေးဝါဝါကဝါစုဖို့ရန်အတွက်ဘက်ကတိုင်းတဲ့တုတ္တမာရဂိရိမြို့ကိုကြွလာတယ်တဲ့ဘယ်မြို့တော့တုတ္တမာရဂိရိဆိုတော့မြို့တည်တဲ့အခါမိချောင်းဩတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့မြို့ပါတဲ့ဘေတကဝလာတော့အုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလူးမအုပ်ဆိုတဲ့တော့အုပ်ဆိုပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးတဲ့အခါမှာဘလူမအုပ်ဆိုတာဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှေးတုန်းကနာမည်ပေါ့ဗျာအဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသံဃာတော်ပေါင်းမြောင်များစွာခြံရံပြီးတော့ဘေတကဝလာတော့အုပ်သူသူမာရဂီရိမျိုးနာကိုကြွလာပြီးဆိုတော့မျိုးသူမျိုးသားလူများတွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတော်မူတဲ့အတွေ့အိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်တရားကုံတော်ကိုဘာနဲ့ကြောကြာပြီးတော့ပြန့်နိုင်နေတယ်ဗါလေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒီဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါကုံတော်ပဲနှစ်ပါးအရဟံကြည်လေသာကျင့်တော်မူတဲ့ဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတရားလုံးစုံကောင်းစဉ်သိမြင်တော်မူသောဖျားရှင်ပြီးတော့ဗါလေဝိဇ္ဇာသရဏတံပန္နောအတိနဲ့အကျင့်တထာတဲ့ကြတော်မူသောကျင့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုလောကအလုံးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိဒုံမပါဓမ္မပါကြံတန်းတဲ့တတဝတေကိုလိမ့်မှတရားရအောင်စွမ်းဆောင်ဆောင်မတော်မူနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားသတ္ထာဒေဝမနုဿနံလူနာပြမသတ္တဝါတို့ကိုတရားပြပြီးတော့တရားစီကိုတိုက်ကြွေကုသတော်မူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာဘုရားဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါအတုမချီဘုံတော်ကိုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလူတွေကြားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါ
ဘုရားရှိခိုးဂုံတော်ကြီးပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခါလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့လူသတင်းကိုလူချင်းဆောင်ပန်းသတင်းကိုပန်းတို့ရဲ့ယဉ်နှံ့ကလေးစုံသာမွေးနိုင်တယ်လေးစံကိုမမွေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဂုံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယဉ်နှံ့ဒီကလေးစုံရောလေးစံရောအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်6တပ်မြမပြည်တိသူတော်ကောင်းတို့ယဉ်နှံ့ဟာမမွေးဘူးလားမွေးလားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့မြို့သူမြို့သားတွေလာပြီးတော့ဖူးကြတယ်ပေါ့ဗျာဖူးကြတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့တကုလပိတာဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်တို့ကဘုရားရှင်ကိုမြင်နေဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လူအုပ်ကြီးတွေကိုတို့ခွေဖောက်သွားပြီးတော့အမလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်နှစ်ဆူကိုတယောက်တစ်ဆူဝှက်ဖက်ပြီးတော့သားကြီးဘုရားတဲ့သားကြီးဟာဒီအမင်းနဲ့အဖေတို့ကိုခွဲဖွာပြီးတော့နေရက်ပလီအမေနဲ့အဖေတို့အသက်ကြီးမှပဲတားကြီးအမေဖေစီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းငိုကြတာတဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့ခြေတော်ခြေဘဝအစုံနှစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့ပွေ့ပိုက်ပြီးတော့ငိုကြတာတဲ့တခါတည်းကဩတားကြီးကဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ကိုခွဲနိုင်ရက်လိုက်တာအခုမှပဲတားကြီးအမေတို့ဖေတို့စီလာတယ်ပေါ့နော်မြင်မြင်ချင်းသားသားဆိုတဲ့စကားလုံးပစားကသူတော်ကောင်းတို့မချနိုင်အောင်ပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေတခြားလားအကြောင်းရှိတာလားမြတ်စွာဘုရားကမတားဘူးယဟန်နေကတော့ထင်ကြတယ်ပေါ့မေတော်မာယာနဲ့သုတ္တရဏပဲရှိတယ်လို့တရားရှင်မှာဒီလိုပဲထင်တာအခုလေအမေဖေးကလာတိုးနေပြီဘယ်ကအမေဖေးလဲယဟန်တော်ကြီးကနော်သူတို့ကဒီဘဝပဲမြင်တာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးတန်ត្រဘဝဘဝတွေကိုပါဆန်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပုပ်ပဲနိဝါဒနှုတ်တိရွှေဉဏ်တော်နဲ့မြင်ထားပြီမမြင်ထားဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့တဲ့သူတို့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားရဲ့အမေဟောင်းဖေဟောင်းနေတဲ့ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားအမေဖေဟောင်းနေလားတန်ត្រာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးမတော်အမေအဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုပဲ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းဟာတခြားလားဆွေမျိုးရင်းကြတယ်လား။သူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဖုံးဖုံးတို့နဲ့လည်းဆွေမျိုးရင်းကြပါဗျာ။အဲအနေဝေးလို့သာခက်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေကြတော့။တကယ်တမ်းကျတော့ဆွေမျိုးတွေအကုန်သူကဆွေမျိုးပဲ။နော်အေးအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ချီကိုဒီကိုရောက်လာတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းမရှိရင်ဒီနေရာဘယ်ရောက်နိုင်မလဲဟုတ်လားမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်းသားတို့တဲ့ဒီအမေကြီးနဲ့အဖေကြီးဟာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ត្រာဘဝမှာများစွာတော်ဆက်ခဲ့မှုရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တော့ရဟန်းတော်တွေကရှောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တရားအောင်အကျယ်မိန့်ချပြတော်မူပါဘုရားအဲ့လိုရှောင်းလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနကုလပိတာဆိုတဲ့ဟောင်းလားဒီဒါယကာကြီးနဲ့ဒီတကမာကြီးနကုလမာတာဆိုတဲ့တကမာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်အတူပေါင်းတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာငါဘုရားအလောင်းဘဝ900တဲ့နော်ဘဝဘယ်နှစ်ယောက်တောင်900ချီစားနောက်တစ်ခါတဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့ဟောက်လားညီရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာကဘဝ900တဲ့ဟောက်လားနောက်ဒီနကုလပိတာရဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာဘဝ900တဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့အမကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာလည်းဘဝ900တဲ့ဒီရှင်းစမ်းဘဝဘယ်လောက်2000ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့နကုလမာတာလဲအမေအရင်က900အမေရဲ့ညီမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အကိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာကအကိုကြီးအမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာက900တဲ့ဒါလောက်နီးစပ်အောင်
ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့တဲ့အချစ်တတ်တဲ့ကိန်းဝပြီးတော့ရှော့နွန်ပမာသူတို့ကတော့အကြောင်းတရားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာဟုတ်လားဒီပိစုပန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရင်ဂုံတရင်တော်ဓာတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ဖူးရတဲ့ခါမဲတဲ့ကြည်လက်ကြည်ညိုအတိတ်ကအရေးတွေလည်းပဲတစ်ခါပေါ်လာပြီးတော့တန်းပန်းဆိုပြီးတော့ပါးစပ်ကမချနိုင်

ဟောတာလေ။အဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကတော်များကြီးကတစ္ဆာတရားကိုပြပြီးတော့တရားချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာပရိယောတာနေသောတာပတ္တိဖလေသူပဋိဌိန်သူတရားအဆုံးမှာတကကြီးရောတကမကြီးရောသောတာပန်အရိယာတွေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်သွားကြသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားကြတယ်နောက်နည်းနည်းကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဘာတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုတကကြီးနဲ့တကမကြီးကသံဃာတော်တွေပါဝင်အကုန်လုံးဆွမ်းစားပင့်တယ်အိမ်မှာတခြားလားဆွမ်းစားပင့်တာဆွမ်းစားပင့်တဲ့အခါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယူယူတည်တည်ဆောင်ကအချိုးဝဲတဲ့ကအချိုးဝဲတဲ့ကပြီးတဲ့ခါကျတော့တကကြီးနဲ့တကမကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာအန်လာပတန်လာပစကားပြောတယ်ပြောတဲ့ခါတကကြီးကပြောတယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖရာတဲ့တပည့်တော်ဒီနကုလမတ္တာဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကို36နှစ်သားကလေးကပဲတပည့်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲအတူနေရတာတပည့်တော်ဒီပြင်တက္ကမကိုစိတ်နဲ့ပြင်မာဘူးတာတောင်းတပည့်တော်သတိမရဘူးတဲ့သူနဲ့ပဲတပည့်တော်တစ္ဆာရှိရှိဒီကနေ့ထိလက်တွဲလာခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့တောင်တခြားဖောက်ပြားတာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဖောက်ပြားဖို့ဆိုတာတော့ဝိရောဘလောက်သစ္စာရှိကြီးစားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖေဟာတပည့်တော်ဒီနကုလမာတာနဲ့ဒီဘဝလေရာသက်ပန်းယူမြေကြပေါင်းသိမ့်လိုပါ रे ဖေဟာတပည့်တော်ဒီသန္တရာဘဝဘဝလေယာဥမေဆိုလို့ရှိရင်လေတပည့်တော်ဒီနကုလမာတာနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲပဲနဲ့တတွဲတွဲတပည့်တော်ဖြစ်ပါရစေဖရာဟောကဲလက်တွဲပါရစေနော်ကဲကဲတန်သာလေးကိုင်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာနော်တွဲကျင်တာနော်အဲ့တော့နကုလမာတာကလည်းပဲဘယ်ခံလိုက်မလဲသူကလည်းနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်မလျှောက်လိုက်လျှောက်တာလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပဲ16နှစ်ရွယ်ကစားပြီးတော့နကုလပိတာနဲ့ရှစ်ခင်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့တပည့်တော်မှလက်တွဲခဲ့တာဒီကနေ့ထီဖရာဒီနကုလပိတာကလွဲလို့တပည့်တော်တခြားမျိုးသားတွေပေါ်မှာစိတ်နဲ့တောင်မှဖောက်ပြန်ခဲ့တာမရှိပါဖရာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဆိုရင်ဝေယောတစ္ဆာမရှိဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖရာတပည့်တော်ဒီဒီနကုလပိတာဆိုတဲ့ဒါယကကြီးနဲ့တပည့်တော်ဒီဘဝလေရာသက်ပိုင်းယူမြေကြပေါင်းသိမရစေဖရာတန်တရာဘဝဘဝမှလည်းပဲတပည့်တော်ဘဝတိုင်းမခွဲပဲနဲ့တတွဲတွဲလက်တွဲပါရစေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့ခွဲကျင်တာလက်တွဲကျင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာတရားဟောတဲ့ခါမှာကတော့လက်တွဲတာတိုင်းကိုစင်ကြီးတာကိုမြတ်စွာဘုရားချိန်မွန်းတာလားသူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာနဲ့ပြပြီးတော့အမှန်ဟောတာလားမချင်းမွန်းဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲဒီအမေကြီးအဖေကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းဘူးတော့မပြောဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးကဲရဲ့တော့လည်းကဲလည်းမကဲရဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပုပ်ပုဇရိုက်တတဝါဇရိုက်သူစင်ရိုက်နဲ့သူလိုက်လျောညီထွေအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတာရှိမြောက်တော်မူတာအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအလွန်မေ့စိမပရိပရာချတယ်နော်တစ်ဖက်ဆုံးမရောက်ဘူးဘုရားလေဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာတခါတုန်းကတဲ့ဟာသီလဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်သူဂရီဘဝကိုသီလနဲ့ရောက်တာတွေ့သမျှလူသီလလိုက်ပြတာတဲ့อยู่ရှင်တော့မอยู่ရှင်တော့နားပလဲတွေ့ရင်တကကြီးလားဒီလားอยู่တကမကြီးလားဒီလားอยู่ဟုတ်လားနောက်ဆိုသူပြတွေကအပြစ်ပြောရောဟုတ်လားတခါတခါသာဝကတွေဆိုတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတူဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကလူချင်းတဲ့လူမှာပြေးတာဟုတ်ကဲ့လားဟိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇနီးပေါင်းနဲ့နေအောင်လဲလက်တွဲလူကြတာเนาะ
เอလက်မတွဲနဲ့တခါကြီးဘဝဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားเนาะเอတစ္ဆာဟောတဲ့ခါတစ္ဆာဟောတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမပြောဘူးမပြောဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့เนาะเอသူ့နေရာနဲ့သူအထာတိရမယ်ဘာတိရမယ်เอထာတိရမယ်သူကောင်းတော့ဟုတ်လားเอဥစဉ်ကြီးတပါးတဲ့ဟုတ်လားခြေဆက်ချကတပုတ်တည်းရတယ်တဲ့ခြေဆက်ချပဲတပုတ်ရတယ်တပုတ်တည်းရတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့မင်္ဂလာဆောင်မှာပါလေခြေဆက်ချတကအတုပခြေဆက်ချတာဟဲ့တဲ့အတုပခြေဆက်ချတကမကြီးကရှိတယ်လေဟုတ်လားတကကြီးကမရှိတော့တာဟုတ်လားမရှိတော့တကမကြီးကိုသူ့အမေကြီးကိုရှိကငေါ့တုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမေကိုပဲဟုတ်လားအမျှဝေတာတဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒီတက္ကမကြီးဥမာဒေါ်ဤဆိုရင်အေးဒေါ်ဤအမြဆိုတော့အရှင်မရတပြည့်တပတ်သေလေးမသေးသေးဘူးဒီမှာငေါ့တုတ်ကြီးထိုင်နေတာအရှင်မရမင်္ဂလာဆောင်မှာရေဆက်ချအရှင်မရအတုပရေဆက်ချချရတော့တော်တော်ကိုအရှင်မရအလိုက်မသိဘူးလို့ပြောအေးတက္ကမကြီးဦးစင်ကြီးကလည်းအတုပရေဆက်ချတပုတ်တည်းပဲရတာတဲ့ဟုတ်လားဘယ်တတ်နိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်လားကဲအလိုက်လည်းသိရနော်ဟုတ်လားသူ့နေရာနဲ့သူနော်အထာတိရတယ်အထာမတိလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့သူ့နေရာနဲ့သူကိုကဲဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခုနကအမေဟောင်းအဖေဟောင်းတွေကိုလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနော်ဘလို့တရားဟောလဲဆိုတော့အမေဟောင်းအဖေဟောင်းတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တန်ត្រာဘဝမှာဒီဘဝလဲအတူတူတန်ត្រာဘဝလဲအတူတူလက်တွဲလို့တပတ်ဆိုရင်တူလေးတူကိုကျင့်ရမယ်တဲ့တူပဲနဲ့တူတူလေးပါပါဘုရားတူလေးတူဆိုတာကဘာလဲဆိုတဒ္ဒါတရားတူရမယ်ပါပါဘုရားဟုတ်လားသီလတရားတူရမယ်ဒါနတရားတူရမယ်တဒ္ဒါသီလဒါနပညာပညာတရားတူရမယ်တူပဲနဲ့တူလေးပါပါဘုရားပြောကြည့်အောင်တဒ္ဒါသီလဒါနပညာပြန်ပြောတဒ္ဒါသီလဒါနပညာဟေးဟုတ်တယ်တဒ္ဒါတူရမယ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာတူရမယ်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ပြိဿုပံဘဝရှိသလိုအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကံဆိုတာရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေယုံကြည်တာဗါလဲတဒါဟောတီလာဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်တီလာဆိုတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသူတော်ကောင်းလို့ရဲရဲဆဲဆဲပတ်တက်တဲ့လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ယွာကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်စရာကောင်းတယ်မလုံချုံဘူးလုံချုံလားဒါရဲဆဲတက်တဲ့လူမကောင်းဘူးချက်ဖို့ကောင်းတယ်သူများအသက်ကိုဟုတ်လားလက်ရဲဆဲရဲပေါ့နော်တတချက်တတဲ့လူကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မငြိမ်းချမ်းဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျင်နာတနာတတဲ့လူဆိုဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်အဟုတ်တယ်ပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနာခိုးတတဲ့လူတယောက်ရှိရင်လေမကောင်းဘူးဘုံတို့ရန်ကုန်မှာအရှိတကုံမှာစာတင်လိုက်တဲ့တိုင်မှာညဘက်၃နာရီလောက်စာသင်္ကားတွေတယ်လီဖုန်းအလုံး40လောက်ပျောက်သွားတယ်။တပြိုင်နက်တည်းတချို့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေပါသွားတယ်တချို့မှာစာတွေကျန်းစာတွေကိုထည့်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်နေတာပါသွားတယ်အမလီအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အကုန်ပါသွားတော့အချက်အလက်ကလေးတွေအကုန်ပါသွားစုထားတာတွေပါသွားဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်ချလိမ့်မလဲကြည်စားအဲ့ဒါသူကခိုးတဲ့လူကခိုးတာပဲသိတာဒီကတချို့မှာဖုံးမှာတချို့ကဘွဲယူလို့တခါတချို့ဘွဲယူလို့မှာဓာတ်ပုံဒီခေတ်မှာဓာတ်ပုံကင်မရာနဲ့တိုက်ပြီးတော့တချို့ကမရိုက်တော့ဘူးလေမရိုက်တော့ဘွဲယူပြီးခါစားဟုတ်လားဘွဲယူပြီးခါစားတခါလေပြန်လာတဲ့ခါဟုတ်လားတယ်လီဖုန်းကိုခပိုင်းလိုက်ခါရတယ်။ဟောမှာဘွဲယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါသွားအချက်လက်တွေကုန်ပါသွားအေးခိုးတဲ့လူကြောင့်

မလို့ဟုတ်လား။ဩစီဘွားပြက်ဥစ္စာဖွက်ပြက်လိန်တာပဲ။ဘွားပြက်ဥစ္စာဖွက်ပြက်လိန်တာပဲသူကအဲကောင်းလေချမ်းသာလား။အဲ့လိုလူတယောက်ရှိရင်ချမ်းသာမလား။ဩမချမ်းသာဘူး။နောက်အယက်သမားတယောက်ရှိရင်ကိုလမ်းထဲမှာအယက်နဲ့နဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပြောမြောက်ပြောဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်ပြစ်တောက်ပြစ်တုံး။ဩမိသားစုလည်းမချမ်းသာအိမ်နာဘဝင်ရှင်လည်းမချမ်းသာလမ်းသူလမ်းသားလည်းမချမ်းသာရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားလည်းမချမ်းသာအေးအရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့တောက်ချမ်းသာလေဒါဘာလဲဆိုတီလာဘာတဲ့လေတရားတီလာရှင်ဆိုတာရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါတီလာလည်းတူရမယ်တဲ့စနေမောင်းတာဘာတူရမယ်နံပါတ်1တတ္ထာတူရမယ်နံပါတ်2တီလာတူရမယ်နံပါတ်3ဒါနတူရမယ်ဒါနနေရာမှာလည်းပဲမောင်ကလူရဲ့မယ်ကတာတုခေါ်လို့မဲကလူရင်မောင်ကသာဓုခေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်ကောင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟောပါရမီဖြည့်နေကြနော်ဟောပညာတဲ့ဒံကံအကျိုးကိုယုံကြည်မှုကစပြီးတော့တခါတရံဝိပဿနာတရားတွေကိုနာလို့ဝိပဿနာတရားတွေကိုတဏှာဤစနဏှာဤစစသည်ဝင်ထိုင်လို့ဘလောက်ကောင်းပညာတရားတွေလည်းတူလို့မကောင်းဘူးလားအေးအိမ်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာစရာပဲတူလေးတူကြောက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပါတဲ့လေအေးသတ္တာတူရမယ်သီလတူရမယ်ဒါနတူရမယ်ပညာတူရမယ်ဟောမောင်ကလမ်းမှာတွေ့လူပြေခဲ့မယ်ကစိတ်ကောင်းနေပြီမယ်ကလမ်းမှာတွေ့တော့လူပြေခဲ့မောင်ကစိတ်ကောင်းနေပြီကောင်းပါမလားကောင်းပါပါဘုရားဤစရာပြောတတ်တဲ့ဆရာတော်ပြောတာဟုတ်နာဘူးတယ်လေတက္ကမကြီးကတက္ကမကြီးနဲ့တက္ကကြီးမှာတက္ကကြီးကသဒ္ဓတရားကောင်းတက္ကမကြီးကသဒ္ဓတရားမကောင်းဘူးနော်သဒ္ဓတရားမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရင်ဟောက်လာကိုရင်ဆွမ်းခံကြွလာတော့လေကိုရင်ကိုသိကြည်ညိုတယ်ဟောက်လာဟိုဟာလှူလိုက်တရားလှူလိုက်ဆိုကုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကုန်းလာတော့ဟောက်လာတက္ကမကြီးကညံဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုမလားအေးညံဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရင်တက္ကကြီးကကိုရင်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်။ကိုရင်တကကြီးစိတ်ကလည်းတမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကိုရင်ငရုတ်ချပွင့်နဲ့ရိုက်မလို့ကြီးပြောနေတာတဲ့။ဟုတ်လား ကိုရင်ကတကကြီးလည်းလာကန်းနေပြီနော်။အဲဆိုကိုရင်ကငရုတ်ချပွင့်နဲ့ရိုက်မလို့ကြီးပြောနေတာကိုရင်ဟာကိုရင်ကလည်းကြောက်တာပေါ့နော်။ငရုတ်ချပွင့်နဲ့ရိုက်ခံအသက်တာပါမလား။မသက်တာဆိုတော့ဟာအဲဆိုရင်ကိုရင်ကဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ဒါကတကကြီးအတက်လာတော့ဟာကိုရင်နေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့ကိုရင်ကလှန့်နေပြီနော်။လှန့်နေပြီဆိုတော့ကိုရင်လေကန်းရင်ရောက်တာနဲ့အေးကိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တက္ကမကြီးမေးတယ်ရှင့်ကိုရင်ကလေငရုတ်ချပွေးကိုအလှခံတယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားငရုတ်ချပွေးကိုအလှခံတယ်လို့ဟုတ်လားအဲညာဆင်းတာညာဆင်းတာနော်ကဲအဲ့ဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီငရုတ်ချပွေးတန်ဖိုးစီတာနဲ့လှူလိုက်ပေါ့တဲ့ကဲဘယ်မှာလဲငရုတ်ချပွေးမိဖို့ကြောင်းဆိုငရုတ်တပွေးယူတော့ကိုရင်ဒီမှာဒီပါဆိုတော့ဟိုကပြောတာပါလေငရုတ်ချပွေးနဲ့ဟာလာပြီငါရိုက်တော့မယ်ဆိုကိုရင်ကတုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့တခြားလာပြေးတော့တာလားတခြားလာပြေးရတော့တာလားဘာဖြစ်တက္ကမကြီးကဘာဖြစ်ဟမ်ညာရှင်ပြီးတော့ပညာပြလိုက်တာလေတခြားလာစေတနာနဲ့သွားလို့တခြားမလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးအဲသူသေးရှင်သူတည်ရှင်းပေါင်းတဲ့ဇတိမောင်တန်တဲ့ဟုတ်လားလင်ကတေမယားကရှင်မယားကတေလင်ကရှင်ပေါင်းတဲ့ဇတိမောင်တန်ဟုတ်လားနောက်လင်လည်းရှင်မယားလည်းရှင်ပေါင်းတဲ့ဇတိမောင်တန်ဇတိမောင်တန်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကိုကိုလည်းစိတ်ကျင်တော့အိမ်ရောက်တဲ့ခါနော်ဟုတ်လားဟာလေသူတည်ရှင်းပေါင်းတဲ့ဇတိမောင်တန်ဘာရှင်ပေါင်းတဲ့ဇတိမောင်တန်အေးသူတည်ရှင်းဆိုတာမယားကလှူဖို့ကိုစိတ်မပါတရားနာဖို့လည်းစိတ်မပါလူဖို့လည်းစိတ်မပါဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်မပါလင်ကလည်းထိုနေတကောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေသူသေးချင်းပေါင်းတယ်စနိမောင်လားကုသိုလ်တရားသိနေတာတဲ့ကုသိုလ်တရားသိနေလို့ရှိရင်သန္တရာဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝတွေလည်းမရောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းသိနေပြီနိဗ္ဗာန်လည်းသိနေပြီသူစီမှာဒါကြောင့်ပါလေသူသေးချင်းပေါင်းတဲ့ဇနိမောင်တာနောက်တစ်စုံကတော့လင်က
လင်ကအတိမရကအရှင်အဲ့ဒါကြားနားလည်ပြီနော်ဟုတ်လားလင်ကအတိလင်ကစေတနာမရှိတရားတရားမရှိပြီးတော့ဗာလဲဥပ္ပေါ်လည်းမဆောင်ခြင်းသီလလည်းမမြဲအာဝိပဿနာဆိုဝိရောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလင်ကဗာလဲသူသေးဟုတ်လားမရကတော့ဝါသနာပါလိုက်တာဟုတ်လားအကြောင်းကံဖရာတွားလို့ဟုတ်လားဆွမ်းလေပိုးလို့ဟုတ်လားအလူရေးဆက်လည်းနဲ့မကွာလင်ကတော့မလွှဲတာလို့မရကြောက်နေလို့တာဟုတ်လားမရကြောက်နေလို့တာမကြောက်ရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြတော့ပါလေဟဲ့လင်ကအသေးမရကအရှင်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ကြောင်းမြန်ယူလိုက်ပါလေအဲမပါနဲ့မနဲ့တော့နောက်တစ်စုံကြတော့ဗာလေလင်လည်းအရှင်မရလည်းအရှင်အမလေးသူတို့ကြာသိတယ်နော်အမလေးဒါနတိလဘာဝနာကိုလင်ကလည်းဝါသနာပါလို့မရကလည်းဝါသနာပါလို့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့ဟောင်းလောင်းချက်တင်တဲ့အိုးတခါတည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံပြောဖို့ကောင်းလိုက်တာတခါတည်းအိမ်ပါလေအဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံဘယ်နဲ့ဆောင်ကိုယ်ရင်ရောက်တဲ့အခါကိုဟာကိုစိတ်ကြည်နော်ကိုဟာကိုစိတ်ကြည်ငါကဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာများပါတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာပဲပါတယ်လေဟိုအဲ့ဒီအမျိုးစားတစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်တခြားလားပြင်ရမှာလားဟေးပြင်ချပြင်ချဟုတ်လားမပြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကခုနကဟောနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာကိုလေတန္တရာဘဝမှာအတူတူဆုံးခြင်းရင်တူပဲနဲ့တူခြင်းရမယ်အဲမှတ်မိပြီနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဥဘောတတဝတေညုဇပညာတာဓမ္မဇီဝိနောတေဟွန်တိဇာနိပတယောအညမညာပိယံဝဒာခါပတယောဟောတကကြီးတကမကြီးတို့ဥဘောနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တတတရတရားတူမြကြလေကုန်၏ဝရညူအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စကားအလိုကိုလည်းနားလည်တတ်ကြလေကုန်၏သိညတာကိုနောက်နှလုံးသုံးပါးကိုဆောင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလလည်းလုံချောင်းကြလေကုန်၏ဒေဇာနိပတယောထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်အင်ညမင်ညာအချင်းချင်းပြည်ယံဝရချစ်စရာစကားတွေကိုကြည့်ပဲမြတ်နုဖွေရာပြောဆိုကြကုန်လျက်ဓမ္မဇီဝိနောတရားသည်ဖြင့်အသက်မွေးလေရှိကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီခုနကတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုမြတ်စွာဘုရားကလေဟာတရားတရားလေးကောင်းလို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစကားကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝေဖန်တတ်တယ်လူတန်းတတ်တယ်ဟောင်းလားသီလလေးလုံးလို့တရားကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းဇနီးမောင်နှံတဲ့အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတရားအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖွေတရားသောစကားတွေကိုဒါသူတို့ပြောကြတယ်တဲ့အလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်ထောင်စုတခြားလားငြိမ်းချမ်းတာလားအဲ့ဒါလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုမှာကုသိုလ်လေတိုးပွားတယ်ကုသိုလ်တိုးပွားသည့်အားလျော်စွာဈာမာရေးတွေကောင်းတယ်ကံလေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအထာတံပစုရာဟွန်တိဖာဒုက္ခဥပစာယတိအမိတ္တဓမ္မနာဟွန်တိဥပ္ပိဏံတမသီလိနံဘုရားထားဟောတယ်နော်အာသံအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့တူလေးတူကျင့်သုံးကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့မှာအထာစီးပွားဥစ္စာတို့သည်ပစုရာဆတ်တဲ့တကူတူကတူကနဲ့တူတဲ့လာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏စီးပွားဥစ္စာတူတယ်လို့ဘာလို့စိတ်လည်းတူတယ်ကိုယ်လည်းတူတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းလည်းပဲတူတယ်မေတ္တာမောင်တရွဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတခြားလားကြိုးစားကြတာဒါကြောင့်ဥပ္ပိဏံတမတိလေနံထိုကဲ့သို့အယူသီလတူမြစွာကြိုးစားကျင့်သုံးရနေထိုင်ကြကုန်သောဇနီးမောင်နှံတို့အပေါ်မှာအမိတ္တမနာလိုတဲ့ယံသူတွေကတော့ဒုံမနာမကြည့်နိုင်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ယံသူတွေစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကြတာတဲ့မကြည့်ကျင်တဲ့မနာလိုတဲ့ယံသူတွေကလည်းစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတက်ပဲတက်နိုင်ကြတယ်တဲ့တော့တူပဲတူတက်နိုင်ကြတယ်တူပဲနဲ့တူကျင့်သုံးနေလို့အဲလေးတူကျင့်သုံးနေလို့ဒါကြောင့်မလို့အမိတ္တဓမ္မနာဝန်တင်ဖာသူကံဥပဇာတိဖာသူကံအဲ့ဒီတူလေးတူကိုကျင့်သုံးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချမ်းချမ်းသာသာဥပဇာယတိဇနီးမောင်နှံတို့မှဖြစ်ကြရလိမ့်ဤဘလောက်ကောင်းလဲကျင့်သုံးကြနော်
အေးဇနီးမောင်နိုင်တဲ့တဲ့မှာဖုံးကြီးတွေနှခမ်းနဲ့စီဆိုတာတဲ့မတဲ့ရင်အေးဟောင်းလေဟုတ်တာဟိုအစကချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းကြတယ်လေရံဖြစ်လို့ဘယ်ကောင်းမလဲမစားကပါလေသူတို့ပဲပြောရတယ်မလားအမလေးမခွဲနိုင်ဘူးမခွန်ရက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်တွဲတာပြီးတော့ဘာဖြစ်တကြဲကြဲရံဖြစ်ဘယ်ဟောင်းမလဲအဲ့ဒါဟုတ်လားချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြောလာပြီးတော့မှတော်ကြမချစ်တော့ဘူးမခင်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဟုတ်လားရာတက်ပံရွံ့မြေကြပါရမီဖြစ်ဖက်ဖြစ်အောင်တခြားလားကျင့်ရမလားပါရမီဖြစ်ဖက်ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမှာဟုတ်လားအေးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလေဆိုတော့ဣဒံဓမ္မံစရိတဝါနာစရိတဝါနာသမသီလပတာဥဘောနန္ဒီနောဒေဝလောကသမိမောတန္တိကာမကာမိနောကာမကာမိနောကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ညှော်လင့်လူချင်းနေကြကုန်သောသမသီလပတ္တာအယုသီလတူလေးတူကိုကျင့်သုံးကြကုန်သောဥဘောဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်တို့သည်ဣဒ္ဓဒီပိစုပန်ဘဝမှာဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစရိတ်ဝါနာကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအထောက်နိုင်ကြလေကုန်သောကြောင့်နန္ဒီနောနှစ်သက်စရာရှင်မြူစရာငြင်းချမ်းစရာဒီကြပဲတွေ့ကြကုန်ဒီဖြစ်ပဲဒေဝလောကတမင်ဟောဒီဘဝတတံပြီးပြီးတော့တည်တဲ့နောက်ကလာမှဒေဝလောက

0: အေးသန္တရာဘဝကိုအတုတုလက်တွဲလျှောက်ရှင်ပါတယ်လို့တောင်းဆိုသည့်အားလျော်စွာဒီတူလေးတူကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာလျှောက်လှမ်းကြတဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဇနိမောင်နှံတို့ရဲ့ဒီဘဝကအသက်တမ်းပြည့်သေသွားတဲ့အခါမှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလည်းအတုတုဆုံးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာနှစ်သက်စရာကြီးပဲတွေ့ရတာတဲ့ထင်းခွေဖို့လေတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလည်းထင်းခွေဖို့လေမလိုတော့ဘူးရေခတ်ဖို့လေမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဟောသူတော်ကတော့မိလဲတွယ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာမှဓမင်းချက်စရာလဲမလိုတော့ဘူးအစင်သိမ့်ကြီးပဲဟုတ်လားနတ်တွေကစိတ်တစ်လုံးပလိတ်မချီတော့စိတ်ကကြီးတယ်တရားနာလို့ရှိရင်လည်းမြန်မြန်တရားရတာလေမဟုတ်လားအဲ့တော့နတ်ပြည်မကောင်းဘူးလားဘာသစ္စာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့တော့တိချာတော့တိချာဟုတ်လားအေးတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့နတ်ပြည်မှာနာချင်းနာပေါ့ဗျာနော်နတ်ပြည်ကိုတော့မတောင်းရဘူးနော်အေးကုသိုလ်ရှိရင်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာမခက်ပါဘူးပန်းတပွင့်နဲ့တောင်းနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီခုနကနကုလပိတာနဲ့နကုလမတာဇနိမောင်နှံတို့ကိုလေတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကြီးတို့တရားမကြီးတို့ဒီဘဝလည်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအနာဂတ်နန္ဒရာဘဝမှာလည်းပဲဘယ်တော့မှမခွဲရဘူးတဲ့တွဲတွဲနဲ့အတူတူဆောင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဓိကတူပဲနဲ့တူမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားမမေ့နဲ့အေးတပည့်တော်မတို့ကအပြိုကြီးဖရာဆိုအပြိုကြီးဆိုလေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တူလေးတူကျင့်သုံးပေါ့ဟုတ်လားเอ้ยအပြိုကြီးဆိုလဲကျင်းတော့ပေါ့နော်အေးကိုမိသားစုတဲနဲ့ကိုမိဆွေတဲနဲ့အတူတူကျင်းတော့ရင်အတူတူပဲနောက်တန်ត្រာဘုရားမှာဟောင်းတာအတိုင်းဝိုင်းများတယ်တချို့ကအတ္တကြီးရဲ့ချို့လူရင်ငါအလူမသူမပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တယောက်တည်းဖြစ်ရင်ဘယ်ကောင်းမလဲအထီးကျန်လူဆိုရောက်တဲ့နေလို့ပြောစရာကောင်းလားအထီးကျန်လေဟောင်းလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတူတူကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုပါဝင်ခွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးရောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒဲတီတော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတွေဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြန်ရောနောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့တတိကြီးဖြောက်ထားတဲ့စကားတွေအများကြီးတယ်ပြီးတော့나이ကလည်းနည်းနည်းဟုတ်လားရောက်လာပြီဆိုတော့လေဆောင်းတယ်နဲ့ဖြစ်တော့ဟုတ်လားเออလိုရင်းနောက်တစ်ချက်ကိုပြောမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုတထေးကြီးကတဲ့တောင်ဝေးလေးထောင်းပြီးတော့သူလည်းအသက်ရလာပြီလေဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအချိန်ချင်းကြွတာကိုအမေဖေတွေကိုရှိမြောက်ဖို့လေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုချွတ်လာတော့ယူသေးစွာနဲ့အုပ်ရှိမိုးရှိခိုးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေထိုင်တော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောသာတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအသက်ကြီးပြီတဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တကူးကနာတယ်တဲ့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားတရားတူတူလေးတပည့်တော်ကိုကျင့်သုံးရအောင်ဟောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဆိုင်ရာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးသိပ်မှန်တာပေါ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအလွန်ပန်းလွာတဲ့မကွဲ့အောင်အလွန်ထိမ့်သိမ့်ရတဲ့ချက်ဥလိုငှက်ဥလိုပဲတဲ့ဥလိုပဲဒီခန္ဓာမကွဲ့လွယ်ဘူးလားဘာနဲ့မှမတိုက်မိဘူးနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ကွဲတယ်ပေါက်တယ်ကျိုးတယ်ဘာနဲ့တူချက်ဥငှက်ဥလိုပဲနောက်ပါလေမြေဥနဲ့လည်းတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမြေဥဟာတိုက်မိတာနဲ့ကွာစုခွဲလာပြီဒီခန္ဓာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမတိုက်မိနဲ့တိုက်မိတာနဲ့အမယ်လေးလမ်းကျန်လို့တောင်းတန်တရားဟုတ်တဲ့ခရီးသွားလမ်းကျန်လို့ကားကလမ်းကျန်တဲ့အခါကားကဆောင့်ပလိုက်တာလူအပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကားတန်းနဲ့တိုက်မိတော့နှစ်ဖူးမှကြက်ဥလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့လမ်းကျန်လို့နော်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့မှမတိုက်မိနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ပွဲတယ်ပေါက်တယ်ဟောက်လာပြဲတယ်ကျူတယ်နဲ့เนาะအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမှန်တယ်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလောက် နာကျင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားငါကျမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူကအလွန်ပိုက်မဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကံရာကြီးဘယ်အချိန်မှမကျမ်းပါဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောတာကိုတနာကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနာလာတယ်ဟုတ်လားနာလာတယ်ကျမ်းပါတာလားမကျမ်းပါတာလားအနာပေါက်တာလေမနာလေညောင်းနာကြိုက်နာဟုတ်လားထုံနာကျင်နာကိုကိုတချို့လောဘစကားနဲ့တော့ပြောကြတာပေါ့နေနေကောင်းလားအမလီထောင်းထောင်းကိုမြည်လို့ဟုတ်လားမပြောကြဘူးလားအာသစ္စာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ထောင်းထောင်းမြည်တာလားအချိန်တိုင်းနာနေတာလားမယုံရင်15မိနစ်ခဏတင်းမလင်းခွေပြီးတော့ငြင်းငြင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်လိုက်အမလီဟိုနေရာကနာဒီနေရာကနာအမဲနာလာပြီနာရာတွေပြလာပြီအခုနေခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြင်းမာနေတဲ့ခါနာမမတိဘူးဆိုတာကဟိုဖက်ကနာရင်ဒီဖက်ပြောင်းတယ်ဒီဖက်ကနာရင်ဟိုဖက်ပြောင်းတယ်ထိုင်လို့နာရင်ထားလိုက်တယ်ထားလို့နာရင်သွားလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီနေ့ကုန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြောင်းရွှေ့ပေးနေလို့မပြောင်းမရွှေ့ပေးနဲ့တနားကြီးနှစ်နာရီထိုင်ကြည့်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူပြတာပဲဘယ်သူကနှိပ်စက်တာလဲဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာအေးဟုတ်တယ်ဒုက္ခတစ္စာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းတစ္စာဆိုတာအမှန်တရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးမှန်လိုက်တာတဲ့အမြဲတမ်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းနာကျင်မှုရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ငါမှာနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်မယ်လို့ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကျင့်မလဲအမြဲနာကျင်နေသောကိုရှိသောငါဟာဟုတ်လားနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်ပြီးနေမယ်ကိုတာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့အပြောင်းပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောနော်ဗါတဲ့ကိုတာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့မဟုတ်ဆိုပြေနော်အေးကိုကတော့ဘလို့ပဲထားထားနာမှာပဲဗာမနာအောင်ခြင်းရမယ်ဟုတ်လားအာတုရကာယသမေတ္တောစိတ်တံအနာတုရံဘဝိတ္တိဘဝိတ္တမိဒီလိုခြင်းတဲ့အာတုရာကာယတာအမျက်နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတည်းနဲ့နှိပ်စေပြီးတော့နာကျင်မှုရှိသောဟိုအားစိတ်တစိတ်တန်စိတ်ဟာအနာတုရံမနာကျင်အောင်ခြင်းသည်ဘောဟိတာမိဖြစ်ရမယ်ကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာအောင်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒါကတရားကျင့်မှနားလေလားအဲ့ဒါဘာကျင့်မှနားလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးပြီမြတ်စွာဘုရားလေတခါကြီးကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့လို့ဟောလိုက်တော့တခါကြီးကလက်ရှိမူချစ်ကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့ဝမ်းသာလို့စိတ်ကကြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်ကအယုဒ္ဓေပြေးထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံတော်ဘကိုသွားဖူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတခါကြီးမျက်နှာလည်းကြီးလို့ဟုတ်လားရှင်လို့ပြလို့ဘာတော်ဘုရားကတရားဟောလိုက်ဒီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဘယ်တပည့်တော်ကိုတရားမောပဲနေမလဲဘာတော်ဘုရားဟောလိုက်တာပေါ့လေဘာတရားများဟောလိုက်တော့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဒီတရားဟောလိုက်တာပေါ့ဒီတော့တခါကြီးဘာတော်ဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တာလားဘယ်လိုကိုးနာပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်မနာအောင်ချင်ရမလဲဆိုတာရှောက်ခဲ့သလားတခါကြီးမေးတယ်နော်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားဟိုဟောတဲ့တရားနာမလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့တခါကြီးကစကားပြောကောင်းနော်အရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်တခါကြီးနာဟုတ်လားအရှင်သာကြီးပြောကြတာကလေနာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘလို့ထားတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမနာပဲမရှိဘူးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမှတ်သားဆိုပြုပြင် သိဝิญญေငါအင်ခန္ဓာမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိရုပ်ကတပါးနာမ်က၄ပါးရုပ်ကတခြားနာဖောက်ပြန်တာလား
1: ဖောက်ပြန
0: ်တယ်ဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ်နာမ်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်တယ်အာယုံကိုညှုပ်ပြီးတော့တည်တယ်ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပြညတ်တွေကတော့ယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုသရဝါပြောကြတယ်တို့တော်လည်းပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုပ်ကိုသရဝါဆိုတာခေါ်ဖို့ပဲရှိတယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာမ်ဟောရုပ်နဲ့နာမ်ဒါကြောင့်တခါကြီးတဲ့ရုပ်တရားအမျက်နာခြင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဝေဒနာကလည်းအပြည့်အဝခံစားပြီးတော့ပြက်နေတယ်။သိညာကလည်းမှတ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်။စေတနာကလည်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်။စိတ်ကလည်းတီးပြီးတော့ပြက်နေတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးမပြက်တာပဲခန္ဓာရှိ။ပြက်တယ်။ပြညာနဲ့တာဝေကဘိုင်းကပဲကြည့်ပရိစိဏမိဒ္ဓရူပံပရိစိဏမိဒ္ဓရူပံအဋ္ဌိနံနဂရံကတံမန္တလောဟိတလေပနံယထာဇရာဇာမိစုဇာမနောမေခောဇာဩဟိတောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဆောက်တာတဏှာယောက်ျားလက်သမားပိတုခာကြီးကလေအယုပရေတာအင်္ဂေဟာကြီးကိုလေအသားတွေထက်အထက်မှာပြည်တဲ့ထက်အကြောတဲ့နဲ့တုံနှောင်းဟောပြည်တဲ့ထက်သလိတ်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်ရွှေတွေထက်နှက်တွေထက်အကောင်အကောင်ကြီးပဲထက်တာနော်ဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြည်စမ်းအဲ့ဒီထက်တဲ့ဥစ္စာတွေနားပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကလည်းနေတိုင်းမထွက်ဘူးလားစိတ်နေရွှေတွေကြောက်တံဗြဟ္မတွေထွက်နေတာလားတခြားလားအပုတ်တွေလားနားနှစ်ပေါက်ကရောနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကရောသိမ့်ထားရင်ညာမကောင်းဘူးလားဒီနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်မတုပ်ပေးလို့อยู่မတော့ဘူးဩဒီရုပ်ဒီရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာအခုဆောင်းတွင်းစေပေါ်မဆိုးဘူးလားအမလေးဆိုးလိုက်တာတချုံချုံနဲ့ဟုတ်လားတချုံချုံနဲ့အမလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘသူကအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့နဲ့နယ်စားဆိုတော့အမလေးဘုံကပြောတယ်ဘုံကဟောတရားစကားဖွင့်တော့မြန်မာပြည်မှာလေအဲဆွမ်းစားတဲ့အခါဒီလိုစင်ကျင်ဖို့ရပြောတော့ဟိုကြောင်းအောင်နာကရှိတယ်ဟိန္ဒူမကြီးတယောက်ပြောဆိုတာလေဥစဉ်တွေကိုလေဥစဉ်တို့ခွန်ကြီးပြောတာတပည့်တော်ကြားတော့ထမင်းလောက်တယ်အကုန်အန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒါအကုန်သက်သာတာပေါ်တော့ဟုတ်လားဆွမ်းစားတဲ့အခါစင်ကျင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာပေါ့နော်ဒီဟိုမှာဒီထမင်းလောက်တို့ရှားပေါ်မှာတင်ဟုတ်လားရှားနဲ့တခါတည်းနဲ့ဟိုဖက်ပို့ဒီဖက်ပို့ဟုတ်လားဟိုကျပွေးနဲ့ဆုံနဲ့တူတဲ့သွားနဲ့ကျိတ်ဟုတ်လားကျိတ်ချောင်းဟုတ်လားအဲ့ရှားပေါ်မှာရှိတဲ့ရှားကြီးတွေနဲ့သွားမှာရှိတဲ့သွားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားထွက်လာတဲ့စထွေးတွေနဲ့နဲဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပါးစားထဲမှာလေအဲ့မြူချခါနီလက်ဝါးပေါ်မှာခဏထွေးပြီးတော့တင်ကြည့်ဟမ်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲနော်ပြန်ပြီးစားပါဆိုရင်အမေလေးကဲခန္ဓာကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲညံမပါတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမေလေးဒီလက်ကိုရွှေတောင်းချထားမယ်ချက်တက်လိုက်တာဟုတ်လားအမေလေးချက်တက်လိုက်တာဒီမှတ်ထားနော်ဒီလက်ရမမေ့နဲ့ဩလောက်တယ်လောက်တယ်တော့အဲ့ဒါဒီစားလာညံမပါလို့လားညံပါတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရောစရာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားညံ့လို့စရာကောင်းလားရောစရာကောင်းလားရောစရာကောင်းတယ်အယုပရိတာအင်္ဂိဟာကြီးအသားတွေထက်အသွေးတွေထက်သလိုက်တွေထက်ပြည်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်နှက်တွေထက်ရွှေတွေထက်ဟုတ်လားသဲကြီးတွေထက်ဟုတ်လားဥနှောင်တွေထက်အမလီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟုတ်လားညာနိုးစရာစိတ်နေရွှေတွေတခုမှမရှိဘူးမှတ်တယ်တခု3ရက်လောက်9ရက်လောက်ရေမချိုးပြီးခဏနေကြည့်အဝတ်မလဲပဲနဲ့ခဏနေကြည့်မှွေလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဩနေ့တိုင်းစေကြောပြုတ်ပြင်းတန့်ရှင်းနေတာဒါတောင်မှမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကြားတွေကဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်တရားဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တယ် နောက်တခါဘာပြောလဲပရိစ္ဆေနမိတ္တရူပံရူပံယုတ်တရာပရိစ္ဆေနအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆွေးနေတာဟုတ်လားပြောင်းနေတယ်သပင်ကလည်းကြည့်လိုက်ဖုံးဖုံးတို့ကြည့်လိုက်သပင်တွေဖြူလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့သပင်သိမ့်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားမြန်ရိပ်ပလိုက်တာဟုတ်လားဖုံးကြီးဆိုတော့ညှက်စရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်လားမြန်ရိပ်ပလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသပင်ဖြူလွန်းလို့လေဟုတ်လားပရိစ္ဆေနမိတ္တရူပံနော်အပါတွေကလည်းကြလာတယ်ဟုတ်လားအရေးတွေကလည်းတွန်လာတယ်တွားတွေကလည်းနဲ့လာတယ်ခါတွေကလည်းကိုင်းလာတယ်ဒူးတွေကလည်းနာလာတယ်တကောလုံးကတခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးဘလူကြိုက်တုံးလုံးမကြိုက်တော့ဘူးနော်နောက်ကြလိုက်သသမိတ္တမုံလာတတ်တယ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားရုပ်တွေအပြစ်လားအော်ဝေဒနာတွေလည်းဒီလိုပဲမမြဲဘူးနော်ရုပ်ဖောက်ပြန်သလိုဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးပြက်တာပဲဟုတ်လားခံစားတာတွေအိုးအကောင်စားခဲ့တာတွေကိုရှိသေးလားအကောင်ကြည့်ခဲ့တာတွေအကောင်နားထောင်ခဲ့တာတွေခံစားချက်တွေပြန်ကြည့်လိုက်တခုမှမရှိတော့ဘူးအကောင်ပြက်ဟုတ်လားတင်ညာဟုတ်လားဝေဒနာတွေလည်းပြက်မှတ်တာတွေလည်းပြက်ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ရှေ့ကမှတ်ရင်နောက်ကမေ့တယ်မမေ့ဘူးလားမေ့တာလားကဲခုနကပဲတခုပြည်စည်းတခုယူမလို့အင်ခန်းတွေဝင်သွားအင်ခန်းတွေရောက်မေ့သွားမေ့သွားပြန်ထွက်လာဘာယူဖို့လဲဟုတ်လားဟုတ်မှာဘုံမလို့ရန်ကုန်တရားစခန်းဖွင့်တော့တယ်တခါကြီးတည်းအသက်80လောက်ရှိပြီလေတရားစခန်းဝင်မျက်မှန်ပြောင်းလို့တဲ့မျက်မှန်လိုက်ရှာမျက်မှန်ဒီမှာနှစ်ဖူးကမတင်ထားတာမျက်မှန်နှစ်ဖူးကမတင်ထားလို့ဟိုမှာပြောင်းဆိုင်နေသူမျက်မှန်ပြောင်းလိုက်ရှာအဖိုးမှာမျက်မှန်နှစ်ခုပေါ်မှာမဟုတ်လားစမ်းကြည့်အေးနှစ်ခုပေါ်မှာတဲ့ကဲကဲနောက်ဘုန်းကြီးတပါတယ်လီဖုန်းပြောင်းလို့တဲ့လိုက်ရှာပြန်ရောအဲရှင်ပြတယ်လီဖုန်းဘယ်မှာထားတော့ကိုဖက်ကြောင်မှာထားခဲ့လားမသိနေဘူးနဲ့ဟိုဖက်ကြောင်သွားလိုက်ဒီဖက်ကြောင်လာလိုက်နောက်ဦးစင်တပါအရှင်ပြဖုန်းနံပါတ်ပြောပါဆိုတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့အန်တဂိုက်ထေကထားပြီဟုတ်လားကိုရဲ့အဲ့ထဲမှာထည့်ထားပြီးအဲ့ဒီကထားပြီအဲ့ဒါတခြားလားမှန့်ညာနေအားနေပါလားအေးမမြဲဘူးဟုတ်လားမမြဲဘူးဘာတကူကမမြဲဘူးခန္ဓာမမြဲလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာမှန်တယ်မမမြဲဘူးပြက်နေတဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြက်နေတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာလို့ပြောရမလားဆင်းရဲလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီဆင်းရဲအနိစ္စပြက်နေတဲ့ခန္ဓာပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်အမျိုးမျိုးပြောင်းကျင်သလိုပြောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုငါအလိုအတိုင်းဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့တမနေရာချထားလို့မရပါဘူး။အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာကိုယ်တမကိုယ်အမိန့်ပေထားကိုယ်လိုချင်သလိုမဖြစ်ဘူးအနတ္တ။ရုပ်လည်းအနတ္တဝေဒနာလည်းအနတ္တသင်ညာလည်းအနတ္တသင်္ခါရလည်းဩစေတနာလည်းမြဲလား။မြဲပါဘူး။သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာလည်းမမြဲဘူးစိတ်ကောမြဲလား။မြဲပါဘူး။ဩမြင်ပြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာခုနကမြင်လိုက်ပြတ်သွားပြီအခုဖုံးဖုံးတရားစာဟောကလေးကမကြသည့်စိတ်ကလေးပြတ်ပြီနာသည့်စိတ်ကလေးပြတ်ပြီဟောင်းလားအဲ့ဒါလို့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါရှိပြောကြည့်အောင်သူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာရုပ်ကတပါးနာမ်က၄ပါးအလုံးငါကမြဲတဲ့တရားတည်းလားပြက်နေတဲ့တရားတည်းလားပြက်နေတဲ့တရားပါဗျာ။ရှမ်းသာတဲ့တရားလဲဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားပါဗျာ။အော်ကို့အလိုကို့အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့လိုက်တဲ့တရားလားမဆောင်မလိုက်တဲ့တရားလားဆောင်တဲ့တရားပါဗျာ။အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာ။အနတ္တအဲ့ဒါကိုသိရင်ရုပ်ကိုလည်းမခင်တော့ဘူးတရားသိလာရင်အော်သူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာသူသဘာဝအတိုင်းသူရဲ့လက္ခဏာအတိုင်းသူရဲ့သဘောအတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပဲဟုတ်လားသူ့ကိုမဲ့မောလို့လည်းမရဘူးဆွဲလိုက်လို့လည်းမရဘူးမဲ့မောဆွဲလိုက်ရင်ပင်ပန်းရုံသာဖတ်တင်တာပဲအဲဝေဒနာကိုလည်းနောက်ကြာလာရင်ရှုပံမြလာရင်ဝေဒနာလည်းမမက်တော့ဘူးငြင်းငွေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာပေါ်မှာလည်းအမတ်တင်ညာတင်ညာခန္ဓာပါလေငြိငွေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပါလေအိုးသူလည်းမမြဲဘူးစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာလေအိုးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းတိစိတ်ကလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုအသေးလေးနေတာပဲတခြားလားအသေးလေးနေတာလားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးစလုံးတခြားလားသေးနေတာလားဟောခဏတိုင်းခဏတိုင်း သိနေတာပဲအဲ့ဆိုငါဆိုတာလေငါဟာဆိုတာလေငါရဲ့အတ္တဆိုတာလေအဲ့ဒါတော့မြင်သွားရင်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါတော့မြင်သွားရင်တဲ့ကိုနာရှင်တလောက်နာပါစိတ်မနာတော့ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါတရားသိသွားရင်ကိုနာပင်မဲ့တရားမသိရင်တော့အေးနည်းနည်းတိုက်မိတာနဲ့နည်းနည်းတိုက်မှာဘာလို့တိုက်မိလဲတိုင်ကိုလည်းသိနေပြန်ထိုးတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတိုက်မိလို့နာနေပါတယ်ဆိုမှအဲဒေါသထွက်ပြီးတော့လည်းသိနေဟေးနာအောင်กว่าတိုက်အောင်กว่าစကားချတိုက်ပြလိုက်ဒီခေါင်းကိုလေပို့ဆို့တာပေါ့တဏ္ဏမှာနှစ်နာနှစ်နာမှာသုံးနာအေးကိုလည်းနာစိတ်လည်းနာဟောတိုက်မိလေအေးကိုကတိုက်မိရင်နာတတ်တဲ့မျိုးကိုနာနေတာဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးမလို့ဖောက်ပြန်နေတာငါမှမပိုင်တာအေးဒါတဘာဝပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကိုနာပဲမဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးအဲ့တရားသိရင်မချမ်းသာဘူးလားတရားမသိရင်ဟာစိတ်ဆင်းရတယ်ကြီးပဲဖတ်တင်တာပဲအဲ့တော့တခါကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကတဘာဝပဲနာကျင်မှုဟုတ်လားဖောက်ပြန်မှုဟုတ်လားမမြဲဖို့ဆင်းရဲမှုကိုယ့်အလိုမလိုက်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဟာဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမဲ့မောပါအောင်မလားငါလို့ထင်ပါအောင်မလားအဲ့ဆိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေယာယီသိနေတယ်ဩခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြလို့မြင်သွားတဲ့အခါအကုန်လုံးမမြဲဘူးဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်။ဟောသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သွားရင်အသိဉာဏ်ကဘာသစ္စာဖွဲ့ရမလဲ။မေကာသစ္စာ။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမဲမောတဲ့တဏှာလောဘတွေကသမုဒိယသစ္စာ။အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာခဏလေးပါဖြစ်သွား။ခဏလေးတည်သွားတယ်။တည်သွားခဏတည်ခဏရှင်းသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကအင်မတန်အထက်တန်းကြတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မို့လို့အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လားနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တော့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပဲဩနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့သစ္စာလေးပါလေပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာတဘောကိုသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာမဲ့မောမှုတွေ့တာမှုတရားတွေသိတယ်သိလို့ရှိရင်ကိုနာပင်မဲ့ကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါတခါကြီးကဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိအယုတ်တပြီးပြီးတော့မပြောင်းဘူးလည်းပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒီတခါကြီးအကြောင်းတည်းအများကြီးရှိတယ်နော်တခါကြီးတခါတုန်းကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မကြီးကတရားဟောတယ်တရားဟောတော့ဓမ္မကြီးတရားနာရတော့တခါရှင်းရှင်းနေကောင်းသွားတယ်။ဒါကြီးလေ။ဩဓမ္မကြီးနဲ့တရားနာထားလို့တရားတည်တော့လေရှင်းပြနိုင်တာပေါ့နော်။တရားမတည်တော့ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ။အေးဘုရင်သုတ်ကြက်ထားနေမကောင်းဖြစ်တာတရားနဲ့ကြောင့်ဘုရင်သုတ်ကြောလို့ပြောနေရရနော်။တယောက်ကုညီပြေမကောင်းလည်းကောင်းတာလား။တရားနဲ့ကုညီပြေတာလေ။ဩမရှင်းတဲ့တရားတွေရှင်းပြလို့တယောက်နဲ့တယောက်တခြားလားပါရမီဖြစ်ပဲလား။ကဲဒါကြောင့်လို့တရားနာနေရပါတယ်။တရားလဲဆုံးရောတရားနာမေးလေပြောင်ရောမဖြစ်တဲ့ရွှေလဲတွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ကဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတရားကြီးဒကမကြီးဟာရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တလားသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တလားအေးစိုက်ချောင်းနေတာကလေးကပဲမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးတော့လာနေကြတာလေအဲ့ဒါဟိုးအသက်ကြီးလာတော့လေဟောအဲ့ဒီဒကမကြီးကတရားဟောတဲ့ကံအဒုတိယအပိုက်ခေါ်တဲ့တရားဟာဘာပြောလဲတခါကြီးကကျမ်းမာကြီးအရန်ဖောက်နေတယ်လေကျမ်းမာကြီးယောဂါတွေဖောက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကဓမ္မကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျမနောက်ထမင်္ဂလာဆောင်အင်ထောင်ပြုမယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားဓမ္မကြီးကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ထဲမှာညစ်ကပ်တွေတာမှုရှိနေတယ်ဆိုပြီးဖယ်ပလိုက်ဆံပါတယ်ဟုတ်လားရှင်နဲ့ဂျမလေဟုတ်လားအကျဉ်းအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝအမျိုးဖြစ်နေမနေပဲနဲ့တဲ့ဗြဟ္မစရိယတိတ်ခါဘုဟုကျင်သုံးလာကြတာ16နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့ကဲတက္ကမကြီးကလည်းဟောအမှန်တကယ်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်တက္ကမကြီးကလည်း အဲ့ဒါဗြဟ္မစရိယဒိက္ခဘုံကျင့်သုံးပြီးတော့နေလာတာ66နှစ်ချီပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေစိတ်ထဲမှာညိကတွေ့ထားပြီးတော့မဖြစ်နဲ့ညိကတွေ့ထားပြီးတော့ဥပါဒံအစွဲလမ်းနဲ့တည်သွားတာကိုသာဖရာကကဲ့ရဲ့တယ်တဲ့နှစ်လည်းမနှစ်သက်ဘူးတဲ့ကဲကြည်စမ်းတရားဟောတာတော့မကြီးဘလို့အဆင်မြင်လဲနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာသူ့ပဲနှစ်သူကျင့်သုံးကြကြောက်ကြည့်ရအောင်သတ္တာတူတယ်သီလတူတယ်ဒါနတူတယ်ပညာတူတယ်အဲ့ဒါတူလေးတူကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းမခွဲဘူးနောင်တန္တရာမှာလည်းမခွဲဘူးဒီဘဝနိဗ္ဗာန်အပြီးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တန္တရာမှာလည်းတွဲပြီးသားပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တူလေးတူကျင့်သုံးရမယ်နော်သူပဲနဲ့သူအေးလင်ကျင်ဝဲချီတယ်မညာကျင်ဝဲချီတယ်အများရှိပဲတရားဆိုတာအလုံးသိဖို့လည်းကောင်းတယ်အလုံးမလေ့လာဖို့လည်းကောင်းတယ်အလုံးမလည်းမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သဗ္ဗညုတချွေးညံတော်မြတ်နဲ့ဟောတာတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကြည်ရွာမှာကဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားစခန်းဖွင့်အောင်ပါလားတရားစခန်းဖွင့်တဲ့ကဓမ္မဂတိယဆရာတော်တရားကိုတဏှာကြီးဖြစ်စေအရှင်ရလို့ရှိရင်နာနော်အေးတဏှာကြီးဖြစ်စေနာကြီးဝဲဖြစ်စေတရားတွေဝင်ထိုင်ဟုတ်လားကုတုတွေပြုဟုတ်လားစွန့်နိုင်သမျှစွန့်တအုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာလှူလိုက်ဟင်းတပကံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာကန်လိုက်ဟောကုတုဖြစ်သွားပြီတိတ်ကျေစုမြရတယ်နော်အေးသာသနာနဲ့ကြုံတော့ကိုလည်းကြမ်းမာတော့ဟုတ်လားလူဖို့စိတ်သာတရားလည်းရှိတော့ဟုတ်လားအစစအကြောင်းညီရွတ်တော့မှာကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားကြလို့ဘုံဘုံကတိုက်တွန်းတယ်တဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကဘာလဲ?ရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်။ဒီရွှေလက်တွဲရင်းနဲ့သူတို့ပါရမီဖြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ရောက်သွားကြလဲ။နိဗ္ဗာန်တဲ့။ဒီတူလေးတူကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အထက်တန်းဘဝမှာကြည်ပဲကျင့်လေရမယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတူလေးတူကျင့်သုံးပြီးတော့ရှစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်လန်းစင်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ဒီကနေ့တဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဦးမောင်မဲဖြစ်ကြတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်လေးပေါ့နော်မောင်မင်းသူရချောင်းနဲ့မချမ်းမြမြဖြိုးတို့ဒီလည်းပဲအန္တရာယ်ကဘေးရှင်ပြီးတော့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာအဆက်ဆိုင်အဆင်ပြေပြီးတော့ဘဝလက်တွဲပြီးတစ္ဆာရှိရှိပါရမီဖြည့်ပဲ့ဖြစ်နေချောင်းလိုက်နိုင်ကြပါစေအလုံးသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒုက္ခခတ်တိန်အင်းငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လည်းဥရှိတာဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတ္တဗ္ဗဒေဝတာတ္တဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေ

ကောင်းတာတွေမှန်တယ်တွေစုယုံ၍ရောက်ရှိလာခြင်းအကျိုးပေးရုပ်စွာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်သည့်အဖျားဖျားတို့သည်တောင်းချမ်းတုံမကံမင်္ဂလာမောင်မေမင်္ဂလာဥမောင်နှံဖြစ်ကြကုန်သောမိသားစုနှင့်တကွာအလုံးတရားတော်မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘဝတူကျက်သည့်မင်္ဂလာအပေါင်းတွေကောင်းစွာမသွေခါညောင်းပြည့်စုံကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကအနုရခန္တုဒါနသီလဘာဝနာကုတို့များတို့ဖြင့်အမြတမ်းတို့ကိုပြီးဝေနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပါလာရလို့ကောင်းစွာမသွေကုညီစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနစံဗုဒ္ဓံကရဏံကိစ္ဆာမိရလို့ကိင္ဟဝါလူတဲစုမကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပေါင်းတို့ရဲ့ဂုံဤကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတဲ့ဗုဒ္ဓသရဏဂုံရဲ့အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနာသံဓမ္မံသရဏံဂိသာမိယေတုတရားတော်မြတ်အပေါင်းတို့အာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတော့ကောင်းမွန်ကံစေရနာတို့ရဲ့အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသံသံဃံသရဏံဂိသာမိယေလို့အရိယသံဃာတော်တွေနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်များအလုံးတို့ရဲ့ဂုဏ်ရည်ကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကကြတဲ့ကောင်းမွန်ကံစေရနာတို့အာနုဘုံတပုဂုံတော်ကြောင့်၎င်းတုံရှံတုံဝကံယနေ့မင်္ဂလာမောင်မဲများဖြစ်ကြကုန်သောမောင်မဲသူရကျော်နဲ့မချမ်းများများဖြိုးတို့အပါဝဲအလုံးတို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားသရခခတိဒုခီကိုလည်းကြမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတော်ကဆိုရင်ခြင်းတော်ကမှန်သမျှတွေကင်းပြောက်ကြကုန်သည်ဘဝတုမောချာမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိဗ္ဗယအဘိဓာယဆွေအန္တရခတိပပြောင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဘဝတုမောချာမဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုခီတံကိုယ်လည်းကြမ်းမှာစိတ်ဆုံးတာရဲ့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်

ောင်းတရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟခွန်စာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါစုလပီကျော်10ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရေတာကြီးဤဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မောဂဝိပဒနာတရားစင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲဤအမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဥဆောင်ပြီးနှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သော253ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာ၄ရက်အဋိဌံနေညာအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအထုတရားစကံဘွဲ့ကြီး၏၄ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း၅နာရီမှ၆နာရီအချိန်ထိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနှင့်မဟာတိကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောလောကီမတ်နှင့်လောကုတ္တရာမေထူးခြားပုံအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မနာကြားကြသည်မိတရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားပြကြောလိုက်

သာဟောတရားနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကျကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြားမှဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်

အားလုံးအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေချက်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စစ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစစ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသာမိဘညီကိုမနမဆွေတော်မြတ်တော်များဧခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုတ်ကြိုးစားမရပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိပါလိမ့်မတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောပြောပြောပါလေ။ဖြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောပါ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုတော့အခြေအနေကောင်းကောင်းကြီးသိထားဖို့တော့မလိုလားလို့လား။ဒါရင်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိပါလဲဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောဒါကြောင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရောဇံတိတိတံဥပသမောဒုက္ခောဒါပါဠိအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပြဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရောဇံတိဖြစ်ပြဒါဖြစ်ပြကြည့်ပဲနော်ဒေတံဥပသမောဒုက္ခောတေတံထိုဖြစ်ပြနှစ်ပါးတို့ဤဝုပသမောချုပ်ဆုံးခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့မသိမချင်းမမှတ်သွားကြာကြာနာနာမှတ်သွားအဲသူများမေးရင်လည်းပဲဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့သာဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများပြောတာနေကြနိဗ္ဗာန်ဘာပြောမှန်းလဲမသိကြပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စကားကိုတွင်တွင်သုံးတယ်။ဂိုင်းဒီကလေးတော့နားလည်အောင်မှတ်သားပါ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိပါလဲ။ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘော။အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘော။ဗဒအစ္ဆုတအစ္ဆန္တအသင်္ကတမနုဒရံနဲ့အစ္ဆုတအစ္ဆန္တသုတိပြည့်ကျွေတေးရခြင်းသဘောမရှိတော့မွေးခြင်းမရှိဘူး၊တေးခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ပြည့်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တခါနိဗ္ဗာန်မှာလုံးရတဏ္ဍပုံဟာနမိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောပြောပါလေဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောအဲ့တော့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောဆိုတာဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်တာလဲဒါပြဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောပေါ့ဘာဆုံးတဲ့သဘောလဲဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောပြီးတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲမေးတော့ကိလေသာအပုဒ္ဒတ်အလောင်းဓာတ်မှာလွတ်ကင်းတဲ့သဘောပြောပါလေကိလေသာအပုဒ္ဒတ်အလောင်းဓာတ်မှာလွတ်ကင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိလေသာမှာငြိမ်းအေးတာကိုလဲဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဟဲ့ကိလေသာမှာငြိမ်းအေးတာဘာခေါ်လဲအဲဒါပြန်အလုံးအလုံးမှတ်ထားပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်း

0: မျိုးရှိတယ်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမရမယ်နိဗ္ဗာန်အေးအဲ့လိုရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့ဒါစာလာပေလာနဲ့ဆိုဘယ်လိုသုံးကြလဲလို့မေးတော့တာဥပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်ဘာနိဗ္ဗာန်လဲအဲတာဥပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဟဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့အနုပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်ဟဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်ဒါပြန်သူကတော့သိမရတာ哦ဘုဘကတော့တာဥပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့လူကမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိလေသာကတော့ငြိမ်းအေးနေတယ်ဒါလူကတော့ရုပ်တဏ္ဍာနေစတဲ့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးလက်ရှိတဲ့သွားနိုင်နေလာနိုင်နေပြောနိုင်နေဆိုနိုင်နေဟုတ်ပလားဟေးအဲ့ဒါလူရဲ့တဘာဝအတိုင်းမဲ့စွန့်ဖုံးပေးစားကြည့်တယ်ဖုံးဖုံးမယ်ထမင်းစားစားကြည့်စားမယ်အပေါ်စားစားကြည့်စွန့်မယ်အလေးစားစားကြည့်စွန့်မယ်ဟုတ်လားဟေးအဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလူရဲ့တဘာဝတရားလေးအတိုင်းကာယကဒုက္ခပေါ့နော်ဒီဒုက္ခကတော့ရှိနေတာပဲဖယားမှလည်းရှိနေဖယားလည်းစွန့်ခတ်မကြရဘူးလားရေမတော့ရဘူးလားဒီဒီချင်းစေးရဦးလားအဲပြည့်တဲ့အခါတော့ရေချိုးပေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲဖခင်မှလည်းပဲဒါအပေါ်အပအခင်းလေးဆိုတာသွားပေးရတယ်ဘာလို့ခန္ဓာရှိတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့ဝတ္တရားတော့မထမ်းရအောင်လားထမ်းရလားအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ခန္ဓာဒီယုံနံကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာမရှိတော့တာလဲကိလေသာကိလေသာကဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့မှကိလေသာပေါ်ရိုးထုံးစံမရှိပါဘူးအမြစ်ကကိုပယ်တတ်ပြီးသားဟုတ်ပါလားနော်အဲ့တော့ body mind နဲ့ရွှေပလင်မှာတပ်ပင်ညတာညံတော့နဲ့ကိရိတာကိုပယ်တပ်ပိသားဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်လောဘဒေါသမောဟထကြွလာယူထုံးစံမရှိတော့ဘူးအမြင့်ရင်းကနေပြီးတော့မှဖြတ်တောက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေါ်ယူထုံးစံမရှိဘူးအေးအဲ့တော့ဒီတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်များကကြတော့ခန္ဓာလည်းရှိမယ်ကိရိတာလည်းရှိမယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာကိရိတာကထကြွနိုးကြလာတော့တာပဲအလုံးသောပေါ်ရလားဟေးဖဲကောင်းပြီဗျာဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟေးကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလေရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သေမရမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့31ပုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့31ပုံရှိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရိက29ပုံဒုက္ခရိက4ပုံအလုံး31အဲ့တော့ဘုံ31ကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောတူရတူရပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်2ပုံပဲရတယ်အဲ့2ပုံကပါလို့ဆိုဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခတိပြောပါလေဟဲ့ပြန်ပြောပါအောင်အခုတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အခုတရားနာနေတာကဒုက္ခတိအခုရနေတဲ့ဘဝခန္ဓာပါလေဒုက္ခတိဟောငရေတိစ္ဆံပိဋ္ဌာအတုတကယ်ကပါလေဒုက္ခတိအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့ခန္ဓာနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့အရင်ဆုံးအပိဓာန်ပယ်တရမှာဝါတနည်းအပိဓာန်ညှိအောင်လုံးရမယ်ခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာလဲမေးရင်အပယ်၄ပါးခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာလဲအပယ်၄ပါးခန္ဓာပြောပါအောင်ဘယ်ခန္ဓာလဲဟမ်အပယ်၄ပါးခန္ဓာကိုအပိဓာန်ညှိအောင်လုံးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒီအပယ်၄ပါးခန္ဓာအပိဓာန်ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာနိဗ္ဗာန်လဲအဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ကိုသောတာပတ္တိမက်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေချာပေါက်ဒါအပယ်၄ပါးကအပိဒိုင်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအပယ်၄ပါးခန္ဓာဒုက္ခမှာအပိဒိုင်ငြိမ်းအေးသွားတာမို့လို့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါအားလုံးသဘောပေါက်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာက31ပုံမှာသဘောတူရပုံလိုက်ဘယ်နှပုံလဲဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခတိက29ဒုက္ခတိက4ဒုက္ခတိက29ဒုက္ခတိက4ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါတနည်းဖြစ်ပြမဲ့ကပ္ပိသုတ္တေကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်မတည်သေးရင်တောင်မှတဲ့ကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်ရမတော်တဲ့စမမေယအောင်ဘဝအစွန်တမလွန်တွင်ထူးချွန်အံလောင်납ပြီးရောက်၍ဟောဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့တာကိုင်းပြီးတော့သိကျင်ကနေပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီအောက်နာလေးပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီနာလေးပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီအဲ့လိုခန္ဓာထဲမှာနှိစက်ပြမင်းနှိစက်ပြမင်းအော်ဒါနှိစက်တဲ့ခန္ဓာတွေပါလားနှိစက်တဲ့သဘောတွေပါလားနှိစက်တဲ့သဘောတွေပါလားအဲ့ဒီလိုလေခန္ဓာပေါ်ညံရောက်နှလုံးသွင်းမှန်ယောနိတော်မနတိကာရာလေးနဲ့များသုရသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမတ်တဘူသောတာပန်မတီသေးရင်တောင်မှစိတ်သာချတဲ့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ခန္ဓာအစားလို့ရမယ်တဲ့ဘယ်ခန္ဓာလဲနတ်ခန္ဓာလည်းအစားလို့ရအောင်မယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတီမာတဲ့လေသောတာပန်တီမာတဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကေသရုတ်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သောတာနုကတာတုံမှာ တည်တည်ချာချာသောတာပန်တိကျောင်းနိလန်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့နတ်ခန္ဓာအစားရရတာကိုနောက်မှသိတယ်တဲ့သောတာပန်အရင်တီမှာဟောနတ်ခန္ဓာတော့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါသူနတ်ခန္ဓာရနေမှတော့သူမတည်သေးဘူးဒါဘာအရင်တီတာလဲသောတာပန်အရင်တီတာဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုပုံကုမျိုးတွေရလဲမေတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ kai ပြီးတော့မှခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဒေသွားတဲ့ပုံကုမျိုးကြတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရရှိတယ်လို့သဘောပေါက်မယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမရမယ်နိဗ္ဗာန်ပြောရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမရမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံမမေ့မယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရောက်အောင်လုပ်ရမလဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲအဟောက်ပြီဗျာအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်တဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိလေသေနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကိလေသာတို့ဤနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မြည်၏လို့ပါဠိတော်မှာကလည်းဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟအာလုံးသိပြီးသားပဲ။ကဲသူတော်ကောင်းတွေဟိုအာလုံးသမိခင်ပါကကျေးဇူးသူတော်ကောင်းတို့ဟာအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလား။ဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့အာလုံးဟာပုထုဇဉ်တွေ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့အာလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လား
1: ။
0: အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပဲထားလဲထားကြွလာပဲနော်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနှုံးသားမှာထားကြွလာမယ်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဘမပေါ်လာလဲမနောမှာပေါ်တယ်ဘမပေါ်လာလဲမနောမနောဆိုတာဟာရယဝတ္ထုဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာဟုတ်လားဟေးနှလုံးသက်ပုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာလည်းခေါ်တယ်ဟာရယဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်မနောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာကစေတသိက်သူ့ကြည့်မဖြစ်ကောင်းဘူးစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တာမလို့ဒေါသစိတ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တာမလို့ဘာလဲလဲဒေါသကြီးတက်တက်မဖြစ်ကောင်းဘူးသူကစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်စေတသိက်ကြီးတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဟေးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်မလို့သူကဘာဆိုဒေါသနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲဒေါသစိတ်လောဘနဲ့တွဲတဲ့စိတ
1: ်
0: မောဟနဲ့တွဲတဲ့စိတ
1: ်
0: ညာနဲ့တွဲတဲ့စိတ
1: ်
0: မေတ္တာနဲ့တွဲတဲ့စိတ
1: ်
0: ကရုဏာနဲ့တွဲတဲ့စိတ
1: ်
0: တဏှာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်အဲဒါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ဒါလှူခြင်းနဲ့စိတ်တို့တရားတရားတို့ဟုတ်လားတရားတရားကစေတသိက်သူကစိတ်နဲ့တွေ့တာမဟုတ်တရားစိတ်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ကွယ်နော်ဟောဖြစ်ပြမြင်တာကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကစေတသိက်သူနဲ့တွေ့တာကစိတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဉာဏ်စိတ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားအားလုံးမေးတာပါဒေါသဖြစ်ဘူးသလ
1: ား
0: ကဲဒေါသပြောတယ်ဘုံဘုံလည်းဖြစ်ဘူးတာပဲအဲ့တော့ဖုံးညံမေးမယ်လေဒေါသဖြစ်ရင်သွေးခုံလုံးဘယ်လိုနေတော့အားရတဲ့ကြသွားပြီဒါတေချာသွားပြီမဟုတ်တလို့ဖြစ်တတ်မှလည်းရမှာဟုတ်တကြသူမဖြစ်တာလို့ကိုမဖြစ်တာလို့ဒေါသကမဖြစ်ဘူးတာလို့ဆိုတော့ဖုံးကြီးဟောကခက်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်သွေးခုံလုံးဘယ်လိုနေတော့အဲ့ဒါကစာလာပေလာကြည့်ပြောတာလားကိုရွေးလားကိုရွေးပါဗျာဟုတ်လို့လားဟ
1: ုတ်ပါတယ်ဗျာ
0: တိတ်တော့မယုံကျင်ဘူးတော့အဲဒါပြန်ဒေါသတကယ်ဖြစ်ဘူးသလားကဲဒေါသဖြစ်ရင်ဗမာပေါ်လဲမိတော့မနောမှာပေါ်တယ်ဗမာပေါ်လဲမနောမှာပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျသွေးခုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲမြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာတိဓာယံစိတ္တဇမေဝါလို့ခေါ်တယ်ဝိညာတိဓာယံစာလို့သုံးတော့ဝိညာတိဓာယံစိတ္တဇမေဝါစိတ္တဇမေဝါဆိုတာကဝိညာတိဓာယံဓာယံဆိုတာနှစ်ပါးဝိညာတိကာယဝိညာဝစီဝိညာမြန်မာလိုပြောရင်ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးတို့တည်တဲ့စိတ္တဇမေဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲအဲဒါပြန်နူးညံ့ရတာလဲစိတ်ကြောင့်ကျန်တန်းရတာလဲစိတ်ကြောင့်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲမနောပုပ္ပင္ကမံထမမနောတတမနောမေယမနသာစေပဒုဋ္ဌိနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝါဝဟာတောပဒါဒါကပါဠိမြန်မာလိုပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်းထဲမှာမနသာစေပဒုဋ္ဌိနတဲ့အကယ်၍များပေါ့ပဒုဋ္ဌဆိုကျန်တန်းတာပဒုဋ္ဌဆိုဘာလဲမဒေါသစိတ်ဆိုကျန်တန်းတာပဲလေအဲ့ဒါဗဒုဒ္ဒဆိုကျန်တန်းတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးဝင်းထဲမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံเนี่ยဘာဖြစ်လာမလဲကျန်တန်းလာမယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဟဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မှာမှာဒေါသဒေါသုပါဒံပြီးတော့ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလိုက်လာပြီလေမှာဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒေါသုပါဒံဆိုတာကမပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်မတတ်ရမနေနိုင်မရိုက်ရမနေနိုင်မနဲ့ရမနေနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပါဒံလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်နဲ့မယ်တတ်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေမြောက်လာလဲကံတွေမြောက်လာအာဆဲတယ်ဆိုတယ်ရိုက်တယ်နဲ့တယ်ကံတွေမလောက်လာလားလားဒါကြောင့်ဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအုပ်ချက်တဲ့ကံဒါထုံးစံတိုင်းသွားနေတာပဲလေအမေသားစုပေသူငါရိုက်လဲလို့နော်ဟောလက်တော့ရွယ်မိသေးတာပဲနှုတ်ကတော့ချက်ညံ့နေနှမ်းဖြစ်သေးတာပဲ တချို့ကပြောတယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာပဲဘယ်သူကယူဆက်မှာဘယ်သူမှကယူဆက်နဲ့ဒေအိုးကယူဆက်တော့တော့ဘာနဲ့ဆုံးမနေလဲဒေါသနဲ့ဆုံးမနေတာလေဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေအဲ့ဒါတချို့များပြောလိုက်တယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာပဲဘယ်သူကယူဆက်မှာဘယ်သူမှကယူမဆိုင်နဲ့ဘယ်သူကယူဆက်မှာဒေအိုးသာကယူဆက်တာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒေါသကလေးပေါ်လာလို့ရှင်နောက်ကနေဥပါဒံကံမလိုက်လိုက်လားကဲဒါဖြင့်ဒေါသလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနောမှာပါတယ်နော်မနောပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဒီဥပါဒံတို့ကံတို့မလိုက်အောင်ထုံးစံတန်းကတော့လိုက်နေတာပဲလေအဲ့တော့ဒီဥပါဒံနဲ့ကံနေမလိုက်အောင်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါဘုရားကပြောတယ်တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသစက်ကလေးပေါ်ရင်ဟောတာဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တိပေးလိုက်ဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တိပေးလိုက်တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသစက်ကလေးပေါ်ဟောတာဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တိပေးလိုက်ဆိုလိုချင်တာကဒေါသစက်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမနောသာဟာရယဝတ္ထုနော်မှတ်ထားမှတ်တာအသေးမှတ်တာဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးပါတော့တိတဲ့စိတ်ကလည်းဘမပေါ်မလဲမနောမှာပဲပေါ်မှာအဲမှတ်ထားတနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြီဒေါသစိတ်ကလည်းမနောမှာတိတဲ့စိတ်ကလည်းမနောမှာအဲ့တော့မနောဆိုတဲ့ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်ဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်ဧကံစိတ်တံတမာယုတံပါဠိကဧကံတပါးသောစိတ်တံစိတ်တည်တမာယုတံတဌာနလေး၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ရထုံးစံကဲဆိုကြပါစို့ရှူစိတ်ကလည်းနှကောင်းမှပေါ်မယ်ရှိုက်စိတ်ကလည်းနှကောင်းမှပေါ်တာဒါဟုတ်တယ်လေဒါရှူနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်လဲရှူစိတ်ဘမပေါ်တာလဲနှကောင်းမှဒါပေမဲ့ရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်လဲဘမပေါ်တာလဲနှကောင်းမှဒါနှကောင်းတနေရာတည်းမှာရှူစိတ်ကောရှိုက်စိတ်ကောပြန်ပေါ်သလားမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်ကလေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိုက်စိတ်ကလေးရှိမရှိရှူနော်တကရှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဗားစက်ကလေးလဲရှိုင်းစိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှူစက်ကလေးရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်ဒစိတ်ပြီးမှဒစိတ်ဒစိတ်ပြီးမှဒစိတ်ဟုတ်တယ်နော်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဗားစက်ကလေးလဲရှူစက်ပါဗျာရှူစက်ကလေးရှူလို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒီရှူစက်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်သွားပြီတော့ရရပြောဒါပြန်ရှူတော့ငါဖြည့်ရှူလို့ပြီးတော့ပြက်လဲသွားရောပြက်သွားသလားအစားထိုးသလားအစားထိုးပါဗျာရှူစက်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ရှိုက်စိတ်ကလေးအစာထုတ်တယ်ရှူစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ဒါပဲရှေးစိတ်မချုပ်ပဲနဲ့အဲနောက်စိတ်ပေါ်ရထွန်းတာမရှိဘူးတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ပြီးမှကဲကောင်းပြီဖျက်ဆိုဒေါသစိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမနှောမှပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမနှောမှပေါ်လိုက်တော့ဟာမနှောမှဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီနောက်ကိုဆိုထုံးစံအတိုင်းဆိုဥပါဒဏ်နေကန်နေလာမယ်နော်အတ္တမဲ့ဆဲမဲ့ရိုက်မဲ့နဲ့မဲ့ပြောမဲ့ဆိုမဲ့နောက်ဆုံးမျက်စောင်းထုတ်မဲ့နှကန်းထော်မဲ့ဟုတ်မလားရေအဲ့ဒီကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားသေးတာပဲကံကမြောက်မြောက်သွားတယ်ကဲကောင်းပြီတို့ကဒေါသစက်ကလေးကဖြဲဆိုမနှောမှပေါ်တယ်ဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကနေတော့မှဟောတာဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တီးပေးလိုက်တီးတယ်နော်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒေါသစက်ကလေးပါလားတီးလိုက်တဲ့တီးတဲ့စက်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမှန်ပါဘူးတီးလဲတီးလိုက်ရောတီးတဲ့စက်ကလေးမနှောမှဖြက်ကလေးလဲပေါ်လဲပေါ်လာရောဒေါသစက်ကလေးကမရှိတော့တော့မရှိဘူးဒေါသရှိနေရင်ဟာဒီတီးတဲ့စက်မပေါ်ဘူးတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့ဒီပထမဒေါသစက်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တိတဲ့စက်ကလေးပေါ်တယ်ပထမဒေါသစက်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တိတဲ့စက်ကလေးပေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့အော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားအော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားတဒေါသစိတ်တဝံတဒေါသစိတ်တတိပဇာနာတိပထမဖြတ်ဆိုဒေါသစက်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တော့အော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစက်ကလေးကဘမပေါ်လဲဒါမှတိတဲ့စက်ကဘမပေါ်ဒါမှမနောအိမ်တစ်ခုတည်းမှာဒီစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရထုံးစံဒါပြန်ဒေါသစက်ကလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စက်ကလေးရှိမရှိကဲဒါပြန်တို့တိတော့မယ်နော်ကဲဒါအော်ဒေါသစက်ကလေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောဒေါသစက်ကလေးရှိမရှိဟာဒါပြန်သူ့နေရာဘသူအစာထိုးသွားရလဲတိတဲ့စက်ကလေးအစာထိုးသွားတယ်အဲ့ဒါတိတဲ့စက်ကလေးအစာထိုးတော့ဆွနကဒေါသလေးကရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးငကိုတက်ကမရှိတယ်လားရှိရမှာမရှိတယ်လားရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒေါသစက်ကလေးကပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဗမာပေါ်ချုပ်တော့လေဗမာချုပ်ဗမာပေါ်ဒါပြန်ဒေါသစက်ကလေးကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကိုထွက်သွားတာလားမိုးဘောကိုတက်သွားလားမှန်ပါဘူး။ညကြီးတဲ့ဝင်သွားလားမှန်ပါဘူး။တနည်းမခုတ်အောင်သွားလားမှန်ပါဘူး။မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်သွား?ဘာဖြစ်သွားလဲ?အပြင်ကိုထွက်သွားလား?မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပေါ်လာတော့?မှန်ပါဘူး။မဟုတ်ပြက်တော့ဘယ်မှာပြက်တော့?မှန်ပါဘူး။ပေါ်တော့လည်းဘယ်မှာပေါ်?မှန်ပါဘူး။ချုပ်တော့လည်းဘယ်မှာချုပ်?မှန်ပါဘူး။အင်ညာဥပ္ပစတိစိတ်တံအင်ညာစိတ်တံနိရောဓတိဒီနေရာပေါ်တဲ့စိတ်ကဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားနှကောင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနှကောင်းမှာပဲချုပ်တယ်နားကိုရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံဥမာဒီမှာကြည့် မကြလိုက်ဘူးလ
1: ား
0: ကြားရင်ဘာစိတ
1: ်
0: ဘာမှာပေါ်လဲအခုရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဒါဖြင့်နားမှာပေါ်တဲ့ကြားစိတ်ဟာနားမှာပဲချုပ်သွားတယ်ဩဗဇက်ရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံနှာခေါင်းမှာရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံနီးနေတာပဲဆိုမျက်လုံးရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံဒါကြောင့်အဉ္ဉံဥပ္ပစတိစိတ်တအဉ္ဉံစိတ်တနေရောစတိဒီနေရာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်မနှောမှာပေါ်မနှောမှာချုပ်နားမှာပေါ်
1: နားမှာချ
0: ုပ်မျက်လုံးမှာပေါ်
1: မျက်လုံးမှာ
0: ချုပ်နှာခေါင်းမှာပေါ်
1: နှာခေါင်းမှာချ
0: ုပ်အဲဒါပဲယောဂီတို့ကိုယ်မှာပေါ်ကိုယ်မှာချုပ်ရှင်းရှင်းလိုက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်အဲ့ဒါကိုအဉ္ဉံဥပ္ပစတိစိတ်တအဉ္ဉံစိတ်တနေရောစတိဒေါသစကလေးကပေါ်ရင်ဘာမှာပေ
1: ါ်
0: ချုပ်ရင်လည်းဘာမှာချုပ်အဲ့တော့ပေါ့ဗလားဟဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒေါသစကလေးဖျက်ဆူပေါ်လာတယ်ထုံးစံအတိုင်းဆိုဥပါဒံကန်လိုက်ပြီနောက်တော့တို့ကဆရာကောင်းတပိပန်းကောင်းပန်ဆရာသမားကလည်းဆုံးမတာကွာလဲဩဒေါသစကလေးပါလားတပိနော်ဩဒေါသစကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနှောမှာဘာစိတ်ပဲရှိတော့တာလဲတိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဆနကဒေါသစကလေ
1: း
0: ဒါကြောင့်မလို့ဩဒေါသစကလေးပါလားလို့တိရင်တမထဩဒေါသစကလေးပါလို့တိရင်ဘာတော့ဒါကြောင့်မလို့တခါကျွယ်ဥလားဘုရင်နဲ့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တမထမဟိရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တမထပြန်ပြောရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တမထဒါတမထမထအလုံးသောပေါ်လာရင်ဒါပြန်ရှေးစိတ်ကလေးကိုအော်ဒါဒေါသစိတ်ကလေးပါလားသိရင်ပါတော့တမထနော်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှူစိတ်ကလေးနောက်ကနေဝင်တဲ့ညံကလေးကနေတော့မှသိတဲ့ညံစိတ်ကမနှောမှပေါ်တာ哦ရှူစိတ်ကလေးကနှာခေါင်းမှပေါ်တာအဲ့တော့နှာခေါင်းမပေါ်တဲ့နဲ့ရှေးစိတ်ကလေးကိုနောက်ကညံစေအော်ဒါရှူစိတ်ကလေးပါလားလို့သိရင်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိနေပါတော့တမထမှားထားနော်ဒါပြန်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်ပါတော့တမထအဲ့ဒီရှေးစိတ်ကလေးမရှိတော့တော့နောက်ညံကလေးတော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါတော့အဲဘာတော့ဟဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားဆိုဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တယ်ဟာဒေါသစိတ်ကလေးလို့သိလိုက်ရင်ပါတော့တမထပြီးတော့မှအော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒါမင်းနော်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားဒါလို့ရှုရမှာဩဒေါသစိတ်လေးလို့သိတာကတမထမရှိတော့ပါလားဆုံးပြလိုက်တာပါတော့ဝိပဿနာဩဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားဟုတ်တယ်ရှိမှမရှိတော့ပါနဲ့ဟုတ်မလားဟေ့ဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်လေးကပေါ်ရင်မနှောမှာပေါ်တယ်သိတဲ့စိတ်ကလည်းမ
1: နှောမှာ
0: ဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံဒေါသလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာသိတဲ့စိတ်ရှိရလားအဲ့တော့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကဒေါသစိတ်လေးရှိရလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတစိတ်ပြီးမ
1: ှ
0: တစိတ်ပြီးမှဒါကြောင့်အော်ဒေါသစကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစကလေးမရှိတော့ပါလားဆိုဒေါသစိတ်လို့သိတာကတမထအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်လိုက်တာကဝိပဿနာရှင်းမလားအဲ့ဒါတမထနဲ့ဝိပဿနာတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တာမို့လို့ဗာလဲယူဂာနထနီတောတပံမြန်မြန်တီးတယ်ဆိုဒါမျိုးပြောတာဒီလိုရှုနိုင်မှာအလုံးစုံပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဒေါသစကလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့တော့ဒေါသစကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေ
1: ါ
0: ်ချုပ်တော့ပမာချုပ
1: ်
0: ဒေါသကဘာတရားတော့ကိလေသာဟေ့ဒေါသဘာတရ
1: ား
0: ကိလေသာပေါ်ရင်မှာပေ
1: ါ
0: ်ချုပ်တော့မှာချုပ
1: ်
0: ပေါ်တော့မှာပေ
1: ါ်
0: ချုပ်တော့မှာချုပ
1: ်
0: အဲ့တော့ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲဘယ်သူကသိတာလဲဘယ်သူကသိတာလဲအဲ့ဒီညာကဘမပေါ်တာတော့ဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာလဲဒေါသလေးကဘမပေ
1: ါ
0: ်ချုပ်တယ်လေဘမချုပ
1: ်
0: အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသိတာလဲအော်ဒေါသလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစက်လေးမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဘယ်သူကသိတာလဲအဲ့တော့ဒေါသစက်လေးချုပ်သွားတာကိုသိလိုက်တော့အဲ့ဒီဒေါသဆိုတာကဘာတရားတော့အဲ့ဒီကိလေသာကဘမပေ
1: ါ
0: ချုပ်တယ်လို့မှချုပ
1: ်
0: ဘယ်သူကသိတာတော့
1: အ
0: ော်ဒေါသစက်လေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစက်လေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစက်လေးလည်းသိတယ်ဒေါသစက်လေးမရှိတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသစက်လေးမရှိတာကိုသိတယ်ဆိုချုပ်တာကိုသိတာဘယ်သူချုပ်တာလဲရရပြောဒေါသဘာတရား အဲ့ဒီကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတာကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာဒေါသလေးချုပ်တာကဘာလဲကိလေသာဒေါသလေးကဘာတော့အဲ့ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာဘာလဲနိ
1: ဗ္ဗာ
0: န်အဲ့ဒါကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့မြင်လိုက်တာကမဉ္ဇဉ်ရှင်းမလားဟေ့ဒါဖြင့်ဒီညံကလေးဟာပြောတော့ကိလေသာချုပ်တာကိုမြင်တယ်တခါချုပ်လို့တခါမြင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်တာပေါ့ရှင်းလားအဲ့ဒါဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲရရပြောပြန်ပြော လူတွေကမြင်တာလူရှင်ကမြင်တာလား ဒါကြောင့်မလို့ဗါတယ်လေရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါလေ
1: ရှ
0: င
1: ်
0: တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းပဲနောက်ကမတက်ရမနေနိုင်မဆက်ရမနေနိုင်ဥပါဒဏ်လာသေးလား တက်ကိုတက်အောင်မဲ့ဆဲကိုဆဲအောင်မဲ့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံကျန်းနာနေလာသေးလားဥပါဒံနဲ့ကံနဲ့မချုပ်ဘူးလားဥပါဒံကံဆိုတာကတစ္ဆာဖွဲ့ရင်ဘာတစ္ဆာလဲဟေသမုဒယတစ္ဆာဓမ္မဓမ္မဥပါဒံနဲ့ကံကတစ္ဆာဖွဲ့ရင်ဘာတစ္ဆာလဲသမုဒယတစ္ဆာဒါပြင်ဥပါဒံကံအရင်လို့ပေါ်ခွင့်ရသေးရဲ့လား ဟာအရင်ကတော့တတ်မဲ့ဆဲမဲ့ရိုက်တယ်နှဲ့တယ်မျက်စောင်းထိုးတယ်နှကန်းထော်တယ်ဟုတ်ပါလားဟေခြေလုံးခြေလုံးဖြစ်တယ်အသွေးသားတွေပြောင်းတယ်စသည်အဲ့လောက်ထိကျန်းကျန်းနဲ့နဲ့ဖြစ်တာလေအခုတော့ကာယကံကျန်းတတ်မှုဝစီကံကျန်းတတ်မှုတွေရောလာသေးလားကာယကံဝစီကံနဲ့လည်းငြိမ်အေးသွားတယ်မတရားမနေနိုင်မဆက်ရမနေမပြောရမနေနိုင်ဆိုတော့ဥပါဒံလည်းငြင်းအေးသွားတယ်ဖုံဖုံပြတော့အခုသဘောမပေါက်ရလ
1: ား
0: မှန်ပါပါဘုရားညနေရှင်းရှင်းလား
1: မှန်ပါ
0: ဥပါဒံကငြင်းအေးသွားတာကဘာသစ္စာသေးတာလဲသမုဒိယသစ္စာသေးတာဒါပြန်သမုဒိယနေတော့တော့နိဗ္ဗာန်ဟဲ့သမုဒိယနေတော့တော့
1: နိဗ္ဗာန်
0: ပြန်ပြောသမုဒိယနေတော့တော့
1: နိဗ
0: ္ဗာန်ဒါပြန်သမုဒိယရဲ့ချုပ်ရသည်ဘာလဲန
1: ိ
0: ဗ္ဗာန်သမုဒိယရဲ့ချုပ်ရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိတ္တုဒိခုနပါယထာခုနစင်မူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ရထဝဏိတသုတ်ဝိတ္တုဒိခုနပါဝိပဿနာအလုစင်တရားအဲ့ဒီမှာအရှင်ပုံနာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ပုံနာကဓမ္မဂရိကအရာဣတတေဘွဲ့ရတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာဣတတေဘွဲ့ရနှစ်ပါးလုံးကယဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအမေးပြပြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့အရှင်ပုံနာကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတဲ့အရှင်မယားတဲ့အရှင်မယားသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာဘယ်အကျိုးငါကျင့်တာလဲဖရာလို့မေးလိုက်တော့အရှင်မယားရဲ့တတိတော်ကလေးတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာကလေးတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါတဲ့ပြောပါတယ်လေဥပါဒံချုပ်တဲ့နိ
1: ဗ္ဗာ
0: န်အကျိုးငါပြန်ပြောပါအောင
1: ်ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုး
0: ငါဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကမတရားမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်မဝေဖန်ရမနေနိုင်တာကိုဘာခေါ်တာလဲဥပါဒံလူတွေမှာအဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ဥပတေရောက်တော့ကံနေမြောက်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာရှင်ကရှင်လားဟဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပုံနာကပြောတာကတပိတော်ကတဲ့ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါလဲလေဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါပြောပါလေတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့န
1: ိဗ္ဗာန
0: ်အကျိုးငါကဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးအခုဖုံဖုံပြောတဲ့အတိုင်းရှုတတ်ပါလားကဲဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်ပဲရှုကြပါစို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသလေးဖျက်ဆုပ်ပေါ်လာအော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားအလေးအကျဉ်းတော့လုံးရမယ်နော်အလေးချက်မျိုးအာစိန်နကံဖြစ်ချောင်းဖတ်မှုထိုတိသူကအယူမလွဲဂတိမြဲဤချက်ချင်းလက်ငယ်အာမရတာကတော့စိတ်ဂတိကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့စိတ်ကိုရှုပါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒူရင်ကမန်ဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တံတယမိတ်တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဒါပါဠိတော်အတိုင်းပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကိုဒေါသဆယ်ကဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ကဥပမာပေးတာနော်အဲ့တော့ဒေါသဆယ်ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုအလေးအကျင့်လို့လို့ရှိရင်မဖြစ်လာမလဲဆိုဆယ်ကကနေပြီးတော့မှခုနှစ်ခါလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးညော့သွားတယ်ပြောတယ်နော်ခုနှစ်ခါကနေပြီးတော့ငါးခါလောက်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အရင်ကဒေါသတစ်ခါဖြစ်ရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အစင်တီရောက်တယ်ရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့အစင်တီရောက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့ထက်ကလေးဆိုမြန်နာဟုတ်ဗျဒေါသလေးဖတ်ဆိုအာလက်ကရောက်သွားပြီဖြတ်ဆိုဒေါသလေးထတ်ဆိုအာဗဇက်ကထတ်ဆိုရောက်သွားပြီဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တိတ်မြန်တာဟုတ်ဗျနောက်ကြတော့ဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအော်ဒေါသပြောမယ်ကြံကရှင်ဒေါသစက်ကလေးပါလားဟောဘယ်လိုပြောလဲဆိုကံမမြောက်တော့ဘူးဘာမမြောက်တော့လဲဟောကာယကံစံတတ်မှုတွေဝစီကံစံတတ်မှုတွေမမြောက်တော့ဘူးဒေါသတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အရင်လို့ဘာမမြောက်တာလဲကံမမြောက်တာဘုံဘုံပြသဘောကပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါကံမမြောက်ဘူးဆိုတာကဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လို့လဲညံနဲ့ထိန်းလိုက်လို့ရရပြောဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လို့လဲအလုံးတော့ပေါ့လေအဲ့ကြတော့ငကုန်းတော့ကာယကံဝစီကံစံနာတယ်မြောက်တယ်အခုတော့ကာယကံဝစီကံစံနာတယ်မမြောက်တော့ဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘာပြောလဲတခါကျွဥ့လဘုလို့ရည်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ဟောလာပြီပြောတယ်ဘာလဲလဲဒေါသ
1: ဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြော
0: က်ပြန်ပြော
1: အ
0: ဘဘိလလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကအရိယာလားပုထုဇဉ်လ
1: ား
0: ပုထုဇဉ်သောတာပန်တော်မတိရသေးဘူးဟုတ်မလားဟေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသလည်းဖြစ်เสียရှိပါလဲဖြစ်မှာပဲမဖြစ်မှန်းလည်းပြောလို့မရဘူးဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲလောဘလည်းဖြစ်မှာပဲမောဟလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်တကောတော်နဲ့လာတားလို့ရလားဘယ်ဆရာကမှလည်းလာတားလို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်စေနဲ့နော်မောဟမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါလူကြောက်အောင်ပြောတာမရဘူးဟုတ်လား
2: မဖြစ်စေနဲ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါတူမသိတော့သူကမဖြစ်စေနဲ့ပဲပြောတာဟုတ်ဖြစ်လိုက်ရင် तू ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ तू နားမလဲတော့အဲ့ဒါအခုကမဖြစ်စေနဲ့နော်ဖရားလဲတားမရအောင်ရလား
1: မရ
2: ဘူးပုတ္တဇဉ်တဘာဝလေဒေါသဖြစ်ဆက်ရှိရင်ဖြစ်လိုက်မှာပဲလောဘဖြစ်ဆက်ရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲမောဟဖြစ်ဆက်ရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲဒါပုတ္တဇဉ်တဘာဝဒါမောကုဆရာကြီးကဘာပြောလဲဒေါသဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မသိလိုက်မှာကြာဟောလာပြီဒေါသဖြစ်မှာမသိလိုက်မှာအမသိရင်ပါလားမလဲဥပါဒံမသိပါလားမလဲပြီးဗာမြောက်မလဲအဲဥပါဒံကံမြောက်ပြီးနောက်ကလာရမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောမှာဆက်တိုက်သွားပြီကျွန်မတို့ချက်အများကြီးဟုတ်ကဲ့လားယေအခုတော့ဒေါသစက်ကလေးပေါ်ရင်ဗမာပေ
1: ါ်
2: ကဲရှုရင်ဗမာရှုကဲရှုတော့မနော်ဖျားဆိုဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာဩဒေါသစက်ကလေးပါလားဩဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစက်ကလေးရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
2: ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှုနီးလေးပြတော့မယ်။အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလား။ဟုတ်ပြီနော်။အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလား။ဒေါသစက်လို့တိတာကအဖြစ်ကိုတိတာ။မရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တာကအဲ့တော့ဒေါသစက်လို့တိလိုက်လို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုတိတာမလို့တမထ။မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်တာဒီအပြက်ကိုတိတာမလို့ဝိပဒနာ။ဒါဖုံးဖုံးကဗရမလာစကလုံးကတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီစီပြောမှသာလျင်နားလည်ခွင့်ရမှာမလို့စီပြီးတော့မှပြောနေရတာ။ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒိဋ္ဌကိုမြန်တယ်အများကြီးကိုမြန်တယ်လို့မှတ်ထားရှင်းမလားယေအများကြီးကိုမြန်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုမရှိတော့ပါလားဆိုဒေါသစက်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေ
1: ါ်
2: ချုပ်ရင်ပမာချုပ
1: ်
2: အဲ့ဒါလေဒေါသလေးချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့သိတာစောင့်ကြည့်လို့ခန္ဓာပေါ်အလေးအကျင့်လို့တာလေဟုတ်လားယေခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တာအလေးချင်းလောက်တာအဲ့တော့ခန္ဓာညံရောက်အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးတဲ့ပုံကိုတည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပฏิဘတ်တမေဝတိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာညံရောက်အခုလို့အလုတ်မလုတ်တဲ့ပုံကိုတည်းကတော့တိပိတကတရဓမ္မဘာနာခရိကကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးရှင်းလားစာမတက်လည်းမရှိဘူးစာတက်လည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုပုံကိုမျိုးလို့ဆိုခန္ဓာပေါ်ညံရောက်အောင်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုတည်းနိဗ္ဗာန်သည်ရှိအဋ္ဌိဘိက္ခဝေနိဗ္ဗာန်ဘိက္ခဝေချက်သားချက်တယ်မြို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီအဋ္ဌိရှိဤဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှိတာလဲမြို့ခန္ဓာညာယအလွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလဲခန္ဓာညာယအလွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးရှင်းလားခန္ဓာညာယလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတမငြိမ့်အိမ်ပဲခန္ဓာညာယအလွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတမငြိမ့်အိမ်ခြင်းသူဘယ်တော့မှမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မလို့လို့မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အင်းကြီးခန္ဓာဒီခန္ဓာပေါ်ကျင့်ထားပြီးတော့မှအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တန်ဒီအပြင်မှာနိဗ္ဗာန်သွားရှာလို့မရဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့သွားရှာလို့မရဘူး။ရှင်းလား။ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်းတဲ့ဆိုရင်ဗမာရှာမလို့မရပါဘူး။ဒါကိလေသာကပေါ်ရင်ဗမာပေါ်မရပါဘူး။ဟာဒါကြောင့်ချုပ်ရင်လည်းဗမာချုပ်မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရလဲဒါကအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာပฏิဘဒ္ဓသာဘဒ္ဓဆိုတာဘလချိုက်ရဲ့ဓာတွေနဲ့ဓာအုပ်ချိုက်ရဲ့ဘဒ္ဓဆိုဆက်ဆက်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာလို့ပြောတာဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာအဆုံးမှာဘယ်အဆုံးမှာလဲအဲခန္ဓာအဆုံးမှာဆိုလိုချင်တာကတော့ဆိုတော့ဒေါသဆိုတာကိလေသာကလည်းတခြားလားခန္ဓာပဲလားအဲဒေါသဆိုတာကလည်းခန္ဓာပဲလေဒေါသကသင်္ခါရခန္ဓာသူနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါပြန်ဒေါသစိတ်ဆိုတာဘာတုံးခန္ဓာဒေါသစိတ်ဆိုတာဘာတုံးဟဲ့ဒါပြန်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
2: ဘာဖြစ်သွားပြီတုံးဘာဖြစ်သွားပြီတုံ
1: း
2: ပြက်သွားတယ်ဆိုတာရယ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရယ်မတူလ
1: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာအဆုံးမှာဘာတုံးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပြောတာဗျာရှင်းလားသဘောကျပြီနော်ဒါပြန်တနေ့ကိုဒေါသ5ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသ5ခါဖြစ်လို့5ခါမြင်နေတိတယ်ဆိုရင်တို့မှာမက်ဘယ်နှခါရတော့ငားခါရတာပေါ့အမလေးသူ့တွားပြီးတော့မလေးဒေါသလည်းကြီးတာစိတ်မဆိုးနဲ့အမလေးသူ့ကြောင့်ကိုယ်မက်ရနေတာကျေးဇူးတင်ရမှာဟုတ်မလားဟေးအာဒါအမေကသမီးစားစေခြင်းလို့မောင်ကြီးပြောကြလေးမှာတခါလေစက်သားဟင်းလေးချက်ပြီးတော့သမီးလေးစားပါဆိုတော့သွေးနုသားနုနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့သွေးနုသားနုဆိုငါသမီးလေးစားပါစေတော့ဆိုတော့အမေကစက်သားဟင်းလာပေးတာလာပေးတယ်ဆိုတမီးကသွေးနုသားနုနဲ့တကားလေးခေါ်အမေကတကားလေးတောက်ဆိုဟောဘသူတို့ဘသူတို့အေးကွယ်အမေပါကွယ်စသည်အပြင်ဟဲ့ဘသူတို့ဆိုတကားလေးတွန်းဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ကစက်သားလာပေးတဲ့အမေကသမင်ကဖာရဖြူချောင်ချာ ညာပကွက်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ညနေရဘုံဆိုတော့ဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးသူကအဲ့တော့သမီးကမြွတ်သွေးနုတော့လန့်သွားတာကျက်သားလာပေးတဲ့အမေကိုမြင်ပြီးဘာဖြစ်သွားတာဟိုကကျက်သားလာပေးတာဟိုကကျေးဇူးလာပြုတာကိုကသူ့မြင်ဘာဖြစ်နေတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒေါသပေါ်ရင်လန့်ဖို့မဟုတ်ဘူးရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်သူကိုဘာဖွဲ့မှလဲဟုတ်မှဖြတ်ဆိုဒေါသလေးပေါ်လာဒေါသကပေါင်းတတ်ရင်မိတ်ဆွေမပေါင်းတတ်ရင်ရန်သူတုံးတတ်တော့စိတ်မတုံးတတ်တော့ဘေးသူကဒေါသကနေတော့မပေါင်းတတ်တော့ဥပါဒံပြီးတော့ကံပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့မှဒေအိုးသွားတော့တော့သွားတာဟုတ်သွားကိုပေါင်းမှမပေါင်းတတ်တာဟုတ်ဗျာဟုတ်မလားဟေးဟောကလေးပေါင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒေါသလေးတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တယ်ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားကြည့်စမ်းဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးရှိသေးလားအခုဘုံဘုံပြသဘောကောပေါက်ရလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပဲဟုတ်လားဟာပေတိကတ်လိုက်ပြီးတော့သုံးနိုင်ငါးနိုင်ဆယ်နိုင်ဒါဆက်တိုက်ထိုင်နေတာဒေါသစိတ်ပေါ်တော့မရှိတတ်ဘူးလောဘစိတ်ပြီးတော့ရှုဖို့ပြောနေကြားကိုမကြားဘူးတာဗျာကဲဒီလိုရှုနေမျိုးကြားကိုမကြားဘူးဒါကြောင့်တောတပံမြန်မြန်တင်းစိတ်ကိုရှုဆိုတာဒါကိုပြောတာတပည့်ကလည်းဟောပြီးသားဒူရင်ကမန်ဧကစာရအတ္တရိဒံဂုဟာတယံယေစိတ်တံတယမိတံဒီမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာတဲ့ဟောမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာတဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိရှုနိုင်ရင်မြန်မြန်သောတာပန်တည်ပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မြန်ဩနာတိလွတ်ရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မြန်သောတာပန်တည်မှာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတာဗျဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲကဲဘုန်းကြီးကပြောတာသဘောကောပေါက်ရလားမြန်နဲ့ရှင်းသွားရှင်းလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဟုတ်ချုပ်ရင်ပမာချုပ်အဲ့ဒါဒေါသချက်ကလေးချုပ်သွားတော့ကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဘယ်သူကသိတာလဲဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာလဲအဲ့ဒါဒေါသကဘာတရားကိလေသာလေးကပမာပေါ်ချုပ်တော့ပမာချုပ်အဲ့သူချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲအဲ့ဒါကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဘယ်သူကသိတာလဲဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာလဲအဲဒေါသလေးချုပ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်။အော်ချုပ်ပေါ့လို့တိလိုက်တာကမဉ္ဇဉ်။ရှင်းလားရှင်းလားရဲ့။ဒါပြင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကမြင်လိုက်တာလဲ။ဉာဏ်ကမြင်လိုက်တယ်။ဘယ်သူကမြင်လိုက်တာလဲ။ဆူတောင်းတဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဖျားတဲလို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်းဆောက်ရုံလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပရိစိတ်ရုံလား။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။တိလားဆောက်တည်နုံးနေလား။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါက။တိလားဆောက်တည်နေမရ၊ပရိစိတ်နေမရ၊မေတ္တာပို့နေတော့မရ၊ပရဟိတလုံနေတယ်လည်းမရဘူး။ခန္ဓာဘောကိုဘာရောက်လို့မလဲရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျမလားဟေ့ဒါကြောင့်ဧကောဓမောတဲ့မက်ကင်မပါဘဲနဲ့မက်ကင်ဒီတာလျင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမက်ကင်မတပါအခြားရှိသေးရဲ့လားတခြားလမ်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းဝိနည်းမှာဘာကိအောင်လုပ်ရမလဲမက်ကင်ကိအောင်လုပ်ဘာကိအောင်လုပ်ရမလဲမက်ကင်ကဆူတောင်းနေရမလားမရရင်ခန္ဓာဘောဘာရောက်လို့ဒေါသလေးပေါ်လိုက်ဒေါသနောက်ကဗာလိုက်မယ်ဒေါသလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနောမှာပေါ်ရှုရင်ပမာရှုမနောမှာပေါ်အဲ့ဒါပေါ်မနောမှာပေါ်ရင်မနောမှာရှုနာမှာပေါ်ရင်နာမှာရှုနဖူးမှာပေါ်ရင်နဖူးမှာရှုပါမှာပေါ်ရင်ပါမှာရှုရှင်းလားအခုဒေါသကပမာပေါ်မနောမှာပေါ်ပမာရှုမလဲမနောမှာရှုထက်ကတက်ကပြောနေတာတရားရှေ့မတွန်းနဲ့လားမှတ်မိစေချင်လို့လားမှတ်မိစေချင်ပါဟာရိတ်တာလဲခဏခဏဝင်သေးတယ်တရားစကန့်နဲ့အချိန်ချင်းဝင်သေးတယ်ဟမ်လောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နင်ပါလဲငါပါလဲငိုလိုက်ရီလိုက်អော်လိုက်ហិលလိုက်កាត់လိုက်ខုံလိုက်អោលោកကိုရှုပ်ឧណាပဲဟုတ်ပလားဟေးဟမ်ဟိုတန်လဲမခံနိုင်ဒီတန်လဲမခံနိုင်ဒီလိုမခံစားနိုင်ဖြစ်နေတာကိုယ်တန်တန်ပေါ်ရစိတ်ကိုရှုလို့လားမရှုလို့လားအခုပုံပုံပြောတာသဘောကောပေါက်ရလားအဲဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့អោဒေါသစိတ်ကလေးလို့ទីလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်ဝင်နေမှာဘယ်စိတ်ကလေးပဲရှိတော့တာလဲទីတဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်ကလေးလဲអោဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကនិရောဓတိလိုက်တာကမဲ့ကချုပ်သွားတာကនិရောဓတိလိုက်တာကမဲ့ကအဲ့ဒီဒေါသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဘာနိဗ္ဗာန်လဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်အချိန်မြင်ရဒါပဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းလားအလုံးသဘောကျရလားအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လို့လို့ဟောပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်နေတာပဲခန္ဓာပတိဗဒ္ဓမေဝတိနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်အိုးစွန့်စရာမလိုဘူးအိမ်စွန့်စရာမလိုဘူးတောထွက်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားကိုယ်တင်ញိုင်းသွားစရာမလိုဘူးမထာတန်းထိုင်နေစရာမလိုဘူး ရှင်းမလားအတင်းအဓမ္မဖြစ်ညစ်ကုတ်ကပ်ပြီးလှုပ်ရှားမလို့ဘူးရှင်းလားဒါဒုက္ခပရိပဒခိဗပညာဗျတွိုင်းလန်နဲ့ရတာအမလီသူတော်ကောင်းတို့ဟာပော့လွန်းနဲ့ကွာတဲ့ပော့တယ်ထင်တဲ့စားခတ်တော့ဗျာလို့ပြောမှာဟိုတရားဟိုတရားတိုင်းမမြင်တာလေစဉ်းစားကြည့်ဗျာဟိုရိတ်သားတွေတော့အကြီးကျယ်တန်းနဲ့9နိုင်10နိုင်ဆက်တိုက်တန်းနဲ့သမီးပါဖြစ်တဲ့တော့ဟာပြာဥခန်တို့ပန်းပါဖြစ်တော့ပြာရောက်ခန်နာခနာကိုမငြိမ်နိုင်ဘူးဂရုလိုဖြစ်နေတာလောကရနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဂရုကရင်ကိုဖြစ်လို့ဥကြောင်ချားယူဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘသူစိတ်ဘသူမရှိလို့တော့စဉ်းစားအလုံးသဘောပေါက်လာရဲ့မှတ်ထားဗျဗုဒ္ဓဝါဒဘာဝါဒလဲလို့မေးတော့အကြောင်းတတ်ဝါဒဗုဒ္ဓဘာဒဘာဝါဒဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလား ခန္ဓာကိုယ်ကလေဒီခန္ဓာကြီးကဘာတရားကြီးတုံးဝေဒနာရောဘာတရားတုံးအကျိုးတရားဝေဒနာရောဘာတရားတုံးဒါဖြင့်မနာနာအောင်လို့မကြိုက်ကြိုက်အောင်လို့မခဲခဲအောင်လို့မထတန်းကျိုးနေတုံးဆိုတော့သူကမနာနာအောင်မနာနာအောင်မချင်းချင်းအောင်မကြိုက်ကြိုက်အောင်မခဲခဲအောင်နော်နှစ်နိုင်ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့သုံးနိုင်ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့ဆိုမနာနာအောင်လုပ်နေတဲ့အတိပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နားရထုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အကြောင်းတရားရည်လားအကျိုးတရားရည်လားဒါဖြင့်ဒါကြီးမနာနာအောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုတော့ကမကြွေးဘူးကွာမမွေးဘူးကွာမပွေးဘူးကွာမထထမ်းဘူးကွာရေမချိုးတမ်းကွာမကြွေးတမ်းမမွေးတမ်းမထထမ်းခိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တတ်နာအကျိုးတတ်နေတာဘာတတ်နေလဲတတ်ရမှာက
1: တ
2: တ်နေတာက
1: တ
2: တ်ရမှာက
1: တ
2: တ်နေတာကမှတ်ထားအကျိုးကိုတတ်တာဗြမဏဝါဒအကြောင်းကိုတတ်တာဗုဒ္ဓဝါဒမှတ်တာကွက်ကိုအကျိုးတတ်မှမသိအကြောင်းတတ်မှမသိနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားတို့ကရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာကဘာလဲတရားထိုင်နေရှုမှတ်နေတာနာရာကြီးကိုပဲအောင်းအီးလုပ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးတတ်နေတာဟုတ်ပါလားယေနာမှုသဘောလေးတွေပြောင်းလဲနေပုံကိုမြင်ပြီးတော့မှအော်သူ့သဘောတွေပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအော်သဘောတွေပါပြောင်းလဲနေပါလားမတူပါလားဆိုမတူညီပြောင်းလဲတာကိုမြင်တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဲတတ်ပြီးသားအစားထုတ်တာလေးမြင်လိုက်တော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိကိုပဲတတ်ပြီးသားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပဲတတ်ပြီးသားဒိဋ္ဌိဆိုတာအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဒိဋ္ဌိကဘာတရားအကျိုးကိုကြည့်ပြီးဘာကိုတတ်တာလဲအကြောင်းကိုတတ်နေတာဒီလိုနားလည်မှတတ်တာရှင်းလားတရားထိုင်နိုင်အကျိုးတတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာဗျအလွတ်လွတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမူတည်တယ်အမှန်တော့တို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအယိုးကြည်ကြည်အရေခံကစတဲ့ကတော့တော်တော်မားတယ်အစကလုံးအမှန်အယိုးကြည်အရေခံမို့မဟုတ်ဘူးကိလေသာကုန်ခန်းမို့တရားထုတာဘာကုန်ခန်းမို့ကိလေသာဟိုစတဲ့ကတော့အယိုးကြည်ကြည်အရေခံကဆိုအယိုးကဘာတော့အကျိုးတရားလေအရေရောအကျိုးတရားအသားရောအသွေးရောသူရောဒါဖြင့်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းဆိုဘာလို့ပြောနာအကျိုးအတတ်နေလားဘာတတ်နာလဲထားကြမြတ်စွာဘုရားကနာတိဝိတ္တပါဒါမျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့သေသေးချာချာကိုပြောတာဗျအဋ္ဌကိလမထာနုယောကဒုက္ခအနာရိယအနတ္တတန်ဟိတောနောက်လာနောက်သားတွေအတုခုမှားမှဆိုလို့ကိုပဲဒုက္ခရစရိယကျင့်ပြီးဓမ္မဆက်ကြမှာတောက်လျှောက်ကိုဟောခဲ့တာဗျမင်းဒီလိုကြီးမင်းတို့တော့မလုပ်နဲ့နော်လေငါတော်မမင်းစဉ္ညာဦးလဲခဲ့တာကွာတဲ့လေတဲ့ကျင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်တယ်တော့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မင်းတို့လောက်ကတော့ပြင်းနေတယ်တဲ့မင်းတို့ငါးနိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်တော့ပြင်းနေတယ်ငါ6နှစ်ထိုင်တာกว่าတဲ့ပြင်မပန်းပန်းကျင့်နေတာတရားလူရမယ်ဆိုလို့ရှင်กว่าတယ်မင်းငါတရားလူရတာကြားလာပြီတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကရှင်လားဟေးမထိုင်စီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်ကောင်တော့မစ္စည်းမပရိပဒါကြောက်အောင်ပြောပြနေတာသဘောပါမလားဟေး3နိုင်ဆက်တိုက်9နိုင်ဆက်တိုက်ဒီလိုထိုင်နေမှတရားလူရမယ်လို့မြင်နေတာဟာတော်တော်မှားရွံ့တဲ့အတွေ့ကောတော်ပါပါလားမစ္စည်းမပရိပဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကနေတော့မှသူများရဲ့ဖိအားသူများရဲ့တိုက်တွန်းချက်သူများရဲ့ဒီဟိုဩဇာတိကမခံပြီးတော့မှကြောက်လို့လုံနေရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကျိုးတတ်နေပြီ။ဘာတတ်နေပြီလဲ?မင်းမင်းကလည်းရှုမှတ်ရင်ကနေအိန္ဒြေတွေထိုက်လို့အပြက်ကလေးတွေအမြင်စိမ့်ပြီးတော့မှယင်းနဲ့မှငြိမ်းအေးနေတဲ့သဘောလို့လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကျောင်းကိုတတ်နေပြီ။တော်ပါပါလားဒါပေမဲ့အကျိုးတတ်နဲ့အကြောင်းတတ်အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူများခိုင်းလို့လုံနေရတဲ့3 4 5နာရီဆိုလို့ရှိရင်မချိအောင်ခံရပါတယ်။ကိုယ်စန္ဒနဲ့ကိုယ်တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်လေးတွေအမြင်ဆက်လို့အင်ဒရီထိုက်ပြီးတော့မှ2နာရီ3နာရီဆိုလို့လူကဘာဖြစ်နေလဲ။ပေါ့ပါကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့အများကြီးအများကြီးအများကြီးကိုကွာတယ်ဆိုတာကိုတော့ယောဂီတို့သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။အားလုံးသဘောပေါက်ရလား။တကယ်လုံးကြည့်နော်တကယ်သိမှာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်နောက်ကဘာလိုက်မလဲညံလိုက်
0: ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတန်တရားစိတ်ကလေးဝင်လာရင်တန်တရားနောက်ကဘာလိုက်မလဲဟမ်ညာလိုက်ညာလိုက်ညာလိုက်ညာလိုက်တန်တရားစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ဟုတ်ရှုရင်ပမာရှုအဲ့မြန်မာလူလေးပဲမှတ်လိုက်ဩော်တန်တရားစိတ်ကလေးပါလားဩတန်တရားစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်တရားစိတ်ကလေးရှိသေးလားအဲ့ဒီချိန်ဘယ်စိတ်ပဲရှိတော့လဲတည်တဲ့စိတ်အဲ့တော့တန်တရားစိတ်ကလေးအင်းမရှိတော့ပါလားသူ့ကိုရှုလိုက်တဲ့နောက်ကနေတော့မှဥပါဒံလာအောင်မလားတောင်းစီရေမြလျှောက်တွေးနေတော့ဘူးဟုတ်မလားရေအာဥပါဒံမလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကကံတွေကမြောက်သေးလားအာမမြောက်တော့ဥပါဒံဆိုမျက်ရည်ကြီးငယ်မကြတော့ဘူးဖွဲ့ပြီးလို့လောင်စရာမရှိတော့ဘူးရှင်းမလားရေအကုန်လုံးမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်အေးသွားလားဩတန်တရားစိတ်ကိုနောက်ကဘာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်ရှင်းနေနော်ဒါပြန်လောဘစိတ်လာရင်လဲလောဘစိတ်နောက်ကဘာနဲ့လိုက်သောတာစိတ်လာရင်လဲမာနစိတ်လာရင်လဲတခုမြင်အကုန်တတ်တော့တာလားဟဲ့သောတာစိတ်ကလေးတခုကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့ရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုပေးရင်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်နားလဲတယ်ရှင်းလားရဲ့မှန်ထားသူတော်ကောင်းတို့မြင်စိတ်ဆိုတာကဝိပ္ပစိတ်အကျိုးတရားကြားစိတ်ဆိုတာဝိပ္ပအကျိုးတရားဝိပ္ပစိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်လေးကိုဆွဲမချအောင်ဒါနားလဲပါဝိပ္ပစိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲမချဘူးမြင်စိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲမချမြင်စိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲချရင်နော်ဖရားကိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားကြားစိတ်ငွေစိတ်နာမ်စိတ်ရားစိတ်အောင့်စိတ်ကျင်စိတ်ပူစိတ်ပုံမှန်ပေါ့ဘာရှိလို့တော့ခန္ဓာရှိလို့ဘာရှိလို့လဲဟဲ့အဲ့ဒါကိုပဝတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာစိတ်လဲဟဲ့ပဝတိဆိုတာကဖြစ်စေစိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဝတိလည်းမှန်ပြီးတော့ဝိပ္ပစိတ်ပါစေလေအဲ့တော့ဝိပ္ပစရာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်ဟုတ်လားရာစိတ်နာစိတ်ကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ဒါတွေအလုံးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုတာကဒုက္ခစိတ်မကောင်းစိတ်ဆိုတာဒုက္ခစိတ်ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်ပါလားဟေးဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာမပေါ်လားပေါ်လားဒါဖျားကောရှောင်လို့ရလားဘာရှိလို့လဲဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်စားစိတ်ကတော်တော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်ဆွဲမချဘူးအပယ်ဆွဲချမှာကဘာလဲလို့မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်လို့မတရားငားမြင်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချတာရှင်းလားကြားစိတ်ကအပယ်ဆွဲမချဘူးကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်မှမသိဘဲနဲ့ငားကြားပါလေငားကိုယ်တိုင်းနဲ့ငားနာနဲ့ကိုဆက်ဆက်ကိုကြားကြတာအမလေးတဲကောင်းတယ်မလားဟေးတတ္တိယလည်းတဲအဲ့ဒီငားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ဆွဲချတာအပယ်ဆွဲချတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမလာအောင်လို့မြင်စိတ်နောက်ကဘာလိုက်ခိုင်းတာလဲညာလိုက်ခိုင်းတာကြားစိတ်နောက်ကဘာလိုက်ခိုင်းတာလဲဟာဒါပြမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်စားစိတ်ကိုရှုခိုင်းတာကဘသူကိုဖြုတ်တာလဲဒေဒီကိုဖြုတ်တာဘသူဖြုတ်တာလဲရှင်ကရှင်လားဒါပြသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်လေးပုံဆွဲချမှာကဘသူတွေလဲမြင်တော့ဝင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒိဋ္ဌိစိတ်မာနစိတ်အိတ်တာစိတ်မစ္စရိယစိတ်အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တွေကဘယ်ဆွဲချမှာတော့အပယ်ဆွဲချမှာရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကအပယ်လေးပုံကကိလေသာကအပယ်လေးပုံကဒါပြင်အကျိုးဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကလွတ်ခြင်းတို့ကဘသူ့ကိုတတ်ရမှာလဲအကြောင်းကိုတတ်ချစ်တယ်ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရမလဲအခုဖုံဖုံပြောတာသဘောမပေါက်ရလားရှင်းလားရှင်းလားဟေးဒါပြင်မစားမတတ်မပေါက်မပို့ပဲလုံနေတာကြီးကအဲ့ဒါဘာတတ်နေတာလဲအကျိုးတတ်နေတာအတင်းအာဓမ္မကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုံနေတာဘာတတ်နေလဲမထိုင်ရဘူးလို့ဖုံဖုံပြောတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒြေထိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မကုတ်ဆော်တော်ဘုရားကြီးဆိုကြည့်လေဘယ်တော့ဆော်တော်ဘုရားကြီးတရားကိုပြန်နာကြည့်ဘယ်တော့ပြန်ဆော်တော်ကြီးကတဏှာကြီးပဲတတ်တော်တရားရှိတုန်းကလည်းတဏှာကြီးပဲခိုင်းတာတဏှာကြီးတော့ပဲဆော်တော်ဘုရားကြီးကတဏှာကြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ရအောင်ကြိုးစားတဏှာရက်နေဟိုဘက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒြေတံပတ္တိပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကျတော့ဆော်တော်ကြီးကတင်းခိုင်းတော့ဘူး9နာရီထိုင်6နာရီထိုင်ဆော်တော်ကြီးတရားတော်မှာသွားနေကြတသက်လုံးမပြောဆော်တော်ကြီးအဲ့လိုကြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆော်တော်ကြီးဒါအသွေးတော်အသားတော်အယူတော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ကျင့်ထားတာနော်ဟမ်ဘယ်တော့မှမပြောဆရာတော်ဘာတကယ်မြင်ထားတဲ့ပုံကိုဗျအားလုံးသဘောပေါက်ရလားရဲ့ဒါမြင်ဇရိုက်ချင်းမတူဘာချင်းမတူတာဥမာဆိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇွဲတင်တဲရင်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးနေနေတာဟုတ်တာပေါ့ဘာလို့အကျိုးပေးချင်းမတူလေဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူဘဝတုန်းကဘလို့သူ့ရဲ့ဘဝအကျိုးပေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လေတပုံသမ ्या ဘဝနဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရလေဆရာဘုရားကြီးကဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့ကိလေသာတမန်ပြောတော့ကိလေသာကျန်းတာပေါ့ဗျာဘဝအကျိုးပေးရပါတော့ကျန်းတယ်ကျန်းတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကလည်းထူထူဘဝအကျိုးပေးကလည်းကျန်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထူပိနေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာအာနွဲ့နဲ့ခါပြောပြောနဲ့လွတ်လို့ရမလားမရတဲ့အခါကျတော့ဆရာဘုရားကြီးကအဲ့ဒီကိလေသာကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်
2: ဘာဒိဋ္ဌိလဲအဲဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကိုအဲဒါကိလေသာသိရင်သိမသိရင်လူသိလူမသိရင်ကိလေသာသိအဲ့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလေအဲ့သူ့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာလေ तू ကလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာယောဂီတွေအဲ့လိုတတ်ခဲ့လာရင်ဟိုတတ်ခဲ့တော့ရပါလေကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ပါဟို तू ကတော့ဓမြအများကြီးတိုက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားယောဂီတွေကဓမြတိုက်ခဲ့လားဟိုမတိုက်ခဲ့ရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ပါဆရာတော်ဤနေနဲ့ရမယ်ကိုယ်နေနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါနားလည်ရမှာဇွတ်လုံးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဇယိုက်မတူရင်ကမ္မထမ်းချင်းမတူဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးရပါမယ်ကိုရချင်မှရမှာလေရှင်းမလားဟုတ်ကမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးပြောတာကတတိပဒံဘယ်နှပါးလုံးလဲ၄ပါးတတိပဒံဘယ်နှပါးလဲ
1: ၄ပါး
2: ဟောဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့သူကိုယ်တိုင်ရခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေဟုတ်မလားဟဲ့နောက်မှမှကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကယဟန်နာတော့ယဟန်နာပဲဟုတ်လားဟဲ့ယဟန္တာထဲမှာဆရော်ပြားကြီးတမတိပိယဟန္တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်ယဟန္တာတော့ယဟန္တာပဲအရိယာတော့အရိယာပဲ။နော်ဆရော်ပြားကြီးပုံမှန်ဘုန်းကြီးတို့လုံးဝတန်ရကင်းပါတယ်။အရိယာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကွာဆိုမုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးတို့နဲ့ကျတော့ဘလို့ကွာသွားလဲဆိုတော့မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကပရိယတ်တိကိုအခြေခံအားကောင်းပြီးတော့လာခဲ့တာမဟုတ်လို့မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကတော့မင်းကွန်းဆရော်ပြားကြီးကပြောတယ်မဟာကန္နံဆရော်ပြားကြီးကပြောတယ်မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကလေတဲ့ယဟန္တာသာအေကံဖြစ်ခဲ့ညာအံ့ဆရော်ကြီးနှစ်ပါးလုံးကပြောတာနော်ဘလို့ယဟန္တာမျိုးဆိုတော့ပဋိတံမီတာပတ္တယဟန္တာတဲ့ဗျအဲ့လိုပြောတာကဲမောဂုဆရောပြာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ယဟန္တာအေကံဖြစ်ခဲ့ညာအံ့ဘာယဟန္တာလဲလေပဋိတံမီတာပတ္တယဟန္တာတဲ့အထပဋိတံမီတာဓမ္မပဋိတံမီတာအလမတန်နဲ့နဲ့တဲ့တရားကိုလူပိနားပေါအောင်ရှင်းကနဲ့လင်းကနဲ့ဝင်းကနဲ့ဟောပြောပြတ်တနိုင်တဲ့ယဟန္တာမျိုးကိုပဋိတံမီတာပတ္တယဟန္တာလို့ခေါ်တာဗျရှင်းမလားသွားကြမလားဟေ့ဒါကြောင့်မုခုဆော်တော်ပြည့်ရတတိပဒံဘယ်နှမျိုးလုံးဟောသွားရလဲဖះအလိုတော့ကြာပရိယတ်ရဲ့ကျွမ်းတော်ကိုကျွမ်းကျင်တော့အကုန်ဝေးပန်းပြီးတော့ဟောပြပေးတာဟောဒီဇယိုက်တမားဆိုလို့ဒီလိုရှုဟဲ့ငါဒါမျိုးဒီဘက်ဇယိုက်ဆိုဒီလိုရှုဟဲ့ဒီလိုပြောသွားတာလေဟာကိလေသာကလည်းပါမယ်ညာကလည်းထက်မယ်ဟောစင်ကပူလိုတခါကမှမျိုးတာဓမ္မနုပဒနာရှုဟဲ့အဲဒါမျိုးလာတာဟိုးသူကကိလေသာကလည်းပါညာကလည်းထက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဓမ္မနုပဒနာရှုဒီလိုပြောတာဟိုးဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ကိရိတာကလည်းဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ကိရိတာကလည်းဟိုဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ညာကလည်းလေးသေးတယ်ဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများညာကလည်းလေးအေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစိတ်တာနုပတနာရှုဘာရှုရမလဲစိတ်တာနုပတနာအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲကိလေသာညာကလည်းထက်တယ်ညာကဘာလို့အဲညာကထက်တယ်ညာကထက်ပြီးတော့မှတတော်ကောင်းတွေရယ်အာသူကဘာလို့ဆိုတော့ညာကတော့ထက်တယ်ဒါပေမဲ့လောဘစရိုက်အာကြီးတာဘာစေအာကြည့်တာလဲအဲ့တော့ညံထက်ပြီးလောဘစေအာကြည့်ကိုကိုတိတ်လှခြင်းတဲ့ပုံကမျိုးဟုတ်မလားဟေးအဲအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုး तू ကလှလဲလှခြင်းနဲ့နေတာတနာတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တရဲလဲနေတတ်တယ်လောကရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာကြီးတို့ပမောက္ခတို့ကတိကာတို့တကယ့်ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာများသောအပြင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုမာနတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လောဘစိတ်ရိုက်များပြီးတော့မှညံထက်တဲ့ပုံကများကြတော့ဝေဒနာနုပတနာရှိဦးတဲ့သိလှခြင်းနဲ့လူသတိထားပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါနဲ့ဆရာရဲ့တရားဝေဖန်ပြတာဗျအဲ့ကိလေသာကလည်းထူညာကလည်းထိုင်ကိလေသာကလည်းထူညာကလည်းထိုင်မောင်တုဏ္ဏလူဟာမျိုးကြတော့ကာယ ानु ပတနာရှိဦးဘာလဲလဲကာယ ानु ပတနာရှိအဲ့ဒီလူဖះကလည်းတရားဟောသွားတာအဲ့လိုဘောပါလာရေဒါကြောင့်မလို့တတော်ကောင်းတို့ရေအာနေရာတကငါမပါဘယ်မပြီးငါပါတော့လည်းဘယ်မပြီးနေရကတငါလည်းငါနာလေငါကိုယ်တိုင်းသွားမငါကိုယ်တိုင်းပြောမညစ်တာနေသားမငါဒီအကျွေးကငါပေးထားတဲ့အကျွေးငါတောင်းမရမညစ်တာနေသားဟောသူသွားတောင်းလည်းမရဘူးအဲ့ဒါဗာလေဒိဋ္ဌိစိတ်ရိုက်ဗာစိတ်ရိုက်လေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိစိတ်ရိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာရှုရမလဲစိတ်တာနုပဒနာရှုဗာရှုရမလဲဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေအပြီးတိုင်းပြုတ်ပလားပြုတ်ပလားလို့မပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့သောတာပန်တည်ခြင်းဘာနာနာဖြုတ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိနာနာဖြုတ်ရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမှာလဲဒါကြောင့်မလို့အနန္တတကင်ကျေးဇူးရှင်မောဂုဆရောပြားကြီးရဲ့တရားတွေပြန်နာကြည့်လိုက်တရက်တလ60ခါနေပြီးတော့ဆရောပြားကြီးဟာနောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံတဲ့73ရက်10လ62ခုနှစ်တိုင်အောင်ဆရောကြီးဟောသွားတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်စိတ်တာနုပတနာရှုပွားနည်းကိုဆရောကြီးကဥတိုက်ပြီးဟောပေးသွားတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှဘသူပြုတ်မှလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတီမှလဲအဲ့ဒါသောတာပန်မြန်မြန်တီးဖို့ဘာပြုတ်ဖို့လိုလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲရှင်းကောရှင်းလား
0: အားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟေ့ဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်မှဒါလည်းရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားစခန်းဝင်ရချို့လဲနတ်မယ်တရားထိုင်ရချို့လဲနတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုရင်ဖုတ်တတလောကဓမ္မေစိတ်တန်ယတနာကမတိအာတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကြားဘူးလေနော်မင်္ဂလာတုထမလီအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့နံပါတ်1ဖုတ်တတလောကဓမ္မေဟိတဲ့လောကဓာတ်ကိုတိခတ်နိုင်တယ်ဟဲ့ပြောပါလေဟဲ့မထာအကျိုးတရားတွေကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဘာကိုသိခနိုင်လဲလောကဓာတ်ကိုသိခနိုင်တယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်ညီလာလိုက်စမ်းကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်ညီလာစမ်းအဲ့ဒီလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုသူကမိတ်ဆွေအဖြစ်ပေါင်းတင်တတ်တယ်ငါဘလို့လောကဓာတ်မဲ့လာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လာလဲအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လာလဲအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တစ်လောကဓာတ်ကိုသိခနိုင်တယ်ဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူရှုရင်လဲဟုတ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ယတစိတ်တနကမတိယတစိတ်တအကျင်စိတ်ကလေးဒီနကမတိမတုံလောက်တော့ဘူးဆိုဆောနကပြောလို့တီတီငင်ငင်လေးဖြစ်လာတယ်ပြရမခတ်တော့ဘူးချုံးပိန်လိန်ချောက်ဖြစ်မသွားဘူးကြမ်းခုံမြေလူဖြစ်မသွားဘူးဟုတ်လားဟဲ့အယူမာကြီးလူဖြစ်မသွားဘူးတော့တောင်းလည်းမအော်တော့ဘူးဟုတ်မလားဟဲ့အတွင်းအပြင်ကမိအတွင်းမင်းဝင်အတွင်းဝင်မိအပြင်မကဘူးစသည်အပြင်ဒါမျိုးမလုပ်တော့သူကဟုတ်မလားဟဲ့ပြရမခတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲတီတီငင်ငင်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်နေတယ်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲအာယတစိတ်တနာကမတိနံပါတ်3ကအတောကံနဲ့အတောကံတောကကင်းနေတယ်ကြအတောကံဆိုပါလေဘယ်သူစိတ်ဘယ်သူရှုရင်လဲသူအလုတ်လုတ်တာဒီအတွက်မလားဟမ်ဝိပဿနာရှုတာဒီအတွက်လုတ်တာလေအတောကံဟောဝိရဇံရဇောရဇရဇဆိုတာမြူဘာမြူလဲကိရတာမြူဝိဆိုတာကင်းတာမြန်မာလိုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်တယ်တဲ့ဟောဝိရဇံဆိုတာဘာလဲလဲဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်တယ်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုနေဟောဝိရဇံခိမန်ခိမန်အမတနိဗ္ဗာန်တောတပံမြန်မြန်တည်တယ်လေဗျာဘာမြန်မြန်တည်တာလဲဘုသူစိတ်ဘုသူရှုရင်လဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိပြောတာဗန္နမျိုးလဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်တော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သင်မရမယ့်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာသူကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရမလဲရှင်နှုတ်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကအပယ်လေးပုံကကိလေသာကအပယ်လေးပုံကအပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်ရင်အကြောင်းကိလေသာကိုဘာလုပ်ရမလဲတတ်ရမယ်အကြောင်းတတ်ဝါဒရှင်းမလားအာလို့သဘောပေါက်ရလားဟေ့ဒါကြောင့်ကိုလုတ်နေတဲ့အလူကအကြောင်းကိုတတ်နေတာလားအကျိုးကိုတတ်နေတာဆိုတာဒါကိုဝေဖန်တတ်ရမယ်ဒီလိုမှမဝင်တတ်ရင်တရားစခန်းဝင်တာဘာလုပ်မလဲဒါနားလည်ရမယ်ဒါဝေဖန်တတ်ရမယ်ရှင်းမလားဟေ့တချို့ကိစ္စတွေကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇေယျချင်းမတူဘူးဗျဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှုရင်လည်းပဲဖြစ်ပြက်ဝေဒနာရှုလည်းဖြစ်ပြက်စိတ်ရှုလည်းဖြစ်ပြက်ဓမ္မရှုလည်းဖြစ်ပြက်အားလုံးဟာဖြစ်ပြက်ပဲမြင်ရမယ်ပြောတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့သာပြောပေမဲ့တကယ်မြင်ရမှာဘာမြင်ရမလဲတခါကျွဲလေဝေဒနာရှုလို့ဝေဒနာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့စိတ်ရှုရင်စိတ်တွေ့မှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုဖြစ်ပြက်ပဲရှုလို့ပြောလိုက်ပါလားဖေရဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေဓမ္မတွေတတိပဒံ၄မျိုးလုံးပြောတာတတိပဒံတွေကိုနားရှုပ်အောင်လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးဘာကြောင့်ဟောတာလဲဇယိုက်ချင်းမတူလို့ဘာမတူလဲလဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အာလျော်စွာတတိပဒံတရားဘယ်နှပါးဟောလဲရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျပြီနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုယ်ကမ္မထံတဲ့မှလည်းပဲအနာနဲ့စေတင်းအောင်ပေးပျောက်ရေးမခက်ပါတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟေးအေးဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်ဆွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီသွားတဲ့တလန်းတဲ့နီးကိုသွားပြီမဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါရချင်မှလည်းရမယ်မရဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးစရိုက်ချင်းတူနော်ပါတော့ရမှာပေါ့ရှင်းမလားဟေးထွန်းနေတူသွားပါပဲကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရော်ပြားကြီးဟာလားဟေးဟာတခါလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆရော်ပြားကြီးကကျင့်သွားတာဟုတ်တယ်ဗောဆရော်ပြားကြီးနဲ့တိတ်ကြိုက်တာဆရော်ပြားကြီးဘဝအကျိုးပေးတယ်ဒါတနိုင်ငံလုံးလဲတကဘာလုံးလဲသိနေရလေဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တော်တော်များများဟာဘာသာရေးတရားကိုနည်းနည်းလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရော်ပြားကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မသိလားသိလားသိတော့ဆရော်ပြားကြီးဆွန်းလွန်းဆရာတော်ပြားကြီးတော့မတူဘူးဆွန်းလွန်းဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ဘဝအကျိုးပေးကဗျာတောင်သူလယ်သမားဟာလားအာစီဝါပါဠိတုတ်တိသီလားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရက်တီးပြီးတော့မှရိုးရိုးလေးနဲ့တောင်သူလဲလို့ဓမ္မခုတ်ဘွားလေးနဲ့ဒလိုးနဲ့လာခဲ့တာဟုတ်မလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရော်ပြားကြီးရဲ့အခြေခံမှာပါလဲထိတိတတိဒလိုးလာခဲ့တာဟုတ်သွားညံ့ညံ့ညောင်းညောင်းလေးနဲ့တွားခဲ့တာထိတိတတိ
2: ဖြီမှုတိမှုထုနှစ်ခုတတိကြက်ကြက်ပြုဖုဒနာနီးကနေတော့မှပရမတ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာရှင်းမလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဆော်တော်ပြရဲ့နီးကလည်းပဲဝိပဿနာယာနီးကလမ်းစဉ်ကိုတွားပြီးတော့မှယုက္ကနထနီးနဲ့တွားနေတာဆုံးလုံးဆော်တော်ပြရဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတွေရှူတာရှိုက်တာတွေကဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဟုတ်ဆုံးလုံးဆော်တော်ပြရဲ့မူရင်းမှာအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပလားဟဲ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဆုံးလုံးဆော်တော်ပြရဲ့ကျတော့ပုံမှန်ကလေးပဲဖြီမှုတိမှုထုနှစ်ခုတတိကြက်ကြက်ပြုဆော်တော်ပြရဲ့တရားတွေပြန်နာကြည့်လိုက်တိုးတာတွေထိတာတွေဖုဒနာနီးနဲ့ဆော်တော်ကြီးတွားခဲ့တာဟုတ်ပလားဟဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲင်းကိုဆရာပြရကြတော့ဟောတဲင်းဇွဲတင်းဇွဲတင်းကိုတင်းရမှာဆရာရဆရာရဇရိုက်ကတင်းမှရမယ်ဇရိုက်မလို့တင်းရတာရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျရင်လားအဲဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကြိုက်ရင်တော့ရမှာပေါ့ဒါဆရာပြရရဲ့နိနာနေတရားကတကယ်မှန်တယ်တကယ်တိကျတယ်သူ့အတွက်မှန်တာကို့အတွက်မှန်အကက်ခတ်ကိုသူ့လိုလူတတ်ဖို့တော့မှန်တယ်ပေါ့ရှင်းလားအဲဒါနားလဲရမှာသူရတိုင်းကိုရတယ်လို့မထင်နဲ့အားလုံးသဘောပေါက်လားဟဲ့အဲနောက်ဆုံးတော့ချုံးပိန်လိန်ချောက်သွားမှာပဲရှိတာပဲအားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကိရိတာတိတ်ထူလွန်ကြမ်းလွန်းနေဆိုရင်တော့ခိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟဲ့အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တပိတော်တို့မှာအဲ့လိုတမန်အာစီဝရှားဖွေရတယ်လည်းပဲပုံမှန်အတိုင်းလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကလေးသွားတာဟာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်မယ်ဘယ်ဟာမှန်နဲ့ဘယ်ဟာမှားတယ်ဘုန်းကြီးဒီလိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားပြောနေတာကဘာလဲဇယိုက်နဲ့ကမ္မထံကိုရွေးချယ်ပြတာဘာပြရလဲဟဲ့ကဲဒါပြန်ခဏခေါ်လိုက်တဲ့ထက်မှာအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကပြောသွားတယ်လဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါဦးရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့မလဲအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်လို့ဆိုမနောမှာပေါ်လာတဲ့ဟာရယဝတ္ထုမှာပေါ်လာတဲ့ဘယ်ကိလေသာစိတ်ကလေးပဲပေါ်လာနောက်ကဘာနဲ့လိုက်မလဲရှင်နိမတ်နေကိုလည်းအသေးစိတ်ပေးဦးလားဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစက်ကလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသက်စာဩဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားတိတဲ့ညာကတေသွားတဲ့ဥပါဒံကံတွေကဥပါဒံကံမှချုပ်ပေါ်နောက်ကတောကပရိဒိဘာတွေလိုက်အောင်မလားတောကပရိဒိဘာဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်းရကនិရောဓသက်စာသက်စာဘယ်နှချက်ဒါဖြင့်အခုရှုရင်အခုငိမ့်တာပြောအခုရှုရင်အခုငိမ့်တာပြောပြောပါရတော့အဲအဲ့ဒါအခုရှုရင်အခုငြိမ်းသွားတာမလို့အခုရှုလိုက်တာကဩဒေါသစက္ကလေးအမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါကိုအခုရှုလိုက်တာကိုအခုငြိမ်းနေတာအခုရှုတယ်ဆိုတာကတန်ဒိဋ္ဌိကောအခုရှုတယ်ဆိုတာဘာလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောအခုငြိမ်းအေးသွားတာကအာကာလိကောဟောအခုငြိမ်းအေးသွားတာကအာကာလိကောဟောဒေါသစိတ်ကလေးကဩပနေယိကောဒေါသစိတ်ကလေးကဩပနေယိဥပါဒံကံနဲ့ငြိမ်းအေးသွားတာကအာဥပါဒံဒီဒေါသစိတ်ကလေးကအေဟိပတိကောဒေါသစိတ်ကလေးကဒေါသပေါ်ရင်ဒေါသစိတ်ကအရှုခံလောဘပေါ်ရင်လောဘစိတ်ကအရှုခံမောဟပေါ်ရင်မောဟစိတ်ကအရှုခံအဲ့ဒါကိုအဟိပတိကောလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကနေတော့ဒေါသစိတ်ကလေးအင်းမရှိတော့ပါလားရှုလိုက်တာကတန်ဒိဋ္ဌိကောဥပါဒံကံနဲ့တတ်တက်ဖြတ်တဲ့စိတ်နေမရောက်တော့တာကအာကာလိကောငြင်းအေးလာတာကဩပနေယိကောငြင်းအေးရတာကိုယ်တိုင်ခံစားတာကပစ္စတဝရိတဘောအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဟောပေးတာကသွက်ခတော်တဲ့။တစ်ချက်ကုတ်တာနဲ့6ချက်တိုင်းလို့ပါသွားတာတရားကုန်တော့6ပါးရှင်းမလားတစ်ချက်တည်းပါသွားတာအဲ့ဒါတရားကုံတော်6ပါးအခုရှိအခုငိမ့်တခါတည်း6ပါးလုံးပါသွားတာအားလုံးသဘောပေါက်ရလားရှင်းလို့ရှင်းလားဒေါသစက်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လိုက်တာကအေဟိပတိကောဩဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်မလားဥပါဒံကံငိမ့်အေးသွားတာကအာကာလိကောဟောဥပါဒံကံငိမ့်သွားမှတောကပရိဒေါလာသေးလားဩပနေယိကောဟုတ်မလားအဲ့ဒီငိမ့်အေးတဲ့ရတ္တကိုသူများခံစားလားကိုယ်တိုင်ခံစားရလားအခုငြင်းအေးသွားတာအခုချက်ချင်းကိုယ်တိုင်ခံစားတာကပစ္စတံဝရိတဘောဝิญญဟိအဲ့ဒီအတိကလေးတွေရသွားတာကသွက်ခါတော်ရအောင်ဟောပေးနေသွက်ခါတော်လေတရားကုံတော်ဘယ်နှပါတော်ဟမ်ဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်တာဂုံယူတယ်ဟဲ့တို့ကကဘာကျော်မီလီယနာကြီးဖြစ်စေမဖြစ်စေကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်မလားဟင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တာမတတ်တာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တာမပြောတတ်တာခဏထားဟဲ့ဒီအတိကလေးအခုရနေတယ်ဆိုတာအမေတို့ပြောဗမာစကားတတ်လို့ရတာဗျတော်ပေါ့မလားဟမ်ဗမာစကားတက်လို့ရတာဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်တာဂုံယူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်းလားဟမ်ငပိရင်နဲ့စားလဲဂုံယူတာပဲတဲသုံးတဲ့နေရာလဲဂုံယူတယ်သူကမြန်မာဖြစ်တာဂုံငုံယူတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့အရာဝတ္ထုကစိတ်နဲ့မြနဲ့နေပေမဲ့အပယ်ကမလွတ်နိုင်ဘူးရှင်းလားဒါကအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်နိုင်တယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းငြိမ့်အေးတယ်တန်ត្រာမှာလည်းသူကတိမှာတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဆိုတော့ဒါအမျက်ဆုံးဗျရှင်းမလား အားလုံးသဘောကျပြီနော်ကဲဒီတိုင်းသာကြိုးစားရင်ငါတို့ဒီဘက်သွားတော့ဗန်တီကိုတီးရမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချတာရုခေါ်

2021ခုဒီနေ့တနေ့တာစနေတဲ့င်းကိုနေအချိန်ကြီးတရားစခန်းတနေ့တာရဲ့ညချမ်းတရားအလို့ဖြစ်ဒီလိုကြတဲ့

တည်ယူဟင်ဒီနေ့ဆက်ခွန်နေစကြဝဠာဆက်ခွန်နေတယ်နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မြတ်ကိုပြုကြတော့လူရှင်မိသားစုများမှာနှစ်ဖက်သောအမိဘဖိုးဖွားများဖြစ်ကြတဲ့ပွဲလွန်သူဥကြံဥကြံတုံကြံဒေါ်အေးသွားရည်စိုး၍ဦးလေးမြတ်သောတန်ညော့အာမှုထားကဥကြောတန်ဒေါ်တင်တင်ဦးမိသားစုဇပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာလူတန်းဖြစ်တဲ့အမတ္တဒါနတရားအလှူဆရာရှင်ဩဘောညံပြခဲ့သောတရားတော်ပေါ်မြောင်များစွာတဲ့ကမဟာဝေကသံယုတ်ပါဠိတော်ဥရိယပမသုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားခြင်းကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာဝဂသံယုတ်ပါဠိတော်ဝဇိင္ကသံယုတ်ကလာရှိတဲ့ဥရိယပမသုတ်တံရှင်းခံတရားတော်လို့သုတ်တံလေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနာကြားကြည့်ကိုကြားရမှာမဟုတ်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပေးတော်မူသောဘုရားရှင်အာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတိတိဟောမြတ်ကြမယ်အာယုံပြုပြီးတော့

သမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောသူရိယုပ္ပမသုတ္တန္တာဓမ္မဒေသကတ္တသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြင်းညေယတံဖြင့်လေးတံသောသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆေယမကုသယံဘုညာတော်မြတ်ဖြင့်ထိုးထွင်းရင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေသသောသူရိယုပ္ပမသုတ္တန္တာဓမ္မဒေသကတ္တသူရိယသုတ်တံကိုရှေခံထားပြီးတော့ဩဘောညောင်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားနေမင်းကိုဥပမာပြပြီးတော့ဩဘောညောင်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေယာမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေယာမာကံ31ဘုံဧဝကမ္မနိဗ္ဗာန်ဒီဝဘတပကံစီတို့ကုမြောက်လို့ကြဘုံသောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းရဲ့ဣဇလိညွတ်ကြောလက်စုံမောကာခြိခောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရား

ေဒေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်ခံဖော်ထုတ်ပြန်၍ပုံမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုယောဘတရဆင်ပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာသရာဆွမ်းအားလို့ကြောင့်အမေမေလိုရရနှပြပြပြမမကျွင်းကပိဥတ္တလုံးဆောင်ကုန်သောပါဏိနောယနေ့ယခုအမတဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုဝဲကိုပေးလူကြကုန်သောလူရှင်မိသားစုများနဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသောကဘာသားတို့သည်ဤရောကစားယောဂအပေါင်းမှပြည့်ဝကြပါစေ။နေဒုက္ခစားဒုက္ခကတိမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်ရာဇ96ပြပင်ယောဂတို့မှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါကုန်စေ။နေဒုက္ခစားမညုံမမိတို့ချင်းလို့မဆိုရင်ရင်ကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါကုန်စေ။သမ္မာလောကနာလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတို့သည်ဘဝတို့ယနေ့ခါစနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်အောင်ဆဲချွင်းလန်း၍

အရိယဘုံမြတ်တန်ဆုံးချာဒီနေ့မိမိတို့ရရှိထားသောအရှိန်နာယီလေးကိုမြတ်သောအသုံးချခြင်းဖြင့်အသုံးချကြတယ်ဘဝဆိုတာတူတောင်းပါလေလူတယောက်ရဲ့တက်တန်းဟာတူတူလေးပဲဘယ်လောက်ကြီးထိုးသလဲလို့လက်ဖြောက်တကြီးလောက်အဲ့ဒါလောက်ကြီးတူတောင်းတယ်မြတ်တော်တခလည်းရတပြည့်အတွင်းချီအဲ့ဒါလောက်ကြီးကိုတူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အားယဟန်တော်တစ်ပါးကဘိဗ္ဗစေကုညာယပရစေဇဝိဇာနာညာယထယဟန်တော်တစ်ပါးကဘုရားကိုကြောက်ထားလက်ဆောင်ဘုရားလူတို့ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘုရားတို့လက်တဲ့တတန်းကခဏခဏတည်တည်နေရတယ်မွေးလာပြန်တော့မကြောက်ဘူးဘုရားကိုယ်ဒီကုန်ရမယ်ဒီပြီးပြန်တော့လေငရဲပြင်ရောက်တဲ့ပုံပေါ်ကများတယ်ဖြင့်သတ္တဝါတွေသိတ္တနာဘုကောင်းနေဖြင့်သူရဲ့ညာနဲ့ဘုရားကိုဆောက်ဆံဘုရားရှင်ကစေတယံတို့မန္တဘောလူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာတချို့တဲ့ဆိုင်တွင်မှာပြည်ချင်းပြည်စည်းနိုင်တချို့တဲ့ဆိုင်တွင်မှာဘဝပြည်စည်းသွားနိုင်ချူတွင်လေးလေးချူထုံးမှုထွက်လေမပေါ်ခင်မှာပြနေတယ်ရှူစိုးတဲ့ထွက်လေသည်ဝင်လေအစားမပိုးမပွန်အစားမထိုးတော့ဘူးစေသေးတာပဲအရှူတဲ့ဆိုင်တွင်မှာသတ္တဝါတွေအကုန်ပျောက်ပြတ်ကုန်ပျက်စီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခဏိကမရဏအဖြစ်ကြည့်လိုက်ဝင်လေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဟဲ့ဆိုရင်ချုပ်တော့ပါရှင်ဆွလေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီချက်ဆိုချုပ်တော့ပါရှင်ရှူလိုက်တဲ့ဝင်လေတဲမှာခန္ဓာ၅ပါးပါပြီပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးပင်လည်းဖတ်ဆိုကြတို့တော့ဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထဲမှာကံဆိုတဲ့တတ္တိလေးကဆင့်ဆင့်ပြီးပြသွားတာဆင့်ပြေးလိုက်တာတရှူနဲ့တဆိုင်တွင်မှာကံတတ္တိလေးကဆင့်ပြေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှထွက်လေအစားထုတ်ဖြစ်သွားရှင်ရှူသွင်းတဲ့သဘောဟာဖတ်စုချုပ်တော့သွားအမှန်ကြမ်းတော့တို့တော့ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှူထုတ်တဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုကြားထဲမှာကံတ္တိလေးကဆင်ဆင်ဆင်ဆင်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဆင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့တွေ့တာကြီးထွက်လေအစာထိုးပေါ်ပြီးတော့အစာထိုးဝင်လေအစာထိုးပေါ်လာတယ်ဆက်ကြောက်တကယ်လို့သာကံကအစာမထိုးလိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ရှူသွင်းတဲ့ဝင်လေကဖြတ်ဆိုရပါလားဒီလိုဝင်လေသည်ဖြတ်နေတော့မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီသွားတာပဲ
ထက်သွားတဲ့လေသည်ဝင်းလေးအစားမထုတ်ရင်ပြည်တာပဲဒါကြောင့်သေခြင်းတရားမရဏနုဿရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တော်များကိုဖယားမိန်တာရှိတချို့တချို့ယဟန်တော်များကယန္တုမင်းတို့ဘယ်တရားကိုစီးပြန်နေကြလဲတပည့်တော်တို့မရဏနုဿရီကမ္မထံစီးပြန်နေကြဘယ်လိုများစီးပြန်နေကြသလဲညံတော်တစ်ဖွဲ့ညံတော်တစ်ဖွဲ့ကဆက်ဆောင်ဘုရားတပည့်တော်တနေ့နေ့မှာသူတရားမှာပါလားလို့အဲဒါလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ်မြန်နေပါဘုရားကတောင်းကြည့်ရုံတည်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့အသင်တို့ဘယ်လိုမှတ်ဆက်လာတဲ့နေသည်ဝင်သွားတဲ့အရှိမရောက်ခင်မှာဒီတနေ့တာတွင်မှာသိနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ဆင်ခြင်နေပါလေခင်ဗျာဘုရားကတော့ကောင်းလေးမြင့်တယ်သာတို့မခေါ်ဘူးနောက်ယဟန်တော်တဘွဲ့မိသင်တို့ဘယ်လိုစီးဖြန်းနေကြသလဲမှန်ပါတပည့်တော်တို့နေ့တဘွဲ့တွင်မှာသိနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ဆေဆင်ခြင်ပြီးစီးဖြန်းနေပါလေခင်ဗျာကောင်းမြေတာတို့မခေါ်ဘူးနောက်တစ်ဘက်ထမေးတဲ့ခြေသားယန်းတို့သင်တို့ပဲလို့ပွားများတပည့်တော်ဆွမ်းခံသွားရင်းနဲ့မပြန်ခင်မှအကြောင်းကိုပြန်မရောက်ခင်လေးမှာသေနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်နေတယ်ဘုရားအဲ့မဲ့ကောင်းမြေရုံနဲ့ဘုရားကဒီဘက်ကယန်းတော်တွေကဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဟိမြေတာအမှတပည့်ကြတို့ဆွမ်းဆစားဦးတဲ့ဆွမ်းဆမပြီးခင်မှာစွန်စားနေတဲ့ခဏမှာစွန်စားလို့မကြီးမပြီးခင်လေးမှာသိနေတယ်လို့စင်ကြင်ပြီးတော့ပွားများနေပါလေခင်ဗျာဘုရားကသာဓုမခေါ်သေးဘူးခေါင်းတော့ညိတ်တယ်နောက်တဲ့ယဟန်တော်ရဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုမှတ်နေကြသလဲဒီရှစ်သားတို့မှန်ပါတရှူတဲ့ဆိုင်တွင်မှာစားလိုက်တဲ့ဆုံးသည်ခမင်းလို့ဒီဝါပြီးတော့ဝါနေစက်ခဏလေးခမင်းလို့အကောင်နေမှာမရှိခင်မှာမကုန်ခင်လေးမှာသိနေတယ်လို့စီချမ်းပါနောက်တစ်ပတ်ထမင်းတရှူတဆိုင်တွင်မှာသိနေတယ်လို့ဒီရတော့စီချမ်းနေပါတယ်ဝင်လေဒီထွက်လို့သူမရောက်ခင်လေးထွက်လို့ဒီဝင်လို့မရောက်ခင်လေးမှာသိနေတယ်လို့စီကံနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မှဘုရားရှင်ကသာဓုခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကိုတော်ဒီကိုသာဓုခေါ်တယ်ကျန်တော့တဲ့တနေ့နေ့ဒီမယ်ဆိုတာလည်းပဲတာဝေးတော့ကြောင်းမယ်ထွက်တယ်လေဒီမဝင်ခင်လေးမှသိနေတယ်ဒါလည်းဝေးတော့ကြောင်းနေတဝေတွေမှသိနေတယ်ဒါလည်းဝေးတော့ကြောင်းစက္ကန့်တပြားနဲ့တော့ဝေးတော့အကြောင်းလေးပဲအမှန်ကတရှိတဲ့ချိန်ပင်မှာသိနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်မှုဒီသားလဲနေတော့အကြောင်းပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ဒုဒ္ဓဂရမတို့သိခြင်းတရားဟာလေတရားဟောနေရင်လည်းဖတ်ဆိုရင်နှလုံးရပ်ပြီးတော့ပြေနေတယ်ပြန်လောမှုနေတယ်ဟောနေရင်းနဲ့တို့ပေါ်နေတယ်တရားနာနေရင်းနဲ့လည်းပဲပြေသွားနေတယ်ချိန်ချင်းကြည့်ပါလားဒီတော့ကျမဘုဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တဦးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒမိတ်တရာဆိုတာရှိတယ်အာဒနာအစံတရားဟောပြီးပင်လင်းမတရားဟောနေရင်လည်းပင်လင်းမထက်မှာပဲရှင်းရှင်းဟောရင်ဟောရင်လည်းဘာလို့ကောင်းလိုက်ကြပြီဒီလိုနည်းနည်းဖြတ်ဆိုပြန်ပြန်မှုပါချာဒီအဲ့ဒါဒီအချိန်နာရီစိတ်သွားတဲ့အခါမှာတေဆူတဲ့ဆိုင်တွင်မှလည်းပဲလောကကြီးကိုနောက်ခိုင်းသွားနေတယ်။ဘဝကို
ဆွမ်းလိုက်ရတယ်ရုပ်နဲ့နာဦးစား꿰သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကဝိပဿနာဤသောတရားအသည့်ဒီကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားကြကုသိုလ်တရားဤဒီကိုဝါချကြအရှိန်ရှိတဲ့ရှင်လုံးလို့ရတို့အရှင်ခိုင်းလို့ကောင်းတို့အရှင်မှာခိုင်းကြရဇရာဒုဗလရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခိုင်းလို့မကောင်းတော့ခိုင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးဘုရင်တို့ဟိုကြာကြာနေရတယ်ဟိုတနေ့ကတော့မှပဲအမေရိကန်မှာရမ်းမယ်တော့ကြီးတယောက်ဒီလိုမကောင်းဘူးလုံးဝအရှင်ရဆေးရုံရောက်နေပြီဗျာသူသမီးတွေလည်းခဏလေးဆေးရုံရောက်ပြီးတော့သူဘောစင်တရားတွေဘုရင်ကြီးကလှမ်းပြီးဟောပြီးတတိတော်မရတရှိရတရှိဖြစ်နေအသက်က80ကျော်တော့ဘုဒ္ဓရှင်တို့ကတရားပဲအားထုတ်တရားအာယုန်နဲ့ပဲနေဒါပေမဲ့ဒီနေ့အနတ္တခန္ဓာကြီးကအနတ္တသဘောကိုပြသွားပြီကြသွားပြီ။ဘာတစ်ခုမှသုံးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီစီမတရားမှတ်ပါဆိုတော့မရတော့။ဉာဏ်ကွယ်သွားပြီ။ကံတွေမွဲသွားသလိုဉာဏ်လည်းမွဲသွားပြီ။သတိတောင်မရတော့။သူကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်ထားသောဌာနကုသိုလ်ဒကမကြီးကျမ်းမာစဉ်တော့ဟိုမြောက်ဥဒမစင်တာအကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံတောင်းကြီးဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာသူစုထားတဲ့ပတ်စံ $1,800$1,000ထုတ်အသမီးတဲ့စူပေါင်းပြီး$2,000လောက်ကိုသူဖြစ်တယ်စိတ်ပါလက်ပါတပီးတော့ရှင်ဘုရားသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်ကျောင်းတော်ကြီးပြင်းပြန်ရှင်ဘုရားလက်ထက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားသာသနာပြုနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့ဆွမ်းသမဆောင်ရွက်ပေးမယ်လူတန်းပေးတယ်ရုပ်တွေများများကြီးဘုရင်သာနာပြုလုပ်ငန်းမှာအများကြီးထောက်ပါတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သုံးလို့မရတော့သူသားဘုန်းကြီးတရားဟောတတ်တော့မကြတော့ဘူးဘုံတရားနာရမှဘုံတရားလေးကြားနေရမှအဲ့ဒါလို့စိတ်ကကြည်လင်တယ်ဒီချမ်းသာတယ်ဘုံမတက်တက်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဇရာတက်ကြည့်ရဖြစ်စီလိုက်ပြီ။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါလိုလားတရားဟောတရားနာပရိသတ်တွေဟိုကဥပမာပြောပြတာဘုရားကမာကြီးကဥပမာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမဥပမေယဒုက္ခနာကိုကြီးညာလဲအဲ့ဒါလိုဇိရဏဓာတ်ပြစ်စီပြီးတော့လာတာပဲခန္ဓာကိုဓာတ်ဓာတ်တတိပြစ်စီလာယုတ်တတ်ဒီပစ္စည်းလာနန္တလည်းပစ္စည်းလာတယ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့သက္ကံနဲ့သက္ကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးပစ္စည်းနေတာလေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်နေရတဲ့ပစ္စည်းချင်းလာမဉာဏ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့โอ้นี่ล่ะพองาโอลาบาบ่ล่ะชုံပြီးတော့ติจ้ะတမျိုး
ကိုယ်ကိုယ်ကိုသွားလို့လာလို့အဆင်မပြေလို့အိုဘီဖျားဦးလာပြီလို့အဲဒါလို့ခြုံငုံပြီးတော့တည်တာတစ်မျိုးအသေးစိတ်ကလေးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရုပ်ချက်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တယ်နန္ဒတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တယ်ရုပ်ဟာလည်းဓာတ်ကိုနာမ်လည်းဓာတ်ကိုဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာကိုတတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနောက်သဘာဝဓာရီတိတိဓာတုယုတ်တနန္ဒပရမတတိစัจจကလူပိုင်းဆံရဤဖောက်ပြန်နေတာလေအခုကြည့်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတယ်ပြင်းလာတယ်တောင့်ပြင်းလာတယ်နေရထိုင်ရတာအမျိုးကြီးဖြစ်လာပထမစပြီးတော့ထိုင်စဉ်တုန်းကအတွေ့အကြုံနဲ့အခုအတွေ့အကြုံမတူတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပြီးရုပ်ကလတ်စည်းတို့အပြက်တို့ဆောင်နေတယ်ရုပ်ကလတ်စည်းပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့သည်ပစ္စည်းချင်းသဘောကိုဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ပြီးပြနေသလိုနံဒီဟုသောစိတ်စေတသိက်တို့သည်လည်းပဲတွယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတွယ်ချင်းပြတ်နေတာပဲ။ဘာတခုမှအတုံးခဲတရတ္တနာပဲတည်ပြီးတော့မရှိခဲ့ဘူး။ဘာတခုရဲ့မှတည်တည်တတ်တဲ့ခိုင်ခန့်ကမရှိခဲ့ဘူး။ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ပစ္စည်းသွားချတယ်ရှင်ဘောလာသမြတ်တော်သင်္ခန္ဓတရားတို့ပစ္စည်းရင်သဘောကိုဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ပြတယ်။ဒါညာလေးနဲ့ကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အရိယာမျက်လုံးနဲ့တန်းဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်။ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကိုညာလေးနဲ့ထောက်ကြည့်တော့ခန္ဓာကနေတာပေါ့ပြန်ပစ္စည်းငြိမ်းတာပျက်စီးနေတယ်။ဒါကိုကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်။မကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ဘူး။ကြည်တတ်သူမြင်၏မကြည်တတ်သူမမြင်။ဟော။ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲ။ထိုင်မင်းထိုင်ညာတော်လဲတတိဝရိယဉာဏ်တည်းဟူသောအရှိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမကြည့်တတ်ရင်ယုတ်ကဘာဖြစ်နေမှလည်းမသိဒါဘာပြည့်နေမှလည်းမသိခန္ဓာကဘယ်လိုဖြစ်နေမှလည်းမသိဘယ်လိုပြည့်နေမှလည်းမသိဘာဖြစ်လို့တော့ညံနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမကြည့်တတ်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ကြည့်တော့မှဩဒီလိုကိုလို့သိလား။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုပြနေတာကိုလို့သိလား။သူတစ်ပါးကပြောပြလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခန္ဓာကပြလာတာလေးဒီကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ကြည့်လို့သိလား။အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောက်မှာတရဇက်ဖြစ်နေတယ်တရဇက်ဖြစ်နေတယ်တရဇက်ဖြစ်ပြနေတယ်တရဇက်ပြပြနေတယ်သူကဟိုကစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခအေးအေးကြည့်ရတောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည့်မှကြည့်စီရခန္ဓာကြည့်နေတဲ့ညာတွဲချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတွဲချင်းပြတ်သွားတာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးကြည်နေရုံပဲသူကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပြောတယ်ညာတို့နာဘုရားဥပမာလေးတကူပြောမယ်နတ်ထောင်အရှိဘက်မှာနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်လို့ဆို
ယောင်ဒီတန်းလာမယ်ရင်မင်းထွက်တော့မယ်ဆိုယောင်ဒီတန်းလာနေထွက်တော့မယ်ယောင်လေးပြောင်းလဲလာလင်းလာမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသတိချင်ဩနေထွက်တော့မယ်ဟင်းနေထွက်တော့မယ်ဟာပြောဆိုကြတယ်လို့ပဲညာတို့တဲ့ဤဥပမာလောကမှာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိညာဘူညာရရန်အတွေ့ရောင်ဒီတန်းလာတာပဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်မိတ်ကောင်းမိစေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသင်းခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ယေစုဗံဘဝတွင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်။တမလွန်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်လာ။ဘုရင်တို့အိမ်မှာပေါ့မိမိတို့အိမ်မှာမိဘတွေကမိမိတို့ရှိကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအလွန်ယိုသေးလေးစားနေတယ်။ယိုသေးလေးလေးစားတာပဲယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့တရားထုတ်တယ်တရားနာတယ်တရားတွေပွားများနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုမြင်နေရမိမမြလာတဲ့ခါမှာမိမိအတွက်ထိုမိပါသည်မိကောင်းစီကောင်းဖြစ်လာတယ်။အော်ငါရဲ့အမေကသူကုသိုလ်စိတ်တွေခဏခဏဖျားရှိခိုးတယ်။ပရိတ်တွေရွက်တယ်တရားတွေမှတ်တယ်တရားတွေနားတယ်သူချမ်းသာတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဘဝကိုမြင်နေတယ်။သူ့ဖို့ရှိနေပြီ။ဘဝဉာဏ်ပေါ်မှာအဓိကမထားပါဘဲနဲ့ဘုရားအဆုံးအမတွေနာယီမှတ်သားပြီးတော့သုံးသက်စဉ်ပွားများအားထုတ်ပြီးလို့။အော်ငါအမေအဖို့နဲ့နေတာကိုငါအဖေအဖို့နဲ့နေတာကိုငါရဲ့အမအဖို့နဲ့နေတာကိုငါရဲ့အကိုအဖော်နဲ့နေတာကိုအဲ့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းအဖြစ်အရှိဖက်မှာနေမထွက်ခင်ရောင်နေတန်းလာတတ်တယ်သူမိပါဒီအကိုဒီအမတို့မိမိကိုယ်ကိုတရားလေးနာတတ်ဖို့အတွက်စီယုံပေးတယ်လမ်းမလျှော်ဖို့အတွက်ဘဝမမားဖို့အတွက်အတွေ့ခေါ်တွေမမားဖို့အတွက်အကျံစီတွေမမားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဘဝနေကြီးတွေရှိကလုတ်ပြရှိကပြင်ပြတဲ့စကလုံးလေးတွေခဏခဏတွန်းပြေးအဲဒါသည်တဲ့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေကောင်းပဲဧကဝိငါရှိသယံတော်များတို့ယောပုဂ္ဂလောချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ကလယနာမိတ်တသမ္ပတမိကောင်းစွေကောင်းကိုမိဝဲခွင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဝံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုစနေတိဖြစ်စီ၏ယံတို့တဲ့လောကမှာမိစွေကောင်းကိုမိဝဲခွင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆောင်နွားလောင်းချောက်ဆောင်လာတော့နောက်ကနွားလောင်းဖြောင်းဖြောင်းလိုက်ရှိဆောင်နွားလောင်းကောက်ကောက်လာတော့နောက်ကနွားလောင်းကောက်ကောက်လိုက်မိမိတို့ရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယရဏသုံးပါးနဲ့နှိစက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တော်ဝါကတရားလေးညီစာခွင့်ရလာမိမိတို့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကယရဏသုံးပါးနဲ့အလှမ်းဝေးနေ
နောက်လိုက်တွေကလည်းအလံဝေးတော့တာပဲဒါကိုဘုရားကဂௌနိစီတရမာနနာဥဆုံးဂိစတိပုံပုံဘောသဗ္ဗဂါဝေဥဆုံးယံတိနေတိဥဆုံးဂဇေတတိလို့ပြခြေကနောလောအောသဗ္ဗကြီးကြီးဖြောင်းဖြောင်းမှန်းမှန်းသွားခဲ့သည်ရှိတော့နောက်ကနွားအုပ်ကြီးတန်းပြီးတော့လိုက်တာပဲနောက်တစ်မျိုးကခြေကနွားလောအောသဗ္ဗကြီးကကိုယ်ကောက်သွားရင်နောက်ကနွားတွေကလည်းပြစ်ကောက်လိုက်တယ်ဥပမာလေးဒါဥပမာလေးဥပမေယကကိုတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘုမတို့ကတော့ငါစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးအများအားရှိသာသနာတော်အတွက်စံပြကိုတပည့်တော်ကတည်းရှိကဒါစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်မယ်ဓမ္မကိုနောက်ကလိုက်လာခဲ့တပည့်တော်ကတည်းဩငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ငါတို့ရဲ့ဆရာသမားဟာဒီလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သွားတာကိုသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီလိုဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့လားလောကအကျိုးအတွက်ဒီလိုဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့လားသာသနာအကျိုးရောလောကအကျိုးရောရှိရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများကဲ့သို့လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးရှေကတည်တံ့ဖို့အတွက်အမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကြီးအရှိကံတည်တံ့ဖို့အတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပြီးရှိပါနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တော်ဝကတိယံဆရာသမားကိုမိပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာငါတို့ရဲ့ဆရာသမားကရှိကတော်ပြနေပြီလုပ်ပြငါတို့လည်းလုပ်ရတပည့်ကျလန်းကတို့ဘယ်လိုကူညီရကောင်းမလဲဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးရကောင်းမလဲသူတို့ရဲ့ပညာအမျော်မြင်လေးတွေကပါလာမယ်ဘာကြောင့်လဲရှေ့ကကောင်းလို့နောက်ကောင်းတယ်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုံဖဆိုရင်တပည့်တွေကလည်းအုံဖဖြစ်လာတယ်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုံဖဖြစ်တယ်ဟာဘုရောရောရောမေတော်ရောရောဟောရောဒီရောရောလုပ်ရင်တပည့်တွေကလည်းအဲ့တလိုပဲဖြစ်လာတယ်။သာသနာမှာအချောင်စားခြင်းနဲ့အစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။တရိယဒီလည်းမလုပ်ရှင်ပฏิပတ်ဒီလည်းမလုပ်ရှင်တော့။သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုသာရှိတယ်။သာသနာပြုလုပ်ငန်းပရိယတိသာသနာတော်ကြီးနဲ့စွန်းစွန်းတမ်းမှသာသနာကြည်တန်းဖို့အတွက်သာဘိကျမ်းကိုချပူချခြင်းသင်ယူပူချခြင်းတရားဓမ္မတွေဟောဖို့ညွှန်ပြခြင်းဓာတ်သာသနာတည်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကစာသင်ပေးတယ်လို့ပဲဒါပရိယတ်တိကလာရှိတဲ့အတိတ်ကလေးတွေကိုဓဂရမမြတ်ရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ပေးတာဒါဒီစိတ်ကလေးကတော့မကောင်းဘူးဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်မကောင်းဘူးဒီစိတ်ကလေးကကောင်းတယ်ကောင်းနေဒီအာယုန်လေးကဒီကာယကံကတော့မဲညစ်တယ်မကောင်းဘူးဒီဝစီကံကမကောင်းဘူးဒီမနောကံကမကောင်းဘူးသစ္စုပ္ပမံလည်းမကောင်းဘူးတန်ត្រာတို့လည်းမကောင်းဘူးဒီကာယကံဝစီကံမနောကံလေးရတဲ့ပစ္စုပန်ကလည်းကောင်းတယ်သံသာအတွက်လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းဟောက်ပြီးတော့ကြရတယ်အိမ်ငိုက်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေရဘူးအိမ်ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းမပြီးတော့အိမ်ငိုက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်
သူမောဟဖြစ်နေတယ်အသူမောဟတွေနဲ့အခြေအနေကုန်ဆုံးပြီးတော့တေဂာနီမှာမောဟကံနဲ့သိတိစ္ဆာဖြစ်မယ်ပယ်လေးပုံရောက်မယ်ဒုက္ခရီပုံသွားမယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေတော့ဆိုတာမြည်ရယောဂီမတ်တီလွဲနေပြီတတိထားလိုက်တော့ချက်ချင်းပြင်ပေးရအကူညီပေးရမယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရစိတ်ထွက်နေပြီယောဂီစိတ်ထွက်နေတယ်တတိကြလိုက်ပါပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုပေါ်နေတာကိုပေါ်တဲ့နဲ့နှမ်းပြီးထောက်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်ရဩကိုတကာကြီးကိုတကမကြီးနေနေပါပင်မလို့အိပ်ပြောင်းနေအိပ်ပါကြည်လေးလို့ငင်းငင်းမနေသင့်ဘူးသူပင်မလို့အိမ်ငန်ကြီးတာအိမ်ငိုက်ပါစီလို့မပြောနဲ့တခါတော့ကဘိန်းတော်ကမထမ်းစိတ်သာထိုးရောက်သွားချက်ကျောင်းတကာကြီးတယောက်ကအရှင်းကဘိန်းနဲ့စကားဆောင်တော့နေအိမ်ငိုက်ခော့ခော့တော့မိတာဘုရားတဲ့အနာရောက်တော့အဲ့ဆရာတော်ကတရားပြတဲ့ဆရာတော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခန္ဓာနာတည်းကိုဘုရားပြောတဲ့တကာကြီးကျင်းပြတော့တောင်းတကားကြီးဟိုမှာအိပတနာလုံနေပြီအိပတနာလုံနေပြီအဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားဒီတိုင်းကြည့်နေတာတကားကြီးပင်မန်းလို့ပါဗျာနည်းနည်းပပနေပြီစီတော့ပင်မန်းလို့ဗျာဆိုအလုပ်တွေလုပ်တာပင်မန်းလို့ဆိုအိမ်ငိုက်နေတာဗျာဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားအိမ်ငိုက်မှုအိမ်ငိုက်နေတာဘာစိတ်ဖြစ်နေရှင်ဘုရားမသိဘူးဟိုအရှင်ရဲ့အကြံပဲအဲ့ဒါအာဟုသူစိတ်ဖေကမောဟလီတရိษံဖြစ်မဲ့ဒီကံကြီးအများရှင်ပြတရိษံဘဝကိုရောက်မဲ့တခါတောင်းတခါကြီးတော့တရိษံဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါစေလို့အရှင်ပြအားပေးတယ်အတူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှအေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့မှရှင်ပြခဏလေးတပည့်တော်ပေါ့ညာကြီးကမတ်တက်ရပြီယောဂီကိလေသာအစာထိုးနေပြီအကုသိုလ်အစာထိုးနေပြီအဝိဇ္ဇဒေယုကိုချောင်းကြည့်ပြီးမနေနဲ့ငရဲပြေကိုချောင်းကြည့်ပြီးမနေပါနဲ့သုံးချက်လေးချက်တော့ပဲဆိုခေါင်းလေးထောင်းလို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်အတန်တမျိုးကြာဝါတာအဲ့တော့မှသူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှတိုင်းလို့ပြန်မှတ်အမှတ်လေးရပါဒီကအချိန်တိုင်းစေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကရောက်လာဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတယ်ချိန်ကကျူးကျင်လိုက်တာဗျာကျေစိတ်တင်တယ်ကျူးတော့အိမ်ငိုက်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပေါ့တခါကြီးအိမ်ငိုက်တာမို့အဲ့ဒါဂျေဦးဆောင်ကြည့်နေတာမရေပြီရောက်မဲ့အလုံးအဲ့ဒါအကုသို့သတိထားကျောင်းတကကြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဗျာဘုန်းကြီးတက်တောက်တောက်တော့ချလိုက်တာအဲ့တော့အကျောင်းအဲ့ဆရာတော်ကတော့ဘုန်းကြီးအတလက်ကလောက်ညတခါကြီးအာနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုမပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဒီကအာနာရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဒီကရမတွေရဲ့အာခိုးရာဖြစ်တပည့်ရဲ့ပရှင်ပြန်တို့ကပြင်ပေးရမယ်အာခိုးရာပဲရက်တည်ပေးရမယ်ကိုယ်အာခိုးပြီးတော့ကျောင်းရောက်လာတယ်သာသနာကျေးဇူးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဒီတက်လက်ပတ်ကြည့်များဒီတကားကြီးဒီတကမာကြီးဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလေးဒီမယ်တကားပိတ်တဲ့အသည့်လေးပေါ်လွင်အောင်သင်ပေးရမယ်ဖေရသတိပေးရမယ်ဖေရဒါမှရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကအာကိုရဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှနောက်တော့တပည့်တော်တွေနားလည်သွားပါဗျာရှင်ဘုရားခပ်ပုံမှန်လေးပြောပြောပါပျော်စီပျော်စီမနေပါနဲ့ခါယောဂီတွေကိုဒီယောဂီတွေကတတုံကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာလာပြတ်ထားသလိုထိုတတုံကြီးကိုရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဖယားရုပ်ထုလေးလိုချင်တယ်ဆိုဘဘုဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကမလိုအပ်တော့အရာဝတ်အကုန်လုံးစောက်နေတယ်ချက်ထုတ်ရတယ်ဘဂုဆရာကြီးမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ဆောက်တူပါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာရှင်းထားတယ်ပြီးတော့မှယုတ်တူဘုရားဆင်းရဲတော်ကြီးတကူကိုးပွယ်ရာဖြစ်ဘုရားဆင်းရဲတော်ကြီးကောင်းလို့ဖြစ်လာဘဂုဆရာကောင်းလေဆင်းစုတွေကောင်းလေဗျာကြီးညိုဖို့ကောင်းလေဗျာ
ဘဘုဆရာမကောင်းကြီးလေကြည်ညိုဖို့မကောင်းဘူးခင်ဗျာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဘဘုဆရာနဲ့အတူဒီဒဂရမတဲ့သတုံးကြီးကိုပြင်ရတယ်ခင်ဗျာအာကိုရဖြင့်ကိုထပြင်ပြပြင်ပေးရတယ်ဓမ္မပစ္စုပန်တွင်လည်းကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တန်တာတွေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တော့မှာပေါ့အာကိုရမှန်တာပေါ့အာကိုရမှန်မှအားထားရမှန်တယ်အာကိုရမမှန်ရင်အားထားရမမှန်ဘူးအာကိုရလွဲရင်အားထားစရာလည်းလွဲတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကပရိယတ်တိပုသူရာလည်းအားနေတယ်ပฏิပတ်တိကလည်းအားနေတယ်အားနေလို့ကိုယ်စီရောက်တာအာကိုရဖြစ်ကိုကအောက်ွယ်ပဲတိဆောက်ပေးရမယ်ပြင်ပေးရမယ်တတုံးကြီးကိုမလိုတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်စည်းလိုက်တော့ဘဘူးဆရာကြီးလိုပဲမလိုအပ်တဲ့အာကုသို့ကံတွေဖြစ်နေတဲ့ချင်းချင်းဖြစ်စည်းခံရဝင်နေပြီပြန်တဲ့လူကြီးဖြစ်တာပိုးကြီးနှုတ်တာအဘူအာယုန်တွေဝင်နေပြီအပြင်နမိတ်တွေဝင်နေပြီခန္ဓာကိုညံဆိုင်ခန္ဓာကိုညံဆိုင်အဲဒါလိုပြုပြင်ခိုင်းလိုက်တော့မှဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ဒီပါလာကိုအကူညီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသို့ဒီပါလာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းကိုရပါပြီမိကောင်းဆွေကောင်းကိုရပါပြီခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့ယုတ်တန်တဲ့ပရမတ်တသားပြဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပြခြင်းလက္ခဏာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပြနေတာလဲအလုံးချင်းတလုံးချင်းလန်လန်ပြီးထောက်ထောက်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်ရောပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ထိုယောဂီအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတည်သွားပြီဘုရားရှင်ကရန်တော့တဲ့ညီမင်းကြီးမထွက်တော့ခင်လေးမှာရောင်နေတန်းလာတော့ဩမကြခင်နေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်နေထွက်တော့မယ်လို့သဘောပေါက်ထားတယ်လို့ညာတို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ရောင်နေတန်းလာတာအဲ့ဒါလို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသိခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုမိတ်ဆွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားနာတတ်လာတယ်တရားနာဖို့တတ်လာတယ်တရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုဆရာသမားထိုမိတ်ဆွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တတိတံဘောစဉ်ကိုပွားများခွင့်ရလာတယ်တတိတံဘောစီကိုပွားခွင့်ရကိုမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိနဲ့စကားပြောတော်မယ်ဆိုရင်တောင်မှတတိနဲ့နှုတ်ကလေးစိတ်ကလေးကိုလည်းတတိလေးနဲ့ကိုမူရပေါ်ပေါ်နှုတ်မူရပေါ်ပေါ်စိတ်မူရပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့အမူရာဓာတ်တို့တတိတံဘောစဉ်ဖြစ်တဲ့တမ္မာတတိမခင်နဲ့ဤစီပြီးတော့ကြည်လာတယ်ကြည်ဖို့တက်လာတယ်ညာတို့တတိတံဘောစဉ်ကိုဖမ္မာတတ်တဲ့ပွားများပါများလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာမှုအရာရာတိုင်းမှာဉာဏ်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုဖို့တတ်လာတယ်ရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်သဘောပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာသောအာယုန်တတ်တယ်ဘယ်နေရာကပဲဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောအာယုန်နဲ့ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်ဖို့တတ်လာတယ်။သဘောပေါက်ဖို့တတ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြည့်တတ်လာပြီးတော့
ရုပ်နာနေ꿰ပြီးဖြစ်လာဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်တတ္တိဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်ဆိုတာကဉာဏ်ပညာသူဉာဏ်ပညာဓာတ်ကလေးကရုပ်ကိုထောက်ကြည့်နာမ်ကိုထောက်ကြည့်တယ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤသဘောလက်ခန္ဓာလေးအသက်ခံပြီးကြည့်ဖို့တန်လာဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြဲတမ်းပျက်စီးနေတာကိုဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းပျက်စီးကြနေပါပေါ့လားအမြဲမြဲတရဇတ်ဖြစ်ပြီးတရဇတ်တက်နေတာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်ကသိလာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုသိလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုသိလာတရဇတ်ဖြစ်ပြီးတရဇတ်ပြည့်နေတာလေးကိုသိလာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပြည့်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုညာနဲ့ထောက်တက်ခတ်ပြီးကြောက်ကြည့်ပြီးသိလာခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဘာတစ်ခုမှငိစ္စဒုက္ခအတ္တမရှိပါလားဘုရားရှင်ကညာတို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်တတိတံဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့ရလာဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့တက်လာဝိရိယတံဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့တက်လာတယ်လုံးဝဝိရိယအားကောင်းလာတယ်ကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်စုမှတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့အိုးဝေဒနာမပြောနဲ့အရေးကြီးဆုတ်သွားပြီစီအယိုးတွေကြီးမသွားပြီစီအသွေးတွေခံသွားပြီစီအေခန္ဓာနင်ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးဖောက်ပြန်စမ်းတသံတရားလုံးမှာနင်ခိုင်းတာလို့လို့ဒီလိုသာဖြစ်နေပြီဒီကနေ့နေခိုင်းတာမလို့ဘူးဟဲ့ခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါလို့ဝိရိယဓာတ်ကိုတင်ပြီးဇွဲတန်တန်လို့ပဲခန္ဓာခိုင်းတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့အလုံးစုံတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရောပြီးတော့ဝိရိယကနိုင်သွားမယ်ဝိရိယနဲ့ဒုက္ခမစ္စရိဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုလုံးလဝိရိယဖြင့်နိုင်အောင်ပူဇော်ရဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာကိုနိုင်တယ်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာလည်းမအဆုံးပေးနေရတယ်ဝေဒနာပေါ်လိုက်လှုပ်လိုက်ရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်သို့ဝေဒနာကိုအပြုတ်တိုက်ဖို့စဉ်မစင်စားဘူးဝိရိယမရှိလို့လုံးလဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝေဒနာမပြောနဲ့ဖြစ်စီသွားဖို့စီဘယ်တော့မှတော့မဆုံးဘူးအိခန္ဓာပြဇံဆွေတန်တမဉ္စခန္ဓာပြဇံမောင်ခန္ဓာရဲ့တတန်တရားလုံးမှနေပြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးငါခံလာလခံနေရပြီတတန်တရားလုံးမှမဉ္စဘုံညာလွဲလာခဲ့တာတဏနေခိုင်းတာလုံးနေလို့လှုပ်ရှင်တဲ့တဏလီလှုပ်ရှင်တဲ့တဏကုတ်ရှင်တဲ့တဏရွှေ့ကျင်တဲ့တဏပြောင်းကျင်တဲ့တဏဟောအဲ့ဒီတဏဆိုတဲ့လောဘခင်တဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုခင်နေတဲ့တဏဉာဏ်ဒီရာကဖြစ်လာပြီဉာဏ်ဒီရာကသာကရတတ္တတနာအဘိညာဉ်နဲ့ဤအဘိညာဉ်နဲ့ကာမတဏဘောတဏဝိပောတဏကာမတဏခန္ဓာကိုယ်ဒီတော့ခန္ဓာပေါ်မှာตายရတယ်ညာတာလာတယ်ပင်မမှာကြောက်လာတယ်ကာမတဏခန္ဓာကိုပင်မမှာခန္ဓာနာမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိလေသာစားထိုးနေလို့ကမ္မတံအာရုံနေတဲ့ယောဂီဘုရားအဲ့ဒီကာမတဏဖောက်မှုနဲ့ဘဝတဏကိုလည်းဖောက်မှုနဲ့ဝိဘဝတဏဖောက်မှုနဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဆွဲလုံးလာဝိရိယတင်ပြီးခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စီပေါ်မှာကြောင်ညာလေးဆိုင်စိတ်ရှိရှိသာဆွဲတမ်းမှန်ပြီးအကဲကပ်ပြီးမှတ်မှန်များနေတာဝိရိယတန်ဖောက်ခြင်းအဲ့ဒီဝိရိယတန်ဖောက်တဲ့လုံးလာဝိရိယတင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်ပြီးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပိဋိတန်ဖောက်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာတကယ်လုံးမှာဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီကိုဒုက္ခဝေဒနာနိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုစိတ်ထဲမှာကြည်နပ်ပြီးဩဝေဒနာနိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်
ခဏခဏကြက်သိန်းတွေထထနေတတ်တယ်ကြက်သိန်းမွေးရင်ခဏခဏထလာတတ်တယ်ဒီထက်မှအင်းငင်းငင်းချင်းချင်းတော်တာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောစဉ်ကချက်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့ပိဋိတံဘောစဉ်ရဲ့အနိစ္စကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောစဉ်ကမမြဲဘူးခဏလေးဖြစ်ခဏဖြစ်ကြည့်ပါများနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကြည့်ရင်လည်းပြီးတံပေါ်ပတ္တိတံပေါ်ဆိုဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ရဲ့ငြိမ့်အင်းမှုစိတ်ငြိမ့်အင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ငြိမ့်စိတ်ငြိမ့်နေဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူငြိမ့်ရတဲ့တစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းရခါလာငြိမ့်ငြိမ့်သွားတယ်။နောက်ကလူကြီးကတော့တော့စက္ကန့်စက္ကန့်ကျော်သွားတယ်။ဒါပတ္တိတံပေါ်စီမဲ့စီရမှာတစ်ခါတည်းမှတ်ရင်မဲ့နဲ့ချူဆန်းမှုတဲ့မြန်သွားတယ်။ဟင်းကလေးဟာကလေးဖြစ်သွားတယ်။ချိုက်တက်သွားတယ်။အိပတ္တိတံဘောစီပိုင်းဆိုင်ရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်နမိတ်တွေဝင်သွားတယ်။ဝန္တာဇီယာနှံကြည့်နေရတယ်လို့ဝန္နေဇီယာနှံကြည့်တဲ့တခါတည်းချိုက်တဲ့ငိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတယ်။ဟင်းကလေးဟာကလေးလက်ကလေးတို့ဝန္နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ပြီးဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးဝန္နေတဲ့စိတ်အရှိလာမရှိလာပြန်ကြည့်မရှိစိတ်မှပြည့်စိတ်မှပြတ်သွားတာဝါသာရစိတ်ပြန်ကြည့်စိတ်မှပြည့်စိတ်မှပြည့်နေတာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တတိသမောစီနဲ့ဓမ္မဝိသသမောစီကိုကြိုက်ထားရမယ်တတိနဲ့ပညာဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မြတ်တော်အာယုန်တတိခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်နေတာသို့သောဘောလေးကိုကြောင်ညာဆိုင်ကြည့်နေရမလှုပ်နဲ့မရွှေ့နဲ့မပြောင်းနဲ့သိခံပြီးကြည့်ဒီကံဘယ်လိုမှသီးခံလို့မရတော့မှနောက်ဖြစ်တာတော့ဘယ်လိုမှသီးခံလို့မလုပ်မရဘူးဆိုရင်တော့အမကလေးဆောင်ပြီးတော့မှသင်နေရင်တော့လုံးဝမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်ပဲနေလို့ပိုကောင်းနေမယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောတခါတည်းမျက်စိမိမ့်မဲ့လို့မြင်မျက်စိလေးနေငယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့တလောက်ဟောခဲ့ပြီးပြီတင်ညာပြောင်းပြီးမှတ်ရတင်ညာပြောင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးချလိုက်ရဝိညာဉ်ကိုမှတ်မနေလောက်ဖြစ်နေစညာပန်းပြောင်းပြီးတော့အိစ္ဆာလက္ခဏာပေါ်ခန္ဓာတကုလုံးအမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားမှားလိုက်တာခန္ဓာတကုလုံးဆင်းရဲလိုက်တာဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကိုတော့တာဒီခန္ဓာတကုလုံးဘာတကုမှသုံးမကြတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအနတ္တခန္ဓာကြီးပါလားကိုယ်စိတ်ညာဘာမှထားလို့မရပါလားသူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသဘောသူပြည့်နေတာကိုအဲ့ဒါလို့မြင်သွားတယ်ရှင်သွားတယ်ဆင်ခြင်ဉာဏ်လေးတွေရှိလာတတ်တာခုဝေဒနာကိုအလိုလိုလွန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှခန္ဓာတကယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဝေဒနာရဝိခံပိတ္တအနိစ္စတော့ပဇာနာတိကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်အောင်ဝေဒနာခွာပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်အောင်ဝေဒနာခွာအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြောင်ကြလေးစိုက်အကိုကြီးခန္ဓာကိုကြီးအဖောက်ပြနေတာ။ဘုနာကတမောဒီနာကတမျိုး။တခါတည်းဘယ်လိုမသီးမခံနဲ့သီးခံလို့မရတော့ဘူးဖောက်ပြတတ်တယ်။ခြားပြေးကျင်တော့ဘူးဖောက်ပြတတ်တယ်။ဘယ်လိုမှမထန်ကျင်တော့ဘူးဖောက်ပြတတ်တယ်။အဲဒါလို့ဖောက်ပြဖို့များလာနေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအရှိစေးလို့တရားထိုင်ရမှာတော့ကြောက်တယ်။အထင်ကြောင့်တော့နောက်ဆုတ်လာတယ်။အမမနဲ့တော့မမတ်တယ်ကောင်းပါတယ်။အဲ့ရဝิญဉ်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာ။အချောင်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာ။ရိုးရိုးထိုင်နေရနေပြီးတော့ပါပဋ္ဌာန်းလေးမှခံရတာနည်းသက်တာမလား။သက်တာဖို့စဉ်းစားလာတယ်တဏှာက။ထိုင်ခိုးလေးမှထိုင်ကြည့်ကောင်းမှချင်း။အာရှေးကြောင့်လေးကျွဲလေးလေးရှာရင်ထိုင်တာကိုအဆင်ပြေမှာ။ကြည့်တော့ကြွနေကြတော့ဝေဒနာမှမပေါ်ပဲအဲ့ဒီကကြာကြာထိုင်လို့ရဆိုင်ကောင်းတယ်ကြိုထိုင်ရတာကောင်းတယ်သက်တာအောင်ပဲရှာလာတဲ့တဏှာကတကောင်းသက်တာနေရင်လည်းစိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီတရားနဲ့ဝေသွားတတ်တယ်အေးနေခြင်းတလို့မနေနဲ့ကိုထမ်းတလို့နေအောင်ကြိုးစားရခန္ဓာကမကောင်းဘူးလीခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလीဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေတာပေါ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတင်းတို့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ထိုစိတ်ကိုပယ်ပေးတဏှာနဲ့ကပ်ပြီးပေါ်လာတတ်တယ်
ဒီမိတိတံဘောဇဉ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပတ္တိတံဘောဇဉ်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလုံလဝုရိယတဲ့ပူဇာအားထုတ်ပါလေ။သမာဓိတံဘောဇဉ်ဖြစ်။တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေတွေဖြင့်ခန္ဓာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာမြင်လာတယ်။ဖသမာဓိတံဘောဇဉ်ကအားကောင်းလာပြီဆိုရင်မြင်ပြမြင်တဲ့ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်လွတ်သောဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်။ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကရှင်ဘောလာသမြတ်တော်အာယုမန္တမြတ်ဒီတော့မလိုက်တော့ဘူးလေဒုက္ခနာကိုလည်းမင်းဒုက္ခနာကိုလည်းမလိုက်ရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောက်တက်တာလေးကြောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးမင်းညာဖူညာကိုပေးလေးစိတ်ကနှိမ့်ညွတ်လာတယ်ဒုက္ခငြိမ့်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒအများကြီးရှိတယ်အာတချင်ချင်းလေးမှာဒုက္ခငြိမ့်မှာပါလို့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်မြင်မှန်လေးတွေပေါ်လာဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီအကောင်းလာတာကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့မှသာပဲတွေ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီချုပ်ငင်းနေလို့တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းရှိဒီဖြစ်ပြီးပြစီးနေဒုက္ခသစ္စာမှာမဖြစ်မဖြစ်ချက်ဒီဒေါသသစ္စာလေးကညှက်တယ်ဘူးဒါလေးညှင်းညှင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ညှက်ကန်းရင်ညှက်ကန်းရင်ညှက်ကန်းရင်နဲ့ပင်လည်းမညာဖုန်ညာပေါ်သွားတယ်ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကနော်ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာသမာဓိတိကမေကသမာဓိတိဖြစ်မေသမာဓိတိဗလသမာဓိဖြစ်ပြီးဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကမှန်နေနဲ့ရုပ်ဆက်သွားတာပါပဲ။ဩဒီလိုကိုလို့တွေ့သွားတယ်။ညာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယံလို့တဲ့။အေးယုံဒီသန်းသာရင်ဒီထက်ရတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရခြင်းသည်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိဝဲခွင့်ရခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ຢာဂိုင်တို့ပြေချသွားတယ်ကွယ်လို့။ဘာဖြစ်လို့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပွားများဖို့တက်လာတယ်။သတိသမ္ပောဈင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသမ္ပောဈင်ဝိရိယသမ္ပောဈင်ပိဋိသမ္ပောဈင်ပတ္တိသမ္ပောဈင်သမာဓိသမ္ပောဈင်ဥပက္ခသမ္ပောဈင်ဖြစ်တယ်။ဘောဈင်တရားခွန်းနဲ့ပတ်တဲ့ကျင့်သုံးလို့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားတာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောနေမင်းလာမင်းကိုတွေ့သွားသလိုပဲရောင်နေသန်းလာပြီလက်ထွက်တော့မယ်ဆိုအရောင်သန်းလာသလိုအေးဘေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိညာဖုန်ညာရဖို့အတွက်သိကြသွားပြီအင်းတို့သည်ဘေကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းကြမိဆွေကောင်းကိုပေါင်းပြီးတော့မိဆွေကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုနှတ်ထောင်းနာခရရှင်ကလည်းသင်တို့သည်မိဆွေကောင်းပြောင်းတော့သဘောထားအဘယရဲ့တပည့်တော်ကတိကိုလည်းသင်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအလို

သာဂရဘဝန္တောသန္တရာဘောရကွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာဆောင်တွေ့လို့ဒါနသီလပါဝနာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကိုပွားများခွင့်ရကြကုန်တော်တရားဓမ္မဘောသူရာကောင်းတို့ဓမ္မေသိတရားဓမ္မဘောသူရာကောင်းတို့သည်တတ္တယံကံကံအကျိုးမြတ်တို့ယုံကြည်သရာတရားကိုစီဖြင့်ဒါနမိလူဇာကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုတတ္တံတို့ပုပ္ပမုံသာပရစေနာသုံးနှံဖြာ၍ပရိယန္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတိဟုသောသာသနာသုံးရပ်ကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေဟုတည်းသီလဒါနမတိရှိသောရှိလည်းယငါးပါးပြင်ဇလီအထေနဝငေယုဇလီသောတွေကိုခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီအများတို့ကိုလည်းပဲသဗ္ဗတာနိနေညာကသီလောကရာဒုနရကံတို့ကောင်းစွာမှပြန်ဆောင်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေဟုတည်းဘာဝနာဒါနသီလသာဒါနသီလမသည်ရှိကိုရှိလည်းယသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကြည့်ဟုသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ချွင်လန်းမွေလျောအပျော်ဤပျော်နှင့်ကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဟုသတိဘဝတာကရံကာမရူပအရူပကိုဘဝပင်လည်းရည်ပင်ရည်ကြီးကိုလည်းပဲဓတ္တံတို့မိခင်ရှိွယ်သိဖို့လေးဖြင့်မ

ကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝင်ပိုင်းတလောကလုံးကိုမြတ်တာကမ္မထံစီဖြန်ကြမယ်အထေရမှာ

ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှအာဇုသမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆင်ရယောသဂာနဲ့ကိုမစောင့်ချက်ကိုဆောင်နှက်ကအရင်စာရင်ရှိသည်

ရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဥဒ္ဓမြေယမြေယမြေယ

0: ဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးစင်ရဲ့ကိန်းတော်ချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမှုချမ်းသာပြုဝါကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1369ခုနှစ်ဝါကောင်လာဘိကျော်10ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့38လမ်း82လမ်း83လမ်းကြားရှိဗုဒ္ဓဂယာဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်းဝယ်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥအောင်စိန်ဒေါ်ညိုညိုရွှေကုံသည်ဥအောင်တန်းရွှေကုံသည်ဒေါ်တန်းရင်တို့အားအမှုထား၍ဥအောင်နိုင်စေတိရိသူဓမ္မသိင်္ဂီတော်မြင့်မြင့်ွယ်သာမောင်ဟိန်သူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်မမျိုးစေမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်သောဥစ္စာစုဆောင်ပါတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရွှေခုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကဒီကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလုလတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည့်ခြေသိမ့်နေကဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရာနိဥ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ញင်ကြီးဟုကြက်သီးထားဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကုန်ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥစ္စာတနာရှာဖွေကြရစူဆောင်းကြရတယ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေနေစဉ်ရှာနေကြတဲ့ဥစ္စာရဲ့အရေးအသွေးဘုရားမြတ်စွာကရှာဖို့တိုက်တွန်းတဲ့မြတ်သောဥစ္စာရဲ့အရေးအသွေးဒီအရေးချင်းနှစ်ရက်အရေးအသွေးနှစ်ရက်ကိုတည်တည်ချာချာနိုင်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်ကွာခြားတဲ့အရင်တွေ့တွေကိုတွေ့ရမှာပါသို့တော်လည်းလောကလူသားတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှစီးပွားဥစ္စာရှာကြရတယ်မရှာရဘူးဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးထိုစီးပွားဥစ္စာရဲ့အကျိုးပြုမှုသည်အလွန်တမတူတောင်းတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာကလူလောကမှာအကျိုးပြုတာအမတန်မှတူတောင်းလူအသက်ကလည်းအမတန်မှတူတောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တူတောင်းတဲ့တခဏလေးအတွင်းမှသာထိုပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်အကျိုးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသာဝရအကျိုးပြုသလားလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအကျိုးပြုသလိုသာဝရလည်းအကျိုးမပြုနိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချရတာဒီအများကြီးရှိပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေယတနာတွေအလွန်တရာများလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းအများများစွာရှိတယ်ဒါတော့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့လောကမှာပဂတိဥစ္စာတွေကရှာသာရှာရတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကြည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ပဂတိဥစ္စာတွေကဘာတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေသလဲလို့ဆိုရင်အဂိတာတာရဏဘောကတဲ့လောကမှာပဂတိဥစ္စာတွေကအဖြစ်မီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်နေတယ်မီးလောင်လို့ရှိရင်လည်းကုန်မြန်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်မီးဖြတ်ရင်လည်းပြတ်သွားတယ်ဥဒကသာဒရဏဘောကရေဖြတ်လို့ရှိရင်လည်းထိုပစ္စည်းကပြတ်သွားတယ်ထို့တူပဲရာဇသာဒရဏဘောကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကသိမ်းယူလို့ရှိရင်လည်းထိုပစ္စည်းကကုန်သွားတယ်သောရတာဒါရဏဘောကပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခိုးတဝက်တွေတိုက်ခိုက်လူယူသွားလို့ရှင်လက်ထုပစ္စည်းဟာပျက်စီးသွားရပြန်တယ်အပိယဒါယာဒတာဒါရဏဘောကတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားလို့ဒါရီသမီးတွေတဲ့ကအချင်းစာရိတ္တယူရင်းပြက်ပြားပြီးထုပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဖြုံးနဲ့မချစ်မနစ်တဲ့အတွက်သာဆိုသမီးဆိုပါလာလို့ရှင်လဲထိုပစ္စည်းမျိုးတွေကကုန်မြန်တာပဲဘလောက်ပဲပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတာထိုပစ္စည်းတွေဟာတမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ထိုပစ္စည်းရဲ့ခိုင်မာမှုဆိုတာအလွန်တရာအားနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဂတိပစ္စည်းကထို့တူပဲထိုပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်တဲ့30ခွင့်ရတဲ့ထိုပစ္စည်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရလဲအမတန်မှနည်းတက်တန်းနဲ့တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နည်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိလဲမဖြစ်ဘူးရှိလာပြန်တော့လည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့ပဲထိုပစ္စည်းကိုသုံးစွဲချရတယ်အလုံးတစ်နေ့ကြတော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားကြရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်က100ကျော် 200 နိဗ္ဗာန်မန္တိမျိုးကြီးတည်သွားတဲ့မင်းလုံးမင်းကြီးဆိုအခုမရှိဘူးလေသူဆောက်လုပ်ပြီးစိုးစံသွားတဲ့နန်းတော်ကြီးနေရာတွေအကုန်ထားသွားဒါကတည့်တည်ပြတမိုင်းကတည့်တည်ထူတယ်ဆိုတာလိုပဲလောကမှာမန္တိမျိုးတော်သူမျိုးတော်သားတွေဒီအရမနေသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမြောင်များစွာရှိတယ်သို့တော့ဒီမြေတွေဒီပစ္စည်းတွေထားခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတေချာပြန်ပြီးတော့တွေ့ချိမဲ့ဆိုလို့ရှင်ခိုင်မာမှုမရှိတယ်လို့ရှိချမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရတာရှိတယ်လို့
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးမရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှိထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းပဲစိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့အမြဲရှိတောကကိုပေးတတ်သေးတယ်ဒီပစ္စည်းကအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်သောပစ္စည်းလို့မြတ်သောဥစ္စာလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ကဲမြတ်စွာဘုရားကရှားဝေစုဆောင်းမှုတိုက်တွန်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဘာလဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိကြတယ်သူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဒါလည်းပဲဥစ္စာဌာနနဲ့အကြီးအသေးချင်းသွားပြီးတော့တူတယ်အဲ့ဒီသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာမြတ်သောဥစ္စာဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကတတ္တာတရားတရားနဲ့အရက်ထဲမှာပြောနေကြတယ်တတ္ထတရားဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုသဘာဝတရားလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့မိမိတဏ္ဍာမှာတရားတရားဖြစ်လို့ရှင်စိတ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဒီလိုလေ့လာရမယ်လောကမှာတော့လူတွေကပြောကြတယ်လူတွေတန်းတယ်ဆိုရင်ဩတရားတရားသိကောင်းတာပဲနဲ့ပြောကြတယ်เนาะအေးအဲ့ဒီတတ္တာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ faith လို့လည်းပြန်တယ် confidence လို့လည်းပြန်တယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေယုံကြည်တာတုံးလို့မေးလိုက်ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းလောကမှာအများကြီးကိုယ်လူပြောလို့ယုံတာဒီလူကပြောလို့ယုံတာဟိုသတင်းယုံဒီသတင်းယုံယုံတာတွေအများကြီးရှိဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာကိုယုံကြည်ချက်လို့ပြောရမလဲလို့ဆိုရင်အေးကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ရနံပါတ်1ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကံမကောင်းကံဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ထိုကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာဟာတတ္ထာနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အည်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်တယ်ဘုရားဆိုတာအလုံးကိုသိတဏှာဝကထွံ့မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောကြားနိုင်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရားရဲ့အည်သွေးကိုယုံကြည်တာဟာလေတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာတို့တွေလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုတရားသည်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆံရအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်။တန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိုတန်ဃာတွေမှာလှူလိုက်တန်းလိုက်ရလို့ရှိရင်အနည်းငယ်များတော့လှူတော်လည်းပဲမြောက်များတော့အကျိုးကိုတို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာမျိုးအဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တာဟုတ်ဒါကိုတတ္ထာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကဲတတ္ထာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတ္ထာဖြစ်လာယုံနေဆိုတာကတစ်ခုကြည်တယ်ဆိုတာကတစ်ခုဒီလိုမှတ်ယုံနေဆိုတာလက္ခဏာလက်ခံတဲ့သဘောဒီသဘာဝတရားတွေကိုလက်ခံထားတယ်အေးလက်ခံထားသလိုကြည်တယ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုလို့ရှင်တရားတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာညံ့နောက်နေတာတွေမရှိဘူးဘာနဲ့အလားတရံတူတုံးဆိုလို့ရှင်ရှေးခေတ်တုန်းကစัจ Java မင်းကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီစัจ Java မင်းကြီးကခရီးသွားတဲ့အခါမှာရေကြီးတော်ဆက်တာဖို့သူ့နောက်ကလူတွေပြောတော့ခုခေတ်လိုလဲရေတံဘူးတွေဘာတွေဆောင်းသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူခေတ်ကတော့ရေကြီးတော်ဆက်တာပါလို့ဆိုတော့စัจ Java မင်းကြီးရေကြီးတော်လိုတဲ့နေရာကလည်းပဲရေတွေကနောက်နေအဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ရေစัจ Java မင်းကရေတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ခွက်နဲ့ခတ်ပြီးတော့စัจ Java မင်းကြီးမှာပါလာတဲ့ဗရမ ्या ယရဏလေးကိုအဲ့ဒီရေထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရမ ्या ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်
ရေထဲမှာရှိတဲ့အနောက်တရားအလုံးထိုင်သွားပြီးရေကြီးရေသန့်ကိုရပါတယ်တဲ့ခုခေတ်ရေသန့်ဆက်လို့ဘလောက်ကောင်းလို့နော်အဲ့ဒီစัจချမင်းကြီးရဲ့ဗရမညာယရနာသည်ရေနောက်မြူနီတွေကိုကြီးစေတတ်တယ်ဗရမညာယရနာလေးထဲလိုက်ထားနေပဲရေဟာကြီးသွားတယ်လို့ဟောသရတရားလေးဟာဗရမညာယရနာနဲ့တူတယ်တဲ့ဟောဒီသရတရားစိတ်แท้มาป้อล่ะน่ะในตะไบเนี่ยลุ่ยไอ้ไส้มาจีตัวจีตัวได้สุดาบาริผิดลุจีตัวดาเนาะสุดาอัตถตาลินี่ทะกะรามาสุถาดากะตัตตะอุปิสสมานานิเวรณีวิคขันเปติกิเลสเตตันนิตีราเปติสิทธังปฏิระติတထာယုံကြည်မှုဆိုရဲတရားတရားသည်ဩပိစ္စမာနာစိတ်แท้မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏေနိဝရဏတရားတို့ကိုဝိခံပေတိဖယ်ရှားနိုင်တော့၏စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးမှာရုပ်ခန္ဓာရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးညစ်ချေးနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့ရေမိုးချိုဖီလေးရုပ်ခန္ဓာတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ကြထို့တူပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအညစ်အကြေးဆိုတာရှိရုပ်ကိုပေသွားလို့ရှင်တော့လူတိုင်းကသိတယ်စိတ်ညစ်ထေးသွားတာကိုတော့လူတိုင်းကတတိမထားမိကြဘူးစိတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလူညစ်ပေသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဘာတွေကစိတ်ကိုညစ်ပေစေသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရဖို့ရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုညစ်ထေးသွားစေတတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုကာမစ္ဆန္ဒကာမဆိုတာစင်ဆွယ် pleasure ဆန္ဒဆိုတာ desire desire for စင်ဆွယ် pleasure လို့ဒီလိုဆိုတာပျော်ခြင်းစရာအာယုန်တွေလိုခြင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လိုခြင်းဆန္ဒဖြစ်နေတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနှစ်သက်စရာအာယုန်နေဆိုတာဘာအရုံးဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရလို့လူချင်းစရာအာယုန်နားနဲ့ကြားရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်လျှာနဲ့အယတာခံရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ဒါတွေကိုကာမခုနလူချင်းစရာကောင်းပြီးစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားလို့ကာမဂုဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကာမဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတယ်ဂုဏဆိုတာအနှောင်အဖွဲ့တည်းတဲ့တမန်နဲ့ယုံထွက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးမျက်စိကလှတာပါတာကြည့်ခြင်းနဲ့နားကလည်းตาရတဲ့အတန်နားထောင်ခြင်းနဲ့နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုတာတမန်နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာကြီးနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။လောဘတွေလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားဓုတရားမြတ်အဲ့ဒီချိန်မှာမရနိုင်ဘူး။ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်သူ့ရဲ့စိတ်မှာမပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။နိဝရဏဆိုတာ mental hindrance စိတ်ရဲ့အဟံတာအတားဆီးတွေဘာကိုတားဆီးတာတုံးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်စုတ်ပိတ်တားဆီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်လေအပျော်ပါအာယုံကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်တစ်ခုရနိုင်မလို့မရနိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားစိတ်ထဲမှာအဟံတာဖြစ်လာဒီကမစ္ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဘယ်သူကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်နုံလို့ဆိုတော့ဟောရီတတ္ထာဆိုတာကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်တတ္ထာဆိုတဲ့တရားလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောရီကမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ပျော်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတာပျောက်သွားတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ပျော်စရာအာယုန်နဲ့မပျော်တဲ့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့တရားနာမယ်ဆိုတဲ့အော်ဓမ္မအသိဉာဏ်နေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားမှုကတမျိုးပြောင်းသွားဒါတတ္ထာရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်
ထို့တူပဲဗျာပါဒဆိုတာစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်လူတွေကကိုလိုချင်တာကိုရလို့ရှိရင်ကာမစန္ဒလောဘဖြစ်တယ်လူချင်တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုမကျဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီဒေါသဟာလည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုစုပ်ပိတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဖြစ်လို့သူ့ကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါကလည်းပဲဒီဒေါသအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့စိတ်ဟာညစ်နွမ်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရနိုင်ဖို့ရမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လည်းမပေါ်ဘူး။ဒါကိုတရတရားလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့အလိုမကျတာတွေလည်းအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်။ဟောတရတရားဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအနောက်တွေဖယ်ပြီးတော့ကြီသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။ထို့တူပဲဌိနမိတ်တာတဲ့စိတ်အားတွေလျော့လာတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှစိတ်မဝင်စားဘူးတရားနာဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးတရားအထုတ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးသီလဆောက်တည်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ရမယံခံအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာတွန်းဆုတ်လာတဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုအနောက်ရှက်ပေးတတ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဓမ္မဉာဏ်မရနိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဥဒ္ဒစ္စခုတ်ကုသဥဒ္ဒစ္စခုတ်ကုသစိတ်တွေလေးနေတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်တွေကလေးနေတာဥဒ္ဒစ္စကုက္ကုဆာဆိုတာတစုံတစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်းနေတဲ့သဘောတရားတဲ့။ဩအဲ့ဒီသဘောနှမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဟာခြေလင်တာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာဉ်ကိုဆုတ်ပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စတန်တရားဖြစ်နေတာ။တန်တရားဖြစ်ဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားဖရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားဆိုရယ်ဒီတန်တရားတွေဝင်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲအတိညာဏ်ရဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အေးတထာစွမ်းအားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါကိုပြောတာတထာဆိုရယ်တရားဒီဥပိ္ပဇာမာနာမိမိတို့တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏေနိဝရဏတရားတို့ကိုဝိခံပေတိဖယ်ရှား၍ပြင်နိုင်လေတော့ဤကိလေသာစိတ်အငြိကြည်လို့ဆိုရဲကိလေသာတွေကိုတန်ဋိတိတာပေတိနှမြုံငြိမ်ဝတ်သွားစေနိုင်တရားတရားလေးပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေစိတ်ရဲ့အငြိကြည်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ပတန်နေနာစိတ်တင်နာတရားဖြင့်ကြီးနေတဲ့စိတ်ရှိစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကုလဗုဒ္ဓမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်ဒါနံတေတိအလူပေဤသီလံသမာဓိယတိသီလဆောက်တည်ဤဘာဝနာဘာဝနာတရားကိုအာရဝတိအာထုတ်ဤဟောတရားတရားလေးဖြစ်လာလို့ရှိခုနပြောတဲ့အာယုန်ဤပေါ်မှာမျောလင်းတောင်းတတာတွေတခုမှမထားတော့ဘဲနဲ့လူချင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တိလာဆောက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်တွေစိတ်ဝင်စားလာစန္ဒတရားတွေကြီးထွားလာဒီလိုဆိုတာเนาะတတ္တာစွမ်းအားကနေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့ကိုကိုကူပြန်ပြီးတော့ check in လုပ်ကြည့် mental check up ပေါ့လူတွေက medical check up တော့လုပ်ကြတယ်လေဆေးရုံတွေသွားသွားပြီးတော့ medical check up လုပ်တယ်ရှမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mental check up ကလေးလည်းလုပ်ပေးရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးမှာငါစိတ်မှာဒီအငြိအကျေးတွေရှိသလားဆိုတာကိုယ့်အကူ mental check up လုပ်ဖို့ကောင်းအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တရားတရားလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားတရားမဖြစ်ခင်ကအချိန်နဲ့တရားတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကအလွန်ကွာခြားတရားတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အေးလူ့ဘုတန်းဖို့စိတ်ကူးလာတယ်သီလဆောက်တည်ဖို့စိတ်ကူးလာတယ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးလာတယ်တရားချင်းမှုစိတ်ကူးလာစိတ်ဝင်စားလာတရားတရားဝင်လာလို့စိတ်ကြည်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟုတ်လားအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကန်းမှာဟောရှုပ်နေသလားဖျားပန်းနေနွမ်းနေသလားရေချမ်းတော်တွေမှာရှိရလားမိထွန်းဖို့များလိုသလားစသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားကန်းကိုကြည်လာတရားတရားဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့စပြီးဖျားကန်းကြည်လာကြည်လာပြီးတော့တန်ရှေးလှုပ်တယ်ရေလှူတယ်ပန်းလှူတယ်ဟော
တရားတရားဝင်လာအကယ်၍တရားတရားမဝင်ဘူးဆိုလို့ချင်းလှဲ့တာမကြည့်ဘူးလူတွေနော်ဒီပြင်ဘက်စိတ်ဦးတည်ဝင်စားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲစိတ်ဝင်တရားတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာအလွန်ကွာခြားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ငါတဏ္ဍာမှာတရားတရားတွေဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုမှဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှအရေးပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဘုန်းကြီးတို့စာပေချမ်းကမှာတတ္ထာကိုလက်နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတယ်။လောကမှာလူတွေဟာပေးเสียရှိလဲလက်ပါရတယ်။ယူเสียရှိလဲလက်ပါရ။လက်မရှိလို့ရှင်ယူလို့လည်းမရဘူး။လက်မှာယရနာတွေတွေ့တော့လည်းပဲလက်မပါရင်မကောက်ယူနှိုင်းတယ်လို့ပဲ။တတ္ထာဆိုတဲ့လက်ကလေးမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါနလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး၊သီလလည်းမဆောက်တည်ဖြစ်ဘူး၊ဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ယရနာကိုလည်းရအောင်မယူနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တက်တာတတ်တာဆိုတဲ့ဒီတရားဟာလက်နဲ့အနာတရံတူတယ်။တရားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖို့တမ်းဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။ပေးဖို့ကမ်းဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။တရားလက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တရားအထုတ်ဖို့လည်းအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။တရားနာဖို့လည်းအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်တရားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးကိုအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတရားကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတဒါဟာမျိုးစေ့နဲ့အလားတူတူတယ်ဘယ်လိုတူတော့မျိုးစေ့လေးကတဲ့တပြိုင်နဲ့အလုံးနှစ်လုံးကိုလှုပ်တယ်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့စဉ်းစားကြည့်မျိုးစေ့လေးကအလုံးနှစ်လုံးလှုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့မျိုးစေ့လေးတစ်စေ့ကိုဆိုပါစို့တရက်စီလေးကိုမြေထဲမှာချပြီးတော့စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကအလုံးနှစ်ခုလုတ်တယ်ဘာတော့ဆိုရင်အောက်ကိုအမြင့်သက်ဆင်းခြင်းဆိုတာဟောဒီအစေးကဖြစ်တာအပေါ်မှာအညွန့်အညောက်ကလေးတက်လာခြင်းဆိုတာရဲ့တစ်ခုအောက်ကိုအမြင့်ဆင်းတာကတစ်ခုအပေါ်ကိုအညွန့်တက်လာတာကတစ်ခုဟောဒီနှစ်ခုလုတ်တယ်ဒါမျိုးစေ့ကဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအေထုတူပဲသရတရားဆိုတာလည်းမျိုးစေ့နဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့သရတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားအမြင့်နဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားဘက်ကလည်းပဲကောင်းလာတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းရုံနဲ့မကဘူးသမထခြင်းစဉ်တို့ဘာဝနာဝိပဿနာခြင်းစဉ်တို့ဆိုတာတွေလည်းပဲကျင့်လာတယ်တရားတရားကောင်းလာဩသီလဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့အညွန့်ကလေးတွေတက်လာတာဟာတတတရားကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္တာဟာမျိုးစေ့နဲ့အလားတူတူပါတယ်လို့စပေချမ်းကမှာနားလည်အောင်ဒီလိုထုတ်ဖို့ဟောထားတာเนาะအေးတတ္တာတရားဆိုတာတတ္တာတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုလူတွေတဲ့နတ်တွေကပိုသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေတဲ့နတ်တွေကပိုသိတုံးဆိုတော့လူပြည်လူလောကမှာတော့စီးပွားဥစ္စာကြိုးစားပြီးတော့ရှာကြကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတတ္တာရဲ့စွမ်းအားကိုသိပြီးတော့မသိကြဘူး။ဟောနတ်တွေကြတော့ကံကံဤအကျိုးပိုးပြီးတော့သိ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလောက်ကင်စားရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။ကံပေးသမျှနဲ့ကျင့်တတ်ကြတဲ့ဘဝဆိုတော့အရာရာဟာကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကံမရှိလို့ရှင်ဘာမှမရဘူးသူတို့စီမှာဘလောက်လှုပ်ချင်လို့မှမရဘူးနော်လူပြည်မှာလို့ရောင်းဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရွှေဆိုင်တို့ကတော့ဖွင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မှာအဲ့တော့သူကံပေးတာလေးတင်ပဲသူကနတ်ပြည်မှာဒီလိုအေးနတ်ပြည်ကနတ်တွေကဘလို့ကြောင့်သိတယ်လို့ပြောရတော့ဆိုရင်နတ်တွေဟာလူနဲ့မတူဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့နတ်သက်တန်းတလျှောက်လုံးမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်လည်းဘယ်တော့မှဖော့ရတယ်မရှိဘူး။ပန်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေလည်းဘယ်တော့မှနွမ်းသွားတယ်မရှိဘူး။နတ်တွေ။အိုးပူလို့အဲ့လိုချွေးထွက်တာဆိုလည်းမရှိဘူး။နတ်ခန္ဓာကိုယ်။ငြေရန်တန့်စင်တန့်ပြန့်နေတာပဲ။အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပေါင်တာတို့ကတို့လည်းလုံးဝမထင်ဘူး။ရေမွေးတို့ကတို့လည်းလုံးဝမထင်ဘူးနော်။တဘာဝခိုကတန့်ပြန့်နေတာ။သို့သောနတ်တယောက်ဟာကံကုံတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လားဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတယ်ပန်ထားတဲ့ပန်းလေးကလည်းညှိုးလာ
ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခါတိုင်းလိုစိုးစိုးပြေးပြေးမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းမွဲချောက်ချောက်ကလေးဖြစ်လာတယ်။ဂျိုင်းကြားကလည်းချွေးလေးတွေပါလေးတွေစို့လာတယ်။ဒါကသူကဆိုင်းပြတာလို့ခေါ်တယ်။ဆိုင်းပြလာလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ medical check up သွားလုပ်မနေနဲ့တော့မရတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီနတ်ဟာဘာလို့ရတော့ဆိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်လာတဲ့နတ်ကိုနန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးတွေဆွဲခေါ်သွားဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့စကားသုံးခုနဲ့မှားကြတယ်။အေးမင်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့။ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှင်အကောင်းဆုံးပုံကိုရောက်အောင်သွားတယ်။အကောင်းဆုံးပုံကိုရောက်အောင်သွားတယ်။အကောင်းဆုံးပုံရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးလက်လက်ပါကိုရောက်အောင်ယူတယ်။အဲ့ဒီရထားတဲ့လက်လက်ပါကိုခိုင်မာအောင်ကြိုးစားတယ်။ဒီစကားသုံးခုကိုသူတို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီစကားသုံးခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတုံးလို့ဆိုအကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားဆိုတာလူပြေကိုသွားလို့ပြောတာတဲ့အကောင်းဆုံးလက်လက်ဘာကိုရောက်အောင်ယူဆိုတာတတ္ထာတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီရထားတဲ့တရားတရားကိုခိုင်မာအောင်လုပ်တာကိုအဲ့ဒါရထားတာကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောတာဟောဒီနတ်တွေကနတ်သားတယောက်နတ်သမီးတယောက်သုတေတော့မယ်ဆိုရင်ဥယျာဉ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးခွန်းသောစကားကိုမှားကြားလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့တဒါဆွမ်းအားရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့ကသိသိလူပြည့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိ။အေးခုခေတ်တော့လူတွေကတော့မအားလုပ်ကြတော့ဆိုတော့နိုင်ငံညာထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နိုင်ငံညာကိုသူကတိလို့ထင်နေကြတာဟုတ်နော်။အေးနိုင်ငံညာကရတာလေးတွေယူလား။ဒီလိုနဲ့ခုခေတ်ကတော့တမျိုးပေါ့အဲ့တော့နတ်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးလူပြည်ကိုတိတ်တန့်မိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူပြည်မှာကဖျားရှိတယ်တရားရှိတယ်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေဖျားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်မှာကုသဥစ္စာတွေညောင်များစွာရဖို့ရလူပြည်မှာရှိတာတဲ့နတ်ပြည်မှာအခွင့်အလမ်းတိတ်မသာဘူးသီလဆောက်တည်ဖို့လည်းတိတ်မလွယ်ဘူးဆောင်ကခြင်းဆွန်ကြွေးခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးနတ်ပြည်မှာဟုတ်ကလားလူပြည်မှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူပြည်ကိုသူတို့ကသူကတိဘုံလို့သတ်မှတ်တယ်လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ထူးခြားပြီးစိတ်ဆိုင်ဥစ္စာကတောက်ပြောင်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြေကိုသွားချင်းသွားရင်ဘယ်မှမသွားနဲ့လူပြေသွားလူပြေမှာတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတရားဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုနတ်ပြေကိုပြန်လာခဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးလူပြေကလူတွေကတော့လူဘဝသိကြတဲ့ထင်တာကိုတွေ့ကြည့်ပါလားတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကလူပြေမှာနှစ်ပေါင်းတရာမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြေမှာတရက်ရှိသေးတာတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာပဲတာဝရိန္ဒတရက်တောင်မရှိသေးဘူးเนาะနိုင်ပိုင်းရှိသေးတယ်ဒါကိုကြာလာပြီဒီကလူတွေအိုးကုန်ပြီเนาะခိုမှာတရက်တောင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရက်ပေါင်းနဲ့တွက်ထားတဲ့လူပြေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများများစွာအသက်ရှိတာဝရိန္ဒနတ်ပြေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်တစ်ထောင်အသက်ရှိတယ်အနှစ်တစ်ထောင်ဆိုဒီမှာလူပြေကအနှစ်တစ်ထောင်မဟုတ်ဘူးလူပြေမှာအနှစ်တရာကိုတရက်ယူထားတဲ့နှုံးနဲ့တွက်ထားတဲ့အနှစ်တစ်ထောင်အေးအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်မျိုးကိုဘာနဲ့ရနိုင်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့သဒ္ဓါနဲ့ရနိုင်တာစိတ်နဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးရွှေနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးနော်လောကီဥစ္စာတွေပေးလို့မရဘူးတဲ့သဒ္ဓါဆိုတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်မျိုးနဲ့ရနိုင်တယ်လို့တူဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥစ္စာကခုနကလောကမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေလည်းပဲတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ငွေကြီးဌာနတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေမတူဘူးမို့လားကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းခင်းနဲ့ကြောက်နဲ့ဗရမယာကြောက်နဲ့မတူဘူးမို့လားတန်ဖိုးတွေကွာခြားတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးကွာခြားတယ်လို့ပဲလောကီဥစ္စာနဲ့ဟောဒီတတ္ထာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဥစ္စာပဂတိဥစ္စာနဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒီနှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာတိတ်ကွာလွန်အားကြီးတယ်
လမ်းမေးကကြောက်ဟာကားကြီးနဲ့50-50စီးတိုက်50-50စီးတိုက်တဲ့တံပိုးဟာဒီစိန်ကလေးတစ်လုံးရဲ့တံပိုးနဲ့ဆက်ချလိုက်လို့ရှင်အများကြီးကွာနေပြန်ရောနော်မတူဘူးတံပိုးချင်းတအားကွာတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကီဥစ္စာတွေနဲ့အခုလိုမိမိတို့ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အခုလိုပြောတဲ့တတ္ထာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့အလွန်ကွာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကညသောဥစ္စာစုဆောင်ပါလို့ပြောတာလောကီဥစ္စာတွေစုဆောင်ပြီလို့ရှင်ထိုဥစ္စာတွေကအသုံးမတတ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သေးတုံးဆိုဟနန္တိဘောဂဒုံမေဒါနောသပါရကဝေတိနောဒုံမေဒါအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘောဂအစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကဟနန္တိဖြစ်စည်းတတ်ကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့လူပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့လူပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။လောကီဥစ္စာတွေကလူကိုဖျက်တယ်လို့ပြောတာနော်။ဟနန္ဒီဘောဂဒုံမေတံနောစာပါရကဝေတိနော။လူကိုဖျက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျက်တုံး။လောကီဥစ္စာကိုအသုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖျက်တယ်။လောကီဥစ္စာရလာလို့ရှင်ထာဝရစည်းစိမ်ကြီးလို့ထင်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူး။ထိုလောကီဥစ္စာတွေရဲ့မခိုင်မာတဲ့သဘောမြည်ဖြတ်လို့ပြတ်နိုင်တယ်ရေဖြတ်လို့ပြတ်နိုင်တယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုမစင်စားဘူးမစင်စားတဲ့အခါကျတော့ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပုံမှာတွေ့တာပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်အသုံးချုံမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသုံးဆွဲမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကရာဇဂျိုပြည်မှာဇေဒမာကြီး၄ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီဇေဒမာကြီး၄ဦးကအိုးအယောင်ဝယ်လှုပ်ပြီးရသမျှတွေအကုန်စုမလူရဲ့မတန်းရဲ့မစားရဲ့မသောရဲ့ချိုးချံချွေတာပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုလိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းအတော်စုမိရောအဲ့ဒီဈေးတဲ့အမျိုးသမီးလေးယောက်ကံကုံလို့တည်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ဘာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ပိဋ္ဌာမကြီးလေးယောက်ဖြစ်သူတို့မတုံးလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီသူတို့ရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူတွေကတုံးလို့ဆိုရင်နောက်အမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတုံးတယ်စိတ်တဘုံကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတစ်ခါထပ်ပြီးသူတို့ကြုံရပြန်တယ်။အေးတို့ကတော့မစားရဲမတော့ရဲနဲ့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ဆုထားတဲ့ဒုပစ္စည်းတွေအခုသူတို့ကသုံးနေကြလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်။ငိုကြွေးနေကြတယ်ဆိုတာပေတာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြ True Story ပေါ့နော်။ဒါဆိုကြိုပြောက true story အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးထားတာဟနန္တိဘောဂဒုံမေဒါနောသပါရကဝေတိနောဘောဂအစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာဒုံမေဒါအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟနန္တိဖြစ်စည်းတတ်ကြတယ်ပါရကဝေတိနောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတကားလာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နောဟနန္တိမဖြည့်စည်နိုင်ကြကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာကလူတိုင်းကိုဖြည့်စည်သလားလို့ဆိုတော့ဒုံမေဓစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေကိုဖြည့်စည်တာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဖြည့်စည်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးတို့ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသာသနာတော်ကြီးမှမြုပ်ထမ်းမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်အကျိုးရှိမဲ့နေရာတွေရွေးချယ်ပြီးတော့လှူတယ်လှူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ်ဟောတာပစ္စည်းကရလာတဲ့အကျိုးတရားတယ်နော်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းကဒုက္ခမပေးဘူးထို့ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာတယ်ပေါ့ဒုံမေဒလို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကိုဟောတာအေးတတ္ထဆိုတဲ့စွမ်းအားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကမှာလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရတယ်အလုံးစိတ်ဝင်စားလာဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိန်ကောင်းချောက်ကောင်းဟာဒီတဘဝပဲသုံးဆွဲလို့ရ
နောင်ဘဝထီအောင်ထိုစိတ်ကောင်းကြောင်ကောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးဘဝအဆက်ဆက်မှာလိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တဘာဝတရားဒါကြောင့်မို့တတ္ထာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမျိုးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရအောင်ရှာပွေချရမယ်လို့ယက်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာပါနော်ကဲတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ဒီကနေ့တို့မြတ်သောဥစ္စာဆိုရင်ရှာရမှာတစ်ခုပါဘာတုံးဆိုရင်တတ္ထာပဲတတ္ထာဆိုတာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ရာရဲ့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးယုံကြည်ရာရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ဝင်စားတာဒါကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုရှာရမယ့်ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလတဲ့တတ္ထာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလလည်းရှိတတ်တာမို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းမှာကောင်းဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုချင်းတရားဟာလည်းပဲဥစ္စာတဏနဲ့အလားတဏတူပါတယ်အေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ချမ်းသာတယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာမမြဲတတ်ဘူးဒါတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာပြက်ပြားသွားတယ်ဆိုတာလောကမှာမျက်မြင်တာကတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲကိုချင်းတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်၅ပါးသီလပေါ့အေးတချို့က၅ပါးသီလကိုနှစ်ပါးလောက်စောင့်ရင်ပြီးတယ်တပါးလောက်စောင့်ရင်ဒီလိုပြီးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး၅ပါးသီလကရှော့စရာမရှိဘူးเนาะ၅ပါးသီလဟာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံအောင်စောင့်နိုင်ရင်စောင့်မစောင့်နိုင်လို့တပါးသီလနှစ်ပါးသီလဆိုရင်ဈာနဒုက္ခပေးမှာပဲသိကြတယ်၅ပါးသီလသည်ဝရိတ္တသီလမျိုးခေါ်တယ်စရိတ္တလို့မခေါ်ဝရိတ္တဆိုတာတားမြစ်ထားတာမလုံးအောင်ဘာကြောင့်မလုံးရတာတုံးလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာမီးကိုကင်ရင်မပူဘူးလားအေးဘယ်သူကင်ကင်ပူတာပဲထို့တူပဲ၅ပါးသီလလွန်ကျူးရင်ဘယ်၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးလို့ရှိရင်တော့ခဏမီးလောင်ခံရတယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုခံရမှာပဲတဲ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟောဒီ၅ပါးသီလဒါကြောင့်မို့လို့ခန်းဖို့ပစိုးခဲ့သူမြဲအောင်ထိန်းရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့လူတိုင်းလူတိုင်းသိခဏလည်း၅ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်ကြပါဏတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်ပါれဆိုတာဒါလောက်လေးနဲ့ပြီးလားဆိုမပြီးသေးဘူးเนาะငါးပါးသီလပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆောက်တည်နေကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ရှောင်ယုံရှောင်နေတာနဲ့မပြီးသေးဘူးရှောင်ယုံရှောင်နေဆိုတာဟုတ်လားအစင်မတင်သေးရင်ဟိုဖြစ်နေသေးလို့ရှောင်တာမဖြစ်ရင်မရှောင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာအောင်မတော်ကြကြတော့အဲ့တော့ပါဏတိပတ္တရှောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်ကရှောင်းတယ်ဆိုတာလုံးထာဟုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့လို့ပြောတာပဲရှိသေးတယ်လုံးတဲ့နာပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမလုံးရဘူးဆိုတာရဲ့လုံးရမယ်ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုတွဲလာတယ်ကဲသူ့အသက်တတ်ချင်းမှရှောင်းတယ်ဆိုရှောင်းယုံရှောင်းရင်ပြီးရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးလုံးရအောင်မှကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဏတိပါတာပတိဝိရတောဟောတိပါဏတိပါတာကရှောင်းတယ်လောကမှာဘာတွေတုံးဆိုရင်និဟိတတံတော်និဟိတတတော်တတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒုတ်တွေဓာတွေလက်နဲ့တွေကိုယ်စီမှာမထားရဘူးတဲ့ဟောတာလည်းပါသေးတယ်เนาะပါဏတိပါတာကရှောင်းတယ်ဆိုမှတချို့ကတော့အိမ်မှာဓာလေးတော့ထားလိုက်သေးတာလက်နဲ့ကလေးတော့တခုတော့ထားသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကသွားတော့ကအမေရိကန်ကပမာတကတယောက်ဆွမ်းစားလာပင်ဆွမ်းစားလာပင်ကားရကဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကားပေါ်လဲတက်ကားပေါ်မှာထိုင်သူကလည်းကားပေါ်တက်ကားမောင်းကနေမှရှေ့ကအံပုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အံပုံးထဲက6ဆိုခေါင်းကြီးခြေတော်နားမှာ6လုံးမျိုးကြီးကကြာလာအဲ့လို6လုံးမျိုးကြီးကြာလာတော့သူကအာနာသွားအာနာသွားတော့ဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုရှင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါလေးကဆောင်းထားသေးတယ်ဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးသဘောကတော့အေးကိုယ်လာမလို့ရင်တော့ပါဏာတိပါတာကရှောင်းမှာပဲလုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွလွန်အောင်မယ်ဆိုအထိပ္ပယ်မျိုးပြမနေဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဟိတတန်တော်နိဟိတတတ်တော်သူတစ်ပါးတတ်ဖို့လက်နဲ့ဆိုထားကုန်မထားနဲ့တဲ့ဆိုပါစို့အချိန်ကရင်တော့ဟုတ်လား
ရှင်ဇေလေးနဲ့ပန်းပြီးတော့ဖြန်းဖို့ရတယ်တဲ့ထားရင်ဒါပန္နတိပါဒကရှောင်းနေဆိုပေမဲ့လို့ရှူးရှူးလှုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါချင်းကိုတတ်တဲ့လက်နဲ့ကိုတော့ထားနေသေးတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပန္နတိပါဒကရှောင်းနေဆိုပေမဲ့လို့မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောရဒါရင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကလှုပ်ရမှာ၄ပါးပြောတော့လစ်စီတဲ့ရှက်ရမယ်တဲ့တတဝါတွေအသက်ကိုတတ်အမှားကိုရှက်ကိုရှက်ရမယ်စိတ်ကိုရှက်တာဟာဘာကောင်းမှမတတ်ဘူးကိုယ်လာတတ်လေသူများကတော့ပြန်မတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတတဝါတွေရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်เสียလို့မြင်ရမယ်တဲ့ဒါတစ်ခုခါပေးအချိန်နေပေးလာလို့ရှိရင်မတတ်တာရင်ခုခံတဲ့အနေနဲ့ဆိုတာမျိုးလာအောင်ပါအကြောင်းကအမျိုးမျိုးပြတာလေကိုယ်လာမထိနဲ့ထိရင်တော့လေဟုတ်လားတိခဏ်ခြင်းဆိုတာလို့ကြာနေပြီနော်အေးသီလလုံနေဆိုတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံတာကိုပြောတာငါပါသိကဲနောက်တစ်ခုအဋ္ဌိဏဒါနဆိုအေးသူများပစ္စည်းတော့မခိုးဘူးမခိုးဘူးဆိုုံလေးနဲ့ရှောင်ုံလေးနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးလောက်ရမှာပါတော့ဒိဏဒါယီသူများပေးတာကိုသာကြိုက်တယ်ပေးတဲ့ဟာကိုသာယူတယ်ဒိဏပတ္တိခင်ခီပေးတာကိုသာကြိုက်တယ်အဋ္ဌိနေနသူစီဘူးတေနအတ္တနာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူများပစ္စည်းကိုတည်၍ဖြစ်စေမတည်၍ဖြစ်စေသူများပစ္စည်းကိုလိန်လီကောက်ကျစ်ပြီးတော့ယူတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ကိုရဲ့တိတ်ခါကိုထိန်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှအဋ္ဌိနာဒါနလုံတာအနုဆိုလို့ရှိရင်မလုံဘူးတဲ့ဟောဒီတိတ်ခါဘုကဒီကျမ်းမှာပြည့်စုံတာအဋ္ဌိနေနသူစီဘူးတေနအတ္တနာလုံးဝကိုတန်ရှင်းနေသူများပစ္စည်းဆိုရင်တပြားတစ်ချက်မှမပါစေရဘူးသူများပစ္စည်းကိုထဲမှာဟောအဲ့ဒါလို့စင်ကြယ်မအာရဏဒါနဝေရမဏိသိက္ခာပုတ်ဆိုတာစင်ကြယ်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါထင်ထင်ရှားရှားအမျိုးသားတွေနဲ့ဆိုရင်ဟာလာအမျိုးသမီး20ပြင်မကျူးလွန်တာမျိုးမရှိရဘူးအမျိုးသမီးတွေကဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကလွယ်ရင်မကျူးလွန်ရဘူးဆိုတာမျိုးစီကံချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျန်တာဆိုလို့ရှင်စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထဲ့တာမျိုးအဲ့ဒါမှလုံခြုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်စိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားတာမျိုးထီအောင်လုံခြုံအောင်ထားတယ်နောက်ဘူတဝါဒလိန်တော့မလိန်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တော့မပြောဘူးဆိုရင်ဒီသိက္ခာပုဒ်မလုံသေးဘူးကျော်လိန်တော့မလိန်ဘူးလေဒါပေမဲ့မမှန်တာတော့ပြောတယ်အေးမူတဝါဒမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်မူတဝါဒပฏิဝိရတောလိန်လီလီစားပြောကြခြင်းမှရှောင်းနေတဲ့ရှောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတစ္ဆဝါဒီမှန်တာကိုသာပြောရမယ်တစ္ဆတန်တော့ရှိစကားလည်းမှန်တယ်နောက်စကားလည်းမှန်အေးဒီနေ့တော့မှန်တာပြောလိုက်တဲ့လက်ပြန်ကြတော့လိန်နေဆိုမဟုတ်သေးဘူးဘယ်တော့မှမလည်ဘူးအမြဲတမ်းအမှန်ကြီးပဲပြောတယ်သစ္စာဝါဒီသစ္စာတန်တော်ထေတော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိစိတ်ချရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလူကမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်လို့အများရဲ့ confidence ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အဝိတံဝါဒကောလောကတလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှလွဲချောင်းအောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဟာလာအတုကိုအစစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှလုပ်ပြီးမပြောဘူးအတုကအတုအစစ်ဟာအစစ်ဘယ်တော့မှမှားမှားယွင်းယွင်းသူတစ်ပါးမှားယွင်းတော့မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြရမမုတဝါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုမှမှန်တာပြောဖို့လိုသေးတယ်လိန်လီလီစားမပြောခြင်းနေမှန်တာလည်းပြောရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါမှမုတဝါဒဝေရမဏိသူရမေရိယမစ္ဆပမရဋ္ဌာနာအေးတချို့ကလည်းစီပြေဝါဖြစ်ကလေးဆိုတာလာသေးတာဘလောက်ပဲတောက်တောက်မွေးရစေဝါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအုံနောက်ကိုသတိကြိုက်တာတော့မှန်တယ်ဆရာဝန်တယောက်ကပြောဘူးလေနည်းနည်းတောက်လည်းပဲလူရဲ့ဒီသွေးသားတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူက changes ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်အရဲ့ကြိုက်လို့တောက်မစူးမပူကိုယ့်ကိုအိမ်ဘာဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်အကုသို့မလုံးလို့အကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးဟာမဝင်သင့်တဲ့အရေးဖြစ်လို့သွေးသားတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီလူဟာထိခိုက်သွားပြီမကောင်းမှုဆိုဒီမှာသူကစံ3ခုနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာစံ3ခုလို့ဆိုရင်က
ကိုယ်ကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုသူများကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုကိုရောသူရောနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။ကဲအရေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုမထိခိုက်ပါဘူးတဲ့သူကသူကြိုက်လို့တောက်တယ်။ဘယ်သူထိခိုက်တော့ဆိုသူထိခိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရက်ကလေးဝင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူစိတ်ကမှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။သူကသူဘသူမှဘာမှမလုပ်ပေမဲ့လို့မူးနေသည့်အချိန်လေးပိုင်းလေးမှာသူ့မှာပညာရဖို့စီးပွားရဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်း hallucination လို့ခေါ်တယ်။အရက်ကလွန်လာတဲ့အခါကျဖြည်းဖြည်းလူကအမြင်တွေအထင်တွေကပြောင်းလာမှန်မှန်ကန်ကန်ပုံမှန်မြင်တာမျိုးမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဘသူထိခိုက်တုံးဆိုရင်အရက်ဟာတောက်တဲ့လူထိခိုက်တယ်။တောက်တဲ့လူထိခိုက်တာလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောရတယ်။သူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်သူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်ရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုလည်းထိခိုက်တာပေါ့ဗျာသူ့ကိုမိပြီးတော့နေရမဲ့ပုံကိုယ်တွေသို့မဟုတ်သူနဲ့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောထိခိုက်လာတာမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ထိခိုက်တယ်ကိုကျိုးအတွက်လည်းထိခိုက်တယ်သူများအကျိုးအတွက်လည်းထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူရမေရယဆိုတဲ့ဒီမူးယစ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလုံးဝရှောင်ကျင်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆိုတာအယက်နဲ့နှုတ်အယက်နဲ့ရေနဲ့ရောတိုင်လည်းပဲရေပဲဝင်မယ်အယက်မဝင်ဘူးဆိုတာလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်လုံးဝဒါမျိုးဟုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဝင်မခံဘူးတဲ့ဝိရထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိတယ်အေးဒီလိုသိလားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒါဥစ္စာတစ်ခုကိုယ်မှာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်တန်ဖိုးရှိသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားဥစ္စာဘလောက်တန်ဖိုးရှိသလဲဆိုရင်လူလောကသီလကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်သိင်္ဂီရွှေခွက်နဲ့ဥပမာပေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှင်သေးစီသည်သိင်္ဂီရွှေခွက်ထဲမှသာတည်နိုင်သလိုလူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာသီလဆိုတဲ့ရွှေခွက်နဲ့ခံထားမှတည်နိုင်တယ်။သီလပြဋ္ဌာန်းတဲ့တပြိုင်တည်းချမ်းသာတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဆိုတာဟာရွှေခွက်လိုပဲကုသိုလ်တရားတွေရဲ့တရားမြာလို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဖွင့်ဆိုထားတာနော်။ဘာအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူက morality လို့ခေါ်တာပေါ့။ဒီ morality ဆိုတာသိအရေးကြီးတာပဲ။လူရဲ့ dignity လူရဲ့ဂုဏ်အရည်ဟာဒီပေါ်မှာရှိကိုချင်းတရားပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဂျန်တဲ့အရည်သွေးတွေအကုန်ကျသွားဒါကြောင့်မလို့လူလောကလူရဲ့အရည်သွေးတွေအလုံးဒီကိုချင်းတရားပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောနောက်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပဟိရိဆိုတာရှက်တာဩတ္တပဆိုတာကြောက်တာလောကမှာအရှက်အကြောက်အရှက်အကြောက်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်တချို့ကလူကြားထဲမထွက်ရဲတာမပြောရဲတာကိုရှက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမဆုံးလို့ဘူးရှက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလောကမှာရှက်တာကြောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလုံလို့သူများတွေအပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်တာအဲ့တော့ရှက်တဲ့သဘောကကိုယ့်ကိုယ်ကို respect ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လေးစားတာရှက်တယ်ဥတ္တပဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားဒါကြောင့်မို့ဟိရိနဲ့ဩတ္တပကအရှက်နဲ့အကြောင်းဒီနှစ်ခုသည်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ရာအတွက်အမတန်မှအကောင်းဆုံးလက်နဲ့အကောင်းဆုံးသဘာဝတရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်။လောကမှာအရှက်အကြောင်းဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သူတွေကနော် I don't care ဘူးမှကိုယ်ဆိုင်ဖို့ကွာဆိုဖြစ်လာဟုတ်တယ် I don't care မလုပ်ရဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ကဲလို့ကိုမိသားစုထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဟုတ်လားအမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီးကဲရလောက်ရမှာပဲအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားကဲရလောက်ရမှာပဲ I don't care ဆိုလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိရိဥတ္တပဆိုရှိရကိုကိုကိုလေးစားတာကဟိရိကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာကဥတ္တပအဲ့ဒီဟိရိဥတ္တပနှစ်မျိုးလုံးထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်မှလူရဲ့ morality ဆိုတာတည်ရှိနိုင်တယ်ခုနကကိုချင်းတရားတွေဟိရိဩတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝလွန့်သွားမယ်

မဟုတ်တာလုပ်လို့ဖြစ်ပါမကောင်းဘူးကိုယ်တိတ်ခါကိုထင်ရငါပညာတတ်ပဲငါအနေနဲ့မလောက်ထိုက်ဘူးတရားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာသူများကိုမစဉ်းစားဘူးဟိထီအဲ့ဒါဟောဥတ္တပကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငါလုပ်လိုက်ရင်ငါမိသားစုငါဆရာသမားတွေငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေဘယ်လိုနေမလဲဟောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလေးစားပြီးတော့မလုပ်တာအဲ့ဒါကိုဟိရိဥတ္တပလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်မျိုးပါတဲ့ခုခေတ်မှာဟုတ်လားတိုက်တူကားတို့မရှိမဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိရိဥတ္တပကလည်းမရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်မရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမြတ်သောဥစ္စာပါကဲဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့သေးတုံလို့ဆိုရင်သုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံးဒီသုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာပညာစည်းဘူးကပစ္စံဘလောက်ရှိရှိပညာစည်းဘူးကလည်းသိဉာဏ်မရှိရင်ဒီဥစ္စာကမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရက်တွေကိုအများရန်စည်းဘူးပြီးတော့နေကြအဲဒီတောင်ကြီးကလေးဘွားကကြောင်းထားကြရတယ်ကြောင်းနေကြရတယ်ပြီးတော့လဲစာပေတွေဖတ်ကြရတယ်ဟိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတရားနာကြတယ်ဟောတာသုတဥစ္စာအတွက်တရားပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးတရားနာတာဒါသုတဥစ္စာရဖို့အတွက်လုပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တရားလာတာဟာသုတဥစ္စာလားရှာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်နော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဈေးရင်းမှာရှာတာကတော့ရွှေတို့ငွေတို့ပေါ့ဗျာအခုတရားပွဲလာရှာတာကတော့သုတဥစ္စာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေသူကြားဖို့နာဖို့ဆိုတော့ကြားနာဘူးထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြားနာထားတာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လေကိစ္စတစ်ခုကျုံးလာရင်အေးဘယ်တော့မှဘယ်ဘုန်းကြီးဘယ်ဆရာတော်ဘယ်လိုဟောသွားတယ်တို့ဟောအကြောင်းအရာနဲ့စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘယ်တုတ်တန်ထဲမှာဘယ်လိုပါတယ်ဘယ်တရားထဲမှာဘယ်လိုပါတယ်ဟောစဉ်းစားလာလောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်လမ်းညွန်ချက်တွေ guideline တွေအနေနဲ့ရလာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာလည်းရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကစာခလောကမှာလူတွေကပစ္စည်းဥစ္စာကိုရလာလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းမှာသုံးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆွန့်လွတ်မှုဆိုတာရှိရမယ်ဆွန့်လွတ်မှုဆိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကပေးတယ်ကမ်းတယ်ရှယ်ယာလုပ်တယ်အော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှပြောမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုထောင်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝန်တန်းတွေရှိတယ်။တော့ကုမ္ပဏီဝန်တန်းတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ share လုပ်ရတယ်တဲ့။အရာရာမှာ share လုပ်ရမယ်။လိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကူညီတယ်၊စောင့်ရှောက်တယ်။လူသားအချင်းချင်း society ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုံစံတွေထောက်ပံ့နေကူညီတယ်ဒါကိုစာကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်တော့ချင်အင်မတန်မှရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့စာကဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရှိရမယ်ထိုစာကဆိုတဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်အားကိုးကြတယ်အရေးကြုံလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုအားကိုးအားထားပြုကြတယ်ဟောအရာထဲမှာဆိုအားကိုးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကလှုပ်ပေးတယ်ပဲဘယ်သူကဘာလို့လဲဆိုရင်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုအရာထဲမှာစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြေးပြီးတတိယကြတယ်အေးစာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလူကတော့ကတ်စီနေမရဘူးဆိုပြီးသူ့တော့အဖက်လည်းမလှုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးလူလောကမှာကမတူဘူးစာကရှိရင် dignity ကတစ်မျိုးတက်လာတယ်တကြောင်မို့ဒီဥစ္စာရဲ့အရည်သွေးဟာလည်းအတ္တမမြင့်တယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ဘာလို့ဆိုပညာ။ပညာဆိုတာကတော့အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဆင့်အမြင့်ဆုံးပညာကိုဟောတယ်။ပညာဆိုဒီမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိတာ။လုံးသိမလုံးသိကိုခွဲခြားသိတာ။ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်သင်ထားတာအခုခေတ်ကပြောကြတယ်ပညာသင်တယ်ပညာသင်တယ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါပညာမဟုတ်သေးဘူးပညာဆိုတာကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးသိတတ်တဲ့ဟာမှပညာတဲ့ခုနသင်ထားတာကသင်ညာပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားပြီးအဖြေထုတ်တဲ့ဟာ

ကြတော့မှပညာလို့ဒီလိုတွေ့ရသူမှဆိုတော့ brain လုံငန်းမှာ brain တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဆရာတင်တဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာဘာနဲ့ဘာလုပ်ရင်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရွှေနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းရမယ်ညရွှေကိုဒီနန်းဆွဲလို့ရအောင်ဘလောက်ထိအောင်အပူပေးရမယ်တို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေအညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရလဲဆိုတာဒါတင်ထားတာတင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီ။အေထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာကဘလို့ပညာမျိုးလိုအပ်တုံးဆို။ဥတ္တယထာဂမိနိယအရိယယအနေဝေဒီကာယသမ္မာဒုက္ခခယဂမိနိယပညာယတမန္နာကတော်လူလောကလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုရရှိရမယ့်ပညာကတော့ဥရိယထာဂမိနိယဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာယဝိပဿနာပညာမျိုးနဲ့သမန္တာကတော်ပြည့်စုံရမယ်လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခနာကိုမှာယုတ်တရားနန္တရားနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒီသဘာဝတရားနှစ်မျိုးသည်အကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေတယ်။ထာဝရရွေရှားနေတယ်။ထိုရွေရှားနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးတွေဟာမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဝိပဿနာပညာမျိုးတွေရှိတဲ့နယ်။ကဲဒါဖြင့်မရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တုံလို့ဆိုမရှိရင်အတွေ့အတာကိုမဖြုတ်နိုင်ဘူး။အတွေ့အတာမဖြုတ်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တွေ့တယ်ဆိုတာတဏှာပဲသိတဲ့အခါမှာအတွေ့အတာမဖြုတ်ရင်တစေတရေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအိမ်ကနေမဆင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါเนาะဘဝကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တာဖြစ်တာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒါကတိတဲ့ပြင်းထန်လာလို့အတွေ့အတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြိမ်မနှက်တွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့ဆိုငရဲကြတာပေါ့အတွေ့အတာနဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဥဒ္ဒဆောင်လို့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲဒီတွေ့တာဓာတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေခွန်ကြီးတို့မလေးရှားသွားတော့က62ခုနှစ်တောင်းမလေးရှားသွားကွာလာလမ်ပူကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမလေးရှားကတရုတ်လူမျိုးတွေသူတို့ကပင့်တာ ਨੇ အဲ့ဒီသွားတော့ညကြတော့ဘယ်ပို့တော့ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ကဝင်တာမီယာလို့ပေါ့တထေးတွေနေတဲ့ရက်ွက်ကအိမ်ကြီးတအိမ်ကိုပို့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ညချိန်မှုဆိုနီပေါ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီတော့အိမ်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာဘေးကအိမ်တွေကတော့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ဝင်သွားတယ်ဟာအိမ်ကြီးကလည်းကောင်းကြီးပဲဘယ်သူမှလည်းနေဖို့မရဘူးဟောတယ်လီဖုန်းလည်းရှိတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးအဆင်နဲ့ကြီးလိုက်တော့ဘယ်သူမှမနေတော့ရင်ဒီ

အဲ့ဒီကွာလာလမ်ပူမြို့နာလေးကရက်ွက်တစ်ခုမှာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်လိုက်ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီး Ghost House မြန်ဖြစ်နေမှာ။တစီချောက်တဲ့အိမ်ကြီးမြန်ဖြစ်နေမလားလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်။ဘုန်းကြီးတွေပဲကြွလာရင်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအိမ်သွားထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီရောက်တော့အိမ်ပရိတ်လေးပါလေရွတ်ပြီးတော့ဝင်သွား။အခန်းတကားတွေဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်ကလူတွေချောင်းချကြ။ချောင်းကြည့်တော့ပိုးမတင်ငါဖြစ်သွား။ဩဒီအိမ်ကတော့တခုတော့တခုနေမှာပဲလို့။ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနှစ်ပါးပေါ့လေ။အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုပြီးအိတ်ကြ။ညကျတော့ဂျပန်လူမျိုးတယောက်နဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ညဆယ်နိုင်လောက်ကျရောက်လာကြပြီ။ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တရားဆွေးနွေးသူတို့ကတရားတွေပါလေမေးတော့ပြောဟောပြီး၁၇နှစ်လောက်ကျတော့အိယာဝင်ညတညာလုံးဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးခွန်ကြီးတို့မနဲ့ကြတော့ထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုဖြစ်ခွန်ကြီးတို့မနဲ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအဲ့ရင်ကထပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာပါတစ်ပေါ့လေတစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွိုင်းလက်အခန်းကနေထွက်လာလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတွိုင်းလက်တကားကလေမတိုက်ပါမတိုက်နဲ့ကြီးဆိုပြီးချောင်းဆိုပိတ်သွားတကားကြီးပိတ်သွားပိတ်သွားရုံနဲ့မကဘူးအတွင်းထဲကဘူသီးကိုနှိပ်ထားလိုက်တာဆိုတော့ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုမပိတ်ခဲ့တာသိကြတယ်အထဲထဲကနေပြီးတော့ချက်ချထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညကရှာတွေ့ထားတဲ့တော့ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မှာအဲ့ထဲကိုဖွင့်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်အထဲထဲကချက်ချသွားတယ်အေးအဲ့လိုနဲ့အာယုံဆုံးကတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါဏကတကအိမ်ကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ဘုန်းကြီးမေးအဲအိအိအိမ်ကြီးက Ghost House ကြီးလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဗျာ Ghost House အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ဂျန်တဲ့မိသားစုတွေကမနေရတော့တခြားပြောင်းသွားကြဘုန်းကြီးရဟန်းနေလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာထားတယ် Ghost Houseဘုန်းကြီးကဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့တဲ့အိမ်နံပါတ်က85ဓမ္မဆာလာအိမ်နံပါတ် 85 Ghost House ပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဂျုံတွေးရတာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဒါအတွေ့အတာရှိလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းမနှစ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ junction 8ဆိုတာရှိတယ်။ junction 8ကအလွာနံပါတ်အထနံပါတ်6မှာနေတဲ့လူတွေက9ထပ်ကညသကောင်ကျော်လို့ရှိရင်နဲ့ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့စပွဲတွေရွှေပစ္စည်းတွေရွှေကလထိုင်တွေရွှေနဲ့သူတို့အိတ်လို့မရဘူးတဲ့။ရဲကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်တိုင်တော့လေအဲ့တက်ကြီးတော့လေဘာမှမရှိဘူး။ခေါဏလွာမှာကကုမ္ပဏီတူကနေ့အခါမှာကွန်ပျူတာတို့ဘာလို့ရောင်းမို့ဖွင့်ထားတာညဘူးမှမနေဘူးတကားပိတ်ထားတာအဲညသကောင်ကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့6လွာလူတွေအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီလာပြီးတော့ပင့်လာပင့်တော့အဲ့ဒါညနေမှာအေးမင်းတို့ဝန်တန်းတွေဘာတွေတဲကများတည်သွားတာတွေဘာတွေရှိလားလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကတော့ကာသမာတယောက်ဆုံးသွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကများလုံနေသလားမသိဘူးလို့မင်းတို့အဲ့တော့လုံးရမှာကတော့လို့ဘုန်းကြီးကတခုခုကိုလှူပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုအမျှဝေမယ်ဖိတ်ပြီးတော့အမျှဝေမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှပရိတ်ရွတ်မယ်လို့ပရိတ်အရင်ရွတ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ကိုအမျှဝေဦးမှဖြစ်မှာလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ငါးပါးကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီချန်ရှင်းအိတ်ကဲညတိုင်းကျတော့ချောင်းချောင်းကျက်ကျက်လှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လာပါလို့ဒီကောတရားလာနာလှဲ့ပါအမြလာယူပါလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေနဲ့တူတူဖိတ်ပြီးတဲ့ကငါးပါးသီလတွေပေးတရားပါဟောပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုအမြဝေးအမြဝေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်တို့အခုပရိတ်ရွတ်တော့မယ်ပရိတ်ရွတ်ပြီးရင်ပရိတ်ရည်ပရိတ်တဲ့အကုန်လုံးဖြန်းမယ်မင်းတို့ဒီမှာအမျှယူပြီးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေကြနောက်ထပ်ဒီမှာဆူဆူပူပူမလုံးကြနဲ့တော့မမြင်ရပြီပဲပြောရတာပေါ့လေအဲ့
ြောပြီးတော့အဲ့လိုအမြတမ်းဝေပြီးတော့ပရိတ်ရွတ်လိုက်တာစံတအိတ်နဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံလှူတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ပရိတ်ရွတ်လိုက်တာနောက်ရက်ကလေးကစပြီးဘာသာမှမကြားတော့ဘူးလေငြိမ်သွားတယ်အေးတော်သေးတယ်ဟာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဆံကိုတက္ကသိုလ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဆုံးဝိုင်းမှာ၅ပါးလောက်ပဲရှိတာကိုတလလောက်စားရတယ်အဲ့ဒီဆံဒါကိုတရေဆံလို့နာမည်ခေါ်တယ်တရေကကျွေးတဲ့ဆံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မနစ်ကအဲ့ဒါဂျန်ရှင်အိတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုခုနကတည်းကအတွေ့အတာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေတာတို့နေရာတွေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးပါတယ်။အရာရာမှာစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွေ့အတာဖြုတ်ဖို့အတွက်ပညာအရေးကြီးတယ်။ဥရိယထာဂမိနိယာဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကိုတည်တတ်တယ်။အရိယာယအလွန်မွန်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗိဒိကာယလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့သမ္မာဒုက္ခခယဂမိနိယဒုက္ခအလုံးကိုကုံဆုံးစေတတ်တဲ့ပညာယာပညာမျိုးဖြင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ရပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

အေးအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာမျိုးကစအခုလိုသဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာကိလေသာတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့ပညာဒေါသကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးနောက်ဆုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ပညာမျိုးထိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်အဲ့ဒါလို့အသိပညာရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အတာတွေလျှော့နိုင်တယ်အတွေ့အတာရော့သွားရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင် worry လို့ခေါ်တဲ့တောကလည်းရော့သွားအတွေ့အတာရှိနေသမျှတောကဆိုတာလာမှာပဲအတွေ့အတာကိုမလျှော့ဘဲနဲ့တောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေးကြိုးစားလို့မရဘူးလောကမှာလူတွေကအေးတို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနေရင်ဘာတောကမှမရှိဘူးပိုက်ဆံတွေချမ်းသာရင်တို့ဘာတောကမှမရှိဘူးအိမ်နဲ့တိုက်နေနေရင်ဘာတောကမှမရှိဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလေတောကများလေပဲနော်ဒါကတော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တောကကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်နေတာတုံးဆိုတာဟောဒီ attachment ဆိုတဲ့တဏှာကထုတ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့တောကကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာတောကဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်တောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးကိုဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတောကဖြစ်သွားပြီကိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဘူးလေမိလောင်လောင်ရေမျောမျောဘာဖြစ်ဘူးကိုဟာဆိုရင်ဖြစ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလို့ပဲ။အဲ့တော့တွေ့တာမှုသည်တောကကိုဖိတ်ခေါ်။တောကကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရား။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်တောကကင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တွေ့ရင်တောကပိုကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်တရားဓမ္မကိုနာယူရတယ်။စာအုပ်ဓမ္မစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရတယ်။ဓမ္မစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှိခြင်းတရားဓမ္မကိုနာယူခြင်းဖြင့်တောကကိုရှော့ချတဲ့ဤပညာမျိုးတွေနဲ့ရအောင်ကြိုးစားထို့သောရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ပညာဥစ္စာဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်။လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပဂတိရွှေငွေယရနာတွေဥစ္စာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟောဒီဥစ္စာ9မျိုးတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့အဆက်နဲ့အကြောင်းတုဒ္ဒဆိုတဲ့အကြာအမြင်၊စာကဆိုတဲ့ဆုံးလွတ်မှု၊ပညာဆိုတဲ့အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိနိုင်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိခြင်းနေပါစေမမွဲပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကယန္တာအဋ္ဌိယဝအကျင့်မျိုးသမီးမီမာဖြစ်စေယတ္တပုရိသတဝအကျင့်မျိုးကောင်းတာမှာဖြစ်စေအေဒီတနာယခုပြောခဲ့တဲ့လောကမှာအလွန်လိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတို့သည်တန်တိထင်ရှားမသွေရှိကြပါပေကုန်၏သောထိုမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကိုအဒလေတော်တိဆင်းရဲသူမဟုတ်မွဲတေသူမဟုတ်ယေဟောဇတိခေါ်ဆိုပညတ်တမုတ်အပ်ပါပေတော့၏တသထိုသူတော်ဥစ္စာ9ပြားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဇီဝိတံလူဘဝရ၍အသက်ရှင်ရခြင်းသည်အမောကံအချီနီအကျိုးမဲ့အလကားမဟုတ်သည်ဟောဒီစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေသည်ဟူ၍ဘဂဝါရှေခုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ဤတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိသတ်တို့သည်နေစဉ်နဲ့များမိမိတို့သုံးဆွဲနေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေကြသလိုအခုပြောခဲ့တဲ့တတ္တသီလဟိရိဩတ္တပတုတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီစည်းဝါဥစ္စာတွေကိုလည်းတို့တွေရှာဖွေစုဆောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တို့တဏ္ဍာမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကြပြီးထိုဥစ္စာတွေရရှိဖို့ရအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့လိုက်စေတတ္တ

သက္ကံ355ခုနှင့်သက္ကံလာကြောင့်သင်္နေအနိညာဟောတော်ရပညာကြောင့်ဘိနောကြီးအတွင်း၌ယောဂီသူတော်စင်ညာယောဂီရှင်ယောဂီလူယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားသိတတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်အထူးရည်ရွယ်တောင်းတ၍ဟောကြားတော်မူအပ်သောဒီကနိဗ္ဗေပါဠိကဝတ်စာမျက်နှာ119စသည်တို့၌လာရှိသောလက္ခဏသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်ဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှထတော်မူခဲ့သည့်အတွက်တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပြီးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအားရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရကြအောင်။ဒီအလုံးလက်ဥရှိကြပါ။မုဏိန်တကောယေကောဒီတရားရုဏောညာနာဝိသိဏံဘိဘောဝိနည်းပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိတုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနံဇဒီလောကေကိစ္စခုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟိသိနမမိဒီယုတရားရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတ္တိဟုသောတသေသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိဗောတပိညောတဉာဏ်တော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောဇဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဧကောတောင်းလောကတတကွင်၌သူဘယ်မပြူတသုရိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာတော်မူ వే သောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားသည်ဟုသောနိမင်းသည်ဤဘဝကုဟရိကာမရူပအရူပသည်ဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံ300ကြာအိုင်၌နိဗ္ဗာတံပါရမီကံစီမံလှုံ့ဆော်သည်ဖြင့်အသိပြင်းထွန်းပေါ်ပေါ်၍နေ వే သောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွထိုင်တသူလူနာပြမတ္တဝါဝိနည်းကြာတ္တဝါအများကိုဝိနည်းပါဏောကံကျွထိုင်တသူလူနာပြမဝိနည်းကြာတ္တဝါအပေါင်းကိုဓမ္မရံဒီဝရေဟိမဲ့ပေါ့ဖုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်စေတတ်သည့်သူတော်ကောင်းတရားဒီဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူဘောတိတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဖွင့်ဖောက်သိမြင်စေလျှက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာပိတဂိတိနိသသောလောကတာတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုန်တကကြောင့်ယမဘုံတိုင်းကြလိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးပုံသူတို့ဤတလုံးဒီသောမျက်စိတဖွဲ့ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမတဟနာမဟာပထဝီမြင်းခြင်းနှင့်အတုသီခနိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခံတော်မူတတ်ထသောမဟေသိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ဉာဏတတနေခန္ဓာဒီဟုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသီပုရှာမိလက်ကြတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်ိတကံထိုဖျားဒီဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တပည့်တော်သည်နမာမိကာယဝစီမနောချီလည်းယင်းစလီယောကျောလက်စပြတိမ

0: ဣဒံဓမ္မယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟရတိသေတဝေနိအနာထပိဋိကံသာအာရမေဣဂံဓမ္မယံအခါတပါး၌ဘဂဝါဘုံတော်ထောင်းပတ်သည်ဖြင့်ဖျားရှင်သည်သာဝတိယံသာဝတိမျိုး၏အနိ၌အနာထပိဋိကံသာအနာထပိကြောင့်တယကဤအာရမေအယံဖြစ်သောသေတဝေနိစေတွန်ကြောင့်တိုင်းတော်၌ဝိဟရတိတရင်သုံးစံဒီတော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏လက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းအရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကမိန်းတန်းပြောပြီးအကြောင်းပြထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနာရဘင်ကျောင်းတရကရဲ့အယံဖြစ်တဲ့ဇီလွန်ကျောင်းတိုင်တော်မှာသတင်းတုံစံဒီတော်မူကဒီလက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြထားတယ်နော်။တတရာခောဘဂဝါဘိက္ခုအမန္တေတိဘေခောတိတတရာခောထိုသို့ဇီလွန်ကျောင်းတိုင်တော်သတင်းတုံစံဒီတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်ပြခြင်းသည်ဘိက္ခုယံတော်တို့ကိုအမန္တေတိဘိက္ခောတိယံတော်တို့ဟူ၍အမန္တေတိမင်ကြတော်မူ၏ဇေတွန်ကျောင်းတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားရင်းသုံးစံဒီတော်မူကဓမ္မတဏပလင်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါဘုရားနာယူရန်အတွက်အသင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တိယံယောက်ျားပရိသတ်တိယံမိန်းမပရိသတ်တိလူယောက်ျားပရိသတ်တွေလူမိန်းမပရိသတ်တွေပရိသတ်လေးပါးစုံညီနေတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်ဘက်သို့အာယုံဆိုင်လာဇင်ယံရည်ရွယ်တောင်းတတော်မူပြီးယဟန်တို့လို့ခေါ်တော်မူလိုက်ထိုချိန်ခါမှာဗတ္တန်ဒီဒီတိဘိက္ခုဘဂဝတ်တော်သစ္စာတော်တော်ဒီဘိက္ခုတို့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဗတ္တန်ဒီတိအရှင်ဘုရားဟူ၍သကဝေတောဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်အားပစ္စတော်သုံးယောသည်စွာယံလီ၍လျောက်ထားကြလေကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလျောက်ထားကြနော်ဗတ္တန်ဒီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်တော်မူကြပါလေနော်အတူတူဘာသာပြန်ချက်ကတော့အရှင်ဘုရားလို့ပြန်ထူးတဲ့ထူးနည်းပဲဆိုတော့လေအရှင်ဘုရားမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါစေသတိဖြင့်ဒီလိုလေးဘာသာပြန်ကြပါနော်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလက္ခဏာတုတ်တံကိုဓမ္မတနာပလင်တက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါတယ်နော်ဒုတိယဒီမာနီဘိခဝေမဟာပုရိသတ္တမဟာပုရိသလက္ခဏာနိယေဟိတမနာဂတ္တမဟာပုရိသတ္တဒွေဝဂတိယောဘွန်တိအနိညာဘိခဝေသန္ဓရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးရှင်သာရှင်သမီးတို့မဟာပုရိသတ္တမဟာပုရိသအမိယသောယောက်ျားမြတ်ဤမဟာပုရိသလက္ခဏာဤမဟာပုရိသလက္ခဏာတော်တို့သည်ဤမဏီတို့တိန်သာဤ32ပါးတို့သည်ဟွန်ကြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏ယောက်ျားမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုတာလောကအရှိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မဟာပုရိသလို့သုံးနှုန်းတာကတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုသုံးနှုန်းပါတယ်သို့တော်ဒီကြီးကဗုဒ္ဓအလောင်းဘုရားကြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကြီးရဲ့တတိသာဝကဖြစ်တဲ့သာဝကအလောင်းဘုရားကြီးကိုလည်းမဟာပုရိသလို့ဆိုညာမှာသုံးပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီမဟာပုရိသအမည်ရနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိကြတယ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲယေဟိတမနာကတ္တသမဟာပုရိသဒွေဝဂတိယောဟွန်တိအနိညာယေဟိယင်32ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာတို့နှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံသောမဟာပုရိသတ္တယောက်ျားမြတ်အားဒွေဝဂတိယောနှမျိုးသောဂတိတို့သည်သာလျှင်ဘုံဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အနေညာအခြားတစ်ပါးသောဂတိတို့သည်နတ်တိမရှိကြလေကုန်ဂတိနှမျိုးဒီနေရာမှာဂတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပုံအချင်းအရာကိုဆိုလိုပါတယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့မဟာပုရိသအမိယနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့အဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်။နံပါတ်1လမ်းကဘာလဲ။သဇေအာဂရံဣဇဝတ္တိရာဇဟောတိသကဝတိတမိကောဓမ္မရာဇသတုရံတော်ဝဇိတဝေသနပတ္တဝရိယပတ္တောတတရရဏသမဏဂတောဘာထိုယောက်ျားမြတ်သည်သစီအငယ်၍အာဂရံအယတိထောင်လူပုံကိုဣဇဝတ္တိသောအုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံ။အယတိထောင်လူပုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဓမီကိုတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မြင့်ပြုသောသာတုရံတော်သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိသည့်လေကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောဝိဇိတဝီယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်နိုင်သောဇနပတ္ထဝရိယပတ်တော်တိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးငြိမ်စေနိုင်သောသတ္တယရဏသမဏဂတောယရဏခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသာသာသက္ကဝတိစကြဝဠာမင်းဖျားသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်၏အကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတည်ထောင်လူပေါ်မှာသာနေထိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့တရားသဖြင့်တန်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိနေတဲ့လေကျွန်းလုံးကိုအစိုးရတဲ့ယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းကြီးငြိမ်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိယရဏခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့စေတ္တဝရမင်းကြီးဖြစ်နိုင်လေ။ဒီယရဏခုနှစ်ပါးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တတိမာနိတ္တယရဏနိဗ္ဗာန်တိတယထိတံသက္ကယရဏဟထိယရဏအတ္တယရဏမဏိယရဏဣဋ္ဌိယရဏကပတိယရဏပရိနာယကယရဏမေဝသတ္တမံဒီယရဏခုနှစ်ပါးစေတ္တဝရမင်းတို့မှာရရှိနေတဲ့ယရဏခုနှစ်ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1စက္ကယရဏဒီစัญญာယရဏရဲ့သွားကကောင်းကင်ဖာနန်းတော်ရဲ့ဦးကောင်းကင်ဖာကြီးနေပါတယ်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီစัญญာစัจ जा ယရဏကိုစัจ जा ဝိမေကလေပတ်စီခဲ့မယ်ဆိုရင်စัจ जा ယရဏကြီးလေပတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှဒီစัจ जा ယရဏအပေါ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါသွားတယ်စัจ जा ဝိမေအမှုပြုနေတဲ့ငင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးလေငင်္ဂါ၄ပါးရှိသည့်ရင်ကလေးပါရှိတဲ့စစ်တီတွေနဲ့ငါကပြိဿအပေါင်းကလေးကျွန်းလုံးကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်တမနဲ့အတင်ကြီးနိုင်နော်ဒီလောက်သင်အပ်ကြီးမားတဲ့အလွန်လင်းမြန်းတဲ့စစ်ကြရဏတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာတိယရဏဆင်းယရဏဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းပြူရဏဖြစ်ပါတယ်တမနဲ့အတွင်းမှာလေးကျွန်းလုံးကိုလှည့်လို့ရတယ်ဆင်းယရဏတူကောင်းရင်သွားလို့ရတယ်ယရဏပဲအတ္တယရဏမင်းယရဏဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမန်နဲ့အတွင်းမှာလေးချင်းလုံးကိုလှဲ့လို့ရနိုင်တဲ့ယရဏမင်းယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။မဏိယရဏဗရမယရဏဆိုတာကတော့ဖြစ်မြောက်ရှိတဲ့ခန်းလုံးကခန်းမြင်လုံးကပမာဏရှိနေတဲ့ဝေလူရီယာကြောင်မြွေယရဏကြီးပဲ။ဒီယရဏရဲ့စွမ်းအားကဘယ်တော့ကြီးမားသလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့စကြဝဠာမင်းတို့ပဲဆိုကြပါစို့။ဒီယရဏဟာဘယ်တော့တကောကြီးမားလဲဆိုတာသိခြင်းနဲ့အတွက်လာကွယ်နေညသံကောင်ရအချိန်မှာလာကွယ်နေညသံကောင်ရအချိန်မှာဒီပရမယရဏကြီးကိုယူပြီးတော့သင်္ကာလေးပါရှိတဲ့စစ်တီနဲ့စစ်ချီထွက်စစ်ချီထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမယရဏရဲ့လင်းအောင်ကြီးဒီတစ်ဆက်နှစ်ယူဇနာရှိတဲ့ကြီးကိုပြတ်နှံပြီးထွက်တစ်ဆက်နှစ်ယူဇနာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတွေဘာဖြစ်လာကြလဲမိုးလင်းလာပြီလို့ထင်ပြီးတော့အလုပ်တွေထပ်လုပ်ကြတယ်။ဒီလောက်အထိထုံရင်တင့်တယ်တဲ့ယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယရဏကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြအသေးဘက်ဖြစ်တဲ့ယရဏတွေကတော့မပြော့ပါလောက်ပါဘူးများစွာရှိနော်။နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိယရဏမိဖုရားယရဏပဲ။မိဖုရားယရဏကလည်း၁၂တောင်တိုက်ခမ်းမိမိထုံမဲ့လင်းနဲ့ကိုရောင်ကိုဝါရှိပြီးတော့လူတို့ရဲ့အစင်းကိုလုံပြီးနတ်တို့ရဲ့အစင်းတို့မြအလွန်ချောမောလှပ်ပါတဲ့မိဖုရားယရဏတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းအခါမှာနှွေးတဲ့ဂုံငွေ့ရှိပြီးတော့နှွေးအခါမှာအေးတဲ့ဂုံငွေ့ရှိနော်။ဇက်ကကြည့်လိုက်ရင်ညာညုံနဲ့နေပြတ်ပြ။အဲဒီတော့သူကအလွန်မွှေ့ကြိုင်နေတဲ့ညာညုံနဲ့စန္ဒကုဏ္ဏနေပြတ်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကစန္ဒကုဏ္ဏဖြစ်တယ်။မဇက်ကညာညုံနဲ့ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲနော်။နောက်ဂဟမဏိယရဏဆိုရင်တတိယရဏ။ဒီတတိယရဏကလည်းရှင်မင်းအလွန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းအချင်းချင်းထုတ်ပြီးနိုင်တဲ့အစွမ်းအားဖြင့်အချိန်မှာသံဃာရမင်းကငင်္ဂမင်းဖြာကူးတဲ့အချိန်ကဒီတတိယရဏရဲ့စွမ်းရင်ကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပန်လို့တယ်လေ။ငင်္ဂမင်းလည်းရောက်တဲ့အချိန်ကမှတတိယငါတော့ရွှေရဏအလွန်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ကဲအရှင်မင်းကြီးရွှေရဏကိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်္ဂမင်းကြိုက်တဲ့ဘက်တစ်ဖက်ကန်ကတ်တာကတ်လိုက်ပါတစ်ဖက်ကန်ရောက်မှတော့ငါမလိုချင်ဘူးဒီငင်္ဂမင်းရေအလဲမှာပဲငါအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောတယ် အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီတတိယရဏကမလုံးလိုက်လေရင်္ဂမိရေကိုလက်နဲ့ခွဲပြီးတော့အောက်မှာရင်္ဂမိရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရွှေတွေကိုပေါ်လာအောင်ထုတ်လိုက်သူ့ရဲ့ဘုံကံနော်ဘာဘုံကံလဲလို့မြည်တော့ဒီတတိယရဏမှာကဘယ်နေရာမှာဘာယရဏရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကမျက်စိမှာမှန်ပြောင်းမတတ်ဖင်းနဲ့အလိုလိုကြည့်အကုန်လုံးမြင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုယရဏတွေမြုပ်နှံထားတယ်အဲ့ဒီမြုပ်နှံထားတဲ့ယရဏကတိကိုအလွတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မတူးမဆွာပဲနဲ့သူကရန်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပရိနာယကယရဏနောက်တစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်ဒါကြီးယရဏပဲဖခင်ရဲ့အကိုစားတကြဝရမင်းရဲ့အကိုစားတိုင်းပြည်မှာအမှုကြီးငယ်အသွေးတော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒါကြီးယရဏပဲအဲ့ဒီလိုသားတွေကလည်းသူ့မှာများစွာရှိပါတယ်နော်ဘလောက်ကြီးများတယ်ဘရောတဟတံခောပဏ္ဍဗုဒ္ဓဘုန်တိသူရဝိရင်္ဂရူပပရတိနာပမန္ဒနာအတ္တထုစကြဝဠာမင်းအားဘရောတဟတံခောဗုဒ္ဓသူရရဲ့ရင်ကုန်သောဝိရင်္ဂရူပသူရဲ့ကုန်ဆွဲလုံလံမျိုးရှိကြကုန်သောပရတိနာပမန္ဒနာတဖယံသည်စਿੱတိတို့ကိုနှိမ့်နှင်းဖြည့်ရှိခြင်းဟာစွန့်နေကြကုန်သောဘရောတဟတံခောဗုဒ္ဓအထောင်းမကသောတာယရဏတို့သည်ဘုံတိရှိကြလေကုန်၏။တာကြီးယရဏအမှုရှိတဲ့အမတန်ရဲရင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သူရဲ့ကောင်းဇွဲလုံးလာနှင့်ပြည့်စုံနေနေတဲ့တဖက်စည်တီတွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သာဘုံအထောင်းမကရှိတယ်။သောဣမံပထဝီသာကရပရိယတအတန္တေနအတ္တေနဓမီနအမိမိစီယဣဇဝတတိသောဒုစကြဝဠာမင်းကြီးသည်မာဂရပရိယန္တသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းကြားရှိသောဣမပထဝီဣမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအဒန္ဒီနငင်းစင်ခြင်းမရှိဘဲအတ္တထေနတပ်ပြမှုမရှိဘဲဒမေနတရားသောနိလန်းဖြင့်အပိဝိစီယအောင်းနိုင်ခဲ့၍ဣဇဝတတိတိုင်းပြည်ကိုစုံမအုပ်ချုပ်နိုင်ပေ၏ညှဉ်းပန်းနှိမ့်စင်မှုမရှိဘူးတပ်ပြမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့တရားသောနိလန်းဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာလက်နဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒါနမဒ္ဒသံယမဒါနဆိုတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးလှူဒါန်းနိုင်တဲ့သွန်အားဖြင့်ဥပမာမဟာတုဒ္ဒနာစစ်ကြမင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပြည်တော်အတွင်းမှာပဲရေကန်မောင်းယရဏခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ကြီးချယ်ထားတဲ့ဥဒိနဲ့ကြီးဆောက်ထားတဲ့ရေကန်ပေါင်း 14,000 လောက်ရှိနေပြည်တော်တစ်ခုအတွင်းမှာအဲ့ဒီရေကန်တွေကိုညနေကျန်အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားမျိုးသူမျိုးသားတွေကအပန်းဖြင်းရန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရေကန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာအလိုရှိလဲအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးလှူဒါန်းပေးဟိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုလှူဒါန်းပေးအစအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစလူတန်းပေးတယ်။ရုပ်သာဆိုအရက်တောက်ချင်တဲ့ဇွင်ရင်တောင်မှအရက်လူတန်းပေးတယ်နော်။ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာမှအလိုရှိတာဘာမရဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူး။တိုင်းပြည်ကသူကအဲ့ဒီနီးစင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ထားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလူရာကိုရနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ရဲ့ပြည်စည်းကိုမတရားယူခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကိုချင်းတိလိုက်ပြီးကောင်းလာနော်။ကိုကျင့်သီလတွေကောင်းအောင်ဒါကတရားသောနိလန်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းလက်နဲ့တစ်ခုအလိုရှိတဲ့ပင်စည်းတွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်အောင်သတိတိယရဏကလည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဇဉ္ဇရင်းမင်းကြီးပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အတွင်းအပအသုံးအဆောင်ပင်စည်းတွေကလည်းများစွာရှိတယ်။ယရဏပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခဝန်တန်းတွေကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခကိုလုံလောက်အောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မဒမိမိကိုယ်တိုင်ကငါဘတိလဆောက်ကြည့်တယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းငါဘတိလဆောက်ကြည့်သေးတယ်။ဒါကသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲ။နောက်နံပါတ်3လက်နက်ကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးစီတယ်။သင်္ကန်းကြည့်ပါ။အင်းဒီအိမ်မှာဆိုကြတယ်နော်။ဒီဝရင်းကလည်းအလုံးကြည်လည်နေပြီဆိုတော့သာဝနေကြီးတွေကြည်လည်နေတယ်။ကြည်လည်နေတဲ့ဒီအိမ်တွေမှာအိန္ဒုအိန္ဒအလုံးကနံပါတ်1သူ့တယ်လည်းဘလို့မှမတတ်ဘူး။နံပါတ်2သူ့ပစ္စည်းလည်းမတရားမယူကြဘူး။နံပါတ်3ကာမိတုမိစ္ဆာဆရခေါ်တဲ့ မှန်ရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကာမမှာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျင့်တွေလည်းဘယ်လို့မှမကျင့်ကြဘူးအလုံးကိုကျင့်တရားသိကောင်းနံပါတ်၄မှုသားလည်းဘယ်လို့မှမပြောကြဘူးနံပါတ်၅မူရင်စေဝါဆိုလို့လည်းသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းသူအင်းသားတွေမှာတယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီအင်းသားဒီအင်းသူအင်းသားတွေကဒုနဲ့တူကြည်နှုတ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးလားနေရနိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်အင်းဒီမှာချမ်းသာမှုရှိတယ်လို့ရွာတရားနှမ်းကြည့်လိုက်ဒီရလူရသအလုံးငါးပါးတိလကိုချင်းတိလပြကြတယ်သူတဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူပြည်စီမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူတမ်းမြဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူရင်စေဘာတွေသုံးသပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိကြဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီကြီးရဟာအမြဲတမ်းအိမ်တကားဖွင့်ထားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်နောက်တစ်ခုမြို့တစ်မြို့မြို့တစ်မြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြို့သူမြို့သားအလုံးသုံးဖို့နေပဲမြို့နယ်တနယ်အလုံးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကြအလုံးဟာဘယ်သူမှသူ့အတွက်လည်းမတတ်ကြဘူးသူပစ္စည်းလည်းမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူသားများလည်းဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူရင်းစေဝါမှီဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းချမ်းသာသာနေကြရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကောင်းလေးနဲ့တင်းကြီးပေါ့မချုပ်ဒီတော့မြို့နယ်တနယ်မှာ၅ပါးတိလမြင်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြည်နယ်တစ်ခုမှလည်းပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံး၅ပါးတိလမြဲကြမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်ဒီမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာကြတယ်ညဘက်ကဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းဒီကောင်းတယ်ကိုချင်းတိလကောင်းချင်းတိတိုင်းပြည်တွင်ကြီးပါတို့တည်းအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုချင်းတိလပျက်စီးကြပြီကိုချင်းတိလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကောင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်တိုင်းချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလင်္ကာလည်းဖောက်ပြန်နေမရကလည်းဖောက်ပြန်နေသာသမီတွေကလည်းဖောက်ပြန်နေဒီလိုဆိုရင်ဒီအိမ်မှာချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးယောတိကကိုချင်းပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကောင်းနေထိုင်တဲ့ယောတိကချမ်းသာဒုက္ခလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြည်ပွားတုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဖြစ်နိုင်ကိုချင်းတိလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပေါင်းနေထိုင်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုကြည်ပွားမှုတုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ်ရုံးနေကနာတွေမှာအမတန်အလုံးရှုပ်နေလိမ့်နော်အလားတူပဲပြည်နယ်တစ်ခုသုံးဖို့တန်းကြီးတည်းဒီတိုင်းပဲကိုချင်းတိလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပေါင်းနေထိုင်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲကြည်ပွားတုတ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ခုဇေဇဝရမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှသူကနံပါတ်၁ဒါနနံပါတ်၂မဒ္ဓခေါ်တဲ့၅ပါးသီလဒီလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုနဲ့သူကအုတ်ချုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း၅ပါးသီလမြဲတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်း၅ပါးသီလမြဲအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အာထုပ်စီတယ်အာထုပ်စီအောင်လဲသူကလူ დან ပေးလူ დან ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာသဝဏီရေကပြည်လည်နေတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုနှုတ်ကျွင်းတဲ့စင်ခါတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကျင်းကကျင်းကွာသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးနေတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးစီအဲဒီလိုဥပုသ္တရင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုသူတာလေးတစ်ခုဒီမှာတော့နည်းနည်းပြောပါမယ်နော်ဟောရှိရခင်ဒုံကတော့ဥပုစောင့်နေဆိုတာကတော့ရစ်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီများကအဖိနေမှာစောင့်နေဥပုနေစောင့်ဥပုပ်အထွတ်ရည်နေစောင်းဒီတော့တလမှာ၄သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့တသင်းတသင်းမှာ၃ရက်၃ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်သွားလဲ၁၂ရက်လာဇန်၅ရက်နေစောင်းတယ်လာဇန်၅ရက်နေစောင်းပေါင်းလိုက်တော့တလမှာဘယ်နှစ်ရက်လဲ၁၄ရက်ဥပုပ်စောင်းတဲ့ရက်တလမှာ၁၄ရက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၁၄ရက်လုံးလုံးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဥပုပ်စောင်းတယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုပ်စောင်းသုံးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုဖြင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်စာကိုပဲကိုညီမပြောနေနော်သောထစေချုပ်ရိမင်းကြီးသည်ဤမံသာဂရပရိယန္တံသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းချရှိသောဤမံပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအတ္တန္တိနရှင်မံနှိမ့်ဆက်မှုမရှိပဲအတ္တန္တိနသက်ပြတ်မှုမရှိပဲသမေနာတရားသောနိလန်းဖြင့်အပိဝိစီယအောင်ထိုင်၍ဣဇာဝတတိသောအုပ်နေထိုင်ပြီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတယ်တရားတော်နိလန်းနဲ့တော်ဝါရီကိုညှိပါနှိမ့်ဆက်ဖို့မရှိဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့မရှိဘူး တရားတော်နိလန်ဖြင့်အောင်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်နော်ဒါက32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွမ်းအင်ကိုဖော်ပြတယ်ကဲနာသင်္ခောပါဏာအာဂရသမအနာဂရိယဘဗ္ဗေစတိအရဟံဟောတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလောကေဝိဝတိစေတောသောထု32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတော်ကောင်းသည်အဂရသမအိယတိထောင်လူပေါင်းမှအနာဂရိယအိယမထောင်သည့်ယဟန်ပေါင်းတို့သတ်စီပပ္ပဇ္ဇတိအကယ်၍ဝင်ရောက်ရင်ရှင်ဟံပြုခဲ့သည့်ဖြင့်လောကီလောက၌ရဟန်းလူနာပြမတ္တဝါတို့ဤမြတ်သောအလူပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူတတ်သောနမတံဗုဒ္ဓသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပြညာတိဟုသောမြေရန်တရားငါးပါးတို့ကိုဆရာမကုတ်တံပူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းဖွင့်ဖောက်သိမြင်တော်မူတတ်သောဝိဝတိသတော်ကိလေသာအပိတ်အပင်ကိုဖွင့်လင်ဖြည့်ဆည်းပြီးသောဘုရားရှင်သည်ဟောတည်ဖြစ်နိုင်၏ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားကောင်းကလူလောကမှာညှိမှွေပြီးတော့လူလောကကိုဆွံ့ခွာပြီးအရာတိတော်လူပေါ်မှာရှောင်ခွာ၍အရာမထောင်းတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤမြတ်သောအလှူပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်တဲ့သိသိသိတတ်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာကတော့ယုတ်တရားနန္တရားကြောင်းကျိုးစေပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိကာရဆိုတာကတော့ယုတ်အတုတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝိကာရရုပ်၅မျိုးပဲလူဟုဓမ္မတုဒါကမညတာယကဝိညာဥစီဝိညာအဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏဆိုတာကတော့ယုတ်အတုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဥပါစီယတန္တတိသရဒအနိစ္စတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်ကလေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုပညာအမျိုးမျိုးပေါ့ဟောပထမကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်ပညာအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ပညာစတဲ့ဒီပညာအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တော့၅ခုဒါကငြိယတံတရား၅ပါးသိသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်းသိရမယ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာဒီဟုသောငြိယတံတရား၅ပါးကိုဆရာမကိုတရားပူဉဏ်ဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ထွင်းဖို့သိမြင်တဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခရဲ့အပိတ်အပင်အစီအတာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပိတ်အပုံတွေကိုခွင့်လင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဘာကြောင့်ဟောရတယ်အကြောင်းလေးရှိပါနော်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့အတွင်းရွာထဲမှာလူကြီးကစကားပြောကြတယ်ဒကာဒကမတွေအပြင်မှာပြဿနာစကားလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းပဲဖြစ်စီသို့မဟုတ်အိမ်တကားဝမှာမိစုအပေါင်းအသင်းတွေတွေ့လို့ပဲဖြစ်စီသို့မဟုတ်တဲ့ကိုယ်ဇာတိမှာတစ်ခုနဲ့တူနဲ့တူတွေ့ကြုံကြတဲ့အချင်းခံပါပဲဖြစ်စီအဲ့ဒီလိုပေါ်လေကြုံနဲ့ဆုံးတဲ့နေရာတွေမှာတို့ကထိုင်ပြီးတော့စကားဖြစ်စီဘယ်လိုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ငယ်80ရှိတယ်ညာမပပလို့ခေါ်တဲ့ယောဂီတော်6သွယ်တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတည်နေတယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေကြတယ်ဒီတော့ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်6သွယ်သောယောဂီတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယအတော်ကိုခုမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သဗ္ဗဖာလီဖုံလောဝိယပါရိသတ္တကောပင်လုံးကျွ့ပွင့်နေတဲ့ပင်လေကတိပင်ကြီးနဲ့လည်းသိတူတယ်နော်ပင်လုံးကျဝဝေဆာဆာကြီးပွင့်လင်းနေတဲ့ပင်လက်တသိပင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမတန်ကြက်တည်းမင်္ဂလာရှိသလိုယောဂီတော်6သွယ်လက္ခဏာတော်ငယ်80 32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးတန်ဆာဆင်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတန်မှတင့်တယ်ဝိကတိတမိဝကမလဝနံအစွမ်းကိုပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသလိုအထွတ်အထိပ်ဘုရုံမှာကြာတော်ကြီးဆိုကြတယ်နော်ဝဇ္ဇန်နေပေါ်သည့်အထိအကုန်လုံးအချက်တရားရှိတဲ့ဘုရုံမှာကြာပတ်တဲ့အကုန်လုံးအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတစ်ခုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ကြက်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသလိုလက္ခဏာတော်ငယ်80 32ဘာသာရောင်ကျမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာယောင်ကြီးတော်60တို့ဖြင့်ကွန်ပျူစံပယ်တင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြီးကသွားပြည့်ရနာနာယရဏဝိစိတ်တံဝိယတောနာဒောရဏံရှေ့တုန်းကတော့နန်းတော်တွင်နေမှာအသုံးပြုတဲ့ရွှေတိုင်ကြီးတွေရှိကြတယ်သူ့တိုင်တိုင်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ယရဏအမျိုးမျိုးနဲ့စီချဲထားနန္ဒတွင်ကိုပြုံးနေဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယရဏအမျိုးမျိုးစီချင်ထားတဲ့ဒီရွှေတုတိုင်တိုင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရရင်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေသလိုပဲအလားတူပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောင်ကြီးတော်60တို့ဖြင့်ကွန်ပျူစံပယ်တင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဖူးမြော်လိုက်ရရင်အမတန်တင့်တယ်လေရွှေတိုင်ကြီးနဲ့လည်းသိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါရမရိစီဝိရောသမိဝကကနာတရံယေတယအပေါင်းတို့ကွန်မြူဇံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ကောင်းငင်ပြင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်နူးပဲကောင်းတယ်လို့ပဲအလားတူပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောင်ကြီးတော်60တို့ဖြင့်ကွန်မြူဇံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရရင်လည်းအမတန်ရင်လို့ဝင်ဖြစ်တယ်ကြည့်ရှုလို့မဝနဲ့ဘုမျောလို့မဝနဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဤတော်စီတော်ဆဝိဒါဝမာနဝိဖန္ဒမာနသဗ္ဗနာရတမိယောမုံစံတော်အလိဝိယသောပတိဤတော်စီတော်ဆဤမထိုမှလည်းပဲဝိဒါဝမာနပြန့်လင်ပြေးသွားလျက်ရှိကြကုန်သောဝိဖန္ဒမာနတစ်ဖြတ်ဖြတ်တုံလှုပ်လျက်ရှိကြကုန်သောသဗ္ဗနာရတမိယောယောင်ကြီးတော်ချောင်းသွဲတို့ကိုမုံစံတော်လွတ်လျက်အတိဝိယအလွန်လျင်သောဘတိတင့်တယ်တော်မူပါပြီ။ဒီလဲနော်။ရှင်းစေသောလက္ခဏာတော်ငယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်60တဲ့သောယောင်ကြီးတော်ဒီဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တုံ့လောက်ပြီးတော့နော်။ယောင်ကြီးတော်60တဲ့ကိုလွတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူစံပယ်တင့်တယ်နေတဲ့ဖြာရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိဝိယသောဘတိအလွန်ကိုတင့်တယ်တဲ့။ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေမဖူးကျင်ကြဘူး။ဟင်ဖူးမြော်တိကောင်လဲပါတော့မဖြစ်လို့လဲဟမ်မဖြစ်လို့လွဲကြဟိုတလောကမုတ်ပုံမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဥစဉ်တော့မဟာသီဝမထေကြီးတို့မဟာဗုဒ္ဓသီဝမထေကြီးတို့မဟာနာဂမထေကြီးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းဒီဟိုခေတ်ကြမှာထွန်းတန်းဝင်ခွင့်ရကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမိကြဆုံးကြပါစို့နော်ဒီမိမင်းသားဥဆောင်ပြီးတော်ထွက်တဲ့တော်ထွက်ပွဲကြီးဟာရိပါလဇဟာရိပါလမင်းသားဥဆောင်ပြီးတော်ထွက်တဲ့တော်ထွက်ပွဲကြီးယောဂရဇယောဂရမင်းသားဥဆောင်ပြီးတော်ထွက်သွားတဲ့တော်ထွက်ပွဲကြီးအဲ့ဒီလိုတော်ထွက်ပွဲကြီးတွေအချင်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါလေဇတ်တော်တွေမှာအဲ့ဒီတော်ထွက်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့ကမပါကြဘူးအဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူတို့ကပါဖြစ်နေတယ်အခါသမားတွေဖြစ်နေကြတယ်။သူများတွေတွားထွက်တဲ့အချိန်ကမှတိုင်းပြည်မှာသူတို့ကကြံ့ရင်ခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့ကြည့်နေရတာအခါသမားတွေကြည့်သူ့နေရတော့ပြင်းလာတာနဲ့နောက်မှသူတို့ကတွားထွက်သွားတယ်။တွားထွက်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကနောက်ကျခဲ့တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါကနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လည်းနောက်ကျတယ်။ကုတရားနာနေတဲ့ဘိသတ္တိရောတရားဟောတဲ့ဘိသတ္တိရောအဲ့ဒီအခါသမားတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်ကျကုန်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခုထိမကြွကြသေးတယ်လေသူတယ်ကဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြည့်စုံအချင်းခါတုန်းကနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ဘုန်းကံကြီးမာတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဦးဇင်းတို့မဖူးတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီစကားလေးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စကားကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဘဂဝန္တောသာအိမိနာနာမကမေနာဣဒံလက္ခဏာနိဗ္ဗတံတိကတိတံနတ္ထိဘဂဝန္တောသာဖျားရှင်ကိုတော်တွင်ကလည်းပဲဣမိနာနာမကမေနဤအမည်ရှိသောကံကြောင့်ဣဒံလက္ခဏံဤကဲ့သို့သောလက္ခဏာတော်သည်နိဗ္ဗာန်တံဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏ဤတိဤသို့လျှင်ကတိတံဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဒေနာတော်သည်နတ္ထိမရှိသေးပေဖျားရှင်ကိုတော်တွင်ကလည်းဤမိသောကံကြောင့်ဤမိသောလက္ခဏာတော်ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဟောကြားထားတာမရှိသေးဘူးဒါပဲနဲ့လုံးလုံးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟောကြားချက်ရှိတယ်တလို့တော့ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိပဒကတိစုပတ္တမတ္တဝဘုဝေဒိနာပစ္စယယောဥပ္ပိသတိတိဘဂဝတ္တဝုဒ္ဒံ
1: ယာကုအောလုံကမတံပိဒဇွန်မြသောယာကုကိုတော်၎င်းကတိစုပတ္တမတံဝါယာကုအောလုံကမတံပိတယောက်ချိုမြသောယာကုကိုတော်၎င်းကတိစုပတ္တမတံဝါဒဇွန်မြသောဆွမ်းကို၎င်းပုပ္ပင်ရှင်ယခင်အခဏိုင်းဒိဏပြည့်စရာလှူဒန်းခဲ့ဘူးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယုံဤကဲ့သို့သော32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်သည်ဝါ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်သည့်ဥပိ္ပတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပြီဣတိဤသောဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောတာဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏။ဒါကတော့ဥစ္စလအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောတဲ့စကားလေးပါနော်။ဥစ္စလမြတ်စွာဘုရားသည်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝေဒနီဝိနည်းတတ္တဝါတို့ကိုရရှိပြီဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါသို့ရှင်ရတ္တတို့လိုပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားပထမဝါမှာပါရဏတိပိဣတိကိတိပရဏအမိရတဲ့အမိဂရဝန်တော်မှာပဲဝါစုဝါကတော်မူပါတယ်။အဲဒီဝါစုဝါကတော်မူတဲ့အချိန်ကမှပြစ္ဆဝါကိငါဥဒ္ဓကိုချီချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုဝါရုံမှာပဲယန္တသရောသာအမှုရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေ50တို့ဘုရားမူဘုရားရှင်ထံရောက်လာတယ်။ယန္တသရောသာကအရှင်ဥဒ္ဓရောက်လာတယ်။အဲဒီလိုကျွတ်ထိုက်တဲ့သရဝတ္တုရရှိပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အစ္ဆာပြအတ္တခံကိုလှကြည့်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာမက်ကကထာဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာကာမနာအာရိနဝကထာမက်ကကထာစသည်ဖြင့်ဒါနနဲ့စတဲ့တရားစကားသီလနဲ့စတဲ့တရားစကားတက်ကကထာခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းနတ်ရွာသူကြီးယောက်ျောင်းတရားစကားကာမနာအာရိနဝကထာခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့စတဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့တရားစကားပြီးတော့မှနိခမေအာနိတန္တကထာနိက္ခမတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယံတီတော်လူပေါင်းကိုဆုံးပါပြီသာသနာပံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုရရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားအဲဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့မှသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်ဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်ကမက္ခကထာဆိုပြီးတော့မညံပုံညာတဲ့အောင်တရားစကားတွေအစဉ်တည်းဟောပြပါတယ်အဲဒီပုံစံအတိုင်းဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒါနကံရောက်လာပြီဆိုရင်တချို့ဉာဏ်မှမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုခေါ်လဲဒါနဟိလောကိတက္ကသံပတိဣတိမာရသံပတိပြမသံပတိသက္ကဝတိသံပတိသာဝကပါရမီဉာဏမိစေကဘောဓိဉာဏအဘိသံဘောဓိဉာဏတေတိဒါနဒါနတရားတိကလောကိလောက၌တက္ကသံပတိတရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပဲတေတိပိစွား၌ဤမာရသံပတိမမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုတော်လည်းပဲတေတိပိစွား၌ဤမြမတံပတိမြမမင်းဤစီစဉ်ကိုယ်တော်လည်းပဲတေတိပိစွားနိုင်၏သက္ကဝတိတံပတိစေဝရိမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုယ်တော်လည်းပဲတေတိပိစွားနိုင်၏သာဝကပါရမီဉာဏသာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုယ်လည်းပဲတေတိပိစွားနိုင်၏ပိစေကဘောဓိဉာဏမိစေကဘောဓိဉာဏ်ကိုယ်လည်းပဲတေတိပိစွားနိုင်၏အဘိတံဘောဓိဉာဏအဘိတံဘောဓိဉာဏတော်မြတ်ကိုယ်လည်းပဲဝါတ္တမတံဘောဓိဉာဏတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတည်တည်ပိစွန့်နိုင်ပြီ။ဒါနဆိုတာလောကမှာကြာမင်းစီစဉ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တယ်။မမင်းစီစဉ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တယ်။ယမမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တယ်။သေကျဝရမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တယ်။သာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တယ်။ပိစေကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တယ်။တမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပိစွန့်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။စသဖြင့်ဒီလိုဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒီထဲမှာစေဇဝရမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုပြောဆိုနေနေဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစေဇဝရမင်းတို့မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်။နောက်တစ်ခုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုလည်းပြောဆိုနေနေဆိုတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ဘာလဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးလားရှိ။ဒါတော့စေဇဝရမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုပြောဆိုနေတယ်ဆိုရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာလည်းပြည့်စုံပြီလားဖြစ်သွားတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တွေရဲ့လက္ခဏာကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်စုံပြီဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ဟောထားတာတော့ရှိနော်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုကံကြောင့်ပြည့်စွမ်းနိုင်လဲလို့ပြီးတော့ယာကုလေးတယောက်ချုံမြတ်လောလောင်းလှခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကုသိုလ်ကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်။ဇွန်လေးတဇွန်လောလောင်းလှခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုကုသိုလ်ကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟော

0: ပါရမီ7ပါးနဲ့မှဒါနတစ်ခုပန်နေတဲ့အတွက်ဒီဒါနသည်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရအောင်ကျင့်သုပြုပေးနိုင်တဲ့သွားရည်သူ့မှာရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်လို့မေးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင်တဲ့အချင်းခါမှာဒါနတစ်ခုပါတော့ဒီဒါနကိုပြုကျင်နေဆိုရင်ဒါနပြုမဲ့တော်ကောင်းမှလူပြားရှိမှလူလို့ရလူဘဝတ္ထုတွေအသင့်ဖြစ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနပါရမီပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီလူဘဝတို့တွေအသင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်ဒီဒါနတွေကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုသူတို့ကဘာဆက်စဉ်းစားကြလဲဒီလူတွေဘာမြင်ကြ။ဘာဆွေးနွေးကြလဲ။ကိန္ဓုပတ္တကမ္မအာဂတိယေနတအိမနိလက္ခဏာနိနိဖတ်တံဒီ။တထာလူနဲ့တို့ဤဇာတ္တစုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်။ကိင္ကံမံအဘယ်အမိရှိသောကံကိုအာဂတိနုကောပြုခဲ့ဘူးလေသနီ။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကံဉာဏ်ပြုခဲ့ဘူးလေတည်းယေနယင်ပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အတ္တထောဘုရားရှင်အဣမနိလက္ခဏာနိဤ32ပါးကုန်သောယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတို့သည်နိဗ္ဗာန်တံတိနိဗ္ဗာန်တံဖြစ်ပေါ်၍နေကြရပါသည်ဘယ်လိုကံဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားထူထောင်ခဲ့လို့ဤ32ပါးသောယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတွေကပြည့်စုံနေရပါသည်ဆိုပြီးတော့သာဝတိမြို့အတွင်းမှာဆွေးနွေးပွဲတွေကတော်တော်ခက်ခဲများများဖြစ်နေကြတယ်အချင်းချင်းအနေနဲ့ကုရုမြတ်ကလည်းသာဝတိမြို့တွင်ဆုံးခံဝင်တဲ့အချင်းခါမှာသာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေဒီပြဒနာဆွနေနေတာကိုသူကကြားခဲ့။ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကချင်းကပ်ပြီးအကျုံကျောင်းဆောက်ထားပြင်ပြ။ပြင်ပြတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလက္ခဏာသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောတယ်နော်။ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စေချုပ်ရင်းမင်းဖြစ်မယ်။ဒီရည်တော်လူပေါ်မှာမနေခဲ့ပဲနဲ့သာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်အင်းရည်တော်လူပေါ်ကိုစွန့်ခွာပြီးသာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသဗ္ဗညောတမ္မံတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြနော်32ပါးသောယောက်ျားများရဲ့လက္ခဏာအကုန်လုံးမပြည့်စုံခြင်းနဲ့နေပါစေနော်ပြည့်စုံကြောင်ဖြစ်တဲ့ကံလေးတွေကိုတော့မိမိတို့ထူထောင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဒါမိမိတို့ကခုနကဘဝတစ်ခုမှာအစဉ်တန်းနေနေဘာကြောင့်လဲဘဝတစ်ခုမှာအစဉ်တန်းမြင့်နေတယ်ဘာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမိမိတို့ရဲ့ကံလေးတွေကိုအစဉ်အတန်းမြင့်မအောင်မိမိတို့ကထူထောင်ပေးဖို့လိုတယ်မိမိတို့ကမိမွေးတိုင်းဖန်မွေးတိုင်းစိတ်ကြကလေးတွေနဲ့နေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်အလွန်အစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးနော်သို့တော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာကဘဝကိုတွေ့တာမင်မောဇီချင်းနဲ့သိထားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝကလွတ်မြောက်ရင်အတွက်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်နိုင်သေးရင်အစဉ်တန်းမြင်မာတဲ့ဘဝမှာကျင်းဒီကျဆက်ရတာနဲ့အစဉ်အတန်းနေနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကျင်းဒီကျဆက်ရတာဒီနှစ်ခုတိုက်တာနှိုက်စာကျင့်ရင်အမြင့်ဘက်ကနေရတာကတော့နည်းနည်းလေးမခံတာဘူးလားခံတာတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ကံတဲ့သဘောရှိတဲ့အချိန်ကျတော့မိမိတို့ကတန်ត្រာခီးကိုဒီဘဝမှာဆုံးအောင်လုပ်နိုင်အကောင်းဆုံးမှာကြိုးစားပါဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲဘုရားလည်းအနှစ်ချိုက်ဆုံးပဲသို့တော့တန်ត្រာခီးကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးပါဇက်ကတော့ဟာတို့ကဘုရားစုပန်းနေတဲ့မင်းယောက်ျားပဲပါဇက်ကတော့ပြောတာပဲရှင်းတော့ကဘုန်းကြီးတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်မလားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေနော်ဘုရားရှင်ဆက်ပြောပြောနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ရှင်းတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခင်ကြီးခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တော့ပဲသူကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်နေတယ်သူလူနာမည်ကတော့ဥပောက်ဥပောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ကိုခင်ကြီးပေါက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီခင်ကြီးပေါက်ကကျောင်းတရားဓမ္မတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြောလဲဟာငါကဘုရားစုပန်နေတဲ့မင်းယောက်ျားပဲသူကဒီစကားခဏခဏပြောတယ်ဘုရားစုပန်နေမင်းယောက်ျားဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲကျောင်းမင်းရဲ့ကျောင်းတရားတော်မှာလာပြီဆိုရင်တော့ဘုရားစုပန်နဲ့မင်းယောက်ျားပဲပြောတယ်အလုတ်ကတော့ကျောင်းမရက်တဲ့အလုတ်လို့ပြီးတော့အယံသမားနှစ်ယောက်ကနည်းနည်းမြင်းမြင်းကတ်လာမြင်းမြင်းကတ်လာတဲ့အခါကျတော့ရက်တင်မှုအောင်တော့ပြီးတော့ကျောင်းဝင်းနဲ့သွားပြီးတော့ကတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ကပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲဒီယံသမားတွေကနုမတကြိတ်ညမတကြိတ်နု900နောင်လာ700ဘုရားပေါင်းဘုရားကောင်းနောက်တို့နှစ်ယောက်တို့နှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးဘောက်ဆိုပြီးတော့ပြောအဲဒီတော့ခင်ကြီးဘောက်ကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်အရသမားနှစ်ကောင်ကတော့ငါအရင်ကြွ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်မှကြွ့မယ်ဆိုရင်တော့မထူးတော့ပါဘူးလေငါဘုရားစုမပန်တော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်သွား အဲ့ဒီလိုပေါ့သူကဘုရားဆုတော့ပန်းတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဘုရားပြည့်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ရင်လည်းဘုရားပြည့်မလားမရဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်လို့ဗဇက်ကပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကသတိတင်ကြမကျင့်ရင်ကိုရမလားမရဘူးမရသေးခင်ရင်ပေါ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာမိမိတို့ကလက်ခံရတော့မယ်လက်ခံတဲ့အချိန်ကမှဒီဘဝဒီအနိုင်အမြင့်နှစ်ခုရှိတယ်အနိုင်နဲ့အမြင့်နှစ်ခုရှိတဲ့အ내ကမိမိတို့ကအမြင့်ဘက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းကျင်လီရရင်တော့နည်းနည်းတော့ခံစားတယ်နေနဲ့ခန္ဓာရလို့ပြောရပါတော့ကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မစင်ဟူသမျှလည်းအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ပဲသဘောတရားဤကံရှိသလိုဘဝဟူသမျှလည်းအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘယ်ဘဝကိုမြတ်ငါဘုရားမချိမမှဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အမေတန်အစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့လူလောကလူချမ်းသာပဲကြည့်။နတ်လောကနတ်ချမ်းသာပဲကြည့်။ပဋိသင်္ဍိနီးရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။ဘဝတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။နာရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်သိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသာအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပေါ့ပစ္စည်းအတွက်သုံးရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပူဆူရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ဈေးချင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပြင်းစွာပူပန်ရမယ်ဒုက္ခတွေရှိဒီတော့အမတန်ချမ်းသာပါပဲဆိုတဲ့လူ့ဘဝတစ်ခုသုံးဖို့နတ်ဘဝတစ်ခုကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခတွေကအကုန်လုံးအထွတ်ကျထားဒါကြောင့်ဘဝဟူသမျှသည်အနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်ဘဝကုန်မျှငါဖျားမချိမှန်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့အမြင့်နှစ်ခုရှိတဲ့အ내ကသန္တရာခီးကိုဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြင့်သန္တရာကိုရောက်ကြုံဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြသပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေမှာဒီညဟောမယ်။ဒီညဟောနေတဲ့လက္ခဏာသုတ်တံလည်းတစ်ခုပါပါတယ်။ဒါတော့ဒီလက္ခဏာသုတ်တံမှာနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဲ့32ဖတ်သောလက္ခဏာတွေကနံပါတ်1လက္ခဏာကပါလေသုပတိထိဒပါဒလက္ခဏာနော်ကောင်းစွာတည်တဲ့ကောင်းစွာတည်တဲ့ခြေတော်ရှိတဲ့လက္ခဏာကောင်းစွာတည်တဲ့ခြေတော်ဆိုတာကပါလေလို့မြင်ရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမြေကြီးသို့ဟုတ်ကျန်းကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညီညာစွာတည်တဲ့ခြေဖွားရှိတဲ့လက္ခဏာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားခြေဘွားကနင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမ်းပေါ်ပဲဖြစ်စေမြေကြီးပေါ်ပဲဖြစ်စေနင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီညီညာညာအကုန်လုံးထိနေခုတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်မှာထိတယ်ရှင်ပြဘက်မှာထိအလဲကောင်းမှာလွတ်ချင်တယ်လွတ်နေတတ်လဲကောင်းမှာတချမ်းကထိပြင်မဲ့တချမ်းကလွတ်ချင်တယ်လွတ်နေတတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဟောလဲယံမိဘိခဝေတ္တံကတောပုရိမံဇာတိပုရိမံဘောဝံပုရိမံနိကေတပုပ္ပေမနုဿဗုဒ္ဓောသမဏောဒံလာသမဒနောဟောတိကုသလေသူဓမေသူအဝဋ္ဌိတသမဒနောကာယသူစရိတေဝစီသူစရိတေမနောသူစရိတေဒါနတံဝိဘာဂေသီလသမဒနေဥပောတထုဘဝတိမတ္တယာတာယပိတိယာတာယသမဉ္ဇတာယပြမဉ္ဇတာယကုလင်စိတ္တပဇာဟိတာယပညာတရိညာတရိသုသအနိကုသလေသူဓမေသူဘိခဝေသံဃာဘေကိုရှုလေရှိချကုန်သောပရိသလေးပါးချစ်သားချစ်သမီးတို့တတ္ထကတောတတ္ထကထအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပုရိမံဇတိရှင်မွေခေယဇာတိ၌ပုရိမံဘုံရှိဖြစ်ခဲ့ရာဘဝ၌ပုရိမဏိကတံရှိနေထိုင်ခဲ့ရာဘုံဌာနတို့၌ပုပ္ပိမနုဿဗုဒ္ဓသမဏောရှိလူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကာလတုန်းကကုသလေသူဓမေသူကုသိုလ်တရားတို့၌ကုသလေသူဓမေသူသူတ္တရိတ်တရား7ပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်သောကုသိုလ်တရားတို့၌ဒန္လသမဒန္နောမြေမြန်စွာသောတိသအတောစိတ္တရှိသည်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီရှိဘုရားနော်ရှိရှိဘုရားဒီပေါ့အခုနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားမတိုင်မီပေါ့ရှိရှိဘုရားဒီတုန်းကရှိရှိနေခဲ့ရဇာတိရှိရှိနေခဲ့ရဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဒီမှာလူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါတုန်းကသုဒ္ဓရိုက်တရားဒီကောင်းမှုသုဒ္ဓရိုက်တရား7ပါးကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တယ်။ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူး။ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆောက်တည်ပြီးကျင့်ခဲ့တယ်။ဒါရင်လားမကသေးဘူးနော်။ ကာယသုစရိတေကာယသုစရိတရား၌၎င်းဝစီသုစရိတေဝစီသုစရိတရား၌၎င်းမနောသုစရိတေမနောသုစရိတရား၌၎င်းဌာနတံဝိဘာဂိဝိကံလှူဒန်းခြင်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်း၌၎င်းသီလသမာဓိနှင့်သီလကိုဆောင်တည်ခြင်း၌၎င်းဥပောတ္ထုဘာဝတိဥပုပ်ကျင့်သုံးခြင်း၌၎င်းမန္တိယတာယအမိကိုပြုစုလှူကျွေးခြင်း၌၎င်းကိတ္တယတာယအဖကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းသမိညာတာယယဟန်တော်တို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းယမိညာတာယပုံနာတို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းကုလေအမျိုးအနွယ်၌ဇိဒ္ဓပဇာဟိတာယအသက်ဂုံတိကအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းဣညတရိညာတရိသုသတိကုသလေသုဓမေသုလွန်ကဲမြင့်မြတ်သောအဓိကုသလအမိရတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့၌၎င်းအဝဋ္ဌိတသမာဓနောမဆုံးမနေသောတိထအပ်သောစိတ်ထားဖြင့်ပြုခြင်းလေရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီ။ကာယတုစရိုက်ကြာဒီကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စီကာယတုစရိုက်ကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။ငါတုသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းပဲ။ငါတုမိစီမတရားမမြင်ရဘူးရှောင်ခြင်းပဲ။ငါတုသားများဒီမဖြစ်စီဘူးရှောင်ခြင်းပဲဒီစိတ်ထားကာယတုစရိုက်၃ပါးဒီကာယတုစရိုက်တရား၃ပါးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေဝစီတုစရိုက်၄ပါးငါမှုသားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါကျန်းနေတဲ့ငါဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါကျန်းနေတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါပိန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးစိတ်ကခင်ခင်မင်းမင်းဆောက်ကြည့်ပြီးကျင်းမလွဲမကြောင်သာလို့ပြောလိုက်ရတဲ့မူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မတော်ဘူးသိတက်ကအမှန်တန်ခိုင်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုမနောတုသိတက်မနောတုသရိုက်၃ပါးသူ့တက်ကိုတတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးသူတို့ဘာတွေညှင်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မျက်ကြီးငယ်ကြဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့ပြုဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးမာယွင်းတဲ့အယူရင်းကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးသိချင်းမှခင်ခင်ငင်းငင်းသတိထားနတ်တကုဌာနတံဝိဘာငိအလုဌာနပြုတဲ့နေရာမှာခွဲကြဝိပန်းတဲ့နေရာမှာသုံးဆုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘုံလေးတွေဘုံတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြောတော့ပါနော်သီလသမာဓိနေဥပုပ်သီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလစတဲ့ဒီသီလတွေကိုသောက်တည်တဲ့နေရာဥပုပ်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဘယ်တော့မှသိတတ်ကိုသုံးဆုပ်သွားမှုမရှိဘူးစိတ်ကိုခံရပြီးနေတာတွန်းဆုတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမမွေးဘူးခင်ခင်မြင်းမြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုတယ်မတ္တိယတာယအမိကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာအဖကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာယဟန်ဒီကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာဘုံနာရင်ကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာအမျိုးအနွယ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာဘယ်တော့မှစိတ်ကတွန်းဆုတ်မသွားဘူးနောက်တစ်ခုအဓိကုသလဓမ္မခေါ်တဲ့အလွန်လွန်ကဲထုမြတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလဲစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်တော့မှတွန်းဆုတ်ပြီးမသွားဘူးခင်ခင်မြင်းမြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထောက်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဥပ္ပယမနုဿကုသောတမနာလူဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးပြောထားတယ်ရှိခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါမှန်တန်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုနိုင်လို့လားလို့ဒီလိုတော့မိခြင်းရှိနော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထကရာကသူကတော်တော်လေးဘုဒ္ဓတဖြစ်ဖို့အထကရာဒီကတိကဖွင့်ထားပါနော်ဒီဓာနိယတမတံခန္ဓာတန္တနာဒေဝလောကတိတုပိဝတ္တတိလက္ခဏာနိပါဒနာတမထံဖန္တာကုသလကမ္မတတ္ထအနတုကရံမနုဿဘုဒ္ဓဒေဝသုကရံဘာပြောတာဒီခန္ဓာတန္တအစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစဉ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားမျိုးနတ်ပြည်နတ်လောကစတဲ့တိရစ္ဆာန်လောကစတဲ့ထိုတို့လောကတွေမှာဖြစ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သုံးသက်ထပ်ပါသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုတော့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်လောကမှာပဲဖြစ်စေဖြစ်ကျင်မယ်ဆိုရင်တော့သိမလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီစကားလေးနော်ဘုရားရှင်တို့လူပြည်လူလောကကြီးကအခွင့်အရေးသိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်မိမိတို့ရရှိကြတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ဖို့သိမကောင်းဘူးနော်ကဲမလွယ်ကူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဒီကစီရောကဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုမလွယ်တယ်လို့မေးရင်တော့မနုဿဘုဒ္ဓဘူတတိဝသုကရံလူသားဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမှသာလွယ်ကူတယ်တခြားတခြားပုံကိုယ်ရင်းကြည့်ရင်တော့တခြားတခြားဘုံဘွားကပုံကိုယ်ရင်းကြည့်ရင်တော့သိမလွယ်လှဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ နတုဂရံတိဒေဝဂတိယဧကန္တဒုက္ခတယဒုက္ခတိယဧကန္တဒုက္ခတယဒုက္ခမူလတယသပုညကရိယယဩကတောနတုလဘအရူဘောပစ္စယတမဝါယတတုံလဘဘာဝတောဥပိစ္စမာနသတာဩလာရဝိပုလာသနဟောတိတိဂတိဝတိနာပိခိတဝိသေတတာဣစီတဗ္ဗဖွင့်ထားတယ
1: ်ဘာပြောလဲ
0: ဦးဇင်းတို့နတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာကဘယ်လိုလောကလဲဆိုတော့ဧကန္တဒုက္ခတယတစ်ဖက်သက်သူကချမ်းသာကိုခံစားတဲ့ပုံလေးပဲ။ဆင်းရဲဆိုလို့တို့မှသိပြီးတော့မရှိဘူးနော်။ဒုက္ခိဘုံကြပြန်တော့လေမရဲတော့ပါတော့လို့ဒုက္ခိဘုံကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဧကန္တဒုက္ခစဉ်စစ်တစ်ဖက်သက်သူကဆင်းရဲခံစားရတဲ့ပုံလေးပဲ။ချမ်းသာသိမ့်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ဆရာကဒုက္ခဘူလာတယသဘုံညာကရိယာယဩဃတော်နတုလဘရူပောဒုက္ခတွေသိများနေပြီဘဝတစ်ခုရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကပြည့်နေပြီလေစာရင်တာရင်ဝေရင်နေရင်ဘာမှအသိမရှိဘူးဘာမှမပြည့်လည်ဘူးငရဲမှဒုက္ခအတိခံနေရတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေအတိခံနေရတဲ့ဘုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးရပါမလားမရနိုင်ဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒုသနတ်တော်တို့ကကြည့်ကြပါဦးနော်ဒုသနတ်တော်တို့ကတထေသာလေးယောက်လူ့ဘဝမှာနေခြင်းခါကတောင်းကျမ်းဉာဏ်နဲ့တောင်းကျမ်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရင်ငရဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အောက်ကျတော့လိုက်တာအနှစ်3သောင်းအပေါ်ပြန်တက်လာတာအနှစ်3သောင်းအပေါ်ရောက်တဲ့အခါအနှစ်6သောင်းပြည့်တဲ့အခါဘုံရုပ်ငနဲ့မျက်နှာလေးတွေငရဲအိုးနှာခမ်းမှာပေါ်လာကြရောက်နေတယောက်မြင်လိုက်တဲ့အခါရောက်နေတယောက်ပြန်ပြီးတော့နောင်တရလို့ပြောချင်ကြတဲ့စကားလေးတွေပဲစကားလေးတွေဆုံးအောင်မပြောနိုင်ဘူးသူဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသူဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးနတ်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသောဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးဒီစကားလေးလုံးတော့ပြောပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကနောင်တရတဲ့စကားလေးတွေပဲရှင်ခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ကာလကတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုခဲ့ပြီကတော့မှားပြီ။နောက်တစ်ချိန်အကြိမ်များလူ့ဘဝရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖြူးစင်းတဲ့သီလတွေစောင့်ကြည့်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြမယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောချင်တာပဲပြောနိုင်တဲ့ဆုံးအားရှိတာမရှိဘူး။ပြောတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား။မလွယ်ဘူး။တစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးပဲ။တစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘုံကြီးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးတွေအမတန်ကြီးပဲ။နင်းနေပါပါဦးဇင်းတို့အနည်းစားဆုံးခွေးလေးကြည့်ပေါ့တို့မှနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်ကြည့်တယ်လဲကြည့်စမ်းကြည့်ငှက်ကလေးတွေကြက်ကလေးတွေကြည့်စမ်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်တို့ဘာတွေလုပ်ကြည့်ကြလဲတို့ဘယ်နှခါများတိမ်းနေလောက်ပြီးတရားထိုင်ဟင်ကြည့်မယ်တရားထိုင်တယ်တွေ့လားတရားနာတော့ဘယ်နှခါနာလဲမနာဘူးဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်တို့သိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကျိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျန်သမတ်ထမနိခံပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါကကုသိုလ်တရားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ရမလဲအပြည့်စုံသိနိုင်ဒါကအကုသိုလ်တရားလို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဝေဝေရှောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းတွေအပြည့်စုံသိနိုင်ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်နိုင်လဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်နိုင်လဲဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အထိပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးသိခွင့်ရနတ်ပြည်ရောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေအထောက်ခံဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အထောက်ခံရတယ်။မြတ်ပြည်ရောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေကျူးစားမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ကျူးစားလို့ရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေကျူးစားမယ်ဆိုရင်လည်းကျူးစားလို့မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ဒါသေးသေးပဲနော်။လူပြည်လူလောက။အဲငရဲရောင်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြီးဖို့မယ်ဆိုရင်လည်းဖြီးဖို့လို့မရဘူးလား။ရနိုင်တယ်သူကနှစ်လမ်းသွားပဲ။ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲဒီလိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာကလူလောကမှာရှိခုဒီမရဲဘဝမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုအပင်လေးဘုံမှာကြတော့ဒီလိုရွေ့ချယ်နိုင်တဲ့ဇောအားရင်ရှိလားမရှိဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးကသိမလွယ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စယသမဝါယတဒုံလဘဘာဝတော့အကြောင်းကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းတရားတွေများစွာရှိပါတယ်ဥပမာတဏ္ဍတစ်ခုပြုမဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရဲကိုသွားပြီးအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါမလားမရှိနဲ့အကြောင်းတွေကတော်တော်လေးချွတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတွေကချွတ်တယ်နေလည်းရခဲ့နေ။လူဘဝဝတ္ထုကဒီငရဲမှာရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူး။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှားလို့မရနိုင်ဘူး။မိမိတို့မှလည်းလူနိုင်တဲ့အချိန်ခါကာလလေးမရှိဘူးဒုက္ခတွေပဲခံရ။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သက်ဒုက္ခခံရတဲ့ဒီလိုငရဲဘုံဘဝမျိုးမှလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကအမတန်ပြည့်ဖို့ခက်ခဲ။ဒီငရဲရောက်တဲ့အခါကျမှဥပုပ်ကလေးစောင့်ညီလို့ပါ။အာတရားလေးနားကျင်လို့ပါ။တရားလေးထိုင်ခြင်းလို့ပါခိတ္တခဏခွင့်ပေးပါဆိုပြီးသွားတောင်းရပါမလားမရဘူးခွင့်ရဖို့တိတ်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခု ဥပိ္ပစ္စမနသတ္တဩလာရဝိပုလာသနာဟောတိသတိဆံဘွားတွေမှာတချို့တချို့သတိဆံဘွားတွေကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်တော့အသင့်တင်ရတယ်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ဘဝတွေမှာပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သည်ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိနိုင်သလားရှိနိုင်ဘူးလူတွေမှာလူလောကကလူတွေပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်သနာကတိတဏ္ဏတတဝတတကုဏတက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တပါဘုရင်တို့တက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်တာသီလရှိနေတဲ့တရကောင်းတို့ကသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မိမိတရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွေရရှိတဲ့အမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုတရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုသွားပြီးလှူတယ်မိမိအင်းရခွေးကိုတွေးတာမပါဘူးနော်တရကောင်းတို့အနေဖြင့်ပဲခွေးရလို့အာယုံမထားဘူးတရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုသွားပြီးလှူလိုက်အဲ့ဒီလိုလှူလိုက်တဲ့အလှူဟာဘဝတရားအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နတ္တကုပုထုဇဏတို့သည်လေတဏ္ဏတတဝသဟတကုဏတက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တပါ။သီလမရှိတဲ့ငါးပါးသီလကိုကျင့်တရားပျက်စီးနေတဲ့ငမှုလိုပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တယောက်ကိုသွားပြီးတော့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတထောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တယ်။သီလရှိတဲ့တရကောင်းတုဂ္ဂတာသူလှူခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အသင်္ချေယအပ္ပမေယဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဒီအကျဉ်းတကဆွန့်လှူတဲ့အလှူပြောတာပါနော်အကျဉ်းတကဆွန့်လှူရမ်းလိုက်တဲ့သီလရှိတဲ့တရားကောင်းကိုလှူရမ်းလိုက်တဲ့အလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီဘယ်ရွေးဘယ်မြတ်ဆိုတာတိုက်တာကြမယ်ဆိုရင်တိုက်တာလို့မရနိုင်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ပုပ္ပစေရဏမုံစစေရဏပရစေရဏခေါ်တဲ့မလူမီရှိဖို့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရဏလှူရမ်းနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့စေရဏလှူပြီးနောက်ပိုင်းဝန်တန်နေတဲ့စေရဏဒီကနော်ကိုကြည်ကြောင်းမဆုံးခံကြရပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတွေလည်းဆုံးခံတယ်၊ယောဂီတွေလည်းအားလုံးဆုံးခံကြပါလေ။ဆုံးခံနေတဲ့တရကောင်းတွေကိုဖုတွေ့ရတဲ့ကုသိုလ်သိကြည့်ချင်းနော်။ကိုကိုရင်ဆွန့်လောင်းလှူရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ထူ။အဲဒီလိုကုသိုလ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွန့်လောင်းလှူတာနိုင်ဝဲကြရင်တို့မှကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။အချင်းများတာနော်မရင်မတွက်နဲ့။မလူမီမှလည်းလှူရတော့မယ်ဆိုပြီးဝန်တန်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလူပြီးနောက်ပိုင်းလည်းလူရတဲ့အတွက်ဝန်တန်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြံလေ
1: းဒီနေရာဒေတာမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသူယုကုသိုလ်အာဃာကုသိုလ်ဘုံမီးရတိုင်းတိုင်းရှင်နာနာနဂါများယက္ခကုံမများမြင်အမမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဇာတုနုမောခေါ်ပြန်အတွက်တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ရတဲ့အောင်ကြောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြပါရှိတော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2590နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရက်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှလာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံကဟောကြားအပ်သောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံကမကြံရအောင်

0: ဘုံဘဝ
1: ဘုံဘဝ
0: မတိကြ
1: မ
0: ြာလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖော်ညွှန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တိ
0: ကြာယ
1: မ
0: ြာလှကျေးဇူးတွေ
1: ကျေးဇ
0: ူးကြီးမာ
1: မြတ
0: ်ဖျား

ကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသနရမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိဆံလာယရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနဝနာမိဝနဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြားလက်ဆုံးမိုး၍

0: သောတပ္ပုရိတ
1: တ
0: ကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အကြိမ်မြတ်

ဇသဗ္ဗေဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြစောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြေ။ဟေတေနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံးဘေးဟန်ကင်းကွာကြံ

0: ညာ
1: တို့ဘွား
0: မြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွားမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

န္တဝံသတံသတ္တမမင်းညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာဤတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာဤတတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိစေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကားအလုံးလူနာမြမာတွေဘေးရန်ကင်းကွာကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

တပ္ပဒုက္ခပမုပ္ပဇ္တိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပ္ပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပ္ပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုပ္ပဇ္တိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသေစေနဤတစ္ဆာစကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေတယံတိဟေတနာတိစေနသဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန်းကျယ်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထူမတပါသရီရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေသတ္တမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစွာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဤဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာမြတ်မာတ္တဝါအာလုံးယောဂီတွေအာလုံးဝေ

0: သူညေ
1: တရ
0: ားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား
1: မြတ်တရား

ပင်္စဒူရိပတ္ထဝိစဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသတရာဟုဒူရိတတောဝေဒူရတရံဝရံတိတတင်္စဓမောအတတင်္စရာဇဧတေနသစ္စာဝိစေနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်္စကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီစမြေကြီးသည်လည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံဤပါရံဟောမာဘကံကိုဒူရိတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်စသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်စမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထူမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထူသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟူမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖြာဖြာပြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြတ်မာတတဝအပေါင်းတို့သည်နေပြားစဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခစဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာစမညိုမမိန်တကူရှိန်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကစားနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သောလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာတန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအခိတေတဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီတိတသာဤကြွချီရင်မဲ့လမ်းမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗျမတ္တဝါတွေအပယ်စင်ရမလွတ်ဖို့သန္တရာဝစင်ရမလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတပ္ပညမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုချီချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုအယံကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာတိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်လေးပါးဖုံဉ္ဇဏ်လေးပါးရမယ်တရားတွေမဉ္ဇဏ်လေးပါးဖုံဉ္ဇဏ်လေးပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေသဒ္ဓါရယ်ဝရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်အိန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဥပမာတတ္ထိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအာကောင်းတာတတ္ထိန္ဒြေထိုက်သလားတရာအာကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါတိက္ခာသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကတမလွန်လောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးကြုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ္ဏနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါးရေဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိပဲစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ရသမဉ္ဇဖုန်ညာရာကြောင်းတွေကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်ဒိန္ဒရီသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်အိန္ဒြေကိုကြည့်တဲ့အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနာသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒရီအာကောင်းရင်ပေါ့ရာတရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒုစိတ်ဓာတ်ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်ဥဒ္ဒကစိတ်ဓာတ်ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလာစိတ်ဓာတ်ဆိုတာအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိတမာတိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေအင်းတွေအနှုရင်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေအင်းတွေပရောပရိယတိညာနဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေကနှုနေတယ်အင်းတွေကနှုတ်နေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဖျားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှအင်းတွေနှုတ်နေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့သဗ္ဗညတရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလည်းတရားရပါသေးတို့အခုရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တချို့ကယုံညင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညမယုံပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမှန်တမ်းစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဇောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့ကသိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်เนี่ย
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့တောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောတပံဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးကြံကြွသွားတယ်သူကတောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်တောတပံတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကလဗရပရမသာတို့ဒါလေးပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်တော့တာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစသည်အဖြစ်သူရဲ့အနုတယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်တွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်တော်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျင်းစာကြီးမှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုကျင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေတနာပေါ့အဲ့တော့ညဆောပြအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှသိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အသင်္ချေအနန္နသိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတော့ဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတိုင်းသူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမယတရိစ္ဆန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးပဲနဲ့အယူပါလာသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးရှစ်လားလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောက်ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံငန်းဤမှာသူလာမှာနောက်ပိဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့တန်ကတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနဗရာဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမျှအမတန်လှပတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းအကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျာတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေ။ဒီဂျာလေးကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြစ်စီထည့်ပေးလိုက်ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကဝတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျဲမိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျဲမိုးပြီးလက်စီတဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဆိုသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဆိုသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေဩဟစ်နေတာလည်းနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီွက်ပဲအပြစ်ထထားတဲ့စီွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကြီးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြင်မှုရင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲကိုရောရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားလည်းလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒပိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့သတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဓကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှာဘ ഹു သုတရရဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခကြဲကြဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကြဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှ

တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်ကိုအားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလုံလို့ရတယ်ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့တမာတိတို့တရာတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောတမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရာလွန်သွားရင်လည်းကြုံကြည့်မှုတွေလွဲသွားတယ်သရလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလွန်နေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်တယ်မရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမရာဝတ်မှာလည်းပဲအပမရောအမတံပရံမမေမလျော်မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာဟုတ်ပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်တတိအားကောင်းအောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြည့်ပြနေလို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြအလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ကံတော်ရီကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဟိုတော့အသက်ရှည်တဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဖရာအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယဉာဏ်တကယ်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွင်းနိုင်ကြနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မအိုးသတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလုံးကတွင်းနိုင်တယ်သူမြတ်ရှင်ရဲ့သေဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဟောဖျားလုံးကြတော့မှန်မှန်ကန်တွင်းနိုင်တယ်ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့
လို့စိန်တာမယညာမှာအထွတ်ထည့်ရောက်တယ်စိန်တာမယညာမှာကိုယ်တာမန်ကြီးကတော့တွေးတာသမယိုးကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မြစ်ကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိနာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှို့သွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒကိုရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါရမီပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတွေပါပါလေအဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်အထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသူတို့ပေါ့လေတို့သာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတခါရရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်တွေဟာတရားဥတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားအောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသ္သလုပ်ပေးတယ်ဆွလောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့ညာကြီးကိုမူကြီးမယသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲရကိုဝေယဝိသ္သတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပီထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတို့ကဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာ။ပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဥတ္တရာမြတ်ရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဘုရားဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့
တင်းရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်းရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လန်မှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပါတဲ့အဆင်းနဲ့ပြည့်စွယ်ပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနန္တကြိုက်တဲ့လူအနန္တနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူအစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းမှာတက္ကသိုလ်မင်းလိုက်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပါတော်လာနေတာပဲဘယံအကောင်းကြီးပဲဇလန်းနေကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ကြတဲ့တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့တည်တော့မကြီးရှင်ပစ္စည်းကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုတည်တော့မသိနေဘူးမှာမူကြီးမယာတေနာပရိရေနဲ့ကြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမာတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေ ਨੇ ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်များတို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်သွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်သွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ချီးမြှောက်ဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တရားအပိဒီရွတ်ဖာပြီးတော့ပြေးချီပြေးသေးပြီးပြေးလိုက်ပြေးချီပြေးသေးရရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှေခိုးကတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်သူပြီးတော့သွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလည်းလိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရအမတာများတယ်သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူတို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့လုံးလိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့တိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေကရူပါယုံအရှင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေကအတန်ကိုမှန်မောတယ်သတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမမောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအုံးဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရူပါယုံအစင်းကိုမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနမ့်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမမောတော့ချုံမောလှပတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေတော့နာလို့ပါဗောကျောင်းနာရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လမ်းနဲ့ပြောတာအမေနောက်ချမ်းမနေနဲ့
ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ချက်ပါမယ်ခြောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကြမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့กว่าဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပြလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်သင်းရွာကြီးတွေရွာဖန်သင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှူဆွဲကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချံနောက်ချံနဲ့သူလည်းစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွှေးကြိုင်နဲ့မမောလူတို့အမွှေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကြပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဲ့ဒီဘာတွေခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်သလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကသိမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါတရိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဌိနဩဒိစ္စအဟိရိကအနောတပစိတ္တဘလူးတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပါဝဉ္ဇမှာဘလူးတွေကအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ကိလေသာတွေရယ်ဆွဲဆောင်နေရတာအမှအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်တွေကတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာပဲတော်ကောင်းတို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်အဲမင်းလျောပေါ်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားတရားတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းရတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆန္ဒဝါကိစ္ဆမတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မတိပဇာနာတိကျေးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဘုရားညွှန်ကြားထားတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရဟန်းရဟန်းသိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသူတော်ကောင်းဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့သူတော်ကောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆွန်းစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိတ်ကောင်းတာပဲမဟုတ်ကြစီလေးကလည်းရမ်းကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကားကြီးတယ်ရှုမမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှုမမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှုမမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမြို့တော့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမှာပဲမသိပါဘူးယင်တဲ့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့တွေရသင့်ပြီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားလာနေကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေအိသဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာ
ကဲထိတိရောက်ရောက်အော်ငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလားသမားဘဝင်သားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျော့ပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများတန်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အများတန်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှန်နဲ့ချုပ်သွားတယ်အော်ဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်တစ်သက်တစ်သက်လောက်သာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတည်းကတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတွေကအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြီဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလဲခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစားပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အဲတော်ရတောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှေ့ကလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲတော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့သင်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူမမှခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကို့အမျိုးသမီးကိုဘလူမတို့ပိုက်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့เสียแท้มาพญาอรังมินทาဝင်တော့ तू อ่ะไล่ဝင်เนี่ยဝင်လို့မရဘူးပိတ်ฉี่ดิပိတ်เด้ดิป่ะだเจ้ามึงตรุก็งุกัสสะคลีเนี่ยဖြစ်ๆပိတ်คลีพ่นทาပိတ်ยีโรပိတ်ฉี่โรซ้อมทาเด่นอเมรันนี่ตริไม่ชิวตริล่นนี่ล่ะถ้าบริโอซ้อมทาเด่นอเมรันใส่นี่นะโกกระอเมรันใส่น่ะတွေ့ได้มะล่ะเอ้ยอะอเมรันซ้อมทาတော့ตรงๆตริไม่หลุดพูบ่ဘဝလုံးပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာတတိယရှိအဲ့တော့ဘလူမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘင်းနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော့မရတိုင်းငန်းလှဲ့လေပြီးရောက်ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမရသင်္နာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့သာမိကာလာအတာမိကာလာပေါ့လေအဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲအသွားမေးမူကြီးမရတဲ့သွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့ဒါလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံဘော်လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘယ်လိုမှမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မအနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိခဲ့တာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ယကုဒတာပဲမသိဘူးအောင်မြင်တယ်ယကုဒတာတွေသေးတာတွေခဏခဏပဲ
ရေတော်မလူကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကြော်လွန်နိုင်မှုကြော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲ့တော့ပါအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့အခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့အခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလဲအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးကြီးပဲကြံတယ်။မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မိုးကြီးကြံတဲ့မိုးကြီးမရအတင်နာပရိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတကားကြီးကပိတ်ထား။ကြိုက်ချိုးပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှအိုးဟိုဆရာဘောကမင်းသားပြောတာပဲ။ဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူတို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမက်မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူး။နန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တရားဘာတွေအကုန်သေးတာပဲ။ဆရာမလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှအချမ်းတဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲ။မိမိလို့ပြောတာပေါ့။သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကြံတဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားလောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညိတညွတ်ထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်သူပြီးမှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေလျော်ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားကြီးဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှိရင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြန်ဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူကိုတကယ်ဘလူကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူတွေစားလို့ရှိရင်ဘုသူရှင်ဘောကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲဘုသူရှင်ပဲ10နှစ်လာလဲဘုသူရှင်ပဲအနှစ်20လာလဲဘုသူရှင်ပဲအသက်80 80လဲဘုသူရှင်ပဲအဘလူတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညစ်ကြေကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ရှင်ရဲ့ကျုံစေစေသည်မဖို့ညံမြတ်ထင်ရှားရ

0: ဟိ
1: ယုစုကေဘုဒ္ဓောကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သု
1: သူတို့ကြောင့
0: ်
1: ပိယံခတ်သိမ
0: ့
1: ်အန္တရေခတ်သိမ့
0: ်
1: နောက်ရှေခတ်သိမ့
0: ်
1: ကျင်းလွန်

0: ယောသောနံမြယောသောနံမြ
1: တ
0: ောသောနံမြ
1: တောသောနံမ
0: ြတောင်သောနံမြတောင်သောနံ
1: မြ
0: ဘုံမစု
1: ဘ
0: ုံမစုယုတ်ခစု
1: ယုတ
0: ်ခစုအာကာကစု
1: အာက
0: ာကစုဘုံမိယ
1: ဘုံမ
0: ိယတိုင်နှံရှင်မြတို
1: င်နှံရှင်
0: မြနန္ဒကာမြနန္ဒ
1: ကာ
0: မြယခကုံမမြနတ်ကလုံးများနတ
1: ်ကလ
0: ုံးများပင်လေသောနံများပင်လေသော
1: နံ
0: များမြစ်သောနံများမြစ်သောနံ
1: များ
0: ယမာမင်းများယမ
1: ာ
0: မင်းများအစရှိသောအစရှိသော31ဖုံ
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သော
1: ကျင်လေကြကု
0: န်သောနတ်နဂါးများနတ
1: ်နဂါး
0: များအစရှိကုန်သော
1: အစရှိကုန
0: ်သော31ဖုံ
1: 31ဖ
0: ုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှတတဝမှန်သမျှအနန္တရူအား
1: အ
0: နန္တရူအား မြတ်ပေဝေပါကုန်ဤ
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်ဤ
0: ညာရာကြာ၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆယ်ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအတ္တပြုအောင်ရှုပွားနည်းတရားတော်
1: ရှိပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်เสียလေးကိုပြောမယ်ဓမ္မတွေယခုကဲတော့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ဇာတော့နေဆိုင်နေတော့အလုံးစုံကုန်းကြောင်းကြပူပန်းရလို့ခြေနှဘေးတွေတွေးလို့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေအသီးသီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီထဲမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသစ်ပင်အစိုက်လွဲလို့အသီးတွေသီးတာကလည်းမကောင်းသေးသေးသီးမကောင်းမွင်တွေပွင့်ပြီးတကလည်းမကောင်းမွင်တွေပြန်ပေါက်နေလို့ဖြေရတယ်လို့ပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလက်တယ်ရှာတော့ဒကာဓမ္မတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့နေရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုနာရီနဲ့အမြဲနေရပါလိမ့်မလဲဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရပါလိမ့်မလဲကိုရဏရတ္တတရားတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဒေက96ဘုဒ္ဓယောဂဝေဒနာနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးကြလားနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာသစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥစ္စာရေလောင်းညပရမရှိဥစ္စာမြေနော်ဒီပေါ်မှာမျိုးစိတ်စိုက်ကြမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးကြလားမဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းညနော်မဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးကြလားလာညလေချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ခြေဘင်းကဒီကောင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်မှန်ပါဘ
2: ူ
1: းမဟုတ်တဲ့မျိုးကိုတည်ဆောင်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မျိုးစိစိတ်မျိုးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျွတ်ဆက်တာပဲပြရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော
2: ်
1: ဒဂရမရေယခုဘုရားမှာတော်ကောင်းတန်တရာကတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဘူးဒီဥသောမြေတွေကိုအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေရရှိနေက
2: ြ
1: နှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီမြေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီမြေနဲ့တူတယ်လို့ခွင့်ရတဲ့ဒဂရမတွေမှတ်ထားလိုက်ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်လေကုပွင့်ပေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်တနေ့မှစေအေးလက်ရေဘဝင်အေးနဲ့နေရတဲ့နေမပါဘူ
2: း
1: အစာတောက်ရှာရတဲ့နေလဲနေတိုင်းပဲအဲရက်လက်ကပ်ပြီးကလာဝုထဲလဲနေရတယ်လဲနေတိုင်းပဲဘူးရဲရရင်ဆွေးတော့နေရလဲနေတိုင်းပဲဆွေးတော့ပြိမဲ့တဲ့ထွန်းကဆော်လမတ်တဲ့လို့စားတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေတိုင်းပဲသာတောကိရိယမနေခြင်းကျင့်ကဒုက္ခတွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းမဆင်းလောပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီတဲ့ကနေပြီးဥမ္မနာမှုသိမှုသေကံကြီးဖြစ်လာတာကြီးကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလား။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။အင်းဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဥဝရိမ့်မိ
2: မင်းရ
1: ောဗျာအဲ့ဒါဗေမေကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးဆိုမြေတည်တော်မိလို့လေမှန်ပါ
2: ဗျာ
1: နှလုံးသွင်းမှားဘူးဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဗြမာရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းမှားခဲ့ကြမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: လူနတ်ဗြမာပတ္တဝါရီရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေကအမနာမှားခဲ့ကြ
2: နော်
1: ဘယ်တော့မှယုံနံဒုက္ခသစ္စာလို့ဥက္ကမမပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့
2: ပေါ်ရပါဗျာ
1: ဒါဖြင့် နှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မိရဲ့ကျုံနဲ့နှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေကိုတည်တော်မိတော့ဘူးဒီမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်ပြန်နှလုံးသွင်းမားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟုဆိုမျိုးစေ့စိုက်မိတာပဲနှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့စိုက်မိဥက္ကမောကြောက်เสียကောင်းတယ်မှန်ပ
3: ါပါဗျာ
1: ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တတံနေရာလုံးနှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဆိုင်နှလုံးသွင်းကမားတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနှစ်ပတ်လိုက်မလာဘူးလေ
3: မှန်ပါ
1: ပါဘုရားဩတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်နှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာ
2: ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ပါဘု
1: ရားဒါတော့အဝိဇ္ဇာကြီးအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြည်လိုက်ပါနဲ့အာယောနိသောမန္တိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာဒါကိုဟောကြံလို့ပါနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမန္တိကာရကလည်းမှတ်လိုက်စမ်းပါအဝိဇ္ဇာဤအစအ
2: ာယောနိသောမန္တိကာရ
1: ဟောဒါပြန်သောတောအစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆင်းရဲကြတယ်အဝိဇ္ဇာဘယ်ကစတဲ့လို့မေးရင်ဖြေရက
2: ြ
1: ဘယ်ကပါလိမ့်
2: အာယောနိသောမန္တိကာရ
1: ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတာနှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မပါရတော့ဘူး
2: နှလုံးသွင်းမှားပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ
1: နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကအခုလည်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကြုံညော့ကြုံကြပါရဲ့ကြုံမင်းကြုံညာသလဲမိမိတို့နယ်မြေတွေရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တခါတခါသာဝတ္တမိဘဓာမိဘငန်းကိုဘငါရှုပဲဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ကဒါကြရယုံနံကိုမပေါ်လာတော့ဘူးဒါရယာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေရှူပဲငူပဲသားပဲသမီးပဲရှူပဲမျိုးပဲအိမ်မက်ရပဲတခါတည်းလာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်
2: နှလုံးသွင်း
1: မှားတော့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်သူနှလုံးသွင်းမှားပါလိမ့်မတုံးဆိုတော့အိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလ
2: ား
1: ဒါကနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဘာဖြစ်လာ
2: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာ
1: အဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်မသိတာပိုးလားမပူဝေဘူးလေ
2: ပူပါရဲ့
1: မသိတဲ့တရားပူလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးသွင်းမှားမှုကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပူပါရဲ
2: ့
1: အဝိဇ္ဇာစ
2: နှလုံးသွင်းမှားမှုပါပ
1: ါသေသေးချာချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာစဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတော့အာယောနိသောမန္တိကာရကလို့စလို့တော့ဒီလေးပဲရပါတယ်ပူပါရဲ့ပေါ်ကြလား
2: ပူပါရဲ
1: ့ကောင်းမိတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားမှုကိုဒီဆရာသမားကသောကောင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသောကောင်မပြင်းပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့
2: မရှိပါဘူးဗျာ
1: တရားဓမ္မတွေအမှန်ကဲကုန်ပါပေါ့လားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးရကုန်ပါပေါ့လားအခုကြည့်စမ်းကိုင်းကိုရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာတာရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ကိုယ်မှဒီမိတ်ဆွေယင်းသင်္ခါယင်းနေနဲ့နေမေလေးကဟန်ကြလာတော့ဒီကြတာနှလုံးသွင်းကတော့မှားဘူးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကိုယ်နဲ့ဆိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်သားမလာသေးဘူးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတရားတစ်ခါတည်းနှလုံးသွင်းမှားမှုမလာဘူးနား
2: ပါဘူ
1: းနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ကတခါတည်းလိုက်လာ
2: မလာပါဘူး
1: မလိုက်ဘူးလား
2: လိုက်ပါဘူး
1: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘူးပါလိမ့်မလို့နှလုံးသွင်းမှားမှုသဘောကျက
2: ြ
1: နှလုံးအာယောနိတော်မနတိကာရလို့စာလို့တော့ဥပါအောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဤစနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတာရင်းပြီကြရင
2: ်း
1: ပါအဲ့တော့တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကလာမှနှလုံးသွင်းမှန်ရဲ့လို့ဥက္ကမမလာခဲ့ဘ
2: ူးမလာခဲ့ပါဘူ
1: းမလာခဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်မလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုရဲ့နောက်ကလိုက်တာ
2: မလာပါဘူး
1: မလိုက်ပဲ
2: လိုက်ပါဘူ
1: းဒါဖြင့်သာဝတိံပဲရွှေမျိုးပဲလို့နှလုံးသွင်းကမှားလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူး
2: ကွယ်ပါဘူးဗျာ
1: ကွယ်သွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာချာမှတ်ကြပါဩဒါဖြင့်ကြွယ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကဒကာဓမ္မတို့သစ္စာတွေသိသေးရဲ့လား
2: သိသ
1: ေးပါဗျာဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တသံနေရာလုံးဆက်ခဲ့ကြပါ
2: မှန်ပါ
1: နှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌ဝိ
3: ညာဉ်မျိုးစိတ်ကတန်တရားလုံးဆက်ခဲ့ပါ
1: ဗျာ။အဲဝိညာဉ်မျိုးစိတ်တန်တရားလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေအမှန်မှန်သွားပါပြီနော်။ပြီးတော့မှမသိတော့လဲနှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်သားတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်ရှင်းမှပြီးကြတာတကယ်ခင်လိုက်တော့တာဘူး။
3: မှန်ပါ
1: ဗျာ။အင်းဒါပဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရေတွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ပါဘူ
3: းဗျာ
1: ဘာလို့မျက်ဆိုးလာလဲ
3: ဟုတ်
1: ပါဗျာဒကာရမတို့တို့နောက်တုန်းကအင်းပြမလူလည်းမရှိဘူးဆင်မလည်းမရှိဘူးဆင်ငန်းတော်တို့သွားကျင်လို့သွားနေတာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲတော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းပါ
3: ဘူးဗျာ
1: ဆင်ငန်းတော်တို့သွားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြလားကျပါဗျာ
3: အ
1: င်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ကြပြန်တယ်ဟုတ
3: ်ပါဗျာ
1: တဏှာရေတွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမုံရ။မှန်ပါပါ
3: ဗျာ
1: ။မသိတော့ခင်တာပေါ့ဗျာ
3: ။ခင်ပါလားဗျာ
1: ။မခင်ပဲဘူးလား
3: ။ခင်ပါလား။
1: ခင်နှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူ
3: း။
1: မသိတော့ခင်ရော။အဲ့တော့ဥပမာပြောကြရင်တော့နှလုံးသွင်းမှားတာကမြင်နေတူတူကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းမသိတာကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်ဆက်လိုက်တယ်တူတူကွာ။နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်လိုက်။ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပြင်မသိတော့မသိသေးတဲ့တပင်နဲ့တရားဥစ္စာတစ္ဆာမသိတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါမိပဲငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ချိုက်မှန်ပါဗျာမခင်ပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာမျိုးစိတ်ဆိုမဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းဒီကောင်ရေဆုံးလာပြီ
3: မှန်ပါဗျာ
1: သဘေတုံးကစကြရာတုံးတို့ဘူးဘယ်တုံးကလည်းမပြောတော့မပြောပြရစီနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ငါဖြင့်အခုဘဝစပြင်နေပြင်သူ့ဥစားရတာပြန်ရှာမလို့တော့ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါစို့တော့
3: မှ
1: န်ပါဗျာ။ခိုင်းလာပြန်ကဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြ။တဏှာရည်တွေက
3: တ
1: ဏှာရည်တွေလောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာရည်ဟူသောအကြောင်းတရားသာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်တယ်မှန
3: ်ပါဗျ
1: ာ။ဟောခန္ဓာပင်ပေါက်လိုက်တဲ့ကဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရတာကို
3: မှန်ပါဗျ
1: ာ။တဏှာသမှုရိယာချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာရလို့ထုံးစံရှိရ
3: မှန်ပါဗျာ။
1: သဘောပါကြ။မှန
3: ်ပါ
1: ဗျာ။သနာသမှုတရားသာချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့။ဘယ်တော့မှခန္ဓာပင်ပေါက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမုံသိကြ යි ။သိကြပါဘူ
3: း။
1: သမှုတရားသစ္စာသာချုပ်ဥဟာဒုက္ခသစ္စာလာသေး
3: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။ဒါကဖြင့်သနာရည်လောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ်ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေ။အဲယူကခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲ။ဒီဘက်ကနာရေးအတွက်နဲ့ဒကာရမတို့ဖြီးတို့ဖဏတ်တို့ချုပ်တယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဒီဘက်ကနာရေးအတွက်ရှိဘူးနေရတာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဖြီးတို့ဖဏတ်တို့ချုပ်တယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဘုရုအတွက်ပါလိမ့
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဟိုးနေတိုင်းမဲ့ဒကာရမတို့စောစီတောက်စီဝယ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကားလို့ရှင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်နေရတာမှန်ပ
3: ါဗျာ
1: ဖြီးတို့ဖဏတ်တို့ချုပ်တယ်ယုံတယ်ကယူဘက်ကနာခွန်ဆက်နေရမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: အဲ့ဒီဘက်ကနာဘေးရဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: အဲသမုဒ္ဒမှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဆက်ရ။အဲနေရင်ကြောင့်တဲ့ပြေကလာမှတ်သားပြီးပညာတွေသင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်သင်ရခန္ဓာပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: မလုပ်ရပဲဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲတော့စေတနာနဲ့လည်းဒီကရမတွေသွားရင်လည်းပြောရဆိုရဆိုတဲ့အလုပ်တွေကမလုပ်ရဘူး။မှန်ပါဗ
3: ျာ
1: ။အဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာလျှောက်ပြီးဒီကလာသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုပင်ကြီးပေါက်လာပြီ။ဒီကနငါးပါးကြီးကိုဒကာရမတို့ကြေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ကြပါမလားကနငါးပါးယူဘကန္တာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြေလည်အောင်ခြုံတယ်ယုံတယ်ဘယ်တော့ပြည့်စုံပေးနိုင်လဲမ
3: ပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: ဆုံးကပင်နေရလာကနေရပြီးမိုးရလာခဲ့မလာပဲဘူးလား မလာပါဘူးအဲဒါတွေပြီးသွားပြီးရှင်းနေကြတယ်သူဝှစ်ချင်တယ်ပြည့်ချင်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့လား
3: မ
1: သူကိုပဲလှည့်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူ
3: း
1: ဝေဒနာကန္နာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နုရေဓမ္မဝိချင်းနဲ့ဆိုရင်လဲဝေဒနာကန္နာခွန်ဆက်ရတယ
3: ်
1: ကောင်းတာလေးမှဆိုရင်လဲဆိုတော့ဝေဒနာကန္နာခွန်ဆက်ရဒါကလည်းအရည်လေးရှိသေးလ
3: ား
1: ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခွန်သာဆက်ပြီးကလည်းနေရတယ်ဒီအရေးကအုံမှုနာမှုသိမှုများရက်ကလား
3: မရပါဘူး
1: ခန္ဓာ၅ပါးကလေ
3: မရ
1: ပါဘူးအုံမှုနာမှုသိမှုလည်းမရဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေကသူကပေါက်ပွားမလားဘူ
3: းမှန်ပါဘ
1: ူးဩော်ဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါမြေကလည်းမြေဆိုးဗျမှန်ပါဘူ
4: မှန်ပါဗျာ
1: မျိုးစိတ်ကလည်းအယုတ်တမမျိုးစိတ
4: ်မှန်ပါ
1: ဗျာရေကလည်းရေဖုတ်တင်တယ်လောင်းမှန်ပ
4: ါ
1: ဗျာအင်းဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတဲ့ရေသေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်တန်းသေးရမရှိနဲ့တော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပဲ
4: မှန်ပါဗျာ
1: သဘောပါကြမှန်ပါဗျာအော်ဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေအခုပဲရှင်နေမြဲရမယ်။အိုးမကောင်းသေးမကောင်းမွန်းတွေကိုစုံလို့ဖျားဒီကမောင်စုံသေးဘူးလားဗျ။ဝေ
4: းစားလို့ဟမ်ဝေးစားလို
1: ့ဝေးစားလို့ဘာနဲ့လို့သေးတယ
4: ်။
1: ဘာမှမလို့ကြတာဘုရားဓမ္မတို့သာဝတိဘူးဆိုမျိုးဘူးဟုတ်လား။ပြည့်စုံမရှိလို့ဘူးအိမ်ဟာမကောင်းလို့ဘူးအလိုအတိုင်းမပြည့်စုံလို့ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာတွေကသိပွင့်လာတာကြီးပတ်ပြီးတော့
4: မှန်ပါပါဗျာ။
1: အဲဒီကံအကြီးကသိပွင့်လာတာဟူတွေ့ရလဲနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘုံမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ပူသီးပူဝဲ့မဲ့ပွင့်ဥမှာပဲ
4: မှန်ပါဗျာတ
1: ဘောကြရ
4: ပါပြ
1: ီဒီပင်ကြီးကပြီးတာပွင့်လာတယ်နောက်ဆက်များပွားဥမယ်ပြိုးကြဥမယ်စိုက်ကြဥမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲကသိလာတာ96ပါးယောဂဝေဒနာသီးတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကသီးတွေသရဗျာတိမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးရဲ့ဒီထွက်လာ
4: တ
1: ယ်မှန်ပါဗျာဒါတွေကကြပြီအပင်ပေါ့ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကျက်ပြေမင်လာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်เสียမြင်ပေါ့
4: မြင်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: မြင်နေရလ
4: ားမြင်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာတကယ်ကိုပဲသာသမီမောင်အများပေါင်းဆိုတဲ့အဲသုတ်တံပို့ရတဲ့အသီးမျိုးသာပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝမသေးကြဘူးလား
4: သိကြပါဘူးခင်ဗျ
1: ာသဘောပါကြမှန်ပ
4: ါ
1: ဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဒီပင်ကြီးကဒါတော့သိုးပါလားဆိုတာကသိလောက်ပါ
4: ခန
1: ္ဓာပင်ကြီးရလေ
4: ။
1: အော်ဘာရေလောင်းလို့ကြီးပွားလာတာပါလေ
4: ။မှန်ပါဗျာ။
1: အိုးဥက္ကမောင်တို့ကတဏှာနဲ့ဆူတောင်းတာဘူး
4: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။သိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလား
4: ။မသိလို့တ
1: ောင်းတာ။အားဒါပြင်သူမျိုးစိတ်ကိုကလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးပဲ။မှန်
4: ပါဗျာ။
1: သူမျိုးစိတ်ကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မသိဘူး။မသိတာဘာလို့ကြောင့်မသိပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းလာမှမှန်လို့သဘောကြ။ဒါရမမှန်တာ။
4: နှလုံးသွင်းမှန်တာ။
1: ဒါပြန်နှလုံးသွင်းမမှန်တာကမြင်းနဲ့ဒူးတယ်။မသိတာကမျိုးစိနဲ့ဒူးတယ်။မျိုးစိကိုရေအကူညီပေးနေတာကရေလောင်းနံနဲ့တဏှာနဲ့ဒူးတယ်။အဲ့ဒီတဏှာရောက်ခန္ဓာပင်ကြီးတဏှာကဆူတောင်းတော့ခန္ဓာပင်တွေပေါက်။ပေါက်လာတော့ဥဝိနာပဲတည်ပြီးသိလာတယ်။ကိုယ်စီချုပ်ပါယောဂဝိနာတွေရော
4: ။သိပါပြီ။
1: သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရော
4: ။သိပါပြီ။
1: အမရေဒီပင်ကြီးအခုလည်းပြီးတော့ပွင့်တော့မယ်တရားဓမ္မတို့
4: မှန်ပါပါ
1: အင်းမျိုးစစ်ကြရင်တော့ပေါက်ရုံမဲ့ဆိုတော့လည်းသတိထားစမ်းပါမှန်ပါဗျာမျိုးစစ်ကြရင
4: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: နောက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ပင်မောင်ကိုရေတက်နိုင်ရလား
4: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဒီတခါဒီသီးသီးပွင့်နေရဒီခါပေါက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာမျိုးပဲလာလေဥမဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်မြင်ရမရှိအောင်မှန်ညက်ပါပဲ
4: မှန်ပါပါ
1: သဘောပါကြမှန်ပ
4: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအသေးတွေပွင့်နေသွန်သုံးသွားကမ္ဘာရဲ့ဒီပြင်မရ
4: မှန်ပါဗ
1: ျာ။ယောနိအာယောနိသောမနတိကာရပြင်လိုက်မှပါသွားခြင်းအာယောနိသောမနတိကာရသွားတော့မယ်။မှန
4: ်ပါ
1: ဗျာ။အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှပဲနေရကြတော့
4: မှန်ပါဗျာ။
1: တဏှာကလည်းအလောဘဖြစ်မ
4: ှ
1: ဒါမှခန္ဓာစက်သိမ်းတော့
4: မှန်ပါ
1: ဗျာ။သဘောပါကြမှန
4: ်ပါ
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဓရမတို့အဝိဇ္ဇာဘုရုကြောင့်လာကြုံးမေးတော့အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်နော်အာယံဉာဏ်မနိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဏှာကမနေတော့ဘူ
4: း
1: တဏှာသာရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာပင်ပေါက်ဖွေရလဲဥက္ကမောင်မငင်းနဲ့တော့မငင်းဖို့လိုသေးလ
4: ား
1: တမုဒိယသစ္စာရိဟူသောအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပင်ကြီးကဝေရှားလာတော့တာပဲ
4: ဘ
1: ုရားဓမ္မတွေဈာန်တနေရှားဥဝိနဝေတိဝေတွေကဝိုင်းပြီးဒီကလာကြီးထွားလာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှင်မြေငယ်မူငယ်ရုပ်တွေကိုရှာတွေ့ကြသေးရဲ့
4: ။
1: အဲဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီနေ့ရှာဆွေးမြေ့ပြီးဒီကလာလာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါ
4: ပါ
1: သူ့ထဲမှာလည်းဆွေးသာဆွေးမြေ့နေတယ်။သူ့ထဲမှာဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိခန္ဓာကြီးတွေမှာခဏခဏဒီသေးပွင့်နေကောမလာဘူးလား
4: ။ကျပါပါအ
1: ဲဒါတွေကအပင်ဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလာလို့ရှင်ဖြင့်နောက်အပယ်ကောင်းအပယ်သေးသည်ဘဝမှာတည်ဥမှာရရှိသေးတယ်နော
4: ်
1: မရှိပဲဘူးလားရှိပါပါဒီကကြပါဦးဒီခန္ဓာရဲ့ထွက်ပြီးကြတယ်အသေးပွင့်နေဆိုရင်ပြုကမောင်လွဲပါလွဲ
4: ပါဘူး
1: မလဲလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ခန္ဓာကြီးကလာမလားမလားဘူ
4: းလာပါပါအ
1: ဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆိုးနေတဲ့အချင်းရာကာရကဖြင့်တသံတရားလုံးတပည့်တယ်ဘယ်လိုများနေခဲ့လဲဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီ
4: မှန်ပါပါဘုရ
1: ားနှလုံးသားမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရိဥ္ဇောရေရင်နဲ့လောင်းကြတော့ဘူးခန္ဓာပင်တည်းဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီခန္ဓာပင်ကြီးကပေါက်လာပါဆိုအားဖြင့်လည်းခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာတွေကပွားနေသေးရလေဒုက္ခမောင်ရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပ
5: ဲမှန်ပါပါဘုရား
1: ဒုက္ခသည်ဒုက္ခဘင်းကြီးကပြီးပွင့်လာရင်လဲဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူး
5: မှန်ပါပါဘုရား
1: ဒုက္ခသည်ဒုက္ခဘင်းတွေပဲအဲဒီဒုက္ခသည်ဒုက္ခဘင်းတွေကအောက်မြေပေါ်ကြပြီးအာယောနိတေအမေရိကရမြေပေါ်ပြန်ချောင်းမယ်ဆိုပေါ့မှန်ပါပါဘုရ
6: ား
1: ပေါ့ပဲဘုရ
6: ား
1: အဲအာယောနိတေအမေရိကမြေပေါ်ကြပြန်ပေါ့ရင်အရင်လိုပဲရောက်ရခင်တဲ့တဏှာကလောင်းမှာပဲ
6: လော
1: င်းလို့ရှိရင်နောက်ကန္နာဘင်းကြီးရော
6: မှန်ပါ
1: ပါပေါ့ရင်သီးပွင့်ပြီးကြလားအာယောနိတေအမေရိကရမြေပေါ်ကြောင်းမယ်မှန်ပ
6: ါ
1: ပါဒီလိုနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်သေးတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မှန်ပ
6: ါပါ
1: သဘောကြကြ။မှန်ပါဗျ
6: ာ
1: ။အော်ဒီကရမတွေဒီလိုကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးဒီကရမတွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအသိလိမ်မှနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရဲမဆိုရဲ
6: ။ဆိုရဲပါဗျာ
1: ။ gain ဒါဖြင့်အခုတတ်နိုင်တဲ့အချိန်နေဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမိဖားတွေသမင်းရကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပေးပါမယ်တဲ့ဟောဒီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသေးမပွင့်ဘူးအရေးကြီးတယ်။မှန်ပ
6: ါဗျာ။
1: သဘောကြ။မှန်ပ
6: ါ
1: ပါ။ဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဒီကရဲတောက်တက်သီးဖို့ပွင့်ဖို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုစုဖို့သူ့ကိုမခင်တွယ်ဖို့ဒါသိရေးကြည့်လာပြီ။ကြည့်ပါဦး။ရှင်းရ။ကြည
6: ့်ပါဦ
1: း။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီပင်ကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာရေလည်းမလောက်နဲ့။သဘောက
6: ြ။
1: မှန်ပါပါ။အဲအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်လည်းမရှိသေးနဲ့။နှလုံးသားမှန်နဲ့မြေလည်းမရှိသေးနဲ့။သဘောက
6: ြ
1: ။ဒါဖြင့်ဒီမရှိမျိုးစည်မရှိရေမလောင်းတော့ဘူးရှင်ဒီပင်ဟာဘုရားပောက်ပါဦးမှန်ပါပါဘု
6: ရား
1: ဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကလာမြေကစပြန်လိုက်ရဲ့နှလုံးသားမှားနေတာကြီးကိုနှလုံးသားမှန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲ
6: မှန်ပါပါ
1: တဏှာဆိုတဲ့ရေကလည်းအာလောဘတော့ဖြစ်မှာခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့မှန
6: ်
1: သဘောပါကြဗလားမှန်ပါ
6: ပါ
1: မြေကစပြင်ရမယ်နော
6: ်
1: မြေကအာယောနိတောမနိကာရမြေကိုယောနိတောမနိကာရဖြစ်အောင်လုပ်အောင
6: ်
1: အဲ့ဒီမြေရှိနေအဲ့ဒီမြေရှိလာပြီဆမဖြင့်အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဖြစ်ရတဏှာကြီးမလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုဖြင့်တဏှာကအလောဘဖြစ်ရသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့အလောဘဖြစ်ပြီဆမဖြင့်တရားဓမ္မတော့အလောဘဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးရအဲတခါတည်းသေပြောက်ပြီးဒီကလာအမြင်နဲ့ကွာအသေးပွင့်နေနေကွာအလုံးစုံကိုရှာမတွေ့တဲ့စီမရောက်ပြီ။ကျပါပါဘုရ
6: ား
1: ။အဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါဘု
6: ရ
1: ား။ဩော်ဒါဖြင့်ဥပ္ပါဝံဒုစ္စတော်တော်ရေးကြည့်ပါလား
6: ။ရေးပါပါဘု
1: ရား။ဒါဖြင့်အာယောနိတောမနတိကာရကိုဘာလို့ကြားမလဲ။ဘုရား။အဲယောနိတောမနိကာရလုံးလိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတယ်။ဒါကသေတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရမယ
6: ်
1: ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုခြင်းဆိုရဲရှိသေးရဲ့
6: ရှိပါဘူး
1: မလိုခြင်းတော့သူအလောဘဖြစ်တယ်အလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့လာရင်းနဲ့ပြင်တယ်အလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့မဲ့ပဲမဲ့လာရင်းနဲ့ပြင်တယ်ဒီခန္ဓာပင်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ပောက်ဖွင့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့
6: ရှိပါဘူး
1: ဩော်ဒါဖြင့်လက်သိမ်း

0: ဝင်ကြီးပေါက်ရောက်ပြီးဒီကာလစီကားနေနေရပ
1: ါဘူး။
0: ကာရင်သာဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖြတ်ကြဆိုတော
1: ့ဘာ
0: ပါဘာဖြတ်မှာ
1: ဝိဇ္ဇာဖြတ်ပါဘ
0: ူး။ကောင်းတယ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အဲတော့အရင်တော့ကအဝိဇ္ဇာဖြတ်ဝိဇ္ဇာဖြတ်တဏှာဖြတ်လို့ပြောတယ
1: ်။
0: မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဝိဇ္ဇာအမြစ်ဟာဘာလို့လဲ။
2: အ
0: ာရုံတော်မှာအဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ကယောနိတော်မဏိကာရနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဖြတ်ဖို့လို့မလိုဘူ
1: း
0: တဏှာဖြတ်ဖို့ကို
1: မလိုပါဘူး
0: gain တော့ပြင်ဒကာရမတို့ဩသေဆာထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့အင်ဂုတ်ထူကလာတာလို့မှား သဘောကျက
1: ြ
0: ဘယ်ကလာပါလိမ့်
1: မလိုပါဘူ
0: းအင်ဂုတ်ထူပါဠိတော်ကလာတာလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တသတရားလုံးဟာဖြင့်နှလုံးသွင်းပယ်တော့မှမပန်ခဲ့ပါလားဆိုတော့သိကြခဲ့ပြီ
1: းကြပါ
0: ဗျာ။ဗမာရရှိတာဘယ်နဲ့ရောက်မရှိကြပါလိမ့
1: ်
0: ။နှလုံးသွင်းပါခဲ့လို့ဥပါရင်လို့ဆိုရိုက်ပါတယ်ဗျာ
1: ။
0: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။န
1: ှ
0: လုံးသွင်းမှာတော့မဟုတ်တာကြီးပေါ်မဟုတ်ပသက်မဟုတ်တာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတာပေါ့
1: ။
0: မဟုတ်တာပြိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတော့မဟုတ်တာကိုပဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာကလာအဲရန်ခင်တဲ့ကနာလာလို့ရှင်ပဲရန်ဒုက္ခကြီးကလာတော့မှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမလာခြင်းမလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းရှိလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သဘောပါကြမှန်ပါဗျာ
1: က
0: ောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့အောင်ရှင်လူရတာတော့ဖြင့်ယနေ့ဟောရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်လူရတာဟောရတော့မယ်ဆိုသူဘာလို့နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲယနေ့ရှင်းပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်လူရတာသူဖြစ်ဖြစ်နေအတုပိရိကလာနေ냐တော့လဲနှလုံးသွင်းကမမှန်သေးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးဘောကြဒါဖြင့်သူသည်သူ့ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြန်ပေးဖို့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဒုက္ခမအောင်အရေးကြီးပြီ
1: အရေးကြီးပါ
0: ဘုရားဓမ္မတို့ဘာပြန်ပေးရမလဲန
1: ှလုံးသွင်းမှန်ပြန်ပေး
0: ဖို့အဲအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေလည်းအကုန်ပြန်ရမှာမှန်ပါဘ
1: ူး
0: နှလုံးသွင်းမှန်တော့ပြန်ရတော့မယ
1: ်
0: နှလုံးသွင်းမှန်လေးပြန်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့လိုသေးလား မှန်ပါဘူးအဲတဏှာရုပ်သိမ်းတော့လို့ကော
1: မ
0: လိုတော့ဘူးခန္ဓာသိတဲ့သွားပေတော့လို့ကောနှင်းရလို့သေးလား မှန်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နေရကြပါဘောနေရကြပါပြီနေရကြပါပြီတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးဟာအကြီးဆုံးအရေးလို့ခွန်ကြီးတွေဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဩော်ဒီဥစ္စာအမှန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းတော့မှတန်ရရေသောမြစ်ဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပါပေါ်ကြ
1: ပ
0: န္နရရေတော်မြတ်ဖြတ်တာအရင်တော့ဝရဏမရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာလို့မှတ်ထားကြနော်အခုဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့တဲ့အရင်ကြတာတွေ့ထားတယ
1: ်
0: ပါပါလိမ့
1: ်
0: ပါရမီတော်မြေကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဘူ
1: း
0: ဝိဇ္ဇာကြောင့်ကနာဖြစ်တယ်တဏ္ဍာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမုံရှင်းလို့
1: မ
0: ရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: အကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ကြမနှလုံးသွင်းမမှန်တာဒီဒကာရမတို့နှလုံးသွင်းမမှန်တာနှလုံးမမှန်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ
1: ်
0: ။ရှင်းမလား ။နှလုံးသွင်းမမှန်ခြင်းကြောင
1: ့
0: ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင
1: ့
0: ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: ခန္ဓာပင်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီနဲ့ပူရှင်းနေရမလို့တော့မရှိပါဘူး။ဝါအောင်နဲ့နေရာကြရလား
1: ။
0: ကာယအားလုံးကဓမ္မတွေတသံနေရာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့
3: ။
0: အခုအသေးခန္ဓာကြီးရှားပြီးဒီကလာအခုသေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြီးမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: သေးပါဘူးသေးတာလည်းဘာသစ
1: ္စာလဲသေပါ
0: ဘူးမရဏပိတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းထမ်းရတာမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဇာတိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းမလာဘူးလား မှန်ပါဘူးဩရေဓမ္မတို့ဒီပခုံးပေါ်ကဒီထုတ်ကြလိုက်တော့ဟိုပခုံးဟိုဘက်ပခုံးပေါ်မှာအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ပခုံးနဲ့ဝင်နေပြတ်သေးရလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကဲတော့မှင်ကျင်းနပ်
1: ကျွန်
0: တော်တတံတရားလုံးဘယ်လိုများနေခဲ့ရအောင်။ဥဝန္တမဖြစ်နေနေခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။ရှင်းမလား။တတံတရားလုံးဘယ်လိုနေခဲ့ရ
1: ။
0: သုတိခန္ဓာကြီးလည်းရှားရပါဗျာ။ဘာခန္ဓာထက်ထမ်းရ
4: ။ဇာတိခန္ဓာ
0: ။အဲပရိစ္ဆေခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဇာတိပရိစ္ဆေခန္ဓာကြီးဆက်မထမ်းရဘူးလား
1: ။
0: ဇာတိပရိစ္ဆေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးသရခန္ဓာကြီးကို
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူး။အဲသရခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးခါလကဲသရတော်တော့ပါပြီဆိုတော့ဗျာတိခန္ဓာချက်ထမ်း။အနာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမိနဲ့မထမ်းရဘူးလား။အဲထမ်းပြီးရင်လည်းပြန်လေတဲ့မရဏခန္ဓာကြီးကိုခြားလဲခြားပြီးပါရောမရဏခန္ဓာကြီးထမ်းရင်ဒကာရကံကမင်းနေတော့ဆိုပြီးခြားလိုက်တာပဲ
1: ။
0: ခြားပြီးဟိုဘက်ခန္ဓာဇာတိခန္ဓာပြန်ထမ်းတယ
1: ်
0: ။တန်မေရခရီးတဲ့ဝန်တန်းသမားလူစင်းရဲ့အဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်ခဲ့ကြဘူး
1: ။
0: ဒီတစ်ခါအဖြစ်ဒကာရမတို့မ မလွတ်လောက်ကြိုးစားဖို့အချိန်လေးရောက်နှိပ်ပိတ်မဲ့လူလေး

0: ဒီကိုယ်ကိုယ်လဲဝန္တန်သမားကျွန်းဘွားကြီးမှလွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာရှင်းပြရှင်းပ
1: ါ
0: ဘုရားမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစံနတ်ခန္ဓာနတ်စုတောင်းဇမားစုတောင်းစကြဝဠာမန္တစုတောင်းကိုအိုဒီခန္ဓာပြီးဟိုခန္ဓာထမ်းရပါလို့ဟိ
2: မှန်ပါပါ
0: ဘယ်နဲ့တော့မြေတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့ကုလီတွေမနဲ့တိုင်ကြတဲ့ရေပန်းလေးတခါတည်းသူတို့အိမ်များချိုးသလိုအိမ်ကြီးမှချိုးသလိုဒီနေ့ဖြင့်အောင်ပန်းမယ်ဆိုသူ့အောင်ပန်းကထုံမြင်းနဲ့ထမ်းမဟုတ်ဘူ
2: းမှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ရင်းမိဗလား သူ့အောင်ပန်းကဘာပါလိမ့
2: ်ထုံမြင်းနဲ့ထမ်းမဟုတ်ဘူ
0: းအမရေဥက္ကမောင်ချိုးရင်လေလားခင
2: ်
0: ဗျာချိုးချင်ပါဘူးရင်းမိကြဗလားအဲတရားဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကြည့်ပါမြင်းလေးဓမ္မကအင်းမြင်းလေးမှာအင်းပန်းလေးပါလေထိုးလာတာဘယ်တွက်ပါလိမ့်မြန်မြန်ပေးအောင
2: ်
0: အထုံမြန်မြန်ထားအထုံမြန်မြန်တန်မြန်မြန်ပေးအောင်လို့ဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလား
2: ရော
0: က်ပါလားခိုင်းတာဖြင့်ဒီဥစ္စာသူ့မှာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဒါသူ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေတောင်အောင်မိလေမှန်ပါပါ
2: ဘုရား
0: ဘယ်လိုများအောင်မိ
2: မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့
0: အင်းခင်ဗျားလည်းဘုရားရှိသွန်ပြီလူပြင်းနဲ့ပြေချိန်ချင်းခံစားပါလို့များသွားတောင်းတော့ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခွေရတယ်မိမိရှိရှိရှိတာဒီလိုတော့လာတာမလာဘူးလားလ
1: ာပါပါ
0: အင်းဘာလို့အထုံးများများထမ်းဖို့ကိုဆူတောင်းပြေချင်လို့မှန
1: ်ပါပါ
0: ကုလီစုတောင
1: ်း
0: ဘာစုတောင
1: ်း
0: ကုလီစုတောင်းတာဒကာဓမ္မတို့တောင်းကောင်းရဲ့လားမတောင်းကောင်းပါဘူးတဲ့သေချာစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာကြီးကထမ်းနေရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ဘွားလို့လာလို့ပုပ်ပေါ်ပါရှိပါတယ်ပြောတာနည်းနည်းလေးခြေလေးခွင်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးအိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရတာမောလိုက်တယ်ဖြစ်ချင
1: ်း
0: မောကြပဲမော
1: ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးထမ်းနေတာဥမာဥက္ကမောင်ဆိုရကနာမည်ပြည့်ရှိတယ်နော
1: ်
0: ဥက္ကမောင်ပါလုံးကသူကနာ၅ပါးသူထမ်းနေတယ
2: ်ပါလားပါဗျာ
0: ဒီထဲကကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ်ပါလုံးနေကြတော့မွေးတော့ဩော်တော့ဒီကနာ၅ပါးထမ်းရတာတရားဓမ္မတို့မလွယ်လပါဘူးမလွယ်လပါဘူးဒီကနာ၅ပါးဘာတစ္ဆာဩော်သူကထမ်းတာတော့မွေးပါဦးနောက်ကစားထူတောင်းတာတွေကလည်းသူဘာတာဘာထမ်းရင်တော့မွေးပြန်ပါဘ
2: ူးထမ်းရင်တော့
0: ဒုက္ခလေးစားထမ်းညာလို့ရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမောကူလီတွေဒီပြေပန်းကင်လို့ဖြစ်နေပါဗောလား ဟမ်သမောကူလီတွေပြေပန်းကင်တော့ဘာဖြစ်တော့အထုံမြန်မြန်ထမ်းလိုက်ရေထူတောင်းကြဗျာဟုတ
2: ်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့ထမ်းရမှာမလားတော့မပြောတော့ဘူးဗျာသူ့တော်တယ်မင်းလာယူတော့မှာပဲဒီနေ့တော့ဖြင့်လက်တန်းများဝင်လိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ပေါ်များထုတ်ကြည့်ပဲကိုယ်ကလည်းတခုမှမပါဘူ
1: း
0: ပါရလားဘောပါကြပါလားကျောက်စီရသိကောင်းပါလေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှင်းမလားအိမ်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလားကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာလားအနတ္တလား
1: အနတ္တပါဗျာ
0: ရောကိုယ်ထုံများဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာဘောကများတယ်လေကူလီပါပဲမထူပါဘူ
1: း
0: ဒါဓမ္မအခုထားရတာမကျင်နတ္တနဲ့ဆုံးလိုက်ကွန်းလိုက်နဲ့ဆူတောင်းပြီးကရဏဘဝအချင်းချင်းထမ်းရပါလိမ့်ပါသေးအတော်ဆိုးနေတယ
1: ်
0: ဘာထုတောင်းကြ
2: ကုလီစုရပါဗျာ
0: မပြည့်မှာမစိုးရိမ်မှန်းနဲ့ဗျာကုလီစုကအလွယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ကုလီစုတော့လွယ်တာပဲရှာတွေ့မှာတရားဓမ္မကကုလီစုဆိုတာဘုရားတောင်းတာတုံးဆိုတော့ဟောဒီတဏ္ဍာကတောင်းတာ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတောင်း
2: တ
0: ာတဏ္ဍာဘယ်နည်းအောင်တောင်းတာတုံးဟောဒီမသိလို့တောင်းတာ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: မသိတာဘာလို့မသိတာနှလုံးသားကမမှန်ဘူ
2: း
0: နှလုံးသားမမှန်လို့
2: မှန်လို့
0: ဒါတော့တောင်းရတာရင်းမိဗလား အဲဒီကရှိဘာမှဖြစ်ရှင်တာသေးတော့
1: ဘာ
0: မှမဖြစ်ရှင်ဘူးတော်တော်လေးတော့ပါလာပြီနော်စေတဝေမန္တဇမအဆရှိသေးတော့ဖြစ်ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်လူပြေဝန်ုပ်ကလေးချက်ပြီးကာလဝန်ထုပ်ကြီးဆန်းရပါလို့ဤ
2: မှန်ပါပါ
0: တပည့်က
1: ြ
0: ဝန်ထုပ်ကလေးချက်ပြီးတော့
2: ဝန်ထုပ်ကြီးဆန်းရပါဘူ
0: းတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားကြ
1: အ
0: ဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဩလူပြေတဲ့နတ်ပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့နတ်ပြေတဲ့ဇမပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာဒီအယောနိတော်မန္တိကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပြီပေါ်ပါရဲ
2: ့ဗျာ
0: ပေါ်သေးဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့
0: ဘယ်သူခေါင်းဆောင်နေတယ်
2: အယောနိတော်မန္တိကာရ
0: အယောနိတော်မန္တိကာနှလုံးသားမှာပြီခင်ဗျားတို့ ဘုရားရှိခိုးများသွားပြီးနှောင်းမင်းများမှားလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီ
0: ကမှာဘယ်ရှိသွားမှာ
2: ဘုရားရှိခိုးသွားမှာ
0: ဘုရားရှိမှာတခါလေလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းညောစည်းစိမ်နှုတ်ကမြတ်မိစာကြအကျဉ်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဩတိပင်းနေရာမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မဆိုးတယ်ဘူးလားတိပင်းနေရာမှားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကိုမှားနေတာလူမသိသူမသိဆန္ဒရင်းမရှိပါဘူးအခုအတူမရှိတဲ့ကိုရရေးရှိမှသွားပြီးကိုရရေးယုံမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အတင်းအာရမဇွတ်တောင်းနေတယ်ကောမတူဘူးလား
1: တူပါဗျာ
0: အမှန်တော့သိုးဝနေတဲ့အိဗယ်ပေါ်ကလား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘယ်သူလုံးလက်သက်ရှာစမ်းအာယ
1: ော
0: အာယောနဲ့ကြောင့်မနသိကာရကြောင့်အာယောနဲ့ကြောင့်နှလုံးသားမှားပြီ
1: း
0: နှလုံးသားမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းရောတောင်းတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရပါဗျာရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတောင်မှခန္ဓာဒဏ်ရာကြီးခန္ဓာကြီးထမ်းရတာကျက်စီမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေတာသိရသားနဲ့ဥက္ကမောင်းနောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့အယူတော့ရှားမတွေ့တော့ဘူးဗျာ
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: သဘောပါကြမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါကြောင့်လက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့သိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရရဲ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ညာအေးရပေါ်မှာမွေရမျိုးမျိုးချုံတယ်မျိုးမျိုးနဲ့ထားတဲ့တဲကနေပြီးဒီကာလဘောက်တာဘောက်ဘူးလ
1: ားဟ
0: ုတ်ပါဘူးပူပြမီလေးအိုက်ပြမီလေးဇောင်းခွာအောင်လေးဟုတ်လားဘုရားလင်ဟုံးလေးဒီဘက်လင်ဟုံးလေးနဲ့မင်းဒီသူ့ထမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူ့ကိစ္စပဲလုပ်နေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးသေးရဲ့
2: ပြီးပါဘူးခင်ဗျာ
0: တဘောကြအ
1: ဲ
0: ့ဒါဘာတန်ကျက်တဲ့နေတာတော့ဆိုတော့ဟောဒီကအာယောနိတော်မနတိကာရိုက်တန်ကျက်တဲ့ရမလ
1: ား
0: ဘာတန်ကျက်တဲ့နေလားနှလုံးသွင်းမှားနေတာနောက်ဘဝကနှလုံးသွင်းမှားခဲ့ဒီဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိသွားမှားအောင်မယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်မဆိုးဘူးလား
1: ဆ
0: ိုးပါဘူးဒီကမှာဘယ်ရှိသွားမှားလဲ
2: ဘုရားရှိမှာသွားမှားပါလား
0: ဘုရားရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာခင်ဗျားတို့ချက်ချက်သတိထားနားထောင်ပါဒါလူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝကိုတဲ့ငါမျက်စိတပိတ်တော့တခါမှဗဇက်ချင်းမှကောင်းနေလို့မချင်းဘူးတဲ့မျက်စိတပိတ်တော့မချင်းဘူးတဲ့အင်္ဂုတ္တဘာရီတော်မှာလာရနော်မျက်စိတပိတ်ဘဝကိုငါရမချင်းဘူးပါဘူးကွာတော့ဖရာဖြစ်တဲ့နေကစပြီလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါပဲသဘောကျလ
1: ား
0: ဒါရင်ကိုတော်ကမပြောဘူးမဲ့တပည့်တွေကအရွယ်တိုက်တောင်းအောင်ဒီလိုကမရဘူးလားရသလားကိုတော်ကြီးကမပြောဘူးရဲ့လေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလဲအရွတ်တိုက်တောင်းမယ်ဆိုတော့အမပမညာလူတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: အမလားသိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာ
1: တ
0: ိုင်းဒါဖြစ်နေဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအရွတ်တိုက်ကလာပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရွတ်တိုက်တာကတဏှာဘူးဒ
1: ီ
0: တဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိလို့ဖြစ်အရွတ်တိုက်တာမသိတာဘာလို့မသိတော့ဘာလို့ဆိုမှားတာနဲ့မသိတာပဲပေါ်ကလား ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တမြေအလုံးနှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာဝင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာတပည့်က
1: ြမှန်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာဝင်ပဲခန္ဓာဝင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဏှာရေကတည်းလောင်းတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောင်းတာပေါ့ဗျအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လောင်းမှာညတပည့်ကြအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့တဏှာရေဘယ်နှခါလောင်းည
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လောင်းပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမျက်ရှိမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့
1: ်
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့
1: ်
0: မျက်ရှိမမြင်လို့ဆိုတော့ပါပါလိမ့
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလဲဇုံလုံးကဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့ပြီနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ယူလဲယူပြန်မမြင်လဲမမြင်ပါဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီကအာယံဤသမဏိကာရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကြီးရနေတယ်ဆိုတော့တသံနေရာလုံးမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကရာဓမ္မတို့ဘာပြင်မှအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရမှန်ပါဗျာကဲဥပါရင်ဘာပြင်မှာ
1: လဲ
0: နှလုံးသွင်းပါဟုနှလုံးသွင်းမှမှုပြင်ကြစို့မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါ
1: တယ်
0: ကဲဥက္ကမဘာပြန်လို့ခင်ဗျာ
2: နှလုံးနဲ့မအောင်ပြန်လို့မအောင်ပြန်
0: အဲနှလုံးနဲ့မအောင်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ
1: ်
0: ရှင်းမလားရ
1: ှင်းပါ
0: နှလုံးနဲ့မအောင်လို့ရှင
1: ်ဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ
0: ်သဘောပါက
1: ြ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုကိုအကြောင်းဖြင့်တသံနေရာလုံးကလည်းသိခဲ့ပါပြီ မသိကြသေးဘူးလား
1: သိပါပါ
0: အင်းဘာနဲ့ဒီလာခဲ့တာဆိုနှုံးနှမနှလုံးနှမပြီပါတော့မသိတာအုပ်ချုပ်မသိတာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင
1: ်
0: မသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးဒီကလာတဏှာရည်ကြီးလောင်းပါရေအပင်ပေါက်လာပါလေအင်းခန္ဓာပင်ကဘာသိစော
2: င်းခတ်ပါလ
0: ေအင်းဒီကမင်းပေါက်လာတော့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးကြီးနောက်ခန္ဓာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့တဏှာရည်တောကရည်ပရိဒေဝရည်ကိုမလောင
1: ်း
0: ဒါဒါပြန်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစိတ်တွေကြာကြာကနေပြန်ပေါက်ပေါက်ရကနေပြီးကြာပြီးပြန်ပွင့်မြန်ပေါက်နေတော့စွတ်တော့မှာဖြင့်အစိတ်ဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဒကာရမတို့အရင်ကြာကြာတရားတော့ဖြင့်ခမုံတွေ့ပါပြီဗျာ
2: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲဥပဝင်းရဲ့ဘယ်ဟာပြင်းများမလို့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲနှုံးမြမမှုကိုနှုံးမြမမှုလို့ရတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဘာပညာနှလု
2: ံးမြမမှုကိုနှုံးမြမမှုပြန်ပြန်ပါ
0: အဲနှလုံးမြမတာကိုနှလုံးမြမမှုပြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတလုံးနဲ့ပြန်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလို့တဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းယုတ်သိမ်းတော့လို့ဩဒါဖြင့်အရင်ပြကြဒီတလုံးကိုပိုင်ဖို့ပဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ပါကြီးပ
1: ါ
0: ပေါ်သေးဘူးလား ကဲဒါဖြင့်စိတ်ချလက်ချပဲနှုံးနဲ့မှန်တဲ့ဒီကိုခွန်ကြီးတို့ခေါ်တော့မယ်နော်နှလုံးနဲ့မှန်မယ်ဆိုတော့နှလုံးနဲ့မှန်အောင်ခွန်ကြီးတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲပြန်ပြီးဒီကရနှလုံးနဲ့မှန်နေလို့ဒုက္ခများမှာကြားနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးနဲ့မှန်အောင်လောက်ကြအောင်တို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေလည်းကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်ရှင်လေးကိုသိအောင်လောက်ကြအောင်စို့နော်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်ရှင်ကိုကိုမသိရင်နှလုံးမမှားပါနဲ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြန်ဒကာရမတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတွေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးဒီကလာတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာပင်နမရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောကြည့်နေဘုမအတွင်းပစ္စည်းထားတဲ့မြင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက
1: ်
0: ဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်တော့ဩယေရှိအာကိုရမှာဒါလေးတော့ကိုဇာမင်းသားလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမပေါ်တယ
1: ်
0: မပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ဝန်တာရဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ဗျာဒီကမနှောကြည့်နေဘုမကိုဦးဇာမင်းသားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာနော်တွေးလိုက်တော့ဒီကနေပြေးကြလားမှန်းလိုက်တော့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလေ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနှောချီနှစ်ခုတိုက်မိတာနဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါတွေးစိတ်နော်ဒကာဓမ္မဟု
1: တ်ပါဘူး
0: တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီရင်တွေးစိတ်ကလေးကသူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရနဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာပေါ့ဗျာပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: အင်းတွေးစိတ်ကလေးပေါ်တာနာမခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ
1: ၄ပါး
0: ဒါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ခန္ဓာလေးပါးပင်မှာပေါ်ပါသလုံးဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေ
1: ါ်
0: ဘုန်းနဲ့ဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်ဆိုတာကသဘောက
1: ျ
0: ဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဘုန်းနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်နေနာမခန္ဓာက
1: ဟ
0: င်းဟာရယဝတ္ထုယူပက္ခန္ဓာကပေါ်လိုက်တော့
1: ဟ
0: ုတ်ပါဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါရလာခုမှပဲတွေးလိုက်တဲ့နဲ့ပေါ်လာတာဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဟောင်းတော့တက်လာလို့မေးချက်အသက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြပါလား အင်းအသက်ခန္ဓာ၅ပါးဒီထက်ငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော်ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားစဉ်းစားစမ်းဟုတ
1: ်ပါပ
0: ါဘာပါဦးနော
1: ်
0: ဘုရားပါဘုကမ္မပါလေးလ
1: ား
0: အင်းဓမ္မဓမ္မယခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဓမ္မပေါ်တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တွေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်တွေးလုံးကြီးဥတော်ဝေဒနာသညာသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဏှာနဲ့စိတ်သေးကလည်းသိဝန်းမသာဘူးလားအင်းဒီဟာလေးတော့ပြန်ဘယ်ကိစ္စကြုံကြုံကျုပ်ဒီထုတ်တော့မဖြစ်ဘူးဥပါဒဏ်ကလာရတယ်မလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ငုံဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာမင်းသက်ထားတဲ့ထုတ်ဘူးဗျာရိမ့်ပြီလားခင်ဗျားရှင်ဘယ်ချာဘယ်ရှင်ချက်မှသုံးပါတယ
1: ်
0: အင်မနာဥမမစားနိုင်မှဒီဥစ္စာဝယ်မယ်ပြောတာမစားနိုင်မှရင်းနေပါလားမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိမှသုံးမယ်ကိုဗျာမစားနိုင်မှသုံးလို့ဘယ်ဘာကြီးရှိသေးတုံ
1: း
0: ရှိပါဘူးရှိခွင့်ရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကခဏခဏဥက္ကမောင်သတိပေးတယ်မှန်ပါ
2: ပါ
0: အခုရှိအိုမရှာနေတယ်ဒီရှိမှ90ကျော် သေးသေးကြုံမှရှားနေတဲ့ပစ္စည်းကဘာလို့ခေါ်တော့ဦးရော့စားဘူးအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်တော့မေးမနေ့ဖြေကြဘုဒ္ဓတန်နဲ့ကိုဖြေရမှာပေါ့ဗျာ80ကျော်ကျ80 90ကျော်ဖြင့
1: ်
0: ဟုတ်ဒါအပြူပဲလားလို့မေးစီရော
2: ငါလည်းပုံသားပါ
0: သာသာပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောမဟုတ်သေးလို့ဆိုတော့ကိုကိုကူမအိုးရပြူတယ်ဆိုတာမသိတော့တရားဓမ္မတို့ရှေ့မခက်ဘူးလားသာပြောအဲ့ဒီကြတော့အိုးဖြုတ်ပြီးရှေ့ခက်ရှေ့သွားတော့အိုးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်မဖြုတ်ဘူးလားရှေ့ခက်မှဆိုလို့
2: ဒါမ
0: ှဥက္ကမရှာရရုံးမရှိတော့ပြည့်ကြတာ
1: ပါဗျာ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးရှိနေတော့ရှိနေတိုင်းတဏှာကဘယ်နဲ့လဲနာခင်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဥပါဒံလေးရတာလေးကိုပြန်ထိမခံနိုင်မှုဆိုပြီးကာလဘကိစ္စမျိုးကြုံကြုံဥပါဒံကမဆွဲလာမှုလ
1: ား
0: အင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံနဲ့လဲအင်းတရားလေးကာယကံနဲ့လဲသွားကြည့်တဲ့ဒါလေးဘာလေးကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လဲဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံနဲ့လဲစိတ်ထဲကတရားလေးရှိနေပူဇော်မလို့ပါဘူးပူဇော်တာမလို့တဲ့ခန္ဓာကတော့သိမဟုတ်တော့ဘူ
1: းမှန်ပ
0: ါခန္ဓာဟုတ်သေးရလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဘုရားမဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ခန္ဓာဟုတ်သေးရလား မဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေခမရတဲ့ဒိဋ္ဌိသည်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ကျပါဘူ
1: း။
0: ခိုင်းတာဖြင့်အခုပြောကျင်တာကတော့ဒကာဓမ္မတွေတော့တံဝေကလည်းပေါအောင်လို့ပါ။ရှင်းပြတော့ပထမတွေးလုံးပေါ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။တွေးလုံးပေါ်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကြလား
1: ။မဟုတ်ပါဘ
0: ူး။ဟောဓမ္မကမျိုးဒီတွေးလုံးချုပ်သွားပြီးတဲ့ကာလဒကာဓမ္မတွေတာယာရံပေါ်ဘူးလား
1: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: အဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာပေါ်တော့နော်အင်းတရားရာလေးချုပ်သွားပြီးခလိုက်တဏှာပစ္စယဘာပေါ်တော
1: ့မှန်ပါ
0: ဘူးဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲမှန်ပါဘူးအင်းဒုက္ခပရမဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားဒုက္ခပြပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြပြီးဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်လာတယ
1: ်
0: တတိယဒုက္ခပြမဲ့တရားမပေါ်လာဘူးလား ဥပါရံလည်းချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မတွေအင်းချုပ်သွားတာသူလည်းဒုက္ခရစ္စံကိုဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောသွားတာပဲသဘောကျအဲကာယကံဝစီကံဟောမလားဘူးလ
1: ား
0: ဒီကံတွေကံပြုပြီးပါဖြစ်တော့ဗျာအဲကမ္မဘဝဖြစ်ပြာဇာတိလာကံနဲ့သေဒီချမ်းမဲ့နဲ့ဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့
2: ချုပ်ပါ
0: ဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလားဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီထက်ပါသေးလ
1: ား
0: ကြည့်လေဝေဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိပါလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဗာတရားတွေသာရှိ
1: ပါလားမှန်ပါဘူးဗာတရားတ
0: ွေရှိပါအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိတယ်သုတိဓမ္မပြီးတော့ကိုပရိသေဓမ္မလာတာမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းတပည့်ကြလားရှင်းကြပါရှင
1: ်းပါ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဏဘယ်ချိန်မဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါ
1: ဘူးဗျာ
0: ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်လဲ
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေပါဗျာ
0: တစ်လုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒကာဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မှန်အောင်ဆိုတော့ပထမဖြစ်တယ်လေခန္ဓာအာယုန်နဲ့ဒီဘဝင်ကြီးနဲ့တိုက်ပြီးအာယုန်သွားရအောင်ဖြစ်တဲ့အဲဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ဟုတ်ကြလ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးနောက်ဒါချုပ်တော့ပြီးလိုချင်တာလေးလာပြန်တော့လေမခင်တာလေးလာပြန်တော့လေလက်ခင်တာဓမ္မတစ်မျိုးပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ဟုတ်ကြလား မှန်ပါဘူးအဲခင်တာဓမ္မချုပ်တော့ပြီးဥပါဒဏ်ဓမ္မလာပြန်တော့ဘောဒကဓမ္မပုဂ္
2: ဂိုလ်သားတော့မှန်ပါဘူ
0: းအဲဓမ္မတစ်မျိုးလာတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဓမ္မကြီးရှက်မလာဘူးလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲတော့ဖြင့်သုတိပေးကြပါစို့ကံဖြစ်ပြီးသေးပေရကနေသေးတဲ့သုတိသုတိဓမ္မပေါ်မှာသုတိဓမ္မပြီးဘာဓမ္မလာတော့ပရိသေဓမ္မလာပါဘ
2: ူးဓမ္မလ
0: ာပါဘူးဒါပြန်ပါလာရရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပန္နာ၌ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရလား
1: ပါပ
0: ါမပါဘူးဆိုတော့သေးကြလားသေးပါဘ
1: ူ
0: းဘာတွေတော့ခဏခဏပေါ်လေးရှိပါလေ
2: ပရိသေဓမ္မ
0: ပါအဲပရိသေဓမ္မကဓမ္မတွေတော့ပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီဒီဓမ္မချုပ်တာပဲတွေ့မှာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒီမှာပါတွေ့မှာ
2: ဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မချု
0: ပ်တာအဲဒီကုသဓမ္မပေါ်ဒီကုသဓမ္မချုပ်ပေါ်ဗျာ
2: မှန်ပ
0: ါဗျာဒါပဲဒါတွေတော့လဲနေတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား မှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်မနေ့ကအနုယာရမှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့မဲတော့တတ္တဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မဲတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လေကောမနေ့ကမှတ်မိကြပါလား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာတတ္တဝတိဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်။ကိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီရှင်တတ္တဝများပါရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တတ္တဝမှာပါပဲနဲ့သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာကော
1: ဖြ
0: စ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမလို့ဘူးတတ္တဝဒီရှင်မှာပါဘူ
1: း
0: ဘုရားမောင်ခင်ဗျာမနာရဘူ
2: းမှန်ပါ
0: ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုလဲ
2: ဖြစ်စရာမရှိဘူးဘတ်တော်မရှိဘူး
0: ဒီရင်ဓမ္မတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မချုပ်ရည်ဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ဘတ်တော်ပါရဲ့လား
1: ပါပါဘူး
0: အဲဘတ်တော်မပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရည်ဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသေချာနေတော့ရောက်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ပြန်ဘတ်တော်ကိုဘုရားတပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမကိုမရှိပါဘူးဓမ္မဖြစ်ရဓမ္မပြနေတာပဲရှိ
2: မှန်ပါပါ
0: ဘိပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: ဆိုတော့ဩငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာကြလူသေးမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီထဲငါလည်းပါရဲ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: ငါမရှိလို့ငါသေးကြမှန
1: ်ပ
0: ါပါဘာဖြစ်မှာတော့လာကြလူသေးမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘာလို့တော့ငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းပေစရာမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီထဲမှာငါကောကောမပါဘူ
1: းမှ
0: န်ပါပါပါရဲ့လား
1: မှန်ပါသ
0: ူဒီပြိပိဋိလာတာရှိတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: နိဗ္ဗာန်မရသေးရင်နော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်တာပါလေရလားမှန်ပါပါ။ဒါရင်ဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ပါ။ဟောမေးဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။သတ္တဝါမရှိ
1: ဘ
0: ူး။သတ္တဝါမရှိလို့ပေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကြမလို့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဒါရင်သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်နော
1: ်
0: ။သတ္တဝါမရှိဘူး။အဲ့ဒါတွေကပေသွားတာများတယ်။အစရှိ
1: တ
0: ယ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါ။သုံးတော့ကြတယ်တဲ့အစရှိတယ်ဖြင့်ပြောရကြပြောရင်ပြောညာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြောရင်မျှတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာသမုဒိနေမှာရှင်ညာဆိုတော့ပရမတ်တကယ်ရှိတဲ့နေမှာတကယ်ရှိပါရဲ့လားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်တာနေမောတကယ်ရှိတယ်ထင်ရင်တော့မက်ဖို့ကောင်းမှာဆိုလို့နော
1: ်
0: ကဲသဘောပါကြမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟောမေးဒါဖြင့်ဒါကဓမ္မရေသနာမှာတသံမြောင်ဖြစ်လာတယ်လေယောက်ျားမင်းကပါကြလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလား
1: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားအဲဒီဘုရားမှာလည်းဘာတွေများဖြစ်နေကြပါလိမ့
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲတခုသောဓမ္မအဖြစ်တခုသောဓမ္မကချုပ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်ဥက္ကမောင်ဓာရီလည်းနေမှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ပါဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲဒီလိုအနုရတာကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ချီတဲ့လည်းမဖြစ်ချီတဲ့လည်းလားမဖြစ်တော့ဘူးတခါကလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့အမှုရာကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့မဖြစ်လိုက်ဘူးလား ဖြစ်လိုက်ပြီမှ तू तू ညာနဲ့ तू ဖြေတာလားဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်သာ तू ဖြေနိုင်တယ်နော်မှန်ပါ
1: ပါ
0: तू ညာနဲ့ तू ရှင်းပြီးခုလိုတရားဓမ္မတွေလိုရှင်းဖြေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါပါဥက္ကမကိုရင်ရှင်းတာလို့ဆွနိုင်ရလား
1: မှန်ပါ
0: ပါအဲဘုရားတော့ဒီလိုမဖြေဘူးလို့ तू ကပြောလိုက်နောက်တော့သူစိတ်တန်းဖရာဒီလုံးဖြည့်ဥပြလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒီဦးဒီကိုယ်တော်အနုရတဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကလူမိုက်ကလေးရှိသေးတယ်ဘာမှပြီးသေးတာမဟုတ်ပဲတကယ်လို့သူဟာကြီးနေမဲ့လေဆံကုန်ကြီးလေးလို့ကြီးတာပဲသူလကားလူတွေကပဲဆိုပြန်သွားကြဒိဋ္ဌိတွေကမေ့ပြီးပြန်သွားကြနော်ပြန်သွားပြီးရင်တော့တခါတည်းသူ့မှတန်လျာဝင်လာတယ်ဝိသိစွာဝင်လာဩသတ္တဝါသင်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားနောက်ကြည့်တယ်များပိုးလွန်ပြီးကြတယ်ဆက်လက်မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲ။ဟောသူကိုယ်တိုင်ပဲဝိသိကိစ္စလာတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘယ်သူဝိသိကိစ္စကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြလိုက်မယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒကာရမတို့သူတိတ်ရှိနေသူဝိသိကိစ္စရှင်းပြလိုက်မယ်နော်။ဘတ်တော်ရှိလေသလား။ဟောသူငါပေါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘတ်တော်ပြင်နိဗ္ဗာန်ဘတ်တော်ပဲသွားသလား
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါသူ့မှာကိုယ်တန်ရရှိ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါရင်ဒကာရမတို့လို့ယခုဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့ဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန
1: ်ပါ
0: ဘတ်တော်ရှိလေသလားတစ်ချက်လားနော်မှန
1: ်
0: ပါဝိရိယကြံမလာဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘတ်တော်ပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလာတော့
1: များ
0: အဲဝိရိယကြံရှိရင်ဥက္ကမကမနေ့ကမနာလို့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှန်လား
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဝိရိယကြံရှိရင
1: ်ဒိဋ္ဌိပါဘုရား
0: အဲဒီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့မှာအခုရှင်းပေတော့ဘတ်တော်ကောရှိရလား
1: ရှိပါပါ
0: ဘုရားအဲဘတ်တော်မရှိဘူးဆိုတာသိရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေပြီ
1: ဝ
0: ိသိစွာပြုတ်ဒိဋ္ဌိရပြုတ်တာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါပါဒါဤဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာအနုရာမှာတန်ရရှိပြီးဒီကရံဩဘုရားခင်ကုရမေကြီးတော့မေးဦးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတဲ့ပုံမူမဲငါလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးမဖြေတော့တဲ့ပြင်မှာကိုယ်ရမ်းဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားလိုကြမှာမဟုတ်ဘုရားဆွဆွတဲ့ဒီပဲရောက်မှာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဆိုတော့အာရမေကရမရဲ့စဉ်းစားသူကိုယ်တိုင်ဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဘူးမှန်ပါ
1: ပါဘုရား
0: ဘယ်လိုတော့မပြုတ်တာ
1: သ
0: ူကိုယ်တိုင်ဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါပါ
0: အဲ့ဒီကတော့မပြုတ်ခွဲနေတော့သူဟာစောစောစီစီမှတ်ဘ ဘုရားကြောင်းတယ်နဲ့ဝေသာလူပြည်မှာကပ်ပြီးတော့နေတယ
2: ်မှန်
0: ပါပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစ်စ်ပါပဲ
2: မှန်ပါ
0: ဖြစ်ပြက်တည်းလဲမြန်ပါတယ
2: ်
0: မက်ဖို့မရဘူ
2: း
0: မှန်ပါနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့ကွာ
2: မှန်ပါ
0: ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေထွက်ပြီ
1: ကျ
0: ေးဇူးလားကျေးဇူးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဝိသေသာမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိရော
2: မပြ
0: ုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေလို့မရတာသဘောကျက
1: ြ
0: ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲ
2: ဒိဋ္ဌိဝိသေသာမပြုတ်တဲ့အာထုံလို့
0: ပါအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုံမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်မှုကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရုရှိထားရဲ့ဘုရုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဝေဘာညာ
2: ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်ဖို့ပြည့်ပါတယ်
0: သူ့ကိုအရှိထားမှာ
2: ပါပါ
0: ပြီးတော့မှဖြည့်ပြည့်ရှိမှုကို
1: ပါပါ
0: နောက်ထားရမယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေလေးစားဆိုတာမှတ်လိုက
1: ်
0: ပါပါဘောကြပါပ
1: ါ
0: ခိုင်းလာပြန်ဖြည့်ပြည့်ရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေမှုပါနားလည်အောင်အရင်လုပ်မလား
2: ပရိစ္ဆေမှုပါနားလည်အောင်လုပ်ပါ
0: ဗျာနားလည်အောင်လုပ်မှခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပျောက်သွားတာ
2: ပါပ
0: ါပျောက်ဘူးလားပျောက်ပါဗျာသဘောပါပြီနော
1: ်ပါပါ
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအရင်လုံးမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်းအောင်လုပ်မလားအဲဘာမှကြောင့်ဒါရှင်းအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူ့မသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာပြုတ်ကုန်ပြုတ်ဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုပဲဖြစ်တဲ့ပြတာတွေမြင်နေနေဥပါဒဏ်ပူပဲရိပ်မိဗလ
1: ား
0: ကောင်းမိတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဥက္ကမောင်းဖြည့်မထားနိုင
2: ်ပါလား
0: ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်မှုကို
1: ရှ
0: င်းတာရှင်းတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်ခြင်းလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတဲ့တန်တန်တန်တန်ပြီးဒီကာလဩမျက်လုံးဘုတ်ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနားဘုတ်ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေသာတစ်ခုဓမ္မချုပ်ပြီးတစ်ခုဓမ္မဖြစ်တာသာဧကံပါလားလို့မှတ်လိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါလားအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှိသူသွားတာပေါ့လေနောက်တစ်ခါမေးရင်ခက်ချီရဲ့ဆိုပြီးရှင်ဗျာတပည့်တော်ရှင်ဗျာကြောင့်တန်နေပြီဒိဋ္ဌိရဲ့လာမေးရပြသတ်တော်အသိဉာဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်ရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်မဖြစ်ရှိတယ်လားမေးတော်တပည့်တော်ကတော့ဖရာတော်ဖြင့်ဒီလိုဒီလေးတော်သောပု္ပ္ပာကိုတော့ဖြင့်ဖရာဖြစ်လည်းမရှိပါဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်မြတ်ဒိဋ္ဌိတွေကဓမျိုးတပုံဒီဥစ္စာလာမေးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ခက်တော့မှာပဲလို့တပည့်တော်စိတ်တည်းအောင်းမေးတယ်ဖရာတဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ဖြေပေးပါဦး
2: မှန်ပါပ
0: ါဆိုတော့သူကြရင်မရှင်းဘူ
2: းမှန်ပါ
0: ပါဒါလို့ဆုံးရချင်သူကြရင
2: ်မရှင်းပါဘူ
0: းအနုယာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြပါလား ကောင်းပြီဒါပဲအနုယာရကိုရှင်းအောင်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားလက်ထက်ဘာကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမကွာပဲဝိသေသမကွာပဲအထုလို့ကမ်းမှဖြစ်နေတာဒီတနေ့ကဥက္ကမောင်တို့နာပြီးပြီသန္နာလည်းဒီတား
2: မှန်ပါပ
1: ါ
0: ယမကလည
2: ်းဒီတ
0: ိုင်းပါဒီတိုင်းအခုအနုရာရကော
2: ဒီတိုင်းပ
0: ါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာက
2: ြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသမပြုတ
0: ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စတွေကြီးလုံနေလို့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှေးကလို့ယောင်ပြီးကြလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစင်စမ်းနဲ့မစင်စမ်းနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့နော
1: ်
0: သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရင်ရှိတော့တော့သဘောပါဗလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရောက်တယ်အေးအရကန်းနေတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကကျောင်းထဲမှာသူတို့စွန်ဝတ္ထုပြောသလိုပြောရမှာပေါ့နင်ပါးကောင်လေးချက်ကလေးကိုစွန်ကနေပြီးကုတ်တယ်ခံမျက်ပင်လေးပါတော့တော့ကုလို့ရတယ်ရတာမရပဲဘူးလ
1: ား
0: မရပါဘူးမြတ်ပင်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာပေါ့
1: မဟုတ်ပါဘူ
0: းမလို့တော့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့တကယ်တည်းရဲ့သမာဓိရှိကုသိုလ်အချက်ကတော့
2: မရပါဘူ
0: းသဘောပါပါပါပါပ
2: ါ
0: သမာဓိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှသာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုနားလဲတဲ့
1: မှန်
0: ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲ
2: ခန္ဓာကိုနားလဲပါဘူ
0: းရှင်ဒကာဓမ္မတို့ပရမအိမ်မှာတွင်းပစ္စည်းတွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာ။ပေါ်လာ
2: တ
0: ယ်။အဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့ဩဒါလည်းစိတ်တက်ဖဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား
2: ။ဆိုနိုင်ပါ
0: ဘူး။အင်းသူချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခင်းတဲ့တဏှာလေးပေါ်ဘူးလား
2: ။ပေါ်ပါပဲ။
0: သူလည်းအစ်စ်ပဲဆိုတော့တဏှာအစ်စ်ပဲဆိုတော့သမျိုးပေါ်ဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အင်းတဏှာဓမ္မပဲနန္ဓမတွေကြီးမပေါ်ဘူးလား
2: ။ပေါ်ပါဘ
0: ူး။အင်းဒါကြောင့်ဥပါဒံတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံမလာဘူးလား
1: ။မလာ
0: ဘူး။အင်းဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မတစ်မျိုးပဲ
1: ။
0: ကံဓမ္မကောမလာဘူးလား
1: ။မလာ
0: ဘူး။အင်းဒါလည်းကံဓမ္မတစ်မျိုးပဲလို့မဆို
2: ဘူး။
0: တဘောကြ
2: တ
0: န်ကုံတော့သုတိရောမလားဘုရား ဒီပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လားဒါလေသုတိ
2: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာသုတိဓမ္မပဲလ
1: ား
0: သုတိပြီပြည့်တယ်မလားလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာလာပြန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လား
2: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာဒါလေလာပြန်တော့ဓမ္မပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒဂရမရတဏ္ဍမခန္ဓာ၅ပါးသာတန်းလာတာပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခန္ဓာဓမ္မတွေမလာဘူးလား မှန်ပါပါခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေရဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေသတ္တဝါတွေလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်လာသေးရလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြတော့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြိဿရမှုကရေးလေလေပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါလေမှန
1: ်
0: ပါပါဘုရားတို့ကြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှဒဂရမတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးပြောပြောလိုက်လို့ရှင်ရှုတာရှုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုကြွားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဲ့ဆိုင်ပါဘုရ
1: ား
0: သဘောကျလား ကဲယနေ့တော့ချိန်မရဘူးနေ့ပြန်มาစကြပါဘုရား
3: တာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တဘောရဲလာပြီကျော်၄ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးမြို့ရွှေဖုံးဝင်းတဆောင်းဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုဓမ္မပရိယတ်တိပထမပြန်ဆောင်မွေးအသင်းကြီး93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မာသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာဘုံဝင်ကဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့သာဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့တမီတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝဏ္ဏလို့ကြာညိုအစင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့စုပန်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပဲဖြစ်တယ်ကတောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗာရဏသီမြို့ကကာတိကာတိတိုင်းကဗာရဏသီကကာတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာတိမင်းကြီးမှာသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီသမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ထဲမှာသူဟာတဦးဖြစ်ပါဝင်ပြီးသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်စလုံးဟာကတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်တန်ဘိက္ခုနီမဲ့လှုပ်ချင်ကြတော့လေခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့သူတို့ဟာလူဘဝအပြူဘဝနဲ့ပဲကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့အိမ်အောင်မပြုတ်ကြပဲနဲ့မင်းသမီးခုနှစ်ဖော်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပလဝန္နာဆိုတာတူပါဝင်မဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဆူတောင်းပြေဝတဲ့ပါရမီရှင်မတူဟာသာဝတိမြို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘကနေမွေးလာတဲ့တထေသမီးကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်အသားရေချောညက်ပြီးရုပ်ဆင်းအင်ကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာအတိုင်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတတိသကြွယ်တွေအားလုံးကလက်ဆောင်ပန္နာပေးပြီးဆက်သွယ်လာကြတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုတာအိန္ဒိယမှာအလွန်ရှားတယ်ပေါ့မျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ခဏိခေတ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ marriage propose ဆိုတာလုပ်နေရတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအထူးချက်ပုံတစ်ခုပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပုံအပြည့်ကြော်ညာတာကတော့ marriage propose လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကြေညာချက်ပဲဖြစ်တယ်ဘသူတွေကကြေညာထဲကြတော့ဆိုအမျိုးသမီးတို့ကကြေညာထဲအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရှာတဲ့သတင်းတွေပေါ့အသက်ရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီအလုတ်ကိုင်းနေပါလိမ့်ရှိတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရုပ်ဆင်းလှပတယ်စသဖြင့်ဖော်ပြထားတာကိုခွန်ကြီးတို့သတိလင်္ကာမှာနေတော့ကဖတ်ရတဲ့အခါအာအသင့်မိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ဒလေထုံတန်းဆင်လာအမျိုးသမီးများကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ရသားကြဖို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကဘလောက်တတ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကြွတင်ဖော်ပြရတာကို dowry system လို့ခေါ်တယ်သူတို့ dowry ပေးရတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကမျိုးသားဘက်ကိုပေးရတဲ့ငွေကြေးတနာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို dowry ပေးနိုင်မှအမျိုးသမီးများဟာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်ပေါ့အခုဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီတထေသမီးကအတိတ်ဘဝက
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်သူဟာရုပ်ရည်အဆင်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတို့တထေးတကြွယ်တွေတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တထေးကြီးကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့စားလွှာတွေဟာအများအားရောက်အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဂျန်နဲ့တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတထေးကြီးမှာအကျန်အိုက်လာတဲ့အခါသမီးကိုနားချတယ်ငါသမီး marriage propose တရားများလောင်းအောင်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးဖះကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်တာကောင်းတယ်ဝတ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ပါရမီစီဥ်အထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်မပီပီတတကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာခံစားဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွဲတကူဖခင်တထေးကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဖះကြောင်းတော့သွားလို့ရသဗျာထံခွင်တောင်းဘိက္ခုနီမတွေမှာထာမဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီဝတ်လို့မကြခင်မဲသူဟာတောင်ဝတရားတစ်ခုကိုထောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တောင်ဝတရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘိက္ခုနီမတွေရဲ့သင်ပြပေးမှုကြောင့်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ချက်နီးချက်နီးတွေသင်ထားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူနီးစနစ်တွေတိုင်းလက်နဲ့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်အဲ့တော့တောင်းဝတရားဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီမတွေဩဝါဒခံမှုဘိက္ခုနောဝါရကယဟန်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဘိက္ခုနီမတွေအလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတပြက်စီလှဲလို့စီမီထွန်းပြီးဝေယဝိသဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူကကြိုတင်ရောက်ရှိပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဝေယဝိသဆောင်ရွက်ရမယ့်နေ့မှာမိထွန်းပြီးတော့ဝေယဝိသလုံရင်းကနေမိကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်မိကိုစိုက်ကြည့်တာတေဇောကတိနာလို့ခေါ်တယ်တေဇောကတိုင်မိအယောင်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုမိအယောင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲတမာတိစွမ်းအားဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့ဇန်တရားတွေရရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဇန်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်လိုက်တာမကြခင်ပဲဂုဏဝိသေသပြည့်စုံစွာနဲ့ပဋိသမိရာပတ္တပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးဝိဇ္ဇာသုံးပါးဘေညင်6ပါးဆိုတဲ့ဂုံတုဝိသေသလေး ਨੇ အရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတရားထူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောလူဘဝတုန်းကလည်းပြည်ပြည်ဝဝတထေသမီးရုပ်ရည်ချောမောလှပတန်တန်ပြတ်မြတ်ရှိစိတ်နေသဘောထားကလည်းအလွန်ကောင်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်လိုက်တာဘိက္ခုနီဖြစ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာယန္တမကြီးဖြစ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဘက်မှာအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မမောဂလံမထေမြတ်လူတကိုးအရာမှာကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအဋ္ဌိမန္တလို့ဆိုတဲ့တကောရှင်တွေထဲမှာဣတရေပွေတူချီကျူးမြောက်စားခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပထမဆုံးဒုတိယနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ပထမနေရာမှာခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလေဝဲဘက်ကဥပလဝနာဆိုတဲ့ထေရီမသူတို့နှစ်ဦးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လေဝဲရံနဲ့လက်ရရံပညာနဲ့တကူအစွမ်းထက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့ထူးချွန်တဲ့
ရသော်ဖျားရဲ့ဣတရက်ကဆိုတဲ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်သူဟာနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါလို့ top 1ဆိုတဲ့ဂုံပြုခံရတဲ့ချီကျူးခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမတူဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်မှာနေသွင်းလာလာသူဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရသော်ဖျားရဲ့သမီးတော်များနဲ့ပညာရန်ထူးချွန်တဲ့ခေမာဘိက္ခုနီကနံပါတ်1တကောရာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီကနံပါတ်2လို့လက်ဝဲလက်ရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲဘက်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒါလို့နေရာရပြီးအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဖြစ်ရဘုရားရဲ့သမီးတော်ထဲမှာချီးကျူးခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ထေရီမတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားဖို့ရမကြာခဏဟောပြောလို့ရှိတတ်တဲ့စကားတွေပြောဟောလို့ရှိတဲ့စကားတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ထေရီဂါထာလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်ထေရီမတို့ရဲ့စကားရှင်တွင်းစကားထေရီမတွေပြောကြခဲ့တဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေကိုနာယူကြည့်ကြရအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲတို့တွေအတွက်ဘာသင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကလာတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိလာခဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ဆန်းပြားတယ်ပေါ့အလွန်ဆန်းပြားတဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမမြော်မှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘဝဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဘဝခရီးရှောင်းလန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိတို့မမြုံမှန်းတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကအလွန်ထူးဆန်းပြီးတချို့အဖြစ်အပျက်တွေကကြေကွဲဝမ်းနည်းပဲကောင်းပြီးတချို့အဖြစ်အပျက်တွေကြတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့လောကရန်ဆိုတဲ့လောကရဲ့မုန်တိုင်းကြားမှာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသူတွေမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲအဲ့ဒီမှာမိသားစုတူရဲ့ဖြစ်ပြက်တစ်ခုသူ့ရင်ထဲကနေမှတ်သားပြီးဘဝကြီးကိုညင်းငွေကြဖို့ဘိယိတ်တွေကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းအနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိစင်စမပြလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတဏ္ဍာရဲ့အစဆိုတာအလုံးကိုရှေးချာလှသောအားကြောင့်ရှေးချာလှသောကြောင့်သိနိုင်ဖို့ခဲနေဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောင်းပြီးမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာဆိုတာဒီလောက်ရှေးချာတဲ့တဏ္ဍာထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာညီငွေဖို့တော့အလွန်ကောင်းပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီဝေဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလို့မတွေ့ကြလေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်လို့ပဲဘဝဟာလူတွေကိုမျက်လှည့်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကြီးမိသားစုသားမိသားဖ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်
တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကအလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဇာလန်းမျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတူဟာအရွယ်ရောက်စလေးမှာကုံတယ်တူနဲ့အကြောင်းပါကုံတယ်ရလည်းပဲကုံရောက်ကုံဝဲအမြဲထွက်နေရအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးခါစပဲကုံတယ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးရှည်ထွက်သွားကုံရောက်ကုံဝဲကိစ္စအနေနဲ့ခီးရှည်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးဟာသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ဘူးအမျိုးသားထွက်သွားတဲ့တော့ကြာတဲ့အခါမှာအိမ်ကထွက်ခွာသွားပြီးအလွန်ကြာတော့မှကိုယ်ဝန်ရတာကိုသိတော့အမျိုးသားဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်မလေးကသူ့ပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့မကြင်တတ်ကြဘူးပေါ့နော်လူရဲ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကနေမောင်းချကြဘဝဆိုတာမျိုးစုံကြုံရတယ်နော်အထင်လွဲပြီးအိမ်ကမြောက်မောင်းချလိုက်တယ်မောင်းချလိုက်တော့သူကလည်းသူ့မျိုးသားယောက်ျားခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေနှစ်ထုပ်ခံလဲရတော့သူ့မျိုးသားသွားတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုတယောက်တည်းပဲရှောက်လန်းပြီးတော့လိုက်သွားအဲ့ဒါလို့လိုက်သွားတဲ့အခါခီးသွားရင်းနဲ့သူဟာမီးဖွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုသွားကျုံရာဇကြိုမြို့နားမှာမြို့ပြမဲ့ကဇရတ်တစ်ခုပေါ်မှာမီးဖွားလိုက်ရတယ်ဘသူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးမီးဖွားပြီးသားကလေးကိုအဝတ်နားလေးပေါ်မှာသိထားခဲ့ပြီးတော့ရေရှာထွက်လိုက်အနီးနားမှာရေမရှိလို့ရေရှာသွားထွက်ပြီးရေရှာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကရေနဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်လာရေယူလာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တော့သူ့သားလေးကမရှိတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သားဖြင့်မွေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီပထမယောက်မရဲ့အထင်လွဲမှုခံရလို့အိမ်ကမောင်းချခံရတယ်။ယောက်ျားအာကိုနဲ့တော်လိုက်လံပြီးတော့ရှာရင်သတင်းမေးပြီးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လမ်းမှာမီးဖွားတယ်ပထမတော့ကသားလေးရလာတဲ့အခါမှာအာကိုရမလားလို့သားကလေးပေါ်မှာဘာလို့စင်စိတ်ကလေးမှာဖြစ်ခါရှိသေးတယ်သားလေးဟာမျက်စိရောက်ကပျောက်သွားပြန်စဉ်းစားတာချီပေါ့နော်သူ့ရဲ့တောကလေးဟာရှင်နဲ့မဆခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသားလေးပျောက်တော့သူဟာစိတ်သွားရခြေဥတဲ့ရသွားမိသွားရသွားတဲ့အခါမှာတပုံနေနဲ့တွေ့ရုပ်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှဆိုတော့တပုံခေါင်းဆောင်ကနေဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီတပုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တူတူပေါင်းသိနေကြအပြန်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ဖွားပြန်များသမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့တောထဲမှာပဲတပုံနေနဲ့တူတူနေရတရက်ကြတော့သမီးလေးလာသမီးလောက်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမီးလေးကိုခြိပွေ့ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တပုံခေါင်းဆောင်နဲ့အချင်းများကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှာလည်းပြောကြတယ်လေလင်နဲ့မရရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောအဆင်မပြေရာကနေစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ကလေးလေးကိုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ကလေးပေါက်စားလေးကဂရင်စွန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာအမာရွကလေးဖြစ်သွားရှာနာအနာဖြစ်သွားရှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့
သူဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတပုံကောင်းဆောင်သူ့ယောက်ျားကရိုက်နှိပ်မယ်ဆိုတာကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသူဟာပျော်သလိုပဲနေလိုက်တယ်နော်သူ့ဘဝဟာ14 5နှစ်16နှစ်လောက်မြို့ထဲမှာပျော်သလိုနေတယ်အရွယ်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာပေါ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ตาလေးတပုံကောင်းဆောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးตาတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်အရွယ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါလို့မြို့ထဲမှာပြောသလိုနေတဲ့အခါကျလူငယ်လူအရွယ်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးနဲ့တူခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့အကြောင်းပါသွားပြန်အဲ့ဒီလူအကြောင်းပါရာကအဲ့ဒီလူငယ်တဲ့သူကကြီးနေတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတယ်14 6 16နှစ်လောက်သူကကြီး

0: ဘယ်ဘဝဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းတူညီကြတယ်တူညီကြတယ်လူရဲ့သဘာဝတဏ္ဍာရကဆိုတာလည်းဘယ်ခေတ်ကတဏ္ဍာရကပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတယ်အထင်းအကွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောသလိုနေရင်ကလူငယ်တယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြအဲ့ဒီမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူရဲ့ကျင်ဘက်ကနောက်တယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအိမ်အောင်ဘက်ပြိုင်မရပြိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အိမ်အောင်ရှင်တူဦးထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်အိမ်အောင်ဘက်2ဦးတပြိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တော့ပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါကိုတပတ္တိကာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တပတ္တဆိုတာရံဘက်ရံဘက်ဆိုတာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ပြိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သို့သောအိမ်တော်ပြိုင်ဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့နောက်အမျိုးသမီးကအသက်ငယ်တယ်သူသမီးအရွယ်လောက်သူကအသက်ကြီးတော့စိတ်နေသဘောထားကလည်းကြီးသို့သောမမျော်လင့်တဲ့အတွင်းစိတ်တွေလူမသိသူမသိတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ပဲပြန်ဖြစ်တော့လဲပဲတဲ့ကြတယ်အေးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်မရေကြီးမရေငယ်ဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေရင်းကနေပြီးတရက်ကြတော့သူတွေငယ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းနေပါလေဖီးပေးတယ်ခေါင်းနေပါလေဖီးဆန်းနေပါလေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်မထင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခေါင်းမှာဘာသွားတွေ့တုံးဆိုအမယွတ်ကလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအမယွတ်လေးကသူ့ကိုတတိယစေတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီဟာသူ့သမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်သဘုံဘူကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ကရတဲ့သမီးကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတခါသူတို့နဲ့အိမ်တော်မဲ့ပြုတဲ့ယောက်ျားကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့သားအရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းသလဲစဉ်းစားကြည့်သားလူတဲ့လူကဇရက်ပေါ်မှာပျောက်သွားတယ်ကုံတဲ့တယောက်ကခေါ်ပြီးတော့မွေးလိုက်မွေးစားပြီးတော့မြို့မှာသူကကြီးထွားတယ်အမေဆိုတာမမြင်ဘူးသို့တော့သွေးကစကားပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အမေပေါ်မှာတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူဟာမိဘအမေဆိုတာမသိပဲနဲ့သူ့ဇနီးအနေနဲ့ပဲတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့နှမအရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတဲ့မျိုးသမီးရတယ်အဲ့တော့သားမိ3ယောက်ဟာတကယ်ဇလန်းစင်ရရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ထင်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်သားမီနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့သားအရင်တယောက်ရဲ့မယားစနီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးသူကစကားပြောနေလို့ခင်မင်းရင်းနှီးကြတော့လဲပဲတကယ်တော့လောကရဲ့ချီးစားမှုကိုခံလိုက်ကြရတာရင်နာလို့မဆုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာသားလေးကဒီအကြောင်းနေလဲသူတို့တူနဲ့တူစစ်မေးကြည့်တော့စာကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါနာကသူတို့ရဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့အမေရင်းအဖေရင်းကိုသူမသိဘူးမွေးစားအဖေနဲ့နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲဒီတော့ရက်တွေပါတွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇရက်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကလေးဖြစ်နေတယ်သမီးလေးကတော့ခေါင်းမှာအမယွတ်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်အဲ့ဒီလူကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသားမိ3ယောက်ဟာယူကျုံမရတို့ဘဝဟာဇဏ္နာလှပါလားလို့ဆိုပြီးယူကျုံမရဖြစ်ကြပြီးလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီးသားဖြစ်တဲ့သူကသာသနာဘောင်ဝင်ရမ်းခံတယ်သူ့ကိုခင်းကမြေကမ်းမှာနေတာဖြစ်လို့ခင်းကတိရိယမထေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့နာမည်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလည်းပဲဘဝကြီးကိုနာကြီးပြီးတော့လူဘဝမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပဲဘိက္ခုနီမှာကျောင်းသွားပြီးဘိက္ခုနီမယ်လောက်ကြတယ်သာမီနှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘဝတွေဟာဘဝစေဝန်ခြားခြားလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဘဝထဲမှာပဲနော်သာမီဘဝဖြစ်ရာကနေပြီးဇနီးမောင်နှံဘဝရောက်လို့ရောက်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဘဝကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်သွားကြတယ်သာမီ၃ဖတ်၃ယောက်အကြောင်းကိုဥပ္ပလောကနာထေရီမာကြီးကမြဲတမ်းဟောပြောပုံရသူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကထည့်ပြီးတော့ပြောတာဥဘောမာတာဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတိယောအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုနီမကြီးကခန္ဓာတော်ကဂဟဝတီရိယခင်္ဂါတီရိယမထေရဲ့မဲတော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလို့ရှိတာကိုဥပ္ပလဝနာထေရီမကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုဘဝရဲ့အကြည်စားမှုခံရတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမရဲ့သူ့ဘဝစัจကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောပြတာဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအမေနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ဘက်ပြန်ဖြစ်သွားရတယ်မယံပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တတမေအဟုတံဝေကောအဘုဒ္ဓောလောမဟန္တနောတကယ်ကိုလောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းကြက်သေးမွေးညင်ထစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးပေါ်မှာစိတ်နာတယ်ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်တန်ဝေကတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဒါလောက်တို့အပေါ်မှာကြီးစားလွန်းတဲ့လောကကြီးတို့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကပြန်ပြန်ပြောတာသူပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပ္ပလဝန္နာထေရီမကပြန်ဟောပြတယ်နော်ဒီရတုကာမအတုစိန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ပဲယွန်စရာကောင်းတယ်မစင်မကြဲယွန်စပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခန္တာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာအင်မတန်မှတည်င်းလဲဆိုးတယ်အနံလဲဆိုးတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ရင်ဆိုတာမထွက်ဘူးဘဟုကန္တကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာတကယ်ကိုဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်လို့တကယ်ဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲယတ္ထမာတာသဒိတာသတပရိယာမယံအဟုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကြောင့်တို့သမီးနဲ့အမေနဲ့သမီးနော်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့ตาအရင်ရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးအဖြစ်တို့ဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ตาအရင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လောကကြီးမှာကြေကွဲစရာတွေအမတမ်းမှကောင်းတယ်ကာမေတောဓိနဝံဒိဋ္ဌဝါအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတယ်ဒါတဏ္ဍာကစိတ်ကြောင့်တို့ဟာမှားရွံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမလို့ဆိုရက်လိုချင်စရာအာယုန်ဤပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏ္ဍာဟာအလွန်ဆိုးဝါးလာပါလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားအောင်အရှိန်သောဂုံတရီတွေမဲ့သွားအောင်လုံနိုင်ပါလားလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိခမံဓာတုခေမတောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝေးရနေခြင်းကသာလေတကယ်အန္တရာယ်ခင်လေက ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြောင့်ဘဝကြီးမှာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်အေးချမ်းတာပဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့တာပပ္ပစ္စိဒါဇဂဟေအခရတမနာကာတိကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာပါတယောက်သမီးတယောက်ဇနီးမောင်နှံဘဝနဲ့အတူနေကြတဲ့သားမီး၃ယောက်စလုံးဟာလူလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသူတို့သားမီး၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြန်အလွန်ထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတာရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာအတွက်ဟောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးွားတယ်အမေမှန်းမသိအောင်သားမှန်းမသိအောင်သမီးမှန်းမသိအောင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကြောင့်မလို့ဂုံတည်ပြက်ရွံ့အောင်ကြည်စားခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်နာသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာအေးသူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တော့သူရထားတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံစေတောပရိစ္ဆညာနေသသောတဓာတုဝိသောတိတာသူရဲ့ဓမ္မအရေးချင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုသူဘာဖော်ပြသူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရေးချင်းတွေဟာပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသူသိနိုင်တယ်သူ့ဘဝဟာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဒီလောကရန်အတိုင်းမြင့်တဲ့အခါမြင့်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်သူဟာအာလုံးကြားဖို့ကြတဲ့တခုသောဘဝမှာဘဒုမဝတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာလေဒီဥပ္ပလဝန္ဒပဲပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဆိုလို့ရှင်သူဟာအမေမရှိဖေမရှိတန်တေတစကြာဘူးတဲ့မှာတရေခပြီးတော့မွေးဖွားလာလို့ယသိကြီးတူရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုခံပြီးတောတွင်းမှာကြီးတဲ့တောသူမသို့တော့ဘယင်ကြီးကကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူဖွားလာတဲ့သားကိုထင်းတုံကြီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြပြီးပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားတန်သေးရစအနေနဲ့သွေးအညိတွေဆက်ပြီးတော့သား900မွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူဆုတောင်းအရာဖြစ်တာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမဒေဝီမိဖုရားလက်ထက်တုန်းကသား900မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားနဲ့ညီတော်499အားလုံးသား900မွေးဖွားပြီးသား900လုံးဟာတပြိုင်တည်းပြစ်စေကားဗုဒ္ဓတွေဖြစ်သွားပြီသားတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကြေကွဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဘုရင်ကြီးကမြတ်တော်မူလို့နန်းတော်ကနှင်ချတာကိုတခါခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခံရတယ်အဲ့ဒါလိုကြီးစေမှုတွေဘဝရဲ့ကံတရားရဲ့ကြီးစေမှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဟာဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုသူကအတိတ်စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်သိတယ်။သူ့အကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်။ဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဒိဗ္ဗသက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်။စေတောပရိစ္ဆညာဏံစသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတဓာတုဝိသောတိတာဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်။သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေတတယ်အခတာဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေတဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေတပြည့်ဝတဲ့အရတမေရတ္ဖို့တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပိမိသစ္စိကတာအေဒီဝိဒအဘိညာဉ်တကောစွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့နေထားတွေသူရခဲ့တယ် ပတ္တောမိအာသဝကယောနောက်ဆုံးမှာအာသဝကယအဘိညာဉ်ယဟန္တာအရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆလဘိညာသစ္စိကတာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့ခန္ဓာဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဥကာလမှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွားပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတာဝတိမြို့နာကကန္တတရဥယင်ကန္တဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တရပင်ကန္တဘလို့ခေါ်တဲ့တရပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာပျက်အဲ့ဒီပျက်ကနေအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကသမီးတော်တပါးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌိယာအဘိနိမိနေတောသတုရတံရထံအဟဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတ္တပါဠိဝန္ဒိတောတကယ်ကိုစัจ ජ ဝရီမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအထာယာဖြစ်ပြီးတာရိဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကိုးပြာဒီဟာပြပါရစေမြတ်စွာဘုရားအပြင်းမခံမနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ချားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမှာသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအေးရဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်ကျောင်းကျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ့်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အန္တဝနလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာစေရွန်ကျောင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရနားနေမှုကိုပြုကြတယ်ဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမဟာတခါတော့ကနော်ဒီပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အလုံးလိုက်ကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမကိုလူဘဝတည်းကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတာသူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ပေါ်မှာတန်တန်ဆွဲဖြစ်အဲ့ဒီတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမတောရเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိခဲ့အဲ့အခုခါမှလဲဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမဟာအနဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းထိုင်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရဟန္တာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့သမာဓိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှောက်အယှက်တတ်တဲ့မနက်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနတားကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနတ်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူဟာမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့မနတားကြီးကဘာပြောတော့ဆိုသူပုပ္ဖိတက္ကံဥပကံမပါရပံဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိပါဠမူလေသူပြောတာเนาะသ ုတ်ဖိတက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝေးဝေးစားစားတပင်လုံးပင်လုံးချွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချွတ်ပွင့်နေတဲ့အချိန်သူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ကြီးကိုအနိကเอกาตุอนไตถัตติตาละหมู่เลยไอ้อินจินเป็นอะยินมาต้อยออกพี่တော့ท้ายနေတဲ့အချိန်นาสาปิเตทุติยောอัตถิก้อสิตุมาแลอภอเตียวมาไม่ရှိဘူးအဲ့တော့တင်ကြီးအင်ဂျင်ပင်ရဲမှာအပွင့်နေဝေးစားနေတဲ့အင်ဂျင်ပင်အောက်မှာတယောက်แท้ท้ายနေတာအေးမနတားကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းမအဖို့တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်နေတာလဲဘာလီနတ်တွန်ဘာယတိထုတ်တကဟက်ကလေးမဘာလာဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဘာလာဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့လူဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာလီဟက်ကလေးမမနတ်ကဥပလဝနာထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းအစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားအစ်ပင်ရင်းမှာတယောက်တည်းအဖော်မဲ့ထိုင်နေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းသားစကားလိုလိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတာတတံသဟတာနိဒုဒ္ဒကနာသမာဂတာဣဒ္ဓာတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လားပါစေသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မယ်ရောက်လာပါစေလောမနာအိစေငါလုံးလုံးချက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံပွေတွေငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုန်လှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရကရိတ္တေကောမင်းလိုတယောက်ထိငါလားလျှောက်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲမင်းလိုလူစားမျိုးတွေတသိန်းလောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာခြင်းတလောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတုံဆိုဧတာအန္တရဒါယာမိကိုယ်စိန်ဝါပဝိတာမိတေမန္တကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့အေးတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားမယ်နော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဘိက္ခုနီမာယာလူမမြင်ကျင်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပြောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပြောက်လို့ရတယ်ကိုပြောက်တဲ့မန္တန်တတ်ထားတယ်လို့ပဲအစွမ်းတကူနဲ့ငါကိုမမြင်ရအောင်ငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုတ်ဆိန်ဝါပဝိတာမိတေအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လဲမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမှုကန္တရေဝတိတ်ထာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလဲငါစဉ္ညာလျှောက်လို့ရတယ်တိတ်ထန်တိမ်မှန်နတ်ထက်ခဲ့သည်ငါပဲနေရနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူပေါ်ပြပြီးတော့ပြောတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မင်းလို့လို့ဟာမျိုးတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူတသိန်းလာပါစေငါမကြောက်ဘူးခုချက်ချင်းငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်မင်းပိုက်ထဲငါဝင်သွားလို့ရတယ်မင်းမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကအိန္ဒမအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်ထိတဲ့ပိုထက်မြတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလူတွေမပြောနဲ့ဘကဗျမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘကဗျမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးတွေ့တုန်းကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြဗျမကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူအရင်ပုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ် အဲ့သူပုံလို့မရမြတ်စွာဘုရားမင်းဘယ်မှာဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုံလို့မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဂျမကြီးကဲမင်းအလှည့်ပြီးပြီငါပုံမယ်မင်းရှာအဲ့ဒီလိုပုံမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောကြမရှိဘူးလို့စွတ်စွဲခါမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအတန်သာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်ကိုတော့အကြောင်းဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးနော်တခါတည်းကတော၆တဲ့အခါမျိုးလို့ပေါ့အတန်နေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်မှလည်းမသိဘူးအတန်ဘယ်နှမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ပေါ့ဗြဟ္မာကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရွတ်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုမမြင်အောင်ဇမကြီးအားရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝဘယင်္စဝိဘဝေတိနဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနာဥပတိယေဆိုအဲ့ဒီကထာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်နော်တကယ်ကတော့ဖရာသာပြောင်းမှာပါကျန်တဲ့လူကပဲပြောင်းမှာကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်အတိဗေကတော့နော်ဘဝေဝဟံဘယံဒိတဝဘဝအပေါ်မှာကြောက်เสียလို့ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘဝကြီးဟာကြောက်เสียကြီးပဲနော်ဘယ်သူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးသေးတယ်ဘဝေဝဟံဗျံဒိတ်တော်ဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွဲလန်းမှုတွေသူလောကမရှိဘူးနန္ဒိသနာဥပတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြတ်မကြီးကအတန်တန်ကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကမြတ်မရဲ့မြတ်မနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလေးပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပလဝနာထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယမိငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုစိန်ဝါဩဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်ထဲကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မြခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ္မံနဒိဋ္ဌတိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွန့်ဤတတ္တိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘူတာယံစိတ်တံမိဝတိဘူတာဟံအဋ္ဌိပါဒာသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်။အဋ္ဌိတုဝတိပတ်ဝတိဘူတာဆိုတာစွန့်ရည်တတိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်ထားတာ။နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်တယ်။ကိုကေတောင်ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေ။မလေ့ကျင့်မရဘူး။အဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားထုတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်။မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားထုတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောကလန်လည်းတကူရှိတာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်ကတကူရထက်တုံဆိုလေ့ကျင့်လို့ဒါကိုစိန်နဝတိလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်စွမ်းရည်တတ္တိဆိုထက်လာစာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲစာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်တူတူသင်ကြတာဂျင်တူတော်လည်းပဲစ စာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာပူတက်လာအရေးချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြွယ်ပြချာနာမှုရှိစေနဝတိတဲ့စေနဝတိတာဝတိတာဆိုဆွမ်းဤတ္တိရှိတာဆွမ်းဤတ္တိရှိလာတဲ့ဆွမ်းဤတ္တိတွေအဲ့ဒီဆွမ်းဤတ္တိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာရာဣတရေရတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်ပါရမီချောင်းရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့အကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာလေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်းရှင်မောကလန်တကူအရာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်တာအများရန်လေ့ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘသူကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေးတယ်ဂျန်နဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တစ်စက္ကန့်နောက်ချသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှင်မောကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်ထဲဝင်ပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘာလုပ်လဲဆိုငါမောက္ကလံမောက္ကလံဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုံနဲ့ပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံကသူ့ပါးစပ်ကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းပုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနေဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြက်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီးခုခေတ်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်မှရှမောက္ကလံလို့ဖြတ်ခနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ယဟနာဖြစ်ပြီမဲ့ပြာကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည့်စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွမ်းရည်တတ္တိတွေထည့်မြတ်တယ်ရေမီးအစုံတကူဗျာဒီဟာပြတဲ့အခါမှာကြည့်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံတွေထွက်နေတဲ့အခါမှာလဲဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်နေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်လှင်မြန်စွာလုံနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်အချိန်ယူရတယ် moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူရေဖြစ်ဖို့အတွက်အာဘောကတိုင်းပွားရတယ်အာဘောကတိုင်းပွားမှရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီးဖြစ်အောင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာရေဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးရေဖြစ်အောင်လုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းမီးဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးကြောင့်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရေနဲ့မီးဟာဗျိုင်းနူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးဗျာဒီဟာကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကြားဝကြတာမို့လားထူးမခြားနာတခြင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူးတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မချာနာရေမီးစုံသားဆိုတာရေနဲ့မီးဒီရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီချာနာချက်ကိုမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှိရင်ချာနာချက်ဆိုတာမတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများရန်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ခတ်တယ်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာမျက်စိကပိတ်သွားတာပိတ်သွားလို့ရှင်မောင်သွားမှာပဲသို့တော့မောင်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြလားမမြင်လဲရဘူးဆိုတာသိလိုက်ကြလားကိုရီးယားဇာကာမော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေဟာဇာလံပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲလင်းမြန်လွန်အကြည့်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်လင်းမြန်တယ်လင်းမြန်တော့မောင်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူးတကယ်ကတော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်သွားတာပဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အလွန်လင်းမြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ရဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုတွေကအလွန်လင်းမြန်တယ်အဲ့ဒါလို့လင်းမြန်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ထားလို့လို့သူတို့ပြောတာအခုလဲဥပလဝန္ဒထေရီမဟာတကူအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်။ အဋ္ဌိပါဒသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသုတနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ဆလာဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်။ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြီးဒီမနကြီးကိုမပြောလဲဆိုရင်တတိတူလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဋ္ဌနာယန္တုံကာမရတိံဖြူတိအရတိဒါနိတာမမပြောလိုက်တာသူကတယောက်သေးပါလို့နေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတဲ့ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာလူကိုစိတ်ထက်တည်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးစွားတတ်တဲ့လှံတို့ဟောမြာဒံတို့ ਨੇ အလားတရံတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွဲရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတံအဓိကုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှံချက်တွေကိုခံရတဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစင်ဒီတုံ ਨੇ အလားတရံတူတယ်ရောက်သည်မြခံကြရသည်မြခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်ယန္တုံကာမရတိံပြုတိအရတိဒါနိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါအတွက်မှာတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေကြည်ပျော်ပုံပျော်ကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျစိတ်ရှိုးသွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟားဟားလုံးနေမှာနော်အဲ့ဒါကိုပျော်စရာလို့ထင်အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရှားတာချင်းတူလားဆိုမတူဒီလူကစိတ်ရှိုးနားကြီးတယ်မကြည့်ချင်ဘူးဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမှာတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးအတွေးချင်းမတူကြအဲ့ဒါလို့တွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါအဖိုးကတော့အဲ့ဒါရက်ပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောရလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားတယ်လဲသူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားတယ်လဲဆိုရင်တပ္ပတ္ထဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုံ၅ပါးအာယုံ6ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပျော်တယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပျော်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပျော်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကပျော်တာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်တဲ့ကြောင့်စိတ်ရှိတော့လည်းမပျော်တော့ဘူးပုထုဇဉ်တွေကြတော့ပျော်တယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပျော်နေတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပျော်တာမဟုတ်ဘူးလုံးပျော်မယ်သေချာခွဲပျော်မယ်ဆိုရင်ကြည့်တပ္ပတ္ထဝိဟတာနန္ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာဘယ်နေရာပေါ်မှမကြိုက်အောင်နန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာကိုဖြတ်စည်းချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီအေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတွမတိအနကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောတယ်ဒီစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့အကြီးချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနတ်မင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနတ်ကိုအခုလိုပြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး12ဂါထာနဲ့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်ယူလဲရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတိရှိဖို့တရားဓုတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာတွေဟာ အင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေဝေရှောင်သင်းတဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြီးစားမှုတွေပြုတ်လုတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေမှတ်တမ်းတင်မှုရပြောကြားရင်းနဲ့တကယ်လူတန်တာမှာစူးစမ်းအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်စကားထဲမှာဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းတို့တွေစူးစမ်းအထောက်အပံ့မှာတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်မှသာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: กว่าฉันนาจะวาสิมิตรตาเยจัง
1: ต
0: นกาภัง

ငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသသဗ္ဗိသမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်အေးတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာစေရတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သောသာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560နဲ့နှစ်ခုကောဇာတက္ကရီ1380ခုနတော်လာဆန်း5ရက်12ရက်12လ2018ခုဗုဒ္ဓဟူနေ့မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းအချိန်ခါကာလမှာမကွေးတိုင်းပခုတ်ဘူးခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်စိတ်လာကြည်ရွာကျေရနာတိရိကျောင်းအတွင်း၌အဖက်တော်မိဘများအားအမှုထား၍မင်္ဂလာမောင်မယ်များဖြစ်ကြသောမောင်မင်းသူရချောမချမ်းများများဖြူတို့၏မင်္ဂလာဥအထင်အမှတ်ဖြစ်စင်ရင်ကျင်းပါအပ်တော်တဲ့ညချမ်းဓမ္မတပင်၌ခေါ်ကြမည်တရားတော်ကတော့ဖြင့်ရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်တဲ့တရားတော်ဘာတရားလဲသူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းတရားကင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူအကြောင်းနဲ့တူပါလာပါတယ်အကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဘာရှိမှဘာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့သူအကြောင်းနဲ့တူအရာရာမှရှိပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ယခုရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်းဆိုတဲ့တရားအဓိကကတော့ပါဠိဆွဲသမဇိဝိတတုတ်အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်တန်ယုတ်တနိကေပါဠိတော်တက္ကရာထို့ထို့ပေါင်းများစွာတို့မှာသစ္စာဆရာဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းဟောကြားထားတဲ့တရားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတဦးနဲ့တဦးဆုံးစည်းကြတယ်တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းနှစ်ခုကြောင်းပါလို့ဒီလိုပါဠိတော်တွေအထက်ရတွေမှာမိန့်ထားတယ်ဘုဗေဝါသံနိဝါသေနာပိစုပ္ပန္နဟိတေနဝါဧဝံတံဇာယတေပေမံဥပလံဝယထောတကေဘုဗေဝါသံနိဝါသေနာရှိသန္တရာဘဝကပဋ္ဌံစက်ကုသိုလ်ရှိခဲဘုရားရဲ့ပိစုပ္ပန္နဟိတေနဝါယခုပိစုပ္ပန်ဘဝမှာတဦးအကျိုးဘောတူတက်ဖို့ဂုဏ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုရှင်းခံပြုပြီးတော့ပေမဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်အခြေခံပြီးတော့လက်တွဲဖြစ်ကြတာလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအတိုင်းမိန့်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီပိစုပ္ပန်ဘဝမှာလဲတဦးအကျိုးကိုတဦးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖူးတာရဲ့အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပါတာရဲ့လို့အကြောင်းတရားပဲနှစ်ခုနှစ်ခုနော်အမတန်လှပတဲ့ဇာပန်းဝင့်ကလေးတွေဇာနိပန်းတွေဇာညိုပန်းတွေဇာဖြူပန်းတွေလန်းလန်းဆန်းဆန်းတဲ့ရေကန်ပေါ်မှာရင်မြတ်နှပြင်းပေါ်မှာပွင့်ကြတယ်ဆိုတာအလကားပွင့်တာလားအကြောင်းနဲ့မကင်းတာလားအကြောင်းကိုတည်မိပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ချွန်နော်ရဲ့ရေကြည်ရဲ့တဲ့ရေနဲ့ချွန်နော်ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားပွင့်တာလားဂျာပန်းပွင့်တာလားဂျာနီပန်းပွင့်တယ်ဂျာဖြူပန်းပွင့်တယ်ဂျာညိုပန်းပွင့်တယ်ပွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီဂျာပန်းကလေးတွေလှလှပပဆွင်ဆွင်ကာကာပွင့်ပေါ်နေခြင်းသည်ရည်မရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားမပွင့်ပါဘူးခင်ဗျာချော့တော်မရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားမပွင့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းနှစ်ခုကိုစုံစည်းပြီးမှအကြောင်းနှစ်ခုညီညွတ်မှ
လှပ်ပါတဲ့ကြာဘန်းကလေးတွေဟာကံရည်ပြင်းရဲ့ရင်မြတ်နှပြင်ပေါ်မှာလှလှပပဆွင့်ဆွင့်ကံကံဖွင့်နေနိုင်ကြတာတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားလည်းတွေ့ကြတယ်တရားနဲ့တရားပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်ကြတယ်ဆိုတာအတိတ်သန္ဓရာဘဝကပါလာတဲ့ချော့နှောနဲ့တူတဲ့ရှိခုသူပဋ္ဌာန်းဆယ်ယခုပိစုံပါမှာတရားအကျိုးကိုတရားကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖူးကြတယ်ဆိုတဲ့ရည်ကြည်ရည်ကောင်းလေဤကဲ့သို့ဥပမာအကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာမေတ္တာပန်းဆိုတဲ့ရှစ်ပန်းကလေးတပွင့်ဟာဖွင့်ပေါ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတုတုလက်တွဲတယ်ဆိုတာပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲကြတဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲရမလဲပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားစုဖန်တော်မူတဲ့အခါမှာသူမေတ္တာရှင်အသည့်ဘဝနဲ့တခြားလားဖျားစုပန်ခဲ့တာလားဘယ်ဖျားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တည်းသူတော်ကောင်းတို့ပြတိတ်ပန်းစင်ညံတော်မူခဲ့တာပြတိတ်ပန်းစင်ညံနေတဲ့သူမေတ္တာရဲ့တည်းလောင်းလျာဖျားလောင်းတရားသူမေတ္တာရှင်ရတိကိုသူမေတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကမြင်းမြင်းချင်းချစ်ခင်ကျင်းလာတယ်မေတ္တာတွေပေါက်ဖွမ်းလာတယ်မေတ္တာတွေပေါက်ဖွမ်းလာပြီးတော့သူ့မှာကြာပန်းကလေးပဲနှခိုင်ပါလာတော့ရှေ့ခိုင်ပါလာတယ်မဟုတ်လားပဲနှခိုင်တော့အဲဖျားအလောင်းကိုကြာတော့ပဲနှခိုင်လှူလိုက်တော့ငါးခိုင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်းကြတော့ဘယ်နှခိုင်သုံးခိုင်ဟောဒီကြာပန်းကလေးကိုကင်ပြီးတော့စုပန်းပါလှူဒန်းပါကျမလည်းစုပန်းပါမယ်လို့အမြဲချင်းချစ်ခင်မှုတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့ပေါက်ဖွမ်းလာတဲ့သူမိတ္တာကဟောဒီသူမေတ္တာဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့တိဖျားစုပန်းပြီးတော့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာတပည့်တော်မှလည်းပဲသူနဲ့လက်တွဲမကွာဘဝတိုင်းရှိဘဝမကွာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ရေဘူးရေချံကမ်းလန်းပြီးတော့သူနဲ့အတူတူနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံပေးရစေလို့တခြားလားစုပန်းခဲ့တာလားပါရမီဖြည့်ပါတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော်ဒီလိုတော်ကြီးရော်ကြီးတော်ယုံတော်သလိုဒီလိုပေါင်းဖက်ကြတာမဟုတ်ဘူးပါရမီမြောက်အောင်သူတော်ကောင်းတော်ပေါင်းဖက်တော်မူကြပါသည်လုံးနဲ့တူလက်တွဲတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသပါရမီတွေများများစုဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေကုသပါရမီပါပါရမီတို့ဒါကြောင့်တူဘောမတူကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတဲ့နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့တွားကြရမယ်မေတ္တာဘယ်နှမျိုးကြောကြည့်ရအောင်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတယောက်နဲ့တယောက်တစုံတရာတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားမေတ္တာထားရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာထားရမယ်မေတ္တာမောင်းတရွဲ့မောင်းတထမေတ္တရွဲ့လောကအရေးအတွက်သူတော်ကောင်းတို့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ချီတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်စီးပွားရေးပါလုံးငန်းခိုင်ငန်းမဆိုလောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မှားတာလည်းရှိမယ်မှန်တာလည်းရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိခံရမယ်နော်တိခံရမယ်တခါတရံကြတော့အမျိုးသမီးစီမှာအမျိုးသားကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးယူသွားတဲ့အခါလည်းရှိတတ်တယ်တခါတရံ
အဲ့ဒါအမျိုးသားကမကျင်နဲ့ဒီအပြုမှုပေါ်မှာမကျင်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ထောင်တွေပြဿနာဖြစ်ကြတာရှိတယ်နော်ဩလောကမှာမမှားတတ်တဲ့သူအေးဘာလဲအေးမမှားတတ်တဲ့ဟုတ်လားလူဆိုတာမရှိဘူးမှားတတ်တာပဲဒီလိုကာယကမေတ္တာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာလည်းပဲတူပေါ်တူချင်းချင်းနာနာမေတ္တာဝစီကံစကားတွေနဲ့ချိုးချိုးသားသားလေးတွေပြောလို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးမနှောထဲမှာလည်းပဲတယောက်တယောက်မပြင်းမှားဘူးငါတို့ကလက်တွဲဖို့ပါရမီဖြစ်ပတ်တွေဖြစ်ကြရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကာယကမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကမေတ္တာတဲ့ကျင့်သုံးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ယခုကံကောင်းလာတဲ့ဘဝမှာတို့ကုသိုလ်များများရအောင်စုမယ်ဒီလိုစုသွားကြမယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့အရှင်မကတ္တဗလူနာမေကပိပလီတဲ့သူရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲမျိုးသမီးကဗတ္တကာပိလန္ဒီတဲ့မေဗတ္တာပေါ့ပိပလီနဲ့မေဗတ္တာဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီပိပလိနဲ့မေဘတ္တာတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့အမတန်ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဂျမနအမျိုးအနွယ်တတိအမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်ကလာကြလဲဆိုဂျမပြည်ကဆင်းလာကြတာဘယ်ကဆင်းလာကြလဲဂျမပြည်ကဆင်းလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်ထောင်မပြုခြင်းကြဘူးမိဘကအိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့အမျိုးလဲတူတယ်ပြည်စည်းဥစ္စာရှိရင်လဲတူတယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့မိဘကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောချတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလေစာပေးရတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေစာရေးတာကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ပိပလိကရေးတယ်လေကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကျွန်တော်အမေဖေတည်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးဝတ်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအမျိုးကောင်းသမီးဟာတဲ့ရှင်မဟာတဲ့သမဟာဟုတ်လားမုတ်ဆုမဖြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားဂျန်ရည်နေမယ်ဟုတ်လားတခုလားဖြည့်ပြီးတော့ဂျန်ရည်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုလက်မထပ်ပါနဲ့တဲ့အနောက်အမျိုးတူတဲ့ပုံပေါ်တယောက်ကိုပဲလက်ထပ်ပါတဲ့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလည်းပဲကျမလည်းပဲအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့ကျမလည်းပဲအမေအဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဖုံးကြီးဝတ်မယ်တဲ့အလုံးစွန့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဟုတ်လားတင်လူလင်ဟာတဲ့နောက်အမျိုးတူစိတ်သဘောကျတဲ့တရားဆုံးတယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲပါတဲ့ကျမကိုလက်မတွဲခြင်းပါနဲ့လို့တခြားလားစာပေးကြတာလားစာပေးကြတော့စာပို့သမားနှစ်ယောက်လေလမ်းမှာဆုံကြတယ်ဆိုပဲဟာမင်းကဖေးဟွာသွားမလို့တုံးกว่าဟာကျွန်တော်ကဖေးဟွာလာတာပေါ့အဲခင်ဗျားကဘောဖေးဟွာသွားကျွန်တော်ကလည်းဖေးဟွာသွားမယ်ဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အစာကကြီးစားစားဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖောက်ဖတ်ကြရအောင်ကွာ။အလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြလေတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့အလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြတဲ့ခါမှာအမလေးကွာတဲ့။ငါတို့တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်။သူရေးထားတာလေ။တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်။ဒီလောက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲနှွှဲ့ရမယ်ကိစ္စဘယ်လက်လွတ်ခံလို့ဖြစ်ပါမလဲကွာတဲ့။တခါစပ်ပြန်ပြင်ရေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမလီတခါနှမရဲ့သတင်းကိုကြားကြရမောင်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာခုလုခုလုဖြစ်ပြီးတော့မောင်တော်ဒီအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးမြန်မြန်နှိပရစေတဲ့တယောက်ကဟုတ်လားတယောက်ကလည်းမြန်မြန်နှိပရစေတခြားလားစပ်ပြန်ပြင်ရေးကြတာလားအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှိအတိတ်တန်ត្រာဘဝတေကကုသိုလ်အတူတူပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားနဲ့လက်တွဲလာကြလို့သူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြတ်တာတောင်မပြတ်ပါတ
တခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပံလို့လားတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ကြရတယ်ဒီလိုကောင်းတော့ဒါပါရမီဖြစ်ပဲတို့ရဲ့ဒါတတိထားเสียနော်ဟုတ်မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာဒုက္ခလည်းအတူတူဒုက္ခလည်းအတူတူအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မှာကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာအောင်စရဖျားကြီးတောင်မျိုးစရဖျားကြီးကဂါထာတစ်ပုဒ်စီထားတယ်ဒွန္ဒံဒွန္ဒံသင်္စရန္တပါရမီသဟစာရိနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟောတိဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာတတာပါရမီသဟစာရိနောမေတ္တာရေစေကြောင်းကျိုးဖဲ့ရဲ့နှစ်သက်ကြည်နုပါရမီဖြစ်ပဲနေနှုတ်တို့တိဒွန္ဒံဒွန္ဒံနတ်၌လဲစော်လူ၌ဆောင်ရဲ့အတူတူတွန်တွဲကြကုန်လျက်သန္တရန္တာသူကတိလက်လန်း၍အတတန်းဆိုတဲ့နယ်တခွင်မှာဆုံးအပ်လင်ကျင်လဲကြကုန်လျက်ဒွန္ဒံဒွန္ဒံလူ၌လဲဆောင်နတ်လဲဆောင်ရဲ့ရွှေပုံရိပ်ဆန်းတရိပ်ဆန်းလဲမောင်နှံတွဲကြကုန်လျက်သင်္စရန်တီတွေ့ရပုံထဲကြုံစမျက်မို့ဇုံတွဲအတူလှဲ့လဲကြလေကုန်၏ဒုက္ခိတိပါရမီဖြစ်ပဲကိုချီ

ဟုတ်လားတကယ်ပါရမီဖြစ်ပဲဆိုတာလူနိုင်လဲဆုံးနတ်လဲဆုံး၍ရွှေဘုံရိပ်စံတရိษံလဲမောင်းနှံတွဲကြကုန်လျက်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာမဆုံးဘဲနဲ့လွဲခဲ့တယ်တဲ့ဆုံစည်းတဲ့ဘဝတဲ့များတယ်တဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြလို့လားသာယံပြခြင်းကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသလံဘဝေတာဘိက္ခဝေရှင်သားတို့ကုသလံကုသိုလ်တရားကိုဘဝေတာပွားကြစမ်းပါပြုလုပ်ကြစမ်းပါအကုသလံပဇာတအကုသလံအကုသိုလ်တရားကိုပဇာတပယ်ဆွန့်ကြပါကုသိုလ်ပွားကုသိုလ်များများရအောင်လို့တဲ့အကုသိုလ်တော့မလုံနဲ့အကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးမလားကောင်းကျိုးပေးမလားဒါကြောင့်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ဆိုကြည့်အောင်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ရှေးကဆိုလို့ခုဆိုပါသည်ယခုဆိုနောင်လည်းဆိုလိမ့်မည်ရှိအတိတ်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကကောင်းတာတွေကိုလောက်ခဲ့လို့ကောင်းကျိုးခံစားရပါသည်ရှိအတိတ်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကဆိုတာတွေလောက်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရပါသည်အခုပြိဿုပ္ပမပညာတတ်တာပညာမတတ်တိုင်းယုတ်ချောတာယုတ်မချောတာပြည်စည်းချမ်းသာတာပြည်စည်းမချမ်းသာတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားနဲ့ဆိုင်တာလားကိုလောက်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်တာလားဘဒုစေရနာနဲ့ဆိုင်တာလေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့စေရနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေရနာဆိုးရင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းစေခြင်းကိုယ်ဘဝကောင်းခြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာကောင်းကောင်းထားရမယ်စေရနာကောင်းကောင်းထားမယ်ကုသိုလ်တရားအထင်မသေးနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အထိတကဖွင့်ပြနိုင်တယ်တော့ပါနော်ကုသိုလ်ကပဲတကားဖွင့်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်တကားကိုကုသိုလ်ကပဲဖွင့်ပေးတယ်နော်ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီခိုးတကားပြောခဲ့တယ်မှာပိတ်ပလိနဲ့ဗတ္တမေတို့ဒီလည်းပဲမိဘကိုသစ်တဖန်တတဆုံးလှုပ်ကြွေးပြုစုလို့မိဘကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစီဥဇာတနာရွှေငွေတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့သာသနာပေါင်းခုံဝင်သွားကြတယ်ခုတော့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ခီးပျော်ပျော်ကြီးလက်တွဲပြီးတော့ဝင်ဆန်သွားကြပြီအိုဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးနာဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးသေဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်ဆန်ကုသိုလ်ရှင်ပါရမီရှင်တွေရဲ့ဘဝတွေအလုံးမှသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ညိုကောင်းတယ်အလုံးမှကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့အတင်ပြမှာကတော့ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိဟောင်းဗတ်ဟောင်းတော်ခဲ့ကြတဲ့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုပြောကြရအောင်ဘသူနဲ့ဘသူနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးခွနဝါမြောက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာဝါဆိုတော့ခွနဝါမြောက်တယ်သာဝရိန်သာမမေတော်နတ်သားကိုတရားဟောပြီးတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးခုနှစ်ဝါကိုသာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာဝါဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီသာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာခုနှစ်ဝါမြောက်ဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှစ်ဝါရလာတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးတိုင်းကြီး16တိုင်းရှိတဲ့တဲ့ဘက်ကတိုင်သူသူမာရဂီရီမျိုးတောင်ဘက်ဘေဒကဝလာတော်အောင်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြို့ဟာတရားတော်မှဒီတရားတရားနဲ့ဆောင်းဆုံးပြီးတော့လူတန်းထားကြတဲ့တော်เจ้าမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါသည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်လည်းကြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗစိတ်ခုရွှေညံတော်ကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တနည်းနှစ်ကျင်းကြည်တော်မူတယ်ကြွထိုက်တော်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစကုရွှေညံတဲမှာအတိတ်ဘဝကတန္တရာဘဝဘဝတွေကဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့
အမေဖေတော်ခဲ့မှုတဲ့နကုလမာတာနကုလပိတာတို့ပေါ်လာတယ်။ငါဖရာသည်ထိုမိဟောင်းဖာဟောင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့သူသူမာရဂီရီမြို့ကိုကြွမှဖြစ်မယ်လို့တန်ဃာတော်ပေါင်း900လောက်ခြံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှေးဝါမြောက်ရှေးဝါဝါကဝါစုဖို့ရန်အတွက်ဘက်ကတိုင်တဲ့တုတ္တမာရဂိရိမျိုးကိုကြွလာတယ်တဲ့ဘယ်မျိုးတော့တုတ္တမာရဂိရိဆိုတော့မျိုးတည်တဲ့အခါမိချောင်းအော်တန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့မျိုးပါတဲ့ဒေသကဝလာတော့အုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလူးမအုပ်ဆိုတဲ့တော့အုပ်ဆိုပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးတဲ့အခါမှာဘလူးမအုပ်ဆိုတာဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါနော်ရှင်းတော့ကနာမည်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသံဃာတော်ပေါင်းမြောင်များစွာခြံရံပြီးတော့ဒေတကဝလာတော့အုပ်သူသူမာရဂီရိမျိုးနာကိုကြွလာပြီဆိုတော့မြို့သူမျိုးသားလူများတွေကဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးကြွလာတော်မူတဲ့အတွေ့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်တရားဂုံတော်ကိုပါနဲ့ကြွချပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်ဗါလေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာဇရဏတံပံသောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာတိဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါခုံးတော်ပဲနှစ်ပါးအရဟံကြိလေသာကျင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတရားလုံးစုံကိုကောင်းစဉ်သိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ပြီးတော့ပါလေဝိဇာဇရဏတံပံသောအတိနဲ့အကျင့်တထာတဲ့ကြတော်မူသောကျင့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခတောကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုလောကအလုံးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိဒုံမပါဓမ္မပါကြံတန်းတတ္တဝတေကိုလိမ့်မှတရားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ဆောင်းမတော်မူနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝမနုဿာနံလူနာပြမတ္တဝတေကိုတရားပြပြီးတော့တရားစီကိုတိုက်ကျွေးကုသတော်မူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားเสียพระบุทโธติสสะ4บาญาติยาကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါအတုမချီဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလူတွေကြားရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခါလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့လူသတင်းကိုလူချင်းဆောင်ပန်းတဲ့င်းကိုပန်းတို့ရဲ့ယနံ့ကလေးစုံသာမွေးနိုင်တယ်လေးစံကိုမမွေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဂုံတဲ့င်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယနံ့ဒီကလေးစုံရောလေးစံရောအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်6တပ်ဗြမပြည်တိသူတော်ကောင်းတို့ယနံ့ကမမွေးဘူးလားမွေးလားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့မြို့သူမြို့သားတွေလာပြီးတော့ဖူးကြတယ်ပေါ့ဗျာဖူးကြတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့တကုလပိတာဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်တို့ကဘုရားရှင်ကိုမြင်နေဆိုရင်သူကောင်းတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေကိုတို့ဖွေးဖောက်သွမ်းပြီးတော့အမလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်နှစ်ဆူကိုတယောက်တစ်ဆူဖွေးဖက်ပြီးတော့သာကြီးဘုရားတဲ့သာကြီးตาကြီးอ่ะဒီအမင်းနဲ့အဖေတို့ကိုခွဲခွာပြီးတော့နေရက်ပလီအမင်းနဲ့အဖေတို့အသက်ကြီးမှပဲตาကြီးအမေဖေစီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းငိုကြတာတယ်ခြေနှစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့ခြေတော်ခြေဘဝအစုံနှစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ငိုကြတာတဲ့တခါတည်းဟောตาကြီးကဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ကိုခွဲနိုင်ရက်လိုက်တာအခုမှပဲตาကြီးအမေတို့ဖေတို့စီလာတယ်ပေါ့နော်မြင်းမြင်းချင်းသားသားဆိုတဲ့စကားလုံးပစားကသူတော်ကောင်းတို့မချနိုင်အောင်ပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေတခြားလားအကြောင်းရှိတာလားမဆောင်ဖျားကမတားဘူးယဟန်နေကတော့ထင်ကြတယ်ပေါ့မေတော်မာယာနဲ့သုဒ္ဓဒနာပဲရှိတယ်လို့ဖះရှင်မှာဒီလိုပဲထင်တာအခုလေအမေဖေးကလာတိုးနေပြီဘယ်ကအမေဖေးလဲညာတော်တွေကနော်သူတို့ကဒီဘဝပဲမြင်တာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူး
တန်တရာဘဝဘဝတွေကိုပါဆန်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြပုတ်ပဲနိဝါဒနှုတ်တိရွှေညံတော်နဲ့မြင်ထားပြီမမြင်ထားဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့တဲ့သူတို့ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားရဲ့အမေဟောင်းဖေဟောင်းတွေတဲ့ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားအမေဖေဟောင်းတွေလားပန္ဒရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးမတော်အမေဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုပဲ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းဟာတခြားလားဆွေမျိုးရင်းကြတယ်လား။သူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဖုံးဖုံးတော့တယ်လေ။ဟဲ့အနေဝေးလို့သာခက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြနော်။တကယ်တမ်းကျတော့ဆွေမျိုးတွေအကုန်သူကဆွေမျိုးပဲ။နော်အေးခုသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ချီလို့ဒီကိုရောက်လာတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းဆက်မရှိရင်ဒီနေရာဘယ်ရောက်နိုင်မလဲဟုတ်လားမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှစ်သားတို့တဲ့ဒီအမေကြီးနဲ့အဖေကြီးဟာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ត្រာဘုရားမှာများစွာတော်ဆက်ခဲ့မှုရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တော့ရဟန်းတော်တွေကရှောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တရားအောင်အကျဲမိန်ကြပြတော်မူပါဖရာအဲ့လိုရှောင်းလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနကုလပိတာဆိုတဲ့ဟောင်းလားဒီဒါယကာကြီးနဲ့ဒီတကမာကြီးနကုလမာတာဆိုတဲ့တကမာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်အတူပေါင်းတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာငါဘုရားအလောင်းဘဝ900တဲ့နော်ဘဝဘယ်900တောင်900ကြီးစားနောက်တစ်ခါတဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့ဟောက်လားညီရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာကဘဝ900တဲ့ဟောက်လားနောက်ဒီနကုလပိတာရဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာဘဝ900တဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့အမကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာလည်းဘဝ900တဲ့ဒီရှင်းစမ်းဘဝဘယ်လောက်2000ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့နကုလမာတာလဲအမေအရင်က900အမေရဲ့ညီမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အကိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာကအကိုကြီးအမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာက900တဲ့ဒါလောက်နီးစပ်အောင်ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့တဲ့အချစ်တတ်တဲ့ကိန်းဝပြီးတော့ရှော့နွန်ပမာသူတို့ကတော့အကြောင်းတရားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေလားဟုတ်လားဒီပိဿုပံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သတင်းဂုံသတင်းတော်ဓာတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ဖူးရတဲ့ခါမဲတဲ့ကြည်လက်ကြည်ညိုအတိတ်ကအရေးတွေလည်းပဲတစ်ခါပေါ်လာပြီးတော့တန်းပန်းဆိုပြီးတော့ပါးစပ်ကမချနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ချစ်ခင်နေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်တည်းအများကြီးရှိခဲ့လို့ပါဆက်တည်းရှိခဲ့လို့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လေတချို့မြင်မြင်ချင်းချစ်ကြတာခင်ကြတာမေတ္တာကြီးကြတာဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြတာရိုင်းပင်ကြတာခင်ခြင်းကြတာခင်ကြတာအလကားလားအကြောင်းရှိတာလားအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ငါဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူတို့ကဒီလိုခင်မင်နေကြတာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောတာလားအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိစ္ဆာတရားကိုပြပြီးတော့တရားချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာတိစ္ဆာပရိယောသနေသောတာပတ္တိဖလေသူပဋိဌိန်သူတရားအဆုံးမှာတရားကြီးရောတကမာကြီးရောသောတာပန်အရိယာတွေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်သွားကြသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားကြနောက်နည်းနည်းကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဘာတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတရားကြီးနဲ့တကမာကြီးကသံဃာတော်တွေပါဝင်အကုန်လုံးဆွမ်းစားပင့်တယ်အိမ်မှာတခြားလားဆွမ်းစားပင့်တာဆွမ်းစားပင့်တဲ့အခါတဲ့ရသော်ဘုရားကိုယူယူတည်တည်ဆုံးကတ်အချိုးဝဲတဲ့ကတ်အချိုးဝဲတဲ့ကတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တကာကြီးနဲ့တကမာကြီးကရသော်ဘုရားရှေ့မှာအန္လာပတန္လာပစကားပြောတယ်
ပြောတဲ့အခါဒကာကြီးကပြောတယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖရာတဲ့တပည့်တော်ဒီနကုလမတ္တာဆိုတဲ့ဒကမကြီးကို36နှစ်သားကလေးကပဲတပည့်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲအတူနေရတာတပည့်တော်ဒီပြင်ဒကမကိုစိတ်နဲ့ပြင်မှားဘူးတာတောင်တပည့်တော်သတိမရဘူးတဲ့သူနဲ့ပဲတပည့်တော်တစ္ဆာရှိရှိဒီကနေ့ထိလက်တွဲလာခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့တောင်တခြားဖောက်ပြတာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဖောက်ပြဖို့ဆိုတာတော့ဝိရောဘလောက်တစ္ဆာရှိရှိစဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသာတော်ဖရာတပည့်တော်ဒီနကုလမာတာနဲ့ဒီဘဝလေးຢ່າတက်ပန်းယူမြေကြပေါင်းသိလိုပါ रे ဖရာတပည့်တော်ဒီသံသရာဘဝဘဝလေယာဥမေဆိုလို့ရှိရင်လေတပည့်တော်ဒီနကုလမာတာနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲပဲနဲ့တတွဲတွဲတပည့်တော်ဖြစ်ပါရစေဖရာဟောကဲလက်တွဲပါရစေနော်ကဲကဲသံသာလေးကိုင်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ကဲသူတော်တို့တခြားလားခွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာနော်တွဲကျင်တာနော်အဲ့တော့နကုလမာတာကလည်းပဲဘယ်ခံလိမ့်မလဲသူကလည်းနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပဲ16နှစ်ရွယ်ကစားပြီးတော့နကုလပိတာနဲ့ရှစ်ခင်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့တပည့်တော်မှလက်တွဲခဲ့တာဒီကနေ့ထီဘုရားဒီနကုလပြည်တာကလွဲလို့တပည့်တော်တခြားအမျိုးသားတွေပေါ်မှာစိတ်နဲ့တောင်မှဖောက်ပြန်ခဲ့တာမရှိပါဘုရားကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဆိုရင်ဝေယောတစ္ဆာမရှိဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသာတော်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဒီနကုလပြည်တာဆိုတဲ့ဒါယကကြီးနဲ့တပည့်တော်ဒီဘဝလေရာသက်ပိုင်းယူမြေကြပေါင်းသိမရစေဘုရားသန္တရဘဝဘဝမှာလည်းပဲတပည့်တော်ဘဝတိုင်းမခွဲဘဲနဲ့တတွဲတွဲလက်တွဲပါရစေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့ခွဲကျင်တာလက်တွဲကျင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာတရားဟောတဲ့ခါမှာကတော့လက်တွဲတာတန်ကိုစင်ကြီးတာကိုမြတ်စွာဘုရားချိန်မွန်းတာလားဒီတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာနဲ့ပြပြီးတော့အမှန်ဟောတာလားမချိန်မွန်းဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲဒီအမေကြီးအဖေကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းဘူးတို့မပြောဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးကဲရဲ့တော်လည်းကဲလည်းမကဲရဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပောက်ပူဇရိုက်တတဝါဇရိုက်သူ့ဇရိုက်နဲ့သူလိုက်လျောညီထွေအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတာရှင်းမြောက်တော်မူတာအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအလွန်မေ့စီမပရိပရာချတယ်နော်တဖက်ဆုံးမရောက်ဘူးဘုရားလေဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာတခါတုန်းကအဲ့ဟာတိလာဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်သူဂရိဘဝကိုတိလာနဲ့ရောက်တာတွေ့သမျှလူတိလာလိုက်ပြတာတဲ့ယူချင်သောမယူချင်သောနားမလဲတွေ့ရင်တခါကြီးလာတိလာယူတခါကြီးလာတိလာယူဟုတ်လားနောက်ဆိုသူများတွေကအပြည့်ပြော်ရောဟုတ်လားတခါတခါသာဝကတွေဆိုတာအော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတူဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကလူချင်းတဲ့လူမှပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဟိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇနီးပေါင်းနိုင်တဲ့ရောက်လဲလက်တွဲလူကြတာနော်အေးလက်မတွဲနဲ့တခါကြီးဘဝဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားနော်အေးတစ္ဆာဟောတဲ့ခါတစ္ဆာဟောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမပြောဘူးမပြောဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အေးသူ့နေရာနဲ့သူအထာတိရမယ်ပါတိရမယ်ပါတိရမယ်ဟဲ့ထာတိရမယ်သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းကြီးတပါးတဲ့ဟုတ်လားရေဆက်ချကတပုတ်တည်းရတယ်တဲ့ရေဆက်ချပဲတပုတ်ရတပုတ်တည်းရတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာပါလေရေဆက်ချတကအတုပရေဆက်ချတာတဲ့အတုပရေဆက်ချတကမကြီးကရှိတယ်လေဟုတ်လားတကကြီးကမရှိတော့တာဟုတ်လားမရှိတော့တကမကြီးကိုသူ့အမေကြီးကိုရှိကငေါ့တုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမေကိုပဲဟုတ်လားအမျှဝေတာတဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒီတကမကြီးဥမာဒေါ်ဤဆိုရင်အေးဒေါ်ဤအမျှဆိုတော့ရှင်မရတပည့်တော်ကသေလေးမသေးသေးဘူးဒီမှာငေါ့တုတ်ကြီးထိုင်နေတာ
အရှင်ဘုရားမင်္ဂလာဆောင်မှာရေစိုက်ချအရှင်ဘုရားအတုပရေစိုက်ချချရတော့တော်တော်ကိုအရှင်ဘုရားအလိုက်မသိဘူးလို့ပြောတယ်။အေးဒကမကြီးဦးစင်ကြီးကလည်းအတုပရေစိုက်ချတပုတ်တည်းပဲရတာတဲ့။ဟုတ်လားဘယ်တတ်နိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်လား။ကဲဆိုအလိုက်တဲ့တိရနော်။ဟုတ်လား။သူနေရာနဲ့သူနော်။အထာတိရတယ်။အထာမသိလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့။သူနေရာနဲ့သူကိုကဲဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခုနကအမိဟောင်းအဖြေဟောင်းတွေကိုလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနော်ဘလို့တရားဟောလဲဆိုတော့အမိဟောင်းအဖြေဟောင်းတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တန်ត្រာဘဝမှာဒီဘဝလဲအတူတူတန်ត្រာဘဝလဲအတူတူလက်တွဲလို့တပတ်ဆိုရင်တူလေးတူကိုကျင့်ရမယ်တဲ့တူပဲနဲ့တူတူလေးတူဆိုတာကဘာလဲဆိုတဒ္ဒါတရားတူရမယ်ဟုတ်လားသီလတရားတူရမယ်ဒါနတရားတူရမယ်တရားသီလဒါနပညာပညာတရားတူရမယ်တူပဲနဲ့တူပြောကြည့်အောင်တရားသီလဒါနပညာပြန်ပြောအေးဟုတ်တယ်တရားတူရမယ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာတူရမယ်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ပြိဿုပံဘဝရှိသလိုအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကံဆိုတာရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေယုံကြည်တာဗါလဲတရားဟောတီလာဆိုတာအိမ်မထန်ကောင်းတယ်တီလာဆိုတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသူတော်ကောင်းလို့ရဲရဲဆဲဆဲတတ်တက်တဲ့လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ယွာကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်စရာကောင်းတယ်မလုံးချုံဘူးလုံးချုံလားဒါရဲ့ဆက်တက်တဲ့လူမကောင်းဘူးချက်ဖို့ကောင်းတယ်သူများအသက်ကိုဟောက်လားလက်ရေးဆက်ရေးပေါ့နော်တတ်တက်ဖြတ်တက်တဲ့လူချက်ဖို့ကောင်းတယ်မငြိမ်းချမ်းဘူးဟောက်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျင်နာတနာတက်တဲ့လူဆိုတော့ကောင်းတယ်နော်အဟောင်းတဲ့ပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနာခိုးတက်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်လေမကောင်းဘူးဘုံတို့ရန်ကုန်မှာအရှိတကုံအရှိတကုံမှာစာသင်လိုက်တဲ့တိုင်မှာညဘက်၃နာရီလောက်စာသင်သားတွေတယ်လီဖုန်းအလုံး40လောက်ပျောက်သွားတယ်တပြိုင်နက်တည်းတချို့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေပါသွားတယ်တချို့မှာစာတွေကျန်းစာတွေကိုထည့်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်နေတာပါသွားတယ်အမလီအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အကုန်ပါသွားတော့အချက်အလက်ကလေးတွေအကုန်ပါသွားစုထားတာတွေပါသွားဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်ချလိမ့်မလဲကြည်စားအဲ့ဒါသူကခိုးတဲ့လူကခိုးတာပဲသိတာဒီကတချို့မှဖုံးမှတချို့ကဘွဲ့ယူလို့တခါတချို့ဘွဲ့ယူလို့မှဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဒီခေတ်မှာဓာတ်ပုံကင်မရာနဲ့တိုက်ပြီးတော့တချို့ကမရိုက်တော့ဘူးလေမရိုက်တော့ဘွဲ့ယူပြီးခါစားဟုတ်လားဘွဲ့ယူပြီးခါစားတခါလေပြန်လာတဲ့ခါဟုတ်လားတယ်လီဖုန်းကိုခပိုင်းနဲ့ခါရတယ်။ဟောမှာဘွဲ့ယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါသွားအချက်လက်တွေကုန်ပါသွားအေးခိုးတဲ့လူကြောင့်ဘလောက်စိတ်ဆင်းရလဲ။ရက်ွက်ထဲမှာလမ်းထဲမှာကိုယ်လမ်းတယ်မှာကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာခိုးတက်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရလဲအဲ့ဒီခိုးတာတခုကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်လဲမကောင်းဘူးလားဘယ်လောက်ကောင်းလဲသီလဆိုတာကောင်းလိုက်တာတချို့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအင်မတန်စွန့်တဲ့လူရှိတယ်နော်တခါမဟုတ်ကောက်ကနေရစွန့်တယ်အဲ့လိုလူတယောက်ရှိရင်လည်းစိတ်ချရလားအမေလေးစိတ်မချဘူးအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှင်ဘလို့စိတ်ချမ်းသာရနော်နောက်တချို့ကြတော့မူသားဆိုရေလဲသုံးရေလဲသုံးနော်မူသားဆိုတာဗါလေရေလဲသုံးမူသားမပါအဲသူစကားကိုဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးဟုတ်လားဩစီဘွားပြက်ဥစ္စာပြက်လိန်တာပဲသူကအဲကောင်းလဲချမ်းသာလားအဲ့လိုလူတယောက်ရှင်ချမ်းသာမလားအော်မချမ်းသာဘူးနောက်အယက်သမားတယောက်ရှိရင်ကိုလမ်းထဲမှာ
အရက်နဲ့နဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းတောင်းပြောမြောက်ပြောဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်ပြစ်တောက်ပြစ်တုံးတယ်။ဟောမိသားစုလည်းမချမ်းသာအိမ်နာဘဝင်ရှင်လည်းမချမ်းသာလမ်းသူလမ်းသားလည်းမချမ်းသာရက်ွက်သူရက်ွက်သားလည်းမချမ်းသာအေးအရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ထောက်ချမ်းသာလေဒါပါလေဆိုတီလာပါတယ်လေအကြောင်းတီလာရှင်ဆိုတာရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါတီလာလည်းတူရမယ်တဲ့စနိမ့်ပေါင်းတာဘာတူရမယ်နံပါတ်1တဒါတူရမယ်နံပါတ်2သီလတူရမယ်နံပါတ်3ဒါနတူရမယ်ဒါနနေရာမှာလည်းပဲမောင်ကလူရင်မဲကတာတုခေါ်လို့မဲကလူရင်မောင်ကတာတုခေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်ကောင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟောပါရမီဖြည့်နေကြနော်အပညာတဲ့တန်ခိုင်အကျိုးကိုယုံကြည်မှုကစပြီးတော့တခါတရံဝိပဿနာတရားတွေကိုနာလို့ဝိပဿနာတရားတွေကိုတဏှာဤစနဏှာဤစစသည်ဝင်ထိုင်လို့ဘယ်လောက်ကောင်းပညာတရားတွေလည်းတူလို့မကောင်းဘူးလားအေးအင်မတန်စိတ်ဆန်းသာစရာပဲတူလေးတူကြောပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပါတဲ့လေအေးသတ္တာတူရမယ်သီလတူရမယ်ဒါနတူရမယ်ပညာတူရမယ်ဟောမောင်ကလမ်းမှာတွေ့လူပြေကမဲကစိတ်ကောင်းနေပြီမဲကလမ်းမှာတွေ့လို့လူပြေကမောင်ကစိတ်ကောင်းနေပြီကောင်းပါမလားကောင်းပါပါဘုရားရည်စရာပြောတတ်တဲ့ဆရာတော်ပြောတာဟုတ်နာဘူးတယ်လေဒကမကြီးကဒကမကြီးနဲ့ဒကကြီးမှာဒကကြီးကတရားတရားကောင်းဒကမကြီးကတရားတရားမကောင်းဘူးနော်တရားတရားမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရင်ဟုတ်လားကိုရင်ဆွမ်းကကြွလာတော့လေကိုရင်ကိုသိကြည်ညိုတယ်ဟုတ်လားဟိုဟာလှူလိုက်တရားလှူလိုက်ဆိုကုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကုန်းလာတော့ဟုတ်လားဒကမကြီးကညံဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုမလားအေးညံဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရင်ဒကာကြီးကကိုရင်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်ကိုရင်ဒကာကြီးစိတ်ကလည်းတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုရင်ငရုတ်ချပွင့်နဲ့ရိုက်မလို့ကြီးပြောနေတာတဲ့ဟုတ်လားကိုရင်ကဒကာကြီးလည်းလာကန်နေပြီနော်အဲ့ဆိုကိုရင်ကမယုတ်ချွေးခွင်းနဲ့ရိုက်မလို့ပြောနေတာကိုရင်ဟာကိုရင်ကလည်းကြောက်တာပေါ့နော်မယုတ်ချွေးနဲ့ရိုက်ခံအသက်တာပါမလားမသက်တာဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုရင်ကိုရင်ကဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ဒါအဲတကာကြီးအတက်လာတော့ဟာကိုရင်နေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့ကိုရင်ကလိုက်နေပြီနော်လိုက်နေပြီဆိုတော့ကိုရင်လေကန်းရင်ရောက်တာနဲ့အေးကိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တကမကြီးမေးတယ်ရှင့်ကိုရင်ကလေမယုတ်ချွေးကိုအလှခံတယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားမယုတ်ချွေးကိုလူခံတယ်လို့ဟုတ်လားအဲညံစင်တာညံစင်တာနော်ကဲအဲ့ဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ငယုတ်ချွေးတန်ဖိုးစီတာလှူလိုက်ပေါ်တယ်ကဲဘယ်မှာလဲငယုတ်ချွေးမိဖို့ကြောင်ဆိုတော့ငယုတ်တွေယူတော့ကိုရင်ဒီမှဒီပါဆိုတော့ဟိုကပြောတာပါလေငယုတ်ချွေးနဲ့ဟာလာပြီငါရိုက်တော့မယ်ဆိုကိုရင်ကတုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့တခြားတော့ပြေးတော့တာလားတခြားတော့ပြေးရတော့တာလားဘာဖြစ်တကမကြီးကဘာဖြစ်ဟမ်ညံစင်ပြီးတော့ပညာပြလိုက်တာလေတခြားလားစေတနာနဲ့သွားလို့လားဒါကြောင့်မလို့ရသော်ပြဟောတာဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဘူးအဲသူသေးရှင်းပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံတဲ့ဟုတ်လားလင်ကတေမယားကရှင်မယားကတေလင်ကရှင်ပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟုတ်လားနောက်လင်လည်းရှင်မယားလည်းရှင်ပေါင်းတဲ့စတိမောင်းတာစတိမောင်းတာဘယ်နှမျိုး၄မျိုးဟိုကိုလည်းစိတ်ကျင်တော့အိမ်ရောက်တဲ့ခါနော်ဟာလေသူသေးရှင်းပေါင်းတဲ့စတိမောင်းတာဘာချင်းပေါင်းတဲ့စတိမောင်းတာအေးသူသေးချင်းဆိုတာမယားကလှူဖို့ကိုစိတ်မပါတရားနာဖို့လည်းစိတ်မပါလှူဖို့လည်းစိတ်မပါဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်မပါလင်ကလည်းထိုနေတကောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေသူသေးချင်းပေါင်းတယ်ဇနီးမောင်လားကုသိုလ်တရားသိနေတာတဲ့ကုသိုလ်တရားသိနေလို့ရှိရင်သန္တရာဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝတွေလေမရောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝလေသိနေပြီနိဗ္ဗာန်လေသိနေပြီသူစီမှာဒါကြောင့်ပါလေသူသေးချင်းပေါင်းတယ်ဇနီးမောင်လားနောက်တစ်စုံကတော့လင်ကအတေမယားကအရှင်အဲ့ဒါကြနားလေပြီနော်ဟုတ်လားလင်ကတည်းလင်ကစေတနာမရှိတရားတရားမရှိပြီးတော့ဗာလေဥပ္ပောလည်းမဆောင်ခြင်းသီလလည်းမမြဲဝိပဿနာဆိုဝေရောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလင်ကဗာလေ
သူသည်ဟုတ်လားမရကတော့ဝါသနာပါလိုက်တာဟုတ်လားအကြောင်းကဖရာတော်လို့ဟုတ်လားဆွမ်းလေးပိုးလို့ဟုတ်လားအလူရေးဆက်လည်းနဲ့မကွာလင်ကတော့မလွှဲတာလို့မရကြောက်နေလို့တာဟုတ်လားမရကြောက်နေလို့တာမကြောက်ရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကြတော့ပါလေဟဲ့လင်ကအသေးမရကအရှင်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ကြောင်းမြန်ယူလိုက်ပါလေမရအဲပါလေမနဲ့တော့နောက်တစ်စုံကြတော့ပါလေလင်လည်းအရှင်မရလည်းအရှင်အမလေးသူတို့ကြာသိတယ်နော်အမလေးဒါနတိလဘာဝနာကိုလင်ကားလေးဝါသနာပါလို့မယားကားလေးဝါသနာပါလို့ဖရာသွာကြောင်းတဲ့ဟောင်းလောင်းချက်တင်တဲ့အိုးတခါတည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံပြောဖို့ကောင်းလိုက်တာတခါတည်းအိမ်ပါလေအဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံဘယ်နဲ့ဆောင်ကိုယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကိုဟာကိုစိတ်ကြည်နော်ကိုဟာကိုစိတ်ကြည်ငါကဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘယ်အမျိုးစားတွေမှာပဲပါတယ်လေဟိုအဲ့ဒီအမျိုးစားတစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်တခြားလားပြင်ရမှာလားပြင်ရပါဘူးအေးပြင်ချပြင်ချဟုတ်လားမပြင်ဘူးလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်ပါဘူးအင်းအဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကခုနကဟိုနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာကိုလေတန္တရာဘဝမှာအတူတူဆုံးခြင်းရင်သူပဲနဲ့တူခြင်းရမယ်အေးမှတ်မိပြီနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာတို့ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဥဘောတတဝတေညုဇပညာတာဓမ္မဇီဝိနောတေဟွန်တိဇာနိပတယောအညမညာပိယံဝတာခပတယောဟောတကကြီးတကမကြီးတို့ဥဘောနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တတတရာတရားတူမျှကြလေကုန်၏ဝတေညုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားအလိုကိုလည်းနားလေတတ်ကြလေကုန်၏ပညာတာကိုနှောင်းနှလုံးသုံးပါးကိုဆောင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလလေလုံးချောင်းကြလေကုန်၏ဒေဇာနိပတယောထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်အညမညာအချင်းချင်းပြယံဝရာချစ်စရာစကားဒီကိုကြည့်ပဲမြတ်နုဖွေရာပြောဆိုကြကုန်လျက်ဓမ္မဇီဝိနောတရားသဖြင့်အသက်မွေးလေရှိကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီခုနကတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုမြတ်စွာဘုရားကလေဟာတရားတရားလေးကောင်းလို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စကားခေါ်လေးပဲသူတော်ကောင်းတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝေဖန်တတ်တယ်လူတန်းတတ်တယ်ဟောလားသီလလေးလုံးလို့တရားကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းဇနီးမောင်နှံတဲ့အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတရားအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလေးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖွေတရားသောစကားတွေကိုဒါသူတို့ပြောကြတယ်တဲ့အလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်းထောင်စုတခြားလားငိမ့်ချမ်းတာလားအဲ့ဒါလိုငိမ့်ချမ်းတဲ့မိသားစုမှာကုသိုလ်လည်းတိုးပွားတယ်ကုသိုလ်တိုးပွားသည့်အားလျော်စွာဇာမာရေးတွေလည်းကောင်းတယ်ကံလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအထာတံပစုရာဟွန်တိဖာဒုက္ခဥပ္ပဇာယတိအမိတ္တဒုံမနာဟွန်တိဥပိဏံသမတိလိနံဘုရားထားဟောတယ်နော်အာသံအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့တူလေးတူကျင့်သုံးကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့မှာအထာစီးပွားဥစ္စာတို့သည်ပစုရာဆတ်တဲ့တကူတူကတူကနဲ့တူတဲ့လာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏စီးပွားဥစ္စာတူတယ်လို့ဘာလို့စိတ်လည်းတူတယ်ကိုယ်လည်းတူတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းလည်းပဲတူတယ်မေတ္တာမောင်တရွဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတခြားလားကြိုးစားကြတာဒါကြောင့်ဥပိဏံတမတိလေနံထိုကဲ့သို့အယုသီလတူမြစွာကြိုးစားကျင့်သုံး၍နေထိုင်ကြကုန်သောဇနီးမောင်နှံတို့အပေါ်မှာအမိတ္တမနာလိုတဲ့ယံသူတွေကတော့ဒုံမနာမကြည့်နိုင်ကြကုန်သည်ဖွန်တီးဖြစ်ကြလေကုန်၏ယံသူတွေစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကြတာတဲ့မကြည့်ကျင်တဲ့မနာလိုတဲ့ယံသူတွေကလည်းစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတက်ပဲတက်နိုင်ကြတယ်တက်တော့တိုးပဲတိုးတက်နိုင်ကြတယ်တူပဲနဲ့တူကျင့်သုံးနေလို့အဲလေးတူကျင့်သုံးနေလို့ဒါကြောင့်မလို့အမိတ္တဓမ္မနာဝန္တိဖာသူကံဥပဇာယတိဖာသူကံအတ္တိတူလေးတူကိုကျင့်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချမ်းချမ်းသာသာဥပဇာယတိဇနီးမောင်နှံတို့မှဖြစ်ကြရလေ၏ဘလောက်ကောင်းလဲကျင့်သုံးရနော်အေးဇနီးမောင်နှံနဲ့တဲ့မှာဖုံးကြီးတွေနှခမ်းနဲ့စီဆိုတာတဲ့မတဲ့ရင်เออห้องเลยห่อตาโหอาสาก็ฉิบไปเลยขึ้นมาเลยสุบิ๊ดป้องจาเลยยันผิดโหลเบ้ก้าวหมดเลยอาสาก็บาเลย
ူတို့ပဲပြောရတယ်မဟုတ်လားအမလေးမခွဲနိုင်ဘူးမခွန်ရက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်တွဲတာပြီးတော့ဘာဖြစ်တကြဲကြဲရံဖြစ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒါဟုတ်လားချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြောလာပြီးတော့မှတော်ကြမချစ်တော့ဘူးမခင်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဟုတ်လားရာတက်ပိုင်ရွံ့မြေကြပါရမီဖြစ်ဖက်ဖြစ်အောင်တခြားလိုက်ကျင့်ရမလားပါရမီဖြစ်ဖက်ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမှာဟုတ်လားကေမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလေဆိုတော့ဣဒံဓမ္မံစရိတဝါနာစရိတဝါနာတမသီလပတာဥဘောနန္ဒီနောဒေဝလောကသမိမောတန္တိကာမကာမိနောကာမကာမိနောကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုတောင်းတပြီးတော့မျောလင့်လူချင်းနေကြကုန်သောတမသီလပတာအယုသီလတူလေးတူကိုကျင့်သုံးကြကုန်သောဥဘောဇနိမောင်းနာနှစ်ယောက်တို့ဣဒဒီပိစုပန်ဘဝမှာဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစရိတ်တော်နာကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအထုံနိုင်ကြလေကုန်သောကြောင့်နန္ဒီနောနှစ်တစရာရှင်မြူစရာငိမ့်ချမ်းစရာဒီကြပဲတွေ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပဲဒေဝလောကတမင်းဟောဒီဘဝတတံပြည့်ပြီးတော့တည်တဲ့နောက်ကာလမှာဒေဝလောကတမင်းနတ်ပြည်လောကနတ်ဌာန၌မောဒန်ဒီကောင်းစွာမတွေ့ဝမ်းမြောက်ကြရလေကုန်တော့တတိအေးသန္တရာဘဝကိုအတုတုလက်တွဲလျှောက်ရှင်ပါれလို့တောင်းဆိုသည့်အားလျော်စွာဒီတူလေးတူကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာလျှောက်လှမ်းကြတဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဇနိမောင်နှံတို့ရဲ့ဒီဘဝကအသက်တမ်းပြည့်သေသွားတဲ့အခါမှာတော်ရင်သာနှက်ပြေမှာလဲအတူတူဆုံးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာနှစ်သက်စရာရပြတွေ့ရတာတဲ့ထင်းခွေဖို့လဲတော်ရင်သာနှက်ပြေမှာလဲထင်းခွေဖို့လဲမလိုတော့ဘူးရေခတ်ဖို့လဲမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဟောသူတော်ကတော့မိလဲတွယ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာမှဓမင်းချက်စရာလဲမလိုတော့ဘူးအစင်သိမ့်ကြီးပဲဟုတ်လားနှက်တွေကစိတ်နှလုံးပလိမ့်မရှိတော့စိတ်ကကြည်တယ်တရားနာလို့ရှိရင်လည်းများများတရားရတာလေမောလာအဲ့တော့နတ်ပြည်မကောင်းဘူးလားဘာသစ္စာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့တော့တိချတိချတော့တိတာတိတာဟောလာအေးတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့နတ်ပြည်မှာနာခြင်းနာဖို့ဗျာနော်နတ်ပြည်ကိုတော့မတောင်းရဘူးနော်အေးကုသိုလ်ရှိရင်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာမခက်ပါဘူးပန်းတပွင့်နဲ့တောင်းနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီခုနကနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဇနိမောင်နှံတို့ကိုလေတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကြီးတို့တရားမကြီးတို့ဒီဘဝလည်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လားအနာဂတ်နန္ဒရာဘဝမှာလည်းပဲဘတော်မှမခွဲရဘူးတဲ့တွဲတွဲနဲ့အတူတူဆုံကြလိမ့်မယ်တဲ့အဓိကတူပဲနဲ့တူမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားမမေ့နဲ့အေးတပည့်တော်မားတို့မှာကအပြူကြီးဖရာဆိုတာအပြူကြီးဆိုလေမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတယ်နဲ့တူလေးတူကျင်းသုံးပေါ့ဟုတ်လားအေးအပြူကြီးဆိုလေကျင်းသုံးပေါ့နော်အေးကို့မိသားစုတဲနဲ့ကို့မိတ်ဆွေတဲနဲ့အတူတူကျင်းသုံးရင်အတူတူပဲနောက်တန်ត្រာဘုရားမှာဟုတ်လားအတိုင်းဝိုင်းများတယ်တချို့ကအတ္တကြီးရဲ့ကျော်လူရင်ငါအလူမှာသူမှမပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တယောက်တည်းဖြစ်ရင်ဘယ်ကောင်းမလဲအထီးကျန်လူဆိုရောက်တဲ့နေလို့ပြောစရာကောင်းလားအထီးကျန်လေဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတူတူကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုပါဝင်ခွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးရောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတွေခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြန်ရောနောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့တတိကြီးဖြောက်ထားတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့နာယီကလည်းနည်းနည်းဟုတ်လားရောက်လာပြီဆိုတော့လေဆောင်းတယ်နဲ့ဖြစ်တော့ဟုတ်လား။အေးလူရင်းနောက်တစ်ချက်ကိုပြောမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တာလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုတတိကြီးကတဲ့တောင်းဝေးလေထောင်းပြီးတော့သူလည်းအသက်ရလာပြီလေ။ဟုတ်လား။ရသော်ဗျာအကျဉ်းကြီးကြွတာကိုအမေဖေဒီကိုရှိမြောက်ဖို့လေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုကြွလာတော့ယူသည်စွာနဲ့အရှိမိုးချစ်ခိုးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေထိုင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသာတော်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဟာအသက်ကြီးပြီတဲ့
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တကုံးကနာတယ်တဲ့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားတရားတူတူလေးတပည့်တော်ကိုကျင့်သုံးရအောင်ဟောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးသိမ့်မှန်တာပေါ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအလွန်ပန်းလွာတဲ့မကွဲအောင်အလွန်ထိမ့်သိမ့်ရတဲ့ချက်ဥလိုငှက်ဥလိုပဲတဲ့ဥလိုပဲဒီခန္ဓာမကွဲလွယ်ဘူးလားဘာနဲ့မှမတိုက်မိဘူးနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ကွဲတယ်ပေါက်တယ်ကျိုးတယ်ဘာနဲ့တူချက်ဥငှက်ဥလိုပဲနောက်ပါလေမြေဥနဲ့လည်းတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမြေဥဟာတိုက်မိတာနဲ့ကွဲဆိုကွဲတာပဲဒီခန္ဓာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမတိုက်မိနဲ့တိုက်မိတာနဲ့အမလေးလမ်းကြံလို့တောင်းတန်တရားဟုတ်တဲ့ခရီးသွားလမ်းကြံလို့ကားကလမ်းကြံတဲ့အခါကားကဆောင့်ပလိုက်တာလူအပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကားတန်းနဲ့တိုက်မိလို့နှစ်ဖူးမှကြက်ဥလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့လမ်းကြံလို့နော်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့မှမတိုက်မိနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ပွဲတယ်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားပြဲတယ်ကျူတယ်နဲ့နော်အေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမှန်တယ်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလောက်နာကျင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားငါကြမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူဟာအလွန်ပိုက်မဲ့တယ်တဲ့မဆောပြတာဒီခန္ဓာကြီးဘယ်အချိန်မှမကြမ်းပါဘူးဘယ်သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောတာကိုတဏှာကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနာလာတယ်ဟုတ်လားနာလာတယ်ကြမ်းမာတာလားမကြမ်းမာတာလားအနာပေါက်တာလေမနာလေညောင်းနာကြိုက်နာဟုတ်လားထုံနာကျင်နာကိုကိုတချို့လောဘစကားနဲ့တော့ပြောကြတာပေါ့နေနေကောင်းလားအမလီထောင်းထောင်းကိုမြည်လို့ဟုတ်လားမပြောကြဘူးလားအာတစ္ဆာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ထောင်းထောင်းမြည်တာလားအချိန်တိုင်းနာနေတာလားမယုံရင်15မိနစ်ခဏတင်းမလင်းခွေပြီးတော့ငြင်းငြင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်လိုက်အမလီဟိုနေရာကနာဒီနေရာကနာအမဲနာလာပြီနာတာတွေပြလာပြီအခုနေခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြင်းမာနေတဲ့အခါနာမမတိဘူးဆိုတာကဟိုဖက်ကနာရင်ဒီဖက်ပြောင်းတယ်ဒီဖက်ကနာရင်ဟိုဖက်ပြောင်းတယ်ထိုင်လို့နာရင်ထားလိုက်တယ်ထားလို့နာရင်သွားလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီနေ့ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြောင်းရွှေ့ပင်းနေလို့မပြောင်းမရွှေ့ပဲနဲ့တနားကြီးနှစ်နာရီထိုင်ကြည့်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူပြတာပဲဘသူကနှိပ်စက်တာလဲဘာတစ္ဆာအေးဟုတ်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းတစ္ဆာဆိုတာအမှန်တရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးမှန်လိုက်တာတဲ့အမြဲတမ်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းနာကျင်မှုရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ငါမှာနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်မယ်လို့ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကျင့်မလဲအမြဲနာကျင်နေသောကိုယ်ရှိသောငါဟာဟုတ်လားနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်ပြီးနေမယ်ကိုယ်တဏှာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့အဖြောင်းပြောလိုက်တော့မကုဆရာဘုရားကြီးဟောနော်ဗါတဲ့ကိုယ်တဏှာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့မကုဆရာဘုရားနော်အေးကိုကတော့ဘလို့ပဲထထားနာမှာပဲဘာမနာအောင်ကျင့်ရမလဲဟုတ်လားအတုရကာယသမေသတောစိတ်တံအနာတုရံဘဝိတတိဘဝိတာမိဒီလိုကျင့်တဲ့အတုရကာယသအမျက်နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတည်းနဲ့နှိပ်စေပြီးတော့နာကျင်မှုရှိသောဟောအားစိတ်တစိတ်တံစိတ်ဟာအနာတုရံမနာကျင်ခြင်းသည်ဘဝိတာမိဖြစ်ရမယ်ကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာအောင်ကျင့်ရလေအဲ့ဒါကတရားကျင့်မှနားလေလားအဲ့ဒါဘာကျင့်မှနားလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးပြီမြတ်စွာဘုရားလေတခါကြီးကိုသာနာ၍
စိတ်မနာပါစေနဲ့လို့ဟောလိုက်တော့ဒကာကြီးကလက်ဥစီမူချစ်ကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့ဝမ်းသာလို့စိတ်ကကြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်ကအယုဒ္ဓေပြေးထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံတော်ဘကိုသွားဖူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတကကြီးမျက်နှာလည်းကြီးလို့ဟောလာရွှင်လို့ပြလို့သာတော်ဘုရားကတရားဟောလိုက်ပြီးနဲ့တူတယ်ဟောလာဘယ်တပည့်တော်ကိုတရားမောပဲနေမလဲသာတော်ဘုရားဟောလိုက်တာပေါ့လေဘာတရားများဟောလိုက်တုံးကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဒီတရားဟောလိုက်တာပေါ့ဒီတော့တခါကြီးသာတော်ဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တာလားဘယ်လိုကိုးနားပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်မနာအောင်ချင်ရမလဲဆိုတာရှောက်ခဲ့သလားတခါကြီးမေးတယ်နော်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားဟိုဟောတဲ့တရားနာမလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့တခါကြီးကစကားပြောကောင်းနော်အရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်တခါကြီးနာဟုတ်လားအရှင်သာကြီးပြောကြတာကလေနာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘလို့ထားတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမနာပဲမရှိဘူးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမှတ်သားဆိုပြုပြင်သိဝิญဉေငါအင်ခန္ဓာမှာခန္ဓာပဲတစ်ပါးရှိရုပ်ကတစ်ပါးနာမ်က၄ပါးရုပ်ကတခြားနာဖောက်ပြန်လာထောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လားထောက်ပြန်တယ်နာငါသူတော်ကောင်းတို့တည်တယ်အာယုံကိုညှို့ပြီးတော့တည်တယ်ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာပညာနယ်ကတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရဝပြောကြတယ်တို့တော်လည်းပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရဝဆိုတာခေါ်ဖို့ပဲရှိတယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာဟောရုပ်နဲ့နာဒါကြောင့်တခါကြီးတဲ့ရုပ်တရားအမျက်နာခြင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဝေဒနာကလည်းအမျက်နဲ့ခံစားပြီးတော့ပြက်နေတယ်သိညာကလည်းမှတ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်စေတနာကလည်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်စိတ်ကလည်းတီးပြီးတော့ပြက်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမပြက်တာပဲခန္ဓာရှိပြက်တယ်ပြညာနဲ့တဝေကဘိုင်းကပဲကြည်ပရိစိဏမိဒါရူပံပရိစိဏမိတာရူပံအဋ္ဌိနံနဂရံကတံမန္တလောဟိတာလေပနံယထာဇရာစမိစုဇာမနောမေခောစာဩဟိတောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဆောက်တာတဏှာယောက်ျားလက်သမားပိတုကာကြီးကလေအယုပရိတာအင်္ဂေဟာကြီးကိုလေအသားတွေထက်အထက်မှာပြီးတဲ့ထက်အကြောတဲ့နဲ့တုံနှောင်းဟောပြီးတဲ့ထက်သလိတ်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်ရွှေတွေထက်နှက်တွေထက်အကောင်းအကောင်းကြီးပဲထက်တာတော့ဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြည်စမ်းအဲ့ဒီထက်တာတွေဥစ္စာတွေနားပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကလည်းနေတိုင်းမထွက်ဘူးလားစိတ်နေရွှေတွေကြောက်တာဗရမရတွေထွက်နေတာလားတခြားလားအပုတ်တွေလားနားနှစ်ပေါက်ကတော့နှကောင်းနှစ်ပေါက်ကတော့တိမ့်ထားရင်ရမကောင်းဘူးလားဘီးနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်လားဘီးနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်မတုပေးလို့อยู่မတော့ဘူးဩဒီရုပ်ဒီရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာအခုဆောင်းတွဲစေပေါ်မဆိုးဘူးလားအမလေးဆိုးလိုက်တာတချုံချုံနဲ့ဟုတ်လားတချုံချုံနဲ့အမလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘသူကအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့နဲ့နေစားဆိုတော့အမလေးဘုံဘုံကပြောတယ်ဘုံကဟိုမှာတရားစခန်းခိုင်းတော့မြန်မာပြည်မှာလေအဲဆွမ်းစားတဲ့အခါဒီလိုစင်ကျင်ဖို့ရပြောတော့ဟိုကြောင်းအောင်နာကရှိတယ်ဟိန္ဒူမကြီးတယောက်ပြောတယ်ဆိုတာလေဥစဉ်တွေကိုလေဥစဉ်တို့ဘုံကြီးပြောတာတပည့်တော်ကြားတော့ထမင်းလုပ်တယ်အကုန်အန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒါအကုန်သက်သာတာပေါ့လို့ဟုတ်လားစွမ်းစားတဲ့အခါစင်ကျင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာပေါ့နော်ဒီဥမာဒီထမင်းလောက်တို့ရှာပေါ်မှာတင်းဟုတ်လားရှာနဲ့တခါတည်းနဲ့ဟိုဖက်ပို့ဒီဖက်ပို့ဟုတ်လားဟိုကျပွေးနဲ့ဆုံနဲ့အတူတည်းသွားနဲ့ကျိတ်ဟုတ်လားကျိတ်ထောင်း
ဟုတ်လားအဲ့ဒီရှားပေါ်မှာရှိတဲ့ရှားကြီးတွေနဲ့သွားမှာရှိတဲ့သွားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားထွက်လာတဲ့စထွေးတွေနဲ့နေဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပါးစားထဲမှာလေအဲ့မြူချခါနီလက်ဝါးပေါ်မှာခဏထွေးပြီးတော့တင်ကြည့်ဟမ်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲတော့ပြန်ပြီးစားပါဆိုရင်အမေလေးကဲခန္ဓာကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲညံမပါတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမေလေးဒီလက်ကိုရွှေတောင်းချထားမယ်ချက်တက်လိုက်တာဟုတ်လားအမလေးချက်တက်လိုက်တာဒီမှတ်ထားနော်ဒီလက်ရမမေ့နဲ့ဟောလောက်တယ်လောက်တယ်တော့အဲ့ဒါဒီစားလာညံမပါလို့လားညံပါတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ယွန်းစရာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလာဖောက်ပြန်နေတာလားညံလို့စရာကောင်းလားယွန်းစရာကောင်းလားကျောင်းစရာကောင်းတယ်အယုပရိတာအင်္ဂိဟာအသာတွေထက်အသွေးတွေထက်တလိပ်တွေထက်ပြည်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်နှက်တွေထက်ချွေတွေထက်ဟုတ်လားသဲကြီးတွေထက်ဟုတ်လားဥနှောင်တွေထက်အမလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာဟုတ်လားညံလို့စရာစိတ်နေချွေတွေတခုမှမရှိဘူးမှတ်တယ်တခု3ရက်လောက်9ရက်လောက်ရေမချိုးဘူးခဏနေကြည့်အဝတ်မလဲပဲခဏနေကြည့်မှွေလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးနေတိုင်းစေကျော်ပြုတ်ပြင်းတန့်ရှင်းနေတာဒါတောင်မှမလွယ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီကြားတွေကဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်တရားဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တယ်။နောက်တခါဘာပြောလဲပရိစိဏမိတ္တရူပံရူပံရုပ်တရားဟာပရိစိဏအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆွေးနေတာဟုတ်လားပြောင်းနေတယ်သဘင်ကလည်းကြည့်လိုက်ဖုံဖုံတို့ကြည့်လိုက်သဘင်တွေဖြူလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့သဘင်သိပ်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားမြန်မြန်ရိပ်ပလိုက်တာဟုတ်လားဖုံကြီးဆိုတော့ညှက်စရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်လားမြန်မြန်ရိပ်ပလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသဘင်ဖြူလွန်းလို့လေဟုတ်လားပရိစိဏမိတ္တရူပံနော်ဟာပါးတွေကလည်းကြလာတယ်ဟုတ်လားအည်တွေကလည်းတွန်လာတယ်သွားတွေကလည်းနဲ့လာတယ်ခါးတွေကလည်းကိုင်းလာတယ်ဒုရီကလည်းနာလာတယ်တကောလုံးကတခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးဘလူကြိုက်တုံးလုံးမကြိုက်တော့ဘူးနော်နောက်ကြလိုက်သသမိတ္တမုံလာတတ်ဖြစ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားရုပ်တည်းအပြစ်လားဟောဝေဒနာတွေလည်းဒီလိုပဲမမြဲဘူးနော်ရုပ်ဖောက်ပြန်သလိုဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးပြက်တာပဲဟုတ်လားခံစားတာတွေအိုးအကောင်စားကြတာတွေကူရှိသေးလားအကောင်းကောင်းကြည့်ကြတာတွေအကောင်းကောင်းနားထောင်ကြတာတွေခံစားချက်တွေပြန်ကြည့်လိုက်တခုမှမရှိတော့ဘူးအကုန်ပြက်ဟောဟုတ်လားတင်ညာဟုတ်လားဝေဒနာတွေလည်းပြက်မှတ်တာတွေလည်းပြက်ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ရှေ့ကမှတ်ရင်နောက်ကမေ့တယ်မမေ့ဘူးလားမေ့တာလားခဲခုနကပဲတခုပြည်စည်းတခုယူမလို့အင်ခန်းတွေဝင်သွားအင်ခန်းတွေရောက်မေ့သွားမေ့သွားပြန်ထွက်လာဘာယူဖို့လဲဟုတ်လားဟုတ်ကဘုံမလို့ရံဝန်တရားစခန်းဖွင့်တော့လေတခါကြီးတည်းအသက်80လောက်ရှိပြီလေတရားစခန်းဝင်မျက်မှန်ပြောင်းလို့တဲ့မျက်မှန်လိုက်ရှာမျက်မှန်ဒီမှာနဖူးကမတင်ထားတာမျက်မှန်နဖူးကမတင်ထားလို့ဟိုမှပြောင်းဆိုင်နေသူမျက်မှန်ပြောင်းလိုက်ရှာအဖိုးမှမျက်မှန်နဖူးပေါ်မှာမဟုတ်လားစိုင်းကြီးအေးအေးနဖူးပေါ်မှာတဲ့ကဲကဲနောက်ဘုန်းကြီးဒီမှာတယ်လီဖုန်းပြောင်းလို့တဲ့လိုက်ရှာပြန်ရောအဲရှင်ပြတယ်လို့ဘယ်မှာထားရတော့ဟိုဖက်ကြောင်မှာထားကြလားမသိနေဘူးနဲ့ဟိုဖက်ကြောင်သွားလိုက်ဒီဖက်ကြောင်လာလိုက်နောက်ဥစဉ်တပါအရှင်ပြဖုန်းနံပါတ်ပြောပါဆိုတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့အန်တကိတ်ထေကထားပြီဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားပြီအိတ်တွေကထားပြီအဲ့ဒါတခြားလားမှန့်ညာနေအားနေပါလားဟေးမမြဲဘူးဟုတ်လားမမြဲဘူးဘာတခုမှမမြဲဘူးခန္ဓာမမြဲလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာခန္ဓာမှန်တယ်မမမြဲဘူးပြက်နေတဲ့အနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာလို့ပြောရမလားဆင်းရဲလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီဆင်းရဲအနိစ္စပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်အမျိုးမျိုးပြောင်းကျင်သလိုပြောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုငါအလိုအတိုင်းဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့တမန်နေရာချထားလို့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာကိုယ်သတ်မှတ်ကိုယ်အမိန့်ပေးထားကိုယ်လိုခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးအနတ္တရုပ်လည်းအနတ္တဝေဒနာလည်းအနတ္တ၊ဉာဏ်လည်းအနတ္တ၊သင်္ခါရလည်းဟောစေတနာလည်းမြဲလားသင်္ခါရခန္ဓာစေတနာလည်းမြဲဘူးစိတ်ကမြဲလားဩမြင်ပြီးရင်မျက်လုံးထဲမှာမြင်သိစိတ်ကလေးဟာခုနကမြင်လိုက်ပြတ်သွားပြီး
အခုဘုံဘုံတရားစာဟောကြရမယ်ဇာတိစိတ်ကလေးပြည့်ပြီနိုင်တိစိတ်ကလေးပြည့်ပြီဟောင်းလားအဲ့ဒါလို့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါရှိပြောကြည့်အောင်သူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာအင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာရုပ်ကတစ်ပါးနာမ်က၄ပါးအလုံး၅ပါးမြဲတဲ့တရားတလားပြက်နေတဲ့တရားတလားရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဟောကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့လိုက်တဲ့တရားလားမဆောင်မလိုက်တဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအဲ့ဒါကိုသိရင်ရုပ်ကိုလည်းမခင်တော့ဘူးတရားသိတာရဲ့ဩသူသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာသူ့သဘာဝအတိုင်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာအတိုင်းသူ့ရဲ့သဘောအတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပဲဟုတ်လားသူ့ကိုမဲ့မောလို့လည်းမရဘူးဆွဲလိုက်လို့လည်းမရဘူးမဲ့မောဆွဲလိုက်ရင်ပင်ပန်းရုံသာဖတ်တင်တာအဲဝေဒနာကိုလည်းတော့ကြာလာရင်ရှုပံမြလာရင်ဝေဒနာလည်းမမက်တော့ဘူးညှိငွေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာပေါ်မှာလည်းအမတ်တင်ညာတင်ညာခန္ဓာပေါ်လည်းညှိငွေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့စေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပေါ်လည်းအိုးသူလည်းမမြဲဘူးစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာလည်းအိုးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းသိစိတ်ကလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုအသေးလေးနေတာပဲတခြားလားအသေးလေးနေတာလားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးစလုံးတခြားလားသိနေတာလားဟောခဏတိုင်းခဏတိုင်းသိနေတာပဲအဲ့ဆိုငါဆိုတာလေငါဟာဆိုတာလေငါရဲ့အတ္တဆိုတာလေအဲ့ဒါလို့မြင်သွားရင်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်သွားရင်တဲ့ကိုနာရှင်သလောက်နာပါစိတ်မနာတော့ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါလို့တရားသိသွားရင်ကိုနာပင်မဲ့တရားမသိရင်တော့အေးနည်းနည်းတိုက်မိတာနဲ့နည်းနည်းတိုက်မှာဘာလို့တိုက်မိလဲတိုင်ကိုလည်းသိနေပြန်ထိုးတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတိုက်ပြီလို့နားနေပါတယ်ဆိုမှအဲဒေါသထွက်ပြီးတော့လက်သီးနဲ့ဟေးနာအောင်กว่าတိုက်အောင်กว่าစကားချတိုက်ပြလိုက်ဒီခေါင်းကိုလေပို့ဆို့တာပေါ့တဏမှာနှစ်နာနှစ်နာမှာသုံးနာအေးကိုလေနာစိတ်လေနာဟောတိုက်နေလေအေးကိုကတိုက်နေရင်နာတတ်တယ်မျိုးမလို့နာနေတာဖောက်ပြန်နေမျိုးမလို့ဖောက်ပြန်နေတာငါမှမပိုင်တာအေးဒါတဘာဝပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကိုနာပဲမဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးအဲ့တရားသိရင်မချမ်းသာဘူးလားတရားမသိရင်ဟာစိတ်ဆင်းရဲတာတည်းကြီးပဲဖတ်တင်တာပဲအဲ့တော့တခါကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကတဘာဝပဲနာကျင်မှုဟုတ်လားဖောက်ပြန်မှုဟုတ်လားမမြဲမှုဆင်းရဲမှုကိုယ့်အလိုမလိုက်မှုဟုတ်လားအဲ့ဓာရီဟာဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမဲ့မောပါအောင်မလားမဲ့မောပါပါငါလို့ထင်ပါအောင်မလားမဲ့မောပါပါဆက်ဆိုတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတွေယာယီသိနေတယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်လို့မြင်သွားတဲ့အခါအကုန်လုံးမမြဲဘူးဖြစ်ပျက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ဟောသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သွားရင်အသိဉာဏ်ကဘာသစ္စာဖွဲ့ရမလဲမေကာသစ္စာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမဲ့မောတဲ့တဏှာလောဘတွေကသမုဒိယတစ္ဆာအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာခဏလေးပါဖြစ်သွားခဏလေးတည်သွားတယ်တည်သွားခဏစီခဏရှမ်းသာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်တွေကအင်မတန်အထက်တန်းကြတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မို့လို့အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လားနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တော့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပဲဩနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တစ္ဆာလေးပါလေပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာတဘောကိုသိလို့ရှင်ခန္ဓာမှာမဲ့မောမှုတွေ့တာမှုတရားတွေသိတယ်သိလို့ရှင်ကိုနာပင်မဲ့ကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါတခါကြီးကဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိအယူတည်ပြီးပြီးတော့မပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါကကြီးအကြောင်းတည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကကြီးတခါတုန်းကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒကမကြီးကတရားဟောတယ်တရားဟောတော့ဒကမကြီးတရားနာရတော့တခါရှင်းရှင်းနေကောင်းသွားတယ်ဒါကြီးလေဟောဒကမကြီးလည်းတရားနာထားလို့တရားတည်တော့တယ်ရှင်းပြနိုင်တာပေါ့နော်တရားမတည်တော့ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ
အဲဘုဇင်တော့ကြက်ထားမြေမကောင်းဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်ဘုဇင်တော့ကြောလို့ဘယ်လိုများရနော်တယောက်တယောက်ကူညီပေးမကောင်းလားကောင်းလားလားတရားနဲ့ကူညီပေးတာလေဩမရှင်းတဲ့တရားတွေရှင်းပြလို့တယောက်နဲ့တယောက်တခြားလားပါရမီဖြစ်ပဲလားပါရမီပါဘယ်ဒါကြောင့်လဲတရားနာမည်ကပါတယ်တရားလဲဆုံးရောတရားနာမည်လေပြောင်ရောမဖြစ်တဲ့ရွှေလဲတွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ကဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတကကြီးတကမကြီးဟာရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တလားသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တလားအေးစိုက်ချောင်းနေတာကလေးကပဲမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားပေါင်းသင်ဆက်ဆံ

အချင်းအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝအမျိုးဖြစ်နေမနေပဲနဲ့တဲ့ဗြဟ္မစရိယတိတ်ခါဘုက္ကင်သုံးလာကြတာ16နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့ကဲတက္ကမကြီးကလည်းဟောအမှန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်တက္ကမကြီးကလည်းအဲ့ဒါဗြဟ္မစရိယတိတ်ခါဘုက္ကင်သုံးပြီးတော့နေလာတာ16နှစ်ရှိပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေစိတ်ထဲမှာညိကတွေ့ထားပြီးတော့မဖြစ်နဲ့ညိကတွေ့ထားပြီးတော့ဥပါဒံအစွဲလမ်းနဲ့တည်သွားတာကိုသားဖရားကကဲ့ရဲ့တဲ့နှစ်လည်းမနှစ်သက်ဘူးတဲ့ကဲကြည်လန်းတရားဟောတာတမကြီးဘလို့အဆင်မြင်လဲနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာသူ့ပဲနှစ်သူကျင့်သုံးကြကြောက်ကြည့်ရအောင်သတ္တာတူတယ်သီလတူတယ်ဒါနတူတယ်ပညာတူတယ်အဲ့ဒါတူလေးတူကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းမခွဲဘူး။နောင်တန္တရာမှာလည်းမခွဲဘူး။ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်အပြီးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တန္တရာမှာလည်းတွဲပြီးသားပဲတဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့တူလေးတူချင်းတို့ရမယ်နော်။တူပဲနဲ့တူ။အေးလင်ချင်းဝဲချီတယ်မညာချင်းဝဲချီတယ်အများကြီးပဲတရားဆိုတာအလုံးသိဖို့လည်းကောင်းတယ်အလောမလေးလာဖို့လည်းကောင်းတယ်အလောမလည်းမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သဗ္ဗညုတချွေညံတော်မြတ်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကြည်ရွာမှာကဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားစခန်းဖွင့်အောင်ပါလားတရားစခန်းဖွင့်တဲ့အခါဓမ္မဂတိယဆရာတော်တရားကိုတဏှာကြီးဖြစ်စေအရှင်ရလို့ရှိရင်နာနော်အေးတဏှာကြီးဖြစ်စေနာကြီးဝဲဖြစ်စေတရားတွေဝင်ထိုင်ဟုတ်လားကုတ္တရေပြုဟုတ်လားစွန့်နိုင်တည်းမဆောတအုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာလူလိုက်ဟင်းတပကံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာကန်လိုက်ဟောကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီတိတ်ကျေစုမြရတယ်နော်အေးသာသနာနဲ့ကြုံတော့ကိုလည်းချမ်းမာတော့ဟုတ်လားလူဖို့စိတ်သရာတရားလည်းရှိတော့ဟုတ်လားအစစအကြောင်းညီညွတ်တော့မှကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားကြလို့ဘုံဘုံကတိုက်တွန်းတယ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကဘာလဲရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်တဲ့ရွှေလက်တွဲရင်းနဲ့သူတို့ပါရမီဖြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ရောက်သွားကြနိဗ္ဗာန်တဲ့ဂေတူလေးတူကျင်သုံးလို့ရှိရင်အထက်တန်းဘဝမှာကြည်ပဲကျင်လေရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတူလေးတူကျင်သုံးပြီးတော့ရှေ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်လမ်းစဉ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ဒီကနေ့တဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဦးမောင်မဲဖြစ်ကြတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်လေးပေါ့နော်မောင်မင်းသူရချောင်းနဲ့မချမ်းမြမြဖြိုးတို့ဒီလည်းပဲအန္တရာယ်ကဘေးရှင်ပြီးတော့ကိုချမ်းမှစိတ်ချမ်းသာစွာအဆက်ဆိုင်အဆင်ပြေပြီးတော့ဘဝလက်တွဲပြီးတစ္ဆာရှိရှိပါရမီဖြည့်ပဲ့ဖြစ်နေချောင်းလိုက်နိုင်ကြပါစေအလုံးသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုချမ်းမှစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒုက္ခခတ်တိန်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လေမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လက်အုပ်ရှိတာဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတ္တဗ္ဗဒေဝတာတ္တဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသူခီဘဝန္တုတေ

ကောင်းတာတွေမှန်တယ်များတွေစုံယုံ၍ရောက်ရှိလာခြင်းအကျိုးပေးရင်းစွာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်သည့်အဖြာဖြာတို့သည်တောင်းချမ်းတုံမာကံမင်္ဂလာမောင်မေမင်္ဂလာဥမောင်နှံဖြစ်ကြကုန်သောမိသားစုနှင့်တကွအလုံးတကားတော်မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘဝတူကျက်သည့်မင်္ဂလာအပေါင်းတွေကောင်းစွာမပြေခါညောင်းပြည့်စုံကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကအနုရခန္တုဒါနသီလဘာဝနာကုတုများတို့ဖြင့်အမြတ်တန်တို့ကိုပြီးဝေနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပါလာရလို့ကောင်းစွာမသွေကုညီစောင့်ချုပ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနစံဗုဒ္ဓံ තර ဏံကိသမိရလို့ကိင္ဃဝါလူတဲစုမကဘုရားရှင်ကုရောမြတ်ကြီးအပေါင်းတို့ရဲ့ဂဝင်ကြီးကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတဲ့ဗုဒ္ဓသရဏဂုံရဲ့အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနာသံဓမ္မံသရဏံဂိသာမိယတုတရားတော်မြတ်အပေါင်းကိုအာယုံပြုကကိုယ်ခွေစီကရတော့ကောင်းမကံစေရနာတို့ရဲ့အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသံသံဃံသရဏံဂိသာမိယေလို့အရိယသံဃာတော်တွေနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်များအလုံးတို့ရဲ့ခွန်ရည်ကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစည်းကကြတဲ့ကောင်းမှုကံစေရနာတို့အာနုဘုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းတုံရှံတုံဝကံယနေ့မင်္ဂလာမောင်မဲများဖြစ်ကြကုန်တော်မောင်မင်းသူရကျော်နဲ့မချမ်းများများဖြိုးတို့အပါဝဲအလုံးတော်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားသရခါခတ်သည်ဒုက္ခီကိုလည်းကြမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဘဝတူကောင်းစွာမှသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတော်ကားဆိုရင်ရင်တော်ကမှသည်တည်းကင်းပြောင်းကြကုန်သည်ဘဝတူမောချာမှတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိဗ္ဗယဘေဒရာဆိုအန္တရာယ်တည်းပပြောင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဘဝတူမောချာမှဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခီတံကိုယ်လည်းကြမ်းမှာစိတ်ဆုံးတာရဲ့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်

နော်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါစုလပိကျော်10ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရေတာကြီးဤဦးစီးပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲဤအမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဦးဆောင်ပြီးနှစ်စဉ်မပြတ်လားစဉ်မပြတ်စီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သော253ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာ၄ရက်အဋ္ဌံနေညအလုတ်တင်အလုတ်ပေအထုတရားစကံဘွဲ့ကြီး၄ရက်မြောက်သောအောင်ဘွဲ့နေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောအောင်ဘွဲ့နေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း9နာရီမှ6နာရီချိန်ထိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနှင့်မဟာတိကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောလောကိမနှင့်လောကုတ္တရာမေထူချာပုံအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မနာကြားကြသည်မိတရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားပြကတော့လိုက်

သဟောတရားနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြနာကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်

0: အလုံးအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတဲ့ချက်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စစ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါးစစ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အလုံးယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တို့အလုံးသားမိဘညီကိုမနှမဆွေတော်မြို့တော်များဧကန္တဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုတ်ကြိုးစားမဲ့ရောက်ပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိပါလိမ့်မတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြန်ဆုံးတဲ့သဘောပြောပြောပါလေဖြစ်ပြန်ဆုံးတဲ့သဘောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုတော့အခြေအနေကောင်းကောင်းကြီးသိထားဖို့တော့မလိုလားလို့လားတိုင်းဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိပါလဲဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောဒါကြောင့်အနေစာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရောဇံတိတိတံဥပသမောဒုခောဒါပါဠိအနေစာဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြည့်ဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပြည့်ဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရောဇံတိဖြစ်ပြည့်ဒါဖြစ်ပြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒေတံဥပသမောဒုခောတိတံထိုဖြစ်ပြက်နှစ်ပါးတို့ဤဝုပသမောချုပ်ဆုံးခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်နှစ်ပါးတို့ရဲ့ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့မသိမချင်းမမှတ်သွားကြကြနနမှတ်သွားအဲသူများမေးရင်လည်းပဲဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့သာဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများပြောတာနေကြနိဗ္ဗာန်ဘာပြောမှန်းလဲမသိကြပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စကားကိုတွင်တွင်သုံးတယ်။ gain ဒီကလေးတော့နားလည်အောင်မှတ်သားပါ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိပါလဲ။ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘော။အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘော။ဗဒ္ဒဣစုဒ္ဒအစ္ဆန္ဒအသင်္ကတမနုဒ္ဒရံနဲ့ဣစုဒ္ဒအစ္ဆန္ဒသုတိပြည့်ကျွေတေးရခြင်းသဘောမရှိတော့၊မွေးခြင်းမရှိဘူး၊တေးခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ပြည့်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တခါနိဗ္ဗာန်မှာလုံရတဏ္ဍပုဟံနမိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောပြောပါလေဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောဆိုတာဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒါပြဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောပေါ့ဘာဆုံးတဲ့သဘောလဲဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောပြီးတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲမေးတော့ကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်မှလွတ်ကင်းတဲ့သဘောပြောပါလေကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်မှလွတ်ကင်းတဲ့အဲ့တော့ကိလေသာမှငြိမ်းအေးတာကိုလဲဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဟေးကိလေသာမှငြိမ်းအေးတာဘာခေါ်လဲအဲဒါပြန်အလုံးမှတ်ထားပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်တော့မလိုလားလို့လားကဲအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမရမယ့်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမရမယ့်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟေးဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟေးသေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟုတ်ပြီ။ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်။ဟေးအဲ့လိုရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့ဒါစာလာပိလာနဲ့ဆိုဘယ်လိုသုံးညာလဲလို့မေးတော့တာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ?အေးတာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ?ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟာဒီခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြာတော့အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်။ဟေးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိတေတ။ဒါပြန်သူကတော့သိမရတာ哦။ဘုဘကတော့တာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့လူကမသိသေးဘူး။ဒါမှကိလေသာကတော့ငြိမ်းအေးနေတယ်။အဲ့ဒါလူကတော့ယုတ်တင်တန်နေစတဲ့ယုတ်နယ်နှစ်ပါးလည်းရှိတယ်၊သွားနိုင်တယ်၊လာနိုင်တယ်၊ပြောနိုင်တယ်၊ဆိုနိုင်တယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါလူရဲ့တဘာဝအတိုင်းမဲ့စွန့်ဖုံးပေးစားကြည့်တယ်၊ဖုံးဖုံးမယ်၊ထမင်းစားစားကြည့်စားမယ်၊အပေါ်စားစားကြည့်စွန့်မယ်၊အလေးစားစားကြည့်စွန့်မယ်ဟုတ်လား။အာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။အဲ့တော့ဒီလူရဲ့တဘာဝတရားလေးအတိုင်းကာယကဒုက္ခပေါ့နော်။ဒီဒုက္ခကတော့ရှိနေတာပဲ။ဖယားမှလည်းရှိနေတာ၊ဖယားလည်းစွန့်ခတ်မကြရဘူးလား။ရေမတော့ရဘူးလား။ဒီဒီချင်းစေးရဦးလားအဲပြည့်တဲ့အခါတော့ရေချိုးပေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲဖခင်မှလည်းပဲဒါအပေါ်အပအခင်းလေးဆိုတာသွားပေးရတယ်ဘာလို့ခန္ဓာရှိတာကိုကွခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့ဝတ္တရားတော့မထိုင်အောင်လားထိုင်ရလား အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာတော့ခန္ဓာပေါ့ဒီယုံနာငါတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာမရှိတော့တာလဲကိလေသာကိလေသာကဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့မှကိလေသာပေါ်ရိုးထုံးစံမရှိပါဘူးအမြစ်ကကိုပယ်တတ်ပြီးသားဟုတ်ပါလားနော်အဲ့တော့ body mind နဲ့ရွှေပလင်မှာတပ်ပင်ညွတ်တာညံတော့နဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ပြီးသားဆိုတော့ဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လောဘဒေါသမောဟထားကြွလာရိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးအမြင့်ရင်ကနေပြီးတော့မှဖြတ်တောက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေါ်ရွထုံးစံမရှိဘူးအေးအဲ့တော့ဒီတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်များကကြတော့ခန္ဓာလည်းရှိမယ်ကိလေသာလည်းရှိမယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာကိလေသာကထကြွနိုးကြလာတော့တာပဲအလုံးစုံပေါ်ရလားဟေးကောင်းပြီဗျဒါဖြစ်လို့ရှိရင်အဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှင်တော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟေးကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလေရှင်တော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဒါကြောင့်ဒီမှာသေမရမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့31ပုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့31ပုံရှိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခိက28ပုံဒုက္ခိက4ပုံအလုံး31အဲ့တော့ဘုံ31ကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောတူရတူရပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်2ပုံပဲရတယ်အဲ့2ပုံကပါလို့ဆိုဒုက္ခိနဲ့ဒုက္ခိပြောပါလေဟဲ့ပြန်ပြောပါအောင်အခုတရားကောင်းတို့ပုံမှန်တို့အခုတရားနာနေတာကသုကတိအခုရနေတဲ့ဘဝခန္ဓာပါလေသုကတိဟောငရေတိစ္ဆံပိဋ္တအတုရကေကပါလေဒုက္ခတိအဲ့တော့ဒီသုကတိနဲ့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့ခန္ဓာနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးမှာတရားကောင်းတို့ပုံမှန်တို့အရင်ဆုံးအပိဓာန်ပယ်တရမှာဝါတနည်းအပိဓာန်ညှိအောင်လုံးရမယ်ခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာလဲမေးရင်အပယ်၄ပါးခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာလဲပြောပါအောင်ဘယ်ခန္ဓာလဲအဲအပယ်လေးပါးခန္ဓာကိုအပိဓာညင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒီအပယ်လေးပါးခန္ဓာအပိဓာချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ။ပထမနိဗ္ဗာန်။အဲ့တော့ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုသောတာပတ္တိမက်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေချာပေါက်ဒါအပယ်လေးပါးကအပိဓာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအပယ်လေးပါးခန္ဓာဒုက္ခမှာအပိဓာငြိမ်းအေးသွားတာမို့လို့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်လို့တို့သဘောပေါက်ပါအားလုံးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာက31ပုံမှာသဘောတူရပုံလိုက်ရင်ဘယ်နှပုံလဲသုကတိနဲ့သုကတိနဲ့သုကတိက28ဒုက္ခတိက4သုကတိကဒုက္ခတိကဒါကြောင့်မလို့တို့တော်ကောင်းတို့သောတာပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါတနည်းဖြစ်ပြက်မဲ့ကပ်ပြီးသုတ္တေကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်မတည်သေးရင်တောင်မှတဲ့ကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်ရမတော်တဲ့စမမေယအောင်ဘဝအစွန်တမလွန်တွင်ထူးချွန်အံလောင်납ပြီးရောက်၍ဟောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့သာကိုင်းပြီးတော့သိကျင်ကနေပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီအောက်နာလေးပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီနာလေးပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီအဲ့လိုခန္ဓာထဲမှာနှိစက်ပြမီနှိစက်ပြမီအော်ဒါနှိစက်တဲ့ခန္ဓာတွေပါလားနှိစက်တဲ့သဘောတွေပါလားနှိစက်တဲ့သဘောတွေပါလားအဲ့ဒီလိုလေခန္ဓာပေါ်ညံရောက်နှလုံးသွင်းမှန်ယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့များသုရသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမက်တဘူသောတာပန်မတီသေးရင်တောင်မှစိတ်သာချတဲ့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ခန္ဓာအစားလို့ရမယ်တဲ့ဘယ်ခန္ဓာလဲနတ်ခန္ဓာလဲအစားလို့ရအောင်မယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတီမာတယ်လဲသောတာပန်တီမာတဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကစရုတ်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သောတာနုကတာတုံမှာတည်တည်ချာချာသောတာပန်တီကြောင့်နိလန်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့နတ်ခန္ဓာအစားလို့ရတာကိုနောက်မှသိတယ်တဲ့သောတာပန်အရင်တီမာဟောနတ်ခန္ဓာတော့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါသူနတ်ခန္ဓာရနေမှတော့သူမတည်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာအရင်တည်တာလဲ။သောတာပန်အရင်တည်တာ။ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုပုံကုမျိုးတွေရလဲမြေတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ gain ပြီးတော့မှခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဒေသွားရတဲ့ပုံကုမျိုးကြတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရရှိတယ်လို့သဘောပေါက်မယ်နော်။ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒေမရမယ်နိဗ္ဗာန်ပြောအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံမင်းမယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရမလဲကရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်တဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိလေသေနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ကိလေသေကိလေသာတို့ဤနိရောဓောချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မြည်ဤလို့ပါဠိတော်မှာကလည်းဆိုထားတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟအာလုံးတည်ပြီးသားပဲခဲသူတော်ကောင်းတွေဟိုအာလုံးတော့မိခင်ပါကကျေးဇူးသူတော်ကောင်းတို့ဟာအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့အာလုံးဟာပုထုဇဉ်တွေပုထုဇဉ်ဆိုတော့အာလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်မပေါ်လားပေါ်လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပဲထားလဲထားကြွလာပဲနော် ဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနှုံးသားမှာထားကြွလာမယ်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဘာမှပေါ်တာလဲမနှောမှာပေါ်တယ်ဘာမှပေါ်တာလဲမနှောမနှောဆိုတာဟာရယဝတ္ထုဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာဟုတ်လားဟေးနှလုံးသက်ပုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟာရယဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်မနှောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာကစေတသိက်သူကြည့်မဖြစ်ကောင်းဘူးစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တာမလို့ဒေါသစိတ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တာမလို့ဘာလဲဒေါသကြီးတက်တက်မဖြစ်ကောင်းဘူးသူကစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်စေတသိက်ကြီးတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဟေးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်မလို့သူကဘာလို့ဒေါသနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲဒေါသစိတ်လောဘနဲ့တွဲတဲ့စိတ်မောဟနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ညာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်မေတ္တာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကရုဏာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်တဏှာရနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်အဲဒါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ဒါလှူခြင်းနဲ့စိတ်တို့တရားတရားတို့ဟုတ်လားတရားတရားကစေတသိက်သူကစိတ်နဲ့တွေ့တာမဟုတ်တရားစိတ်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ကွယ်နော်ဟောဖြစ်ပြမြင်တာကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကစေတသိက်သူနဲ့တွေ့တာကစိတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဉာဏ်စိတ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားအားလုံးမေးတာပါဒေါသဖြစ်ဘူးသလားကဲဒေါသပြောတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းဖြစ်ဘူးတာပဲအဲ့တော့ဖုန်းညမေးမယ်လေဒေါသဖြစ်ရင်သွေးခုန်လုံးဘယ်လိုနေတော့အားရတဲ့ကြသွားပြီဒါတည်ချသွားပြီမဟုတ်တလို့ဖြေတတ်မှလည်းရမှာဟုတ်ကြသူမဖြစ်တာလို့ကိုမဖြစ်တာလို့ဒေါသကမဖြစ်ဘူးတာလို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးဟောကခက်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်သွေးခုန်လုံးဘယ်လိုနေတော့အားရကစာလာပေလာကြည့်ပြောတာလားကိုရွေးလားကိုရွေးပါဗျာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်တိတ်တော့မယုံကြည်ဘူးနော်အဲဒါပြန်ဒေါသတကယ်ဖြစ်ဘူးသလားကဲဒေါသဖြစ်ရင်ဗမာပေါ်လဲမိတော့မနှောမှာပေါ်တယ်ဗမာပေါ်လဲမနှောမှာပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျသွေးခုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲမြန်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာတိဓာယံစိတ္တဇမေဝါလို့ခေါ်တယ်ဝိညာတိဓာယံစာလို့သုံးတော့ဝိညာတိဓာယံစိတ္တဇမေဝါစိတ္တဇမေဝါဆိုတာကဝိညာတိဓာယံဓာယံဆိုတာနှစ်ပါးဝိညာတိကာယဝိညာဝစီဝိညာမြန်မာလိုပြောရင်ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးတို့တည်တဲ့စိတ္တဇမေဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲအဲဒါပြန်နူးညံ့ရတာလဲစိတ်ကြောင့်ကျန်တန်းရတာလဲစိတ်ကြောင့်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲမနောပုပ္ပင္ကမံထမမနောတတမနောမယမနသာစေပဒုဋ္ဌိနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝါဝဟာတောပဒါဒါကပါဠိမြန်မာလိုပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်းထဲမှာမနသာစေပဒုဋ္ဌိနတဲ့အကယ်၍များပေါ့ပဒုဋ္ဌဆိုကျန်တန်းတာပဒုဋ္ဌဆိုဘာလဲမဒေါသစိတ်ဆိုကျန်တန်းတာပဲလေအဲ့ဒါဗဒုဒ္ဓဆိုကျန်တဲ့နဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးဝင်နှမပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံเนี่ยဘာဖြစ်လာမလဲကျန်တန်းလာမယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဟဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မှာဒေါသဒေါသုပါဒံပြီးတော့ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလိုက်လာပြီလေမှဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒေါသုပါဒံဆိုတာကမပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်မတတ်ရမနေနိုင်မရိုက်ရမနေနိုင်မနဲ့ရမနေနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပါဒံလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်နဲ့မယ်တတ်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေမြောက်လာလဲကံတွေမြောက်လာအာဆဲတယ်ဆိုတယ်ရိုက်တယ်နဲ့တယ်ကံတွေမလောက်လာလားလားဒါကြောင့်ဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒါထုံးစံတိုင်းသွားနေတာပဲလေအမေသားစုပေသူငါရိုက်လဲလို့နော်ဟောလက်တော့ရွယ်မိသေးတာပဲနှုတ်ကတော့ချက်ညံ့နေနေဖြစ်သေးတာပဲတချို့ကပြောတယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာပဲဘသူကယူဆက်မှာဘသူမှကယူမဆက်နဲ့ဒေအိုကယူဆက်တော့ဘာနဲ့ဆုံးမနေလဲဒေါသနဲ့ဆုံးမနေတာလေဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေအဲ့ဒါတချို့များပြောလိုက်တယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာပဲဘသူကယူဆက်မှာဘသူမှကယူမဆိုင်နဲ့ဘသူကယူဆက်မှာဒေအိုသာကယူဆက်တာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒေါသကလေးပေါ်လာလို့ရှင်နောက်ကနေဥပါဒံကံမလိုက်လိုက်လားကဲဒါဖြင့်ဒေါသလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနောမှာပါတယ်နော်မနောပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဒီဥပါဒံတို့ကံတို့မလိုက်အောင်ထုံးစံတန်းကတော့လိုက်နေတာပဲလေအဲ့တော့ဒီဥပါဒံနဲ့ကံနေမလိုက်အောင်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါဘုရားကပြောတယ်တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဟောတာဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့တိပစ်လိုက်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့တိပစ်လိုက်တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသစိတ်ကလေးပါဟောတာဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့တိပစ်လိုက်ဆိုလိုချင်တာကဒေါသစိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမနောသာဟာရယဝတ္ထုနော်မထာအသေးမထာဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးပါတော့တိတဲ့စိတ်ကလည်းဘမပေါ်မလဲမနောမှာပဲပေါ်မှာအဲမထာတနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြီဒေါသစိတ်ကလည်းမနောမှာတိတဲ့စိတ်ကလည်းမနောမှာအဲ့တော့မနောဆိုတဲ့ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်ဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်ဧကံစိတ်တံတမာယုတံပါဠိကဧကံတပါးသောစိတ်တံစိတ်တည်တမာယုတံတဌာနာတိ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံက ကဲဆိုကြပါစို့ရှူစိတ်ကလည်းနှကောင်းမှာပေါ်မယ်ရှိုက်စိတ်ကလည်းနှကောင်းမှာပေါ်တာဒါဟုတ်တယ်လေဒါရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်လဲရှူစိတ်ဘာမှပေါ်တာလဲနှကောင်းမှာဒါပြန်ရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်လဲဘာမှပေါ်တာလဲဒါနှကောင်းတနေရာတည်းမှာရှူစိတ်ကောရှိုက်စိတ်ကောပြိုင်ပေါ်သလား
1: ဒါပြန
0: ်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိုက်စိတ်ကလေးရှိမရှိမရှိဘူးနော်ဒါကရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှူစိတ်ကလေးရှိမရှိ
1: ရှိပါဘ
0: ူး။ဒါပြန်တစိတ်ပြီးမှာ
1: စ
0: ိတ်။တစိတ်ပြီးမှာ
1: စိ
0: တ်။ဟုတ်တယ်နော်။ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲ
1: ။
0: ရှူစိတ်ကလေးရှူလို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒီရှူစိတ်ကလေးရှိသေးလား
1: ။ရှိပါ
0: ဘူး။ဘာပဲသွားပြီတော့။ရဲရဲပြော
1: ။
0: ဒါပြန်ရှူတော့ငါဖြည်းရှူလို့ပြီးတော့
1: ပ
0: ြက်လဲသွားရောပြတ်သွားသလားအစာထိုးသလား
1: ။အစာထ
0: ိုးပါဘူး။ရှူစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ရှိုက်စိတ်ကလေးအစာထိုးတယ်။ရှူစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ဒါပဲရှေးစိတ်မချုပ်ပဲနဲ့အဲနောက်စိတ်ပေါ်ရထွက်တာမရှိဘူးတစိတ်ပြီးမှာ
1: တ
0: စိတ်ပြီးမှာကဲကောင်းပြီဖြတ်ဆိုဒေါသစိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမနှောမှာပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမနှောမှာပေါ်လိုက်တော့ဟာမနှောမှာဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီနောက်ကဆိုထုံးစံအတိုင်းဆိုဥပါဒဏ်နေကန်နေလာမယ်နော်တတ်မယ်ဆဲမယ်ရိုက်မယ်နဲ့မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်နောက်ဆုံးမျက်စောင်းထိုးမယ်နှာခမ်းထော်မယ်ဟုတ်မလားရေအဲ့ဒီကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားသေးတာပဲကံကမြောက်မြောက်သွားတယ်ကဲကောင်းပြီတို့ကဒေါသစိတ်ကလေးကဖြတ်ဆိုမနှောမှာပေါ်တယ်เสียกางตะบี้ปังกางปันဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကနေတော့မှာဟောဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့တိပေးလိုက်တိတယ်နော်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့တိတဲ့စိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲဟောတိလဲတိလိုက်ရောတိတဲ့စိတ်ကလေးမနှောမှာဖြက်ကလေးလဲပေါ်လဲပေါ်လာရောဒေါသစိတ်ကလေးကမရှိတော့တော့မရှိဘူးဒေါသရှိနေရင်ဟာဒီတိတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပြောတော့သဘောပေါက်လားမသိနော
1: ်
0: ဟဲ့ဒီပထမဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပထမဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတဒေါသစိတ်တဝံတဒေါသစိတ်တတိပဇာနာတိပထမဖြတ်ဆိုဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တော့ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲဒါပေမဲ့တိတဲ့စိတ်ကဘာမှပေ
1: ါ်
0: ဒါပေမဲ့မနောအိမ်တစ်ခုတည်းမှာဒီစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရထုံးစံဒါပေမဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိကဲဒါပြန်တို့တိတော့မယ်နော်ကဲဒါဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောဒေါသစိတ်ကလေးရှိမရှိဟဲ့ဒါပြန်သူ့နေရဘသူအစာထိုးသွားရလဲတိတဲ့စိတ်ကလေးအစာထိုးသွားတယ်အဲ့ဒါတိတဲ့စိတ်ကလေးအစာထိုးတော့ဆွနကဒေါသလေးကရှိသေးရဲ့လား
1: ရ
0: ှိပါဘူးငကိုယ်ကမရှိတယ်လားရှိရမှမရှိတယ်လား
1: ရှ
0: ိရမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဗမာပ
1: ေါ်
0: ချုပ်တော့လဲဗမာချုပ်ဗ
1: မ
0: ာပေါ်ဒါပြန်ဒေါသစိတ်ကလေးကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကိုထွက်သွားတာလား မိုးဘော်ကိုတက်သွားတာလားမြည်ကြီးတဲ့ဝင်သွားလားတဏျာမခုတ်အောင်သွားလားမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအပြင်ကိုထွက်သွားလားဒါပြင်ဘယ်မှာပေါ်တာတော့မဟုတ်ပြက်တော့ဘယ်မှာပြက်တော့ပေါ်တော့လည်းဘယ်မှာပေ
1: ါ
0: ်ချုပ်တော့လည်းဘယ်မှာချုပ
1: ်
0: အញ្ញံဥပ္ပစတိစိတ်တံအញ្ញံစိတ်တံနိရောဓတိဒီနေရာပေါ်တဲ့စိတ်ကဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားဟေးနှကောင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနှကောင်းမှာပဲချုပ်တယ်နားကိုရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံဥမာဒီမှာကြည့်မကြားလိုက်ဘူးလားကြားရင်ဘာစိတ
1: ်
0: ဘာမှာပေါ်လဲအခုရှိသေးလားရ
1: ှိပါ
0: ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဒါဖြင့်နားမှာပေါ်တဲ့ကြားစိတ်ဟာနားမှာပဲချုပ်သွားတယ်ဩဗဇက်ရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံနှကောင်းမှာရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံနီးနေတာပဲဆိုမျက်လုံးရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံဒါကြောင့်အញ្ញံဥပ္ပစတိစိတ်တအញ្ញံစိတ်တနိရောဓတိဒီနေရာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်မနှောမှာပေါ်မနှောမှာချုပ်နားမှာပေါ်
1: နား
0: မှာချုပ်မျက်လုံးမှာပေါ်မျက်လုံးမှ
1: ာချုပ်
0: နှာခေါင်းမှာပေါ်နှာ
1: ခေါင်းမှာ
0: ချုပ်အဲဒါပဲယောဂီတို့ကိုယ်မှာပေါ်ကိုယ်မှာချုပ်ရှင်းရှင်းလိုက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်အဲ့ဒါကိုအញ្ញံဥပ္ပစတိစိတ်တအញ្ញံစိတ်တနိရောဓတိဘောဓသကလေးကပေါ်ရင်ဘမှာပေ
1: ါ်
0: ချုပ်ရင်လည်းဘမှာချုပ်အဲ့တော့ပေါ့ဗလားဟေးကဲဒါဖြင့်ဒေါသစကလေးဖြတ်စုပေါ်လာတယ်ထုံးစံအတိုင်းဆိုဥပါဒံကန်လိုက်ပြီနောက်တော့တို့ကဆရာကောင်းတပိပန်းကောင်းပန်ဆရာသမားကလည်းဆုံးမတာကွာလဲဩဒေါသစကလေးပါလားတပိနော်ဩဒေါသစကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနှောမှာဘာစိတ်ပဲရှိတော့တာလဲတိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဆွနကဒေါသစကလေ
1: း
0: ဒါကြောင့်မလို့ဩဒေါသစကလေးပါလားလို့တိရင်တမထဩဒေါသစကလေးပါလားတိရင်ဘာတော့ဒါကြောင့်မလို့တခါကျွယ်ဥလာဘုရရေနဲ့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်ရင်တမထမဟိရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်ရင်တမထပြန်ပြောရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်ရင်တမထဒါတမထမှတ်တာ
2: အလုံးသဘောပါလားဒါပြင်ရှေးစိတ်ကလေးကိုအော်ဒါဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတည်ပါတော့သမထနော်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှူစိတ်ကလေးနောက်ကနေဝင်တဲ့ညံကလေးကနေတော့မှတည်တဲ့ညံစိတ်ကမနှောမပေါ်တာ哦ရှူစိတ်ကလေးကနှကောင်းမှာပေါ်တာအဲ့တော့နှကောင်းမှာပေါ်တဲ့ရှေးစိတ်ကလေးကိုနောက်ကညံစိတ်အော်ဒါရှူစိတ်ကလေးပါလားလို့တည်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်နေပါတော့သမထမှတ်ထားနော်ဒါပြန်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်ပါတော့သမထအဲ့ဒီရှေးစိတ်ကလေးမရှိတော့တော့နောက်ညံကလေးတော့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါတော့အဲဘာတော့ဟဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားဆိုဒေါသစိတ်ကလေးပါတယ်ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တယ်ဟာဒေါသစိတ်ကလေးလို့သိလိုက်ရင်ပါတော့သမထပြီးတော့မှဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩဒါမင်းနော်ဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒါလို့ရှုရမှာဩဒေါသစိတ်ကလေးလို့သိတာကသမထမရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါတော့ဝိပဿနာအော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဟုတ်တယ်ရှိမှမရှိတော့ပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်မလားဟေးဒါကြောင့်ဒေါသစက်ကလေးကပေါ်ရင်မနှောမှပေါ်တယ်တိရစက်ကလည်းမနှောပါဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံဒေါသလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိရစက်ရှိပါပါရှိရလားရှိပါပါအဲ့တော့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကဒေါသစက်ကလေးရှိရလားရှိပါပါအဲ့ဒါတော့ဒစိပြီးမှဒစိပြီးမှဒါကြောင့်အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဆိုဒေါသစိတ်လို့တိတာကတမထအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်လိုက်တာကဝိပဿနာရှင်းမလားအဲ့ဒါတမထနဲ့ဝိပဿနာတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တာမို့လို့ဗာလဲယူဂာနထနီတောတာပံမြန်မြန်တီးတဲ့စကားမျိုးပြောတာဒီလိုရှုနိုင်မှာအလုံးတော့ပေါ်လာရေအဲ့ဒါဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့တော့ဒေါသစက်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ချုပ်တော့ပမာချုပ်ဒေါသကဘာတရားတော့ကိလေသာဟေ့ဒေါသဘာတရားကိလေသာပေါ်ရင်ပမာပေါ်ချုပ်တော့ပမာချုပ်ပေါ်ရမမှာပေါ်ချုပ်တော့မှာချုပ်အဲ့တော့ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲဘယ်သူကသိတာလဲဘယ်သူကသိတာလဲအဲ့ဒီညာကဗမာပေါ်တာတော့ဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာလဲဒေါသလေးကဗမာပေါ်ချုပ်တယ်လေဗမာချုပ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသိတာလဲအော်ဒေါသလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစက်လေးမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဘယ်သူကသိတာလဲအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကိုသိလိုက်တော့အဲ့ဒီဒေါသဆိုတာကဘာတရားတော့အဲ့ဒီကိလေသာကဗမာပေါ်ချုပ်တယ်လို့မှချုပ်ဘယ်သူကသိတာတော့အော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်ကလေးလည်းသိတယ်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတာကိုသိတယ်ဆိုတော့ချုပ်တာကိုသိတာဘယ်သူချုပ်တာလဲရဲရဲပြောဒေါသကဘာတရားအဲ့ဒီကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတာကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာဒေါသလေးချုပ်တာကဘာလဲကိလေသာဒေါသလေးကဘာတော့အဲ့ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့မြင်လိုက်တာကမဉ္ဉံရှင်းမလားဟေ့ဒါပြင်ဒီဉ္ဉံကလေးဟာပြောတော့ကိလေသာချုပ်တာကိုမြင်တယ်တခါချုပ်လို့တခါမြင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်တာပေါ့ရှင်းလားအဲ့ဒါဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲရဲရဲပြောပြန်ပြောလူတွေကမြင်တာလားလူရှင်ကမြင်တာလားဒါကြောင့်မလို့ဘာတဲ့လဲရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါလေအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲနောက်ကမတတ်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်တဲ့ဥပါဒဏ်လာသေးလားတတ်ကိုတတ်အောင်မဲ့ဆဲကိုဆဲအောင်မဲ့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံကျန်းနာတွေလာသေးလားဥပါဒဏ်နဲ့ကံနေမချုပ်ဘူးလားဥပါဒဏ်ကံဆိုတာကသစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာလဲဟေသမုဒယသစ္စာဓမ္မဓမ္မဥပါဒဏ်နဲ့ကံကသစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာဒါပြင်ဥပါဒဏ်ကံအရင်လိုပေါ်ခွင့်ရသေးလားဟာအရင်ကတော့တတ်မဲ့ဆဲမဲ့ရိုက်တယ်နဲ့တယ်မျက်စောင်းထိုးတယ်နှကန်းထော်တယ်ဟုတ်ပါလားခြေလုံးချလုံးဖြစ်တဲ့အသွေးသားတွေပြောင်းနေစသည်အဲ့လောက်ထိကျန်းကျန်းတန်းဖြစ်တာလေအခုတော့ကာယကံကျန်းတတ်မှုဝစီကံကျန်းတတ်မှုတွေရောလာသေးလားကာယကံဝစီကံလည်းငြိမ်အေးသွားတယ်မတတ်ရမနေနိုင်မဆက်ရမနေမပြောရမနေနိုင်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်လည်းငြိမ်အေးသွားတယ်ဘုံဘုံပြတော့အခုသဘောမပေါက်ရလားညာနဲ့ရှင်းမရှင်းလားဥပါဒဏ်ကံငြိမ်အေးသွားတာကဘာသစ္စာတည်တာလဲသမုဒိယသစ္စာတည်တာဒါပြန်သမုဒိယနေတော့တော့နိဗ္ဗာန်ဟဲ့သမုဒိယနေတော့တော့ပြန်ပြောသမှုရိယနေတော့တော့ဒါပေမဲ့သမှုရိယရဲ့ချုပ်ရသည်ပါလေသမှုရိယရဲ့ချုပ်ရသည်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးယထာ9ဆင်းမူလပါဏတပါဠိတော်ရထဝိနိတသုတ်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဝိပဿနာအလုစင်တရားအ အဲ့ဒီမှာအရှင်ပုံနာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ပုံနာကဓမ္မဂရိကအရာဣတတက်ဘွဲ့ရတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာဣတတက်ဘွဲ့ရနှစ်ပါးလုံးကယဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအမေးပြပြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့အရှင်ပုံနာကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတဲ့အရှင်မယားတဲ့အရှင်မယားသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာဘယ်အကျိုးငါကျင့်တာလဲဖရာလို့မေးလိုက်တော့အရှင်မယားရဲ့တဲ့တပိတော်ကလေးတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာကလေးတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါတဲ့ပြောပါတယ်လေပြန်ပြောပါအောင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကမတတ်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်မဝေဖန်ရမနေနိုင်တာကိုဘာခေါ်တာလဲဥပါဒံလူတွေမှာအဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ဥပတေရောက်တော့ကံနေမြောက်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာရှင်ကရှင်လားဟဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပုံနာကပြောတာကတပိတော်ကတဲ့ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါလဲလေဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါပြောပြပါလေတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါကဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးအခုဖုံဖုံပြောတဲ့အတိုင်းရှုတတ်ပါလားကဲဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးအကြောင်းတက်ဆိုင်ပေါ်ပဲရှုကြပါစို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသလေးဖျက်ဆုပေါ်လာအော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားအလေးအကျဉ်းတော့လုံးရမယ်နော်အလေးအကျဉ်းတော့အာစိန်နကံဖြစ်ချောင်းဖတ်မှုထိုတိသူကအယူမလွဲဂတိမြဲဤချက်ချင်းလက်ငယ်အာမရတာကတော့စိတ်ကတိကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့စိတ်ကိုရှုပါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒူရင်ကမန်ဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တံတယမိတ်တံဒီမောက်ခန္ဒီမာရဗန္ဒနာဒါပါဠိတော်အတိုင်းပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကိုဒေါသဆယ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုကြပါစို့ကဥပမာပေးတာနော်အဲ့တော့ဒေါသဆယ်ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုအလေးအကျဉ်လို့လို့ရှိရင်မဖြစ်လာမယ်ဆိုဆယ်ကကနေပြီးတော့မှခုနှစ်ခါလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးယော့သွားတယ်ပြောတယ်နော်ခုနှစ်ခါကနေပြီးတော့ငါးခါလောက်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အရင်ကဒေါသတစ်ခါဖြစ်ရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အစင်တီရောက်တယ်ရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့အစင်တီရောက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့ထက်ကလေးဆိုမြန်တာဟုတ်ဗျဒေါသလေးဖတ်ဆိုအာလက်ကရောက်သွားဖြတ်ဆိုဒေါသလေးထတ်ဆိုအာဗဇက်ကထတ်ဆိုရောက်သွားပြီဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တိတ်မြန်တာဟုတ်ဗျနောက်ကြတော့ဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအော်ဒေါသပြောမယ်ကြံကရှင်ဒေါသစက်ကလေးပါလားဟောဘယ်လိုပြောလဲဆိုကံမမြောက်တော့ဘူးဘာမမြောက်တော့လဲဟောကံကံကြံတတ်မှုတွေဝစီကံကြံတတ်မှုတွေမမြောက်တော့ဘူးဒေါသတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အရင်လိုဘာမမြောက်တာလဲကံမမြောက်တာဘုမုံပြသဘောကပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါကံမမြောက်ဘူးဆိုတာကဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လို့လဲဉာဏ်နဲ့ထိန်းလိုက်လို့ရရပြောဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လို့လဲအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟိအဲ့ကြတော့ငကုန်းတော့ကာယကံဝစီကံကြံတတ်နေမြောက်တယ်အခုတော့ကာယကံဝစီကံကြံတတ်နေမြောက်တော့ဘူးအဲ့တော့မဂုတ်ဆရာဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘာပြောလဲတခါကျွယ်ဥလဘုရုရေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ဟောလာပြီပြောတယ်ဘာလဲလဲဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ပြန်ပြောဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ပြန်ပြောဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကအရိယာလားပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ပါဗျာပုထုဇဉ်သောတာပန်တော်မတိရသေးဘူးဟုတ်မလားဟေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသလည်းဖြစ်เสียရှိပါလဲဖြစ်မှာပဲမဖြစ်မှလည်းပြောလို့မရဘူးဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲလောဘလည်းဖြစ်မှာပဲမောဟလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်တကောတော်နဲ့လာတားလို့ရလားဘယ်ဆရာကမှလည်းလာတားလို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်စေနဲ့နော်မောဟမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါလူကြောက်အောင်ပြောတာမရဘူးဟုတ်လားမဖြစ်စေနဲ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါ तू မသိတော့ဘူး तू ကမဖြစ်စေနဲ့ပဲပြောတာ哦ဖြစ်လိုက်ရင် तू ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ तू နားမလဲတော့အဲ့ဒါအခုကမဖြစ်စေနဲ့နော်ဖခင်လည်းတားမရအောင်ရလားမရဘူးပုထုဇဉ်တဘာဝလေဒေါသဖြစ်ဆက်ရှိရင်ဖြစ်လိုက်မှာပဲလောဘဖြစ်ဆက်ရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲမောဟဖြစ်ဆက်ရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲဒါပုထုဇဉ်တဘာဝဒါမောဂုဆရာကြီးကဘာပြောလဲဒေါသဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြာဟောလာပြီဒေါသဖြစ်မှာမတိလိုက်မှာဟောမတိရင်ဘာလာမလဲဥပါဒံမတိပါလာမလဲပြီးဘာမြောက်မလဲအဲဥပါဒံကံမြောက်ပြီးနောက်ကလာရမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောမှာဆက်တိုက်သွားပြီကျွန်မတို့ရှောက်အများကြီးဟုတ်ကဲ့လေအခုတော့ဒေါသစက်ကလေးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ကဲရှုရင်ဗမာရှုကဲရှုတော့မနော်ဖျားဆိုဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာအော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားအော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစက်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှုနီးလေးပြေးတော့မယ်အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဟုတ်ပြီနော်အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစက်လို့တိတာကအဖြစ်ကိုတိတာမရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တာကအဲ့တော့ဒေါသစက်လို့တိလိုက်လို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုတိတာမလို့တမထမရှိတော့ပါလားဆုံးပြတ်လိုက်တာဒီအပြက်ကိုတည်တာမလို့ဝိပဒနာဒါဖုံဖုံကဗရမာလာစကလုံးကတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီစီပြောမှသာလျင်နားလည်ခွင့်ရမှာမလို့စီပြီးတော့မှပြောနေရတာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒိဋ္ဌက်ကိုမြန်တယ်အများကြီးကိုမြန်တယ်လို့မှတ်ထား ရှင်းမလားရေအများကြီးကိုမြင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုမရှိတော့ပါလားဆိုဒေါသစက်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ချုပ်ရင်ပမာချုပ
1: ်
2: အဲ့ဒါလေဒေါသလေးချုပ်သွားတော့ကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့သိတာစောင့်ကြည့်လို့ခန္ဓာပေါ်အလေးအကျင့်လောက်တာလေဟုတ်မလားရေခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တော့အလေးအကျင့်လောက်တာအဲ့ဒါခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူး။အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝတိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အခုလို့အလုတ်မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့တိပိတကတရဓမ္မဘာနာခရိကကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူး။ရှင်းလား။စာမတက်လည်းမရှိဘူးစာတက်လည်းမရှိဘူး။ဟုတ်လားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနိဗ္ဗာန်သည်ရှိအဋ္ဌိဘိက္ခဝေနိဗ္ဗာန်ဘိက္ခဝေချက်သားချက်တယ်မျိုးလို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိရှိ၏ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှိတာလည်းမရောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူး။ရှင်းလား။ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတမငြိမ့်မယ်။ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတမငြိမ့်အေးခြင်းသူဘယ်တော့မှမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မလွတ်လို့အဲဒါကြောင့်အင်းကြီးခန္ဓာဒီခန္ဓာပေါ်ကျင့်ထားပြီးတော့မှအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းအပြင်မှာနိဗ္ဗာန်သွားရှာလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့သွားရှာလို့မရဘူးရှင်းလားဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်းတဲ့ဆိုရင်ဗမာရှာမလို့ဗမာရှာဒါကိလေသာကပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဒါကြောင့်ချုပ်ရင်လည်းဗမာချုပ်ဒါကြောင့်တို့ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရလဲဒါကြောင့်အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာပฏิဘဒ္ဒတာဘဒ္ဒဆိုတာဘလချိုက်ရဲ့ဓာတွေနဲ့ဓာအုပ်ချိုက်ရဲ့ဘဒ္ဒဆိုတာဆက်ဆက်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာလို့ပြောတာဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲခန္ဓာနဲ့ဆက်နေဒါပေမဲ့ခန္ဓာထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာအစုံပါဘယ်အစုံပါလဲခန္ဓာအစုံအဲခန္ဓာအစုံပါဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါသဆိုတာကိလေသာကလည်းတခြားလားခန္ဓာပဲလားအဲဒေါသဆိုတာကလည်းခန္ဓာပဲလေဒေါသကသင်္ခါရခန္ဓာသူနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါပြန်ဒေါသစိတ်ဆိုတာဘာတော့ခန္ဓာဒေါသစိတ်ဆိုတာဘာတော့ဟဲ့ဒါပြန်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
2: ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတာရယ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရယ်မတူလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာအစုံမှာဘာတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပြောတာဗျာရှင်းလားသဘောကျပြီနော်ဒါပြန်ဒီနေ့ကိုဒေါသ၅ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသ၅ကဖြစ်လို့၅ကမြင်တယ်တိတယ်ဆိုရင်တို့မှာမက်ဘယ်နှခါရတာငါးခါရတာပေါ့အမလေးသူ့တွားပြီးတော့မလေးဒေါသလည်းကြီးတာစိတ်မဆိုးနဲ့အမလေးသူ့ကြောင့်ကိုယ်မက်ရနေတာကျေးဇူးတင်ရမှာဟုတ်မလားဟေးအာဒါအမေကသမီးစားစေခြင်းလို့မောင်ကြီးပြောကြလေးမှာတခါလေချက်သားဟင်းလေးချက်ပြီးတော့သမီးလေးစားပါဆိုတော့သွေးနုသားနုနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့သွေးနုသားနုဆိုငါသမီးလေးစားပါစေတော့ဆိုတော့အမေကချက်သားဟင်းလာပေးတာလာပေးတယ်ဆိုတော့သမီးကသွေးနုသားနုနဲ့တခါလေးခေါ်တော့အမေကတခါလေတောက်တောက်တောက်ဆိုတော့ဘသူတို့ဘသူတို့အေးကွယ်အမေပါကွယ်စသည်အပြင်ဟဲ့ဘသူတို့ဆိုတာတခါလေးတွန်းဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ကချက်သားလာပေးတဲ့အမေကသမီးကဖာရဖြူချောင်ချာနာပကွက်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညနေရဘုံဆိုတော့ဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးသူကအဲ့တော့သမီးကမြွတ်သွေးနုတောက်တော့လန့်သွားတာချက်သားလာပေးတဲ့အမေကိုမြင်ပြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဟိုကချက်သားလာပေးတာဟိုကကျေးဇူးလာပြုတာကိုကသူ့မြင်ဘာဖြစ်နေတာတော့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒေါသပေါ်ရင်လန့်ဖို့မဟုတ်ဘူးရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်သူကိုဘာဖွဲ့မှလဲဟိုမှာဖျက်ဆိုဒေါသလေးပေါ်လာဒေါသကပေါင်းတတ်ရင်မိတ်ဆွေမပေါင်းတတ်ရင်ရန်သူတုံးတတ်တော့စေမတုံးတတ်တော့ဘေးသူကဒေါသကနေတော့မပေါင်းတတ်တော့ဥပါဒံပြီးတော့ကံပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့မှဒေအိုးသွားတော့တော့ချောက်သွားတာဟုတ်သွားကိုပေါင်းမှမပေါင်းတတ်တာဟုတ်ဗျဟုတ်မလားရေဟောခရင်ပေါင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒေါသလေးတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တယ်ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားကြည့်စမ်းဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးရှိသေးလား
1: ရှိပါဘ
2: ူးအခုပုံမပြတဘောကပေါက်ရလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပဲဟုတ်လားဟာပေတိကတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါ3နိုင်5နိုင်10နိုင်ဒါဆက်တိုက်ထိုင်နေတာဒေါသစိတ်ပေါ်တော့မရှိတတ်ဘူးလောဘစိတ်ပြီးတော့ရှုဖို့ပြောနေကြားကိုမကြားဘူးတာဗျာကဲဒီလိုရှုနေမျိုးကြားကိုမကြားဘူးဒါကြောင့်တောတပံမြန်မြန်တင်းစိတ်ကိုရှုဆိုတာဒါကိုပြောတာတပည့်ကလည်းဟောပြီးသားဒူရင်ကမန်ဧကစာရအတရိတံဂုဟာတယံယေစိတ်တံတယမိတန်ဒီမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာတဲ့ဟော မောက်ခန္တီမာရပန်နဲ့နာတယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိရှုနိုင်ရင်မြန်မြန်သောတာပန်တည်ပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မြန်အိုနာတေလွတ်ရပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မြန်သောတာပန်တည်မှာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတာဗျဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲကဲဘုန်းကြီးကပြောတာတဘောကပေါက်ရလားမြန်နဲ့ရှင်းသွားရှင်းလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဟောချုပ်ရင်ဗမာချုပ်အဲ့ဒါဒေါသစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဘသူကသိတာလဲဘသူချုပ်တာကိုသိတာလဲအဲ့ဒါဒေါသကဘာတရားကိလေသာလေးကဗမာပေါ်ချုပ်တယ်ဗမာချုပ်အဲ့သူချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲအဲ့ဒါကိုအော်မရှိတော့ပါလို့သူကဘသူကသိတာလဲဘသူချုပ်တာကိုသိတာလဲအဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်အော်ချုပ်ပေါ့လို့သိလိုက်တာကမဉ္ဇဉ်ရှင်းလားရှင်းလားဟဲ့ဒါဖြင့်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘသူကမြင်လိုက်တာလဲဉာဏ်ကမြင်လိုက်တယ်ဘုရားမြင်လိုက်တာလေဆူတောင်းနဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖះတဲလို့လားဟုတ်ပါဘူးចောင်းសောက်អំလားဟုတ်ပါဘူးပရိစေយំလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးទីលាសောက်ទីនោះနဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမှတ်ပါဘူးလှူလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကទីលាសောက်ទីនោះမရပရိစေនោះမရមិត្តាពុនោះမရប្រហិតលុញនោះလည်းမရអូខណ្ណាបកោបាយ៉ាងលុមកရှင်းមလားអាលុទៅចាំមလားហេតែចောင်းអេកោតមោដែរមេគិនမប៉ាវិញមេគិនឌីតាលាញនិព្វានကိုမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမက်ခင်မတပါအချားရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးတခြားလမ်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းဝိနမဘာကိအောင်လုပ်ရမလဲမက်ခင်ကိအောင်လုပ်ဘာကိအောင်လုပ်ရမလဲမက်ခင်ကဆူတောင်းနဲ့ရမလားမရရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်ဒေါသလေးပေါ်လိုက်ရင်ဒေါသနောက်ကဘာလိုက်မယ်ဒေါသလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနောမှာပေါ်ရှုရင်ပမာရှုမနောမှာပေါ်အဲ့ဒါပေါ်မနောမှာပေါ်ရင်မနောမှာရှုနာမှာပေါ်ရင်နာမှာရှုနှစ်ဖူးမှာပေါ်ရင်နှစ်ဖူးမှာရှုပါမှာပေါ်ရင်ပါမှာရှုရှင်းလားအခုဒေါသကဗမာပေါ့ဗမာရှုမလဲဗမာရှုပါထက်ကတက်ကပြောနေတာတရားရှေ့မတွန်းနဲ့လားမမေ့စေချင်လို့လားမမေ့စေချင်ပါဟာရိတ်တာလဲခဏခဏဝင်သေးတယ်တရားစကန့်နဲ့အချိန်ချင်းဝင်သေးတယ်ဟမ်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နင်ပါလဲငါပါလဲငိုလိုက်ရီလိုက်អော်လိုက်ဟစ်လိုက်ကလိုက်ခုံလိုက်ဟောလုတ်ကိုရှုပ်ဦးနာပဲဟုတ်မလားဟေးဟမ်ဟိုတန်လဲမခံနိုင်ဒီတန်လဲမခံနိုင်ဒီလိုမခံစားနိုင်ဖြစ်နေတာကိုယ်တန်တန်ပေါ်ရစိတ်ကိုရှုလို့လားမရှုလို့လားအခုဘုံဘုံပြောတာသဘောကောပေါက်ရလားအဲဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့အော်ဒေါသစိတ်ကလေးလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ဝင်နေမှာဘယ်စိတ်ကလေးပဲရှိတော့တာလဲတိတဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်ကလေးလဲအော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကနိရောဓတိလိုက်တာကမေဃချုပ်သွားတာကနိရောဓတိလိုက်တာကမေဃအဲ့ဒီဒေါသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဘာခေါ်တာလဲဘာနိဗ္ဗာန်လဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်အချိန်မြင်ရလဲရှင်းလို့မရဘူးအာဒါပဲရှင်းတော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းလားအားလုံးသဘောကျရလားအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်လို့ဟောပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်နေတာပဲခန္ဓာပတိဘဒ္ဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်အိုးစွန့်စရာမလိုဘူးအိမ်စွန့်စရာမလိုဘူးတောထွက်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားကိုတင်ញိုင်းသွားเสียမလို့ဘူးမထာတန်းထိုင်နေเสียမလို့ဘူးရှင်းမလားအတင်းအဓမ္မဖြစ်ညစ်ကုတ်ကပ်ပြီးလုတ်เสียမလို့ဘူးရှင်းလားဒါဒုက္ခပရိပိဒါခိဗဗညာဗျတွိုင်းလန်နဲ့ရတာအမလီသူတော်ကောင်းတို့ဟာပော့လွန်းနဲ့ကွာတဲ့ပော့တယ်ထင်နဲ့စားခတ်တော့ဗျာလို့ပြောမှာဟိုတရားဟိုတရားအတိုင်းမမြင်တာလေစဉ်းစားကြည့်ဗျဟိုရိတ်သားတွေတော့အကြီးကျယ်အတန်းနဲ့9နိုင်10နိုင်ဆက်တိုက်တန်းနဲ့တမိပါဖြစ်တဲ့တော့ဟာပြောက်ခါနော်ပန်းပါဖြစ်တော့ပြာရောက်ခါနာကနာကိုမငြိမ်နိုင်ဘူးကတလူဖြစ်နေတာလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကတုံကရင်ကိုဖြစ်လို့ဦးကြောင်ကြားอยู่ဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘသူစိတ်ဘသူမရှိလို့တော့စဉ်းစားအလုံးသဘောပေါက်လာရဲ့မှတ်ထားဗျဗုဒ္ဓဝါဒဘာဝါဒလဲလို့မေးတော့အကြောင်းတတ်ဝါဒဗုဒ္ဓဘာဒဘာဝါဒဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားခန္ဓာကိုယ်ကလေဒီခန္ဓာကြီးကဘာတရားကြီးတုံးဝေဒနာရောဘာတရားတုံးအကျိုးတရားဝေဒနာရောဘာတရားတော့ဒါဖြင့်မနာနာအောင်လို့မကြိုက်ကြိုက်အောင်လို့မခဲခဲအောင်လို့မထတန်းကျိုးနေတော့ဆိုတော့သူ့ကိုမနာနာအောင်မနာနာအောင်မကျင်ကျင်အောင်မကြိုက်ကြိုက်အောင်မခဲခဲအောင်နော်နှစ်နိုင်ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့သုံးနိုင်ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့ဆိုမနာနာအောင်လုပ်နေတဲ့အတိပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နားရထုံနေကျင်နေကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အကြောင်းတရားရည်လားအကျိုးတရားရည်လားဒါဖြင့်ဒါကြီးမနာနာအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့က မကြွေးဘူးกว่าမမွေးဘူးกว่าမပွေးဘူးกว่าမထထမ်းဘူးกว่าရေမချိုးတမ်းกว่าမကြွေးတမ်းမမွေးတမ်းမထထမ်းခိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတတ်နာလဲအကျိုးတတ်နေတာဘာတတ်နာလဲတတ်ရမှာကတတ်နေတာကတတ်ရမှာကတတ်နေတာကမှတ်ထားအကျိုးကိုတတ်တာဗြမဏဝါဒအကြောင်းကိုတတ်တာဗုဒ္ဓဝါဒမှန်တာကွက်ကိုအကျိုးတတ်မှမသိအကြောင်းတတ်မှမသိနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားတို့ကရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာကဘာလဲတရားထိုင်နေရှုမှတ်နေတာနာရာကြီးကိုပဲအောင်းအီးလုပ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးတတ်နေတာဟုတ်ပါလားရေနာမှုသဘောလေးတွေပြောင်းလဲနေပုံကိုမြင်ပြီးတော့မှအော်သူ့သဘောတွေပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအော်သဘောတွေပါပြောင်းလဲနေပါလားမတူပါလားဆိုမတူညီပြောင်းလဲတာကိုမြင်တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်တပ်ပြီးသားအစားထုတ်တာလေးမြင်လိုက်တော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တပ်ပြီးသားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တပ်ပြီးသားဒိဋ္ဌိဆိုတာအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဒိဋ္ဌိကဘာတရားအကျိုးကိုကြည့်ပြီးဘာကိုတတ်တာလဲအကြောင်းကိုတတ်နေတာဒီလိုနားလည်မှတတ်တာရှင်းလားတရားထိုင်နိုင်အကျိုးတတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာဗျအလွတ်လွတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမူတည်တယ်အမှန်တော့တို့ဝိပဿနာရှုလဲဆိုတာကအယိုးကြည်ကြည်အရေခံကစတဲ့ကတော့တော်တော်မားတယ်အစကလုံးအမှန်အယိုးကြည်အရေခံမို့မဟုတ်ဘူးကိလေသာကုန်ခန်းမို့တရားထုတာဘာကုန်ခန်းမို့ကိလေသာကုန်ခန်းဟိုစတဲ့ကတော့အယိုးကြည်ကြည်အရေခံကဆိုအယိုးကဘာတော့အကျိုးတရားလေအရေရောအကျိုးတရားအသားရောအသွေးရောဒါပြီးရင်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းဆိုဘာလို့ပြောနာအကျိုးအတန်နေလားဘာအတန်နာလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနာတိဝိတ္တပါဒါမျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့တေးသေးချာချာကိုပြောတာဗျအဋ္ဌကိလမထာနုယောကဒုက္ခအနာရိယအနတ္တတန်ဟိတောနောက်လာနောက်သားတွေအတုကိုမှားမှဆိုလို့ကိုပဲဒုက္ခရစရိယကျင့်ပြီးဓမ္မဆက်ကြမှာတောက်လျှောက်ကိုဟောခဲ့တာဗျမင်းဒီလိုကြီးမင်းတို့တော့မလုပ်နဲ့နော်လေငါတော်မှမင်းစဉ္ညာဦးလဲခဲ့တာကွာတဲ့လေတဲ့ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်တာတော့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မင်းတို့လောက်ကတော့ပြင်းနေတယ်တဲ့မင်းတို့ငါးနိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်တော့ပြင်းနေတယ်ငါ6နှစ်ထိုင်တာกว่าတဲ့ပြင်မပန်းပန်းကျင့်နေတာတရားလူရမယ်ဆိုလို့ရှင်กว่าတယ်မင်းငါတရားလူရတာကြားလာပြီတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကရှင်လားဟေးမထိုင်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်ကောင်တော့မစ္စည်းမပရိပဒါကြောက်အောင်ပြောပြနေတာသဘောပေါက်ပါလားဟေးသုံးနိုင်ဆက်တိုက်ငါးနိုင်ဆက်တိုက်ဒီလိုထိုင်တော့မှတရားလူရမယ်လို့မြင်နေတာတော်တော်မှားရွံ့တဲ့အတွေ့အကြုံတော်ပါပါလားမစ္စည်းမပရိပဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကနေတော့မှသူများရဲ့ဖိအားသူများရဲ့တိုက်တွန်းချက်သူများရဲ့ဒီဟိုဩဇာတိကမခံပြီးတော့မှကြောက်လို့လုံနေရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကျိုးတတ်နေပြီ။ဘာတတ်နေပြီလဲ?မင်းမင်းကလည်းရှုမှတ်ရင်ကနေအိန္ဒြေတွေထိုက်လို့အပြက်ကလေးတွေအမြင်စိမ့်ပြီးတော့မှယင်းနဲ့မှငိမ့်အေးနေတဲ့သဘောလို့လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကျောင်းကိုတတ်နေပြီ။တော်ပါပါလားဒါပေမဲ့အကျိုးတတ်နဲ့အကြောင်းတတ်အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူများခိုင်းလို့လုံနေရတဲ့3-5နာရီဆိုလို့ရှိရင်မချိအောင်ခံရပါတယ်။ကိုယ်စန္ဒနဲ့ကိုယ်တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်လေးတွေအမြင်ဆိုင်လို့အိန္ဒြေထိုက်ပြီးတော့မှ2နာရီ3နာရီဆိုလဲလူကဘာဖြစ်နေလဲ။ပေါ့ပါကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့အများကြီးအများကြီးအများကြီးကိုကွာတယ်ဆိုတာကိုတော့ယောဂီတို့သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။အားလုံးသဘောပေါက်ရလား။တကယ်လုံးကြည့်ရင်တော့တကယ်သိမှာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်နောက်ကဘာလိုက်မလဲညံလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတန်တရားစိတ်ကလေးဝင်လာရင်တန်တရားနောက်ကဘာလိုက်မလဲဟမ်ညံလိုက်ညံလိုက်ညံလိုက်ညံလိုက်တန်တရားစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ဟုတ်ရှုရင်ပမာရှုအဲ့တော့မြန်မာလူလေးပဲမှတ်လိုက်ဩတန်တရားစိတ်ကလေးပါလားဩတန်တရားစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်တရားစိတ်ကလေးရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်စိတ်ပဲရှိတော့လဲတိတဲ့စိတ်ဟုတ်တော့တန်တရားစိတ်ကလေးအင်းရှိတော့ပါလားသူ့ကိုရှုလိုက်တဲ့နောက်ကနေတော့မှဥပါဒံလာအောင်မလားတောင်စီရေမြလျှောက်တွေးနေတော့ဘူးဟုတ်မလားရေအာဥပါဒံမလာတဲ့အခါကျတော့တော့ကံတွေကမြောက်သေးလားအာမမြောက်တော့ဥပါဒံဆိုမျက်ရည်ကြီးငယ်မကြတော့ဘူးဖွဲ့ပြီးလို့လောင်စရာမရှိတော့ဘူးရှင်းမလားရေအကုန်လုံးမငြိမ်ဥလားငြိမ်အေးသွားလားဩတန်တရားစိတ်ကိုတော့ကဘာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်ရှင်းနေနော်ဒါပြန်လောဘစိတ်လာရင်လဲလောဘစိတ်တော့ကဘာနဲ့လိုက်ဒေါသစိတ်လာရင်လဲမာနစိတ်လာရင်လဲတစ်ခုမြင်အကုန်တတ်တော့တာလားဟဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးတစ်ခုကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့ရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုပေးရင်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်နားလဲတယ်ရှင်းလားရဲ့မှန်ထားသူတော်ကောင်းတို့မြင်စိတ်ဆိုတာကဝိပ္ပစိတ်အကျိုးတရားကြားစိတ်ဆိုတာဝိပ္ပက်အကျိုးတရားဝိပ္ပစိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်လေးဝင်ဆွဲမချအောင်ဒါနားလဲပါဝိပ္ပစိတ်ကအပယ်လေးဝင်ဆွဲမချဘူးမြင်စိတ်ကအပယ်လေးဝင်ဆွဲမချမြင်စိတ်ကအပယ်လေးဝင်ဆွဲချရင်နော်ဖျားကိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားကြားစိတ်ငွေစိတ်နံစိတ် ရားစိတ်အောင့်စိတ်ကျင်စိတ်ပူစိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဘာရှိလို့တော့ခန္ဓာရှိလို့ဘာရှိလို့လဲဟဲ
1: ့
2: အဲ့ဒါကိုပဝတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာစိတ်လဲဟဲ့ပဝတိဆိုတာကဖြစ်စေစိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဝတိလဲမှန်ပြီးတော့ဝိပဿစိတ်ဘာစိတ်လဲဟဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရားနာကောင်းစိတ်ဟုတ်လားရားစိတ်နာစိတ်ကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ဒါတွေအလုံးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဟာကောင်းစိတ်ဆိုတာကဒုက္ခစိတ်မကောင်းစိတ်ဆိုတာဒုက္ခစိတ်ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်ပလားဟေးဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်အဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာမပေါလားပေါလ
1: ား
2: ဒါဖျားကောရှောင်လို့ရလ
1: ား
2: ဘာရှိလို့လဲခန္ဓာစိတ်ဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကတော်တော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်ဆွဲမချဘူးအပယ်ဆွဲချမှာကဘာလဲလို့မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်လို့မသိတာငားမြင်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချတာရှင်းလားကြားစိတ်ကအပယ်ဆွဲမချဘူးကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်မှမသိဘဲနဲ့ငားကြားပါလေငားကိုယ်တိုင်းနဲ့ငားနားနဲ့ကိုဆက်ဆက်ကိုကြားကြတာအမလေးတဲကောင်းတယ်မလားဟေးတတိယလည်းတဲအဲ့ဒီငားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ဆွဲချတာအပယ်ဆွဲချတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမလာအောင်လို့မြင်စိတ်နောက်ကဘာလိုက်ခိုင်းတာလဲညာလိုက်ခိုင်းတာကြားစိတ်နောက်ကဘာလိုက်ခိုင်းတာလဲဟာဒါပြမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကိုရှုခိုင်းတာကဘ누구ဖြုတ်တာလဲဒေဒီကိုဖြုတ်တာဘ누구ဖြုတ်တာလဲရှင်ကရှင်လားဒါပြသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်လေးပုံဆွဲချမှာကဘ누구တွေလဲမြင်တော့ဝင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒိဋ္ဌိစိတ်မာနစိတ်အိတ်တာစိတ်မစ္စရိယစိတ်အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တွေကဘယ်ဆွဲချမှာတော့အပယ်ဆွဲချမှာရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကအပယ်လေးပုံကကိလေသာကအပယ်လေးပုံကဒါပြင်အကျိုးဆိုတဲ့အပယ်လေးပါကလွတ်ချင်ဒုက္ခဘ누구ကိုတတ်ရမှာလဲအကြောင်းကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လောရမှာလဲအခုဖုံဖုံပြောတာသဘောမပေါက်ရလားရှင်းလားရှင်းလားဟေးဒါပြင်မစားမတတ်မပေါက်မပို့ပဲလုံနေတာကြီးကအဲ့ဒါဘာတတ်နေတာလဲအကျိုးတတ်နေတာအတင်းအာဓမ္မကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုံနေတာဘာတတ်နေလဲမထိုင်ရဘူးလို့ဖုံဖုံပြောတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒြေထိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆော်တော်ဘုရားကြီးဆိုကြည့်လေဘယ်တော့ဆော်တော်ဘုရားကြီးတရားကိုပြန်နာကြည့်ဘယ်တော့ပြဆော်တော်ကြီးကတဏှာကြီးပဲတတ်တော်တရားရှိတုန်းကလည်းတဏှာကြီးပဲခိုင်းတာတဏှာကြီးတော့ပဲဆော်တော်ဘုရားကြီးကတဏှာကြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ရအောင်ကြိုးစားတဏှာရဲ့နေဟိုဘက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒြေတံပတ္တိပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကျတော့ဆော်တော်ကြီးကတင်မခိုင်းတော့ဘူး9နာရီထိုင်6နာရီထိုင်ဆော်တော်ကြီးတရားတော်မှာသွားနာကြည့်တသက်လုံးမပြောဆော်တော်ကြီးအဲ့လိုကြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆော်တော်ကြီးကဒါအသွေးတော်အသားတော်အယိုးတော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ကျင့်ထားတာနော်ဟမ်ဘယ်တော့မှမပြောဆရာတော်ဘာတကယ်မြင်ထားတဲ့ပုံကိုဗျအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဘာချင်းမတူတာဥမာဆိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်တင်းကူဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇွဲတင်တင်းဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးနေနေတာဟုတ်တာပေါ့ဘာလို့အကျိုးပေးချင်းမတူဘူးလေဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတင်းကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူဘဝတုန်းကဘလို့သူရဲ့ဘဝအကျိုးပေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လေတပုံသမ ्या ဘဝနဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရလေဆရာဘုရားကြီးကဟုတ်တယ်မလားသူရဲ့ကိလေသာတမန်ပြောတော့ကိလေသာကျန်းတာပေါ့ဗျာဘဝအကျိုးပေးရပါတော့ကျန်းတယ်ကျန်းတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကလည်းထူထူဘဝအကျိုးပေးကလည်းကျန်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထူပိနေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာအာနွဲ့နဲ့ခါပြောပြောနဲ့လွတ်လို့ရမလားမရတဲ့အခါကျတော့ဆရာဘုရားကြီးကအဲ့ဒီကိလေသာကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဘာဒိဋ္ဌိလဲအဲဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကိုအဲဒါကိလေသာသိရင်သိမသိရင်လူသိလူမသိရင်ကိလေသာသိအဲ့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာလေ तू ကလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာယောဂီတွေအဲ့လိုတတ်ခဲ့လာရင်ဟိုတတ်ခဲ့တော့ရပါလေကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ပါဟို तू ကတော့ဓမြအများကြီးတိုက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားယောဂီတွေကဓမြတိုက်ခဲ့လားဟိုမတိုက်ခဲ့ရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ပါဆရာတော်ဤနေနဲ့ရမယ်ကိုယ်နေနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါနားလည်ရမှာဇွတ်လုံးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဇယိုက်မတူရင်ကမ္မထမ်းချင်းမတူဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးရပါမယ်ကိုရချင်မှရမှာလေရှင်းမလားဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးပြောတာကတတိပဏ္ဍပါလုံးလဲ၄ပါးတတိပဏ္ဍပါလဲ
1: ၄ပါး
2: ဟောဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့သူကိုယ်တိုင်ရခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေဟုတ်မလားဟဲ့နောက်မှမှကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကယဟန်တာတော့ယဟန်တာပဲဟုတ်လားဟေးယဟန္တာထဲမှာဆရော်ပြားကြီးတမတိပိယဟန္တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်ယဟန္တာတော့ယဟန္တာပဲအရိယတော့အရိယပဲ။နော်ဆရော်ပြားကြီးပုံမှာဘုန်းကြီးတို့လုံးဝတန်မြတ်ကင်းပါတယ်။အရိယပဲ။ထိုင်မဲ့ဘာကွာဆိုမုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးတို့နဲ့ကျတော့ဘလို့ကွာသွားလဲဆိုမုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကပရိယတ်တိကိုအခြေခံအားကောင်းပြီးတော့လာခဲ့တာမဟုတ်လို့မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကတော့မင်းကွန်းဆရော်ပြားကြီးကပြောတယ်မဟာကဏ္ဍဆရော်

တိပ္ပံဘယ်နှမျိုးလုံးဟောသွားလဲဖះအလိုတော့ကြာပရိယတ်ရဲ့ကျွမ်းတော်ကိုကျွမ်းကျင်တော့အကုန်ဝေးပန်းပြီးတော့ဟောပြပေးတာဟောဒီစရိုက်တမားဆိုလို့ဒီလိုရှုဟဲ့ငါဒါမျိုးဒီဘက်စရိုက်ဆိုဒီလိုရှုဟဲ့ဒီလိုပြောသွားတာလေဟာကိလေသာကလည်းပါမယ်ညာကလည်းထက်မယ်ဟောစင်ကပုလို့တခါကမှမျိုးတာဓမ္မနုပဒနာရှုဟဲ့အဲဒါမျိုးလာတာဟိုးသူကကိလေသာကလည်းပါညာကလည်းထက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပါလေဓမ္မနုပဒနာရှုဒီလိုပြောတာဟိုးဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ကိရိတာကလည်းဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ကိရိတာကလည်းဟိုဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ညာကလည်းလေးသေးတယ်ဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများညာကလည်းလေးအေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစိတ်တာနုပတနာရှုဘာရှုရမလဲစိတ်တာနုပတနာအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲကိလေသာညာကလည်းထက်တယ်ညာကဘာလို့အဲညာကထက်တယ်ညာကထက်ပြီးတော့မှတတော်ကောင်းတွေရဲ့အာသူကဘာလို့ဆိုတော့ညာကတော့ထက်တယ်ဒါမဲ့လောဘစရိုက်အာကြီးတာပါစေအာကြည့်တာလေအဲ့တော့ညံထက်ပြီးလောဘစရဲ့အာကြည့်ကိုကိုတိတ်လှချင်တဲ့ပုံကမျိုးဟုတ်မလားဟေးအဲအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုး तू လှလဲလှချင်တဲ့နေတာတနာတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တရဲ့လဲနေတတ်တယ်လောကရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာကြီးတို့ပမောက္ခတို့ကတိကာတို့တကယ့်ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာများသောအပြင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုမာနတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လောဘစရိုက်များပြီးတော့မှညံထက်တဲ့ပုံကများကြတော့ဝေဒနာနုပတနာရှိဦးတဲ့တိတ်လှခြင်းတဲ့လူသတိထားပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါနဲ့ဆရာရဲ့တရားဝေဖန်ပြတာဗျအဲ့ကိလေသာကလည်းထူညာကလည်းထိုင်ကိလေသာကလည်းထူညာကလည်းထိုင်မောင်တုဏ္ဏလူဟာမျိုးကြတော့ကာယ ानु ပတနာရှိဦးဗါလဲလေကာယ ानु ပတနာရှိအဲ့ဒီလူဖះကလည်းတရားဟောသွားတာအဲ့လိုဘောပါလာရေဒါကြောင့်မလို့တတော်ကောင်းတို့ရေအာနေရာတကငါမပါဘယ်မပြီးငါပါတော့လည်းဘယ်မပြီးနေရာကတငါလည်းငါနာလေငါကိုယ်တိုင်းသွားမငါကိုယ်တိုင်းပြောမညစ်တာနေသားမငါဒီဒီအကျွေးကငါပေးထားတဲ့အကျွေးငါတောင်းမှရမညစ်တာနေသားဟော तू သွားတောင်းလည်းမရဘူးအဲ့ဒါဗာလေဒိဋ္ဌိစိတ်အိုက်ဗာစိတ်အိုက်လေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိစိတ်အိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှုရမလဲစိတ်တဏှုပဒနာရှုဗာရှုရမလဲဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေအပြီးတိုင်းပြုတ်ပလားပြုတ်ပလားလို့မပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့သောတာပန်တည်ခြင်းဘာနာနာဖြုတ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိနာနာဖြုတ်ရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမှာလဲဒါကြောင့်မလို့အနန္တတကင်ကျေးဇူးရှင်မောဂုဆရောပြားကြီးရဲ့တရားတွေပြန်နာကြည့်လိုက်တရက်တလ60ခါနေပြီးတော့ဆရောပြားကြီးဟာနောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံတဲ့73ရက်10လ62ခုနှစ်တိုင်အောင်ဆရောကြီးဟောသွားတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်စိတ်တာနုပတနာရှုပွားနည်းကိုဆရောကြီးကဥတိုက်ပြီးဟောပေးသွားတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှဘသူပြုတ်မှလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတီမှလဲအဲ့ဒါသောတာပန်မြန်မြန်တီးဖို့ဘာပြုတ်ဖို့လိုလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲရှင်းကောင်းရှင်းရလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟေးဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်မှဒါလည်းရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားစခန်းဝင်ရချိုးလဲနတ်မယ်တရားထိုင်ရချိုးလဲနတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုရင်ဖုတ်တတလောကဓမ္မေစိတ်တန်ယတနာကမတိအာတော်ကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကြားဖို့လဲနော်မင်္ဂလာတုထမလီအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့နံပါတ်1ဖုတ်တတလောကဓမ္မေဟိတဲ့လောကဓာတ်ကိုတိခတ်နိုင်တယ်ဟဲ့ပြောပါလဲဟဲ့မထာအကျိုးတရားတွေကိုယ်စိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဘာကိုတိခတ်နိုင်လဲလောကဓာတ်ကိုတိခတ်နိုင်တယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်ကိုလာလိုက်စမ်းစိတ်တဲ့လောကဓာတ်နေလာတာအဲ့ဒီလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုသူကမိတ်ဆွေအဖြစ်ပေါင်းတင်တတ်တယ်။ဟာဘလို့လောကဓာတ်မဲ့လာလာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လာလဲအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လာလဲအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါကြောင့်မလို့တစ်လောကဓာတ်ကိုတိခတ်နိုင်တယ်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲဟောဒါကြောင့်နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ယတ္တစိတ်တနကမ္မတိယတ္တစိတ်တအကျင့်စိတ်ကလေးဒီနကမ္မတိမတုံ့လောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဆွမ်းကပြောလို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်လာတယ်။ပြာရမခတ်တော့ဘူးချုံပိန်လင်းချောက်ဖြစ်မသွားဘူးကြမ်းခုံမြေလူဖြစ်မသွားဘူးဟုတ်လားဟေးအယူမာကြီးလူဖြစ်မသွားဘူးတော့တောင်းလည်းမအော်တော့ဘူးဟုတ်မလားဟေးအတွင်းအပြင်ကမိအတွင်းမင်းဝင်အတွင်းဝင်မိအပြင်မကောက်စသည်အပြင်ဒါမျိုးမလုပ်တော့သူဟုတ်မလားဟေးပြာရမခတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လာလဲတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်နေတယ်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲအာယတ္တစိတ်တနာကမတိနံပါတ်3ကအတောကံနဲ့အတောကံတောကကင်းနေတယ်ကြအတောကံဆိုပါလဲဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲတို့အလုတ်လုတ်တာဒီအတွက်မလားဟမ်ဝိပဿနာရှုတာဒီအတွက်လုတ်တာလေအတောကံဟောဝိရဇံရဇောရဇရဇဆိုတာမြူဘာမြူလဲကိရတာမြူဝိဆိုတာကင်းတာမြန်မာလူဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်တယ်တဲ့ဟော
we resent ဆိုတာဗာတယ်လေဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်တယ်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုနေဟော we resent kimman kimman အမတနိဗ္ဗာန်တောတပံမြန်မြန်တည်တယ်လေဗျာဗာမြန်မြန်တည်တာလေဘုသူစိတ်ဘုသူရှုရင်လေဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ခရစ်ပြောတာဗာနှမျိုးလဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်တော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သင်မရမယ့်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာသူကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရမလဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကအပယ်လေးပုံကကိလေသာကအပယ်လေးပုံကအပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်ရင်အကြောင်းကိလေသာကိုဘာလုပ်ရမလဲတတ်ရမယ်အကြောင်းတတ်ဝါဒရှင်းမလားအာလို့သဘောပေါက်ရလားဟဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုတ်နေတဲ့အလူကအကြောင်းကိုတတ်နေတာလားအကျိုးကိုတတ်နေတာဆိုဒါကိုဝေဖန်တတ်ရမယ်ဒီလိုမှမဝင်တတ်ရင်တရားစခန်းဝင်တာဘာလုပ်မလဲဒါနားလည်ရမယ်ဒါဝေဖန်တတ်ရမယ်ရှင်းမလားဟဲ့တချို့ကိစ္စတွေကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇေယျချင်းမတူဘူးဗျဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှုရင်လည်းပဲဖြစ်ပြက်ဝေဒနာရှုလည်းဖြစ်ပြက်စိတ်ရှုလည်းဖြစ်ပြက်ဓမ္မရှုလည်းဖြစ်ပြက်အားလုံးကဖြစ်ပြက်ပဲမြင်ရမယ်ပြောတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့သာပြောပေမဲ့တကယ်မြင်ရမှာဘာမြင်ရမလဲတခါကျွဲလို့ဝေဒနာရှုလို့ဝေဒနာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့စိတ်ရှုရင်စိတ်တွေ့မှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုဖြစ်ပြက်ပဲရှုလို့ပြောလိုက်ပါလားဖေရဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေဓမ္မတွေတတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးလုံးပြောတာတတိပဋ္ဌာန်ကိုနားရှုပ်အောင်လားဗျမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဘာကြောင့်ဟောတာလဲဇယိုက်ချင်းမတူလို့ဘာမတူလဲလဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အာလျော်စွာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဘယ်နှပါးဟောလဲရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျပြီနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုယ်ကမ္မထံတဲ့မှလည်းပဲအနာနဲ့စေသိမ့်အောင်ပေးပျောက်ရေးမခက်ပါတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟေးအေးဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်ဆွန်းလွန်းဆရာတော်ပြာကြီးဒီသွားတဲ့တလန်းတဲ့နီးကိုသွားပြီမဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါရချင်မှလည်းရမယ်မရဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးစရိုက်ချင်းတူနော်ပါတော့ရမှာပေါ့ရှင်းမလားဟေးထွန်းနေတူသွားပါပဲကျေးဇူးရှင်တဲငူဆော်တော်ပြားကြီးဟာလားဟေးဟာတခါလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆော်တော်ပြားကြီးကျင့်သွားတာဟုတ်တယ်ဗောဆော်တော်ပြားကြီးနဲ့တိတ်ကြိုက်တာဆော်တော်ပြားကြီးဘဝအကျိုးပေးတယ်ဒါတနိုင်ငံလုံးလဲတကဘာလုံးလဲသိနေရလေဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တော်တော်များများဟာဘာသာရေးတရားကိုနည်းနည်းလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆော်တော်ပြားကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မသိလားသိလားသိတော့ဆော်တော်ပြားကြီးဆွန်းလွန်းဆရာတော်ပြားကြီးတော့မတူဘူးဆွန်းလွန်းဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ဘဝအကျိုးပေးကဗာတောင်သူလယ်သမားဟာလားအာစီဝါပါဠိတုတ်တိသီလားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရက်တီးပြီးတော့မှရိုးရိုးလေးနဲ့တောင်သူလဲလို့ဓမ္မခုတ်ဘွားလေးနဲ့ဒလိုးနဲ့လာခဲ့တာဟုတ်မလားဟေးဒါကြောင့်မလို့ဆရော်ပြားကြီးရဲ့အခြေခံမှာပါလာတဲ့ထိတိတတိဒလိုးလာခဲ့တာဟုတ်သားညံ့ညံ့ညောင်းညောင်းလေးနဲ့တွားခဲ့တာထိတိတတိထိမှုတိမှုထုနှစ်ခုတတိကြက်ကြက်ပြုဖုဒနာနီးကနေတော့မှပရမတ်ကိုဓာတ်ရိုက်သွားတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာရှင်းမလားဟေးဒါကြောင့်ဆရော်ပြားကြီးရဲ့နီးကလည်းပဲဝိပဿနာယာနီးကလမ်းစဉ်ကိုတွားပြီးတော့မှယုက္ကနထနီးနဲ့တွားနေတာဆွန်းလုံးဆရော်ပြားကြီးဟုတ်လားဟေးဟိုနောက်ပိုင်းကျမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတွေရှူတာရှိုက်တာတွေကဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဟုတ်ဆွန်းလွန်းဆရော်ပြားရဲ့မူရင်းမှာအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားဟေးနော်ဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဖြစ်သွားတာဟိုမုတ်ဒီဆွန်းလွန်းဆရော်ပြားကျတော့ပုံမှန်ကလေးပဲထိမှုတိမှုထွတ်နှစ်ခုတတိကြက်ကြက်ပြုဆရော်ပြားတရားတွေပြန်နာကြည့်လိုက်တိုးတာတွေထိတာတွေဖုဒနာနည်းနဲ့ဆရော်ကြီးတွားခဲ့တာဟုတ်ပါလားဟေးကျေးဇူးရှင်တဲင်းကိုဆရော်ပြားကျတော့ဟောတဲင်းဇွဲတင်းဇွဲတင်းကိုတင်းရမှာဆရော်ကြီးဇယိုက်ကတင်းမှရမယ်ဇယိုက်မလို့တင်းရတာရှင်းမလားအားလုံးတို့ကြိုင်လားအဲဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကိုက်ရင်တော့ရမှာပေါ့ဒါဆရော်ပြားရဲ့နိနာနေတရားကတကယ်မှန်တယ်တကယ်တိကျတယ်သူ့အတွက်မှန်တာကိုအတွက်မှန်အကက်ခတ်ကိုသူ့လိုလူတတ်ဖို့တော့မှန်တယ်ပေါ့ရှင်းလားအဲဒါနားလဲရမှာသူ့ရတိုင်းကိုရတယ်လို့မထင်နဲ့အားလုံးတို့ဘောပါလားဟဲ့အဲနောက်ဆုံးတော့ချုံးပိန်လိန်ချောက်သွားမှာပဲရှိတာပဲအားလုံးတို့ဘောပါပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုမှကိရိတာတိတ်ထူလွန်ကြမ်းလွန်းနေဆိုရင်တော့ခိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တပည့်တော်တို့မှအဲ့လိုတမန်အာစီဝရှားဖွေရတယ်လည်းပဲပုံမှန်အတိုင်းလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကလေးသွားတာဟာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်မယ်ဘယ်ဟာမှန်နဲ့ဘယ်ဟာမှားတယ်ဘုန်းကြီးဒီလိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားပြောနေတာကဗာလဲဇယိုက်နဲ့ကမ္မထံကိုရွေးချယ်ပြတာဘာပြရလဲဟေးကဲဒါပြန်ခဏခေါ်လိုက်တဲ့တည်းမှာအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကပြောသွားတယ်လဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါဦးရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့မလဲ
အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်လို့ဆိုမနောမှာပေါ်လာတဲ့ဟာရယဝတ္ထုမှာပေါ်လာတဲ့ဘယ်ကိလေသာစိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာနောက်ကဘာနဲ့လိုက်မလဲရှုနိမ့်မှတ်နေကိုလည်းအသေးစိတ်မပေးဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသက်စာဩဒေါသစိတ်မရှိတော့ပါလားတိတဲ့ဉာဏ်ကတေသွားတဲ့ဥပါဒံကံတွေကဥပါဒံကံမှချုပ်ပေါ်နောက်ကတောကပရိဒိဗာတွေလိုက်အောင်မလားအတောကပရိဒိဗ္ဗဒုက္ခဒေါမနတဥပဒဥပယတာတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်ရကនិရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ဒါဖြင့်အခုရှုရင်အခုငိမ့်တာပြောအခုရှုရင်အခုငိမ့်တာပြောပြောပါရတော့အခုရှုရင်အဲအဲ့ဒါအခုရှုရင်အခုငိမ့်သွားတာမလို့အခုရှုလိုက်တာကဩဒေါသစက္ကနေမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါကိုအခုရှုလိုက်တာကိုအခုငိမ့်နေတာအခုရှုတယ်ဆိုတာကတန်ဒိဋ္ဌိကောအခုရှုတယ်ဆိုတာဘာလဲအခုငြိမ်းအေးသွားတာကအာကာလီကောဟောအခုငြိမ်းအေးသွားတာကအာကာလီဟောဒေါသစိတ်ကလေးကဩပနေယီကောဒေါသစိတ်ကလေးကဩပနေယီဥပါဒံကံနဲ့ငြိမ်းအေးသွားတာကအာဥပါဒံဒီဒေါသစိတ်ကလေးကအေဟိပတိကောဒေါသစိတ်ကလေးကအေဟိပတိဒေါသပေါ်ရင်ဒေါသစိတ်ကအရှုခံလောဘပေါ်ရင်လောဘစိတ်ကအရှုခံမောဟပေါ်ရင်မောဟစိတ်ကအရှုခံအဲ့ဒါကိုအေဟိပတိကောလို့ခေါ်တယ်နောက်ကနေဩဒေါသစက္ကလေအင်းမရှိတော့ပါလားရှုလိုက်တာကတန်ဒိဋ္ဌိကောဥပါဒံကံနေတက်တက်ဖြတ်တဲ့စင်နေမရောက်တော့တာကအာကာလိကောငြင်းအေးလာတာကဩပနေယီကောငြင်းအေးရတာကိုယ်တိုင်ခံစားတာကပစ္စတဝရိတ္တဘောအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဟောပေးတာကတောခါတော်တဲ့တစ်ချက်ကုတ်တာနဲ့6ချက်တိုင်းလို့ပါသွားတာတရားကုံတော်6ပါရှင်းမလားတစ်ချက်တည်းပါသွားတာအဲ့ဒါတရားကုံတော်6ပါအခုရှုအခုငြင်းတစ်ခါတည်း6ပါလုံးပါသွားတာအားလုံးသဘောပေါက်ရလားရှင်းလို့ရှင်းလားဒေါသစက္ကလေဖြတ်ကနေပေါ်လိုက်တာကအေဟိပတိကောဩဒေါသစက္ကလေမရှိတော့ပါလားတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်မလားဥပါဒံကံငင်းအေးသွားတာကအာကာလိကောဟောဥပါဒံကံငင်းသွားမှတောကပရိဒေါလာသေးလားဩပနေယီကောဟုတ်မလားအဲ့ဒီငင်းအေးတဲ့ရတ္တကိုသူများခံစားလားကိုယ်တိုင်ခံစားရလားအခုငင်းအေးသွားတာအခုချက်ချင်းကိုယ်တိုင်ခံစားတာကပစ္စတံဝရိတဘောဝิญญဟိအဲ့ဒီအတိကလေးတွေရသွားတာကသွက်ခါတော်ရအောင်ဟောပေးနေသွက်ခါတော်လေတရားကုံတော်ဘယ်နှပါတော်ဟမ်ဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်တာဂုံယူတယ်ဟဲ့တို့ကကဘာကျော်မီလီယနာကြီးဖြစ်စေမဖြစ်စေကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်မလားဟင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တာမတတ်တာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တာမပြောတတ်တာခဏထားဟဲ့ဒီအတိကလေးအခုရနေတယ်ဆိုတာအမေတို့ပြောဗမာစကားတတ်လို့ရတာဗျသဘောပေါက်မလားဟမ်ဗမာစကားတတ်လို့ရတာဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်တာကဂုံယူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်းလားယေဟမ်ငပိရင်နဲ့စားလဲဂုံယူတာပဲတဲသုံးတဲ့နေရာလဲဂုံယူတယ်သူကမြန်မာဖြစ်တာဂုံငုံယူတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့အရာဝတ္ထုကစိတ်နဲ့မြနဲ့နေပေမဲ့အပယ်ကမလွတ်နိုင်ဘူးရှင်းလားဒါကအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်နိုင်တယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းငြိမ့်အေးတယ်တန်ត្រာမှာလည်းသူကတိမတစင်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဆိုတော့ဒါအမျက်ဆုံးဗျရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျပြီနော်ကဲဒီတိုင်းသာကြိုးစားရင်ငါတို့ဒီဘက်သွားရပါတီကိုတီးရမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချတာရုခေါ်

ဒီနေ့ဒီနေ့ချင်းသာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့2500ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာတက်ခဲ့1382ခုရတော်လာဇန်ငါးရက်နေ့16ရက်တလ2020ခုဒီနေ့တနေ့တာစနေတလင်းကနေအချိန်ကြီးတရားစခန်းတနေ့တာရဲ့ညချမ်းတရားအလိုဖြစ်ဒီလိုကြတဲ့

အဲ့ဒါဒီ29ပဲနော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မြတ်ကိုပြည်လူကြတော့လူရှင်မိသားစုများမှာနှစ်ဖက်သောအမိဘဖိုးဖွားများဖြစ်ကြတဲ့ပွဲလွန်သူဥကြံဥကြံတုံကြံဒေါ်အေးဆိုအားရည်စိုး၍ဦးလေးမြတ်သောတန်ညော့အာမှုထားကဥကြောတန်ဒေါ်တင်တင်ဦးမိသားစုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှလူဒန်းဖြစ်တဲ့အမတဒါနတရားအလှူဆရာရှင်ဘောပေါ်ညွန်ပြခဲ့သောတရားတော်ပေါ်မြောင်များစွာတဲ့ကမဟာဝေကသံယုတ်ပါဠိတော်ဥရိယပမသုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားခြင်းကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်မဟာဝဂသံယုတ်ပါဠိတော်ဘောဇင်္ဂသံယုတ်ကလာရှိတဲ့သူရိလူပမသုတ်တံခြေခံတရားတော်လို့သုတ်တံလေးတစ်ခုကိုအရှိပြုပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနာကြားကြည့်ဦးကြရမှာမို့လို့သူတရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပေးတော်မူသောဘုရားရှင်အာအယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်အာယုံပြုပြီး

ညမ္မောဒုရိယောပမသုတ္တန္တဓမ္မတေသကတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမ္မောဒုရိယောပမသုတ္တန္တဓမ္မတေသကတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြင်းညရာတံဖြင့်လေးတံသောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုစေယမကုသယံဘုညာတော်မြတ်ပြေထိုးထွင်းရင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေသသောဒုရိယပမသုတ္တန္တဓမ္မတေသကန္တဒုရိယသုတ္တံကိုအရှိခံထားပြီးတော့ဩဘောညောင်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအနေမင်းကိုဥပမာပြပြီးတော့ဟောပေါ်ညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားအားမေယာမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေယာမာကံ31ဘုံဧဝကမ္မနိဗ္ဗာန်ဒီဝဘတပကံစီတို့ကုမြောက်လို့ကြဘုံသောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နာမောကာယဝစီမနောရှိနေရဲ့ဣဇလေညွတ်ကြောလက်စုံမောကရှီခောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣဒိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်ခံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဘုမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုယောဘတရစံပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေတနာတရာဆွမ်းအလိုကြောင့်အမေမေလိုရရနတ်ပြပြပြမမကျွင်းကပိဥတ္တလုံးဆောင်ကုန်သောပါဏိနောယနေ့ယခုအမတဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုဝဲကိုပေးလူကြကုန်သောလူရှင်မိသားစုများနဲ့ရက်ွက်တို့ရက်ွက်သားများမျိုးနဲ့သူမျိုးနဲ့သားများပြည်နဲ့သူပြည်နဲ့သားတိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဤရောကာစားယောဂအပေါင်းမှပြည့်ဝကြပါစေ။နေဒုက္ခစားဒုက္ခကသိမ်းမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေ။နေမယသ96ပြာဘေးယောဂတို့မှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါကုန်စေ။ဤသောကသမညုမမေတ္တောရှင်လို့မို့ဆိုရင်ရင်ကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝိနေကြပါကုန်စေ။သဗ္ဗလူကနာလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတို့သည်ဘဝတို့ယနေ့ခါစနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်အောင်ဆေချွင်လန်း

အရာပေါ်မြတ်တန်ဆုံးချမ်းဒီနေ့မိမိတို့ရရှိထားသောအချိန်နာရီလေးကိုမြတ်သောအသုံးချခြင်းဖြင့်အသုံးချကြဘဝဆိုတာတူတောင်းပါလေလူတယောက်ရဲ့သက်တမ်းဟာတူတူလေးပဲဘယ်လောက်ဒီထိုးသလဲလို့ဒီလက်ဖြောက်တကြီးလောက်အဲ့ဒါလောက်ကြီးတူတောင်းတယ်မျက်တောင်တစ်ခါလည်းရတဲ့ပြည့်အတွင်းချီအဲ့ဒါလောက်ကြီးကိုတူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အာယဟန်တော်တစ်ပါးကဣဗ္ဗစေကုညာယပရာစေဇဝိဇာနာညာယထားယဟန်တော်တစ်ပါးကဘုရားကိုဆောင်းထားတယ်ဆောဘုရားလူတို့ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘုရားတို့လိုက်တဲ့တက်တန်းကခဏခဏတည်တည်နေရတယ်မွေးလာပြန်တော့မကြဘူးဗျာကုန်သေးကုန်ရတယ်တည်ပြီးပြန်တော့လဲငရဲပြင်ရောက်တဲ့ပုံပေါ်ကများတယ်ဗျာသတ္တဝါတွေသိတ္တနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျာသူရဲ့ညာနဲ့ဘုရားကိုဆောက်ဆံဘုရားရှင်ကခြေသာယံတို့မန္တပေါလူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာတဆူတဆိုင်တွင်မှာပေးခြင်းပစ္စည်းနိုင်တရှိတဆိုင်တွင်မှာဘဝပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ချူတွင်လေးလေးချူထုံးမှုထွက်လေမပေါ်ခင်မှာပြီးနိုင်တယ်။ချူတွင်လေးထွက်လေသည်ဝင်လေအစားမပိုးမပွန်အစားမထိုးတော့ဘူးဆိုသေးတာပဲ။အရှုတဆိုင်တွင်မှာကိုသတ္တဝါတွေအကုန်ပျောက်ပြတ်ကုန်ပျက်စီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခဏိကမရဏအဖြစ်ကြည့်လိုက်ဝင်လေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်ဖတ်ဆိုရင်ချုပ်တော့ပါရှင်ဆွလေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ကျဆူချုပ်တော့ပါချဆူလိုက်တဲ့ဝင်လေတဲမှာခန္ဓာ၅ပါးပါပြီပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးပင်လည်းဖတ်ဆိုကြတို့တော့ဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြတဲမှာကံဆိုတဲ့တတ္တိလေးကဆင့်ဆင့်ပြီးပြသွားတာဆင့်ပြီးလိုက်တာတရှူနဲ့တဆိုင်တွင်မှာကံတတ္တိလေးကဆင့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှထွက်လေအစာချုပ်ဖြစ်သွားရှင်ရှူတဲ့နဲ့သဘောဟာဖတ်စုချုပ်တော့ပါမအမကြမ်းတော့တို့တော့ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှူထုတ်တဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုကြားထဲမှာကံတတ္တိလေးကဆင့်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဆင့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တွေ့တာထွက်လေအစာထိုးပေါ်ပြီးတော့အစာထိုးဝင်လေအစာထိုးပေါ်လာတယ်ဆက်ကြောင့်တကယ်လို့သာကံကအစာမထိုးလိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ခြူသွင်းတဲ့ဝင်လေကဖြတ်ဆူရပ်သွားတာတည်ပြီးဝင်လေသည်ထွက်လေတော့မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ပြီးသွားတာပဲ
ထွက်သွားတဲ့လေသည်ဝင်လေအစားမထိုးရင်ပြေတာပဲ။ဒါကြောင့်သေခြင်းတရားမရဏနုဒ္ဓတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တော်များကိုဖယားမိန်တာရှိတယ်။တချို့တချို့ယဟန်တော်များကယဟန်တို့နင်တို့ဘယ်တရားကိုစီးဖြန့်နေကြတယ်။တပည့်တော်တို့မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံစီးဖြန့်နေကြဘယ်လိုများစီးပြန်နေကြသလဲညံတော်တစ်ဖွဲ့ညံတော်တစ်ဖွဲ့ကဆက်ဆောင်ဗျာတပည့်တော်တနေ့နေ့မှသူတရားမှာပါလားလို့အဲဒါလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ်မြန်နေပါတရားကတော့ကြည့်ရုံတည်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့သင်တို့ဘယ်လိုမှတ်ဆက်လာတဲ့နေသည်ဝင်သွားတဲ့အရှိမရောက်ခင်မှာဒီတနေ့တာအတွင်းမှာသိနေတယ်လို့တပည့်တော်ဆင်ခြင်နေပါလေဗျာဘုရားကတော့ကောင်းလေးညစ်တယ်သာတို့မခေါ်ဘူးနောက်ယဟန်တော်တပည့်မိသိတို့ဘယ်လိုစီးဖြန်းနေကြသလဲမှန်ပါတပည့်တော်တို့နေ့တစ်ဝက်တွင်းမှာသိနေတယ်လို့တပည့်တော်တို့ဆင်ဆင်ခြင်ပြီးစီးဖြန်းနေပါတယ်ဗျာကောင်းမြတ်သာလို့မခေါ်ဘူးနောက်တစ်ဘက်ခံမေးတဲ့ခြေသားယံတို့သင်တို့ပဲလို့ပွားများတပည့်တော်ဆွမ်းခံသွားရင်းနဲ့မပြန်ခင်မှအကြောင်းကိုပြန်မရောက်ခင်လေးမှာသေနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်နေတယ်ဘုရားအဲ့မဲ့ကောင်းမြတ်ရုံနဲ့ဘုရားကဒီဘက်ကယံတော်တွေကဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဟိမြေမြတ်အမှတပည့်ကြတို့ဆွမ်းဆစားရတဲ့ဆွမ်းဆမပြီးခင်မှာဆွမ်းစားနေတဲ့ခဏမှာဆွမ်းစားလို့မကြီးမပြီးခင်လေးမှာသိနေတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပွားများနေပါလေခရဘုရားကသာဓုမခေါ်သေးဘူးခေါင်းတော့ညိတ်တယ်နောက်တဲ့ယဟန်တော်တွေကမင်းတို့ဘယ်လိုမှတ်နေကြသလဲဒီရှင်သားတို့မှန်ပါတရှိတဆိုင်တွင်မှာစားလိုက်တဲ့ဆုံးသည်ခမင်းလို့ဒီဝါပြီးတော့ဝါနေစခဏလေးခမင်းလို့အကရင်းနဲ့မှမရှိခင်မှာမကုန်ခင်လေးမှာဖြေနေတယ်လို့စီချမ်းပါနောက်တော့ချက်မေးတယ်တရှူတဆိုင်တွင်မှာဖြေနေတယ်လို့တပည့်တော်စီချမ်းနေပါတယ်ဗျာဝင်လေသည်ထွက်လေသို့မရောက်ခင်လေထွက်လေသည်ဝင်လေသို့မရောက်ခင်လေမှာသိနေတယ်လို့စီချမ်းနေပါတယ်ဗျာတဲ့အဲဒီတော့မှဘုရားရှင်ကသာဓုခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကိုတော်ဒီကိုသာဓုခေါ်တယ်ကျန်တော့တဲ့တနည်းနည်းသိမယ်ဆိုတာလည်းပဲတာဝေးတော့ကြောင်းမယ်ထွက်တဲ့လေသည်မဝင်ခင်လေမှာသိနေတယ်ဒါလည်းဝေးတော့ကြောင်းမြင့်တဝဲတဲမှာဒီနေနဲ့ဒါလည်းဝိသောအကြောင်းသံဃာတဲ့ပြန်နဲ့ဒါဝိသောအကြောင်းလေးပဲအမှန်ကတရှိတဲ့ချိန်တွင်မှာသိနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်မှုဒီသားလဲနီးသောအကြောင်းပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ဒုဒ္ဒဂရမတို့သိခြင်းတရားဟာလေတရားဟောနေရင်လည်းဖတ်ဆိုရင်နှလုံးရပ်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ပြန်လုံးမှုနေတယ်ဟောနေရင်လည်းသုတ်သွားနေတယ်တရားနာနေရင်လည်းပဲပြေးသွားနေတယ်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါလားဒီတော့ကျင်မဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒမိတ္တရာဆိုတာရှိတဲ့အာဒနာအာဇာတရားဟောပြီးပင်လယ်မှာတရားဟောနေရင်လည်းပင်လယ်ပေါ်ထက်မှာပဲရှင်းရှင်းဟောရင်ဟောရင်လည်းပတ်စုံကောင်းလိုက်ကြပြီဝိရိယနဲ့ဆက်စုပ်ပြန်ပြောင်းတော့မှာချာဒီအဲ့ဒါဒီအချိန်နာရီစိတ်သွားတဲ့အခါမှာတရှိတဲ့ဆိုင်တွင်မှလည်းပဲလောကကြီးကိုနောက်ခိုင်သွားနေတယ်။ဘဝကို
ဆွန့်လိုက်ရတယ်မြုပ်နေတာဦးစားကွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဝိပဿနာဤသောတရားအသိတည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြကုသိုလ်တရားတွေကိုဝါချကြအချိန်ရှိတယ်ရှင်လုံးလို့ရတော့ရှင်ခိုင်းလို့ကောင်းတော့ရှင်မှာခိုင်းထားရစရာဒုဗလရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခိုင်းလို့မကောင်းတော့ခိုင်းလို့မကောင်းတော့ဘယ်လိုဟိုကြာကြာနေရတယ်ဟိုတနေ့ကတော့မှပဲအမေရိကန်မှာရမ်းမယ်တော့ကြီးတယောက်ဒီလိုမကောင်းဘူးလုံးဝရှိနေဆေးရုံကြောင်းနေပြီဗျာသူသမီးတွေလည်းခဏလေးဆေးရုံရောက်ပြီးတော့သူဘောစင်တရားတွေဘုန်းကြီးကြီးကလှမ်းပြီးဟောပြီးတယ်တတိတော်မရတဲ့ရှိရတဲ့ရှိဖြစ်နေအဲ့ဒါက80ကျော်တော့ဘုဒ္ဓရှင်တို့ကတရားပဲအားထုတ်တယ်တရားအာယုံနဲ့ပဲနေဒါပေမဲ့ဒီနေ့အနတ္တခန္ဓာကြီးကအနတ္တသဘောကိုပြသွားပြီပြသွားပြီအားတစ်ခုမှသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီစီမတရားမှတ်ပါဆိုတော့မရတော့ဉာဏ်ကွယ်သွားပြီကံတွေမွဲသွားသလိုဉာဏ်လည်းမွဲသွားပြီသတိတောင်မရတော့သူကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်ထားသောဒါနကုသိုလ်အမေရိကန်မှာဆိုင်တော့ဟိုမြောက်ဥဒမစင်တာအကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံတောင်းကြီးဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာသူစုချတဲ့ပတ်စံ1,800ဒေါ်လာ1,000ထုတ်သာသမီနဲ့စူပေါင်းပြီးဒေါ်လာ2,000လောက်ကိုသူဖြစ်တယ်စိတ်ပါလက်ပါတပီးတော့ချိန်ပြားသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေတောင်းတော်ကြီးပြန်များရှင်ဘုရားလက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားသာသနာပြုနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့ဆွမ်းဆံမဆောင်ရပေးမယ်လူတန်းပေးတယ်လူတွေများများကြီးဘုန်းကြီးသာနာပြုလုပ်ငန်းမှာအများကြီးထောက်ပါတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သုံးလို့မရတော့သူသားဘုန်းကြီးတရားဟောတတ်တော်မကြတော့ဘူးဘုံတရားနာရမဘုံတရားလေးကြားနေရမအဲ့ဒါလို့စိတ်ကကြည်လင်တယ်ဒီချမ်းသာတယ်ဘုံမတတ်တတ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုဇရာတတ်ကြီးကဖြစ်စီလိုက်ပြီဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါလို့လားတရားဟောတရားနာပရိသတ်တွေဟိုကဥပမာပြောပြတာဘုရားကမကြီးကဥပမာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဥပမေယဒုက္ခနာကိုကြီးညာလဲအဲ့ဒါလို့ဇိရဏဓာတ်ပစ္စည်းပြီးတော့လာတာပဲခန္ဓာကိုဓာတ်ဓာတ်တ္တိပစ္စည်းလာရုပ်ဓာတ်ပစ္စည်းလာနန္ဒလည်းပစ္စည်းလာပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့သက္ကံနဲ့သက္ကံနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်နေတာလေးပျက်စီးနေတာလေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်ရတဲ့ပစ္စည်းချင်းလာမဉာဏ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့အိုးနေတာဟောငါအိုလာပါပေါ့လားချုပ်ပြီးတော့တိတာတမျိုးက
ကိုယ်ကိုယ်ကိုသွားလို့လာလို့အဆင်မပြေလို့အိုဘီဖျားဥလာပြီလို့အဲဒါလို့ခြုံငုံပြီးတော့တည်တာတစ်မျိုးအသေးစိတ်ကလေးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ကလေးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရုပ်ဓာတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တယ်နာမ်ဓာတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တယ်ရုပ်ဟာလည်းဓာတ်ကိုနာမ်လည်းဓာတ်ကိုဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူဆောင်နေတာကိုတတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါတော့သဘာဝဓာရီတိတိဓာတုယုတ်တနန္တပရမတ်တတိစัจจကံလူပိုင်းဆိုင်ရာဤဖောက်ပြန်နေတာလေအခုကြည့်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတယ်ပြင်းလာတယ်တောင့်ပြင်းလာတယ်နေရထိုင်ရတာတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်လာပထမစပြီးတော့ထိုင်စဉ်တုန်းကအတွေ့အကြုံနဲ့အခုအတွေ့အကြုံမတူတော့ရုပ်မိုင်းဆိုင်ရာအနေထားရုပ်ကလတ်စည်းတို့အပြည့်တို့ဆောင်နေတယ်ရုပ်ကလတ်စည်းပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသဘောကိုဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ပြီးပြနေသလိုနံဒီဟုသောစိတ်စေတသိက်တို့သည်လည်းပဲတွယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတွယ်ချင်းပြက်နေတာပဲဘာတခုမှအတုံးခဲတရတနာပဲတည်ပြီးတော့မရှိခဲ့ဘာတခုရဲ့မှတည်တည်တန့်တန့်ခိုင်ခန့်ကမရှိခဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပျက်စီးသွားချင်ရှင်ဘောလံသမြတ်တော်သင်္ကန္တတရားတို့ပစ္စည်းရင်သဘောကိုဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ပြတယ်။ဒါညံလေးနဲ့ကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အရိယာမျက်လုံးနဲ့တန်ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကိုညံလေးနဲ့ထောက်ကြည့်တော့ခန္ဓာကငြဲတာပေါ့ပြင်ပစ္စည်းငြဲတံပစ္စည်းနေတယ်ဒါကိုကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်မကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ဘူးကြည့်တတ်သူမြင်၏မကြည့်တတ်သူမမြင်ဟောထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲထိုင်မင်းထိုင်ညာတော်လဲတတိဝရိယဉာဏ်ဤဟူသောအရှိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမကြည့်တတ်ရင်ယောကဘာဖြစ်နေမှလည်းမသိဒါဘာပြည့်နေမှလည်းမသိခန္ဓာကဘယ်လိုဖြစ်နေမှလည်းမသိဘယ်လိုပြည့်နေမှလည်းမသိဘာဖြစ်လို့တော့ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမကြည့်တတ်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြောင်းညာဆက်ကြည့်တော့မှဩဒီလိုကိုလို့သိလားဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုပြနေတာကိုလို့သိလားသူတစ်ပါးကပြောပြလို့သိတာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကပြလာတာလေးဒီကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်လို့သိလားအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာတရဇက်ဖြစ်နေတယ်တရဇက်ဖြစ်နေတယ်တရဇက်ဖြစ်ပြနေတယ်တရဇက်ပြစ်ပြနေတယ်သူကဟောစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခအေးအေးကြည့်တောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည့်မှကြည့်စီရခန္ဓာကြည့်နေတဲ့ညာဒွဲချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒွဲချင်းပြတ်သွားတာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးကြည်နေရုံပဲသူကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပြောတယ်ညာတို့နာဘုရားဥပမာလေးတကူပြောမယ်နတ်ထောင်အရှိဘက်မှာနေမင်းကြီးထွက်တော်မယ်လို့ဆို
ရောင်နေသန်းလာတယ်။ရင်မင်းထွက်တော့မယ်ဆိုရောင်နေသန်းလာတယ်။နေထွက်တော့မယ်။ရောင်နေပြောင်းလဲလာ။လင်းလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသတိထား။ဩနေထွက်တော့မယ်ဟေးနေထွက်တော့မယ်ဟာလို့ပြောဆိုရတယ်လို့ပဲ။ညာတော့တဲ့ဤဥပမာလောကမှာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိညာဘူညာရရအတွေ့ရောင်ဒီသန်းလာတာပဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်မိကောင်းမိစေမိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသင်းခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ယေစုဗံဘဝတွင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တမလွန်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်လာဘုရင်တို့အိမ်မှာပေါ့မိမိတို့အိမ်မှာမိဘတွေကမိမိတို့ရှိကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအလွန်ယုံကြည်လေးစားနေတယ်ယုံကြည်လေးစားတာပဲယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့တရားတို့လည်းတရားနာတဲ့တရားတွေပေါ်များနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမြင်နေရတယ်မြင်မှများလာတဲ့အခါမှာမိမိအတွက်သူမိပါသည်မိကောင်းစီကောင်းဖြစ်လာတယ်။အော်ငါရဲ့အမေကသူကုသိုလ်စိတ်တွေခဏခဏဘုရားရှိခိုးတယ်။ပရိတ်တွေရွတ်တယ်တရားတွေမှတ်တယ်တရားတွေနားတယ်သူချမ်းသာတယ်။ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဘဝကိုနေနိုင်တယ်ဘူဖော်ရှိနေပြီ။ပဝန်းကြီးပေါ်မှာအဓိကမထားပါဘဲနဲ့။ဘုရားအဆုံးအမတွေနာယီမှတ်သားပြီးတော့သုံးသက်စင်ပေါ်မြအားထုတ်ပြီလို့။အော်ငါအမေအဖော်နဲ့နေတာကိုငါအဖေအဖော်နဲ့နေတာကိုငါရဲ့အမအဖော်နဲ့နေတာကိုငါရဲ့အကိုအဖော်နဲ့နေတာကိုအဲ့ဒါမေကောင်းဆွေကောင်းအဖြစ်အရှိဖက်မှာနေမထွက်ခင်ရောင်နေတန်းလာတတ်သူမိပါဒီအကိုဒီအမတို့မိမိကိုယ်ကိုတရားလေးနာတတ်ဖို့အတွက်စီယုံပေးတယ်လမ်းမချော်ဖို့အတွက်ဘဝမမားဖို့အတွက်အတွေ့ခေါ်တွေမမားဖို့အတွက်အကျံစီတွေမမားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဘဝနေကြီးတွေရှိကလုတ်ပြရှိကပြင်ပြတဲ့စကလုံးလေးတွေခဏခဏတွန်းပြီးအဲဒါသည်တဲ့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေကောင်းပဲဘေကဝိငါရှိသားရန်တော်များတို့ယောပုဂ္ဂလချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလျာဏမိတ်တသမတမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနှံသောချမ်းသာကိုစနေတိဖြစ်စေ၏။ယံလို့တဲ့လောကမှာမိတ်ဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဆောင်နွားလောင်ချောက်ဆောင်လာတော့နောက်ကနွားလောင်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်၏။ရှစ်ဆောင်နွားလောင်ကောက်ကောက်လာတော့နောက်ကနွားလောင်ကောက်ကောက်လိုက်၏။မိမိတို့ရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယရဏသုံးပါးနဲ့နှိစက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တော်ဝကတရားလေးနှိစက်ခွင့်ရလာမိမိတို့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကယရဏသုံးပါးနဲ့အလှမ်းဝေးနေ
နောက်လိုက်တွေကလည်းအလံဝေးတော့တာပဲဒါကိုဖခင်ကဂေါတင်စီတရမာနနာဥဇုံဂိစတိပုံပုံဘောသဗ္ဗဂါဝေဥဇုံယံတိနေတိဥဇုံဂဇေတတိလို့ပြသီကနောလောဥဒ္ဓဘာကြီးကြီးဖြောင်းဖြောင်းမှန်းမှန်းသွားခဲ့သည်ရှိတော့နောက်ကနွားအုပ်ကြီးတန်းပြီးတော့လိုက်ထားပဲတဲ့နောက်တစ်မျိုးကသီကနောလောဥဒ္ဓဘာကြီးကကိုယ်ကောက်သွားရင်နောက်ကနွားတွေကလည်းပြစ်ကောက်လိုက်တယ်ဥပမာလေးဒါဥပမာလေးဥပမေယကကိုတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အမှုတို့ကတော့ငါစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒီစိတ်တည်းအများတန်းရှိသာသနာတော်အတွက်စံပြကိုတပည့်တော်ဝကတည်းရှိကငါစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဓမ္မကိုနောက်ကလိုက်လာတယ်တပည့်တော်ဝကတိ။အော်ငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ငါတို့ရဲ့ဆရာသမားဟာဒီလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သွားတာကိုသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီလိုဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့လား။လောကအကျိုးအတွက်ဒီလိုဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့လား။သာသနာအကျိုးရောလောကအကျိုးရောရှိရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများကဲ့သို့လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးအရှိကတည်တတ်ဖို့အတွက်အမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကြီးအရှိကတည်တတ်ဖို့အတွက်စွန်းစွန်းတမဆောင်ရွက်သွားခဲ့သည်ရှိပါနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တော်ဝကတိယံเสียอาตมาကိုမိပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာငါတို့ရဲ့เสียอาตมาကရှေ့ကတော့ပြနေပြီလုပ်ပြငါတို့လိုက်လို့ရပါတပည့်တလန်းကတို့ဘယ်လိုကူညီရကောင်းမလဲဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးရကောင်းမလဲသူတို့ရဲ့ပညာအမျော်မြင်လေးတွေကပါလာမယ်ဘာကြောင့်လဲရှေ့ကကောင်းလို့နောက်ကောင်းတယ်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုံဖတ်ဆိုရင်တပည့်တွေကလည်းအုံဖတ်ဖြစ်လာတယ်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုံဖတ်ပြတဲ့ဟာဘုရားရောရောမေတော်ရောရောဟိုရောဒီရောရောလုပ်ရင်တပည့်တွေကလည်းအဲ့တလိုပဲဖြစ်လာတယ်သာသနာမှာအရှောင်စားခြင်းနဲ့အစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တရိယဒီလည်းမလုပ်ရှင်ပฏิပတ်ဒီလည်းမလုပ်ရှင်တော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုသာရှိသာသနာပြုလုပ်ငန်းပရိယတိသာသနာတော်ကြီးနဲ့စွန်းစွန်းတမသာသနာတည်တံ့ဖို့အတွက်စာပေကျမ်းကိုချပို့ချခြင်းသင်ယူပို့ချခြင်းတရားဓမ္မတွေဟောဖို့ညွှန်ပြခြင်းဈာသာသနာတည်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကစာသင်ပေးတယ်လို့ပဲ။ဒါပရိယတ်ကြီးကလာရှိတဲ့အတိတ်ကလေးတွေကိုဒဂရမမြတ်ရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ပေးတာ။ဒါဒီစိတ်ကလေးကတော့မကောင်းဘူး။ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်မကောင်းဘူး။ဒီစိတ်ကလေးကကောင်းတယ်။ကောင်းနေဒီအာယုန်လေးကဒီကာယကံကတော့မဲညစ်တယ်မကောင်းဘူးဒီဝစီကံကမကောင်းဘူးဒီမနောကံကမကောင်းဘူးသစ္စုပ္ပန်မှန်လည်းမကောင်းဘူးသံသရာတွေလည်းမကောင်းဘူးဒီကာယကံဝစီကံမနောကံလေးရတဲ့သစ္စုပ္ပန်ကလည်းကောင်းတယ်သံသရာတွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့တလို့မကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းထောက်ပြီးတော့ပြရတယ်အိမ်ငိုက်နေတဲ့ယောဂီတရားဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေရဘူးအင်္ဂဏီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းမပြီးတော့အင်္ဂဏီနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီ
ူမောဟဖြစ်နေတယ်အတုမောဟလေးနဲ့အခြေအနေကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒီကံလေးမှာမောဟကံနဲ့တိစ္ဆာဖြစ်မယ်ပယ်လေးပုံရောက်မယ်ဒုက္ခရီပုံသွားမှန်အလုပ်ကိုလုပ်နေတော့ဆိုတာမီးရယောဂီမှတ်တည်လွဲနေပြီတတိချားလိုက်တော့ချက်ချင်းပြင်ပေးရအကူညီပေးရမယ်အထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရစိတ်ထွက်နေပြီယောဂီစိတ်ထွက်နေတဲ့တတိကြလိုက်ပါပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုပေါ်နေတာကိုပေါ်တဲ့နဲ့နှမ်းပြီးထောက်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်ရဩကိုတကကြီးကိုတကမကြီးနင်းနေပါပင်မလို့အိပ်ပြောင်းနေအိပ်ပါကြည်လေးလို့ငင်းငင်းမနေသင့်မသူပင်မလို့အိမ်ငန်ကြီးတာအိမ်ငယ်ပါစေလို့မပြောနဲ့တခါတော့ကဘိန်းကမထမ်းစိတ်သာထိုးရောက်သွားချင်ကျောင်းတကကြီးတယောက်ကအရှိကဘိန်းနဲ့စကားဆောင်တော့နဲ့အိမ်ငယ်ခော့ခော့တော့မိတာဘုရားတဲ့အနာရောက်တော့အဲ့ဆရာတော်ကတရားပြတဲ့ဆရာတော်တန်းချောက်ပြီးတော့ခန္ဓာနာတတိဘုရားပြောတဲ့တကကြီးဟိုအရှင်ပြလို့ကျောင်းတကကြီးဟိုမှာအဲ့ပတနာလုံနေပြီအိပ်ပဒနာလုံနေပြီအဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားကြည်တိုင်းကြည်နေတာဒကာကြီးပင်မန်းလို့ပါဗျာနည်းနည်းပါပါနေပြီစီတော့ပင်မန်းလို့ဗျာဆိုအလုပ်တွေလုပ်တာပင်မန်းလို့ဆိုအိမ်ငိုက်နေတာဗျာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားအိမ်ငိုက်မှုအိမ်ငိုက်နေတာဘာစိတ်ဖြစ်နေရှင်ဘုရားမသိဘူးလားဟိုအရှင်ရဲ့အိတ်တာပဲအဲ့ဒါအာဟုသူစိတ်ဗျာမောဟလီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်ဒီကံကြီးညာရှင်ပြတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်မယ်တခါကျောင်းတခါကြီးတော့အတိရစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါစေလို့အရှင်ပြအားပေးတယ်အတူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှအေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲတော့မှရှင်ပြခဏလေးတပည့်တော်ပေါ့ညာရကမတ်တက်ရပြီယောဂီကိလေသာအစာထိုးနေပြီအကုသိုလ်အစာထိုးနေပြီအဝိဓိဒေဥကိုချောင်းကြည့်ပြီးမနေနဲ့ငရဲပြေကိုချောင်းကြည့်ပြီးမနေပါနဲ့သုံးချက်လေးချက်တော့ပဲဆိုခေါင်းလေးချောင်းတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်အတန်တမျိုးကြာသွားတာအဲ့တော့မှသူရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့မှတိုင်းတို့ပြတ်မှအမှတ်လေးရပါပြီးတော့အချိန်တိုင်းဆေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကရောက်လာဘုန်းကြီးစကားပြောတယ်ချိန်ကကျူးကျင်လိုက်တာဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုတော့အင်းငိုက်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပေါ့ဒါကြီးအင်းငိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါဂျယ်ကိုဆောင်းကြည့်နေတာမရေပြရောက်မဲ့အလို့အဲ့ဒါအကုသို့သတိထားကျောင်းငါကြီးကြောင့်သိဆံဖြစ်သွားမဲ့ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဗျာဘုံညာတက်တောက်တောက်တော်ချလိုက်တာအဲ့တော့ကျောင်းအဲ့ဒီဆရာတော်ကဘုံညာတက်လက်ကလောက်ညာတကကြီးအာနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမပြောပါနဲ့ဘုရားပြောကြတယ်ဒီကအာဏာရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဒီကရမတွေရဲ့အာဟုရာဖြစ်တပည့်ရဲ့ပရှင်ပြန်တို့ကပြင်ပေးရမယ်အာဟုရာဖြစ်ရက်တည်ပေးရမယ်ကိုအာဟုပြီးတော့ကျောင်းရောက်လာတယ်သာသနာကျေးဇူးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ရှင်ပြန်တို့တပည့်တော်တို့ကဒီကလက်ပတ်ကြည့်များဒီဒီကကြီးဒီကမကြီးဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကျောင်းတရားလေးဒီပေတကားပိတ်တဲ့အသည့်လေးပေါ်လွင်အောင်ပြန်ပေးရမယ်ဖေရသတိပေးရမယ်ဖေရဒါမှရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကအောက်ကိုရဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှနောက်တော့တပည့်တော်တွေနားလည်သွားပါဗျာရှင်ဘုရားခပ်ပုံမှန်လေးပြောပြောပါပျော်စီပျော်စီမနေပါနဲ့ခါယောဂီတွေကိုဒီယောဂီတွေကတတုံကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာလာပြတ်ထားသလိုသောတတုံးကြီးကိုရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဖယားရုပ်ထုလေးလိုချင်တယ်ဆိုဘဘုဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကမလူအပ်တော့အရာဝတ်အကုန်လုံးစောက်တယ်ဖြတ်ထုတ်ရတယ်ဘဘုဆရာဒီမလူအပ်တဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့စောက်တို့ပါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာဆန်ထားတယ်ပြီးတော့မှရုပ်တုဘုရားဆင်းရဲတော်ကြီးတကူကိုးပွယ်ရာဖြစ်ဘုရားဆင်းရဲတော်ကြီးကောင်းလို့ဖြစ်လာတယ်ဘဘုဆရာကောင်းလေလေဆင်းသူတွေကောင်းလေဗျာကြည်ညိုဖို့ကောင်းလေဗျာ
ဘဘုဆရာမကောင်းကြီးလေကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးဗျာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဘဘုဆရာနဲ့အတူဒီဒကာရမတဲ့သတ္တုံးကြီးကိုပြင်ယူရတယ်ဗျာအာကိုရာဖြစ်ကိုထပြင်ပြပြင်ပေးရတယ်ဓမ္မပစ္စုပန်တွင်လည်းကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တန်တာတွေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တော့မှာပေါ့အာကိုရာမှန်တာပေါ့အာကိုရာမှန်မှအာထာရာမှန်တယ်အာကိုရမမှန်ရင်အာထာရမမှန်ဘူးအာကိုရလွဲရင်အာထာစရာလည်းလွဲတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကပရိယတ်တိဘုသူရာလည်းအားနေတယ်ပฏิပတ်တိကလည်းအားနေတယ်အားနေလို့ကိုယ်စီရောက်လာအာကိုရဖြစ်ကိုကအာကွက်ပဲတိဆောက်ပေးရမယ်ပြင်ပေးရမယ်တတုံးကြီးကိုမလို့တာဒီအကုန်လုံးဖြစ်စည်းလိုက်တော့ဘုဆရာကြီးလိုပဲမလိုအပ်တဲ့အာကုသို့ကံဒီဖြစ်နေတဲ့ချင်းချင်းဖြစ်စီခံရဝင်နေပြီပြန်တဲ့လူရင်ဖြစ်တာပိုးရင်နှုတ်တာအဘူအာယုန်ဒီဝင်နေပြီအပြင်နမိတ်ဒီဝင်နေပြီခန္ဓာကိုညံဆိုင်ခန္ဓာကိုညံဆိုင်အဲဒါလို့ပြုပြင်ခိုင်းလိုက်တော့မှဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာကုသို့ဒီပန်းလာတယ်ကိုယ်အကူညီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကုသို့ဒီပန်းလာသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေကောင်းဆွေကောင်းကိုရပါပြီမေကောင်းဆွေကောင်းကိုရပါပြီခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့ယုတ်တဏ္ဍနဲ့ပရမတ်တသဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပြနေတာလဲတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းလှန်လန်းပြီးထောက်ထောက်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်ရောပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြပြင်လို့ပြုပြင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ထိုယောဂီအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းကြည့်ပါဘူးဘုရားရှင်ကရန်တော်တဲ့ညီမင်းကြီးမထွက်တော့ခင်လေးရောင်နေသန်းလာတော့ဩမကြခင်ညီမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ညီထွက်တော့မယ်လို့သဘောပေါက်ထားတယ်လို့ရန်တော်မေကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မညံဘုံညံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ရောင်နေတန်းလာတာအဲ့ဒါလို့မေကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသိခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုမိတ်ဆွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားနာတတ်လာတယ်တရားနာဖို့တက်လာတယ်တရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကထိုဆရာသမားထိုမိတ်ဆွေကိုကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တတိတံဘောစဉ်ကိုပွားများခွင့်ရလာတယ်တတိတံဘောစဉ်ကိုပွားခွင့်ရကိုမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိနဲ့စကားပြောတော်မယ်ဆိုရင်တောင်မှတတိနဲ့နှုတ်ကလေးစိတ်ကလေးကိုလည်းတတိလေးနဲ့ကိုမူရပေါ်ပေါ်နှုတ်မူရပေါ်ပေါ်စိတ်မူရပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့အမူအရာဓာတ်တို့ကိုတတိတံဘောစဉ်ဖြစ်တဲ့တမ္မာတတိမကင်နဲ့ဤစီပြီးတော့ကြည်လာတယ်ကြည်ဖို့တက်လာတယ်ညာတို့အတိတံဘောစဉ်ကိုဖာမတတ်တဲ့ပွားများပါများလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာမှ

တိုင်ပြီးကြည့်ဖို့တက်လာတယ်။သဘောပေါက်ဖို့တက်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြည့်တက်လာပြီးတော့ယုံနံနေကွဲပြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘောဇဉ်တတ္တိ။ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဘောဇဉ်ဆိုတာကဉာဏ်ပညာ။သူဉာဏ်ပညာဓာတ်ကလေးကရုပ်ကိုထောက်ကြည့်။နာမ်ကိုထောက်ကြည့်တယ်။ဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောလက္ခဏာလေးအတက်ခံပြီးကြည့်ဖို့တက်လာ။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်းတမ်းပျက်စီးနေတာကိုဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ်းတမ်းပျက်စီးပြနေပါပေါ်လာ။အမြဲတမ်းဒရဇက်ဖြစ်ပြီးဒရဇက်ပြည့်နေတာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောစင်ကသိလားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုသိလားလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုသိလားရဇာဖြစ်ပြီးရဇာပြစ်နေတာလေးကိုသိလားဖြစ်ရှင်းလက္ခဏာပြစ်ရှင်းလက္ခဏာတက်ကိုညာနဲ့ထောက်တက်ခတ်ပြီးကြောက်ကြည့်ပြီးသိလားခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဘာတစ်ခုမှငိစ္စဒုက္ခအတ္တမရှိပါလားဖះရှင်ကညာတို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်သတိတန်ဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့ရလာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့တက်လာဝရိယတန်ဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့တက်လာတဲ့လုံလဝရိယအားကောင်းလာကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ချူမှတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုโอ้เวทนามาပြောเนี่ยอายุดิสุบไปสิอายุดิจีมาไปสิอตวยดิคันไปสิไอ้ขันธ์น่ะนี่ค้านน่ะไม่หลบผู้ผ่องเปลี่ยนซะตะตันเตียะลงมานี่ค้านน่ะหลบๆดิลูกตาผิดไปดิดีกันนี่นี่ค้านน่ะไม่หลบผู้ให้ขันธ์เนี่ยไอ้ตะลุวริยะฎัคโกติ้งพี่ซวยตันตันลงไปขันธ์ค้านน่ะစင်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့အလုံးစုံတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရောပြီးတော့ဝိရိယကနိုင်သွားမယ်ဝိရိယနဲ့ဒုက္ခမစ္စရိစဒုက္ခဝေဒနာကိုလုံးလဝိရိယဖြင့်နိုင်အောင်ပူဆာရဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာကိုနိုင်တယ်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာလည်းမအဆုံးပေးနေရတယ်ဝေဒနာပေါ်လိုက်လှုပ်လိုက်ရွှေ့လိုက်ကြောင်လိုက်သောဝိရဏကိုအပြုတ်တိုက်ဖို့စဉ်းမစင်စားဘူးဝိရိယမရှိလို့လုံးလဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝိရဏမပြောနဲ့ဖြစ်စီသွားဖို့စီဘယ်တော့မှတော့မဆုံးဘူးအေးခန္ဓာပြဇံဇွဲတန်တမဉ္ဇခန္ဓာပြဇံမောင်ခန္ဓာရဲ့တတန်တရားလုံးမှနေပြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးငါခံလာခံနေရပြီတတန်တရားလုံးမှမဉ္ဇဘုံညာလွဲလာခဲ့တာတဏ္ဍာနေခိုင်းတာလို့နေလို့လှုပ်ရှင်တဲ့တဏ္ဍာလေးလှုပ်ရှင်တဲ့တဏ္ဍာကိုယ်ရှင်တဲ့တဏ္ဍာရွှေ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာပြောင်းရှင်တဲ့တဏ္ဍာဟောအဲ့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့လောဘခင်တဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုခင်နေတဲ့တဏ္ဍာဉာဏ်ဒီရာကဖြစ်လာပြီဉာဏ်ဒီရာကသာကရတဏ္ဍာတဏ္ဍာဘိညာဉ်နဲ့ညီအဘိညာဉ်နဲ့ကာမတဏ္ဍာဘောတဏ္ဍာဥပ္ပါဒကာမတဏ္ဍာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ခန္ဓာပေါ်မှာตาရတယ်ညာတာလာတယ်ပင်မမှာကြောက်လာတယ်ကာမတဏ္ဍခန္ဓာဥပင်မမှာခန္ဓာနာမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိလေသာစားထိုးနေလို့ကမ္မတံအာရုံနေတဲ့ယောဂီဘုအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍဖော်မလို့ဘဝတဏ္ဍကိုလည်းဖော်မလို့နဲ့ဝိဘဝတဏ္ဍဖော်မလို့နဲ့ညာဖြစ်ဆွဲလုံးလာဝရိယတင်းပြီးခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စီပေါ်မှာကြောင်ညာလေးဆိုင်စိတ်ရှိရှိသာဆွဲတမ်းမှန်ပြီအကဲကပ်ပြီးမှတ်ပါများနေတာဝိရိယသံဃောစီအဲ့ဒီဝိရိယသံဃောတဲ့လုံလဝိရိယတင်းပြီးကြိုးစားအားထုတ်နေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာပိဋိသံဃောစီဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာတကောလုံးမှာဝန်းသာကြည်နိုးစရာတွေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီကိုဒုက္ခဝေဒနာနိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာမှာ
အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုစိတ်ထဲမှာကြည်နပ်ပြီးဩဝေဒနာနေပါပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နေတဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်ခဏခဏကြက်သိမ်းတွေထထနေတတ်တယ်ကြက်သိမ်းမွေးရင်းတွေခဏခဏထလာတယ်ဒီထဲမှာအင်းငိမ့်ငိမ့်ချင်းချင်းသွားသွားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပီတိတန်ဖိုးစဉ်ကထပ်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ရဲ့အနိစ္စကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောဇေယမမြဲဘူးခဏလေးဖြစ်ခဏဖြစ်ကြီးပါမြန်နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကြီးရင်လည်းပိဋိတံဘောပတ္တိတံဘောဇေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့ငြိမ်အိမ်မှုစိတ်အငြိမ်အိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ငြိမ်စိတ်ငြိမ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူငြိမ်ရတဲ့တစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းရခါလာငြိမ်ငြိမ်သွားတယ်နောက်ကလူကြီးကတွဲလို့စက္ကနစက္ကနဖြစ်သွားတယ်ပန္တိတံဘောစီမဲ့ဆင်ရမှာတခါတည်းမှိုင်းမဲ့နဲ့ရှူချမ်းမှုတဲ့ညံသွားတဲ့ဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်သွားတဲ့ခြိုက်တဲ့သွားတဲ့အဲ့ပန္တိတံဘောစီမဲ့ဆင်ရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနမိတ်တွေဝင်သွားတဲ့ဝန္တာဇီယာနှံ့ကြည့်နေရတယ်လို့ဝန်နေဇီယာနှံ့ကြည့်တဲ့တခါတည်းခြိုက်တဲ့ငိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတဲ့ဟင်းကနေဟာကနေလက်ကလေးမျိုးလို့ဝန်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြန်သည်ဒီစိတ်ကိုပြန်သည်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်မရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိစိတ်မှပြန်စိတ်မှပြတ်သွားတာဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပြန်သည်စိတ်မှစိတ်မှပြန်စိတ်မှပြတ်နေတာဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိသမောစီနဲ့ဓမ္မဝိသေသမောစီကိုကြိုက်ထားရမယ်တတိနဲ့ပညာဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မြတ်တော်အာယုန်ကဒီခဏလေးဖြစ်ပြီးခဏပြတ်နေတာသို့သောဘောလေးကိုကြောင်ညာဆိုင်ကြည့်နေရလုံးနဲ့မွှေ့နဲ့မပြောင်းနဲ့တိခံမိကြည့်တိခံမိဘယ်လိုမှတိခံလို့မရတော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုမှတိခံလို့မှတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့အမကလေးဆောင်ပြီးတော့မှစဉ်းနေရင်တော့လုံးဝမလုံးတန်နေမလုံးပဲနေလေကိုပေါင်းနေမယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောလို့တခါတည်းမျက်စိမိတ်မဲ့လို့မြင်မျက်စိလေးနေငယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟောခဲ့ပြီးပညာကြောက်ပြီးမှတ်ရတင်ညာပြောင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးခြားလိုက်ရဝေဒနာကိုမှတ်မနေလောက်ဖြစ်နေတင်ညာပန်းပြောင်းပြီးတော့အိဆာလက္ခဏာဩခန္ဓာတကုလုံးအမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားမှလိုက်တာခန္ဓာတကုလုံးဆင်းရဲလိုက်တာဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကိုသောတာဒီခန္ဓာတကုလုံးဘာတကုမှသုံးမကြတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအနတ္တခန္ဓာကြီးပါလားကိုယ်စိတ်တညာဘာမှခြားလို့မရပါလားသူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသောသောပြည့်နေတာကိုအဲ့တလို့မြင်သွားတယ်ရှင်သွားတယ်ဆင်ခြင်ဉာဏ်လေးတွေရှိလာတတ်တာသူဝေဒနာကိုအလုလိုလွန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှခန္ဓာတကယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဝေဒနာရဝိခံပိဒအနိစ္စတော့ပဇာနာတိကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်အောင်ဝေနာခွာပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်ဝေနာခွာအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်တောင်ညာလေးဆိုင်အဘူကြီးခန္ဓာကိုကြီးအဖောက်ပြန်နေတာဝေနာကတမောဒီနာကတမျိုးတစ်ခါတည်းဘယ်လိုမှသီးမခံနိုင်သီးခံလို့မရတော့ဘူးဖောက်ပြန်တယ်ခြားပြေးကျင်တော့ဘူးဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုမှမထန်ကျင်တော့ဘူးဖောက်ပြန်တယ်အဲဒါလို့ဖောက်ပြန်ဖို့များလာနေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအရှင်စေလို့တရားထိုင်ရမှတော့ကြောက်တယ်အထင်ကြောင့်ကြောက်လို့နောက်ဆုတ်လာတယ်အမမနဲ့တော့မမတ်ကြတာကောင်းပါလေအဲ့ရဝิญဉနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအချောင်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရေရွထိုင်နေရနေပြီးတော့ပါပဋ္ဌာန်းလေးမှထိုင်ရတာနည်းနည်းသက်သာမှာသက်သာဖို့စဉ်းစားလာတယ်တဏှာကထိုင်ခုံလေးမှထိုင်ကြည့်ကောင်းမှချင်းအရှိတော်လေးကြွယ်လေးလေးဆိုင်ထိုင်တာကိုဆင်ပြေမှာရှိတော်ကြွယ်လေးကြတော့ဝေဒနာမှမပေါ်ပဲအဲ့ဒီကကြာကြာဆိုင်လို့ရဆိုင်ကောင်းတယ်ကြိုထိုင်ရတာကောင်းတယ်သက်တာအောင်ပဲရှာလာတဲ့တဏှာကတကောင်းသက်တာနေရင်လည်းစိတ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဒီတရားနဲ့ဝေးသွားတတ်တယ်အေးနေခြင်းတလို့မနေနဲ့ကိုထမ်းတယ်လို့နေအောင်ကြိုးစားရခန္ဓာကမကောင်းဘူးလေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလေ
ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေတာပေါ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်တို့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ထိုစိတ်ကိုပယ်ပေးတဏှာနဲ့ကပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဒီပိဋိတံဘောဇဉ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတဲ့အဲဒီလုံလောက်ဝိရဒင်းပူဇော်အထုပါတမာတိတံဘောဇဉ်ဖြစ်တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေဖြင့်ခန္ဓာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ရှင်ရှင်ပြချင်းကတော့မြင်လာတယ်ခုသမာတိတံဘောဇဉ်ကအားကောင်းလာပြီဆိုရင်မြင်ပြမြင်တဲ့ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်လွတ်သောဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကရှင်ဘောလာတယ်မြတ်တော့အာယုမန်တယ်မြတ်ဒီတော့မလိုက်တော့ဘူးလေဒုက္ခနာကိုလည်းမဒုက္ခနာကိုလည်းမလိုက်ရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းသက်သာလေးကြောင်းညာလေးစိုက်ပြီးမညာဖုန်ညာကိုပေးလေးစိတ်ကညှို့လာဒုက္ခငြိမ်းလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒအမြဲတမ်းရှိတယ်။အာတချိန်ချိန်လေးမှာဒုက္ခငြိမ်းမှာပါလို့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်။မြင်မှန်လေးတွေပေါ်လာတယ်။ဥပက္ခသံဘောစဉ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေအားကောင်းလာတာကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုမှသာပဲတွေ့တယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီချုပ်ငြိမ်းနေလို့တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီဒေါသသစ္စာလေးကညှက်တယ်ဘူး။ဒါလေးညှင်းညွင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ညကန်းရင်ညကန်းရင်ညကန်းရင်နဲ့ပြင်နေတယ်မညာဖုန်ညာပေါ်သွားတယ်ဥပက္ခတံမောစေကနော်ဥပက္ခတံမောစေဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးဝိပဿနာသမာဓိတိကမက်ကသမာဓိတိဖြစ်မက်သမာဓိတိဖလသမာဓိတိဖြစ်ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကမှန်နေရင်လည်းရုပ်ဆက်သွားတာပါပဲဩဒီလိုကိုလို့တွေ့သွားတယ်ဗျာကျွန်မဆောင်ဖျက်ချင်ပါယန္တုတဲ့ေယောင်ဒီသန်းသာရင်ဒီထက်ရတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရခြင်းသည်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိဝဲခွင့်ရခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ယာဂိုင်တို့ပြေချသွားတယ်ကွယ်လို့ဘာဖြစ်လို့တော့တတိပဒံတရားတွေပွားများဖို့တက်လာတယ်စတိသမောစဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောတိဝိရိယသံဃောတိပိဋိသံဃောတိပတိသံဃောတိသမာဓိသံဃောတိဥပက္ခသံဃောတိဖြစ်တယ်။ဘောဇဉ်တရားခွန်တဲ့ပတ်တဲ့ကျင့်သုံးလို့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားတာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောနေမင်းလာမင်းကိုတွေ့သွားသလိုပဲ။ရောင်နေသန်းလာပြီးလက်ထွက်တော့မယ်ဆိုအရောင်သန်းလာသလို။အေးမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမာကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မင်းညာဖုန်ညာရဖို့အတွက်ကြေညာသွားပြီသင်တို့သည်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းကြမိတ်ဆွေကောင်းကိုပေါင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုနှတ်ထောင်းငါဘုရားရှင်ကလည်းသင်တို့သည်မိတ်ဆွေကောင်းတရားလို့သဘောထားငါဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကကြီးကိုလည်းသင်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအလိုရှိနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းနေရာကိုအလိုရှိပေးနေတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူပြီးတကယ်သို့ဒီကနေ့ကမ္မဋ္ဌာန်းခွင့်လုံကဝင်ကြကုသောတရားဓမ္မများမိမိတို့တဏ္ဍာနဲ့မှာဖြစ်ဩငါတို့အတွက်ကောင်းဆုံးသောရလက်ကလေးဒီကိုဒီနေ့သိရှိနားလည်ခွင့်ရပါပေါ်လားလို့ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးပေါ်မှာညာရှုံပြီးဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည်နံကြပါစီအပယ်လေးပုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာပဲမေတ္တာသစ္စာပွားများလို့နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲအချိန်တဏှာကြီးကုန်ဆုံးသွားပြီလက်အုပ်ရှိ

ကရဘဝန္တောသန္တရာဘောရကွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာဆောင်တွေ့လို့ဒါနသီလဘာဝနာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကိုပွားများခွင့်ရကြကုန်တော်တရားဓမ္မဘောသူရာကောင်းတို့ဓမ္မေသိတရားဓမ္မဘောသူရာကောင်းတို့သည်တတ္တယံကံကံအကျိုးမြတ်တို့ယုံကြည်သရာတရားကိုစီဖြင့်ဒါနမင်းလူစားကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုတတ္တံတို့ပုပ္ပမုံသာပရစေနာသုံးနှံဖြာ၍ပရိယန္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတိဟုသောသာသနာသုံးရပ်ကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေဟုတည်းသီလံဒါနမတိရှိသောရှိလည်းယငါးပါးပြင်ဇလီအထေကိနဝငေဟုဇလီသောတွေ့ကိုခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီအများတို့ကိုလည်းပဲသဗ္ဗတာနိနေညာကသိသောကာလဒုနရကံတို့ကောင်းစွာမှသည်စောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေဟုတည်းဘာဝနာဒါနသီလသဒါနသီလမသည်ရှိကိုရှိလည်းယသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကြည့်ဟုသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရှင်လန်းမွေ့လျောအပျော်ကြီးပျော်နေညကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဟုသတိဘဝတာကရံကာမရူပအရူပကိုဘဝပင်လည်းရည်ပင်ကြီးကိုလည်းပဲ

တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရေဝင်ပိုင်းတလောကလုံးကိုမြတ်တာကမ္မထံစီဖြန်ကြမယ်အထေရမှာ

ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုပြုပြုသံမြအာဒုသံမြမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယယောသဂာနဲ့ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စာပြီးရှိသ

0: ဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလောစီရဲ့ကိလောချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ကောင်းကင်ချမ်းသာပြေဝကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1369ခုနှစ်ဝါကောင်လပိကျော်10ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့38လမ်း82လမ်း83လမ်းကြားရှိဗုဒ္ဓဂယာဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်းဝယ်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥအောင်စိန်တော်ညိုညိုရွှေကုံသည်ဥအောင်တန်းရွှေကုံသည်ဒေါ်တန်းရင်တို့အားအမှုထား၍ဥအောင်နိုင်စေသီရိသူဓမ္မတိန်ကြီးတော်မြင့်မြင့်လွယ်သားမောင်ဟိန်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်မမျိုးစေမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်သောဥစ္စာစုဆောင်ပါတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

တပ္ပလောလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိဥစ္စာအတ္တချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိစွန်ញင်ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါတဲ့အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကုန်ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနေယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒနာရှာဖွေကြရစုဆောင်းကြရတယ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေနေစဉ်ရှာနေကြတဲ့ဥစ္စာရဲ့အရည်အသွေးဘုရားမြတ်စွာကရှာဖို့တိုက်တွန်းတဲ့မြတ်သောဥစ္စာရဲ့အရည်အသွေးဒီအရည်ချင်းနှစ်ရက်အရည်သွေးနှစ်ရက်ကိုသေးသေးချာချာနိုင်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်ကွာခြားတဲ့အရည်သွေးတွေကိုတွေးရမှာပါသို့တော်လည်းလောကလူသားတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှစီးပွားဥစ္စာရှာကြရတယ်မရှာရဘူးဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးထိုစီးပွားဥစ္စာရဲ့အကျိုးပြုမှုသည်အလွန်တာမှတူထောင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာကလူလောကမှာအကျိုးပြုတာအမတန်မှတူတောင်းလူအသက်ကလည်းအမတန်မှတူတောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တူတောင်းတဲ့တခဏလေးအတွင်းမှသာထိုပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်အကျိုးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသာဝရအကျိုးပြုသလားလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအကျိုးပြုသလိုသာဝရလည်းအကျိုးမပြုနိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်သူပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချရတာဒီအများကြီးရှိပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေယတနာတွေအနန္တရာများလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းအများများစွာရှိတယ်ဒါတော့ဘသူမှမငင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့လောကမှာပဂတိဥစ္စာတွေကရှားသာရှားရတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ပဂတိဥစ္စာတွေကဘာတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေသလဲလို့ဆိုရင်အဂ္ဂိတာတာရဏဘောကတဲ့လောကမှာပဂတိဥစ္စာတွေကအဖြစ်မီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်နေတယ်မီးလောင်လို့ရှိရင်လည်းကုန်မြန်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်မီးဖြတ်ရင်လည်းပြတ်သွားတယ်ဥဒကသာဓာရဏဘောကရေဖြတ်လို့ရှိရင်လည်းထိုပစ္စည်းကပြတ်သွားတယ်ထို့တူပဲရာဇသာဓာရဏဘောကတန်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကသိမ့်ယူလို့ရှိရင်လည်းထိုပစ္စည်းကကုန်သွားတယ်သောရတာဓာရဏဘောကပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခိုးတဝက်တွေတိုက်ခိုက်လူယူသွားလို့ရှင်လက်ထုပစ္စည်းဟာပျက်စီးသွားပြန်တယ်အပိယဒါယာဒတာဓာရဏဘောကတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားလို့ဒါရီသမီးတွေကအချင်းစာရိတယူရင်းပြပြပြီးထုပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဖြုံးတဲ့မချစ်မနစ်သက်တဲ့သာဆိုသမီးဆိုပါလာလို့ရှင်လဲထိုပစ္စည်းမျိုးတွေကကုန်မြန်တာပဲဘလောက်ပဲပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားထားထိုပစ္စည်းတွေဟာတမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ထိုပစ္စည်းရဲ့ခိုင်မာမှုဆိုတာအလွန်တရာအားနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဂတိပစ္စည်းကထို့တူပဲထိုပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်တဲ့သုံးဆွဲခွင့်ရတဲ့ထိုပစ္စည်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရတယ်အမှန်တမ်းမှနည်းတက်တန်းနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နည်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိလဲမဖြစ်ဘူးရှိလာပြန်တော့လည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့ပဲထိုပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲချရတယ်အလုံးတစ်နေ့ကြတော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားကြရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်က100ကျော်200နိဗ္ဗာန်မန္တိမျိုးကြီးတည်သွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးဆိုအခုမရှိဘူးလေသူဆောက်လုပ်ပြီးစိုးစံသွားတဲ့နန်းတော်ကြီးနေရာတွေအကုန်ထားသွားဒါကတက်တည်ပြသမိုင်းကတက်တည်ထူတယ်ဆိုတာလိုပဲလောကမှာမန္တိမျိုးတော်သူမျိုးတော်သားတွေဒီအရမနေသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမြောင်များစွာရှိတယ်သို့တော့ဒီမြေတွေဒီပစ္စည်းတွေထားခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတေချာပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခိုင်မာမှုမရှိတယ်လို့ရှိချမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရတာရှိတယ်လို့ပ
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးမရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှိထားတဲ့ပစ္စည်းပုံမှာလည်းပဲစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့အမြဲရှိတောကကိုပေးတတ်သေးတယ်ဒီပစ္စည်းကအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်သောပစ္စည်းလို့မြတ်သောဥစ္စာလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ကဲမြတ်စွာဘုရားကရှားဝေစုဆောင်မှုတိုက်တွန်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဘာလဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိကြတယ်သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဒါလည်းပဲဥစ္စာဒဏနဲ့အကြီးအသေးချင်းသွားပြီးတော့တူတယ်အဲ့ဒီသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာမြတ်သောဥစ္စာဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကတတ္တာတရားတရားနဲ့အရက်ထဲမှာပြောနေကြတယ်တထတရားဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုသဘာဝတရားလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့မိမိတဏ္ဏမှာတရားတရားဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဒီလိုလေ့လာရမယ်လောကမှာတော့လူတွေကပြောကြတယ်လူတွေတန်းတယ်ဆိုရင်ဩတရားတရားသိကောင်းတာပဲနဲ့ပြောကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတတ္တာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ faith လို့လည်းပြန်တယ် confidence လို့လည်းပြန်တယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေယုံကြည်တာတုံးလို့မေးလိုက်ယုံကြည်မှုဆိုတာလေလောကမှာအများကြီးကိုယ်လူပြောလို့ယုံတာဒီလူကပြောလို့ယုံတာဟိုသတင်းယုံဒီသတင်းယုံယုံတာတွေအများကြီးရှိဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာကိုယုံကြည်ချက်လို့ပြောရမလဲလို့ဆိုရင်အေးကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ရနံပါတ်၁ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ထိုကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာဟာတတ္ထာနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အကြီးအသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်တယ်ဘုရားဆိုတာအလုံးကိုသိတန်တရာဝကထွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောကြားနိုင်တယ်ဩမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရားရဲ့အကြည်သွေးကိုယုံကြည်တာဟာလေတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာတို့တွေလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုတရားသည်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆံရအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်။တန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိုတန်ဃာတွေမှာလှူလိုက်တန်းလိုက်ရလို့ရှိရင်အနည်းငယ်များသောလူတော်လည်းပဲမြောင်များသောအကျိုးကိုတို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာမျိုးအဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တာဟိုဒါကိုတတ္ထာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကဲတတ္ထာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတ္ထာဖြစ်လာယုံတယ်ဆိုတာကတစ်ခုကြည်တယ်ဆိုတာကတစ်ခုဒီလိုမှတ်ယုံတယ်ဆိုတာလက္ခဏာလက်ခံတဲ့သဘောဒီသဘာဝတရားတွေကိုလက်ခံထားတယ်အေးလက်ခံထားသလိုကြည်တယ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်แท้မှညံ့နောက်နေတာတွေမရှိဘူးဘာနဲ့အလားတရံတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်တုန်းကစัจจမင်းကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီစัจจမင်းကြီးကခยีသွားတဲ့အခါမှာရေကြီးတော်ဆက်တာဖို့သူ့နောက်ကလူတွေပြောတော့ခုခေတ်လိုလဲရေတံပူးတွေပါတွေဆောင်းသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူခေတ်ကတော့ရေကြီးတော်ဆက်တာပါလို့ဆိုတော့စัจ Jamin ကြီးရေကြီးတော်လိုတဲ့နေရာကလည်းပဲရေတွေကနောက်နေအဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ရေစัจ Jamin ကရေတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ခွက်နဲ့ခတ်ပြီးတော့စัจ Jamin ကြီးမှာပါလာတဲ့ဗရမယာယရဏလေးကိုအဲ့ဒီရေထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရမယာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရေထဲမှာရှိတဲ့အနောက်တွေဟာအလုံးထိုင်သွားပြီးရေကြီးရေသန့်ကိုရပါတယ်တဲ့
ုခင်ရေသန်းဆက်လို့ဘလောက်ကောင်းလို့เนาะအဲ့ဒီစัจ चम င်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ယေရနာသည်ရေနောက်မြူနီတွေကိုကြီးစေတတ်တယ်ဗရမ ्या ယေရနာလေးထဲလိုက်ထားနေပဲရေဟာကြီးသွားတယ်လို့ဟောသရတရားလေးဟာဗရမ ्या ယေရနာနဲ့တူတယ်တဲ့ဟောဒီသရတရားစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူရဲ့အစိတ်မှာကြီးသွားတယ်ကြည်သွားတယ်ဆိုတာဘာတွေဖြစ်လို့ကြည်သွားတာတော့လို့ဆိုတာအဋ္ဌတာလိနေထက္ကရာမှာဆုတ်ထားတာကတတ္တဥပ္ပိသမာနာနိဝရဏေဝိက္ခံပေတိကိလေသေးတန်နိတိတာပေတိစိတ်တံပတိတတိတတ္တယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားသည်ဥပ္ပိသမာနာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏေနိဝရဏတရားတို့ကိုဝိက္ခံပေတိဖယ်ရှားနိုင်တော့၏စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးမှာရုပ်ခန္ဓာရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးညစ်ချေနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့ရေမို့ချိုဖီလေရုပ်ခန္ဓာတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ကြထို့တူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအညစ်အကြေးဆိုတာရှိရုပ်ကိုပေသွားလို့ရှင်တော့လူတိုင်းကသိတယ်စိတ်ညစ်ထေးသွားတာကိုတော့လူတိုင်းကသတိမထားမိကြဘူးစိတ်မှာလည်းပဲအဲ့လိုညစ်ပေသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဘာတွေကစိတ်ကိုညစ်ပေစေတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မအတိညာဉ်ရဖို့ရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်ကိုညစ်ထေးသွားစေတတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတော့ဆိုကာမစ္စန္ဒကာမဆိုတာစင်စွယ် pleasure စန္ဒဆိုတာ desire desire for စင်စွယ် pleasure လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပြောချင်းစရာအာယုန်တွေလိုချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လိုချင်းစန္ဒဖြစ်နေတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနှစ်သက်စရာအာယုန်နေဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရလို့လူချင်းစရာအာယုန်နားနဲ့ကြားရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်လျှာနဲ့အရသာခံရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ဒါတွေကိုကာမကုဏလူချင်းစရာကောင်းပြီးစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားလို့ကာမဂုဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကာမဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတယ်ဂုဏဆိုတာအနှောင်အဖွဲ့တည်းတမန်နဲ့ယုံထွက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးမျက်စိကလှတာပါတာကြည့်ခြင်းနဲ့နားကလည်းตาရတဲ့အတန်နားထောင်ခြင်းနဲ့နှာခေါင်းကလည်းမွေးချင်တဲ့အနံ့ကိုရှူခြင်းနဲ့ဆိုတာတမန်နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာကြီးနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့လောဘတွေလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားဓုတရားမြတ်အဲ့ဒီချိန်မှာမရနိုင်ဘူးထူးခြားတဲ့အတိညာသူ့ရဲ့စိတ်မှာမပေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်နိဝရဏဆိုတာ mental hindrance စိတ်ရဲ့အဟံတာအတားအဆီးတွေဘာကိုတားဆီးတာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်စုတ်ပိတ်တားဆီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်လေအပျော်ပါအာယုံကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဓမ္မအတိညာတစ်ခုရနိုင်မှာတော့မရနိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားစိတ်ထဲမှာအဟံတာဖြစ်လာဒီကာမစ္ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဘယ်သူကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်နုံလို့ဆိုတော့ဟောဒီတတဆိုတာကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်တတဆိုတဲ့တရားလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောဒီကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ပျော်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတာပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပျော်စရာအာယုန်နဲ့မပျော်တော့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့တရားနာမယ်ဆိုတဲ့အော်ဓမ္မအတိညာဉ်နေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားမှုကတစ်မျိုးပြောင်းသွားဒါတတ္ထာရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်ထို့တူပဲဗျာပါဒဆိုတာစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်
လူတွေကကိုလိုချင်တာကိုရလို့ရှိရင်ကာမစ္ဆန္ဒလောဘဖြစ်တယ်လူချင်တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုမကျဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဟာလည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုဆုတ်ပိတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဖြစ်လို့သူ့ကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကလည်းပဲဒီဒေါသအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရနိုင်ဖို့ရမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လည်းမပေါ်ဘူးဒါကိုတရတရားလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအလိုမကျတာတွေလည်းအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဟောတရတရားဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအနောက်တွေဖယ်ပြီးတော့ခြည်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာထို့တူပဲသီနာမိတ်တာတဲ့စိတ်အားတွေလျော့လာတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှစိတ်မဝင်စားဘူးတရားနာဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးတရားအထုတ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးသီလစောင့်တည်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ရမယံခံအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာတွန်းဆုတ်လာတဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးတတ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဓမ္မဉာဏ်မရနိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဥဒိစ္စခုတ်ကုစဥဒိစ္စခုတ်ကုစစိတ်တွေလေးနေတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်တွေကလေးနေတာဥဒိစ္စခုတ်ကုစဆိုတာတစုံတစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်းနေတဲ့သဘောတရားတဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောနှမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဟာခြေလင်တာမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာကိုဆုတ်ပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စတန်တရားဖြစ်နေတာတန်တရားဖြစ်ဆိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားဆိုရဲဒီတန်တရားတွေဝင်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲအတိညာရဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အေးတတ္ထာစွမ်းအာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါကိုပြောတာတတ္တတ္တဆိုတဲ့တရားသည်ဥပိ္ပဇမာနာမိမိတို့တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏေနိဝရဏတရားတို့ကိုဝိခံပေတိဖယ်ရှား၍ပြင်နိုင်လေတော့ဤကိလေသာစိတ်အငြိကြီးလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဏိတိတာပေတိနှိမ့်မြုံငြိမ်ဝတ်သွားစေနိုင်တတ္တတရားလေးပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ပတ္တန်နေနာစိတ်တေနာတတ္တဖြင့်ကြီးနေတဲ့စိတ်ရှိစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကုလဗုဒ္ဓမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်ဒါနံဒေတိအလှပေးဤသီလံသမာဓိယတိသီလဆောက်တည်ဤဘာဝနာဘာဝနာတရားကိုအာရဝတိအာထုတ်ဤဟောတရားတရားလေးဖြစ်လာလို့ရှိခုနပြောတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာမျောလင်းတောင်းတတာတွေတခုမှမထားတော့ဘဲနဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။သီလဆောက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်တွေစိတ်ဝင်စားလာ။စန္ဒတရားတွေချီထွားလာဒီလိုဆိုတာနော်။တတ္တဆွမ်းအားကနေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်တို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ခင်လုပ်ကြည့်မင်းတို့ချက်ကပေါ့လူတွေကအမေရိကန်ချက်ကတော့လောက်ကြတယ်လေဆေးရုံတွေသွားသွားပြီးတော့အမေရိကန်ချက်ကလောက်တယ်ဈာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ချက်ကခလေးလဲလောက်ပေးရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးမှာငါစိတ်မှာဒီအငြိအကျေးတွေရှိသလားဆိုတာကိုယ့်ကိုမင်းတို့ချက်ကလောက်ဖို့ကောင်းအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တရားတရားလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားတရားမဖြစ်ခင်ကအချိန်နဲ့တရားတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကအလွန်ကွာခြားတရားတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အေးလှူဖို့တန်းဖို့စိတ်ကူးလာတယ်သီလဆောက်တည်ဖို့စိတ်ကူးလာတယ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးလာတယ်တရားချင်ဖို့စိတ်ကူးလာစိတ်ဝင်စားလာတရားတရားဝင်လာလို့စိတ်ကြည်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟုတ်လားအိမ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကမှရှုပ်နေသလားဖျားပန်းနေနွမ်းနေသလားရေချမ်းတော်တွေမှာရှိရလားမိထွန်းဖို့များလိုသလားစသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားခန်းကိုကြည်လာတရားတရားဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့စပြီဖျားခန်းကြည်လာကြည်လာပြီးတော့တန်ရှင်းလှုပ်တယ်ရေလှူတယ်ပန်းလှူတယ်ဟောတရားတရားဝင်လာအကယ်၍တရားတရားမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လက်တော်မကြည့်ဘူးသူတွေ
နော်ဒီပြင်ဘက်စိတ်ဥတည်ဝင်စားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲစိတ်ဝင်တရားတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာအလွန်ကွာခြားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ငါတဏ္ဍာမှာတရားတရားတွေဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုမှဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှအရေးပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကမှာတတ္ထာကိုလက်နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတယ်။လောကမှာလူတွေဟာပေးเสียရှိလဲလက်ပါရတယ်။ယူเสียရှိလဲလက်ပါရ။လက်မရှိလို့ရှင်ယူလို့လည်းမရဘူး။လက်မှာယရနာတွေတွေ့တော့လည်းပဲလက်မပါရင်မကောက်ယူနှိုင်းတယ်လို့ပဲ။တတ္ထာဆိုတဲ့လက်ကလေးမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါနာလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး၊သီလလည်းမစောင့်တည်ဖြစ်ဘူး၊ဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ယရနာကိုလည်းရအောင်မယူနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တက်တာတတ်တာဆိုတဲ့ဒီတရားဟာလက်နဲ့အလားတရံတူတယ်တရားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူဖို့တမ်းဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်တယ်ပေးဖို့ကမ်းဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်တယ်တရားလက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တရားအထုတ်ဖို့လည်းအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်တရားနာဖို့လည်းအစဉ်သင်ဖြစ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်တရားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးကိုအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရားကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတရားဟာမျိုးစီနဲ့အလားတူတူတယ်ဘယ်လိုတူတော့မျိုးစီလေးကတဲ့တပြိုင်နဲ့အလုံးနှလုံးကိုလှုပ်တယ်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့စဉ်းစားကြည့်မျိုးစီလေးကအလုံးနှလုံးလှုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့မျိုးစီလေးတစ်စီကိုဆိုပါစို့တရက်စီလေးကိုမြေထဲမှာချပြီးတော့စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစီကအလုံးနှစ်ခုလုတ်တယ်ဘာတော့ဆိုရင်အောက်ကိုအမြင့်သက်ဆင်းခြင်းဆိုတာဟောဒီအစေကဖြစ်တာအပေါ်မှာအညော့အညောက်ကလေးတက်လာခြင်းဆိုတာရဲ့တစ်ခုအောက်ကိုအမြင့်ဆင်းတာကတစ်ခုအပေါ်ကိုအညွန့်တက်လာတာကတစ်ခုဟောဒီနှစ်ခုလုတ်တယ်ဒါမျိုးစေ့ကဖြစ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုအေထုတူပဲတရားတရားဆိုတာလေမျိုးစေ့နဲ့အလားတူတူတယ်တဲ့တရားတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားအမြင့်နဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားဘက်ကလည်းပဲကောင်းလာတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းရုံနဲ့မကဘူးသမထကျင့်စဉ်တို့ဘာဝနာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တို့ဆိုတာတွေလည်းပဲကျင့်လာတယ်တရားတရားကောင်းလာဩသီလဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့အညွန့်ကလေးတွေတက်လာတာဟာတတာတရားကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတာဟာမျိုးစင်းနဲ့အလားတူတူပါတယ်လို့စာပေကျမ်းကမှနားလည်အောင်ဒီလိုထုတ်ဖို့ဟောထားတာเนาะအေးတတာတရားဆိုတာတတာတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုလူတွေတဲ့နတ်တွေကပိုသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူတွေတဲ့နတ်တွေကပိုသိတုံးဆိုတော့လူပြည်လူလောကမှာတော့စီးပွားဥစ္စာကြိုးစားပြီးတော့ရှာကြကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတတ္တာရဲ့ဆွမ်းအားကိုသိပြီးတော့မသိကြဘူး။ဟောနတ်တွေကြတော့ကံကံဤအကျိုးပိုးပြီးတော့သိ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလောက်ကင်စားရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။ကံပေးသမျှနဲ့ကျင့်တတ်ကြတဲ့ဘဝဆိုတော့အရာရာဟာကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကံမရှိလို့ရှင်ဘာမှမရဘူးသူတို့စီမှာဘလောက်လှုပ်ချင်လှုပ်မှမရဘူးเนาะလူပြည်မှာလို့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရွှေဆိုင်တို့ကတော့ဖွင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မှာအဲ့တော့သူကံပေးတာလေးတယ်ပဲသူကနတ်ပြည်မှာဒီလိုအေးနတ်ပြည်ကနတ်တွေကဘယ်လိုကြောင့်သိတယ်လို့ပြောရတော့ဆိုရင်နတ်တွေဟာလူနဲ့မတူဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့နတ်သက်တန်းတလျှောက်လုံးမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်လည်းဘယ်တော့မှဖော့ရတယ်မရှိပန်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေလည်းဘယ်တော့မှနွမ်းသွားတယ်မရှိနတ်တွေ။အိုးပူလို့အဲ့လိုချွေးထွက်တာဆိုတာလည်းမရှိနတ်ခန္ဓာကိုယ်။ငြဲရန်တန့်စင်တန့်ပြန့်နေတာပဲ။အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပေါင်တာတို့ကတော့လည်းလိုမယ်မထင်ဘူး။ရေမွေးတို့ကတော့လည်းလိုမယ်မထင်ဘူးနော်။တဘာဝကိုကတန့်ပြန့်နေတာ။သို့သောနတ်တယောက်ဟာကံကုံတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတယ်ပန်ထားတဲ့ပန်းလေးကလည်းညှိုးလာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခါတိုင်းလိုစူးစူးပြွပြွမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းမွဲချောက်ချောက်ကလေးဖြစ်လာ
ချိုင်းကြားကလည်းချွေးလေးတွေပါလေးတွေစို့လာတယ်ဒါကသူကဆိုင်းပြတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်းပြလာလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ medical check up သွားလုပ်မနေနဲ့တော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီနတ်ဟာဘာလို့ရအောင်ဆိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်လာတဲ့နတ်ကိုနန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ဆွဲခေါ်သွားဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့စကားသုံးခုနဲ့မှာကြတယ်အေးမင်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားတယ်အကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားတယ်အကောင်းဆုံးဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးလက်လက်ပါကိုရောက်အောင်ယူတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့လက်လက်ပါကိုခိုင်မအောင်ကြိုးစားတယ်ဒီစကားသုံးခုကိုသူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားသုံးခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့လို့ဆိုအကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားဆိုတာလူပြေကိုသွားလို့ပြောတာတဲ့အကောင်းဆုံးလက်လက်ဘာကိုရောက်အောင်ယူဆိုတာတတ္ထာတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီရထားတဲ့တရားတရားကိုခိုင်မာအောင်လုပ်တာကိုအဲ့ဒါရထားတာကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောတာတဲ့ဟောဒီနတ်တွေကနတ်သားတယောက်နတ်သမီးတယောက်စုတည်တော့မယ်ဆိုရင်ဥယျာဉ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးခွန်းသောစကားကိုမှာကြားလိုက်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့တရားစွမ်းအားရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့ကသိသိလူပြည့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိအေးခုခေတ်တော့လူတွေကတော့မလုပ်ကြတော့ဆိုတော့နိုင်ငံသားထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံသားကိုဒုက္ကဋိလို့ထင်နေကြတာဟုတ်နော်အေးနိုင်ငံသားကရတာလေးတွေယူလာဒီလိုနဲ့ခုခေတ်ကတော့တစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့နတ်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးလူပြည့်ကိုသိတန်ဖိုးထားဘာဖြစ်လို့တော့လူပြေမှာကဖျားရှိတယ်တရားရှိတယ်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ဖျားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြေမှာကုသဥစ္စာတွေညောင်များစွာရဖို့ရလူပြေမှာရှိတာတဲ့နတ်ပြေမှာအခွင့်အလမ်းသိမ့်မသာဘူးသီလဆောက်တည်ဖို့လည်းသိမ့်မလွယ်ဘူးဆွန်ကတ်ခြင်းဆွန်ကြွေးခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးနတ်ပြေမှာဟုတ်ကဲ့လားလူပြေမှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူပြေကိုသူတို့ကဒုက္ကဋိဘုံလို့သတ်မှတ်တယ်လူပြေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနတ်ပြေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြေနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားပြီးစိတ်ဆင်ဥစ္စာကတောက်ပြောင်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြေကိုသွားခြင်းသွားရင်ဘယ်မှမသွားနဲ့လူပြေသွားလူပြေမှာတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတရားစွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုနတ်ပြေကိုပြန်လာခဲ့လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအေးလူပြေကလူတွေကတော့လူဘဝသိကြတဲ့ထင်တာကိုတွေ့ကြည့်ပါလားတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကလူပြေမှာနှစ်ပေါင်းတရားမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြေမှာတရက်ရှိသေးတာတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့တို့ရာပဲတာဝရိန္ဒတရက်တောင်မရှိသေးဘူးเนาะနိုင်ပိုင်းရှိသေးတယ်ဒါကိုကြာလာပြီဒီကလူတွေအိုးကုန်ပြီเนาะခိုမာတရက်တောင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရက်ပေါင်းနဲ့တွက်ထားတဲ့လူပြည်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာအသက်ရှိတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်တစ်ထောင်အသက်ရှိတယ်အနှစ်တစ်ထောင်ဆိုဒီမှာလူပြည်ကအနှစ်တစ်ထောင်မဟုတ်ဘူးလူပြည်မှာအနှစ်တရားကိုတရက်ယူထားတဲ့နှုံးနဲ့တွက်ထားတဲ့အနှစ်တထောင်အေးအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည့်မျိုးကိုဘာနဲ့ရနိုင်တာတုံးဆိုလို့ချင်းအခုပြောတဲ့သဒ္ဓါနဲ့ရနိုင်တာစိတ်နဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးရွှေနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးနော်လောကီဥစ္စာတွေပေးလို့မရဘူးတဲ့သဒ္ဓါဆိုတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည့်မျိုးလည်းရနိုင်တယ်လို့တလူပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥစ္စာကခုနကလောကမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေလည်းပဲတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ငွေကြီးဌာနတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေမတူဘူးမို့လားကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းခင်းနဲ့ကြောက်နဲ့ဗရမ ्या ကြောက်နဲ့မတူဘူးမို့လားတန်ဖိုးတွေကွာခြားတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးကွာခြားတယ်လို့ပဲလောကီဥစ္စာနဲ့ဟောဒီတတ္တာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဥစ္စာပဂတိဥစ္စာနဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒီနှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာသိက္ကွာလွန်အားကြီးတယ်။လမ်းမေးကကြောက်ဟာကားကြီးနဲ့၄-၅၀စီးတိုက်
50စီးတိုက်တဲ့တံပိုးဟာဒီစိန်ကလေးတစ်လုံးရဲ့တံပိုးနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အများကြီးကွာနေပြန်ရောနော်မတူဘူးတံပိုးချင်းတအားကွာတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကီဥစ္စာတွေနဲ့အခုလိုမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အခုလိုပြောတဲ့တတ္ထာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့အလွန်ကွာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်သောဥစ္စာစုဆောင်းပါလို့ပြောတာလောကီဥစ္စာတွေစုဆောင်းပြီလို့ရှင်ထိုဥစ္စာတွေကအသုံးမတက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သေးတုံးဆိုဟနန္တိဘောဂဒုံမေတာနောသပါရကဝေတိနောဒုံမေတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာတွေကဟနန္တိဖြစ်စည်းတတ်ကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့လူပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့လူပျက်စီးသွားနိုင်လေတယ်။လောကီဥစ္စာတွေကလူကိုဖျက်တယ်လို့ပြောတာနော်။ဟနန္ဒီဘောဂဒုံမေတံနောသပါရကဝေတိနော။လူကိုဖျက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျက်တုံး။လောကီဥစ္စာကိုအသုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖျက်တယ်။လောကီဥစ္စာရလာလို့ရှင်ထာဝရစည်းစိမ်ကြီးလို့ထင်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူး။ထို့လောကီဥစ္စာတွေရဲ့မခိုင်မာတဲ့သဘောမိဖြတ်လို့ပြတ်နိုင်တယ်ရေဖြတ်လို့ပြတ်နိုင်တယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုမစင်စားဘူးမစင်စားတဲ့အခါကျတော့ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပုံမှာတွေ့တာပြီးတော့နေသည့်အတွေ့အကြုံအသုံးချုံမတတ်သည့်အတွေ့အကြုံအသုံးဆွဲမတတ်သည့်အတွေ့အကြုံထိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကရာဇဂျိုပြည်မှာဈေးတယ်မာကြီး၄ဦးရှိတယ်။အဲဒီဈေးတယ်မာကြီး၄ဦးကအိုးအယောင်းဝယ်လှုပ်ပြီးရသမျှတွေအကုန်စုမလူရဲ့မတန်းရဲ့မစားရဲ့မသောရဲ့ချိုးချံချွေတာပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုလိုက်တာ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းအတော်စုမိရောအဲဒီဈေးတယ်အမျိုးသမီး၄ယောက်ကံကုန်လို့သေးဆုံးသွားကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့သေသွားလို့ဘာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာမကြီးလေးယောက်ဖြစ်သူတို့မသုံးနိုင်ရဘူးအဲ့ဒီသူတို့ရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူတွေကသုံးလို့ဆိုရင်နောက်အမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုံးတယ်ဒိဋ္ဌာဘုံကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတစ်ခါထပ်ပြီးသူတို့ကြုံရပြန်တယ်အေးတို့ကတော့မစားရဲမတော့ရဲနဲ့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ဆုထားတဲ့ဒုပစ္စည်းတွေအခုသူတို့ကသုံးနေကြလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်ငိုကြွေးနေကြတယ်ဆိုတာပေတာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြ True Story ပေါ့နော်ရာဇဂျုပ်ပြောက True Story အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးထတာဟနန္တိဘောဂဒုံမေတာနောသပါရကဝေတိနောဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာတွေဆိုတာဒုံမေရန်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟနန္တိဖြစ်စည်းတတ်ကြတယ်ပါရကဝေတိနောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတကားလာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နောဟနန္တိမဖြစ်စည်းနိုင်ကြကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာကလူတိုင်းကိုဖြစ်စည်းသလားလို့ဆိုတော့ဒုံမေဓစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့သူတွေကိုဖြစ်စည်းတာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဖြစ်စည်းဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးတို့ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသာသနာတော်ကြီးမှမြုပ်ထမ်းမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်အကျိုးရှိမဲ့နေရာတွေရွေးချယ်ပြီးတော့လှူတယ်လှူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ်ဟောတာပစ္စည်းကရလာတဲ့အကျိုးတရားတွေနော်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းကဒုက္ခမပေးဘူးထိုပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာတယ်ပေါ့ဒုံမေဓလို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကိုဟောတာအေးတတ္တဆိုတဲ့စွမ်းအားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကမှာလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရတယ်အလုံးစိတ်ဝင်စားလာဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိန်ကောင်းချောက်ကောင်းဟာဒီတဘဝပဲသုံးဆွဲလို့ရနောက်ဘဝထီအောင်ထိုစိန်ကောင်းချောက်ကောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမှာမဟုတ်
တတ္ထာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးဘဝအဆက်ဆက်မှာလိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တဘာဝတရားဒါကြောင့်မို့တတ္ထာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမျိုးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရအောင်ရှာဖွေချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာပါနော်ကဲတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ဒီကနေ့တို့မြတ်သောဥစ္စာဆိုရှာရမှာတစ်ခုပါဘာတုံးဆိုရင်တတ္ထာတတ္ထာဆိုတာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ရာရဲ့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးယုံကြည်ရာရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ဝင်စားတာဒါကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်

အဲကိုချင်းတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်၅ပါးသီလပေါ့အေးတချို့က၅ပါးသီလကို၂ပါးလောက်စောင့်ရင်ပြီးတယ်တပါးလောက်စောင့်ရင်ဒီလိုပြီးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး၅ပါးသီလကရှော့စရာမရှိဘူးเนาะ၅ပါးသီလဟာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံအောင်စောင့်နိုင်ရင်စောင့်မစောင့်နိုင်လို့တပါးသီလ၂ပါးသီလဆိုရင်ဇာတ်ဒုက္ခပေးမှာပဲသိကြငါးပါးသီလသည်ဝရိတ္တသီလမျိုးခေါ်တယ်စာရိတ္တလို့မခေါ်ဝရိတ္တဆိုတာတားမြစ်ထားတာမလုံးအောင်ဘာကြောင့်မလုံးရတာတုံးလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာမိကိုကင်ရင်မပူဘူးလားအေးဘယ်သူကင်ကင်ပူတာပဲထို့တူပဲငါးပါးသီလလွန်ကျူးရင်ဘယ်ငါးပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာမီးလောင်ခံရတယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုခံရမှာပဲတဲ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီ၅ပါးသီလဒါကြောင့်မို့လို့ခန်းဖို့ပစိုးခဲ့သူမြဲအောင်ထိန်းရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့လူတိုင်းလူတိုင်းသိခုနကလည်း၅ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်ကြပါဏတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်ပါတယ်ဆိုတာဒီလောက်လေးနဲ့ပြီးလားဆိုမပြီးသေးဘူးနော်၅ပါးသီလပြည့်ပြည့်စုံအောင်စောင့်တည်နေကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ရှောင်းယုံရှောင်းနေတာနဲ့မပြီးသေးဘူးရှောင်းယုံရှောင်းနေဆိုတာဟုတ်လားအစင်မတင်သေးရင်ဟိုဖြစ်နေသေးလို့ရှောင်းတာမဖြစ်ရင်မရှောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်လာအောင်မတော်ကြကြတော့အဲ့တော့ပါဏတိပတ္တရှောင်းခြင်းနေဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်ကရှောင်းနေဆိုတာလှုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလှုပ်နဲ့လို့ပြောတာပဲရှိသေးတယ်လှုပ်တဲ့နာပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမလှုပ်ရဘူးဆိုတာရဲ့လှုပ်ရမယ်ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုတွဲလာကဲသူ့အသက်တချင်းမှရှောင်းနေဆိုရှောင်းယုံရှောင်းရင်ပြီးရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးလောက်အောင်မှကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဏတိပါတာပတိဝီရတောဟောတိပါဏတိပါတာကရှောင်းတယ်လောက်အောင်မှဘာတွေတုံးဆိုနိဟိတဒံတော်နိဟိတတ္တောတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒုတ်တွေဓာတွေလက်နဲ့တွေကိုယ်စီမှမထားရဘူးတဲ့ဟောတာလည်းပါသေးတယ်နော်ပါဏတိပါတာကရှောင်းနေဆိုမဲ့တချို့ကတော့အိမ်မှာဓာလေးတော့ထားလိုက်သေးတာလက်နဲ့ကလေးတော့တခုတော့ထားသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကသွားတော့ကအမေရိကန်ကပမာတကာတယောက်ဆွမ်းစားလာပင်ဆွမ်းစားလာပင်ကားရကဖွင့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကားပေါ်လက်တက်ကားပေါ်မှာထားတယ်။သူကလည်းကားပေါ်တက်ကားမောင်းကနေမှရှေ့ကအံပုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အံပုံးထဲက6ဆိုဘုန်းကြီးခြေတော်နားမှာ6လုံးမျိုးကြီးကကြာလာအဲ့လို6လုံးမျိုးကြီးကြာလာတော့သူကအာနာသွားအာနာသွားတော့ဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုရှင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါလေးကဆောင်းထားသေးဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးတဘောကတော့အေးကို့ကိုလာမလို့ရင်တော့ပါဏာတိပါတာကရှောင်းမှာပဲလုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွလွန်အောင်မယ်ဆိုအထိပ္ပယ်မျိုးပြမနေဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဟိတဒံတော်နိဟိတတ္ထောသူတစ်ပါးတတ်ဖို့လက်နဲ့ဆိုထားကုန်ထားနေတဲ့ဆိုပါစို့အချင်းကဲ့ရင်တော့ဟုတ်လားချင်းစည်းလေးနဲ့ပန်းပြီးတော့ဖြန်းဖို့ရတယ်တဲ့ထားရင်ဒါပါဏတိပါဒကရှောင်းနေဆိုရင်ပဲလို့ရှူးရှူးလှုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါချင်းကိုတတ်တဲ့လက်နဲ့ကိုတော့ထားနေသေးတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပါဏတိပါဒကရှောင်းနေဆိုရင်ပဲလို့မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောရမှာဒါရင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကလှုပ်ရမှာတွေဘာတွေပြောလို့လစ်စီတဲ့ရှက်ရမယ်တဲ့တတဝါတွေအသက်ကိုတတ်အမှားကိုရှက်ကိုရှက်ရမယ်စိတ်ကိုရှက်တယ်ဟာဘာကောင်းမှမတတ်ဘူးကိုယ်လာတတ်လဲသူများကတော့ပြန်မတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတတဝါတွေရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်စရာလို့မြင်ရမယ်တဲ့ဒါတစ်ခုအခါပေးအချိန်နေပေးလာလို့ရှင်မတတ်တာရင်ခုခံတဲ့အနေနဲ့ဆိုတာမျိုးလာအောင်ပါအကြောင်းကအမျိုးမျိုးပြတာလေကိုယ်လာမထိနဲ့ထိရင်တော့လေဟုတ်လားတိခဏ်ခြင်းဆိုတာလို့ကြာနေပြီเนาะအေးသီလလုံနေဆိုတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံတာကိုပြောတာငါးပါးသီလကဲနောက်တစ်ခုအဋ္ဌိဏဒါနဆိုအေးသူများပစ္စည်းတော့မခိုးဘူးမခိုးဘူးဆိုုံလေးနဲ့ရှောင်းုံလေးနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးလောက်ရမှာပါတော့ဒိဏဒါယီသူများပေးတာကိုသာကြိုက်တယ်ပေးတဲ့ဟာကိုသာယူတယ်ဒိဏပတ္တိခင်ခီပေးတာကိုသာကြိုက်တယ်အဋ္ဌိနေနသူစီဘူးဒိဏအတ္တနာ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူများ

ပစ္စည်းကိုတည်၍ဖြစ်စေမတည်၍ဖြစ်စေသူများပစ္စည်းကိုလိန်လီကောက်ကျစ်ပြီးတော့ယူတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုထိန်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှအဒိနာဒါနလုံတာအနုဆိုလို့ရှိရင်မလုံဘူးတဲ့ဟောဒီတိတ်ခါဘုကဒီကြမ်းမှာပြည့်စုံတာအထေနေနသူစီဘူးတေနအဒနာလုံးဝကိုတန်ရှင်းတယ်သူများပစ္စည်းဆိုရင်တပြားတစ်ချက်မှမပါစေရဘူးသူများပစ္စည်းကိုထဲမှာဟောအဲ့ဒါလို့စင်ကြယ်မအာရဏဒါနဝေရမဏိသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာစင်ကြယ်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါထင်ထင်ရှားရှားအမျိုးသားတွေနဲ့ဆိုရင်ဟာလာအမျိုးသမီး20ပြင်မကျူးလွန်တာမျိုးမရှိရဘူးအမျိုးသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကလွယ်ရင်မကျူးလွန်ရဘူးဆိုတာမျိုးစီကံချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထဲ့တာမျိုးအဲ့ဒါမှလုံကြုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားတာမျိုးထင်အောင်လုံကြုံအောင်ထားတယ်နောက်ဘူတာဝါဒဘူတာဝါဒလိန်တော့မလိန်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တော့မပြောဘူးဆိုရင်ဒီသိက္ခာပုဒ်မလုံသေးဘူးကျွတ်လိန်တော့မလိန်ဘူးလေဒါပေမဲ့မမှန်တာတော့ပြောတယ်အေးဘူတာဝါဒမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဘူတာဝါဒပฏิဝိရတောလိမ့်လီလီစားပြောကြခြင်းမှရှောင်းနေတဲ့ရှောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသစ္စာဝါဒီမှန်တာကိုသာပြောရမယ်သစ္စာတန်တော်ရှိစကားလည်းမှန်တယ်နောက်စကားလည်းမှန်အေးဒီနေ့တော့မှန်တာပြောလိုက်တယ်လက်ပြန်ကကြတော့လိမ့်နေဆိုမဟုတ်သေးဘူးဘယ်တော့မှမလိမ့်ဘူးအမြဲတမ်းအမှန်ကြီးပဲပြောတယ်သစ္စာဝါဒီသစ္စာတန်တော်ထေတော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိစိတ်ချရတယ်ပါဝင်ခြင်းကဒီလူကမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်လို့အများရဲ့ confidence ရတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ရမယ်အဝိတံဝါတကောလောကကလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှလွဲချောင်အောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဟုတ်လားအတုကိုအစစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှလုပ်ပြီးမပြောဘူးအတုဟာအတုအစစ်ဟာအစစ်ဘယ်တော့မှမှားမှားယွင်းယွင်းသူတစ်ပါးမှားယွင်းတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဂျာရမမုတဝါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုမှမှန်တာပြောဖို့လို့သေးတယ်လိန်လီလီစားမပြောခြင်းနေမှန်တာလည်းပြောရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါမှမုတဝါဒဝေရမဏိသူရမေရိယမိစ္ဆပမာရဌာနအေးတချို့ကလည်းဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ကလေးဆိုတာလာသေးတာဘလောက်ပဲတောက်တောက်မွေးရင်ဆေးဝါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအုံနောက်သွားထိခိုက်တာတော့မှန်တယ်ဆရာဝန်တယောက်ကပြောဘူးလေနည်းနည်းတော့လည်းပဲလူရဲ့ဒီသွေးသားတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူက changes ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်အရဲ့ကြိုက်လို့တော့မဆူမပူကိုယ့်ကိုအိတ်ဘာဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်အကုသို့မလုံးလို့အကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးဟာမဝင်သေးတဲ့အရေးဖြစ်လို့သွေးသားတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီလူဟာထိခိုက်သွားပြီမကောင်းမှုဆိုဒီမှာသူကစံသုံးခုနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာစံသုံးခုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုသူများကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုကိုရောသူရောနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ကဲအရေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုမထိခိုက်ပါဘူးတဲ့သူကသူကြိုက်လို့တောက်တယ်ဘသူထိခိုက်တော့သူထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီအရက်ကလေးဝင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူစိတ်ကမှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးသူကသူဘသူမှဘာမှမလုပ်ပေမဲ့လို့မူးနေသည့်အချိန်လေးပိုင်းလေးမှာသူမှပညာရဖို့စီးပွားရဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်း hallucination လို့ခေါ်တယ်အရက်ကလွန်လာတဲ့အခါကျဖြည်းဖြည်းလူကအမြင်တွေအထင်တွေကပြောင်းလာမှန်မှန်ကန်ကန်ပုံမှန်မြင်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘသူထိခိုက်တုံးဆိုရင်အရက်ဟာတောက်တဲ့လူထိခိုက်တောက်တဲ့လူထိခိုက်တာလဲမကောင်းဘူးလို့ပြောရသူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်သူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်ရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုလည်းထိခိုက်တာပေါ့ဗျာသူ့ကိုမိပြီးတော့နေရမယ့်ပုံကိုယ်တွေသို့မဟုတ်သူနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောထိခိုက်လာတာမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ထိခိုက်တယ်ကိုကျိုးအတွက်လည်းထိခိုက်တယ်သူများအကျိုးအတွက်လည်းထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူရမေရယဆိုတဲ့ဒီမူးယစ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလုံးဝရှောင်ကျင်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲ
ောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆိုတာအရက်နဲ့နှုတ်အရက်နဲ့ရေနဲ့ရောတိုင်လည်းပဲရေပဲဝင်မယ်အရက်မဝင်ဘူးဆိုတာလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်လုံးဝဒါမျိုးဟုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဝင်မခံဘူးတဲ့ဥယေထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိတယ်အေးဒီလိုသိလားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒါဥစ္စာတစ်ခုကိုယ်မှာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားဥစ္စာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်လူလောကသီလကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်သိင်္ဂီရွှေခွက်နဲ့ဥပမာပေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှင်သေးစီသည်သိင်္ဂီရွှေခွက်ထဲမှာသာတည်နိုင်တယ်လို့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာသီလဆိုတဲ့ရွှေခွက်နဲ့ခံထားမှတည်နိုင်တယ်သီလပြဋ္ဌာန်းတဲ့တပြိုင်တည်းချမ်းသာတဲ့အကုန်လုံးပြတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သီလဆိုတာဟာရွှေခွက်လိုပဲကုသိုလ်တရားတွေရဲ့တရားမြာလို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဖွင့်ဆိုထားတာနော်။ဟောအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူက morality လို့ခေါ်တော့ပေါ့။ဒီ morality ဆိုတာသိအရေးကြီးတာပဲ။လူရဲ့ dignity လူရဲ့ဂုဏ်အရည်ဟာဒီပေါ်မှာရှိ။ကိုကျင်တရားပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းချမ်းတဲ့အရည်သွေးတွေအကုန်ကျသွားဒါကြောင့်မလို့လူလောကလူရဲ့အကြီးသွေးတွေအားလုံးဒီကိုချင်းတရားပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောနောက်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပဟိရိဆိုတာရှက်တာဩတ္တပဆိုတာကြောက်တာလောကမှာအရှက်အကြောက်အရှက်အကြောက်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်တချို့ကလူကြားထဲမထွက်ရဲတာမပြောရဲတာကိုရှက်တယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမဆုံးလို့ဘူးရှက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလောက်မှရှက်တာကြောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလုံလို့သူများတွေအပြစ်တင်ခံရမှကြောက်တာအဲ့တော့ရှက်တဲ့သဘောကကိုယ့်ကိုယ်ကို respect ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လေးစားတာရှက်တယ်ဥတ္တပဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဒါကြောင့်မို့ခီရိနဲ့ဥတ္တပကအရှက်နဲ့အကြောက်ဒီနှစ်ခုသည်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ရတဲ့အမတန်မှအကောင်းဆုံးလက်နဲ့အကောင်းဆုံးသဘာဝတရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်။လောကမှာအရှက်အကြောက်ဆိုတဲ့ဟိရိဥတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သူတွေကနော် I don't care ဘူးမှကိုယ်ဆိုင်ဖို့ကွာဆိုဖြစ်လာဟုတ်တယ် I don't care မလုပ်ရဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ် care လုပ်အောင်ကိုယ်မိသားစုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားအမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီး care လုပ်အောင်ပါပဲအမျိုးသမီးရလည်းအမျိုးသားကဲရလို့ရမှာပဲ I don't care ဆိုလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိရိဥတ္တပဆိုရှိရကိုကိုကိုလေးစားတာကဟိရိကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာကဥတ္တပအဲ့ဒီဟိရိဥတ္တပနှစ်မျိုးလုံးထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်မှလူရဲ့ morality ဆိုတာတည်ရှိနိုင်တယ်တဲ့ခုနကကိုချင်းတရားတွေဟိရိဥတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝလွန့်သွားမယ်ကိုချင်းတရားတွေဟာလုံးဝပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဟိရိဥတ္တပကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဟောတော့ဆိုရင်လောကပါလာလူလောကကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာဟောဒီဟိရိဥတ္တပနှစ်ခုကထိမ့်ချုပ်ထားတာတဲ့အကယ်၍ဟိရိဥတ္တပလူလောကမှာပျောက်ွယ်သွားလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အလားတူသွားမယ်တဲ့ဘာမှမထူတော့ဘူးလူလောကနဲ့တရိစ္ဆာန်လောကခြားနာချက်သည်ဟိရိဥတ္တပပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာနှစ်ခုကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာနှစ်ခုအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကို respect ပေးပြီးတော့စဉ်းစားတာကဟိရိစဉ်းစားရမယ်ဟာငါလိုလူကမဟုတ်တာလုပ်လို့ဖြစ်ပါမကောင်းဘူးကိုတိတ်ခါကိုထင်ရငါပညာတတ်ပဲငါအနေနဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးတရားကိုကိုစဉ်းစားတာသူများကိုမစဉ်းစားဘူးဟိရိအဲ့ဒါဟောဥတ္တပကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငါလုပ်လိုက်ရင်ငါမိသားစုငါဆရာသမားတွေငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေဘယ်လိုနေမလဲ။ဟောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလေးစားပြီးတော့မလုပ်တာ။အဲ့ဒါကိုဟိရိဥတ္တပလို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်မျိုးပါတဲ့။ခုခေတ်မှာဟုတ်လားတိုက်တူကားတို့မရှိမဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိရိဥတ္တပကလည်းမရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်။မရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမြတ်သောဥစ္စာပါ။ကဲဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့သေးတယ်လို့ဆိုရင်တုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံး
ဒီတုဒ္ဓဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာပညာစည်းဘူးကပဆက်ဘလောက်ရှိရှိပညာစည်းဘူးကလည်းသိဉာဏ်မရှိရင်ဒီဥစ္စာကမတည်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရက်တွေကိုအများရန်စည်းဘူးပြီးတော့နေကြရတယ်။မင်းစင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကကြောင်းထားကြရတယ်၊ကြောင်းနေကြရတယ်၊ပြီးတော့လည်းစာပေတွေဖတ်ကြရတယ်။ဟိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတရားနာကြရတယ်။ဟုတ်လားသုဒ္ဓဥစ္စာအတွက်တရားပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးတရားနာတာဒါသုဒ္ဓဥစ္စာရဖို့အတွက်လုပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တရားလာတာဟာသုဒ္ဓဥစ္စာလားရှာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်เนาะနေ့စဉ်နဲ့အမျှဈေးထဲမှာရှာတာကတော့ရွှေတို့ငွေတို့ပေါ့ဗျာအခုတရားပွဲလားရှာတာကတော့သုဒ္ဓဥစ္စာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဒုအကြောင်းဖို့နာဖို့ဆိုတော့ကြားနာဘူးထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြားနာထားတာအခြေခံပြီးတော့စင်စားတယ်လေကိစ္စတစ်ခုကျုံးလာရင်အေးဘယ်တော့မှဘယ်ဘုန်းကြီးဘယ်ဆရာတော်ဘလို့ဟောသွားတယ်တို့ဟောအကြောင်းအရာနဲ့စင်စားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘယ်တုတ်တန်ထဲမှာဘလို့ပါတယ်ဘယ်တရားထဲမှာဘလို့ပါတယ်ဟောစင်စားလာလောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်စင်စားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်လမ်းညွန်ချက်တွေ guideline တွေအနေနဲ့ရလာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုတဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာလည်းရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။နောက်တစ်ခုကစာခလောကမှာလူတွေရာပစ္စည်းဥစ္စာကိုရလာလို့ရှင်ခုတယောက်တည်းမှသုံးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းဘူး။ဆုံးလွတ်မှုဆိုတာရှိရမယ်။ဆုံးလွတ်မှုဆိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကပေးတယ်ကမ်းတယ်ရှယ်ယာလုပ်တယ်။ဟောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုထောင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝန်တန်းတွေရှိတယ်။ဒါကုမ္ပဏီဝန်တန်းတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့ share လုပ်ရတယ်တဲ့။အရာရာမှာ share လုပ်ရမယ်။လိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကူညီတယ်ဆောင်လျှောက်တယ်။လူသားအချင်းချင်း society ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုံစံတွေထောက်ပံ့တယ်ကူညီတယ်ဒါကိုစာကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်တော့ချင်အမြဲတမ်းရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။စာကဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိရမယ်။ထိုစာကဆိုတဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းချစ်ကြတယ်၊ခင်ကြတယ်၊အားကိုးကြတယ်။အရေးကြုံလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုအားကိုးအားထားပြုကြတယ်ဟော။အရာထဲမှာဆိုအားကိုးရတယ်၊ဘာလိုတယ်ဆိုရင်သူကလှုပ်ပေးတယ်၊ဘယ်သူကဘာလိုတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးတယ်ဟောဆို။အရာထဲမှာစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်။ကိစ္စဝိစားရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြေးပြီးတတိယကြတယ်။အေးစာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလူကတော့ကတ်စင်းနေတယ်မရဘူးဆိုပြီးသူ့တော့အဖက်လည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လား။အေးလူလောကမှာကောမတူဘူး။စာကရှိရင် dignity ကတစ်မျိုးတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာရဲ့အရေးသေးဟာလည်းမတမ်းမမြင့်နဲ့။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ဘာလို့ဆိုပညာ။ပညာဆိုတာကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကအစင့်အမြင့်ဆုံးပညာကိုဟောတယ်ပညာဆိုသည်မှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိတာလုံးသိမလုံးသိကိုခွဲခြားသိတာဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်သင်ထားတာအခုခေတ်ကပြောကြတယ်ပညာသင်တယ်ပညာသင်တယ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါပညာမဟုတ်သေးဘူးပညာဆိုတာကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးသိတတ်တဲ့ဟာမှပညာတဲ့ခုနသင်ထားတာကသင်ညာပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားပြီးအဖြေထုတ်တဲ့ဟာကြတော့မှပညာလို့ဒီလိုတွေ့ရဥပမာဆိုတော့ brain လုပ်ငန်းမှာ brain သင်ထားတယ်သင်ထားတယ်ဆိုတော့ဆရာသင်တဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာဘာနဲ့ဘာလုပ်ရင်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရွှေနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲနော်ရွှေကိုဒီနန်းဆွဲလို့ရအောင်ဘယ်လောက်ထိအောင်အပူပေးရမယ်တို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေအညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရလဲဆိုတာဒါတင်ထားတာတင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီအေးထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာကဘယ်လိုပညာမျိုးလိုအပ်တုံးဆိုဥဒိယထာဂမိနိယအရိယယနေဝေဒီကာယတမ္မာဒုက္ခခယာဂမိနိယပညာယတမန္နာကတော
လူလောကလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုရရှိရမယ့်ပညာကတော့ဥရိယထဂမိနီယာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာရဝိပဿနာပညာမျိုးနဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံရမယ်လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခနာကိုမှာယုတ်တရားနန္တရားနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒီသဘာဝတရားနှစ်မျိုးသည်အကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေတယ်။ထာဝရရွေရှားနေတယ်။ထိုရွေရှားနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးတွေဟာမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဝိပဿနာပညာမျိုးတွေရှိတဲ့နေ။ကဲဒါဖြင့်မရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုမရှိရင်အတွေ့အတာကိုမဖြုတ်နိုင်ဘူး။အတွေ့အတာမဖြုတ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တွေ့တယ်ဆိုတာတဏှာပဲသိတဲ့အခါမှာအတွေ့အတာမဖြုတ်ရင်တစေတရေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအိမ်ကနေမဆင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါเนาะဘဝကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တာဖြစ်တာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒါကတီးတဲ့ပြင်းထန်လာလို့အတွေ့အတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြင်မနှက်တွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့ဆိုငရဲကြတာပေါ့အတွေ့အတာနဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဥဒ္ဒဆောင်လို့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲဒီတွေ့တာဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေခွန်ကြီးတို့မလေးရှားသွားတော့က62ခုနှစ်တောင်းမလေးရှားသွားကွာလာလမ်ပူကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမလေးရှားကတရုတ်လူမျိုးတွေသူတို့ကပင့်လာနေအဲ့ဒီသွားတော့ညကြတော့ဘယ်ပို့တော့ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ကဝန်တာမီယာလို့ပေါ့တတိတွေနေတဲ့ရက်ွက်ကအိမ်ကြီးတအိမ်ကိုပို့ခွန်ကြီးတို့ညချိန်မှုဆိုနီပေါ်ဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ဘုံကြီးနဲ့အဲ့ဒီတော့အိမ်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာဘေးကအိမ်တွေကတော့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဘုံကြီးတို့ဝင်သွားတယ်ဟာအိမ်ကြီးကလည်းကောင်းကြီးပဲဘယ်သူမှလည်းနေဖို့မရဘူးလို့တယ်လီဖုန်းလည်းရှိတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးအစင်နဲ့ကြီးလိုက်တော့ဘယ်သူမှမနေတော့ရင်ဒီ

အဲ့ဒီကွာလာလမ်ပူမြို့နာလေးကရက်ွက်တစ်ခုမှာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်တော့ဘုန်းကြီးတော့ဝင်လိုက်ကြတယ်ဒီအိမ်ကြီး Ghost House များဖြစ်နေမှာတစ်စီ၆တဲ့အိမ်ကြီးများဖြစ်နေမလားလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲကြွလာရင်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအိမ်သွားထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီရောက်တော့အိမ်ပရိတ်လေးပါတယ်ရွတ်ပြီးတော့ဝင်သွားအခန်းတကားတွေဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်ကလူတွေချောင်းချီကြချောင်းကြည့်တော့ပိုးမတင်တာဖြစ်သွား။ဩဒီအိမ်ကတော့တခုတော့တခုနေမှာပဲလို့။ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနှစ်ပါးပေါ့လေ။အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုပြီးအိတ်ကြ။ညကျတော့ဂျပန်လူမျိုးတယောက်နဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ည10နိုင်လောက်ကျရောက်လာကြပြီ။ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တရားဆွေးနွေးသူတို့ကတရားတွေပါလေမေးတော့ပြောဟောပြီး17နိုင်လောက်ကျတော့အိတ်ရဝင်ကြ။တ냐လုံးဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးခွန်ကြီးတို့မနဲ့ကြတော့ထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုဖြစ်ခွန်ကြီးတို့မနဲ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအဲ့ရင်ကထပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာပါတစ်ပေါ့လေတစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွိုင်းလက်အခန်းကနေထွက်လာလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတွိုင်းလက်တကားကလေမတိုက်ပါမတိုက်နဲ့ကြီးဆိုပြီးချောင်းဆိုပိတ်သွားတယ်တကားကြီးပိတ်သွားတယ်ပိတ်သွားရုံနဲ့မကဘူးအတွင်းထဲကဘူသီးကိုနှိပ်ထားလိုက်တာဆိုတော့ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုမပိတ်ခဲ့တာသိကြတယ်အထဲထဲကနေပြီးတော့ချက်ချထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညကရှာတွေ့ထားတဲ့တော့ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မှာအဲ့ထဲကိုဖွင့်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့အဲ့ဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်အထဲထဲကချက်ချသွားအေးအဲ့လိုနဲ့အာယုံဆုံးကတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါဏကတကားအိမ်ကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ဘုန်းကြီးမေးတယ်အဲ့အိမ်ကြီးက Ghost House ကြီးလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဗျာ Ghost House အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကမနေရတော့တခြားပြောင်းသွားကြဘုန်းကြီးရဟန်းနေလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာထားတယ် Ghost Houseဘုန်းကြီးကဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့တဲ့အိမ်နံပါတ်က85ဓမ္မဆာလာအိမ်နံပါတ်85 Ghost House ဆိုပြီးရေးထားတယ်။အဲ့ဒါလို့ဂျုံတွေးရတာမျိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတော့ဒါအတွေ့အတာရှိလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်။ဒါမျိုးကတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းမနစ်တုံးကဘုန်းကြီးတို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်နဲ့မလှမကမ်းမှာရှိတဲ့ junction 8ဆိုတာရှိတယ်။ junction 8ကအလွာနံပါတ်အထနံပါတ်6မှာနေတဲ့လူတွေက9ထပ်ကညသကောင်ကျော်လို့ရှိရင်နဲ့ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့စပွဲတွေရွှေပစ္စည်းတွေရွှေကလထိုင်းတွေရွှေနဲ့သူတို့အိတ်လို့မရဘူးတဲ့။ရဲကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်တိုင်တော့လေအဲ့တက်ကြီးတော့လည်းဘာမှမရှိဘူး။ခေါနလွာမှာကကုမ္ပဏီတူကနေ့အခါမှာကွန်ပျူတာတို့ဘာလို့ရောင်းမို့ဖွင့်ထားတာညဘူးမှမနေဘူးတကားပိတ်ထားတာအဲညသကောင်ကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့6လွာလူတွေအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီလာပြီးတော့ပင့်လာပင့်တော့အဲ့ဒါညနေမှာအေးမင်းတို့ဝန်တန်းတွေဘာတွေတဲကများတည်သွားတာတွေဘာတွေရှိလားလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကတော့ကာသမာတယောက်ဆုံးသွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကများလုံနေသလားမသိဘူးလို့မင်းတို့အဲ့တော့လုံးရမှာတော့လို့ဘုန်းကြီးကတခုခုကိုလှူပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုအမျှဝေမယ်ဖိတ်ပြီးတော့အမျှဝေမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှပရိတ်ရွတ်မယ်လို့ပရိတ်အရင်ရွတ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ကိုအမျှဝေဦးမှာဖြစ်မှာလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့၅ပါးကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီချန်ရှင်းအိတ်ကဲညတိုင်းကျတော့ချောင်းချောင်းကျက်ကျက်လှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လာပါလို့ဒီပေါ်တရားလာနာလှဲ့ပါအမြလာယူပါလို့ဆိုပြီးတော့သူတွေနဲ့တူတူဖိတ်ပြီးတဲ့ကငါးပါးသီလတွေပေးတရားပါဟောပြီးတဲ့ကသူတို့ကိုအမြဝေပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်တို့အခုပရိတ်ရွတ်တော့မယ်ပရိတ်ရွတ်ပြီးရင်ပရိတ်ရည်ပရိတ်တဲ့အကုန်လုံးဖြန်းမယ်မင်းတို့ဒီမှာအမျှယူပြီးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေကြနောက်ထပ်ဒီမှာဆူဆူပူပူမလုံးကြနဲ့တော့မမြင်ရမြင်ပဲပြောရတော့ပေါ့လေအဲ့
ပြောပြီးတော့အဲ့လိုအမြတမ်းဝေပြီးတော့ပရိတ်ရွတ်လိုက်တာစံတအိတ်နဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံလှူတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ပရိတ်ရွတ်လိုက်တာနောက်ရက်ကလေးကစပြီးဘာသာမှမကြားတော့ဘူးတဲ့ငြိမ်သွားတယ်အေးတော်သေးတယ်ဟာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဆံကိုတက္ကသိုလ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဆုံးဝိုင်းမှာ၅ဘာလောက်ပဲရှိတာဟုတ်တလလောက်စားရတဲ့အဲ့ဒီဆံဒါကိုတရေဆံလို့နာမည်ခေါ်တယ်။တရေကကြွေးတဲ့ဆံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မနစ်ကအဲ့ဒါဂျန်ရှင်အိတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုခုနကတည်းကအတွေ့အတာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ပစ္စည်းတွေတာတို့နေရာတွေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အရာရာမှာစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွေ့အတာဖြုတ်ဖို့အတွက်ပညာအရေးကြီးတယ်။ဥရိယထာကမိနီယာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုတည်တတ်တယ်။အရိယာယာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့နေပိတိကာယလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စီနိုင်တဲ့တမ္မာဒုက္ခခေယကာမိနီယဒုက္ခအလုံးကိုကုံဆုံးစေတတ်တဲ့ပညာယာပညာမျိုးဖြင့်သမန္နာကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ရပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အေးအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာမျိုးကစအခုလိုသဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာကိလေသာတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့ပညာဒေါသကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးနောက်ဆုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ပညာမျိုးထိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အဲ့ဒါလို့အသိပညာရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အတာတွေလျှော့နိုင်တယ်အတွေ့အတာယော့သွားရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုရင် worry လို့ခေါ်တဲ့တောကလည်းယော့သွားမယ်အတွေ့အတာရှိနေသမျှတောကဆိုတာလာမှာပဲအတွေ့အတာကိုမလျှော့ဘဲနဲ့တောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေးကြိုးစားလို့မရဘူးလောကမှာလူတွေကအေးတို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနေရင်ဘာတောကမှမရှိဘူးပတ်စံတွေချမ်းသာရင်တို့ဘာတောကမှမရှိဘူးအိမ်နဲ့တိုက်နေနေရင်ဘာတောကမှမရှိဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလေတောကများလေပဲနော်ဒါကတော့အာလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တောကကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်နေတာတုံးဆိုတာဟောဒီ attachment ဆိုတဲ့တဏှာကထုတ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့တောကကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာတောကဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်တောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးကိုဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတောကဖြစ်သွားပြီကိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဘူးလေမိလောင်လောင်ရေမျောမျောဘာဖြစ်ဘူးကိုဟာဆိုရင်ဖြစ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလို့ပဲ။အဲ့တော့တွေ့တာမှုသည်တောကကိုဖိတ်ခေါ်။တောကကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရား။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်တောကကင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တွေ့ရင်တောကပိုကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်တရားဓမ္မကိုနာယူရတယ်။စာအုပ်ဓမ္မစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရတယ်။ဓမ္မစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှိခြင်းတရားဓမ္မကိုနာယူခြင်းဖြင့်တောကကိုလျှော့ချတဲ့ဤပညာမျိုးတွေနဲ့ရအောင်ကြိုးစားထို့သောရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ပညာဥစ္စာဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာတစ်ခုရနိုင်တယ်။လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပဂတိရွှေငွေယရနာတွေဥစ္စာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟောဒီဥစ္စာ9မျိုးတဲ့တတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့အချက်နဲ့အကြောင်းသုတဆိုတဲ့အကြာအမြင်စာကဆိုတဲ့ဆုံးလွတ်မှုပညာဆိုတဲ့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိနိုင်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိခြင်းနေပါစေမမွဲပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကယတ္တဣတိယဝအကျင့်မျိုးသမီးမိမာဖြစ်စေယတ္တပုရိသတဝအကျင့်မျိုးကောင်းသာမာဖြစ်စေအေဒီတနာယခုပြောခဲ့တဲ့လောကမှာအလွန်လိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတို့သည်တန်တိထင်ရှားမသွေရှိကြပါပေကုန်၏သောထိုမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးကိုအဒလေတော်တိစေယသူမဟုတ်မွဲတေသူမဟုတ်ယေဟောစတိခေါ်ဆိုပညာတမုတ်အပ်ပါပေတော်၏တသထူသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဇီဝိတံလူဘဝရ၍အသက်ရှည်ရခြင်းသည်အမောကံအချီနီအကျိုးမဲ့အလကားမဟုတ်သည်ဟောတိစဉ်

ဤတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်နေစဉ်နဲ့များမိမိတို့သုံးစွဲနေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေကြသလိုအခုပြောခဲ့တဲ့တတ္တသီလဟိရိဩတ္တပသုတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီစည်းဝါဥစ္စာတွေကိုလည်းတို့တွေရှာဖွေစုဆောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တို့တဏ္ဍာမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ငှသဘောကြပြီးထိုဥစ္စာတွေရရှိဖို့ရအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့လိုက်စေ

1355ခုနှစ်တဂေါဏသုတ်သင်္ကေတိညဟောတော်ရပညာကြောင့်ဘိနောကြီးအတွင်း၌ယောဂီသူတော်စင်ယဟန်ယောဂီရှင်ယောဂီလူယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားသိတတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနှံ့ရေးအတွက်အထူးရည်ရွယ်တောင်းတ၍ဟောကြားတော်မူအပ်သောဒီကနိကေပါဠိကဝတ်သံမျက်နှာ139စသည်တို့၌လာရှိသောလက္ခဏသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်ဟောကြားပြသဆုဆုံးမှထားတော်မူခဲ့သည့်အတွက်တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြသဆုဆုံးမှပြီးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအားရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့အလုံးလက်ဥရှိကြပါဘုနေတေကောယေကောတိဥတ္တရာရုဏောညာနာဝိသိဏံဘိင်္ဂောဝိနည်းပဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိတောတေတိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနံဇဒီလောကေကိစ္စကုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟိသိနမမိဒီယုတရားရုဏောမဟာကရုဏာတောတမပါတိဟုသောတသေသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိဗောတပိညောတဉာဏ်တော်မြတ်ဤဟုသောကြည်ပြန်သောဇဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဧကောတောင်းလောကတတခွင်၌သူဘယ်မပြုတသုရိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာတော်မူပေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားသည်ဟုသောနိမင်းသည်ဤဘဝကုဟရိကာမရူပအရူပသည်ဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံ300ကြာအိုင်၌နိဗ္ဗတံပါရမီကံစီမံလှုံ့ဆော်သည်ဖြင့်အသိဖြင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပန္နောကံကျွတ်ထိုင်သသူလူနာပြမတ္တဝဝိနည်းကြာတ္တဝအများကိုဝိနည်းပန္နောကံကျွတ်ထိုင်သသူလူနာပြမဝိနည်းကြာတ္တဝအပေါင်းကိုဓမ္မရန္တိဝရဟိမေပေါဖုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်စေတတ်သည့်သူတော်ကောင်းတရားဒီဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတေတိသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုဖွင့်ဖောက်သိမြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယပိတဂိတိနိသသောလောကတာတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုန်တကကြောင့်မြမဘုံတိုင်းပြန်လှန်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိစ္စကုံမြမတတ်လူသုံးပုံသူတို့ဤတလုံးဒီသောမျက်စိသက်ဖွယ်ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမသဟနံမဟာပထဝီမြင်ခြင်းနှင့်အတုတိခဏ်နိုင်ခဲ့သောအရာကိုတိခဏ်တော်မူတတ်ထသောမဟေသိင်းသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ဉာဏတတနခန္ဓာဒီဟုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသီပုရှာမိလက်ချက်တော်မူပြီးသောဓမ္မုန်တေကံထိုဖျားဒီဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တပည့်တော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလည်းရဲ့ဣန္ဒြိယောကျောလက်စွာ

ဣဒံဓမ္မယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟရတိသေတဝနိအနာထပိဏိကံသာအာရမိဣဂံဓမ္မယံအခါတပါး၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဖျားရှင်သည်သာဝတိယံသာဝတိမျိုး၏အနိ၌အနာထပိဏိကံသာအနာထပိဏ္ကြောင့်တယကဤအာရမိအယံဖြစ်သောသေတဝနိစေတွန်ကြောင့်တိုင်တော်၌ဝိဟရတိသရင်ကုန်စံဒီတော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏လက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းအရှင်အနတကုရောမြတ်ကမိန်းပွဲပြီးအကြောင်းပြထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကုရောမြတ်ကြီးအနာရပင်ကျောင်းတရားကရဲ့အယံဖြစ်တဲ့ဇီတွန်ကျောင်းတိုင်တော်မှာသရင်တုံစံတိတော်မူကဒီလက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြထားတယ်နော်။တတရာခောဘဂဝါဘိက္ခုအမန္တေတိဘေခောတိတတရာခောထိုသို့ဇီတွန်ကျောင်းတိုင်တော်နဲ့သရင်တုံစံတိတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ပြခြင်းသည်ဘိက္ခုယံတော်တို့ကိုအမန္တေတိဘိခောတိယံတော်တို့ဟူ၍အမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏။ဒီဇေတွန်ကျောင်းတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားရင်းသုံးဇန္တိတော်မူကဓမ္မတဏပလင်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါတရားနာယူရန်အတွက်အသင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တိယံယောက်ျားပရိသတ်တိယံမိန်းမပရိသတ်တိလူယောင်ကြပရိသတ်တွေလူမိမ့်မှပရိသတ်တွေပရိသတ်လေးပါးစုံညီနေတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်ဘက်သို့အာယုံဆိုင်လာဇေယံရည်ရွယ်တောင်းတတော်မူပြီးယဟန်တို့လို့ခေါ်တော်မူလိုက်ထိုအချိန်ခါမှာဗတ္တန်တိဒီတိဘိက္ခုဘဂဝတ်တော်သစ္စာတော်တော်ဒီဘိက္ခုတို့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဗတ္တန်တိဒီအရှင်ဘုရားဟူ၍ဘဂဝတ်တော်ဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဖျားရှင်အာပိစ္ဆတော်သုံးယောသည်စွာယံလီ၍လျောက်ထားကြလေကုန်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတော့လေ။မြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးပြီးတော့လျောက်ထားကြနော်။ဗတ္တန်တိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်တော်မူကြပါလေနော်။အတို့ကြောင့်ဘာသာပြန်ချက်ကတော့အရှင်ဘုရားလို့ပြန်ထူးတဲ့ထူးနည်းပဲ။ဆိုတော့လေအရှင်ဘုရားမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါစေသတိဖြင့်ဒီလိုနဲ့ဘာသာပြန်ကြပါနော်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလက္ခဏာတုတ်တံကိုဓမ္မဒနပလင်ချက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါတယ်နော်ဒုတိယဒီမာနိဘိခဝေမဟာပုရိသတမဟာပုရိသလက္ခဏာနိယေဟိတမနာခတတမဟာပုရိသသဒွေဝဂတိယောဘွန်တိအနိညာဘိခဝေသန္ဓရာဘေခောရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးရှင်သာရှင်သမီးတို့မဟာပုရိသတမဟာပုရိသအမိယသောယောက်ျားမြတ်ဤမဟာပုရိသလက္ခဏာဤမဟာပုရိသလက္ခဏာတော်တို့သည်ဣမဏိတုတ္တိန်သာဤ32ပါးတို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်ဤယောက်ျားမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုတာလောကရှိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မဟာပုရိသလို့သုံးနှုန်းတာကတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုသုံးနှုံးပါတယ်သို့တော်ဤစေကဗုဒ္ဓအလောင်းဘုရားကြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တိသာဝကဖြစ်တဲ့သာဝကအလောင်းဘုရားကြီးကိုလည်းမဟာပုရိသလို့ချုံရမှာသုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမဟာပုရိသအမည်ရနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိကြတယ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲယေဟိတမနာကတ္တမဟာပုရိသဒွေဝဂတိယောဟွန်တိအနိညာယေဟိယင်32ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာတို့နှင့်ဗမနာကတ္တပြည့်စုံသောမဟာပုရိသတယောက်ျားမြတ်အားဒွေဝဂတိယောနှစ်မျိုးသောဂတိတို့သည်သာလျှင်ဘုံဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အနေညာအခြားတစ်ပါးသောဂတိတို့သည်နတ်တိမရှိကြလေကုန်ဂတိနှစ်မျိုးဒီနေရာမှာဂတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပုံအချင်းအရာကိုဆိုလိုပါတယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့မဟာပုရိသအမိယနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့အဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်။နံပါတ်1လမ်းကဘာလဲ။သဇေအာဂရံဣဇဝတ္တိအာဇဟောတိသကဝတိတမိကောဓမ္မရာဇသတုရံတော်ဝိသိတဝိသနပတ္ထဝရိယပတ္တောတတ္တယရဏသမဏကတောဘောထောယောက်ျားမြတ်သည်သဇေအငယ်၍အာဂရံအယတိတော်လူပုံကိုဣဇဝတ္တိစောအုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံ။အယတိတော်လူပုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဓမီကိုတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မင်းပြုသောသာတုရံတော်သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိသည့်၄ကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောဝိဇိတဝီယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်နိုင်သောဇနပတ္ထဝရိယပတ္တောတိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးငြိမ်စေနိုင်သောသတ္တယရဏသမဏဂတောယရဏခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသာသဇဂဝတိစကြဝဠာမင်းဖျားသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေ၏အကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတည်ထောင်လူပေါ်မှာသာနေထိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့တရားသဖြင့်တန်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့နေတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိနေတဲ့လေကျွန်းလုံးကိုအစိုးရတဲ့ယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းကြီးငြိမ်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိရတနာခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့စေချဝရမင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီရတနာခုနှစ်ပါးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တတိမာနီတတရတနာနိဗ္ဗာန်တိတယတိတံသက်ကရတနာဟတ္တိရတနာအတ္တရတနာမဏိရတနာဒိဋ္ဌိရတနာကပတိရတနာပရိနာယကရတနာမေဝသတ္တမံယရနာခုနှစ်ပါးစัจဝရမင်းတို့မှာရရှိနေတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁စัจယရနာဒီစัจယရနာရဲ့ဆွမ်းကကောင်းကင်ဖာနန်းတော်ရဲ့ဦးကောင်းကင်ဖာကြီးနေပါတယ်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီစัจယရနာကိုစัจဝရမင်းကလက်ပတ်စီခဲ့မယ်ဆိုရင်စัจယရနာကြီးလက်ပတ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီစัจယရနာအပေါ်မှာစီးနှင်းလိုက်ပါသွားတယ်စัจဝရမင်းအမှုပြုနေတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးလေအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးလေနိကပရိသအပေါင်းက၄ကျွန်းလုံးကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်တမနဲ့အတင်ကြီးနေနော်ဒီလောက်အင်အားကြီးမားတဲ့အလွန်လင်းမြန်းတဲ့အစ္စရဏတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာတိရဏဆင်းရဏဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်းပြီးတော့ရဏဖြစ်ပါတမနဲ့အတွင်မှာ၄ကျွန်းလုံးကိုလှည့်လို့ရတယ်ဆင်းရဏတူကောင်းကင်သွားလို့ရတယ်ရဏပဲအတ္တယရဏမြင်းယရဏဆိုလို့ရှိရင်လေဓမ္မနဲ့အတွင်းမှာလေးချင်းလုံးကိုလှည့်လို့ရနိုင်တဲ့ယရဏမြင်းယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါလေမဏိယရဏဗရမယရဏဆိုတာကတော့ရှင်းမြောက်ရှိတဲ့ခန်းလုံးကခန်းမြင်လုံးကပမာဏရှိနေတဲ့ဝေလူရီယာကြောင်မြဲရဲယရဏကြီးပဲဒီယရဏရဲ့စွမ်းအားကဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့စကြဝဠာမင်းစဉ္ဇဝရမင်းတို့ပဲဆိုကြပါစို့ဒီယရဏဟာဘလောက်တကောကြီးမားလဲဆိုတာသိကျင်တဲ့အတွက်လာခွေနေညသံကောင်းရအချိန်မှာလာခွေနေညသံကောင်းရအချိန်မှာဒီပရမယယရဏကြီးကိုယူပြီးတော့ငင်္ဂါလေးပါးရှိတဲ့စစ်တီနဲ့စစ်ချီထွက်စစ်ချီထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဒီပရမယယရဏရဲ့လင်းအောင်ကြည့်သည်တစ်ဆက်နှစ်ယုဇနာရှိတဲ့ဤကိုပြန့်နှံ့ပြီးဖွက်တစ်ဆက်နှစ်ယုဇနာအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတွေဘာဖြစ်လာကြလဲမိုးလင်းလာပြီလို့ထင်ပြီးတော့အလုပ်တွေထပ်လုပ်ကြတယ်ဘလောက်အထိထုံရင်တင့်တယ်တဲ့ယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယရဏကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အကြအသေးဘက်ဖြစ်တဲ့ယရဏတွေကတော့မပြော့ပါလောက်ပါဘူးများစွာရှိနော်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိယရဏမိဗျာယရဏပဲမိဗျာယရဏကလည်းတစ်ဆက်နှစ်တောင်တိုက်ခမ်းမိမိထုံးမဲလင်းနဲ့ကိုရောင်ကိုဝါရှိပြီးတော့လူတို့ရဲ့အစင်းကိုလုံပြီးတတ်တို့ရဲ့အစင်းတို့မြအလွန်ချောမောလှပတဲ့မိဗျာယရဏတူဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းအခါမှာနှွေးတဲ့ကိုငွေ့ရှိပြီးတော့နှွေးအခါမှာအေးတဲ့ကိုငွေ့ရှိနော်ဇက်ကကြည့်လိုက်ရင်ညာညုံနဲ့နေပြတ်ပြီအဲ့ဒါသူကအလွန်မှွေးကြိုင်နေတဲ့ညာညုံနဲ့စန္ဒကုဏ္ဏနေထွက်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကစန္ဒကုဏ္ဏဖြစ်တယ်။မဇ္ဇကညာညုံနဲ့ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲနော်။နောက်ဂဟမဏိယရဏဆိုရင်တတိယရဏ။ဒီတတိယရဏကလည်းရှင်မင်းအလွန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းအချင်းချင်းထုတ်ပြီးနှိမ်တဲ့အစွမ်းအားဖြင့်အချိန်မှာသဇဝရမင်းကငင်္ဂမင်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ကဒီတတိယရဏရဲ့စွမ်းရင်ကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပန်လို့တယ်လေ။ရင်ကမြစ်လေရောက်တဲ့အချိန်ကမှတတိယငါတော့ရွှေရဏအလိုရှိတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ကဲအရှင်မင်းကြီးရွှေရဏကိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကမြစ်ကြိုက်တဲ့ဘက်တစ်ဖက်ကန်ကတ်တာကတ်လိုက်ပါ။တစ်ဖက်ကန်ရောက်မှတော့ငါမလိုချင်ဘူး။ဒီရင်ကမြစ်ရေအလဲမှာပဲငါအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒ
အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီတတိယရဏကမလုံလိုက်လေရင်္ဂမိရေကိုလက်နဲ့ခွဲပြီးတော့အောက်မှာရင်္ဂမိရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရွှေတွေကိုပေါ်လာအောင်ထုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံကံနော်ဘာဘုံကံလဲလို့မြည်တော့ဒီတတိယရဏမှာကဘယ်နေရာမှာဘာယရဏရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကမျက်စိမှာမှန်ပြောင်းမတတ်ဖင်းနဲ့အလိုလိုကြည့်အကုန်လုံးမြင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုယရဏတွေမြုပ်နှံထားတယ်အဲ့ဒီမြုပ်နှံထားတဲ့ယရဏကတိကိုအလွတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မတုမဆွဘဲနဲ့သူကရပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပရိနာယကယရဏနောက်တစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်ဒါကြီးယရဏပဲဘခင်ရဲ့အကိုစားရေကျဝရမင်းရဲ့အကိုစားတိုင်းပြည်မှာအမှုကြီးငယ်အသွေးတွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒါကြီးယရဏပဲအဲ့ဒီလိုသားတွေကလည်းသူ့မှာများစွာရှိပါတယ်နော်ဘယ်လောက်ကြီးများတယ်ဘရောသဟတံခောပဏ္ဏတဗုဒ္ဓဘုန်တိသူရဝိရင်္ဂရူပပရတိနာပမန္ဒနာအတ္တထုစကြဝဠိမေအာဘရောသဟတံခောဗုဒ္ဓသူရရယင်ကုန်သောဝိရင်္ဂရူပသူရကုန်စွဲလုံလံမျိုးရှိကြကုန်သောပရတိနာပမန္ဒနာတဖယံသည်စိတ္တိတို့ကိုနှင်းနှင်းဖြည့်ရှိခြင်းဟာစွန့်နေကြကုန်သောဘရောသဟတံခောဗုဒ္ဓအထုံးမကသောတာယရဏတို့သည်ဘုံတိရှိကြလေကုန်၏။တာကြီးယရဏအမှုရှိတဲ့အမတန်ရဲရင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့လူရဲကောင်းဆွဲလုံလာနှင့်ပြည့်စုံနေနေတဲ့တစ်ဖက်စိတ်တွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သာဘုံအထုံးမကရှိတယ်။သောဣမံပထဝီသာကရပရိယတအတန္တေနအတ္တတေနဓမ္မိနအမိဝိစီယအိဇဝတတိသောဒုစဉ္ဇဝရိမင်းကြီးသည်မာဂရပရိယန္တသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းကြရှိသောဣမပထဝီဣမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအဒန္ဒီနငင်းစင်ခြင်းမရှိဘဲအတ္တထေနတပ်ဖြတ်မှုမရှိဘဲဓမေနတရားတော်နိလန်းဖြင့်အဘိဝိဇိယအောင်းနိုင်ခဲ့၍ဣဇဝေသတိတိုင်းပြည်ကိုစွမှုအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီ။ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုမရှိဘူး။တပ်ဖြတ်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့တရားသောနိလန်ဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာလက်နဲ့သုံးခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒါနမဒ္ဒသံယမ။ဒါနဆိုတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလိုအပ်တာဘာလိုအပ်တယ်လဲ။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးလှူဒါန်းနိုင်တဲ့သွန်အားဖြင့်ဥပမာမဟာသုဒ္ဓတနစစ်ကြမင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပြည်တော်အတွင်းမှာပဲရေကန်ပေါင်းယရဏခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်တည်ထည့်ထားတဲ့ဥဒိနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ရေကံပေါင်း14000လောက်ရှိနေပြီးတော့တစ်ခုအတွင်းမှာအဲ့ဒီရေကံတွေကိုညနေကျန်အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားမျိုးသူမျိုးသားတွေကအပန်းဖြေရန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရေကံရောက်ပြီဆိုရင်ဘာအလိုရှိလဲအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးလှူဒါန်းပေးဟိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုလှူဒါန်းပေးအစအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစလူတန်းပေးရုပ်သာဆိုအရက်တောက်ခြင်းနဲ့ဆွေရင်တောင်မှအရက်လူတန်းပေးနော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာမှအလိုရှိတာဘာမရဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးတိုင်းပြည်ကသူကအဲ့ဒီနီးစင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလူရာကိုရနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းနဲ့စိတ်ထားတယ်လေမရှိတော့ဘူးကိုကျင့်တိလိုက်ပြီးကောင်းလာနော်ကိုကျင့်သီလတွေကောင်းအောင်ဒါကတရားသောနိလန်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းလက်နဲ့တစ်ခုအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်အောင်သတိတိယရဏကလည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဇဉ္ဇရင်းမင်းကြီးပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အတွင်းအပအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းများစွာရှိရဏနာပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခဝန်တန်းတွေကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခကိုလုံလောက်အောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနောက်တစ်ခုကတော့မဒမိမိကိုယ်တိုင်ကငါဘတိလဆောက်ကြည့်တယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းငါဘတိလဆောက်ကြည့်သေးတယ်။ဒါကသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲ။နောက်နံပါတ်3လက်နက်ကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးစေတယ်။သင်္ကန်းကြီးပဲ။အင်းဒီအိမ်မှာဆိုကြတယ်နော်။ဒီဝရင်ကလည်းအလုံးကြည်လင်နေပြီဆိုတော့သာဝဏေကြီးတွေကြည်လင်နေတယ်။ကြည်လင်နေတဲ့ဒီအိမ်တွေမှာအိန္ဒုအိန္ဒအလုံးကနံပါတ်1သူ့တည်းလည်းဘလူးမှမတတ်ဘူး။နံပါတ်2သူ့ပစ္စည်းလည်းမတရားမယူကြဘူး။နံပါတ်3ကာမိန္ဒုမိစ္ဆာဆရခေါ်တဲ့
မိုင်းမဖောက်ပြန်နေတဲ့ကာမမှာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျင့်တွေလည်းဘယ်လို့မှမကျင့်ကြဘူးအလုံးကိုကျင့်တရားသိကောင်းနံပါတ်၄မှုသားလည်းဘယ်လို့မှမပြောကြဘူးနံပါတ်၅မူရင်းစေဝါဆိုလို့လည်းသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းသူအင်းသားတွေမှာတယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီအင်းသားဒီအင်းသူအင်းသားတွေကဒုနဲ့တူကြည်နှုတ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးလားနေရနိုင်တယ်ဆိုအားရှိအင်းဒီမှာချမ်းသာမှုရှိတယ်လို့ယွာတရားနှမ်းကြည့်လိုက်ဒီရလိုရတာအလုံးငါးပါးတိလကိုချင်းတိလပြကြတယ်။သူ့တဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။သူ့ပြည်စီမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။သူ့သားများဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။မှုသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။မွေးစေဘာတွေသုံးဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိကြဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကြီးရဟာအများအားဖြင့်တကားဖွင့်ထားလို့မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်နော်။နောက်တစ်ခုမြို့တစ်မြို့မြို့တစ်မြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြို့သူမြို့သားအလုံးသို့မဟုတ်နေပဲမြို့နယ်တည်းနယ်အလုံးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကြောင့်အလုံးဟာဘယ်သူမှသူ့အတွက်လုံးမတတ်ကြဘူးသူပစ္စည်းလည်းမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူသားများလည်းဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူရင်းစေဝါမိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းချမ်းသာသာနေကြရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကောင်းလေးနဲ့တင်းကြီးပေါ့မချုပ်ဒီတော့မြို့နယ်တနေမှာငါးပါးတိလမြင်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြည်နယ်တစ်ခုမှလည်းပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးငါးပါးတိလမြင်ကြမြင်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်ဒီမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာကြလေညာဘက်ကဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းတိကောင်းတယ်ကိုချင်းတိလကောင်းချင်းတိတိုင်းပြည်ပြည်ကြီးပါတို့တည်းအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုချင်းသီလပျက်စီးကြပြီကိုချင်းသီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကောင်းနေထိုင်တဲ့အင်းတင်းချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်လင်္ကာလည်းဖောက်ပြန်တယ်မရတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်သာသမီတွေကလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအိမ်မှာချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်ယွမ်းဒီကကိုချင်းပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကောင်းနေထိုင်တဲ့ယတ္တဝါချမ်းသာဒုက္ခလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးပွားတိုးတက်မှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုချင်းသီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပေါင်းနေထိုင်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းအမှန်တန်ခက်တယ်။ရုံးနေကနာတွေမှာအမှန်တန်အလုံးရှုပ်နေလေနော်။အလားတူပဲပြည်နယ်တစ်ခုသုံးဖို့တန်းကြီးတည်းဒီတိုင်းပဲ။ကိုချင်းသီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပေါင်းနေထိုင်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်စကြဝဠာမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှသူကနံပါတ်၁ဒါနနံပါတ်၂မဒ္ဒခေါ်တဲ့၅ပါးတိလဒီလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုနဲ့သူကအုပ်ချုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း၅ပါးတိလမြဲတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်း၅ပါးတိလမြဲအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စီတယ်အားထုတ်စီအောင်လည်းသူကလူရန်ပေးလူရန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေမျိုးစောင့်ဝင်နေကပြည်လည်နေတော့မကောင်းတဲ့ဒုစိတ်တွေကိုလွန်ကျူးခြင်းနဲ့သင်္ခါရတွေလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျင်းကာကျင်းကွာသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးစီအဲဒီလိုဥပုသ္တရင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုသူတာလေးတစ်ခုဒီမှာတော့နည်းနည်းပြောပါနော်ဟောရှိရခင်ဒုံကတော့ဥပုစောင့်နေဆိုတာကတော့ရစ်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီများကအဖေနေမှာစောင့်တယ်ဥပုံနေစောင့်တယ်ဥပုံအထွက်တရက်နေစောင့်တယ်ဒီတော့တလမှာ၄သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒသတင်းဒသတင်းမှာ၃ရက်၃ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်သွားလဲ၁၂ရက်လာစား၅ရက်နေစောင့်တယ်လာစား၅ရက်နေစောင့်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့တလမှာဘယ်နှစ်ရက်လဲ၁၄ရက်ဥပုံစောင့်တဲ့ရက်တလမှာ၁၄ရက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၁၄ရက်လုံးလုံးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဥပုံစောင့်တယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုံစောင့်သုံးစီးတယ်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုဖြင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်စာကိုပဲကိုကြီးညာမှာပြောနေနော်ဘောထုစေကျဝရမင်းကြီးသည်ဣမံသာဂရပရိယန္တံတမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းချရှိသောဣမံပထဝီဣမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအတ္တန္တိနဟင်မံနှိမ့်ဆက်မှုမရှိပဲအတ္တန္တိနသက်ပြတ်မှုမရှိပဲသမေနာတရားသောဤလံဖြင့်အဘိဝိဇိယအောင်ထင်၍ဣဇာဝတတိသောအုပ်နေထိုင်ပြီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတယ်တရားတော်နိလန်းနဲ့ရဝါရီကိုညှိပါနှိမ့်ဆက်ဖို့မရှိဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့မရှိဘူး
တရားတော်နိလန်ဖြင့်အောင်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်နော်ဒါက32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဖော်ပြတယ်ကဲနာသင်္ခောပါဏာအဂရသမအနာဂရိယပပိစတိအရဟံဟောတိတမသံဗုဒ္ဓလောကေဝိဝတိစေတော်သောထ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာဖြင့်ပြည့်စုံသောသူတော်ကောင်းသည်အဂရတမ

0: ဤတော့ဘုရားရှင်သည်ဟောပြီးဖြစ်နိုင်လေ၏ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းကလူလောကမှာမြင့်မွင့်ပြီးတော့လူလောကကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအရာတီတော်လူပေါ်မှာရှောင်ခွာ၏အရာမထောင်းတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လူနာမြမသတ္တဝါတို့၏မြတ်သောအလုကုသောသူကိုခိုင်တော်မူတတ်တဲ့သိသိသိတတ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာကတော့ယုတ်တရားနန္တရားကြောင်းကျိုးစေပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိကာရဆိုတာကတော့ယုတ်အတုတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝိကာရရဲ့၅မျိုးပဲဒီဟုတ်ဓမ္မတုဒါကမညတာယကဝိညာဥပ္ပိဝိညာအဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏဆိုတာကတော့ယုတ်အတုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဥပ္ပဇ္ဇာတန္တတိသရဒအနိစ္စတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်လေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်နန္ဒကုပညာအမျိုးမျိုးပေါ့ပထမကတိုင်းပရိဘာဂနမိပညာအာနာပါနပရိဘာဂနမိပညာစတဲ့ဒီပညာအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတယ်နော်အဲဒီပေါင်းလိုက်တော့၅ခုဒါကညေယတံတရား၅ပါးသိတဲ့သိတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရမယ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာဒီဟုသောညေယတံတရား၅ပါးကိုဆရာမကူတရားပူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ထွန်းဖို့သိမြင်တဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခရဲ့အပိတ်အပင်အစီအတာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပိတ်အပုံတွေကိုခွင့်လက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောရတာဘာကြောင့်ဟောရတယ်လဲအကြောင်းလေးရှိပါနော်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့အတွင်းရွာထဲမှာလူကြီးကစကားပြောကြတယ်ဒကာဒကမတွေအပြင်မှာပြဿနာစကားလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အိမ်တကားဝမှာမိစေအပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့လို့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တဲခုစရာဇာတိမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တို့တွေ့ကြုံကြတဲ့အချင်းခံမှာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုပေါ်လေကြုံနဲ့ဆုံတဲ့နေရာတွေမှာတို့ကထိုင်ပြီးတော့စကားဖြစ်စေဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ငယ်80ရှိတယ်ဗျာမပပလို့ခေါ်တဲ့ယောဂီတော်၆တွယ်တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းထွန်းလင်းဖြစ်နေနေတယ်။32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေကြတယ်။ဒီတော့ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်၆တွယ်သောယောဂီတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုဖူးမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သဗ္ဗပါဠိဖုံလောဝိယပါရိသတ္တကောပင်လုံးကျွပွင့်နေတဲ့ပင်လေကတဲ့ပင်ကြီးနေလေသိတူတယ်နော်ပင်လုံးကျွဝဝေဆဆာကြီးပွင့်လင်းနေတဲ့ပင်လေကတဲ့ပင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမတန်ကြက်တည်းမင်္ဂလာရှိသလိုယောဂီတော်၆သွယ်လက္ခဏာတော်ငယ်80 32ပါးသောယောဂျာမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးတန်ဆာစင်ထတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတန်မှတင့်တယ်ဝိကတိတံမိဝကမလဝနံအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရရင်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့အထူးသဖြင့်ဘုရုံမကြာတော်ကြီးဆိုကြတယ်နော်ဝဇ္ဇန်နေပေါ်သည့်အထိအကုန်လုံးအချက်တရားရှိတဲ့ဘုရုံမကြာဘက်တဲ့အကုန်လုံးအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတခုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့လက္ခဏာတော်ငယ်80 32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာယောဂီတော်၆တွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာစံပယ်တင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြတာသွားတွေ့ရနာနာယရဏဝိစိတ်တံဝိယသောနာဒောရဏရှိတုန်းကတော့နန်းတော်တွင်နေမှာအသုံးပြုတယ်ရွှေတိုင်ကြီးတွေရှိကြတယ်သူ့တိုင်တိုင်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ယရဏအမျိုးမျိုးနဲ့စီချဲထားနန္ဒတော်ကိုပြုံးနေဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီယရဏအမျိုးမျိုးစီချင်ထားတဲ့ဒီရွှေတုတိုင်တိုင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေသလိုပဲအလားတူပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောဂီတော်၆သွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာစံပယ်တင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဖူးမြော်လိုက်ရရင်အမတန်တင့်တယ်ရွှေတိုင်ကြီးနဲ့လည်းသိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါရမရိစီဝိရောသမိဝဂဂနာတရံယေတယအပေါင်းတို့ကွန်မြူဇံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ကောင်းငင်ပြင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်နူးပဲကောင်းတယ်လို့ပဲ အလားတူပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ70သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောင်ကြီးတော်6ွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လျက်ရင်လည်းအမတန်ကြည်ရင်းနှူးပွဲဖြစ်တယ်ကြည့်ရှုလို့မဝနဲ့ခုမျိုးလို့မဝနဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဤတော်စီတော်ဆဝိတာဝါမာနဝိဖန္ဒမာနသဗ္ဗနာရတမိယောမုံစံတော်အတိဝိယသောပဲတိဤတော်စီတော်ဆဤမန်ထိုးမှလည်းပဲဝိဒါဝမာနပြန့်လင်ပြေးသွားလျက်ရှိကြကုန်သောဝိဖန္ဒမာနတစ်ဖြတ်ဖြတ်တုံလှုပ်လျက်ရှိကြကုန်သောသဗ္ဗနာရတမိယောယောင်ကြီးတော်ချောင်းသွဲတို့ကိုမုံစံတော်လှုပ်လျက်အတိဝိယအလွန်လျင်သောပဲတိတင့်တယ်တော်မူပါပြီ။ဒီလားနော်။ရှင်းစေသောလက္ခဏာတော်ငယ်သုံးဆက်နှမတော်ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ချောင်းတဲ့တော်ယောင်ကြီးတော်ဒီဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တုံထုပ်ပြီးတော့နော်ယောင်ကြီးတော်ချောင်းတဲ့ကိုလွတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဖြားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိဝိယသောပဲဒီအလွန်ကိုတင့်တယ်တဲ့ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေမဖူးကျင်ကြအောင်ဟင်ဖူးမျိုးကိုတိတော့လဲသွားတော့မဖြစ်လို့လဲဟမ်မဖြစ်လို့လွှဲကြဘုဒ္ဓလောကမုတ်ပုံမှာဘုန်းကြီးခေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဘုရားရှင်တို့မဟာသီဝမထေရကြီးတို့မဟာဗုဒ္ဓသီဝမထေရတို့မဟာနာဂမထေရတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းတိဟုတ်ခိကြမှာချွတ်တန်းဝင်ခွင့်ရကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီမိစ္ဆာဆုကြပါစို့နော်ဒီမိမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တဲ့တောထွက်ပွဲကြီးဟာရိပါလဇဟာရိပါလမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တဲ့တောထွက်ပွဲကြီးယောဂရဇယောဂရမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်သွားတဲ့တောထွက်ပွဲကြီးအဲဒီလိုတောထွက်ပွဲကြီးတွေအကျဉ်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ဇတ်တော်တွေမှာအဲဒီတောထွက်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့ကမပါကြဘူးအဲဒီချိန်ခါမှာသူတို့ကပါဖြစ်နေတယ်အခါသမားတွေဖြစ်နေကြတယ်သူများတွေတောထွက်တဲ့ချိန်ခါမှာတိုင်းပြည်မှာသူတို့ကကြိုင်ခဲ့တယ်နောက်တော့သူတို့ကြီးနေရတာအခါသမားတွေကြီးသူ့နေရတော့ပြင်းလာတာနဲ့နောက်မှသူတို့ကတောထွက်သွားတယ်တော်ထွက်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကနောက်ကျခဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါကနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေနောက်ကျခုတရားနာနေတဲ့ဘိသတ္တိရောတရားဟောတဲ့ဘိသတ္တိရောအဲ့ဒီအခါသမားတွေတည်းပို့ပြီးတော့နောက်ကျပုံရတယ်နော်ဒါကြောင့်ခုအထိမကျွတ်ကြသေးတာနဲ့ဒူတယ်ကဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါတုန်းကနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဦးဇင်းတို့မဖူးတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီစကားလေးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စကားကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးဘဂဝန္တောသာအိမိနာနာမကမေနာဣဒံလက္ခဏာနိဗ္ဗတံတိကတိတံနတ္ထိဘဂဝန္တောသာဖျားရှင်ကိုရောတိုင်းကလည်းပဲအိမိနာနာမကမေနာဤအမည်ရှိသောကံကြောင့်ဣဒံလက္ခဏံဤကဲ့သို့သောလက္ခဏာတော်သည်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏ဣတိဤသို့လျှင်ကတိတံဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဒေနာတော်သည်နတ္ထိမရှိသေးပေ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းဤမိသောကံကြောင့်ဤမိသောလက္ခဏာတော်ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဣတိကြကြဟောကြားထားတာမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟောကြားချက်ရှိတယ်တလို့တော့ရှိတယ်။ဘယ်လိုရှိလဲ။ယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိပတ္တကတိစုပတ္တမတ္တဝဘုဝေဒိနာပစ္စယယောဥပ္ပိသတိတိဘဂဝတဝုဒ္ဒံယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိသဇွန်မြသောယာကုကိုယ်တော်၎င်းကတိစုပတ္တမတ္တဝယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိတယောက်ချိုမြသောယာကုကိုယ်တော်၎င်းကတိစုပတ္တမတ္တဝသဇွန်မြသောသွမ်းကို၎င်းပုဗ္ဗေရှင်ယခင်အခါတိုင်းဒိဏပြင်းစရာလှူဒန်းခဲ့ဘူးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယောဤကဲ့သို့သော32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်သည်ဝါ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်သည့်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပြီဤဤသောဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောတဟောကြတော်မူအပ်ပါ၏ဒါကတော့ဥစ္စေတို့အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောတဲ့စကားလေးပါနော်ဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝေဒနိဝေနိယတ္တဝံတို့ကိုရရှိပြီဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်ယတ္တတို့လို့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပထမဝါမဘာရဏတိတိဣတိပရဏအမိယတဲ့အမိဂရဝံတို့မှာပဲဝါစုဝါကတ္တမူပါတယ်အဲ့ဒီဝါစုဝါကတ္တမူတဲ့အချိန်ကမှပြစ္ဆဝတိငါဥဒ္ဓကိုချစ်ချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုးပါတယ်မှာပဲ ယန္တသရောသာအမှုရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေ50တို့ဘုရားမူဘုရားရှင်ထံရောက်လာတယ်ယန္တသရောသာကအရှင်ဆုံးတော့ရောက်လာတယ်အဲဒီလိုကျွတ်ထိုက်တဲ့သရဝတ္တဝိရရှိပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အစ္ဆာပြအတ္တခံကိုလှည့်ကြည့်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါနကထာသီလကထာတက်ကထာမေကကထာဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာကာမနာအာရိနိဝကထာမေကကထာစသည်ဖြင့်ဒါနနဲ့စက်တဲ့တရားစကားသီလနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတိခကတာခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းနတ်ရသူကြီးရောက်ကြောင်းတရားစကားကာမနာအာရိနဝကထာခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့စက်တဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့တရားစကားပြီးတော့မှနိခမေအာနိတန္တကထာနိခမတ်တက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယံဒီတော်လူပေါင်းကိုဆုံးပါပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုရရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့မှသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်ဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်ကမဂ္ဂကထာဆိုပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်တက်အောင်တရားစကားတွေအစဉ်တည်းဟောပေးပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒါနကံရောက်လာပြီဆိုရင်တချို့ဉာဏ်မှမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောလဲ။ဒါနဟိလောကိတက္ကသံပတ္တိဖြစ်ဒီမာရသံပတ္တိ၊ဗြမသံပတ္တိ၊သက္ကဝတိသံပတ္တိသာဝကပါရမီဉာဏ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်အဘိသံဘောဓိဉာဏ်တေတိဒါနံဒါနတရားတိကလောကီလောက၌သက္ကတံပတိတကြမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပဲတေတိပိစွာ၌ဤမာရတံပတိမမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုတော်လည်းပဲတေတိပိစွာ၌ဤဇမတံပတိဇမမင်းဤစီစဉ်ကိုတော်လည်းပဲတေတိပိစွာ၌ဤသက္ကဝတိတံပတိစကြဝဠာမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုယ်တော်လည်းပဲတည်တည်ပိစွာနိုင်ပြီ။သာဝကပါရမီဉာဏ်နဲ့သာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုယ်လည်းပဲတည်တည်ပိစွာနိုင်ပြီ။ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်နဲ့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ကိုယ်လည်းပဲတည်တည်ပိစွာနိုင်ပြီ။အဘိတံဘောဓိဉာဏ်နဲ့အဘိတံဘောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုယ်လည်းပဲဝါသမတံဘောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုယ်လည်းပဲတည်တည်ပိစွာနိုင်ပြီ။ဒါနဆိုတာလောကမှာကြမင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တယ်။မမင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တယ်။ယမမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တယ်။သေကျဝရမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တယ်။သာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တယ်။ပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တယ်။သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပြည့်စွားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။စသဖြင့်ဒီလိုဖျားဟောသွား။အဲ့ဒီအထက်မှာသေကျဝရမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုပြည့်စွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသေကျဝရမင်းတို့မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလား။ပြည့်စုံနေတယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ဘာလဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးလားရှိပြီးတော့သဉ္ဇဝရမင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်စုံပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ဟောထားတာတော့ရှိနော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုကံကြောင့်ပြီးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ယာကုလေးတယောက်ချုံမြတ်တော့လောင်းလှူခဲ့ရင်လေဒီဒါနကုသိုလ်ကပြီးစွမ်းနိုင်တယ်။ဇွန်လေးတစ်ဇွန်တော့လောင်းလှူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုကုသိုလ်ကပြီးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေဇွန်လေးတစ်ဇွန်တော့မလှူသိမ်းဘူးလား။ဟမ်ဘယ်လိုတော့မလှူသိမ်းဘူးလားလူစင်ပါတယ်ဒီလချင်းနေဆံကံပြီဆိုလို့ရှိရင်လူစုကခင်ခွဲထက်မှာဆံထက်ပြီးတော့လောင်းလို့တော်ပါ့မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်ပြောင်းချောချောမလုပ်ကောင်းဘူးဒါနနော်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့လူတိုင်းရသူကသာပြညွတ်တဉာဏ်အထိရစေနှိမ့်တဲ့သွမ်းအားဒီဒါနမှာရှိနေတယ်သို့တော့ဒီမမင်းရဲ့စည်းစိမ်တို့သာပြညွတ်တဉာဏ်တော်ကိုဒီဒါနတစ်ခုတည်းကြောင့်ရတယ်ဒီလိုတော့မဆိုလို့ပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနတစ်ခုပါနော်ပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနတစ်ခုပါနေတဲ့အတွက်ဒီဒါနသည်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရအောင်ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့သွားရည်သူ့မှာရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်လို့မေးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင်တဲ့အချင်းခါမှာဒါနတစ်ခုပါတော့ဒီဒါနကိုပြုကျင်နေဆိုရင်ဒါနပြုမဲ့တော်ကောင်းမှလူပြားရှိမှအရှင်လို့ရလူဘဝတ္ထုတွေအသင့်ဖြစ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနပါရမီပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီလူဘဝတို့တွေအသင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်ဒီဒါနတွေကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသူတို့ကဘာဆက်စဉ်းစားကြလဲဒီလူတွေဘာမြင်ကြဘာဆွေးနွေးကြလဲကိန္ဓုပတ္တတာကမ္မအာဂတိယေနတ္တဣမာနိလက္ခဏာနိနိဖတ်တံဒီ သထာလူနဲ့တို့ဤဆရာတဆူဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကိင္ကံမံအဘယ်အမိရှိသောကံကိုအခါတိနှုတ်ကိုပြုခဲ့ဘူးလေသနည်းမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကံဉာဏ်များပြုခဲ့ဘူးလေတည်းယေနယင်ပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အတ္တထောဘုရားရှင်အဣမာနိလက္ခဏာနိဤ32ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာတို့သည်နိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်တံဖြစ်ပေါ်၍နေကြရပါသနည်းဘယ်လိုကံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထူထောင်ခဲ့လို့ဤ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကပြည့်စုံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သာဝတိမြို့အတွင်းမှာသုနေဘွဲတွေကတော်တော်ခါခါများများဖြစ်နေကြတယ်။ဒီချင်းရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကလည်းသာဝတိမြို့တွင်ဆုံးခံဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာသာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေဒီပြဒနာသုနေနေတာကိုသူကကြားခဲ့။ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပ်ပြီးအကျုံကျောင်းဆောက်ထားပြင်ပြ။ပြင်ပြတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းတော်ကဘဏ္ဍကပြောကြတဲ့အတန်ဒီလက္ခဏာသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောတယ်နော်။ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ကြန်ကလေးမင်းဖြစ်မယ်။အင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာမနေခဲ့ဘဲနဲ့သာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်။အင်းရတီထောင်လူပေါ်ကိုဆုံးခံပြီးသာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြနော်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်ရဲ့လက္ခဏာအကုန်လုံးမပြည့်စုံခြင်းနဲ့နေပါစေနော်ပြည့်စုံကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးတွေကိုတော့မိမိတို့ထူထောင်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒါမိမိတို့ကခုနကဘဝတစ်ခုမှအစဉ်တန်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဘဝတစ်ခုမှအစဉ်တန်းမြင့်နေတယ်ဘာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမိမိတို့ရဲ့ကံလေးတွေကိုအစဉ်အတန်းမြင့်မအောင်မိမိတို့ကထူထောင်ပေးဖို့လိုတယ်မိမိတို့ကမိမွေးတိုင်းဖန်မွေးတိုင်းစိတ်ကြက်ကလေးတွေနဲ့နေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်အလွန်အစင်တန်းမြင့်နေတဲ့ဘဝတကူရနိုင်မလားမရနိုင်နော်သို့တော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာကဘဝကိုတွေ့တာမင်မောဇေခြင်းနဲ့သိထားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝကလွတ်မြောက်ရင်အတွက်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်နိုင်သေးရင်အစင်တန်းမြင့်မားတဲ့ဘဝမှာကျင်းဒီကျဆက်ရတာနဲ့အစဉ်အတန်းနေနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကျင်းဒီကျဆက်ရတာဒီနှစ်ခုတိုင်းတာနှိုက်စာကြည့်ရင်အမြင့်ဘက်ကနေရတာကတော့နည်းနည်းလေးမခံတာဘူးလားခံတာတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ခံတာတဲ့သဘောရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့မိမိတို့ကသန္တရာခီးကိုဒီဘဝမှာဆုံးအောင်လုပ်နိုင်အကောင်းဆုံးမှာကြိုးစားပါဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲဘုရားလည်းအနှစ်ချိုက်ဆုံးပဲသို့တော့သန္တရာခီးကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးပါဇက်ကတော့အာတို့ကဘုရားစုပန်းနေတဲ့မင်းယောက်ျားပဲပါဇက်ကတော့ပြောတာပဲဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မလားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေနော်ဆရာစင်ဆက်ပြောပြောနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခင်ကြီးခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တော့ပဲသူကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်နေတယ်သူ့လူနာမည်ကတော့ဥပောက်ဥပောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့ကိုခင်ကြီးပေါက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီခင်ကြီးပေါက်ကကျောင်းတရားဓမ္မတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြောလဲဟာငါကဘုရားစုပန်နေတဲ့မင်းယောက်ျားပဲသူကဒီစကားခဏခဏပြောတယ်ဘုရားစုပန်နေတဲ့မင်းယောက်ျားဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲတောင်းမယ်ရဲ့ကျောင်းတရားတော်မှာလာပြီဆိုရင်တော့ဘုရားစုပန်နေတဲ့မင်းယောက်ျားပဲပြောတယ်အလုတ်ကတော့တောင်းမယ်ရဲ့တဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့အယံသမားနှစ်ယောက်ကနည်းနည်းညင်မြင့်ကတ်လာညင်မြင့်ကတ်လာတဲ့အခါကျတော့ရက်ပြင်းမှုအောင်တော့ပြီးတော့ကျောင်းဝင်းနဲ့သွားပြီးတော့ကတ်ကတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကဘာလဲဘာပြောတယ်လဲဒီအယံသမားတွေကနုမာတကြိတ်ညင်မာတကြိတ်1900နောင်လာ7000ဘုရားပေါင်းဘုရားပေါင်းနောက်တို့2ယောက်တို့2ယောက်နောက်ခင်ကြီးပေါက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောအဲဒီတော့ခင်ကြီးပေါက်ကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်အရသမားနှစ်ကောင်ကတော့ငါအရင်ကြွမယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်မှကြွရမယ်ဆိုရင်တော့မထူတော့ပါဘူးလေငါဘုရားစုမပန်တော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုပေါ့သူကဘုရားစုတော့ပန်တယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားပြစ်ကြောင်ကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ရင်လည်းဘုရားပြစ်မလားမရနိုင်နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်လို့ဗဇက်ကပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကသတိတင်ကြမကျင့်ရင်ကိုရမလားမရနိုင်မရသေးခင်ရင်ပေါ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာမိမိတို့ကလက်ခံရတော့မယ်လက်ခံတဲ့အချိန်ကမှဒီဘဝဒီအနိုင်အမြင့်နှစ်ခုရှိတယ်အနိုင်နဲ့အမြင့်နှစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကမိမိတို့ကအမြင့်ဘက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းကျင်နေရရင်တော့နည်းနည်းတော့ခံတာတယ်နည်းနည်းခံတာတယ်လို့ပြောတာပါနော်ကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစင်ဟုသမ ्या တိအနည်းငယ်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ပဲသဘောတာဧကံရှိသလိုဘဝဟုသမ ्या တိအနည်းငယ်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘယ်ဘဝကိုမြတ်ငါဘုရားမချိမမှဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ အမှန်တန်အစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့လူလောကလူချမ်းသာပဲကြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာပဲကြည်ပฏิဗန္ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ဘူရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်နာရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်သိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသားအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပေါ့ပစ္စည်းအတွက်သုံးရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိမယ်ပူဆူရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိမယ်ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ဈေးချင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပြင်းစွာပူပန်ရမယ်ဒုက္ခတွေရှိဒီတော့အမတန်ချမ်းသာပါပဲဆိုတဲ့လူဘဝတစ်ခုသုံးဖို့နတ်ဘဝတစ်ခုကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခတွေကအကုန်လုံးအထွတ်တတ်တာဒါကြောင့်ဘဝဟူသမျှသည်အနည်းငယ်ဖြင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်ဘဝကုန်မျှငါပြန်မချီးမွမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားပါဘူးဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့အမြင့်နှစ်ခုရှိတဲ့အနေကသန္ဓရာခီးကိုဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မြင့်တန်တရာကိုရောက်ကြုံဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးသားပါเนาะအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေထဲမှာဒီညဟောမဲ့ဒီညဟောနေတဲ့လက္ခဏာသုတ်တံလည်းတစ်ခုပါပါတယ်ဒီတော့ဒီလက္ခဏာသုတ်တံမှာနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဲ့32ဖန်သောလက္ခဏာတွေတည်းကနံပါတ်1လက္ခဏာကဘာလဲသုပတိထိဒပါဒလက္ခဏာเนาะကောင်းစွာတည်တဲ့ကောင်းစွာတည်တဲ့ခြေတော်ရှိတဲ့လက္ခဏာကောင်းစွာတည်တဲ့ခြေတော်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမြေကြီးသို့မဟုတ်ကျမ်းကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညီညာစွာတည်တဲ့ခြေဘွားရှိတဲ့လက္ခဏာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားခြေဘွားကနင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမ်းဘောပဲဖြစ်စေမြေကြီးဘောပဲဖြစ်စေနင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီညီညာညာအကုန်လုံးတည်တယ်ခုတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်မှာထိတယ်ရှင်ပြဘက်မှာထိအလဲကောင်မလွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်နေတတ်လဲကောင်မတချမ်းကထိပြင်းမဲ့တချမ်းကလွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်နေတတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ဒီလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဟောလဲယံမိဘိခဝေတထကတောပုရိမံဇာတိပုရိမံဘောဝပုရိမံနိကေတပုပ္ပယမနုဿဘုဒ္ဓောတမနောဒန္လာတမဒန္နောဟောတိကုသလေသူဓမေသူအဝဋ္ဌိတာတမဒန္နောကာယသူစရိတေဝစီသူစရိတေမနောသူစရိတေဒါနာတံဝိဘာဂေသီလတမဒန္နေဥပောတထုပဝါတိမတ္တယာတာယပိတိယာတာယတမေညာတာယပြမေညာတာယကုလင်စိတပဇာဟိတာယပညာတရိညာတရိသူသအနိကုသလေသူဓမေသူဘိက္ခဝေသံဃာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့တထကတောတထကထအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပုရိမံဇာတိရှင်းမွေးခေရာဇာတိ၌ပုရိမံဘုံရှင်းဖြစ်ခေရာဘဝ၌ပုရိမံနိခေတံရှင်းနေထိုင်ခေရာဘုံဌာနတို့၌ပုပ္ပိမနုဿဘုဒ္ဓသမဏောရှိလူဖြစ်စဉ်အချင်းခါကာလတုန်းကကုသလေသူဓမေသူကုသိုလ်တရားတို့၌ကုသလေသူဓမေသူသူစရိုက်တရား၁၀ပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်သောကုသိုလ်တရားတို့၌ဒန္လသမာဒန္နောမြဲမြံစွာသောတိထအပ်သောစိတ်တရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီရှိဘုရားနော်ရှိရှိဘုရားဒီပေါ့ခုနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားမတိုင်မီပေါ့ရှိရှိဘဝတည်းတုန်းကရှိရှိနေခဲ့ရဇာတိရှိရှိနေခဲ့ရဘဝအဲ့ဒီဘဝတည်းမှာလူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါတုန်းကသူစရိုက်တရားတွေကောင်းမှုသူစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တယ်ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆောက်တည်ပြီးကျင့်ခဲ့တယ်ဒါရင်လားမကလေးဘူးနော်ကာယသူစရိတေကာယသူစရိုက်တရား၌၎င်းဝစီသူစရိတေဝစီသူစရိုက်တရား၌၎င်းမနောသူစရိတေမနောသူစရိုက်တရား၌၎င်းဌာနတံဝိဘာဂိဝိကံလှူဒန်းခြင်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်း၌၎င်းသီလတမန္တာနိသီလကိုဆောင်တည်ခြင်း၌၎င်းဥပောတထုပါဝတိဥပုတ်ကျင့်သုံးခြင်း၌၎င်းမန္တယာတာယအမိကိုပြုစုလှူကျွေးခြင်း၌၎င်းကိတ္တယတာယအဖကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းသမိညာတာယယဟန်တော်တို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းယမိညာတာယပုံနာတို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းကုလေအမျိုးအနွယ်၌ဇိတပဇာဟိတာယအသက်ဂုံတိကအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်း ဣညတရေညတရေသုစအတိကုသလေသုဓမေသုလွန်ကဲမြင့်မြတ်သောအတိကုသလအမိရတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့၌၎င်းအဝဋ္ဌိတသမာဒနောမဆုံးမနှင့်သောတိထအပ်သောစိတ်ထားဖြင့်ပြုခြင်းလေရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီကာယတုဒ္ဒရိုက်ပြဒီကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ခြင်းကာယတုဒ္ဒရိုက်ပြကြပါလိမ့်မယ်နော်ငါသူ့သက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းပဲငါသူ့ပစ္စည်းမတရားမင်းယူဘူးရှောင်ခြင်းပဲငါသူ့သားများကြီးမဖြစ်ရှိဘူးရှောင်ခြင်းပဲဒီစိတ်ထားကာယတုဒ္ဒရိုက်သုံးပါဒီကာယတုဒ္ဒရိုက်တရား၃ပါးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ခြင်းဝစီတုဒ္ဒရိုက်၄ပါးငါမှုသားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါကျန်းနေတဲ့ငါကုန်းတိုင်တဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါကြမ်းတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါပိန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးစိတ်ကခင်ခင်မြင်းမြင်းဆောက်တည်ပြီးကြည့်မလွဲမကြောင်သာလို့ပြောလိုက်ရတဲ့မူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှတော့ဘူးစိတ်ကအမှန်တန်ခိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမနောတုတ္တိတမနောတုတ္တရိသုံးပါသူ့တက်ကိုတတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးသူတို့ဘာတွေညှဉ်းပန်းနှိမ့်စေဖို့မျက်ကြီးငယ်ကြဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့ပြုဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးမာယွင်းနဲ့အယူတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးသိချင်းမှခင်ခင်ငင်းငင်းဆောက်တည်ထားနောက်တစ်ခုဒါနတံဝိပါငိအလူဒါနပြုတဲ့နေရာမှာခွဲကြံဝိပန်းတဲ့နေရာမှာသုတ်ဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘူးလေဒီဘုန်းကြီးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြောတော့ပါနော်သီလသမာဓိဥပ္ပုတ်သီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလစတဲ့ဒီသီလတွေကိုစောင့်တည်တဲ့နေရာဥပ္ပုတ်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်ကိုတွန်းဆုတ်သွားမှုမရှိဘူးစိတ်ကိုခင်ခင်ဥနေထားတွန်းဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့မှမမွေးဘူးခင်ခင်မြင်းမြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုတယ်မတ္တရတရအမိကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့နေရာအဖကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့နေရာယဟန်ဒီကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့နေရာဘုံနာတွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့နေရာအမျိုးအနွယ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုပြည့်စုံလို့တွေ့တဲ့နေရာဘယ်တော့မှစိတ်ကတွတ်ဆုံမသွားဘူးနောက်တစ်ခုအဓိကုသလဓမ္မခေါ်တဲ့အလွန်လွန်ကဲထုမြတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်တော့မှတွတ်ဆုံပြီးမသွားဘူးခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဥပ္ပယမနုဿကုသောတမနာလူဖြစ်စဉ်ရှေ့ရခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးပြောထားတယ်ရှိခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါမှန်တာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုနိုင်လို့လားလို့ဒီလိုတော့မေးခြင်းရှိနော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထကရာကသူကတော်တော်လေးဘုသူတ္တဖြစ်ဖို့အထကရာဒီကတိကဖွင့်ထားပါနော်ဒီဓာဏိယတမတံခန္ဓာတန္တနာဒေဝလောကတိသူပိဝတ္တတိလက္ခဏာနိပါဒနာတမထံဖန္တာကုသလကမ္မတထအနတုကရံမနုဿဘုသတ္တိဝသုကရံဘာပြောတာဒီခန္ဓာတန္တအစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစဉ်နှိမ်တဲ့ကုသိုလ်တရားမျိုးနတ်ပြည်နတ်လောကစတဲ့ဒိဋ္ဌံလောကစတဲ့ထိုတို့လောကတွေမှာဖြစ်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဆရာကဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သုံးသက်နှစ်ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေနှိမ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုတော့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲဖြစ်စေဒိဋ္ဌံလောကမှာပဲဖြစ်စေဖြစ်ဖြစ်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့သိမလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီစကားလေးနော်ဘုရားရှင်တို့လူပြည်လူလောကကြီးကအခွင့်အရေးသိမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေတယ်နော်မိမိတို့ရက်စီထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့ဒီမကောင်းဘူးနော်ကဲမလွယ်ကူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုမလွယ်တယ်လို့မေးရင်တော့မနုဿဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသေဝသူကရံလူသားဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမှသာလွယ်ကူတယ်တခြားတခြားပုံကိုယ်ရင်းကြံ့ရင်တော့တခြားတခြားဘုံဘဝကပုံကိုယ်ရင်းကြံ့ရင်တော့သိမလွယ်လာဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့နတုကရံတိဒေဝဂတိယဧကန္တဒုက္ခတာယဒုက္ခတိယဧကန္တဒုက္ခတာယဒုက္ခဘုလာတာယသပုညကရိယာယဩကတောနတုလဘအရူဘောပစ္စယတမဝါယတတုံလဘဘာဝတောဥပိစမာနသတာဩနာရဝိဘုလာသနဟောတိတိဂတိဝတိနာပိခိတဝိသေသတာဣစီတ္တဗာဖွင့်ထားဘာပြောလဲဦးဇင်းတို့နတ်ပြည်နတ်လောကဆိုတာကဘယ်လိုလောကလဲဆိုတော့ဧကန္တဒုက္ခတာယတဖက်တုကချမ်းသာကိုခံစားတဲ့ပုံလေးပဲ။ဆင်းရဲဆိုလို့တို့မှသိပြီးတော့မရှိဘူးနော်။ဒုက္ခိပုံကြပြန်တော့လေမရဲတော့ပါတော့လို့ဒုက္ခိပုံကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဧကန္တဒုက္ခစဉ်စစ်တဖက်တုကဆင်းရဲခံစားရတဲ့ပုံလေးပဲ။ချမ်းသာသိမရှိဘူး။နောက်တစ်ခု ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ဆရာကဒုက္ခဘူလတာယံသံဘုံညာကရိယာယဩဃတော်နာသုလဘရူပောဒုက္ခတွေသိမြနေပြီဘဝတစ်ခုရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကပြည့်နေပြီလေစာရည်တာရည်ဝေရည်နေရည်ဘာမှအသိမရှိဘူးဘာမှမပြေလည်ဘူးငရဲ့မှဒုက္ခအတိခံရတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေအတိခံရတဲ့ဘုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးရပါမလားမရနိုင်ဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒုသနတ်တော်တို့ကကြည့်ကြပေါ့နော်ဒုသနတ်တော်တို့ကသတိသားလေးရလူ့ဘဝမှာနေခြင်းခါကတောင်းချမ်းညင်နိုင်တောင်းချမ်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲအဲဒီပုံကိုယ်တွေငရဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အောက်ကျသွားလိုက်တာအနှစ်3သောအပေါ်ပြန်တက်လာတာအနှစ်3သောအပေါ်ရောက်တဲ့ကောင်အနှစ်6သောပြည့်တဲ့အခါဘုံရုပ်ငနဲ့မျက်နှာလေးတွေငရဲအိုးနှာခမ်းမှာပေါ်လာကြရောက်နေတယောက်မြင်လိုက်တဲ့အခါရောက်နေတယောက်ပြန်ပြီးတော့နောင်တရလို့ပြောချင်ကြတဲ့စကားလေးတွေပဲစကားလေးတွေဆုံးအောင်မပြောနိုင်ဘူးဒုဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသူဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးနတ်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသောဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးဒီစကားလေးလုံးတော့ပြောပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွား။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကနောင်တရတဲ့စကားလေးတွေကရှင်းခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ကာလကတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုတ်ခဲ့ပြီကတော့မှားပြီ။နောက်တစ်ချိန်အကြိမ်များလူဘဝရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖြူးစင်းတဲ့သီလတွေစောင့်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြမယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲပြင်းပြင်းတုံတုံပြောချင်တာပဲပြောနိုင်တဲ့ဆုံးအားရှိတာမရှိဘူး။ပြောတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဘုရားမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးပဲတစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘုံကြီးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးတွေအမှန်တန်ရခဲ့တယ်နည်းနည်းပါးပါးဥစ္စာတို့အနည်းစားဆုံးခွေးတွေကြည့်ပေါ့တို့မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲကြည့်စမ်းကြည့်ငှက်ကလေးတွေကြည့်ကြည့်ကြည့်စမ်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်တို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲတို့ဘယ်နှခါများတိမ်းနေလာပြီတရားထိုင်ဟင်ကြည့်မတရားထိုင်တယ်တွေ့တယ်တရားနာဘဘယ်နှခါနာလဲနာဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်သူတို့သိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဇာတမဓမ္မနိခံပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါကကုသိုလ်တရားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ရမလဲအပြည့်စုံသိနိုင်ဒါကအကုသိုလ်တရားလို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုကြောင်းကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဝင်းဝင်းရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့နိလန်းကြီးအပြည့်အစုံသိနေဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်နိုင်လဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်နိုင်လဲဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အထိပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးသိခွင့်ရနတ်ပြည်ရောက်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေအထောက်ခံဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အထောက်ခံရယမပြည်ရောက်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ကြိုးစားလို့ရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးဒါလေးသဘင်းပဲနော်လူပြည်လူလောကငရဲယောက်ျောင်းအကုသိုလ်တွေသိဖို့မယ်ဆိုရင်လည်းသိဖို့လို့မရဘူးလားရနိုင်လေသူကနှလန်းသွားပဲကြိုက်တဲ့လန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရှိတယ်အဲဒီလိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာကလူလောကမှာရှိသူဒီငရဲဘဝမှာကြတော့အဲဒီလိုအပင်လေးဘဝမှာကြတော့ဒီလိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဇွန်အားရင်ရှိလားမရှိဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးကသိမလွယ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပြစ္ဆေယသမဝါယတာဒုံလန်းဖဘာဝတော့အကြောင်းကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းတရားတွေများစွာရှိပါတယ်။ဥမာတဏ္ဍတစ်ခုပြုမဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်။ဒီတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရဲကိုသွားပြီးအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါမလား။မရှိနိုင်ဘူး။အကြောင်းကြီးကတော်တော်လေးချွတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းကြီးကချွတ်တယ်နေလေရခဲ့တယ်။လူဘဝဝတ္ထုကဒီငရဲမှာရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူး။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာလို့မရနိုင်ဘူး။မိမိတို့မှလည်းလူနိုင်တဲ့အချိန်ခါကာလလေးမရှိဘူးဒုက္ခတွေပဲခံရတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သက်ဒုက္ခခံနေရတဲ့ဒီလိုငရဲဘုံဘဝမျိုးမှလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကအမှန်တန်ပြုဖို့ခက်ခဲ။ဒီငရဲရောက်တဲ့ခံကြမှာဥပုပ်ကလေးစောင့်ကြည့်လို့ပါ။အာတရားလေးနားကျင်လို့ပါ။တရားလေးထိုင်ကျင်လို့ပါခိတ္တခဏခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတောင်းရပါမလား။မရဘူး။ခွင့်ရရဖို့သိခဲ့နော်။နောက်တစ်ခုဩဝိဇ္ဇမာနသတ္တဩလာရဝိပုလာဇ္ဇနာဟောတိတိရိစ္ဆာန်ဘဝဒီမှာတချို့တချို့တိရိစ္ဆာန်ဘဝကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်တော့အသင့်တင်ရ။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ဘဝတွေမှာပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သည်ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိနိုင်သလား။ရှိနိုင်ဘူး။လူတွေမှာလူလောကကလူတွေပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးမရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသနာကတိတဏ္ဏတတဝသတ္တဂုဏတက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တပါ။ဘုရားတို့တက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်တာ။နိလရှိနေတဲ့တရကောင်းတို့ကနိလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မိမိတရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွေရရှိတဲ့အမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုတရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုသွားပြီးလှူတယ်မိမိအင်းရခွေးကိုတွေးတာမပါဘူးနော်အ ဘဝတဦးအနေဖြင့်ပဲခွေးရဲလို့အာယုံမထားဘူးတိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုသွားပြီးထူလိုက်။အဲ့ဒီလိုထူလိုက်တဲ့အလိုဟာဘဝတရားအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နတ္တကုပုထုဇဏံတို့သည်လေတဏ္ဏတတဝသဟတာကုဏတခိဏပါတိကင်ခိတဗာ။သီလမရှိတဲ့ငါးပါးသီလကိုကျင့်တရားပျက်စီးနေတဲ့ငမူးလိုပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တယောက်ကိုသွားပြီးတော့အလှူဒါနတခုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတထောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီလရှိတဲ့တရကောတုဂ္ဂတာသူလူခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အသင်္ချေယအပ္ပမေယဒီကောင်းမကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဒီဒကိန်းတကဆွန့်လှူတဲ့အလှူကြတာပါနော်ဒကိန်းတကဆွန့်လှူရမ်းလိုက်တဲ့ဒီလရှိတဲ့တရကောကိုလှူရမ်းလိုက်တဲ့အလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီဘယ်ွေဘယ်မြတ်ဆိုတဲ့တိုင်းတာကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းတာလို့မရနိုင်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ပုပ္ပစေရဏမုံစစေရဏပရစေရဏခေါ်တဲ့မလူမီရှိဖို့မဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရဏလှူရမ်းနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့စေရဏလှူပြီးနောက်ပိုင်းဝန်တန်နေတဲ့စေရဏဒီကနော်ကိုကြည့်ကြအောင်ဆုံးခံကြရပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဆုံးခံတယ်ယောဂီတွေလည်းအားလုံးဆုံးခံကြပါဆုံးခံနေတဲ့တရကောင်းတွေကိုဖုတွေ့ရတဲ့ကုသိုလ်သိကြည့်ကြနော်ကိုကိုရင်ဆွန်းလောင်းလှူရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ထူအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွန်းလောင်းလှူတာနိုင်ွက်ကြရင်တို့မှကုသိုလ်သိစိတ်တွေဘလောက်ဖြစ်မလဲအချင်းများတာနော်မရင်မတွက်နိုင်မလူမီမှလည်းလှူရတော့မယ်ဆိုပြီးဝန်တန်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလူပြီးနောက်ပိုင်းလည်းလှူရတဲ့အတွက်ဝန်တန်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့
1: ဒီနေရာဤဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကုသိုလ်အာရကသောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်များနာနဂါများယခကုံမများမြင်အမမြင်အပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနှုတ်မို့ခေါ်ပြန်တွေ့တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏ညစဉ်တော်ကြောင့်မှရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအလုံးလည်းဖိတ်ကြပါရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပါတ္တဇာကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယမံကမကြံရအောင်

0: ပေါ်၍ဝိ
1: ည
0: ာဉ်ပေါ်၍ဟောပေါ်ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ
1: ်
0: အကုသိုလ်နှင
1: ့
0: ်ထိုထိုဘုံဘဝတိကြရမြာလှကျေးဇူးတွေကျေးဇူးကြီးမှ
1: မြတ်ဖရာ
0: ဘုရား

ကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖိုးလျာအေးမြကြီးလင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်လီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သဝတပုရိတာ
1: တ
0: ေချိမြတ်
1: တ
0: ွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ချိမြတ်

ဇတပိဟောတိတမဂမောသန္နံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်နေဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်တာတုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူရောတို့နှင့်ဘ ഹു အကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြ၏။ဟေတေနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးပေးဟန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

န္တဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနပါပိယောဣတိနာတေသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတိယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေ။ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချက်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြတ်တွေ

တပ္ပဒုက္ခပမုစ္ဆတိဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုတပ္ပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပ္ပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဉာဏ်ရယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်သည်ရှိသောသဗ္ဗဒုက္ခအလုံးစုံသောဝိစင်ရဲ့ပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစ္ဆတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဟေတ္တနာတေသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအ

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောသရိရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတဗိပဝေဒယံတိဧတနာတိစေနသဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားစံကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေသတ္တမထိုကြောင့်တန္တာဖျာစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေဘာဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတည်းဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

0: သူည
1: ေ
0: တရားနှင
1: ့
0: ်စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ိသဒူရိပါရံသမုဒ္ဒသဒရာဟုဒူရိတတောဝေဒူရဒရံဝဒံတိတတင်္ဆဓမောအတတင်္ဆရာဇာဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်စကောင်းငင်သည်လည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီစမြေကြီးသည်လည်းပဲဒူရိကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမဘကံဤပါရံဟောမဘကံကိုဒူရိတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟူမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาကုန်သောသင်သူတော်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနှင့်လူမြတ်မှဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြတ်မာတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်နေပြားဆဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခဆာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာဆမညိုမမိန်တကူရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကစားနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သောလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာအဲ့ငါတို့အရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရအကလျာဏိတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအခိတေတဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခိတ္တသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တဲ့အများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့တန်တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာသမဉ္ဇဉ်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကျိန်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါတွေရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဉ်၄ပါးဖွဉ္ဇဉ်၄ပါးရမယ်တရားတွေမဉ္ဇဉ်၄ပါးဖွဉ္ဇဉ်၄ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူချုပ်ပြောရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရမယ်တရားတွေသဒ္ဒါယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဟိုမှာတတ်ဣန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအကောင်းတာတတ်ဣန္ဒြေထိုက်သလားတရာအကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုတဲ့မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ကတိခါသုံးပါရှင်းသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှင်းသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်းပြောလိုက်တာဘာမှသံတရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကဓမ္မလောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ္ဏနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤ၅အေဒီ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၅ပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိပဲစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအား

စရာမှာလည်းပဲပတာရတရာတို့ဩကပနာတရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတရားခမားများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရတရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်တဲ့တရာကိုဩကပနာသရာအကောင်းတဲ့တရာမျိုးပေါ့တရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းတရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစတဲ့အဖြစ်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒီမောက်ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန်တွေအကောင်းရင်ပေါ့ရာတရားအကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒကစိတ်တပတနာစိတ်တအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်တဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအားကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်ရဲ့အိန္ဒြေအနုယင်ကြာကြဏနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနုနေတယ်အိန္ဒြေရနုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှာသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှာအိန္ဒြေနုနေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနုနေတာကိုသွားပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်လာတော့မှသစ္စာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှန်ခံပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့သွားဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့ခုရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှာတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တို့ကယုံညင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီးနေသူကယုံညင်မှယုံတယ်ပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမြဲတမ်းစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့ကသိတယ်တို့လိုယံတမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟောခင်နဲ့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့စွမ်းအားတလောက်ပဲရှိတယ်တော်တော်ဘာလို့ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ဘာဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီးဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွား तू ကတော်တော်ဘာလို့ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတော်တော်ဘာတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာပါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတယ်အဲ့လိုညာမရှိတဲ့
ုတိယတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပြလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကိလပ္ပရာပရမတ္တတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပြလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယံနုတ္တယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယံနုတ္တယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုရသော်ဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချွတ်ချွတ်လို့မဉ္ဇဏ်ဖုံညာမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အဘေတကပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်တော့မရနိုင်သေးဘူး။သို့တော်လည်းပဲညစွာပြာအမိပြုတ်ပြီးတော့သူမကုသူတွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တဏ္ဍကုံတီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ္တဝါတွေဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်။ဘောအများကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုယ်ချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖရာရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအများရန်ဖြန့်ထားတယ်အဲ့တော့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အများရန်ဆုံးမှာတတိယလို့ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှာဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိရောက်အောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဒါရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အထဲမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှတိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်စာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတာဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတိုင်းသူဝင်လာလို့ကင်စာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြည့်ကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီငရေတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာသူရဲ့ကဲရောက်သွားပြီဘလို့မကဲလို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိဘကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင့်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြီးအတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးပဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအိမ်နေမရင့်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋိဘံစံငန်နီးမှသူလာမှာနောက်ပိဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အထူးထူပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနာပရာဆိုတာတော့အရမှာပေါ့လေအပြစ်6ပါးကင်းစင်ပြီးတော့က
ောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမျှအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းအကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပြည့်တတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေ။ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်။ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အနာသာလိုက်လာအနာသာဘကွက်သားဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီဒဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပိဋကတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကူးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကူးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုသတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ70ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြင်မှုန်းခြင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲကိုယ်ရောရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားလည်းလှမ်းနေချတယ်အဲအကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒပိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു တုဒ္ဒကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှာဘ ഹു တုဒ္ဒရဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလေးဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တဆက်ထဲပါလာတာခဏိကသမာဓိတတိသမာဓိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကသမာဓိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရသမာဓိလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းလည်းပဲအမြင်ကြတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့လို့ရတယ်ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့တမာတိတို့တရာတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားတော့တမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းရ
ုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်သရလုံးတော့ကွန့်နေတာပညာလုံးတော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘာမှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟိုအပမရာဝတ်မှာလည်းပဲအပမရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမ္မာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူ့ကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူးသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်တတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြည့်ပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြတ်အလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့အဲ့တော်ရီကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မြင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတော့ကပေါ့ဗာရဏသီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့တားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဟိုတော့အသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေတားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဖရာအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကစိန်တာမယဉာဏ်တကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖရာလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာတွဲနိုင်ကြနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုတ်သတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလုံးကတွဲနိုင်တယ်သုမေတ္တာရှင်အသေးဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတေးကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဟောဖျားလုံးကြတော့မှန်မှန်ကန်တွဲနိုင်တယ်ရှာရုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူးဒါယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ဆင်းရဲရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမယဉာဏ်မှာထွတ်ထည့်ရောက်တယ်စိန်တာမယဉာဏ်မှာဒုသမန်တွေကတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဘုရားအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့တွေးနိုင်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မြစ်စေကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဒာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှို့သွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မြစ်စေကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတစ်လျှောက်အခုဘဝမှာလည်းပဲ
အောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘွားတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလေအဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့တမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက ယဟန်900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်နေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းပလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်နေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကိုးတွေတခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဟောယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မြစ်ကဗုဒ္ဓတွေကိုစီးကတ်တယ်ဝေယဝဆတ်လုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမယားသိနာပြီသူကအဲ့ဒီဈာရရကိုဝေယဝဆတ်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစုခရစ်နဲ့ယေစုပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်ဘယင်ရသားတော်သမီးတို့ကဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မြတ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္သာတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖေဟာဒီတိုင်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတိုင်းပြည်မှာတော့တင်းရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်းရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လန်မှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အဆင်းနဲ့မြှဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့လူအနှံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ့အစာတောက်ကြိုက်တဲ့လူအစာတောက်တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့
ခေါတာဘာယုံကြိုက်တယ်အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရာဒီဘာတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခွန်ရည်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွန်ရည်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇာလန်တွေကြည်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ကြနိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်သေးမယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရည်သေးတော့မကြီးရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေကသိနေပြီခွန်ရဆိုသေးတော့မသိနေဟိုမှာဘုရားမယာသေနာပရိရေနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချင်းမြတ်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့အရှင်များတို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘုလူမရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုလူမဆိုင်ပဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တရားအပိတေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပြေးလိုက်ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူဘော၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူလိုက်လိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိကြတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနှံ့အယသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ50ဖြတ်သွားယူဇနာ50ဆိုတော့တယူဇနာကို10မိုင်တုံးနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်လေးရလောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတားများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့တို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်သူကလည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားရခေါ်သွားတော့တောအဆက်ရောက်တဲ့ဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့သိတာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာလူတွေရရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနတ်ကိုမှန်မောတယ်သူတို့တကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့အနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအောင်ဆုံးအစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကိုသူတို့ကနမ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖျားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပဲနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပ်ပါတဲ့ဘလူးမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်ဟာမေဘာဘလို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်းခြေောက်နာလို့ပါပေါ့ခြေောက်နာတဲ့လူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်လန်းနေဦးပြောတာဟာမင်းအနောက်ချန်မနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခြေောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဦးကြမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကျတော့စားပြလိုက်ရှိဆိုတော့ရှိမှလည်းရွာကြီးတွေကဖန်သင်းရွာကြီးတွေကဖန်သင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့မြှူဆွဲကြတော့အဲတတ္တာယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေကျသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်းပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာ
အဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှမရှည်ဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဩဒိသအဟိရိကအနောတ္တပစိတ္တဘလူးတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပဝန်းကျင်မှာဘလူးတွေကအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ကိလေသာတွေရယ်ဆွဲဆောင်နေရတာ။မအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှုမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလား။အဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲ။မိမိယဉ်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာပဲ။ရောဂါတို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်။အဲမင်းလျောပေါ်ဆရာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရိုးမလုံဘူးတကားတွေမလုံဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတက်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားခြေတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေတတိပညာနဲ့ဆောင်းရတတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဘာမှမမြင်သေးဘူးသားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မိတိပဇာနာတိခြေတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားထားတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးသတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့သတော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမဟုတ်ကြစီလေးရလဲအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဦးအမှန်တကူကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူးတွေဟာမြို့လိုနှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်ထဲကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူးတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တေဖိုတွေရသင့်ပြီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့သိပါတယ်ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေကြိုးနေအိသဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲထိတိယောက်ယောက်အော်ငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလသမဘဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအများတန်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်အများတန်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်။အော်ဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြောင်းဝင်စားလို့ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘွေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့။24နာရီတစ်စက်လောက်သာတိအောင်မှတ်ပါဗျာ။အမှန်တန်တိတာပါတဲ့။ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်။အမှန်တန်တိတာပါလေ။ဘလို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့။တတိနဲ့ပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်
ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်တော့ဘလူတရားအများတော်ဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလဲခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ်လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တယ်သူလိုက်သွားတာအဲ့သူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပရိတ်ချီပရိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမီးသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲအသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်သွားပြောတာပေါ့သင်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူမမှခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးကိုဘလူမာတို့ပိတ်တာမာတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရအောင်ပရိတ်ချီတွေပြည်သေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖွင့်ထားပရိတ်ရည်တို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့နေအမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။နော်ဥပ္ပခရအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလူးမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရက်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လည်ပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့မူကြီးမယားတင်နာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအတ္တမိကာလာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူ့ယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူ့ယောက်ျားပဲ။အသွားမေးမူကြီးမယားတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီ။အဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချော်မောလှပါတယ်ဆိုတော့သူဆင်မတင်ပြီးခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘယင်ကြီးဘလူးမမလွန်သားနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါဟာတိုင်းပြည်မအားနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မှာနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါ။နတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူး။နန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်။နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲ။ရောက်ရီတို့ဟောတော့ပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟောတော့ရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလဲဓာတ်တွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတက်ကူးတက်သေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူးတက်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းနဲ့ရေကူးတက်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဦးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်မှုကျော်လွှားနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်လာပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်လာရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးကြီးပဲကြံတယ်။မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်တာ။ရိုက်ချိုးပြဘုံတော့အကုန်လုံးရိုးရိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှအိုးဟိုစရက်ပေါ်ကမင်းသားပြောတာပဲ။ဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူ။တို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဥလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူး။နန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တူဘာတွေအကုန်သေးတာပဲ။အဲကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲ။အဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့။သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသေးဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားအောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြန်ဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်မဲ့10နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်မဲ့အနှစ်20လာလဲပုထုဇဉ်မဲ့အသက်80 80လဲပုထုဇဉ်မဲ့ဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှိမှပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်ဝေစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကျောင်းဆဲစေသည်မေဖို့ညံမြတ်ထင်ရှားရ

သန္တရာဆဲဆဲမှာသန္တရာဆဲဆဲမှာသင်္ထိသင်္ထိယုစုကေဘုဒ္ဓကုတ္တောကောင်းမှုကုတ္တောကောင်းမှုသုသူတို့ကြောင့်သုသူတို့ကြောင့်ပိယံခတ်သိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တပူစားတဲ့တပူကြိုးစားကြိုးစားအထုတ်နိုင်ပြီလျင်အထုတ်နိုင်ပြီလျင်သူတော်ကောင်းတို့

0: မူထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမြကျောင်းဆောင်နှံမ
1: ြ
0: စေတီဆောင်နှံမ
1: ြ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှံမြအိမ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ရွာဆောင်နှံမ
1: ြ
0: မြို့ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောဆောင်နှံမ
1: ြ
0: တောင်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ဘုံမစိုး
1: ယုတ်ခ
0: ဲစုအာကာကစုဘုံမီယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်မြတ
1: ်နန
0: ္နကာမြတ
1: ်
0: ယခကုံမမြတ
1: ်
0: နတ်ကလုံးမြတ
1: ်
0: ပင်လေဆောင်နှံမြတ
1: ်
0: မြစ်ဆောင်နှံမြတ
1: ်
0: ယမမင်းမြတ
1: ်
0: အစရှိသော31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောနတ်နဂါမြတ
1: ်
0: ဆရှိကုန်သော31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝါမှန်သမျှအနန္တရူအား မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆယ်ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအတ္တပြုအောင်ရှုပွားနည်းတရားတော်
1: ဒီပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်ဆရာလေးကိုပြောမယ်ဓမ္မတွေယခုကဲတော့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ဇာတော့နေဆိုင်နေတော့အလုံးစုံကုန်းကြောင်းရပူပန်းရလို့ရှင်နာဝေးတွေတွေးလို့မျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေအပြီးအပြီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီထဲမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသစ်ပင်အစိုက်လွဲလို့အသေးတွေသေးတာကလည်းမကောင်းသေးတွေသေးမကောင်းမွင်တွေပွင့်ပြီးဒီကလည်းမကောင်းမွင်တွေပြန်ပေါက်နေလို့ဖြေရသလိုပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလက်တယ်ရှာတော့ဒကာဓမ္မတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဩကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့နေရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုနာရီနဲ့အမြင်နေရပါလိမ့်မလဲဩကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရပါလိမ့်မလဲဥရဏရတ္တတရားတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဒီက96ဘုသောယောဂဝေဒနာနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးကြလာနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာသစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥစ္စာရေလောင်းညပထမရှိဥစ္စာမြေနော်ဒီပေါ်မှာမျိုးစစ်စိုက်ကြမျိုးစစ်စိုက်ပြီးကြလာမဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းညနော်မဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးကြလာလာကြဒီလေးချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ခြေဘင်းကဘုရားဒီတိုင်းမှတ်ရမှန်ပါ
2: ဘုရား
1: မဟုတ်တဲ့မြေကိုတည်ဆောင်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မျိုးစေးစိတ်မျိုးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းပြီလို့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်သောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်အကြောင်းကျုပ်ဆက်တာပဲပြရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမှာနော
2: ်
1: ဓမ္မတွေယခုဘုရားမှာတော်ကောင်းတန်တရာကတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဂုတိဥသောမြေတွေကိုအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေရှိနေက
2: ြ
1: နှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီမြေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဒီ
2: မ
1: ြေနဲ့တူတယ်လို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ထားလိုက်ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်လေကုပွင့်ပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်တနေ့မှစေအေးလက်ရေဘဝင်အေးနဲ့နေရတဲ့နေမပါဘူးမပါဘူ
2: း
1: အစာတောက်ရှာရတဲ့နေလဲနေတိုင်းပဲအင်းရက်လက်ကပ်ပြီးကလာဝှထဲလဲနေရတယ်လဲနေတိုင်းပဲဘူးရဲရရင်ဆွေးတော့နေရလဲနေတိုင်းပဲဆွေးတော့ဝေမဲ့တဲ့ထွန်းကဆော်လမုတ်တယ်လို့စားတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေတိုင်းပဲသာသောကိရိယာမနေခြင်းကျင့်ကဒုက္ခတွေရလဲဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းမဲ့ရှင်တို့ပါ။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: ဒီတဲ့ကနေပြီးဥမှုနာမှုသိမှုသေကဏိဖြစ်လာတာကြီးကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလား
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။အင်းဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာ။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဥဝရိမ့်မိ
2: မြေပါဗျာ
1: အဲ့ဒါဘယ်မြေကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုဒီဥသောမြေတည်တော်မိလို့လေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဗြမာရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးမှားခဲ့ကြမှန်ပါဗျာလူနတ်ဗြမာပတ္တဝါရီရဲ့လို့နှလုံးမင်းကအမှန်မှားခဲ့ကြနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်တော့မှယုံနံဒုက္ခသစ္စာလို့ဥက္ကမမပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့
2: ပေါ်ရပါဗျာ
1: ဒါဖြင့် နှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မိရဲ့ကျုံနဲ့နှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေကိုတည်တော်မိတော့ဘူးဒီမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်ပြန်နှလုံးသွင်းမားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဥသောမျိုးစစ်စိုက်မိတာပဲနှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်စိုက်မိဥက္ကမကျောက်စရာကောင်းတယ်
3: မှန်ပါပါ
1: ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တတံနေရာလုံးနှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးစိုက်နှလုံးသွင်းကမားတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနှစ်ခွက်လိုက်မလားဘူးလဲ
3: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဩဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ခဲ့ကြတယ်နှလုံးသွင်းမားတဲ့မြေပေါ်မှာ
3: ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ခဲ့
1: ပါတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြီးအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြည်လိုက်ပါနဲ့အာယောနိသောမန္တိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာဒါကိုဟောကြံလို့ပါနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမန္တိကာရကလည်းမှတ်လိုက်စမ်းပါအဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမန္တိကာ
3: ရ
1: ဟောဒါပြန်သောတောအစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆင်းရဲကြတယ်အဝိဇ္ဇာဘယ်ကစတဲ့လုံးမေးရင်ဖြေရက
3: ြ
1: ဘယ်ကပါလိမ့်မ
3: ယ်အာယောနိသောမန္တိကာရ
1: ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတာနှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခမဘာရလို့
3: နှလုံးသွင်းမှားပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ
1: ။နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လည်းမားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကအခုလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံ့ကျုံ့ကြပါရဲ့။ကျုံမင်းကျုံ့ရသလဲမိမိတို့နယ်မြေတွေရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တခါတခါသာဝတ္တသမီးပဲဓာမီးပဲငန်းကိုပဲငါရှုပဲဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားတွေကဒါကြရယုံ난ကိုမပေါ်လာတော့ဘူးဒါရယာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေရှူပဲငူပဲသားပဲသမီးပဲရှူပဲမျိုးပဲအိမ်မက်ရပဲဒီခါရင်းလာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်
3: နှလုံးသွင
1: ်းမှားတော့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့် तू နှလုံးသွင်းမှားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဟိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလ
3: ား
1: ဒါရယ်နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဘာဖြစ်လာ
3: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာ
1: အဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်မသိတာပိုးလားမပိုးဝေဘူးလေ
3: ပိုးပါတယ်ခင်ဗ
1: ျမသိတဲ့တရားပိုးလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးသွင်းမှားမှုကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရ
3: ား
1: အဝိဇ္ဇာစန
3: ှလုံးသွင်းမှားမှုပါခင်
1: ဗျာသိချာချာမဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာစဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတော့အာယောနိသောမန္တိကာရကလို့စလို့တော့ဒီလိမ့်ပဲရပါတယ်ဘုရားဘောကြဟုတ်လား
3: ဘုရားခင်ဗျာ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားမှုကိုဒီဆရာသမားကသောလကောင်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကသောလကောင်မပြင်းပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့
3: မရှိပါဘူ
1: းဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကဲကုန်ပါပေါ့လားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးဝါကုန်ပါပေါ့လားအခုကြည့်စမ်းနဲ့ကိုရင်ကိုရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာတာရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ကို့မှာဒီမိတ်ဆွေယင်းသင်္ခါယင်းနေနဲ့နေမေလေးကဟန်ကြလာတော့ဒီကြတာနှလုံးသွင်းကတော့မှားဘူးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကိုယ်နဲ့ဆိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သာမလားလေဦးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတရားဒီခါတဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုမလားဘူးမှား
3: ပါဘူ
1: းနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ကတခါတည်းလိုက်လာ
3: မှန်
1: ပါဘူးမလိုက်ဘူးလား
3: မလိုက်ပါဘူး
1: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘ누구ပါလိမ့်မလို့နှလုံးသွင်းမှားမှုသဘောကျကြနှလုံးအာယောနိသောမနတိကာရလို့စာလို့တော့ဥပအောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ

0: မှတ်ကြပါ။ဩဒါဖြင့်ကွယ်သွားတော့ဝိဇ္ဇာကဒကာရမတို့သစ္စာတွေသိသေးရဲ့လ
1: ား။သိပါဘူး
0: ။ဒါဖြင့်နှလုံးသားမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တသံဉာဏ်ဆက်ခဲ့ကြပါ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။နှလုံးသားမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌
1: ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တသံဉာဏ်ဆက်ခဲ့ပါဗျာ။
0: အဲဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တသံဉာဏ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေအမှန်မှန်တော့ပါဘူးနော်။ပြေတော့မှမသိတော့လဲနှလုံးသားကပါတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်သားတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်ရှင်းမှပြည့်ကြလားတကယ်ခင်လိုက်တော့တာဘူ
1: း
0: အင်းဒါပဲနှလုံးသားမားတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်စိုက်ပြည့်ကြလားတဏှာရည်တွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွဲဘူးပေါ့မလွဲ
1: ပါဘူးခင်
0: ဗျာဟုတ်လားမဆိုးလားဟု
1: တ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာဒကာရမတို့တို့နောက်တုန်းကအင်းပြမလူလည်းမရှိဘူးဆင်မလည်းမလည်းမရှိဘူးဆင်ကန်းတို့တို့သွားကြတယ်လို့သွားနေတာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲတော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းပါပ
1: ါဘုရား
0: ဆင်ကန်းတို့တို့သွားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြလားကျပါပါဘုရ
1: ား
0: အင်းနှလုံးသားမားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကိုစိုက်ကြပြန်တယ်ဟုတ်ပါဘုရား တဏှာရည်တွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမုံရမှန်ပါ
1: ပါဘုရား
0: မသိတော့ခင်တာပေါ့ဗျာ
1: ခင်ပါပါဘုရား
0: မခင်ဘူးလား
1: ခင်ပါပါဘုရား
0: အဲနှလုံးသားကမားတော့မသိဘူ
1: း
0: မသိတော့ခင်ရောအဲ့တော့ဥပမာပြောကြင်တော့နှလုံးသားမရကမြင်နေတူတူกว่าအင်းမသိတာကဝိဇ္ဇာမျိုးစိအဲ့ဒီမျိုးပေါ်ဆက်လိုက်တယ်တူတူกว่าနှလုံးသားမရမျိုးပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆက်လိုက်ပြီးတော့နှလုံးသားမရဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆက်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပြင်နဲ့မသိတော့ဘူးမသိနေတဲ့ပြင်နဲ့တည်းဒီဥစ္စာတစ္ဆာမသိတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါမျိုးပဲငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ချိုက်မှန်ပါဗျာမခင်ပဲဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာမျိုးစိတ်ဆိုမဟုတ်တဲ့ရည်တွေလောင်းဒီကောင်ကြီးစုံးလာပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သဘေတုံးကစခဲ့တာတုံးလို့ဘူဘေတုံးကလည်းမပြောတော့မပြောပြရစီနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ငါဖြင့်အခုဘဝစပြင်နေပြင်သူ့စရတာဖြင့်ရှာမလို့လောင်ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါစို့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တိုင်းလာပြန်ကြရမလို့နှလုံးသားမရမြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြတဏှာရည်တွေကတဏှာရည်တွေလောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာရည်ဥသောအကြောင်းတရားသာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်တဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားဟောခန္ဓာပင်ပေါက်လာရကြရမတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုတဏှာသမှုရိယချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာရလို့ထုံးစံရှိရဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောပါကြပါပါဘုရ
1: ား
0: တဏှာသမှုရိယသာချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာခန္ဓာပင်ပေါက်ခုဆိုတာဥက္ကမုံသိကြ යි ။သိကြပါဘူ
1: း။
0: သမုဒိယသစ္စာသာချုပ်ဥဝရဒုက္ခသစ္စာလာသေး
1: ။မှန်ပါဘ
0: ူး။အဲဒါဖြင့်တဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ်။ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေ။အဲယူပခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲ။ယူပခန္ဓာကြီးတွေ့နေဒကာဓမ္မတို့ဖြီးတို့ခဏတို့ခြုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့တယုပကနာကြီးအတွက်ရှိမှုနေရတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီလိုခဏတို့ခြုံငယ်တို့ယုံငယ်တို့ဟာဘုရုအတွက်ပါလိမ့
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဟိုနေတိုင်းမဲ့တရားတော်တို့စောစီတောက်စီဝယ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကားလို့ရှင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်နေရတာမှန်ပါ
1: ပါဘုရား
0: ဒီလိုခဏတို့ခြုံငယ်ယုံငယ်ကယုပကနာခွန်ဆက်နေရ
1: မ
0: ှန်ပါပါယုပကနာပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲသမုဒ္ဒမှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရအဲနေရင်ကြောင်းတဲ့ပြေကလာမှတ်သားပြီးပညာရည်သင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်သင်ရခန္ဓာပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ
1: ်
0: မလုပ်ရပါဘူးလား
1: မလု
0: ပ်ပါဘူးအဲဒါစေတနာနဲ့လည်းဒကာရမတွေသွားရလားပြောရဆိုရဆိုတဲ့အလုပ်တွေကမလုပ်ရဘူးမ
1: လုပ်ပါဘူး
0: အဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာလျှောက်ပြီးဒီကလာသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟူသောပင်ကြီးပေါက်လာပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာရမတို့ကြေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ကြပါခန္ဓာငါးပါးယူပက္ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြည်လည်အောင်ခြုံတယ်ယုံတယ်ဘယ်တော့ပြည့်စုံအောင်ပြေးနိုင်တယ
1: ်ပြေးနိုင်ပါ
0: ဘူး။ဘုံကပင်နေရလာကနေရပြီးမိုးရလာခဲ့မလာပဲဘူးလ
1: ား
0: ။အင်းဒါတွေပြီးတော့ပြီးရှင်းနေကြတယ်သူဝှချင်တယ်ပြည့်ပြင်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့လား
1: ။
0: မာသူကိုပဲလှည့်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြေးနိုင်ဘူ
1: း
0: ။ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တော့ဒကာရမတို့နုရတယ်မှာဝှချင်တယ်ဆိုရင်လဲဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရတယ်။ဟုတ
1: ်။
0: ကောင်းတာလေးမှာစောချင်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရ
1: ။
0: ဒါကလည်းအားရလေရှိသေးလ
1: ား။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွန်သာဆက်ပြီးကြလာနေရတယ်။ဒ ဇာကြီးကအုံမှန်မှုသိမှုများရက်ကလား
1: မရပါဘ
0: ူးခန္ဓာ၅ပါးကလေ
1: မရပါဘ
0: ူးအုံမှန်မှုသိမှုလည်းမရဘူးသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသတွေကသူကပေါက်ပွားမလားဘူ
1: းမရပါဘ
0: ူးဩဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါမြေကလည်းမြေဆိုးဗျ
2: မှန်ပါပါ
0: မျိုးစိတ်ကလည်းရုပ်တမမျိုးစိတ
1: ်မှ
0: န်ပါပါရေကလည်းရေဖုတ်တင်နေလောင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအင်းဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတွေကြီးသီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်သံသရာမရှိနေတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: တဘောပါက
1: ြ
0: မှန်ပါပါဩဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအခုပဲရှင်းနေများရမှာဦးမကောင်းသေးမကောင်းမွန်းတွေကိုစုံလို့ခရဥက္ကမောင်စုံသေးဘူးလားဗျာ
2: မှန်ပါပါဝေသာလို့ဟမ
0: ်
2: ဝေ
0: သာဝေသာဘာနဲ့လို့သေးတော့ဘာမှမလို့ကြတာဟိုတရားတော်မှာသာဝတိဘူးဆိုမျိုးဘူးဟုတ်လားပြည့်စုံမရှိလို့ဘူးအိမ်ရာမကောင်းလို့ဘူးအလိုအတိုင်းမပြည့်စုံလို့ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာတွေကသိပွန့်လာတာကြီးပတ်ပြီးတော့
1: မှန်ပါပါ
0: အဲဒီခန္ဓာကြီးကသိပွန့်လာတာဟူတွေ့ဟာလဲနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘုံမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ဘူသည်ဘူဝင့်မယ်ပွန့်မှာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: သဘောကျရ
1: ပါပြီ
0: ဒီပင်ကြီးကရပြီးတာပွက်နာတွေနောက်ဆက်များပွားအောင်မယ်ပြိုးကြအောင်မယ်စိတ်ကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲကသိလာတာ96ပါးယောဂဝေဒနာသီးတွေသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနကသီးတွေသရဗျာတိမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးရဲ့သီးထွက်လာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒါတွေကကြပြီးအပင်ပေါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကျက်ပြင်းမင်းလာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်เสียမြင်မောင
2: ်းမြင်ပါဘူးခ
0: င်ဗျာမြင်သေးရဲ့မြင
1: ်ပါ
0: ဘူးတကယ်ကိုပဲသာသမီမောင်များပေါင်းဆိုတဲ့အဲသုတ်တံပို့ရတဲ့အသေးမျိုးသားပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝမသေးကြဘူးလား
1: သိကြပါ
0: ပါဗျာသဘောပါကြပ
1: ါ
0: ပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီဒီပင်ကြီးကဒါလို့သိုးပါလားဆိုတာတော့သိတော့ပါဘူးသိတ
1: ော့ပါ
0: ခန္ဓာပင်ကြီးရလေ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဩဘာရေလောင်းလို့ကြီးပွားလာတာပါလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဩဥက္ကမောင်တို့ကတဏှာနဲ့ဆူတောင်းတာဘူ
2: းမှန်ပါပါဗျာ
0: သိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလား
2: မသိလို့တ
0: ောင်းတာဟာဒါပြင်သူမျိုးစိတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးပဲမှန်ပ
2: ါပါ
0: သူမျိုးစိတ်ကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မသိဘူ
1: း
0: မသိတာဘာလို့ကြောင့်မသိပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းကမမှန်လို့သဘောက
1: ျ
0: ဒါတော့မမှန်တာ
2: နှလုံးသွင်းမမှန်
0: တာဒါပြင်နှလုံးသွင်းမမှန်တာကမြင်းနဲ့ဒူးတယ်မသိတာကမျိုးစိတ်နဲ့ဒူးတယ်မျိုးစိတ်ကိုရင်အကူညီပေးနေတာကရေလောင်းနံနဲ့တဏှာနဲ့ဒူးတယ်အဲ့ဒီတဏှာရောက်ခန္ဓာပင်ကြီးတဏှာရရှိတောင်းတော့ခန္ဓာပင်တွေပေါက်ပေါက်လာတော့ဥပိ္ပနာပဲသိပြီသိလာ96ပါးယောဂဝေနာတွေရော
2: သိပါပြီ
0: သောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရော
1: သိပါပြီ
0: အမရေဒီပင်ကြီးအခုလည်းသီးတုံးပွင့်တုံးမဲ့တရားဓမ္မတို့
1: မ
0: ှန်ပါပါအင်းမျိုးစစ်ကြရင်တော့ပေါက်ရုံမဲ့ဆိုရလေသတိထားစမ်းပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: မျိုးစစ်ကြရင
1: ်မှန်ပါပါ
0: နောက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ပင်မောင်းကိုရေတက်နေရလား
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီတခါဒီသီးသီးပွင့်နေဒီခါပေါက်မဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာမျိုးပဲလာလေဥမဲ့စရုပ်စားဖြင့်ဉာဏ်ရမရှိအောင်မှန်ရမှာပဲသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ငဃာရမတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအသေးတွေပွင့်နေသွန်သုံးသွားအောင်ဒီကမ္မရဲ့ဒီပြင်မရ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ယောနိအာယောနိသောမနိကာရပြင်လိုက်မှပါသွားခြင်းအာယောနိသောမနိကာရသွားတော့မယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှပဲနေရကြတော့မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာတဏှာကလည်းအလောဘဖြစ်မှဒါမှခန္ဓာစားသိင်းတော့
2: မှန်ပ
0: ါပါသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာဘုရားကြောင့်လာတဲ့ုံးမေးတော့အာယောနိတမနိကာရကြောင့်နော်အာယောနိတမနိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဏှာကမနေတော့ဘူ
1: း
0: တဏှာကရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာပင်ပေါက်ဖို့ရလဲဥက္ကမောင်မငင်းနဲ့တော့မြင်မလို့လေလား တမုဒိယသစ္စာရိဟူသောအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပင်ကြီးကဝေရှားလာတော့တာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘုရားဓမ္မတွေဒီစံတနေရှားဥပိ္ပနာဝိသေဝေတွေဝိုင်းပြီးဒီကလာကြီးထွားလာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှင်မငယ်မူငယ်ရုပ်တွေကိုရှားတွေ့ကြသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တနေ့ရှာဆွေးမြင့်ပြီးဒီကလာလာတယ်ဆိုတော့ဘောကြပြော
1: ပါဘုရား
0: သူ့ထဲမှာလည်းဆွေးသာဆွေးမြင့်နေတယ်သူထဲမှာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိခန္ဓာကြီးထဲမှာခဏခဏဒီသေးပွင့်နေကောမလာဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အင်းဒါတွေကအပင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အပယ်ကောင်းအပယ်သေးသည်ပွင့်ဥမှသေးဥမှတွေရှိသေးတယ်နော
1: ်။
0: မရှိပဲဘူးလား
1: ။
0: ဒီကကြပါဦးဒီခန္ဓာတွေကထွက်ပြီးကြတယ်အသေးပွင့်နေဆွေပြဥက္ကမောင်လွဲပါ။လွ
1: ဲပါ
0: ဗျာ။မလဲလို့ရှိရင်နောက်အပယ်ခန္ဓာကြီးကလာမလားမလာဘူး။
1: လာပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ အယုတ်ဆိုးနေတဲ့အချင်းရာကာရကဖြင့်တတန်တရားလုံးတပည့်တယ်လို့ဘယ်လိုများနေခဲ့လို့ဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီ
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: နှလုံးသားမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရိဥ္ဇောရေရင်နဲ့လောင်းကြတော့ဘူးခန္ဓာပင်တွေဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီကနာဝိညာဉ်ပေါက်လာပါဆိုအပ်ဖြင့်လည်းခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေကပွားနေသေးတယ်ဟာလေဒုက္ခမောင်ရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပ
2: ဲမှန်ပါပါဘုရား
0: ဒုက္ခဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကသိပွင့်လာရင်လည်းဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူး
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒုက္ခဒီဒုက္ခပွင့်နေပဲအဲဒီဒုက္ခဒီဒုက္ခပွင့်နေကအောက်မြေပေါ်ကြပြီးအာယောနိတေအမေရိကာရမြေပေါ်ပြန်ချအောင်မယ်ဆိုပေါ့မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
0: ပေါက်ပဲဘုရ
2: ား
0: အဲအာရဏိတော်မြေကမြေဝကြပြန်ပေါက်ရင်အရင်လိုပဲရောက်ရခင်းတဲ့တဏှာကလောင်းမှာပဲလောင်းလို့ရှင်နောက်ကနာပင်ကြီးရောပေါက်ရင်သီးပွင့်ပြီးကလာအာရဏိတော်မြေကမြေဝကြအောင်မယ
2: ်
0: ဒီလိုလဲပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်သေးတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ
2: ်
0: သဘောကျကြအော်ဒီကရမတွေဒီလိုကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးကလာမတွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမဓမ္မအသိလိမ်မှာနဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဆိုရဲမဆိုရဲ
2: ဆိုရဲပါ
0: ဗျာ gain ဒါဖြင့်အခုတတ်နိုင်တဲ့ခြေနေဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမိဖားတွေဇမင်းရကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပြပါမယ်တဲ့ဟောရီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသီးမပွင့်ဘူးအရေးကြီးတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: သဘောကျလားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဒီကလည်းနောက်ထပ်သီးဖို့ပွင့်ဖို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုစုဘူးသူ့ကိုမခင်တွယ်ဘူးဒါသိအရေးကြီးလားကြီး
2: ပါဗျာ
0: ရှင်းရရှင်းပါပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီပင်ကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာရေလည်းမလောက်နဲ့သဘောက
2: ျ
0: မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်လည်းမရှိသေးနဲ့နှလုံးသားမှန်နဲ့မြေလည်းမရှိသေးနဲ့သဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်မြေမရှိမျိုးစိတ်မရှိမြေမလောင်းတော့ဘူးရှင်ဒီပင်ဟာဘူဝပေါက်ပေါက်မှန
2: ်ပါပ
0: ါဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကလည်းမြေကစပြန်လိုက်ရနှလုံးသားမှန်နေတာကြီးကိုနှလုံးသားမှန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲ
2: မှ
0: န်ပါဗျာတဏှာဆိုတဲ့ရေကလည်းအာလောဘသောဖြစ်မှာခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့မှန
2: ်
0: သဘောပါကြဗလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: မြေကစပြင်ရမှာနော
2: ်
0: မှန်ပါဗျာမြေကအာယောနိတောမနိကာရမြေကိုယောနိတောမနိကာရဖြစ်အောင်လုပ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမြေရှိနေအဲ့ဒီမြေရှိလာပြီးဆမဖြင့်အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဖြစ်ရ
2: မှန်ပါဗျ
0: ာတဏှာရေမလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုဖြင့်တဏှာကအလောဘဖြစ်ရ။သဘောကျ။အဲ့ဒီကဲလို့အလောဘဖြစ်ပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတော့အလောဘဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာ
2: ။
0: မလို့ခြင်းတာဆိုတော့ဘုရင်ကအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးရ။အင်းတခါတည်းသေပြောက်ပြီးဒီကလာအမြင့်နေတဲ့ကွာအသေးပွင့်နေတဲ့ကွာအလုံးစုံကိုရှာမတွေ့တဲ့စီမရောက်ပြီ။
2: အ
0: ဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဥပ္ပါဝံဒုစ္စတော်တော်ရေးကြည့်ပါလား။ရ
2: ေးပါပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်အာယောနိတောမနတိကာရကိုဘာလို့ကြံမလဲ
2: ။
0: အဲယောနိတောမနိကာရလုံးလိုက်ပြီနဲ့ဖြင့်လေတဲ့။ဒါကသေတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရတော့မယ်။မှန်ပ
2: ါဗျ
0: ာ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချင်းဆိုတဲ့ရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗ
2: ျာ
0: ။မလို့ချင်တော့သူအလောဘဖြစ်တယ်။အလောဘဆိုရမလိုချင်တာလာဒီနေတဲ့ပြင်ဆက်အလောဘဆိုရမလိုချင်တာမက်ပဲမက်လာဒီနေတဲ့ပြင်တဲ့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့ပောက်ခွန့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့
2: ကြည့်ပါဦး
0: ဗျာ။အော်ဒါဖြင့်သတ်သိမ့်နဲ့ဤတော့ဖြင့်ရဖို့လို့ဆိုရကျေနပ်ပလား။က
2: ျေနပ်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားဒီဥက္ကမောင်းအာယောနိတောမနတိကာရကိုယောနိတောမနတိကာရပြင်လိုက်ရလို့ရှင်ကြံသုံးခုပြင်ပြန်မလိုတော့
2: ဘူး။မလိုပါဘူးဗျာ
0: ။လိုသေးလား
2: ။မလိုပါဘူးဗျာ။
0: ရာအာယနိတော်မနတိကာရကိုပြင်မရင်ဘယ်နဲ့လို့
2: ရောနိ
0: တော်ရောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာမျိုးကြီးတယ
2: ်
0: ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားလို့ပြီးသွားရောတဏှာရေလည်းမလောင်လို့အလောဘဖြစ်သွား
2: မှာ
0: ဖြစ်အလောဘဖြစ်လို့ချင်းအလောဘဆိုတာမလို့ချင်တာမလို့ချင်တာမက်ပဲမက်လာရင်းနဲ့ပြင်နေတယ်ဘုန်းကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးကြီးခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်ရောက်ပြီးဒီကာလစီကန်းနေနေရကာယင်္ဂါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖြတ်ကျက်စို့
2: ပ
0: ါဗျာ။ဘာပြမှာ
2: ။ဝိဇ္ဇာပြမှာ
0: ပါဗျာ။ဒီကောင်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အဲတော့ရင်တော့ကဝိဇ္ဇာပြဝိဇ္ဇာပြတဏှာပြလို့ပြောတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: ဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဝိဇ္ဇာအမြစ်ဟာဘယ်သူလို့
2: အာရုံမ
0: ပြောင်းပါဘူး။အဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ကယောနိသမဏေကာရနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြတ်ဖို့လို့မလိုဘူး။မ
2: လိုပါဘူး။
0: တဏှာဖြတ်ဖို့ကို
2: မလိုပါဘူး။
0: ဂိုင်းတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့ဩသေဆာထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့အင်ဂုတ်ထူကလာတာလို့မှား
2: မ
0: ှန်ပါဗျာ။သဘောကျကြ။ဘယ်ကလာပါလိမ့်။မလ
2: ိုပါဘူး
0: ။အင်ဂုတ်ထူပါဠိတော်ကလာတာလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တသတရားလုံးဟာဖြင့်နှလုံးသွင်းပေတော့မှမပန်ခဲ့ပါလားဆိုတော့သိကြခဲ့
2: ။
0: သိကြပါဘူး။ဗံမယရှိတာပဲလည်းရောမရှိကြပါလိမ့
2: ်
0: ။နှလုံးသွင်းပါခဲ့လို့ဥပါရင်လို့ဆိုရိုက်ပါရဲ့။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။န
2: ှ
0: လုံးသွင်းပါခဲ့ပါဗျာ။နှလုံးသွင်းမှားတော့မௌဒ္ဓကြီးပေါ်မௌပသမௌဒ္ဓဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတာပေါ့
2: ။
0: မௌဒ္ဓပြီးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတော့မௌဒ္ဓကိုပဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာကလာမှာ။အဲရန်ခင်တဲ့တဏှာလာလို့ရှင်မယန်းဒုက္ခကြီးကလာတော့မှာပဲ
2: မှန်ပါပါဘ
0: ုရားမလာခြင်းမလာပါနဲ့ဆိုတာလည်းရှိလို့
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: သဘောပါကြမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့အောင်ရှင်လူရာတော့ဖြင့်ယနေ့ဟောရတော့မယ
2: ်
0: ရှင်လူရာဟောရတော့မယ်ဆိုသူဘာလို့နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲယနေ့ရှင်းပါမှန်ပါပ
2: ါ
0: ရှင်လူရာသူဖြစ်ပြနေအတုပိရိကလာနေ냐တော့လဲနှလုံးသွင်းကမမှန်သေးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးဘောကြဒါဖြင့်သူသည်သူ့ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြန်ပေးဖို့
2: မှန်ပါ
0: ဘူးဒုက္ခမောင်အရေးကြီးပြီ
2: အရေးကြီးပါ
0: ဓမ္မတော့ဘာပြန်ပေးရမလဲ
2: နှလုံးသွင်းမှန်ပြန်ပ
0: ေးအဲအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေလည်းအကုန်ပြန်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ပြန်ရတော့မယ
2: ်
0: နှလုံးသွင်းမှန်လေးပြန်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့လိုသေးလား မှန်ပါဗျာအဲတဏှာရုပ်သိမ်းတော့လို့ကော
2: မှန်ပါဗျ
0: ာမလိုတော့ဘူးခန္ဓာသိတဲ့သွားပြီတော့လို့ကောနှင်းစရာလိုသေးလား မှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နေရကြပါဘောနေရကြပါပြီနေရကြပါပြီတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးဟာအကြီးဆုံးအရေးလို့ခွန်ကြီးတွေကဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဩော်ဒီဥစ္စာအမှန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းတော့မှတန်ဖေးကရေသောမြစ်ဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပါ
2: ပ
0: ေါ်ကြပေါ်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။တန်ရရေတော့မြစ်ဖြတ်တာ
2: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: အရင်တော့ဝရဏမရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မှတ်ထားကြတယ်နော်။အခုဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့တဲ့အရင်ကြတာတွေ့ထားတယ
2: ်။
0: ပါပါလိမ့်။ပ
2: ါကြော
0: င့်။အာရဏကြောင့်ဒီကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဘူ
2: း။
0: ဝိဇ္ဇာကြောင့်ကနာဖြစ်တယ်။တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရှင်းလို့
2: ။
0: မရှင်းသေးဘူးလား။အကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ကြမယ်။နှလုံးသွင်းမမှန်တာဒီဒကာရမတို့နှလုံးသွင်းမမှန်တာနှလုံးမမှန်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ
2: ်
0: ။ရှင်းမလား ။နှလုံးသွင်းမမှန်ခြင်းကြောင့
2: ်
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင
2: ့်
0: တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင
2: ့်
0: ခန္ဓာပင်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကြီးတဲ့ကိုရှင်းနေရမလိုတော့ဘူး။ဘာအောင်တဲ့နေရာကြရလား
2: ။
0: ကာယအလုံးကာယဓမ္မတွေတသံနေရာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့
2: ။
0: အခုအသေးခန္ဓာကြီးရှားပြီးကာလအခုပေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြီးမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: သေတာလည်းဘာသစ္စာလဲ
2: ဒုက္ခ
0: သစ္စာပါဗျာအဲမရဏပိတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းထမ်းရတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဇာတိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဩတရားဓမ္မတို့ဒီပကုံးပေါ်ကဒီထုတ်ကြလိုက်တော့ဟိုပကုံးဟိုဘက်ပကုံးပေါ်မှာအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ပကုံးနဲ့ဝင်နေပြတ်သေးရလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲကောင်းပါရှင်းနေ
2: က
0: ျွန်တော်တတံတရားလုံးဘယ်လိုများနေကြရအောင်ဥဝန္ဒနဝဖြစ်နေနေကြရတယ်ခင်ဗျာရှင်းမလ
2: ား
0: တတံတရားလုံးဘယ်လိုနေကြရ
2: ဝန္ဒနဝနေကြရပါဘူ
0: းသုတိခန္ဓာကြီးလည်းချရပါဗျာဘာခန္ဓာထက်ထမ်းရ
3: ဇာတိခန္ဓာ
0: ဗျာအဲပရိသေခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ
2: ဇ
0: ာတိပရိသေခန္ဓာကြီးဆက်မထမ်းရဘူးလား ဇာတိပရိသေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးသရခန္ဓာကြီးကို
2: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲသရခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးခါလကဲသရတော်တော့ပါပြီဆိုတော့ဗျာတိခန္ဓာချက်ထမ်းအနာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမိနဲ့မထမ်းရဘူးလ
2: ား
0: အဲဓမ္မိရင်လည်းပြန်တယ်မရဏခန္ဓာကြီးကိုခြားလဲခြားပြီးပါရောမရဏခန္ဓာကြီးထမ်းရင်တခါရကကမင်းနေရတော့ဆိုပြီးခြားလိုက်တာပဲခြားပြီးဟိုဘက်ခန္ဓာဇာတိခန္ဓာပြန်ထမ်းတယ်တန်မေရခရီးတယ်ဝန်တော်မလူစင်းရဲ့ဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်ခဲ့ကြတယ
2: ်
0: ဒီတခါဖြစ်တရားဓမ္မတို့မလွတ်လောကျိုးစားဖို့အချိန်လေးရောက်နိဗ္ဗာန်မဲ့လူလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လဲဝန္ဒနမကျွန်းဘွားကြီးမှလွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်ကြမယ်ခြင်းဖြင့်ခမည်းတော်တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာရှင်းပြရှင
2: ်း
0: ပါမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေစံနတ်ခန္ဓာနတ်စုတောင်းဇမားစုတောင်း တကြွတဲ့မနာစုကောင်းကိုအိုဒီခန္ဓာပြီးဟိုခန္ဓာထမ်းရပါလို့ဤ
3: မှန်ပါပ
0: ါဘယ်နဲ့တော့မြေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြင်နေတော့ဆိုတော့ကူလီတွေမနဲ့တင်ကြတဲ့ဒီဘန်းလေးတခါတည်းသူတို့အိတ်များချိုးသလိုအိတ်ကြီးမှချိုးသလိုဒီနေ့ဖြင့်အောင်ပန်းမယ်ဆိုသူ့အောင်ပန်းကထုံငန်းထမ်းမဟုတ်ဘူ
3: းမှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ရင်းမိဗလ
3: ား
0: သူ့အောင်မန်းကပါပါလေ
3: ဆုံးပြန်ပ
0: ါအမရေဥက္ကမောင်ထိုးရင်လေလားခင
3: ်
0: မထိုးချင်ပါဘူးရင်းမိကြပါလားအဲတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်တယ်ဓမ္မကအင်းမြင်တယ်မှာအင်းပန်းလေးပါလေထိုးလာတာဘယ်တော့ပါလိမ့်များများတည်အောင
3: ်ထုံများများထား
0: အထုံများများတန်းများများတည်အောင်လို့ဒီလိုပဲမရဘူးလား
3: ရပါတယ်
0: ကိုင်းဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာသူ့မှာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဒါသူ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေတောင်အောင်းမိလေမှန်ပါ
3: ပါဘုရား
0: ဘယ်လိုများအောင်းမိ
3: မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့
0: ပါဘုရားအဲခင်ဗျားလည်းဘုရားရှိသွန်ပြီလူပြင်းနဲ့ပြည့်ချင်းချင်းခံစားရပါလိမ့်များသွားတောင်းတော့ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခွေရတဲ့မိမိရှိရှိရှိတာဒီလိုတော့လာတာမလာဘူးလား
2: လ
0: ာပါဘူးအင်းဘာလို့အထုံးများများထမ်းဖို့ကိုဆူတော့ပြည့်ချင်းလို့မှန်ပ
2: ါပါ
0: ကုလူစုတော့ဘာသုတောင
2: ်း
0: ကုလီစုတောင်းတာတရားဓမ္မတို့တောင်းကောင်းရဲ့လားမတောင်းကောင်းပါဘူးတဲ့သေချာစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာကြီးကိုထမ်းနေရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ဘာလို့လာလို့ပုပ်ပေါ်ပါရှိပါတယ်ပြောတာနည်းနည်းလေးခြေလေးခွင်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးအိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရတာမောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင
2: ်း
0: မောကြပါဘူးမော
2: ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆင်ဖြင့်ဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးထမ်းနေတာဥမာဥက္ကမောင်ဆိုရက်ကနာမည်ပြည့်နေရှိတယ်နော
2: ်
0: ဥက္ကမောင်ဘာလို့လဲသူခန္ဓာ၅ပါးသူထမ်းနေတယ
3: ်ဘာလို့ပါလဲ
0: ဒီထဲကလည်းကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ်ဘာလို့နေကြရမွေးတော့
2: ခန္ဓာ၅ပါးထမ်းနေတ
0: ာဩော်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထမ်းရတာဒကာရမတို့မလွယ်လပါဘူးမလွယ်လပါဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာတစ္စ
2: တော
0: ်သူကားထမ်းတာတော့မေးပါဦးနောက်တစ်ခါဆုတောင်းတာတွေကသူဘာတာဘာထမ်းညာလို့တော့မေးပြန်ဒု
3: က္ခလေးထမ်းညာလို့
0: ဒုက္ခလေးစားထမ်းညာလို့ရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမောကူလီတွေဒီတပြေပန်းကင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားဟမ
2: ်
0: သမောကူလီတွေတပြေပန်းကင်တော့ဘာဖြစ်တော့အချုပ်များများထမ်းရရေဆုတောင်းကြဗျာ
3: ဟု
0: တ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မရမလားတော့မပြောတော့ဘူးတော့ဗျာသူ့တော်တယ်မင်္ဂလာယူတော့မှာပဲဒီနေ့တော့ဖြင့်လက်ပြန်များဝင်လိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ပေါ်များထုတ်ကြည့်ပဲကိုယ်ကလည်းတခုမှမပါဘူ
2: း
0: ပါရလား သဘောပါကြမလားရှောက်ဆရာတိတ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒဂရမတွေကရှင်းမလားအိမ်မခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလားကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာလားအနတ္တလား
2: အနတ္တပါဘုရား
0: ယောကိုယ်ထုံများဟုတ်ကဲ့လား
2: မဟုတ်ပါဘူးဘ
0: ုရားဟောခင်ဗျားတို့လည်းကူလီပါပဲမထူပါဘူ
2: း
0: ဒါဓမ္မအခုထားရတာမကျင်တတ်တယ်နဲ့ဆုံးလိုက်ကွန်းလိုက်နဲ့ဆူတောင်းပြီးကရဏဝဝချင်းချင်းထမ်းရပါလိမ့်ပါသေးဘုရားအ
2: တ
0: ော်ဆိုးနေတယ
2: ်
0: ဘုရားဘာထုတောင်းကြ
3: ကိုယ်ရီဆုရပါဗျာ
0: မပြည့်မှာမစိုးရင်မှနဲ့ဗျာကိုရီဆုကလွယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ဘူးလ
2: ား
0: ကိုရီဆုတော့လွယ်တာပဲရှာတွေ့မှာတကယ်ဓမ္မကိုရီဆုဆိုတာဘုရားတောင်းတာတုံးဆိုတော့ဟောဒီတဏ္ဍာကတောင်းတာ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဗျာဘုကမဘုရားတောင်း
2: တ
0: ဏ္ဍာကဘယ်နည်းအောင်တောင်းတာတုံးဆိုဟောဒီမသိလို့တောင်းတာဟ
2: ုတ်
0: ပါဘူးတပည့်က
2: ြ
0: မသိတာဘာလို့မသိတာနှလုံးသားမမှန်ဘူ
3: း
0: နှလုံးသားမမှန်လို့
3: မှန်လို့
0: ဒါတော့တောင်းပြစ်တာရင်းမိဗလ
2: ား
0: အရင်တည်းကရှိဘာမှဖြစ်ကျင်တာသေးတော့မ
2: ှ
0: န်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ကျင်ဘူးတော်တော်လေးတော့ပါလာပြီနော်စေတဝေမန္တပြမအဆရှိသေးတော့ဖြစ်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူပြေဝန်ထုတ်ကလေးချက်ပြီးကာလဝန်ထုတ်ကြီးဆန်းရပါလို့ဤ
3: မှန်ပါ
0: ပါတပည့်က
2: ြ
0: ဝန်ထုတ်ကလေးချက်ပြီးတော့
3: ဝန်ထုတ်ကြီးဆန်းရပါလို့
0: တောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားကြ
2: ည့်မှန်ပါပ
0: ါအဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဩနုပြေတဲ့နတ်ပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့နတ်ပြေတဲ့ဇမပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာဒီအယောနိတော်မန္တိကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပြီပေါ်ပါရဲ့
3: ဗျာ
0: ပေါ်သေးဘူးလားပ
2: ေါ်ပါဗျ
0: ာဘယ်သူခေါင်းဆောင်နေတယ်
3: အယောနိတော်မန္တိက
0: ာရအယောနိတော်မန္တိကာရနှလုံးသားမှားပြီခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိမြသွားပြီနှလုံးသားမြားမှားလိုက်တယ်ပေါ်ပါဗျ
2: ာ
0: ဥက္ကမဘယ်ဖြစ်သွားမှာ
3: ဘုရားရှိမြသွားပါဘူး
0: ဘုရားရှိမြတကယ်လူစည်းစိတ်နဲ့စည်းမြော်ပါစည်းနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစာကြအချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဩတပည့်နေရမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မဆိုးတယ်ဘူးလားတပည့်နေရမှားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်မှားနေတာလူမသိသူမသိစင်တာရေးမကြည့်ပါဘူး အခုအတူမရှိတဲ့ကိုရရေးရှိမှသွားပြီးကိုရရေးယုံမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အတင်းအာရမဇွတ်တောင်းနေတာနဲ့ကောမတူဘူးလား
2: တူပါဗျာ
0: အမှန်တော့သောကနေတဲ့အိဗေပေါ်ကလားပေါ်ပါရဲ
2: ့
0: အဲ့ဒါဘယ်သူလုံးလက်သက်ရှာစမ်းအာယော
2: နိ
0: ကအာယောနိကမနသိကာရကြောင့်အာယောနိကမှနှလုံးသွင်းမှားပြီ
2: း
0: နှလုံးသွင်းမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းရောတောင်းတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတော်မှခန္ဓာဒဏ်ရာကြီးခန္ဓာကြီးထမ်းရတာစိတ်တည်မင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေရသိရသားနဲ့ဥက္ကမောနောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့အယူတော့ရှားမတွေ့တော့ဘူးည
3: မှန်ပါပါ
0: သဘောပါက
2: ြ
0: ဒါရင်လက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့သိသိရှားရှားစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရရဲ့ညအေးရပါမှာမွေရမျိုးချုပ်နေမျိုးနဲ့ထားထားတဲ့တဲကနေပြီးကလာဘုဖောက်တာဘောက်ဘူးလ
2: ားဟ
0: ုတ်ပါဘူးပူပြန်ပြီလေအိုက်ပြန်ပြီလေဇောင်းခွာအောင်လေဟုတ်လားဘုဘလင်ဟုံးလေဒီဘက်လင်ဟုံးလေနဲ့ဟိုနီသူ့ထမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူ့ကိစ္စပဲလုပ်နေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးသေးရဲ့
3: ပြီးပါဘူးဗျာ
0: သဘောကျ
2: အ
0: ဲ့ဒါဘာတန်ကျက်တင်နေတာတော့ဆိုတော့ဟောဒီကအာယောနိတော်မနတိကာရိုက်တန်ကျက်တင်ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
0: ဘာတန်ကျက်တင်နေတာနှလုံးသွင်းမှားနေတာနောက်ဘဝကနှလုံးသွင်းမှားခဲ့ဒီဘုရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိသွားမှောင်းမယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်
2: ဆိုးပါ
0: မဆိုးဘူးလား ဆိုးပါဘုရားကမဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်ဘုရား
3: ရှိမှာသွားမှားပါလား
0: ဘုရားရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာခင်ဗျားတို့ချက်ချက်တရိထာနာထောင်ပါတလူဘုရားနတ်ဘုရားဗြမဘုရားဟိုးတဲ့ငါမျက်စိတပိတ်လောက်တယ်တခါမှဗဇက်ချင်းမှာကောင်းနေလို့မချင်းဘူးကမျက်စိတမိတ်တောင်မချင်းဘူးကငါတို့ဘာလို့ဒီမှာလာရနော်မျက်စိတပိတ်ဘဝကိုငါရမချင်းဘူးပါဘူးကွာတော့ဖះဖြစ်တဲ့နေကစပြီဆိုလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါပဲသဘောကျ
2: တ
0: ိုင်းကိုတော့ကမပြောဘူးမဲ့တပည့်တွေကအရွယ်တိုက်တောင်းအောင်ဒီလိုကမရဘူးလားရလားကိုရကြီးကမပြောဘူးရဲ့လေခင်ဗျားတို့ကပြောလို့အရွယ်တိုက်တောင်းမယ်ဆိုတော့အမှန်ပမညာလူတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလ
2: ား
0: အမှန်တော့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လ
2: ား
0: ပေါ်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအရွယ်ဒိတ်ကလာပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရွယ်ဒိတ်ကတဏှာဘူးပြီ
2: ။
0: ဒီကနာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိလို့ဖြစ်အရွယ်ဒိတ်ကမသိတာပါလို့မသိတော့ဘူး။ဘာလို့မှားတာနဲ့မသိတာပဲ
2: ။
0: ပေါ်ကလား ပေါ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တသံနေရာလုံးနှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: တပည့်ကြခန္ဓာပင်ပဲခန္ဓာပင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဏှာကြီးကတည်လောင်းတာလောင်းတာပေါ့ဗျအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဘယ်လောက်လောင်းမှုညတပည့်ကြအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့တဏှာကြီးဘယ်နှခါလောင်းညဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လောင်းပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မျက်စိမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့
2: ်
0: တပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့
2: ်
0: မျက်စိမမြင်လို့ဆိုတော့ပါပါလိမ့
2: ်
0: အဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့သိကြဗလ
2: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလဲဇုံလုံးကပြည့်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့ပြီနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့သဘောရဒါဖြင့်ယူလဲယူပြန်မမြင်လဲမမြင်ပါဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီကအာယံဒီသမဏိကာရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကြီးရနေတယ်ဆိုတော့တသံနေရာလုံးမဟုတ်လား ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာပြင်မှအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရ
2: က
0: ဲဥပါရင်ဘာပြင်မ
2: လဲ
0: နှလုံးသွင်းပါဟုနှလုံးသွင်းမှမှုပြင်ကြဆိုရှင်းပြီနော
2: ်
0: ကဲဥက္ကမဘာပြင်လို့ခင်ဗျာ
3: နှလုံးနဲ့မအောင်ဘူးနှလုံးနဲ့မအောင်ဘူး
0: အဲနှလုံးနဲ့မအောင်ပြင်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ
2: ်
0: ရှင်းမလားရ
2: ှင်း
0: ပါနှလုံးနဲ့မအောင်လို့ရှင
2: ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ
0: ်သဘောပါက
2: ြ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုကြောင်းဖြင့်တသံနေရာလုံးကလည်းသိခဲ့ပါပြီမသိကြသေးဘူးလား
2: သိပါပ
0: ါအင်းဘာနဲ့ဒီလာခဲ့တာဆိုနှလုံးနဲ့မအောင
2: ်
0: နှလုံးမှာမပြီးပါတော့မသိတာအုတ်ချုပ
2: ်
0: မသိတာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင
2: ်
0: မသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးတကလားတဏှာကြီးလောင်းပါရီအပင်ပေါက်လာပါလေအင်းကန္နာပင်ကဘာသက်ဆောင
3: ်
0: အင်းဒီကမင်းကြီးပေါက်လာတာဒီကန္နာပင်ကြီးကြီးနောက်ကန္နာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေတောကတွေပြိတွေဝတွေကိုမလောင
2: ်
0: ဒါ ဒါပြန်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစီတွေကြာကြာကန်နေပြန်ပေါက်ပေါက်ရကန်နေပြီးကလာပြီးပြန်ပွင့်မြန်ပေါက်နေတော့စွတ်မှာဖြင့်အစိတ်ဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဒကာရမတို့အရင်ကြာကြာတရားတော့ဖြင့်ခမုံတွေ့ပါပြီဗျာ
3: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲဥပါဝင်ရဘယ်ဟာပြင်ကြမလို့
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲနှလုံးသားမှမှုကိုနှလုံးသားမှမှုလို့ရတော့မယ်ဒကာရမတို့ရှင်းပြီနော
4: ်
0: ဘာပြင်ကြနှလုံးသားမှမှု
3: နှလုံးသားမှမှုပြင်ကြပါ
0: အဲနှလုံးသားမှားတာကိုနှလုံးသားမှားမှုပြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေဒီတလုံးနဲ့ပြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလို့တဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းယုတ်သိမ်းတော့လို့အော်ဒါဖြင့်အရင်ကြကြဒီတလုံးကိုပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေပေါ်ပါကြီးဗျာပေါ်လေဦးလားကဲဒါဖြင့်စိတ်ချလက်ချပဲနှလုံးနဲ့မှန်တဲ့ဒီကိုခွန်ကြီးတို့ခေါ်တော့မယ်နော
1: ်
0: နှလုံးသားမှန်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမှန်အောင်ခွန်ကြီးတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲပြန်ပြီးကြတာနှလုံးသားမှန်နေလို့ဒုက္ခများမကြားနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးသားမှန်အောင်လောက်ကြအောင်တို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေလည်းကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်စဉ်လေးကိုသိအောင်လောက်ကြအောင်စို့နော်ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်မသိရင်နှလုံးမမှန်ပါနဲ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာဒါနဲ့အပြင်ဒကာရမတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတွေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးဒီကလာတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာပင်နာရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောကြည့်နေပုံမှန်အတွင်းပစ္စည်းထားတဲ့မြင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ဓမ္မအောင်နဲ့သွားတိုက
4: ်
0: ဓမ္မအောင်နဲ့သွားတိုက်တော့ဩရေးရှိအားကိုရမှာဒါလေးတော့ကိုယ်ဇာမင်းသားလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမပေါ်နဲ့မပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ဗျာဝန်တာရဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ဗျာဒီကမနောကြည်နဲ့ဟိုမှာကိုဦးဇာမင်းသားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာပေါ့နော်တွေးလိုက်တော့ဒီကနေပြေးကြလားမှန်းလိုက်တော့တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလေ
1: ပေါ်ပါဘ
0: ူးအဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနောကြည်နှစ်ခုတိုက်မိတာနဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါတွေးစိတ်နော်ဒကာဓမ္မ
1: တ
0: ွေးစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီရင်တွေးစိတ်ကလေးကသူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့တော့နမခန္ဓာလေးပါးပေါ်တာပေါ့ဗျာမော်ဘူးလားမ
1: ော
0: ်ပါဗျာအင်းတွေးစိတ်ကလေးဘောရာနမခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ
1: ၄ပါးပါ
0: ဒါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၄ပါးပင်မှာပေါ်ပါသလုံးဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုန်းနဲ့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျမ
1: ှန်ပါ
0: ဟောတာဖြင့်ဘုန်းနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်နေနမခန္ဓာက
1: အ
0: င်းဟရိယဝတ္ထုယူဘက်ခန္ဓာကပေါ်လိုက်တော့
1: မှန်ပ
0: ါဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါရလာခုမှပဲတွေးလိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတာ
1: သိပါပါဘု
0: ရား။အော်ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဟောင်းတော့သိလားလို့မေးချက်ကသိပ
1: ါပါဘုရား
0: ။အသိကဏ္ဍ၅ပါးဆိုတော့သိကြပါလား။သိပါပါဘုရ
1: ား။
0: အဲအသိကဏ္ဍ၅ပါးဒီထက်ငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော်ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားစဉ်းစားစမ်း။ဟုတ
1: ်ပါဘုရား
0: ။ပါပါဦးနော
1: ်။
0: ပါပါဘုရား။ဒီကောင်ပါလေလား
1: ။ပါပါဘုရား။အ
0: ဲဓမ္မဓမ္မယောခဏ္ဍ၅ပါးဆိုတဲ့ဓမ္မပေါ်တာပဲ။ပါပ
1: ါ
0: သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တွေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မတွေးလုံးကြီးဥတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဏှာနဲ့စိတ်သေးကလည်းသိပ်ဝန်းမသာဘူးလားအင်းဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဘယ်ကိစ္စကြုံကြုံကျုပ်ဒီထုတ်တော့မဖြစ်ဘူးဥပါဒါကလာရဲမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာမင်းသက်ထားတဲ့ထုတ်ဘူးဗျာရင်းမိဘူးလားမင်းရဲ့ဘယ်ချာဘယ်ရှင်ကြမှာသုံးပါလဲအမနာအိုမမစားနိုင်မဒီဥစ္စာဝယ်မပြောတာမစားနိုင်မရှင်းပြီလားမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိမှသုံးမယ်ကိုယ
1: ်
0: ကမစားနိုင်မှသုံးလို့ဘယ်ဘာကြီးရှိသေးတော့ရှိပ
1: ါ
0: ဘူးရှိခွင့်ရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေဘုန်းကြီးကခဏခဏဥက္ကမောင်တိပေးတယ်မှန
3: ်ပါဘူ
0: းအခုရှိအိုမရှားနေတယ်ပြည်ရှိမှ90ကျော်သေးသေးကြောင့်မှရှားနေတဲ့ပစ္စည်းကဘာလို့ကိုတော့ဥရစာဘူးအခုအသက်ဘလောက်ရှိပြီတော့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဘုရားတန်နိုင်ကိုဖြေရမှာပေါ့လေညာ
1: 80
0: ကျော်ကျ80 90ကျော်ဖြင့
1: ်
0: ဟုတ်ဒါအပြူပဲလားလို့မေးစီဘာ
3: လို့ကိုလာပါ
0: ဆက်ရှားပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောမဟုတ်သေးလို့ဆိုတော့က ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှအိုရပြိုရဆိုတာမသိတော့ဒကာရမတို့ရှေ့မခက်ဘူးလားသာပြောအဲ့ဒီကျတော့အိုဖြုတ်ပြီးရှေ့ခက်ရှေ့သွားတော့အိုတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်မဖြုတ်ဘူးလားရှေ့ခက်မှဆိုလို့
3: ဒီမှာ
0: ဥက္ကမောင်းရှာရယုံမရှိတော့ပြည့်ပြစ်တာ
2: မ
0: ှန်ပါဗျာသဘောပါက
2: ြ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါလေးရှိနေတော့ရှိနေတိုင်းတဏှာကဘယ်နဲ့လဲ
2: တ
0: ဏှာခင်းနော်မှန
2: ်ပါ
0: ဥပါဒံလေးရတယ်ဒါလေးကိုပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလဘယ်ကိစ္စမျိုးကြုံကြုံဥပါဒံကမဆွဲလာမလ
2: ား
0: အင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံနဲ့လဲအင်းတရားလေးကာယကံနဲ့လည်းသွားကြည့်တတ်တယ်ဗာလေကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လည်းဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံနဲ့လည်းစိတ်ထဲကဒီဟာလေးရှိနေပူစရာမလိုပါဘူးပူစရာတော့မလိုတဲ့ခန္ဓာကတော့သိမ့်မဟုတ်တော့ဘူ
2: းမှန်ပါပါ
0: ခန္ဓာဟုတ်သေးရလား
2: မဟုတ်ပါဘူ
0: းဥပါမဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ခန္ဓာဟုတ်သေးရလား
2: မဟုတ်
0: ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျရ
2: တ
0: ာ gain တာဖြင့်အခုပြောကြတာကတော့တရားဓမ္မတွေတံဝေကလည်းပေါအောင်လို့ပါသင်္ကေတော့ပထမကျွေးလုံးပေါ်မှန်ပ
2: ါ
0: ကျွေးလုံးပေါ်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကဲ့လား
2: မှန်ပါ
0: ဘုရားဩဓမ္မကမျိုးဒီကျွေးလုံးချုပ်သွားပြီးတဲ့ကာလတရားဓမ္မတွေတာယာရံပေါ်ဘူးလား
2: မှန်ပါဘုရား
0: အဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာပေါ်တော့နော်အင်းတာယာရံလေးချုပ်သွားပြီးကလည်းတဏှာပစ္စယဘာပေါ်လဲ
2: မှန်ပါ
0: ဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲမှန်ပ
2: ါ
0: အင်းဒုက္ခပရမဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားဒုက္ခပြပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြပြီးဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်လာပဲ
2: တ
0: တိယဒုက္ခပြမဲ့တရားမပေါ်လာဘူးလ
2: ား
0: ဥပါရမေချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မတ
2: ော
0: ့အင်းချုပ်သွားတာသူလဲဒုက္ခရစ္စာမောဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောသွားတာပဲသဘောကျအင်းကာယကံဝစီကံမလာဘူးလ
2: ား
0: ဒီကံလေကံပြုတ်ပြီးပါဖြစ်တော့ပြန်လ
2: ား
0: အင်းကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိလာကံနဲ့သေတိချမဲ့နဲ့ဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလ
2: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီထဲပါသေးလ
2: ား
0: ကြည့်လေဝေဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေကမ္မဝတရားတွေသာရှိပါလား ဘာတရားတွေသာရှိပါလ
2: ဲ
0: အင်းပရိစ္ဆေကမ္မဝတရားတွေသာရှိတယ်သုတိဓမ္မပြီးတော့ကိုပရိဂရဓမ္မလာတာ
2: ပဲ
0: တပည့်ကြလားရှင်းကြပါရှင်းပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဏဘယ်ချိန်မဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဘယ်လိုဆိုမဲ့ချက်ပြိဿသမု
2: ပ္ပါဓမ္မပါဗျာ
0: တစ်လုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒကာဓမ္မတို့နှလုံးနဲ့မှန်တော့မှန်အောင်ဆိုတော့ပထမဖြစ်တယ်လေခုနကအာယုန်နဲ့ဒီဘဝင်ကြီးနဲ့တိုက်ပြီးအာယုန်သွားတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါဗျာနောက်ဒါရှုပ်သွားပြီးလိုချင်တာလေးလာပြန်တော့လေမခင်နာရရပြန်တော့လေလက်ခင်နာဓမ္မဓမျိုးပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲခင်နာဓမ္မရှုပ်တော်ပြီးဥပါရဏဓမ္မလာပြန်တော့ဘောဓကဓမ္မ
3: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှန်ပါဗျာ
0: အဲဓမ္မဓမျိုးလာတာပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မကြီးရှက်မလာဘူးလား မှန်ပါဗျာအဲတော့ဖြင့်သုတိပေးကြပါစို့ကံဖြစ်ပြီးသေးသေးရကနေသေးတဲ့သုတိသုတိဓမ္မပေါ်မှာသုတိဓမ္မပြီးဘာဓမ္မလာတော့ပရိသေဓမ္မလာပါဘ
3: ူးပရိသေဓမ္မလာ
0: ပါဘူးဒါဖြင့်ဘာသာရေးရှိသေးတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပန္နနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရလား
2: ပါပ
0: ါမပါဘူးဆိုတော့သိကြတာကပါပါဘာတွေတော့ခဏခဏပေါ်လေးရှိပါလေအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မတွေတော့ပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျပ
2: ါ
0: ဒါပြန်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မချုပ်တာပဲတွေ့မှာပါပါဒီမှာပါတွေ့မှာဓ
3: မ္မဖြစ်ပြီးဓမ္မချု
0: ပ်အဲတကူသောဓမ္မပေါ်တကူသောဓမ္မချုပ်ပေါ်ဗျာ
3: ပ
0: ါပါဒါပဲဒါရီတော့လဲနေတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: သိပါပါခိုင်းတာဖြင့်မနေ့ကအနုရာဒမှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့မေးတော့တတ္တဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်နော
2: ်
0: လေးခွန်းမနေ့ကမှတ်မိကြပါလ
2: ား
0: တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်ခိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီရှင်တတ္တဝမျိုးပါရတယ
2: ်
0: တတ္တဝမှမပါဘဲနဲ့သေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာကောဖြစ်ရမလို့ဘူးတတ္တဝဒီချက်မပါဘူးဘုရားမောင်ခင်ရမနာရဘူ
3: းမှန်
0: ပါဘူးတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မဲလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဖြစ်ရမ
3: ဖြစ်ရမဖြစ်ရ
0: ဒီရင်ဓမ္မတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိတယ
2: ်
0: မှန်ပါဘူးတတ္တဝပါရဲ့လား မှန်ပါဘူးအဲတတ္တဝမပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသေချာနေတော့ရောက်တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မဲတော့ခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မတွေကတော့ပြန်တတ္တဝါကိုဖျားတပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမကိုမရှိပါဘူး ဓမ္မဖြစ်ရဓမ္မပြည့်နေတာပဲရှိ
3: မှန်ပါ
0: ပါဘိဗံဘာရှိသေးလဲ
3: မှန်ပါပ
0: ါဆိုတော့ဩငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာကြလူသေးမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီထဲငါလည်းပါရဲ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: ငါမရှိလို့ငါသေးကြောင်
1: မှန်ပါ
0: ဘာဖြစ်မှာတော့လာကြလူသေးမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘောင်းလို့တော့ငါလည်းလည်းမရှိဘူးငါလည်းပေးကြမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီထဲမှာငါကောကောမပါဘူ
1: း
0: ပါရရလား သူဒီပြိပရိသေလာရရှိတာပဲ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်မရသေးရင်နော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်တာပါရရလ
1: ား
0: ကိုင်းဓမ္မတွေရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးဟောမေးဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြသတ္တဝါမရှိလို့ပေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကြမလို့အဲ့ဒါသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်
1: တ
0: တ်တာပါဘာလို့လဲ။အပေသွားတာများတယ်။အဆရှိသည်နဲ့ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: သုံးတတ်ကြတယ်တဲ့အဆရှိသည်ဖြင့်ပြောတတ်ကြ။ပြောပြန်ပြောညာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြောရင်မျှတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အမှုရိနယ်မှာရှင်냐ဆိုတော့ပရမတ်တကယ်ရှိတဲ့နေမှာတကယ်ရှိပါရဲ့လား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်တာ။နမောတကယ်ရှိတယ်ထင်ရင်တော့မက်ဖို့ကောင်းမှမှာဆိုလို့နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ကဲတော့ပါကြပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဟောမေးဒါဖြင့်ဓမ္မရေသနာမှာတပံများအောင်ပြက်လာတယ်လေပြောင်းမင်းကပါကြလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလား
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲဒီဘုရားမှာလည်းဘာတွေများဖြစ်နေကြပါလိမ့
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲတခုဓမ္မအဖြစ်တခုဓမ္မကချုပ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်ဥက္ကမောင်ဓာရီလည်းနေမှာပဲ
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အဲ့ဒီလိုအနုရာရကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားမဖြစ်တော့ဘူးတခါကလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့အနုရာရကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့မဖြစ်လိုက်ဘူးလား ဖြစ်လိုက်ပြန်မှသူညာနဲ့သူဖြေတာလားဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်သာသူဖြေနိုင်တယ်နော်မှန်ပါ
1: ပါ
0: သူညာနဲ့သူရှင်းပြီးခုလိုဒကာဓမ္မတွေလိုရှင်းဖြေတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဥက္ကမကိုရင်ရှင်းတာလို့ဆွနိုင်ရလား
1: မှန်ပါပါ
0: အဲဘုရားတော့ဒီလိုမဖြေဘူးလို့သူကပြောလိုက်နောက်တော့သူစိတ်ထဲဘုရားဒီလိုမဖြေဘူးပြေလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒီဦးဒီကိုရောအနုရာရဆိုတဲ့ကိုရောလူမိုက်ကလေးရှိသေးတယ်ဘာမှသိသေးတာမဟုတ်ပဲတကယ်လို့သူဝါကြီးနေမဲ့လေဆံကုန်ကြီးလေးလေးကြီးတာပဲသူလကားလူတွေကပဲဆိုပြန်သွားကြဒိဋ္ဌိရေမေးပြီးပြန်သွားကြနော်ပြန်တော်ပြီးရင်တော့တကယ်လေသူ့တန်လျာဝင်လာတယ
1: ်
0: ဝိသိစွာဝင်လာဩတတ်တော်အတင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားနောက်ကြည့်တယ်များပိုးလွန်ပြီးတဲ့ကလည်းဆက်လက်မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲဩသူကိုယ်တိုင်ပဲဝိသိကိစ္စလာတယ
1: ်
0: ဘယ်သူဝိသိကိစ္စကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြလိုက်မယ်တရားဓမ္မတော့သူဒိဋ္ဌိနဲ့သူဝိသေကိစ္စရှင်းပြလိုက်မယ်နော်တတ္တဝါရှိလေသလားဟောသူငါပေါ့မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: တတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်တတ္တဝါပဲသွားသလား
1: မှန်ပါပါဗျ
0: ာဒါသူ့မှာကိုတန်ရရှိမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲဒါတရားဓမ္မတွေလို့ယခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့ဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန်ပ
1: ါပါတ
0: တ္တဝါရှိလေသလားတစ်ချက်လားနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဝိသေကိစ္စမလာဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာတ
0: တ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလာတော့ဝိသိကိစ္စရှိရင်ဥက္ကမောင်ကမနေရမနာလို့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှန်လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဝိသိကိစ္စရှိရင
3: ်ဒိဋ္ဌိပါဘုရား
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတွေခမားတို့မှာအခုရှင်းပေးတော့ဘတ်တော်ကောရှိရလား
1: ရှိ
0: ပါဘုရားအဲဘတ်တော်မရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေပြီဝိသိကိစ္စပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာပဲ
3: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘုရားဒါမေးတာနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာအနုရာရမှာတန်လျာရှိပြီးဒီကရဟောဖယားခင်ကုရမကြီးတော့မေးဦးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတဲ့ပုံမူမင်းငါလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးမဖြေတတ်တဲ့ပြင်မှာကိုယ်ရမ်းဖြေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖယားလိုကြမှာမဟုတ်ဖယားဆွဆွတဲ့ဒိဗ္ဗရောက်မှာ
3: မှန်ပါပါ
0: ဆိုတော့အာရမကဓမ္မတွေစဉ်းစားသူကိုယ်တိုင်ဝိသိစာမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုတော့မပြုတ်တာ
1: အ
0: နုရာရသူကိုယ်တိုင်ဝိသိစာမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါပါ
0: အဲ့ဒီကတော့မပြုတ်ခွဲနေတော့သူဟာစောစောစီစီရဲ့မှာဘုရားကြောင်းတယ်နဲ့ဝေသာလူပြည်မှာကပ်ပြီးတော့နေတယ
3: ်မှန်ပါ
0: ပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစ်စ်ပါပဲ
1: မှ
0: န်ပါပါဖြစ်ပျက်တယ်လဲမြန်ပါတယ
1: ်
0: မက်ဖို့မရဘူ
3: းမှန်ပါပါ
0: နိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့ကွာ
3: မှန်ပါပါ
0: ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေထွက်ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ပါသိသေးဘူးလား မှန်ပါပါကျုပ်ကလည်းဘာကြောင့်လဲ
1: ဝိ
0: သိကိစ္စမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိရောမ
3: ပြုတ်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေလို့မရတာ
1: မှန်ပါပါ
0: သဘောကျက
2: ြ
0: ဘာရောက်ပါလိမ့်မယ
3: ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာကိုပြုတ်တယ်အာထုတ်တော့
0: ဘုရားအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုတ်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်မှုကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရုရှိထားရဲ့ဘုရုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဝေဘာညာ
3: ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာ
0: သူ့ကိုအရှိထားမှာပါပ
3: ါပါ
0: ပြီးတော့မှဖြည့်ပြည့်ရှိမှုကို
2: ပါပါပ
0: ါနောက်ထားရမယ်ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေလေးစားဆိုတာမှတ်လိုက်ပ
2: ါ
0: ပါပါသဘောကျပါပါပ
2: ါ
0: ခိုင်းလာပြန်ဖြည့်ပြည့်ရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်အရင်လုပ်မလား
3: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပါ
0: ဗျာနားလည်အောင်လုပ်မှခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတာ
3: ပါပါ
0: ပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဗျာသဘောပါပြီနော
2: ်
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအရင်လုံးမလားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုရှင်းအောင်လုံးမလားအဲဘာမှကြောင့်ဒါရှင်းအောင်လို့ကဘာလဲမလို့ဆိုတော့အိုးသူ့မသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာပြုတ်ကုန်ပြုတ်ဘူ
2: း
0: ဘယ်လိုပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာတွေမြင်နေနေဥပါဒဏ်ပူပဲရိပ်မိဗလ
2: ား
0: ကောင်းမိတာဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဥက္ကမောင်းဖြေမထားနိုင
3: ်ပါဘူ
0: းဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်မှုကို
2: ရှင်းပါ
0: ဘူးရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်ခြင်းလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတဲ့တန်တန်တန်တန်ပြီးဒီကလာဩမျက်လုံးဘုတ်ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနားဘုတ်ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအရေသာတစ်ခုဓမ္မချုပ်ပြီးတစ်ခုဓမ္မဖြစ်တာသာဧကံပါလားလို့မှတ်လိုက်ရှင
2: ်းပါ
0: ဘူးရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဘူ
0: းအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှိသူသွားတာပေါ်လေနောက်ကမေးရင်ခက်ချည်ရဲ့ဆိုပြီးရှင်ဗျာတပည့်တော်ရှင်ဗျာကျောင်းသားနေပြီဒိဋ္ဌိရေလာမေးရပြတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်စီတည်းဖြစ်စီတည်းလားဖြစ်စီတည်းမဖြစ်စီတည်းလားမေးတော့တပည့်တော်ကတော့ဖရာတော်ဖြင့်ဒီလိုဒီလေးဝါသောပု္ပ္ပာကိုတော့ဖြင့်ဖရာဖြစ်လည်းမရှိပါဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်မြတ်ဒိဋ္ဌိတွေကတမျိုးတစ်ပုံဒီဥစ္စာလာမေးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ခက်တော့မှာပဲလို့တပည့်တော်စိတ်တည်းအောင်းမေးတယ်ဖရာတဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ဖြေပေးပါဦး
3: မှန်ပါပ
0: ါဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မရှင်းဘူ
3: းမှန်ပါ
0: ပါဘယ်လိုဆုံးမရချာ
3: သူကိုယ်တိုင်မရှင်းပါဘူ
0: းအနုယာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြပါလား ကောင်းပြီဒါပဲအနုယာရကိုရှင်းအောင်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဖယက်လက်ထက်ဘာကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမကွာပဲဝိသေသမကွာပဲအားထုတ်လို့ကံမှန်ဖြစ်နေတာဒီနေ့ကဥက္ကမောင်တို့နာပြီးပြီဆန္ဒလည်းဒီတ
3: ားမှန်ပါပ
2: ါ
0: ယမကလည
3: ်းဉာ
0: ဏ်ပါပဲဒီတိုင်းအခုအနုရာရကော
3: ဉာဏ်တိုင်းပါ
0: ပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေရလဲဆိုတာခမားတို့အပြစ်ရှာက
3: ြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသာမပြုတ်ဘ
0: ူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသာမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စတွေကြီးလုံနေလို့
2: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါပြန်ရှင်းကြလို့ရောင်းပြီးဒီကလာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစင်စမ်းနဲ့မစင်စမ်းနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့နော
2: ်
0: သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရင်ရှိတော့တော့သဘောပါလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရောက်ကြတယ်အဲအရကန်းနေရတဲ့ဆရာလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကကျောင်းထဲမှာသူတို့စွန်ဝတ္ထုပြောသလိုပြောရမှာပေါ့ဟမ်ပါးကောင်လေးချက်ကလေးကိုစွန်ကနေပြီးကုတ်တယ်ခံမြက်ပင်လေးပါတော့ကုလို့ရတယ်ရတာမရပဲဘူးလ
2: ား
0: အမျက်ပင်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာပေါ့
2: မ
0: လို့တော့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တည်းသမာဓိရှိကုသိုလ်အချက်ကတော့
3: မရပါဘူး
0: သဘောပါပါပါ
3: တယ်
0: သမာဓိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှသာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုနားလဲတဲ့
2: မှန်
0: ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲ
3: ခန္ဓာကနားတယ်ပါဘုရ
0: ားရှိဒကာဓမ္မတို့ပရမအိမ်မှာတွင်းပစ္စည်းတွေ့လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာ။ပေါ်ပါလား
3: ။
0: နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့ဩော်ဒါလည်းစိတ်တက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။
3: ဟုတ်ပါပါ
0: ဘူး။သင်သူချုပ်သွားတဲ့အခါကျခင်းတဲ့တဏှာလေးပေါ်ဘူးလား
3: ။ပေါ်ပါပါဘူး။
0: သူလည်းအစ်စ်ပဲဆိုတော့တဏှာအစ်စ်ပဲဆိုတော့သမျိုးပေါ်ဗျာ
2: ။
0: ဟုတ်ပါပါဘူး။အဲဓမ္မဓမ္မပဲနန္ဓမ္မတွေကြီးမပေါ်ဘူးလား
3: ။ပေါ်ပါပါဘူး
0: ။အဲဒါကြောင့်ဥပါဒံတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံမလာဘူးလ
2: ား။
0: မလာပါဘူး။အဲဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မသမျိုးပဲ
2: ။
0: ကံဓမ္မကောမလာဘူးလ
2: ား။
0: အဲဒါလည်းကံဓမ္မသမျိုးပဲလို့မဆို
3: နိုင်ဘူး။
0: သဘောကျ
3: တ
0: န်ကုံတော့သုတိရောမလားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားသိလားသုတိ
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: သုတိဓမ္မပဲလား သုတိပြီပြည့်တွေမလားလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာလာပြန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလား
3: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာဘာတွေလာပြန်တော့ဓမ္မပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမခန္ဓာ၅ပါးကတန်းလာတာပဲ
2: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ခန္ဓာဓမ္မတွေမလားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေယောက်ျားမိန်းမတွေသတ္တဝါတွေလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်လာသေးရလား
3: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြတော့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရေးလေလေပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါလေ
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာကြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှ ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ကိုခွင့်ပြောမယ
2: ်
0: ပြောလိုက်လို့ရှင်ရှုတာရှုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကွာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဲ့ဆိုင်ပါဘု
2: ရ
0: ားသဘောကျလား
2: က
0: ဲယနေ့တော့ချိန်မရဘူးနေ့ပြန်မှစကြပ
4: ါသာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရစ1389ခုနှစ်တဘောရလပြီကျော်4ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးမြို့ရွှေဖုံးဝင်းတဆောင်ဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုဓမ္မပရိယတ်တိဗရမပြန်ဆောင်မွေးအသင်းကြီးဤ93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဗာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒသနာဒသဝိနည်းများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာဘုံဝင်ကဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့သာဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝဏ္ဏလို့ကြာညိုအဆင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့စုပံခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပဲဖြစ်တယ်ကတောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗာရဏသီမြို့ကကာတိကာတိတိုင်းကဗာရဏသီကကာတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာတိမင်းကြီးမှာသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီသမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ထဲမှာသူဟာတဦးဖြစ်ပါဝင်ပြီးသမီးတော်ခုနှစ်ယောက်စလုံးဟာကတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်တန်းဘိက္ခုနီမဲ့လှုပ်ချင်ကြတော့လေခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့သူတို့ဟာလူဘဝအပြူဘဝနဲ့ပဲကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့အိမ်အောင်မပြုတ်ကြပဲနဲ့မင်းသမီးခုနှစ်ဖော်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတာတူပါဝင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းပြေဝတဲ့ပါရမီရှင်မတူပါသာဝတိမြို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘကနေမွေးလာတဲ့တထေသမီးကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်အသားရေချောညက်ပြီးရုပ်ဆင်းအင်ကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာအတိုင်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတတိသကြွယ်တွေအားလုံးကလက်ဆောင်ပန္နာပေးပြီးဆက်သွယ်လာကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုတာအိန္ဒိယမှာအလွန်ရှားတယ်ပေါ့မြို့သမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ခဏိခေတ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ marriage propose ဆိုတာလုပ်နေရတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအထူးအချက်ပုတစ်ခုပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပုအပြည့်ကြော်ညာတာကတော့ marriage propose လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကြေညာချက်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေကကြေညာထဲကြတော့ဆိုအမျိုးသမီးတို့ကကြေညာထဲအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရှာတဲ့သတင်းတွေပေါ့အသက်ရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီအလုတ်ကိုင်းနေပါလိမ့်ရှိတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရုပ်ဆင်းလှပတယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြထားတာကိုခွန်ကြီးတို့သတိလင်္ကာမှာနေတော့ကဖတ်ရတဲ့အခါအာအာသိမိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ဒလေထုံတန်းဆင်လာအမျိုးသမီးများကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ရသားကြဖို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကဘလောက်တန်းနိုင်လဲဆိုတာကိုကြွတင်ဖော်ပြရဒါကို dowry system လို့ခေါ်တယ်သူတို့ dowry ပေးရတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကမျိုးသားဘက်ကိုပေးရတဲ့ငွေချေတနာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို dowry ပေးနိုင်မှအမျိုးသမီးများဟာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်ပေါ့အခုဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီတထေသမီးကအတိတ်ဘဝက
ုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်သူဟာရုပ်ရည်အစဉ်လှပ်ပသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတို့တတိသကျွဲတွေတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တတိကြီးကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့စားလွှာတွေဟာအများအားရောက်အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဂျန်နဲ့တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတတိကြီးမှာအကျန်အိုက်လာတဲ့အခါသမီးကိုနားချတယ်ငါသမီးmarriage propose တည်းအများလုံးအကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကခြေနှက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးဖះเจ้าတော်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်တာကောင်းတယ်ဝတ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ပါရမီစီဥ်အထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်မပိပိတတကံကုံအာယုန်နေထဲမှာခံစားဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွဲတကူဖခင်တထေးကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဘုရားကျောင်းတော်သွားလို့ရသော်ဘုရားထံခွင့်တောင်းဘိက္ခုနီမတွေမှာထာမဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီဝတ်လို့မကြခင်မဲသူဟာတောင်ဝတ်တရားတစ်ခုကိုထောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တောင်ဝတ်တရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘိက္ခုနီမာရီရဲ့သင်ပြပေးမှုကြောင့်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ချက်နီးချက်နီးတွေသင်ထားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုနီးစနစ်တွေတိုင်းလက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အထားအဲ့တော့တောင်းဝန်တရားဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီမာရီဩဝါဒခံမှု

မိအောင်လေးကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုမိအယောင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲတမာတိစွမ်းအားဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့ဇန်တရားတွေရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဇန်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်လိုက်တာမကြခင်ပဲခန္ဓဝိသေသပြည့်စုံစွာနဲ့ပဋိသမိရာပတ္တပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးဝိစာ၃ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓဝိသေသတွေနဲ့အရတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတရားတို့ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောလူဘဝတုန်းကလည်းပြည်ပြည်ဝဝတထေသမီးရုပ်ရည်ချောမောလှပတန်တန်ပြက်မြက်ရှိစိတ်နေသဘောထားကလည်းအလွန်ကောင်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်လိုက်တာဘေကုဏီဖြစ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာရဟန္တာမကြီးဖြစ်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဘက်မှာအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မမောကလံမထေမြတ်လို့တကိုးအရာမှာကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီးဘေကုဏီမတွေထဲမှာအဋ္ဌိမန္တလို့ဆိုတဲ့တကိုးရှင်တွေထဲမှာဣတရေပွေတူချီကျူးမြောက်စားခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမှဖြစ်တယ်ပေါ့။ရသော်ဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပထမဆုံးဒုတိယနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့လက်ရဘက်ပထမနေရာမှာခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမှလက်ဝဲဘက်ကဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့ထေရီမှသူတို့နှစ်ဦးဟာရသော်ဘုရားရဲ့လက်ဝဲရံနဲ့လက်ရရံပညာနဲ့တကူအစွမ်းထက်တဲ့ဘိက္ခုနီမာတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့ထူးချွန်တဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဣတရက်ကဆိုတဲ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်သူဟာနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါလို top 1ဆိုတဲ့ဂုံပြုခံရတဲ့ချီကျူးခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမာတကူဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်မှာနေသွင်းလာလာသူဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့သမီးတော်များနဲ့ပညာရန်ထူးချွန်တဲ့ခေမာဘိက္ခုနီကနံပါတ်1တကောရာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီကနံပါတ်2လို့လက်ဝဲလက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲဘက်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒီလိုနေရာရပြီးအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဖြစ်မြတ်ဘုရားရဲ့သမီးတော်ထဲမှာချီးကျူးခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့ထေရီမတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားဖို့ရမကြခဏဟောပြောလို့ရှိတတ်တဲ့စကားတွေပြောဟောလို့ရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ထေရီဂါထာလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်ထေရီမတို့ရဲ့စကားရှင်တွင်းစကားထေရီမတွေပြောကြားခဲ့တဲ့ရင်တွင်းစကားကိုပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုနာယူကြည့်ကြရအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲတို့တွေအတွက်ဘာသင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကလာတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိလာခဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ဆန်းပြားတယ်ပေါ့အလွန်ဆန်းပြားတဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမမြုံမှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေနဲ့ကြွက
ုံတွေ့ဆုံတွေ့ချရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာမုံတိုင်းထန်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘဝဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဘဝခရီးရှောင်လန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိတို့မမြော်မှန်းတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကအလွန်ထူးဆန်းပြီးတချို့အဖြစ်အပျက်တွေကခြေကွဲဝမ်းနည်းပဲကောင်းပြီးတချို့အဖြစ်အပျက်တွေကြတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့လောကရန်ဆိုတဲ့လောကရဲ့မုံတိုင်းကြားမှာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသူတွေမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပဲအဲ့ဒီမှာမိသားစုတူရဲ့ဖြစ်ပျက်တခုသူ့ရင်ထဲကနေမှတ်သားပြီးဘဝကြီးကိုညီငွေကြဖို့ဘိယိတ်တတ်တွေကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းအနမတေကောယံဘိခွေတန်တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိစင်စမပြတ်လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတန်တရားရဲ့အစဆိုတာအလုံးကိုရှေးချလှသောအားကြောင့်ရှေးချလှသောကြောင့်သိနိုင်ဖို့ခဲနေဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောင်းပြီးမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့တန်တရားဆိုတာတလောက်ရှေးချတဲ့တန်တရားထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာညီငွေဖို့တော့အလွန်ကောင်းပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန္ဒိတုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီဝေဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလို့မတွက်ကြလေနဲ့လို့ရသော်ဘုရားဟောကြားတယ်လို့ပဲဘဝဟာလူတွေကိုမျက်လှဲ့ပြနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကြီးမိသားစုသားမိသားဖ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်တခုကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီဇာလန်းလေးကအလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဇာလန်းမျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတူဟာအွေရောက်စလေးမှာကုံတဲ့တူနဲ့အကြောင်းပါကုံတဲ့ကလည်းပဲကုံရောက်ကုံဝဲအမြဲထွက်နေရအဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးခါစပဲကိုယ်နယ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးရှည်ထွက်သွားကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲကိစ္စအနေနဲ့ခီးရှည်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးဟာသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ဘူးအမျိုးသားထွက်သွားတဲ့အတော်ကြာတဲ့အခါမှာအိမ်ကထွက်ခွာသွားပြီးအလွန်ကြာတော့မှကိုဝင်ရတာကိုသိတော့အမျိုးသားဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ခမတွေကသူ့ပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့မကြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်တို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကနေမောင်းချကြဘဝဆိုတာအမျိုးစုံကြုံရတယ်နော်အထင်လွဲပြီးအိမ်ကမြောက်မောင်းချလိုက်တယ်မောင်းချလိုက်တော့သူကလဲသူ့မျိုးသားယောက်ျားခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေနှစ်ထုတ်ခံလဲရတော့သူ့မျိုးသားသွားတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုတယောက်သေးပဲရှောက်လန်းပြီးတော့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လိုက်သွားတဲ့အခါခီးသွားရင်းနဲ့သူဟာမိဖွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုသွားကြုံရာဇကြုံမြို့နားမှာမြို့ပြင်ဘက်ကဇေယျတစ်ခုပေါ်မှာမိဖွားလိုက်ရတယ်ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးမိဖွားပြီးသားကလေးကိုအဝတ်နှန်းလေးပေါ်မှာတိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ရေရှာထွက်လိုက်အနီးနားမှာရေမရှိလို့ရေရှာသွားထွက်ပြီးရေရှာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကရေနဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်လာရေယူလာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တော့သူ့သားလေးကမရှိတော့
လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်မွေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပထမယောက်ျားမတွေရဲ့အထင်လွဲမှုခံရလို့အိမ်ကမောင်းချခံရတယ်ယောက်ျားအာကိုနဲ့တော်လိုက်လံပြီးတော့ရှာရင်သတင်းမေးပြီးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လမ်းမှာမိဖွားတယ်ပထမတော့ကအားလေးရလာတဲ့အခါမှာအာကိုရမလားလို့ตาကလေးပေါ်မှာဘာလို့စဉ်စိတ်ကလေးမှာဖြစ်ခါရှိသေးတယ်ตาလေးဟာမျက်စိရောက်ကပျောက်သွားပြန်စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တော့ကလေးဟာရှင်နဲ့မဆက်ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာตาကလေးပျောက်တော့သူဟာစိတ်သွားရခြေဥတဲ့ရသွားမိသွားရသွားတဲ့အခါမှာတဘုံနေနဲ့တွေ့ရုပ်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှဆိုတော့တဘုံခေါင်းဆောင်ကနေဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီတဘုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တူတူပေါင်းသိနေကြအပြန်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ဖွားပြင်းတယ်သမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့တောထဲမှာပဲတဘုံနေနဲ့တူတူနေရတရက်ကြတော့သမီးလေးလာသမီးလောက်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမီးလေးကိုခြိပွေ့ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တပုံခေါင်းဆောင်နဲ့အချင်းများကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှလည်းပြောကြတယ်လေလင်နဲ့မရရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားပြောအဆင်မပြေရာကနေစိတ်ကြောက်ကြဆာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ကလေးလေးကိုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ကလေးပေါက်စားလေးကဂရင်စွန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာအမရွတ်ကလေးဖြစ်သွားရှာနာအနာဖြစ်သွားရှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတဘုံခေါင်းဆောင်သူ့ယောက်ျားကရိုက်နှိပ်မယ်ဆိုတာကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသူဟာပျော်သလိုပဲနေလိုက်တယ်နော်သူ့ဘဝဟာ14-16 လောက်မြို့ထဲမှာပျော်သလိုနေတယ်အရွယ်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာပေါ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ตาလေးတပုံကောင်းဆောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးตาတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်အရွယ်မကြသေးဘူးအဲ့လိုမြို့ထဲမှာပြောသလိုနေတဲ့အခါကျလူငယ်လူမျိုးရယ်တယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးနဲ့တူခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့အကြောင်းပါသွားပြန်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းပါရာကအဲ့ဒီလူငယ်တဲ့သူကကြီးနေတယ်အသက်ရွယ်ကြီးတယ်16-16လောက်သူကကြီးမှာပေါ့14-15လောက်ကြီးမယ်သို့သောရွေရည်တင်တယ်လူငယ်လူရွယ်ကမိမိတဲ့14-15ကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့အကြောင်းဆက်ကြောင့်ပေါင်းဖက်ပြီးနေကြတဲ့အချိန်သူနဲ့အသက်မတိမ်မယိမ်ဖြစ်တဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်ဘဝဆိုတာဒီကနေ့ခင်မမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းတူညီကြတူညီကြတယ်လူရဲ့တဘာဝတဏ္ဍာကဆိုတာလည်းဘယ်ခေတ်ကတဏ္ဍာကပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတယ်အထင်းအကွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောသလိုနေရင်းကလူငယ်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့ဒီမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကနောက်တယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအိမ်တောင်ဘက်ပြိုင်မရပြိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်
ိမ်နောက်ရှင်တူးထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်အိမ်နောက်မဲ့2ဦးတပြိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တော့ပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါကိုတပတ္တိကာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တပတ္တဆိုတာရံဘက်ရံဘက်ဆိုတာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အိမ်ကြောင်ပြိုင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသို့သောအိမ်ကြောင်ပြိုင်ဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့နောက်အမျိုးသမီးကအသက်ငယ်တယ်သူသမီးအရွယ်လောက်သူကအသက်ကြီးတော့စိတ်နေသဘောထားကလည်းကြီးသို့သောမမျော်လင့်တဲ့အတွင်းစိတ်တွေလူမသိသူမသိတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တောင်ပဲပြိုင်ဖြစ်တော့လဲပဲတဲ့ကြတယ်အေးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်မရဲကြီးမရဲငယ်ဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်တို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေရင်းကနေပြီးတရက်ကြတော့သူတွေငယ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းနေပါလေဖီးပေးတယ်ခေါင်းနေပါလေဖီးဆန်းနေပါလေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်မထင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခေါင်းမှာဘာသွားတွေ့တုံးဆိုအမယွတ်ကလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအမယွတ်လေးကသူ့ကိုတတိယစေတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီအာသူ့သမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်တပုံဘူကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ကရတဲ့သမီးကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတခါသူတို့နဲ့အိမ်တော်မဲ့ပြုတဲ့ယောက်ျားကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့သားအရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းသလဲစဉ်းစားကြည့်သားလူတဲ့လူကဆရာပေါ်မှာပျောက်သွားတယ်။ကုံတယ်တယောက်ကခေါ်ပြီးတော့မွေးလိုက်မွေးစားပြီးတော့မြို့မှာသူကကြီးထွားတယ်။အမေးဆိုတာမမြင်ဘူး။သို့တော့သွေးကစကားပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အမေးပေါ်မှာတန်ရောစဉ်အမေးတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇနီးတယ်အနေနဲ့သူဟာမိဘအမေးဆိုတာမသိဘဲနဲ့သူ့ဇနီးအနေနဲ့ပဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်ခဲ့နှမအရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတဲ့မျိုးသမီးရတယ်အဲ့တော့သားမိ3ယောက်ဟာတကယ်ဇာလန်းဆင်ရရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ထင်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြကြုံခဲ့တာနော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြသားမိ2ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့သားအရင်တစ်ယောက်ရဲ့မယားစနီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးသူကစကားပြောနေလို့ခင်မင်းရင်းနှီးကြတော့လဲပဲတကယ်တော့လောကရဲ့ကြီးစားမှုကိုခံလိုက်ကြရတာရင်နာလို့မဆုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာသားလေးကဒီအကြောင်းနေလဲသူတို့တူးနဲ့တူးစစ်မေးကြည့်တော့ဇာကြောင်းနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကသူတို့ရဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူကသူ့အမေရင်းအဖေရင်းကိုသူမသိဘူးမွေးစားအဖေနဲ့နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲဒီတော့ရက်တွေဘာတွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇရက်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကလေးဖြစ်နေတယ်။သမီးလေးကတော့ခေါင်းမှာအမယွတ်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်။အဲ့ဒီလူကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသားမိ၃ယောက်ဟာယူကျုံးမရတို့ဘဝဟာဇန်နာလှပါလားလို့ဆိုပြီးယူကျုံးမရဖြစ်ကြပြီလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီသားဖြစ်တဲ့သူကသာသနာ့ဘဝဉာဏ်ခံတယ်သူ့ကိုခင်းကမြေကမ်းမှာနေတာဖြစ်လို့ခင်းကတိရိယမထေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့နာမည်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလည်းပဲဘဝကြီးကိုနာချီးပြီးတော့လူဝါမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပဲဘိက္ခုနီမှာကြောင်းသွားပြီးဘိက္ခုနီမယ်လောက်ကြတယ်သာမီနှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘဝတွေဟာဘဝဆက်ဝန်းချာကြလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဘဝထဲမှာပဲနော်သာမီဘဝဖြစ်ရာကနေပြီးဇနီးမောင်နှံဘဝရောက်လို့ရောက်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဘဝကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့သာသနာဘုံဝင်သွားကြတယ်သာမီ၃ဖတ်၃ယောက်အကြောင်းကိုဥပလမဂုဏထေရီမာကြီးကမြဲတမ်းဟောပြောပုံရ
သူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကထည့်ပြီးတော့ပြောတာဥဘောမတာဥဘောမတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုနီမကြီးကခဏတော့ကဂဝါတိရိယခင်္ဃာတိရိယမထေရမဲတော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလို့ရှိတာကိုဥပလဝဏထေရီမကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုဘဝရဲ့ကြည်စားမှုခံရတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမရဲ့သူ့ဘဝစัจ जान ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောပြတာဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအမေနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ဘက်ပြန်ဖြစ်သွားရတယ်မယံပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတတမေအဟုတံဝေကောအဘုဒ္ဓောလောမဟန္တနောတကယ်ကိုလောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းကြက်သေးမွေးခြင်းထစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးပေါ်မှာစိတ်နာတယ်ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်တံဝေကတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဒါလောက်တို့အပေါ်မှာကြီးစားလွန်းတဲ့လောကကြီးတို့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကပြန်ပြန်ပြောတာသူပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပလဝဏထေရီမကပြန်ဟောပြနေတာနော်ဒီရတ္ထုကာမအတုစိန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်မဲယွန်စရာကောင်းတယ်မစင်မကြဲယွန်စဝဲတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခန္တာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာအင်္ဒမတည်ရင်လဲဆိုးတယ်အနံလဲဆိုးတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ရင်ဆိုတာမထွက်ဘူးဘဟုကန္တကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာတကယ်ကိုဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်လို့တကယ်ဆူးညောင်းခလုတ်တွေပဲယတ္ထမာတာသဒိတာသသပရိယာမယံအဟောအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကြောင့်ဒုသမီးနဲ့အမေနဲ့သမီးနော်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့ตาအရင်ရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးအဖြစ်တို့ဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ตาအရင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လောကကြီးမှာကြေကွဲစရာတွေအမတမကောင်းတယ်ကာမေသွာဒီနဝံဒိတ်တဝအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတယ်ဒါတဏ္ဍာကစိတ်ကြောင့်တို့ဟာမှားယွင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမလို့ဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏ္ဍာဟာအလွန်ဆိုးဝါးလာပါလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားအောင်အရှိန်ဆော်ဂုံတရီတွေမဲ့သွားအောင်လုံနိုင်ပါလားလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိခမံဓာတုခေမတော်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝေးရနေခြင်းကသာလေတကယ်အန္တရာယ်ကင်းနေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြောင့်ဘဝကြီးမှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်အေးချမ်းတာပဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့ပါပပစ္စည်းသာဇဂဟေအခရတမနာခာတိယကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာပါတယောက်သမီးတယောက်စနီမောင်နှံဘဝနဲ့အတူနေကြတဲ့သာမီ၃ယောက်စလုံးဟာလူလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသူတို့သာမီ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြအလွန်ထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲ
ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတာရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာအတွက်ဟောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးွားတယ်အမေမှန်းမသိအောင်သားမှန်းမသိအောင်သမီးမှန်းမသိအောင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကြောင့်မလို့ဂုံတိပြက်ရွံ့အောင်ခြိစားခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်နာသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာအေးသူဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီမဖြစ်တော့သူရထားတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံစေတောပရိစ္ဆညာနေသသောတဓာတုဝိသောတိတာသူရဲ့ဓမ္မအရေးချင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူဘာဖို့ပြသူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရေးချင်းတွေဟာပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသူသိနိုင်တယ်သူဘဝဟာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဒီလောကရန်အတိုင်းမြင့်တဲ့အခါမြင့်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်သူဟာအားလုံးကြားဖို့ကြတယ်တခုသောဘဝမှာဘဒုမဝတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာလေဒီဥပ္ပလဝန္ဒာပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအမေမရှိဖေမရှိတန်တေတစကြာဘူးတဲ့မှာတရေခပြီးတော့မွေးဖွားလာလို့ယသိကြီးတူရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုခံပြီးတောတွင်းမှာကြီးတဲ့တောသူမသို့တော့ဘယင်ကြီးကကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူဖွာလာတဲ့သားကိုထင်းတုံကြီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြပြီးပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားတန်သေးရစအနေနဲ့သွေးအညိတွေဆက်ပြီးတော့သား900မွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူဆုတောင်းအရာဖြစ်တာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမဒေဝီမိဖုရားလက်ထက်တုန်းကသား900မဟာဗုဒ္ဓမင်းသားနဲ့ညီတော်499အလုံးသား900မွေးဖွားပြီးသား900လုံးဟာတပြိုင်နဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်သွားသားတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကြေကွဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။ဘုရင်ကြီးကမြတ်တော်မူလို့နန်းတော်ကနှင်ချတာကိုတခါခံလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခံရတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြီးစည်မှုတွေဘဝရဲ့ကံတရားရဲ့ကြီးစည်မှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဟာဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကအတိတ်စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်သိတယ်သူအကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့ตาလွန်နဲ့နတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဒိဗ္ဗသက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်စေတောပရိစ္ဆညာဏစသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတဓာတုဝိသောတိတာဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်။သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေတတယ်အခတာဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေတဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေတပြည့်ဝတဲ့အရတ္တမေရတ္ဖို့တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပိမိသစ္စိကတာအေဒီဝိဒအဘိညာဉ်တကောစွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့နေထားတွေသူရခဲ့တယ်ပတ္တောမေအာတဝက္ခယောနောက်ဆုံးမှာအာတဝက္ခယအဘိညာဉ်ယဟန္တာရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆလဘိညာသစ္စိကတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့ရသော်ဗျာသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့9ဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဦးကာလမှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွားပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာဟာသာဝတိ
မြို့နာကကန္ဓာတဲ့ဥယင်ကန္ဓာဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တရားပင်ကန္တံဘလို့ခေါ်တဲ့တရားပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားတရားကိုပြအဲ့ဒီပြကန်ဒီအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားဆိုလိုတာကသမီးတော်တပါးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္တာထေရီမအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌိယအဘိနိမိနေတောသတုရတံရထံအဟံဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတပါဠိဝန်ဋိတောတကယ်ကိုစัจ ජ ဝရီမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအထာယာဖြစ်ပြီးတာရိဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကိုးပြာတွေဟာပြပါရစေမြတ်စွာဘုရားအပင်မမခံမှနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ချားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဥပ္ပလဝန္တထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်ကျောင်းကျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အန္တဝနလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာစေရွန်ကျောင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတွေဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရနားနေမှုကိုပြုကြတယ်ဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမဟာတခါတော့ကနော်ဒီပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အားလုံးလည်းကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပလဝန္တထေရီမကိုလူဘဝတဲကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတာသူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ပေါ်မှာတန်တန်ဆွဲဖြစ်အဲ့ဒီတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာဥပ္ပလဝန္တထေရီမတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိခဲ့အဲအခုခါမှလဲဥပ္ပလဝန္တထေရီမဟာအနဝနာဆိုရက်တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းထိုင်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရဟနာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့သမာဓိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှောင့်ယှက်တတ်တဲ့မနက်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနက်သားကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနက်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူကမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်မန္တသားကြီးကဘာပြောတော့ဆိုသူပုပ္ဖိတက်ခံဥပကမ္မပါရပံဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိပါဠမူလေသူပြောတာနော်ပုပ္ဖိတက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝေးဝေးဆာဆာတပင်လုံးပင်လုံးချွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချွတ်ပွင့်နေတဲ့အချိန်သူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးကိုအနိကဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိတာလမှုလေအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်အရင်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်နာစာပိတေဒုတိယအဋ္ဌိကောစီသူမှလည်းအဖော်တယောက်မှမရှိဘူး
အဲ့တော့တင်ကြီးအင်ဂျင်မင်းရဲမှာအပွင့်နေဝေးစားနေတဲ့အင်ဂျင်မင်းအောက်မှာတယောက်ထဲထိုင်းနေတာအေးမနတ်သားကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းမအဖော်တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်းနေတာလဲပါဠိနတ်တွန်ပါယတိထုတ်တကဟက်ကလေးမဘာလဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဘာလဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့လူဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာလီဟက်ကလေးမမနတ်ကဥပလဝနာထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်ထဲအစ်ပင်အောက်မှာထိုင်းနေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားတစ်ပင်ရင်မှာတယောက်ထဲအဖော်မဲ့ထိုင်းနေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းသားစကားလိုလိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတတံသဟတာနိဒုဒကနာတမဂတာဣဒ္ဓာတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လာပါစေသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မယ်ရောက်လာပါစေလောမနအိစေငါလုံးလုံးကြက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံပွေတွေငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုံ့လှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရကရိတတေကောမင်းလူတယောက်ထိငါလားလျှောက်လို့ကတော့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲမင်းလူလူစားမျိုးတွေတသိန်းလောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာချင်တယ်လောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတုံဆိုအေတာအန္တရဒါယာမိကိုယ်စိန်ဝါပဝိတာမိတေမနကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့အေးတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားနော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဘိက္ခုနီမာယာလူမမြင်ကျင်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပြောက်လို့ရတယ်ကိုပြောက်တဲ့မန္တန်တတ်ထားတယ်လို့ပဲအစွမ်းတကူနဲ့ငါကိုမမြင်ရအောင်ငါပုံးကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုတ်ဆိန်ဝါပဝိတာမိတေအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လဲမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလဲငါဈဉံလျှောက်လို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတ်ကတိငါပဲနေရနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူဖော်ပြပြီးတော့ပြောတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မင်းလို့လို့ဟာမျိုးတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူတသိန်းလာပါစေငါမကြောက်ဘူးခုချက်ချင်းငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုံးကွယ်လို့ရတယ်မင်းပိုက်ထဲငါဝင်သွားလို့ရတယ်မင်းမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကအိန္ဒမအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေမြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်ထိတဲ့ပိုထက်မြက်တဲ့စွမ်းရည်တတိလူတွေမပြောနဲ့ဘကဗြဟ္မာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘကဗြဟ္မာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံတွေ့တုန်းကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြဗြဟ္မာကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူအရင်ပုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်အဲသူပုံးလို့မရမြတ်စွာဘုရားမင်းဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုံးလို့မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာကြီးကဲမင်းအလှည့်ပြီးပြီးငါပုံးမယ်မင်းရှာအဲ့ဒီလိုပုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောကြမရှိဘူးလို့စွတ်စွဲခါမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါ့ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအတန်းသာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်းကိုတော့အကြောင်းဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးเนาะတခါတည်းကတောချောက်တဲ့အခါမျိုးလိုပေါ့
အတန်နေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်မှလည်းမသိဘူးအတန်ဘယ်နာမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ပေါ့မြမကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့နေတယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုမမြင်အောင်ဇမာကြီးကရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘယင်္စဝိဘဝေတိနဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနာဥပါတိယေအဲ့ဒီကတာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်။နော်။တကယ်ကတော့ဖရာသာပြောင်းမှာပါ။ကြံတဲ့လူကပဲပြောင်းမှာ။ကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်။အတိဘယ်ကတော့နော်ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝအပေါ်မှာကြောက်စရာလို့ငါမြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း။ဘဝကြီးဟာကြောက်စရာကြီးပဲ။နော်။ဘုသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်၊နားတယ်၊နောက်ဆုံးသေးတယ်။ဘဝေဝဟံဗျံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွလန့်မှုတွေသူ့မှာလောကမရှိဘူးနန္ဒိဉ္စနာဥပါတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုက်နေတဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကျိုက်နေတဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြမကြီးကအတန်တာကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကမြမရဲ့မြမနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပလဝဏထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယမိငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုစိန်ဝါပဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်သေးကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝါတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မြခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ္မံနာဒိဋ္ဌတိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွမ်းရည်တတိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓယံစိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံအဋ္ဌိပါဒာသုဘာဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တာဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်အဋ္ဌိသူဝတိပတ်ဝတိဘုဒ္ဓဆိုတာစွမ်းရည်တတိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်ထားတာနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်ကိုကေတောင်ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေမလေ့ကျင့်မရဘူးအဲ့တော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားဓုတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားဓုတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောကလန်လည်းတကူရှိတာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်ကတကူရာထက်တုံဆိုလေ့ကျင့်လို့ဒါကိုစိန်နဝတိလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တ္တိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်စွမ်းရည်တ္တိဆိုတာထက်လာစာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲစာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်တူတူသင်ကြတာဂျင်တူတော်လည်းပဲစာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်လာအရေးချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကွယ်ပြားခြားနားမှုရှိစိန်နဝတိတဲ့စေနဝတိတာဝတိတာဆိုတော့စွမ်းဤတ္တိရှိတာစွမ်းဤတ္တိရှိလာတဲ့စွမ်းဤတ္တိတွေအဲ့ဒီစွမ်းဤတ္တိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာရာဣတရေရတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်ပါရမီချောင်းရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့အကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာလေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်းပဲ
ရှင်မောက္ကလန်တကူရာကျွမ်းကျင်နေဆိုလေးကျင်တာအများရန်လေးကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘသူကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောက္ကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေးတယ်ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တစ်ဆက်ကနောက်ချသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှင်မောက္ကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်ထဲဝင်ပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘာလုပ်လဲဆိုငါမောက္ကလန်မောက္ကလန်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုံနဲ့ပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ကသူ့ပါဇက်ကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းပုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနဲ့ဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီခုခေတ်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားပြီထိသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်မောက္ကလန်လို့ဖြတ်ခနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီမဲ့ပြာကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားရဟန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည့်စွန့်ရည်တတ္တိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွန့်ရည်တတ္တိတွေထည့်မြတ်တယ်ယေမိအစုံတကူဗျာဒီဟာပြတဲ့အခါမှာကြည့်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံတွေထွက်နေတဲ့အခါမှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်နေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်လင်းမြန်စွာလုံနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်အချိန်ယူရတယ် moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူရေဖြစ်ဖို့အတွက်အာဘောကတိုင်းပွားရတယ်အာဘောကတိုင်းပွားမှရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီးဖြစ်အောင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာရေဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးရေဖြစ်အောင်လုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းမီးဖြစ်အောင်လုံးလို့မရဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးကြောင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရေနဲ့မီးဟာဗျိုင်းနူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးဗျာဒီဟာကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကြားဝကြတာမို့လားထူးမခြားနာတခြင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူးတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မချာနာရေမီးစုံသားဆိုတာရေနဲ့မီးဒီရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချာနာချက်ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှိရင်ချာနာချက်ဆိုတာမတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများအားကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ခတ်တယ်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာမျက်စိကပိတ်သွားတာပိတ်သွားလို့ရှင်မှောင်သွားမှာပဲသို့တော့မှောင်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြလားမမြင်လဲရဘူးဆိုတာသိလိုက်ကြလားကိုရီးယားဇာကာမော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေအဇလန်ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲလင်းမြန်လောအကြည့်မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်လင်းမြန်တယ်လင်းမြန်တော့မှောင်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူးတကယ်ကတော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်သွားတာပဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အလွန်လင်းမြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်ရှင်မောက္ကလံမထေရရဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုတွေအလွန်လင်းမြန်တယ်အဲ့ဒါလို့လင်းမြန်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ထားလို့လို့သူတို့ပြောတာအခုလဲဥပလဝဏထေရီမဟာတကူအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တန်မိဝတိဘုဒ္ဓဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်အဋ္ဌိပါရာသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆလာဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြပြီးဒီမနကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တတ္တိတုလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဋ္ဌနာယန္တံကာမရတိံဖြူတိအရတိဒါနိတာမမပြောလိုက်တာသူက
တယောက်တည်းဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာလူကိုစိတ်ထက်တည်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးဆွားတတ်တဲ့လှံတို့နော်မြားဒဏ်တို့နဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွေရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတန်အဓိကခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှံချက်တွေကိုခံရတဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုစင်ဒီထုံနဲ့အလားတရံတူတယ်ရောက်သည်မြတ်ခံကြရသည်မြတ်ခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်ယန္တုံကာမရတိံပြုတိအရတိဓာဏိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါ့အတွက်မှာတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေကြည့်ပျော်ပုံပြောကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျစိတ်ရှိုးသွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟာဟာလုံးနေမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောစရာလို့ထင်အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရှားတာချင်းတူလားဆိုမတူဒီလူကစတေရှိုးနားကြီးတယ်မကြည့်ခြင်းဘူးဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမှာတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးအတွေးချင်းမတူကြဘူးအဲ့ဒါလို့တွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါ့အဖိုးကတော့အဲ့ဒါကြီးကပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောတာလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားသလဲ။သူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားသလဲဆိုရင်တပ္ပထဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ပျော်တယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပျော်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပျော်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကပြောတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ရှိတော့လည်းမပြောတော့ဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့ပြောတယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြောမယ်သေချာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တပ္ပတ္ထဝိဟတာနန္ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာဘယ်နေရာပုံမှမကြိုက်အောင်နန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာကိုဖြတ်စည်းချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်။တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။အေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတ္တမတိအနကနိခုံးယုတ်အနေနဲ့ပြောတယ်။ဒီစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့အရေးချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနတ်မင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါ့ကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနက်ကိုအခုလိုပြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး12ဂါထာနဲ့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်ယူလဲရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနာယူမှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာတွေဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေဝေးရှောင်သင့်တဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြည်စားမှုတွေပြုလုပ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေမှတ်တမ်းတင်မှုရာပြောကြားရင်းနဲ့တကယ်လူတန်တန်မှာစ조사အထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်စကားထဲမှာဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလည်း
တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ရမှာတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရပ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်မှသာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တက်တည်တွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

တတ္တဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံ

0: မာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: သက်ရှိကျမ်းမာ
1: စိတ
0: ်ချမ်းသာ
1: လူ
0: ရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: ဓမ္မော
0: တရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတ္တာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောင့်ကြည်ဧတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေရတ္တဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်းကိလေသာဟုပုခတ်တိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရီ1380ခုနတော်လာ35ရက်12ရက်12လ2018ခုဗုဒ္ဓဟူနေ့မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းအချိန်ခါကာလမှာမကွေးတိုင်းပခုတ်ဘူးခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်စိတ်လာကြည်ရွာကျေတနာတိရိကျောင်းအတွင်း၌အဖက်တော်မိဘများအားအမှုထား၍မင်္ဂလာမောင်မင်းများဖြစ်ကြသောမောင်မင်းသူရချောမချမ်းများများဖြူတို့ဤမင်္ဂလာဥအထင်အမှတ်ဖြစ်စင်ရင်ကျင်းပါအပ်တော်တဲ့ညချမ်းဓမ္မတပင်၌ခေါ်ကြမည်တရားတော်ကားတော်ဖြင့်ရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်တဲ့တရားတော်ဗတ္တရားလေသူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းတရားကင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့တူပါလာပါတယ်အကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဘာရှိမှဘာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အကြောင်းနဲ့တူအရာရာမှရှိပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ယခုရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ဆိုတဲ့တရားအဓိကကတော့ပါဠိဆွဲသမဇိဝိတတုတ်အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်တန်ယုတ်တနိကေပါဠိတော်တက္ကရာထုတ်ထုတ်ပေါင်းများစွာတို့မှာသစ္စာဆရာဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းဟောကြားထားတဲ့တရားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတဦးနဲ့တဦးဆုံစည်းကြတယ်

0: နဝါယခုပြည့်စုံဗံဘဝမှာတူအကျိုးဘောတူတဲ့ဖို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုရှင်းခံပြုပြီးတော့ပေးမဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်အခြေခံပြီးတော့လက်တွဲဖြစ်ကြတာလို့ဘုရားရှင်ခေါ်တော်များကြီးကဒီအတိုင်းမိန့်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့တုံးနဲ့တူလက်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီပိဿုပ္ပံဘဝမှာလည်းတူအကျိုးကိုတူတဲ့ဘူးဆောင်ရွက်ဖူးတာရဲ့အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပါဒါရဲ့လို့အကြောင်းတရားပဲနှစ်ခုနှစ်ခုနော်အမတန်လှပတဲ့ဇာပန်းဝင်ကလေးတွေဇာနီပန်းတွေဇာညိုပန်းတွေဇာဖြူပန်းတွေလန်းလန်းဆန်းဆန်းတဲ့ရေကန်ပေါ်မှာရင်မြက်နှပြင်းပေါ်မှာပွင့်ကြတယ်ဆိုတာအလကားပွင့်တာလားအကြောင်းနဲ့မကင်းတာလားအကြောင်းကိုတည်မိပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ချွန်နော်ရဲ့ရည်ကြည်ရဲ့တဲ့ရည်နဲ့ချွန်နော်ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားပွင့်တာလားဂျာပန်ပွင့်တာလားဂျာနီပန်ပွင့်တယ်ဂျာဖြူပန်ပွင့်တယ်ဂျာညိုပန်ပွင့်တယ်ပွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီဂျာပန်ကလေးတွေလှလှပပဆွဲဆွဲကာကာပွင့်ပေါ်နေခြင်းသည်ရေမရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားချော့နော်မရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားအကြောင်းနှစ်ခုကိုစုံစည်းပေးမှအကြောင်းနှစ်ခုညီညွတ်မှလှပတဲ့ဂျာဘန်ကလေးတွေဟာကံရည်ပြင်းရဲ့ရည်မြတ်နှပြင်ပေါ်မှာလှလှပပဆွင့်ဆွင့်ကံကံပွင့်နေနိုင်ကြတာတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအကြောင်းပါတော့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားလည်းတွေ့ကြတယ်တရားနဲ့တရားပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်ကြတယ်ဆိုတာအတိတ်သန္တရာဘဝကပါလာတဲ့ချော့နောနဲ့တူတဲ့ရှင်းခုသူပဋ္ဌာန်းဆယ်ယခုပိဿုဗံမှာတရားအကျိုးကိုတရားကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖူးကြတယ်ဆိုတဲ့ရည်ကြည်ရည်ကောင်းလေဤကဲ့သို့ဥပမာအကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာမေတ္တာပန်းဆိုတဲ့ရှစ်ပန်းကလေးတပွင့်ဟာပွင့်ပေါ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတူလက်တွဲတယ်ဆိုတာပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲကြတဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲရမလဲပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားစုဖန်တော်မူတဲ့အခါမှာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တိဘဝနဲ့တခြားလားဘုရားစုပန်ခဲ့တာလားဘယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်ရင်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိတော်ရင်မှာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တိသည်သူတော်ကောင်းတို့ပြာဒိတ်ပန်းစင်ညာတော်မူခဲ့တာပြာဒိတ်ပန်းစင်ညာနေတဲ့သူမေတ္တာယတိအလောင်းလျာဖရာလောင်းတရားသူမေတ္တာရှင်ရတိကိုသူမေတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ကျင်နာတယ်မေတ္တာတွေပေါက်ဖွားလာတယ်မေတ္တာတွေပေါက်ဖွားလာပြီးတော့သူ့မှာကြာပန်းကလေးပဲနှခိုင်ပါလာတော့ရှေ့ခိုင်ပါလာတယ်မဟုတ်လားပဲနှခိုင်တော့အဲဖရာအလောင်းကိုကြာတော့ပဲနှခိုင်လှူလိုက်တော့ငါခိုင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်းကြတော့ဘယ်နှခိုင်သုံးခိုင်ဟောဒီကြာပန်းကလေးကိုကင်ပြီးတော့စုပန်းပါလူတန်းပါကျမလည်းစုပန်းပါမယ်လို့မြင်းမြင်းချင်းချစ်ခင်မှုတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့ပေါက်ဖွားလာတဲ့သူမိတ္တာကဟောဒီသူမေတ္တာဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့တိဖျားစုပန်းပြီးတော့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာတပည့်တော်မှလည်းပဲသူနဲ့လက်တွဲမကွာဘဝတိုင်းရှင်ဘဝမကွာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ ရေဘူးရေချံကမ်းလမ်းပြီးတော့သူနဲ့အတူတူနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံပေးရစေလို့တရားလားစုပန်ခဲ့တာလားပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတော်ဒီလိုတော်ကြီးရော်ကြီးတော်ယုံတော်သလိုဒီလိုပေါင်းဖက်ကြတာမဟုတ်ဘူးပါရမီမြောက်အောင်သူတော်ကောင်းတော်ပေါင်းဖက်တော်မူကြပါသည်တုံနဲ့တူလက်တွဲတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသပါရမီတွေများများစုဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေတဲ့ဘာပါရမီတွေဖြည့်ဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေကုသပါရမီဘာပါရမီတော့ဒါကြောင့်တူဘောမတူကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတဲ့နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့တွားကြရမယ်မေတ္တာဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ရအောင်กายกัมมิตตาวจีกัมมิตตามโนกัมมิตตาเตียงเนเตียงตะซงเตียาดีโกปิมุส่องแยกจาระกาเมเลเบตุราก้องโตเตียงเนเตียงเมตตาทายาเมเปียวซูเสร็จสันเดคามาเลเบตุราก้องโตเมตตาทายาเมเมตตะมองเตยั่วมองตะทะเมเตยั่วလောကအရေးအတွက်သူတော်ကောင်းတို့စီဝါဥစ္စာဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ချီတက်တဲ့အခါမဲ့လည်းပဲဘယ်စီဝါရဲ့ဘာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမဆိုလောက်ကိုင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မှားတာလည်းရှိမယ်မှန်တာလည်းရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တီးခံရမယ်နော်တီးခံရမယ်တခါတရံကြတော့အမျိုးသမီးစီမှာအမျိုးသားကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးယူသွားတဲ့ခါလဲရှိတတ်တယ်တခါတည်းရအဲ့ဒါအမျိုးသားကမကျင်နဲ့ဒီအပြုမှုပေါ်မှာမကျင်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ထောင်တွေပြဿနာဖြစ်ကြတာရှိတယ်နော်ဩလောကမှာမမှားတတ်တဲ့သူအေးဘာလဲအေးမမှားတတ်တဲ့ဟုတ်လားလူဆိုတာမရှိဘူးမှားတတ်တာပဲဒီလိုကာယကမေတ္တာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူပေါ်သူချင်းချင်းနာနာမေတ္တာဝစီကံစကားတင်တဲ့ချိုးချိုးသားသားလေးတွေပြောလို့မကောင်းဘူးလားမနှောထဲမှာလည်းပဲတယောက်တယောက်မပြင်းမှားဘူးငါတို့ကလက်တွဲဖို့ပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်ဖြည့်ကြရမယ်ဒီလိုပါနော်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတဲ့ကျေသုံးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ယခုကံကောင်းလာတဲ့ဘဝမှာတို့ကုသိုလ်များများရအောင်စုမယ်ဒီလိုစုသွားကြမယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့အရှင်မကတ္တဗလူနာမေကပိပလိတဲ့သူရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲမျိုးသမီးကဘတ္တကာပိလန္ဒီတဲ့မေဘတ္တာပေါ့ပိပလိနဲ့မေဘတ္တာဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီပိပလိနဲ့မေဘတ္တာတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့အမတန်ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဇမနအမျိုးအနွယ်တတိအမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်ကလာကြလဲဆိုဇမပြီကဆင်းလာကြတာဘယ်ကဆင်းလာကြလဲမြမပြည်ကဆင်းလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်ထောင်မပြုကျင်ကြဘူးမိဘကအိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့အမျိုးလဲတူတယ်ပြည်စည်းဥစ္စာရှိရင်လဲတူတယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့မိဘကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောချတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလေစပေးရတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်လေစာရေးတာကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ပိပလိကရေးတယ်လေကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကျွန်တော်အမေဖေတည်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးဝတ်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအမျိုးကောင်းသမီးဟာတဲ့ရှင်မဟာတဲ့နှမဟာဟုတ်လားမောက်ဆုံးမဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားချမ်းရည်နေမယ်ဟုတ်လားတခုလားဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းရည်နေမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုလက်မထပ်ပါနဲ့တဲ့အနောက်အမျိုးတူတဲ့ပုံပေါ်တယောက်ကိုပဲလက်ထပ်ပါတဲ့ ဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလည်းပဲကျမလည်းပဲအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့ကျမလည်းပဲအမေအဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဖုံးကြီးဝတ်မယ်တဲ့အားလုံးဆုံးပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဟုတ်လားတင်လူလင်ဟာတဲ့နောက်အမျိုးတူစိတ်သဘောကျတဲ့တည်ဆုံးတယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲပါတဲ့ကျမကိုလက်မတွဲချင်ပါနဲ့လို့တခြားလားစားပေးကြလားစားပေးကြတော့စားပို့သမားနှစ်ယောက်လေလမ်းမှာဆုံကြတယ်ဆိုပဲဟာမင်းကဘေးရွာသွားမလို့တုံးกว่าဟာကျွန်တော်ကဘေးရွာလာတာပေါ့အဲခမရကတော့ဘေးရွာသွားကျွန်တော်ကလည်းဘေးရွာသွားမယ်ဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်တယ်လားဟာဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့အစာကကြီးစားစားဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖောက်ဖတ်ကြရအောင်ကွာအလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြနေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုအလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြတဲ့ခါမှာအမလေးကွာတဲ့ငါတို့တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်သူရေးထားတာလေတက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်ဒီလောက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲနှွဲ့ရမယ်ကိစ္စဘယ်လက်လွတ်ခံလို့ဖြစ်ပါမလဲကွာတဲ့တခါစပြန်ပြင်ရေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမလေးတခါနှမရဲ့တရင်ကိုကြားကြရမောင်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာခုလုခုလုဖြစ်ပြီးတော့မောင်တော်ဒီအဲ့လိုလေမပြောဘူးစားလို့လေမဝင်ဘူးမြန်မြန်နိဗ္ဗယစေတဲ့တယောက်ကဟုတ်လားတယောက်ကလည်းမြန်မြန်နိဗ္ဗယစေတခြားလားစားပြန်ပြင်ရေးကြတာလားအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့အတိတ်တန်တရာဘဝတည်းကကုသိုလ်အတူတူပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားနဲ့လက်တွဲလာကြလို့သူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြတ်တာတောင်မပြတ်ပါတခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပါလို့လားသူတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ကြရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါပါရမီဖြည့်ပဲ့တို့ရဲ့ဒါတတိထားเสียနော်ပုံမှန်တယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာဒုက္ခလည်းအတူတူဒုက္ခလည်းအတူတူအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မှာကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာအောင်ဆောဖျားကြီးတောင်မျိုးဆောဖျားကြီးကဂါထာတစ်ပုဒ်စီထားတယ်ဒွန္ဒံဒွန္ဒံသင်္ဆရန္တပါရမီသဟစာရိနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတဟောတိဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာတတာပါရမီသဟစာရိနောမေတ္တာရေစေကြောင်းကျိုးဖဲ့ရဲ့နှစ်သက်ကြည်နုပါရမီဖြစ်ပဲနေနှုတို့တိဒွန္ဒံဒွန္ဒံနတ်၌လဲဆိုလူ၌ဆောင်ရဲ့အတူတူတွန်တွဲကြကုန်လေသံသရန္တာသူကတိလက်လန်းရဲ့အတတန်းဆိုတဲ့နေတခွင်မှာဆုံးအပ်လဲကျင်လဲကြကုန်လေဒွန္ဒံဒွန္ဒံလူ၌လဲဆုံနတ်လဲဆောင်ရဲ့ရွှေကုံရိတ်ဆန်တရိတ်ဆန်လဲမောင်နှံတွဲကြကုန်လျက်သင်္ဆရန်တီတွေ့ရပုံထဲကြုံစမျက်မို့ဇုံတွဲအဓုလှဲ့လဲကြလေကုန်ဤဒုက္ခိတေပါရမီဖြစ်ပဲကိုချစ်သူတရားဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောတရာဒုက္ခိတာအစင်းရဲ့တန်အဓုဓုခံစားကြလေကုန်ဤဒုက္ခိတေသူရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတရားဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောတရားဒုက္ခိတာကိုစိတ်လံခါစံပမာတို့ဝန္တာအတုလက်လက်တော်မူကြလေကောင်းတည်းသာသာသာစရဖျားကလေဂါထာစီသိတ်ကောင်းတယ်တောင်မြုပ်ကံတော်စရဖျားကြီးဟုတ်လားတကယ်ပါရမီဖြစ်ပဲဆိုတာလူနိုင်လဲဆုံးနတ်လဲဆုံး၍ရွှေကုံရိတ်ဆန်တရိတ်ဆန်လဲမောင်းနှံတွဲကြကုန်လျက်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာမဆုံးဘဲနဲ့လွဲခဲ့တယ်တဲ့ဆုံးစည်းတဲ့ဘဝတဲ့များတယ်တဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြလို့လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသလံဘဝေတာဘိက္ခဝေရှင်သာတို့ကုသလံကုသိုလ်တရားကိုဘဝေတာပွားကြစမ်းပါပြုလုပ်ကြစမ်းပါအကုသလံပဇာတအကုသလံအကုသိုလ်တရားကိုပဇာတပယ်ဆွန့်ကြပါဟ ကုသိုလ်ပွားကုသိုလ်များများရအောင်လို့တဲ့အကုသိုလ်တော့မလုံးနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးမလားကောင်းကျိုးပေးမလားဒါကြောင့်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ဆိုကြည့်အောင်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လေကောင်းလိမိရှေကဆိုလိုခုဆိုပါသည်ယခုဆိုနောင်လေဆိုလိမိရှေအတိတ်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကကောင်းတာတွေကိုလောက်ခဲ့လို့ကောင်းကျိုးခံစားရပါသည်ရှေအတိတ်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကဆိုတာတွေလောက်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရပါသည်အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာပညာတတ်တာပညာမတတ်တိုင်းယုတ်ချောတာယုတ်မချောတာပြည်စည်းချမ်းသာတာပြည်စည်းမချမ်းသာတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားနဲ့ဆိုင်တာလားကိုလုတ်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်တာလားဘုသူစေတနာနဲ့ဆိုင်တာလဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေတနာဆိုးရင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုကောင်းစေခြင်းကိုယ်ဘဝကောင်းခြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာကောင်းကောင်းထားရမယ်စေနာကောင်းကောင်းထားမယ်ကုသိုလ်တရားအထင်မသေးနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အထိတကားဖွင့်ပေးနိုင်တယ်တော့ပါနော်ကုသိုလ်ကပဲတကားဖွင့်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်တကားကိုကုသိုလ်ကပဲဖွင့်ပေးတယ်နော်ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့မှာပိတ်ပလိနဲ့ဗတ္တမေတို့ဒီလည်းပဲမိဘကိုသစ်တဖန်တတဆုံးလှုပ်ကြွေးပြုစုလို့မိဘကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစီဥစ္စာတဏရွှေငွေတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့သာသနာပေါင်းခုံဝင်သွားကြတယ်ခုတော့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ခီပျော်ပျော်ကြီးလက်တွဲပြီးတော့ဝင်ဆန်သွားကြပြီအိုဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးနာဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးသေဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်ဆန်ကုသိုလ်ရှင်ပါရမီရှင်တွေရဲ့ဘဝတွေအလုံးမှသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အလုံးမှကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့အတင်ပြမှာကတော့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိဟောင်းဗဟောင်းတော်ခဲ့ကြတဲ့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုပြောကြရအောင်ဘသူနဲ့ဘသူနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးခွနဝါမြောက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာဝါဆိုတော့ခွနဝါမြောက်လေတာဝရိန်သားမှာမေတော်နတ်သားကိုတရားဟောပြီးတော့ဘုရားကိုရောင်းမြတ်ကြီးခွနဝါကိုတာဝရိန်သားနတ်ပြည်မှာဝါဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီတာဝရိန်သားနတ်ပြည်မှာခွနဝါမြောက်ဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှိဝါရလာတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိုင်းကြီး16တိုင်းရှိတဲ့အဲဘက်ကတိုင်သုသူမာရဂီရီမြို့တောင်ဘက်ဘေတကဝလာတောအောင်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြို့ကတရားတော်မှဒီတရားတရားနဲ့ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့လူတန်းထားကြတဲ့တောကြောင်မှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါသည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်လေကြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗစိတ်ခုရွှေညံတော်ကောင်းရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တနည်းနှစ်ကျင်းကြည်တော်မူတယ်ကြွထိုက်တော်တရဝါလေးကိုကြည်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစိတ်ခုရွှေညံတဲ့မှာအတိတ်ဘဝကတန်ត្រာဘဝဘဝတွေကဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေအဖေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့နကုလမာတာနကုလပိတာတို့ပေါ်လာတယ်ငါဖရာသည်ထိုမိဟောင်းဖဟောင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့သူသူမာရဂီရီမြို့ကိုကြွမှဖြစ်မယ်လို့တန်ဃာတော်ပေါင်း900လောက်ခြံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှေးဝါမြောက်ရှေးဝါဝါကဝါစုဖို့ရန်အတွက်ဘက်ကတိုင်းတဲ့သူသူမာရဂီရီမြို့ကိုကြွလာတယ်တဲ့ဘယ်မြို့တော့သူသူမာရဂီရီဆိုတော့မြို့တည်တဲ့အခါမိချောင်းအော်တန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့မြို့ပါတဲ့ဘေတကဝလာတော့အုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလူးမအုပ်ဆိုတဲ့တော့အုပ်ဆိုပဲဘ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရုံတရင်သုံးတဲ့အခါမှာဘလူမအုပ်ဆိုတာဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲနော်ရှင်တော်ကနာမည်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသံဃာတော်ပေါင်းမြောင်များစွာခြံရန်ပြီးတော့ဒေတကဝလာတော့အုပ်သူသူမာရဂီရိမျိုးနာကိုကြွလာပြီဆိုတော့မျိုးသူမျိုးသားလူများတွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတော်မူတဲ့အတွေ့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်တရားဂုံတော်ကိုယ်ပါနဲ့ကြွကြပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်။ဘာလဲ?အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာဇရဏသမ္ပန္နောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိသတ္ထာဒီဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဂုံတော်ပဲနော်ပါ။အရဟံကြည်လေသာကျင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတရားလုံးစုံသောကောင်းစဉ်သိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ပြီးတော့ဘာလဲ?ဝိဇာဇရဏတံပန္နောအတိနဲ့အကျင့်တထတဲ့ကြတော်မူသောကျင့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုလောကအလုံးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဒုံမပါဓမ္မပါကြံတန်းတတ္တဝတေကိုလိမ့်မှတရားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ဆောင်းမတော်မူနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံလူနာပြမသတ္တဝါတို့ကိုတရားပြပြီးတော့တရားစီကိုတိုက်ကျွေးကုသတော်မူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာဘုရားဗုဒ္ဓတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါအတုမချီဘုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလူတွေကြားရတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခါလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့လူတဲ့င်းကိုလူချင်းဆောင်ပန်းတဲ့င်းကိုပန်းတို့ရဲ့ယဉ်နှံ့ကလေးစုံသာမွေးနိုင်တယ်လေးစံကိုမမွေးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်တဲ့င်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယဉ်နှံ့ဒီကလေးစုံရောလေးဆန်းရောအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်6တပ်ဗြမပြည်တိသူတော်ကောင်းတို့ယနတ်မမွေးဘူးလားမွေးလားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့မြို့သူမြို့သားတွေလာပြီးတော့ဖူးကြတယ်ပေါ့ဗျာဖူးကြတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့တကုလပိတာဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်တို့ကဘုရားရှင်ကိုမြင်နေဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လူအုပ်ကြီးတွေကိုတို့ခွေဖောက်သွန်းပြီးတော့အမလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်နှစ်ဆူကိုတယောက်တစ်ဆူပွေဖက်ပြီးတော့သာကြီးဖရာတဲ့သာကြီးဟာဒီအမင်းနဲ့အဖေတို့ကိုခွက်ခွာပြီးတော့နေရက်ပလီအမင်းနဲ့အဖေတို့အသက်ကြီးမှပဲသာကြီးအမေဖေစီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းငိုကြတာတယ်ခြေနှစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့ခြေတော်ခြေဘဝအစုံနှစ်ဖက်ကိုဖက်ပြီးတော့ပွေပိုက်ပြီးတော့ငိုရတာတဲ့တခါတဲ့ဟောသားကြီးကဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ကိုခွဲနိုင်ရက်လိုက်တာအခုမှပဲသားကြီးအမေတို့အဖေတို့စီလာတယ်ပေါ့နော်မြင်းမြင်းချင်းသားသားဆိုတဲ့စကားလုံးပစားကသူတော်ကောင်းတို့မချနိုင်အောင်ပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒါလေတခြားလားအကြောင်းရှိတာလားမြတ်စွာဘုရားကမတားဘူးယဟန်နေကတော့ထင်ကြတယ်ပေါ့မေတော်မာယာနဲ့သုဒ္ဓဒနာပဲရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုပဲထင်တာအခုလေအမေဖေးကလတ်တိုးနေပြီဘယ်ကအမေဖေးလဲယဟန်တော်တွေကတော့သူတို့ကဒီဘဝပဲမြင်တာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးတန်ត្រာဘဝဘဝတွေကိုပါဆန်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပုပ္ပေနိဝါဒနှုတ်တိရွှေညံတော်နဲ့မြင်ထားပြီမမြင်ထားဘူးလားမြင်ထားပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့တဲ့တို့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားရဲ့အမေဟောင်းဖေဟောင်းတွေတဲ့ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားအမေဖေဟောင်းတွေလားတန်ត្រာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးမတော်အမေဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းဟာတခြားလားဆွေမျိုးရင်းကြတယ်လားသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဖုံးဖုံးတို့နဲ့လေဟဲ့အနေဝေးလို့သာခက်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေကြနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဆွေမျိုးတွေအကုန်သူကဆွေမျိုးပဲ နော်အေးအခုသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ချီလို့ဒီကိုရောက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းဆက်မရှိရင်ဒီနေရာဘယ်ရောက်နိုင်မလဲဟုတ်လားမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်းတာတို့တဲ့ဒီအမေကြီးနဲ့အဖေကြီးဟာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ត្រာဘဝမှာများစွာတော်ဆက်ခဲ့မှုရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တော့ရဟန်းတော်တွေကရှောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တရားအောင်အကျယ်မိန့်ကြပြီတော်မူပါဘုရားအဲ့လိုရှောက်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနကုလပိတ္တာဆိုတဲ့ဟောင်းလားဒီတရားကကြီးနဲ့ဒီတက္ကမကြီးနကုလမတာဆိုတဲ့တက္ကမကြီးနဲ့နှစ်ယောက်အတူပေါင်းသင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာငါဘုရားအလောင်းဘဝ900တဲ့နော်ဘဝဘယ်နေရာတောင်900ကျေးဇာနောက်တစ်ခါတဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့ဟောက်လားညီရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာကဘဝ900တဲ့ဟောက်လားနောက်ဒီနကုလပိတာရဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာဘဝ900တဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့အမကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာလေဘဝ900တဲ့ဒီရှင်ဆန်းဘဝဘယ်လောက်2000ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့နကုလမာတာလဲအမေအရင်က900အမေရဲ့ညီမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အကိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာကအကိုကြီးအမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာက900တဲ့ဒီလောက်နီးစပ်အောင်ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့တဲ့အချစ်တတ်တဲ့ကိန်းဝပြီးတော့ရှော့နွန်ပမာသူတို့ကတော့အကြောင်းတရားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာဟုတ်လားဒီပိစုပန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တရင်ဂုံတရင်တော်ဓာတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ဖူးရတဲ့ခါမဲတဲ့ကြည်လက်ကြည်ညိုအတိတ်ကအရေးတွေလည်းပဲတစ်ခါပေါ်လာပြီးတော့တန်းပန်းဆိုပြီးတော့ပါးစပ်ကမချနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ချစ်ခင်နေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်တဲ့အများကြီးရှိခဲ့လို့ပါးစပ်တွေရှိခဲ့လို့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လေတချို့မြင်မြင်ချင်းချစ်ကြတာခင်ကြတာမေတ္တာကြည်ရတာဟုတ်လားတရားနဲ့တရားကိုင်ကြီးရတာရိုင်းပင်ကြတာခင်ခင်ကြတာခင်ကြတာအလကားလားအကြောင်းရှိတာလားကဲဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ငါဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုသူတို့ကဒီလိုခင်မင်နေကြတာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောတာလားအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသစ္စာတရားကိုပြပြီးတော့တရားချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာပရိယောတာနေသောတာပတ္တိဖလေသူပဋိဋ္ဌိံသူတရားအဆုံးမှာတဂါကြီးရောတဂမကြီးရောသောတာပန်အရိယာတွေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်သွားကြသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားကြနောက်နည်းနည်းကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဘာတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားပုရောဟိတ်ကြီးကိုတခါကြီးနဲ့တကမကြီးကသံဃာတော်တွေပါဝင်အကုန်လုံးဆွမ်းစားပြင့်တယ်အိမ်မှာတခြားလားဆွမ်းစားပြင့်တာလားဆွမ်းစားပြင့်တဲ့အခါတဲ့ရသော်ဘုရားကိုယူယူတည်တည်ဆွမ်းကပ်အချိုးဝဲတဲ့ကပ်အချိုးဝဲတဲ့ကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါကြီးနဲ့တကမကြီးကရသော်ဘုရားရှေ့မှာအန်လာပတန်လာပစကားတွေပြောတယ်ပြောတဲ့အခါတခါကြီးကပြောတယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖရာတဲ့တပည့်တော်ဒီနကုလမတာဆိုတဲ့တက္ကမကြီးကို36နှစ်သားကလေးကပဲတပည့်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲအတူနေရတာတပည့်တော်ဓိပြင်တက္ကမကိုစိတ်နဲ့ပြင်မာဘူးတာတောင်းတပည့်တော်သတိမရဘူးတဲ့သူနဲ့ပဲတပည့်တော်တစ္ဆာရှိရှိဒီကနေ့ထိလက်တွဲလာခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့တောင်တခြားဖောက်ပြတာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဖောက်ပြဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောဘလောက်သစ္စာရှိကြီးစပ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောသားတော်ဖရာ တပည့်တော်ဒီဒီနကုလမာဒာနဲ့ဒီဘဝလေရာတပန်းယူမြေကြပေါင်းသိမ်းလိုပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်ဒီသံသရာဘဝဘဝလေယာဥမေဆိုလို့ရှိရင်လေတပည့်တော်ဒီနကုလမာဒာနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲဘဲနဲ့တတွဲတွဲတပည့်တော်ဖြစ်ပါရစေဖေ။ဟောကဲလက်တွဲပါရစေနော်။ကဲကဲသံသာလေးကိုင်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်။ကဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာပါဗျာတွဲကျင်တာနော်တွဲကျင်တာနော်အဲ့တော့နကုလမာတာကလည်းပဲဘယ်ခံလိမ့်မလဲသူကလည်းနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပဲ16နှစ်ရွယ်ကစားပြီးတော့နကုလပိတာနဲ့ရှစ်ခင်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့တပည့်တော်မှလက်တွဲခဲ့တာဒီကနေ့ ठी ဘုရားဒီနကုလပိတာကလွဲလို့တပည့်တော်တခြားမျိုးသားတွေပေါ်မှာစိတ်နဲ့တောင်မှဖောက်ပြန်ခဲ့တာမရှိပါဘုရားကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဆိုရင်ဝေယောတစ္ဆာမရှိဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသာတော်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဒီနကုလပိတာဆိုတဲ့ဒါယကကြီးနဲ့တပည့်တော်ဒီဘဝလေရာသက်ပိုင်းယူမြေကြပေါင်းသင်ပါရစေဘုရားသန္တရာဘဝဘဝမှာလည်းပဲတပည့်တော်ဘဝတိုင်းမခွဲဘဲနဲ့တတွဲတွဲလက်တွဲပါရစေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့ခွဲကျင်တာလက်တွဲကျင်တာလား မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာတရားဟောတဲ့ခါမှာကတော့လက်တွဲတာတန်ခိုးစဉ်ကြီးတာကိုမြတ်စွာဘုရားချိန်မွန်းတာလားဒီတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာနဲ့ပြပြီးတော့အမှန်ဟောတာလားမချိန်မွန်းဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲဒီအမေကြီးအဖေကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းဘူးတို့မပြောဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးကဲရဲ့တော်လည်းကဲလည်းမကဲရဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပောက်ပူဇရိုက်တတဝါဇရိုက်သူ့ဇရိုက်နဲ့သူလိုက်လျောညီထွေအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတာရှင်းမြောက်တော်မူတာအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအလွန်မေ့စီမပရိပရာချတယ်နော်တဖက်ဆုံးမရောက်ဘူးဘုရားလေဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာတခါတုန်းကအဲ့ဟာတိလာဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်သူဂတိဘုရားကတိလာနဲ့ရောက်တာတွေ့သမျှလူတိလာလိုက်ပြတာတဲ့ယူချင်သောမယူချင်သောနားပလေတွေ့ရင်တခါကြီးလာတိလာယူတခါကြီးလာတိလာယူဟုတ်လားနောက်ဆိုသူများတွေကအပြည့်ပြော်ရောဟုတ်လားတခါတခါသာဝကတွေဆိုတာအော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတူဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကလူချင်းတဲ့လူမှပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဟိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇနီးပေါင်းနိုင်နဲ့ရောက်လဲလက်တွဲလူကြတာနော်အေးလက်မတွဲနဲ့တခါကြီးဘဝဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားနော်အေးတစ္ဆာဟောတဲ့ခါတစ္ဆာဟောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမပြောဘူးမပြောဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အေးသူ့နေရာနဲ့သူအထာတိရမယ်ပါတိရမယ်ပါတိရမယ်အဲထာတိရမယ်သူတော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းကြီးတပါးတဲ့ဟုတ်လားရေဆက်ချကတပုတ်တည်းရတယ်တဲ့ရေဆက်ချပဲတပုတ်ရတပုတ်တည်းရတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့မင်္ဂလာဆောင်ပါပါလေရေဆက်ချတကအတုပရေဆက်ချတာတဲ့အတုပရေဆက်ချတကမကြီးကရှိတယ်လေဟုတ်လားတကကြီးကမရှိတော့တာဟုတ်လားမရှိတော့တကမကြီးကိုသူ့အမေကြီးကိုရှိကငေါ့တုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမေကိုပဲဟုတ်လားအမျှဝေတာတဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒီတကမကြီးဥမာဒေါ်ဤဆိုရင်အေးဒေါ်ဤအမျှဆိုတော့အရှင်မရတပည့်တော်ကသေလေးမသေးသေးဘူးဒီမှာငေါ့တုတ်ကြီးဆိုင်နေတာအရှင်မရမင်္ဂလာဆောင်မှာရေဆက်ချအရှင်မရအတုပရေဆက်ချချရတော့တော်တော်ကိုအရှင်မရအလိုက်မသိဘူးလို့ပြောတယ်အေးတကမကြီးဦးစင်ကြီးကလည်းအတုပရေဆက်ချတပုတ်တည်းပဲရတာတဲ့ဟုတ်လားဘယ်တနိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်လားကဲအလိုက်လည်းသိရနော်ဟုတ်လားသူ့နေရာနဲ့သူနော်အထာသိရတယ်အထာမသိလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့သူ့နေရာနဲ့သူကိုကဲဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခုနကအမေဟောင်းအဖေဟောင်းတွေကိုလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနော်ဘလို့တရားဟောလဲဆိုတော့အမေဟောင်းဖေဟောင်းတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုတန်ត្រာဘဝမှာဒီဘဝလည်းအတူတူတန်ត្រာဘဝလည်းအတူတူလက်တွဲလိုတပတ်ဆိုရင်တူလေးတူကိုကျင့်ရမယ်တဲ့တူပဲနဲ့တူ ดูเลดูสร่าก็บาเลยสร่าตถาเตยาดูยะเมหอล่ะตีละเตยาดูยะเมทานะเตยาดูยะเมตถาตีละทานะปัญญาปัญญาเตยาดูยะเมดูเบเนดูเพื่อที่เอาตถาตีละทานะปัญญาจําเพียว
1: ตถาตีละทานะปัญญา
0: เฮ้ဟုတ်တယ်ตถาดูยะเมတဲ့ยรณา3บากังไกไอ้จูเตยาကိုยုံကြည်ราดูยะเมအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ပိဿုပံဘဝရှိသလိုအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကံဆိုတာရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေယုံကြည်တာဗါလဲတဒါဟောတီလာဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်တီလာဆိုတာမကောင်းဘူးလားမကော
1: င်းပါဘူး
0: သူတော်ကောင်းလို့ရဲရဲဆဲဆဲတတ်တက်တဲ့လူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်စရာကောင်းတယ်မလုံးချုံဘူးလုံးချုံလားဒါရဲ့ဆက်တက်တဲ့လူမကောင်းဘူးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူများအသက်ကိုဟောက်လာလက်ရေးဆက်ရေးပေါ့နော်တက်တက်ဖြတ်တက်တဲ့လူကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မငြိမ်းချမ်းဘူးဟောက်လာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျင်နာတနာတက်တဲ့လူဆိုဘယ်တော့ကောင်းတယ်နော်အဟောက်တဲ့ပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနာခိုးတက်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်လေမကောင်းဘူးဘုံတို့ရန်ကုန်မှာအရှိတကုံအရှိတကုံမှာစာတင်လိုက်တဲ့တိုင်မှာညဘက်၃နာရီလောက်စာတင်လာတဲ့တယ်လီဖုန်းအလုံး40လောက်ပျောက်သွားတယ်တပြိုင်နက်တည်းတချို့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေပါသွားတယ်တချို့မှာစာတွေကျန်းစာတွေကိုထည့်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်နေတာပါသွားတယ်အမလီအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အကုန်ပါသွားတော့အချက်အလက်ကလေးတွေအကုန်ပါသွားစုထားတာတွေပါသွားဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်ချလိမ့်မလဲကြည်စားအဲ့ဒါသူကခိုးတဲ့လူကခိုးတာပဲသိတာဒီကတချို့မှာဖုံးမှာတချို့ကဘွဲယူလို့တခါတချို့ဘွဲယူလို့မှာဓာတ်ပုံဒီခေတ်မှာဓာတ်ပုံကင်မရာနဲ့တက်ယူပြီးတော့တချို့ကမရိုက်တော့ဘူးလေမရိုက်တော့ဘွဲယူပြီးခါစားဟုတ်လားဘွဲယူပြီးခါစားတခါလေပြန်လာတဲ့ခါဟုတ်လားတယ်လီဖုန်းကိုခပိုင်းလိုက်ခါရတယ်အော်မဘွဲယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါသွားအချက်လက်တွေကုန်ပါသွားအေးခိုးတဲ့လူကြောင့်ဘလောက်စိတ်ဆင်းရလဲရပ်ကွက်ထဲမှာလမ်းထဲမှာကိုလမ်းထဲမှာကိုရပ်ကွက်ထဲမှာခိုးတတ်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘလောက်စိတ်ဆင်းရလဲအဲ့ဒီခိုးတာတခုကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးဘလောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တယ်မကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ကောင်းလဲသီလဆိုတာကောင်းလိုက်တာတချို့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအင်မတန်စွန့်တဲ့လူရှိတယ်နော်တခါမဟုတ်ကောက်ကနေရစွန့်တယ်အဲ့လိုလူတယောက်ရှိရင်လည်းစိတ်ချရလားအမေလေးစိတ်မချဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိရင်ဘယ်တော့စိတ်ချမ်းသာရနော်နောက်တချို့ကြတော့မူသားဆိုရေလဲသုံးရေလဲသုံးနော်မူသားဆိုတာဗါလေရေလဲသုံးမူသားမပါအဲသူစကားကိုဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးဟုတ်လား။ဩစီဘွားပြက်ဥစ္စာပြက်လိန်တာပဲသူကအဲကောင်းမယ်ချမ်းသာလား။အဲ့လိုလူတယောက်ရှိရင်ချမ်းသာမလား။ဩမချမ်းသာဘူး။နောက်အယက်သမားတယောက်ရှိရင်ကိုလမ်းထဲမှာအယက်နဲ့နဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပြောမြောက်ပြောဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်ပြစ်တောက်ပြစ်တုံး။ဩမိသားစုလည်းမချမ်းသာအိမ်နာဘဝင်ရှင်လည်းမချမ်းသာလမ်းသူလမ်းသားလည်းမချမ်းသာရက်ွက်သူရက်ွက်သားလည်းမချမ်းသာเอออแยกဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ထောက်ချမ်းတာလေဒါဘာလဲဆိုတီလာဘာတဲ့လေတ
1: ီလ
0: ာအကြောင်းတီလာရှင်ဆိုတာရှင်းရမယ်เนาะအဲ့ဒါတီလာလည်းတူရမယ်တဲ့စနေမောင်းတာဘာတူရမယ်နံပါတ်1တတ္ထာတူရမယ်နံပါတ်2တီလာတူရမယ်နံပါတ်3ဒါနတူရမယ်ဒါနနေရာမှာလည်းပဲမောင်ကလူရဲ့မယ်ကတာတုခေါ်လို့မဲကလူရင်မောင်ကသာဓုခေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်ကောင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟောပါရမီဖြည့်နေကြနော
1: ်
0: ဟောပညာတဲ့တန်ခိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်မှုကစပြီးတော့တခါတရံဝိပဿနာတရားတွေကိုနားလို့ဝိပဿနာတရားတွေကိုတဏှာဤစနဏှာဤစစသည်ဝင်ထိုင်လို့ဘလောက်ကောင်းပညာတရားတွေလည်းတူးလို့မကောင်းဘူးလား အေးအိမ်တိုင်းစိတ်ဆန်းသာစရာပဲတူလေးတူကြောက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပါတဲ့လေအေးသတ္တာတူရမယ်သီလတူရမယ်ဒါနတူရမယ်ပညာတူရမယ်ဟောမောင်ကလမ်းမှာတွေ့လူပြေကမေကစိတ်ကောင်းနေပြီမေကလမ်းမှာတွေ့လို့လူပြေကမောင်ကစိတ်ကောင်းနေပြီကောင်းပါမလားက
1: ော
0: င်းပါပါဘုရားကြီးစရာပြောတတ်တဲ့ဆရာတော်ပြောတာဟုတ်နာဘူးတယ်လေဒကမကြီးကဒကမကြီးနဲ့ဒကကြီးမှာဒကကြီးကတရားတရားကောင်းဒကမကြီးကတရားတရားမကောင်းဘူးနော
1: ်
0: တရားတရားမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရင်ဟုတ်လားကိုရင်ဆွမ်းငါကြွလာတော့လေကိုရင်ကိုသိကြည်ညိုတယ်ဟုတ်လားဟွာလှူလိုက်တရားလှူလိုက်ဆိုကုံလာတယ်ပေါ့နော်ကုံလာတော့ဟုတ်လားဒကမကြီးကညာဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုမလားအေးညာဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရင်ဒကကြီးကကိုရင်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်ကိုရင်ဒကကြီးစိတ်ကလည်းတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုရင်ငရုတ်ချပွေးနဲ့ရိုက်မလို့ပြောနေတာတဲ့ဟုတ်လားကိုရင်ကဒကကြီးလည်းလာကန်းနေပြီနော်အဲ့ဆိုကိုရင်ကမယုတ်ချွေးနဲ့ရိုက်မလို့ပြောနေတာကိုရင်ဟာကိုရင်ကလည်းကြောက်တာပေါ့နော်မယုတ်ချွေးနဲ့ရိုက်ခံအသက်တာပါမလားမသက်တာဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုမြန်ကိုရင်ကဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ဒါအဲတကာကြီးအတက်လာတော့ဟာကိုရင်နေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့ကိုရင်ကလိုက်နေပြီနော်လိုက်နေပြီဆိုတော့ကိုရင်လေကန်းရင်ရောက်တာနဲ့အေးကိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တကမကြီးမေးတယ်ရှင့်ကိုရင်ကလေမယုတ်ချွေးကိုအရှုခံတယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားမယုတ်ချွေးကိုလူခံတယ်လို့ဟုတ်လားအဲညာစင်တာညာစင်တာနော်ကဲအဲ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီငယုတ်ချွေးတန်ဖွင့်စီတာလှူလိုက်ပေါ်တယ်ကဲဘယ်မှာလဲငယုတ်ချွေးမိဖို့ကြောင်ဆိုတော့ငယုတ်တွေယူတော့ကိုရင်ဒီမှဒီပါဆိုတော့ဟိုကပြောတာပါလေငယုတ်ချွေးနဲ့ဟာလာပြီငါရိုက်တော့မယ်ဆိုကိုရင်ကတုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့တခြားလာပြေးတော့တာလားတခြားလာပြေးရတော့တာလားဘာဖြစ်တကမကြီးကဘာဖြစ်ဟမ်ညာစင်ပြီးတော့ပညာပြလိုက်တာလေတခြားလားစေတနာနဲ့သွားလို့တကြောင်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစားဘယ်နှမျို
1: း
0: အဲသူသေးရှင်ပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံတဲ့ဟုတ်လားလင်ကတေမယားကရှင်မယားကတေလင်ကရှင်ပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟုတ်လားနောက်လင်လည်းရှင်မယားလည်းရှင်ပေါင်းတဲ့စတိမောင်းတာစတိမောင်းတာဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကိုကိုလည်းစိတ်ကျင်တော့အိမ်ရောက်တဲ့ခါတော့ဟုတ်တယ်ဘာလဲသူသေးရှင်ပေါင်းတဲ့စတိမောင်းတာဘာရှင်ပေါင်းတဲ့စတိမောင်းတာအေးသူသေးချင်းဆိုတာမယားကလှူဖို့ကိုစိတ်မပါတရားနာဖို့လည်းစိတ်မပါလှူဖို့လည်းစိတ်မပါဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်မပါလင်ကလည်းထိုနေတကောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေသူသေးချင်းပေါင်းတယ်စနိမောင်လားကုသိုလ်တရားသိနေတာတဲ့ကုသိုလ်တရားသိနေလို့ရှိရင်သန္တရာဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝတွေလည်းမရောက်နိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းသိနေပြီနိဗ္ဗာန်လည်းသိနေပြီသူစီမှာဒါကြောင့်ပါလေသူသေးချင်းပေါင်းတယ်စနိမောင်လားနောက်တစ်စုံကတော့လင်ကအတေမယားကအရှင်အဲ့ဒါကြနားလေပြီနော်ဟုတ်လားလင်ကတည်းလင်ကစေတနာမရှိတရားတရားမရှိပြီးတော့ဗာလေဥပုံလည်းမဆောင်ခြင်းသီလလည်းမမြဲဝိပဿနာဆိုဝေးရောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလင်ကဗာလေသူသေးဟုတ်လားမရကတော့ဝါသနာပါလိုက်တာဟုတ်လားအကြောင်းကံဖျားတွားလို့ဟုတ်လားဆွမ်းလေပိုးလို့ဟုတ်လားအလူရေးဆက်လည်းနဲ့မကွာလင်ကတော့မလွှဲတာလို့မရကြောက်နေလို့သာဟုတ်လားမရကြောက်နေလို့ဒါမကြောက်ရင်တော့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြတော့ပါလေဟဲ့လင်ကအသေးမယားကအရှင်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ကြောင်းမြန်ယူလိုက်ပါလေမယားအရှင်အဲပါလေမမနဲ့တော့နောက်တစ်စုံကြတော့ပါလေလင်လည်းအရှင်မယားလည်းအရှင်အမလေးသူတို့ကြာသိတယ်နော်အမလေးဒါနတိလဘာဝနာကိုလင်ကလေဝါသနာပါလို့မယားကလေဝါသနာပါလို့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့ဟောင်းလောင်းချက်တင်တဲ့အိုးတခါတည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံပြောဖို့ကောင်းလိုက်တာတခါတည်းအိမ်ပါလေအဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံဘယ်နဲ့ဆောင်ကိုယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကြည့်နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကြည့်ငါကဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာများပါတယ် ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘယ်အမျိုးသားတွေမှာပဲပါတယ်လေဟိုအဲ့ဒီအမျိုးသားတစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်တခြားလားပြင်ရမှာလားအေးပြင်ပြင်ချပြင်ကြဟုတ်လားမပြင်ဘူးလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အေးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကခုနကဟိုနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာကိုလေတန္တရာဘဝမှာအတူတူဆုံးခြင်းရင်သူ့ပဲနဲ့သူချင်းရမယ်အဲမှတ်မိပြီနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဥဘောတ္တာဝတေညုဇပညာတာဓမ္မဇီဝိနောတေဟွန်တိဇာနိပတယောအညမညာပိယံဝဒာခါပတယောဟောတခါကြီးတခါမကြီးတို့ဥဘောနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တတံတရာတရားတူမျှကြလေကုန်၏ဝတေညုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စကားအလိုကိုလည်းနားလေတကြလေကုန်၏။သိညတာကိုနှောင်းနှလုံးသုံးပါးကိုဆောင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလလေလုံးချောင်းကြလေကုန်၏။ဒေဇာနိပတယောထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်အညမညာအချင်းချင်းပြည်ယံဝရာချစ်စရာစကားတွေကိုကြည့်ပဲမြတ်နုဖွေရာပြောဆိုကြကုန်လျက်ဓမ္မဇီဝိနောတရားသဖြင့်အသက်မွေးလေရှိကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏။အဲ့ဒီခုနကတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုမြတ်စွာဘုရားကလေဟာတရားတရားလေးကောင်းလို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစကားကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝေဖန်တတ်တယ်လူတန်းတတ်တယ်ဟုတ်လားသီလလေးလုံးလို့တရားကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းဇနီးမောင်နှံတဲ့အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတရားအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလေးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖွေတရားပေါ်စကားတွေကိုဒါသူတို့ပြောကြတယ်တဲ့အလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်ထောင်စုတခြားလားငြိမ်းချမ်းတာလားအဲ့ဒါလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုမှာကုသိုလ်လည်းတိုးပွားတယ်ကုသိုလ်တိုးပွားသည့်အားလျော်စွာဇာမာရေးတွေလည်းကောင်းတယ်ကံလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအထာတံပစုရာဟွန်တိဖာဒုက္ခဥပ္ပဇာယတိအမိတ္တဒုံမနာဟွန်တိဥပ္ပိဏံတမသီလိနံဘုရားထားဟောတယ်နော်အာသံအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့တူလေးတူကျင့်သုံးကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့မှာအထာစီးပွားဥစ္စာတို့သည်ပစုရာဆတ်တဲ့တကူတူကတူကနဲ့တူတဲ့လာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏စီးပွားဥစ္စာတူတယ်လို့ဘာလို့စိတ်လည်းတူတယ်ကိုယ်လည်းတူတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းလည်းပဲတူတယ်မေတ္တာမောင်တရွဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတခြားလားကြိုးစားကြတာဒါကြောင့်ဥပိဏံတမတိလေနံထိုကဲ့သို့အယူသီလတူမြစွာကြိုးစားကျင့်သုံး၍နေထိုင်ကြကုန်သောဇနီးမောင်နှံတို့အပေါ်မှာအမိတ္တမနာလိုတဲ့ယံသူတွေကတော့ဒုံမနာမကြည့်နိုင်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ယံသူတွေစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကြတာတဲ့မကြည့်ကျင်တဲ့မနာလိုတဲ့ယံသူတွေကလည်းစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတက်ပဲတက်နိုင်ကြတယ်တက်တော့တိုးပဲတိုးတက်နိုင်ကြတယ်တူပဲနဲ့တူကျင့်သုံးနေလို့အဲလေးတူကျင့်သုံးနေလို့ဒါကြောင့်မလို့အမိတ္တဓမ္မနာဝန်တင်ဖာတုကံဥပဇာယတိဖာတုကံအဲ့ဒီတူလေးတူကိုကျင့်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချမ်းချမ်းသာသာဥပဇာယတိဇနီးမောင်နှံတို့မှဖြစ်ကြရလေ၏ဘလောက်ကောင်းလဲကျင့်သုံးရနော်အေးဇနီးမောင်နှံနဲ့တဲ့မှာဘုန်းကြီးရဲ့နှခမ်းလည်းစီဆိုတာတဲ့မတဲ့ရင်เออห้องเลยห่อตาโอ้อาสาก็ฉิบไปเลยขึ้นมาเลยสุบิ๊ดป้องจ๋าเลยยันผิดโหลเบก้าวมึงเลยอาสาก็บาเลยตูรู้เบเปียวได้มะล่ะอำเภอนี่ไม่คว่ำไหนปูไม่คว่ำแยกปูดาจอกมึงโหลเล็ดด้วยดาพี่รอบาพี่ตะเจ๊เจ๊ยันผิดเบห้องมึงเลยไอ้ดาห่อล่ะฉิบไปเลยขึ้นมาเลยโหลเปียวเปียวล่ะพี่รอมาต่อจะไม่ฉิดดอกปูไม่เค็นดอกเบห้องดอกมึงเลยห่อล่ะยาแต่บันยุ่มเหยจาปารมีผิดแฟ่ผิดอ๋องตะชาละจิ้นอ่ะมะล่ะပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်အောင်ရှင်းရမှာဟုတ်လားကဲမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလေဆိုတော့ဣဒံဓမ္မံစရိတဝါနာစရိတဝါနာသမသီလပတာဥဘောနန္ဒီနောဒေဝလောကသမိမောတန္တိကာမကာမိနောကာမကာမိနောကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ညှော်လင့်လိုချင်နေကြကုန်သောသမသီလပတ္တာအယုသီလတူလေးတူကိုကျင့်သုံးကြကုန်သောဥဘောဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်ဣဒ္ဓဤပိစုပန်ဘဝမှာဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစရိတ်ဝါနာကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအထောက်နိုင်ကြလေကုန်သောကြောင့်နန္ဒီနော နှစ်သက်စရာရှင်မြူစရာငိမ့်ချမ်းစရာဒီကြပဲတွေ့ကြကုန်ဒီဖြစ်ပဲဒေဝလောကတမင်းဟောဒီဘဝတတံပြီးပြီးတော့တည်တဲ့နောက်ကလာမှာဒေဝလောကတမင်းနတ်ကြီးလောကနထာနာ

အေးသန္တရဘဝကိုအတူတူလက်တွဲရှောက်ရှင်ပါတယ်လို့တောင်းဆိုသည့်အားလျော်စွာဒီတူလေးတူကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာရှောက်လန်းကြတဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဇနိမောင်နှံတို့ရဲ့ဒီဘဝကအသက်တမ်းပြည့်သေသွားတဲ့အခါမှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလည်းအတူတူဆုံးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာနှစ်သက်စရာရပဲတွေ့ရတာတဲ့ထင်းခွေဖို့လေတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလေထင်းခွေဖို့လေမလိုတော့ဘူးရေခတ်ဖို့လေမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဩသူတော်ကတော့မိလေတွယ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာမှထမင်းချက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအစင်သိမ့်ကြီးပဲဟုတ်လားနတ်တွေကစိတ်နှလုံးပလိတ်မရှိတော့စိတ်ကကြည်တယ်တရားနာလို့ရှိရင်လည်းညံ့ညံ့တရားရတာလေမဟုတ်လားအဲ့တော့နတ်ပြည်မကောင်းဘူးလားဘာသစ္စာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့တော့တိချာတော့တိချာဟုတ်လားအေးတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့နတ်ပြည်မှာနာချင်နာပေါ့ဗျာနော်နတ်ပြည်ကတော့မတောင်းရဘူးနော်အေးကုသိုလ်ရှိရင်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာမခက်ပါဘူးပန်းတပွင့်နဲ့တောင်းနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီခုနကနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဇနိမောင်နှံတို့ကိုလေတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဒီဘဝလည်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအနာဂတ်နန္ဒရာဘဝမှာလည်းပဲဘယ်တော့မှမခွဲရဘူးတဲ့တွဲတွဲနဲ့အတူတူဆောင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဓိကတူပဲနဲ့တူမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားမမေ့နဲ့အေးတပည့်တော်မတို့ကအပြိုကြီးဖရာဆိုအပြိုကြီးဆိုလေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တူလေးတူကျင်းသုံးပေါ့ဟုတ်လားအေးအပြိုကြီးဆိုလေကျင်းသုံးပေါ့နော်အေးကိုမိသားစုတည်းနဲ့ကိုမိတ်ဆွေတည်းနဲ့အတူတူကျင်းသုံးရင်အတူတူပဲနောက်တန်ត្រာဘဝမှာဟုတ်လားအတိုင်းဝိုင်းများတယ်တချို့ကအတ္တကြီးရဲ့ကျော်လူရင်ငါအလူမသူများမပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တယောက်တည်းဖြစ်ရင်ဘယ်ကောင်းမလဲအထီကျန်လူဆိုတယောက်တည်းနေလို့ပြောစရာကောင်းလားအထီကျန်လေဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတူတူကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုပါဝင်ခွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးရောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါတည်းတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတွေဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြန်ရောနောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့တတိကြီးဖြောက်ထားတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့나이ကလည်းနည်းနည်းဟုတ်လားရောက်လာပြီဆိုတော့လေဆောင်းတွေနဲ့ဖြစ်တော့ဟုတ်လားအေးလူရင်းနောက်တစ်ချက်ကိုပြောမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုတတိကြီးကတဲ့တောင်းဝေးလေးထောက်ပြီးတော့သူလည်းအသက်ရလာပြီလေဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချင်းကြွတာကိုအမေဖေတွေကရှိမြောက်ဖို့လေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုကြွလာတော့ယူသေးစွာနဲ့အုပ်ရှိမိုးရှိခိုးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေထိုင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအသက်ကြီးပြီတဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တကူးကနာတယ်တဲ့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အရှင်မြတ်တရားတူတူလေးတပည့်တော်ကိုကျင့်သုံးရအောင်ဟောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဆိုင်ရာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးသိပ်မှန်တာပေါ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအလွန်ပန်းလွာတဲ့မကွဲ့အောင်အလွန်ထိမ့်သိမ့်ရတဲ့ချက်ဥလိုငှဲ့ဥလိုပဲတဲ့ဥလိုပဲဒီခန္ဓာမကွဲ့လွယ်ဘူးလားဘာနဲ့မှမတိုက်မိဘူးနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ခွဲတယ်ပေါက်တယ်ကျိုးတယ်ဘာနဲ့တူချက်ဦးငဲဦးလိုပဲနောက်ပါလေမြေဦးနဲ့လည်းတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမြေဦးဟာတိုက်မိတာနဲ့ခွဲဆိုခွဲတာပဲဒီခန္ဓာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမတိုက်မိနဲ့တိုက်မိတာနဲ့အမေလေးလမ်းကျန်လို့တောင်းတန်တရားဟုတ်တယ်ခရီးသွားလမ်းကျန်လို့ကားကလမ်းကျန်တဲ့အခါကားကဆောင့်ပလိုက်တာလူအပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကားတန်းနဲ့တိုက်မိတော့နှစ်ဖူးမှာကြက်ဥလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းတော့လမ်းကျန်လို့နော်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့မှမတိုက်မိနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ပွဲတယ်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားပြဲတယ်ကျူတယ်နဲ့နော်အေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှန်တယ်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလောက်
နာကျင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားငါကျမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူကအလွန်ပိုက်မဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကံရာကြီးဘယ်အချိန်မှမကျမ်းပါဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောတာကိုတနာကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနာလာတယ်ဟုတ်လားနာလာတယ်ကျမ်းပါတာလားမကျမ်းပါတာလားအနာပေါက်တာလေဘာနာလဲညောင်းနာကြိုက်နာဟုတ်လားထုံနာကျင်နာကိုကိုတချို့လောဘစကားနဲ့တော့ပြောကြတာပေါ့နေနေကောင်းလားအမလီထောင်းထောင်းကိုမြည်လို့ဟုတ်လားမပြောကြဘူးလားအာတစ္ဆာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ထောင်းထောင်းမြည်တာလားအချိန်တိုင်းနာနေတာလားမယုံရင်15မိနစ်ခဏတင်းမလင်းခွေပြီးတော့ငြင်းငြင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်လိုက်အမလီဟိုနေရာကနာဒီနေရာကနာအမဲနာလာပြီနာတာတွေပြလာပြီအခုနေခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြင်းမာနေတဲ့အခါနာမမတိဘူးဆိုတာကဟိုဖက်ကနာရင်ဒီဖက်ပြောင်းတယ်ဒီဖက်ကနာရင်ဟိုဖက်ပြောင်းတယ်ထိုင်လို့နာရင်ထားလိုက်တယ်ထားလို့နာရင်သွားလိုက်တယ်အဲ့လိုတနေ့ကုန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြောင်းရွှေ့ပေးနေလို့မပြောင်းမရွှေ့ပေးနဲ့တနာရီနှစ်နာရီထိုင်ကြည့်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူပြတာပဲဘယ်သူကနှိပ်စက်တာလဲဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဟေးဟုတ်တယ်ဒုက္ခတစ္စာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းတစ္စာဆိုတာအမှန်တရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးမှန်လိုက်တာတဲ့အမြဲတမ်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းနာကျင်မှုရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ငါမှာနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်မယ်လို့ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကျင့်မလဲအမြဲနာကျင်နေသောကိုရှိသောငါဟာဟုတ်လားနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်ပြီးနေမယ်ကိုတာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့အပြောင်းပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောနော်ဗါတဲ့ကိုတာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့မဟုတ်ဆိုပြေနော်အေးကိုကတော့ဘလို့ပဲထားထားနာမှာပဲဘာမနာအောင်ခြင်းရမယ်ဟုတ်လားအာတုရကာယသမေတ္တောစိတ်တံအနာတုရံဘဝိတ္တိဘဝိတ္တမိဒီလိုခြင်းတဲ့အာတုရကာယတာအမျက်နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတည်းနဲ့နှိပ်စေပြီးတော့နာကျင်မှုရှိသောဟိုအားစိတ်တစိတ်တန်စိတ်ဟာအနာတုရံမနာကျင်အောင်ခြင်းသည်ဘောဟိတာမိဖြစ်ရမယ်ကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာအောင်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒါကတရားကျင့်မှနားလေလားအဲ့ဒါဘာကျင့်မှနားလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးပြီမြတ်စွာဘုရားလေတခါကြီးကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့လို့ဟောလိုက်တော့တခါကြီးကလက်ရှိမူချစ်ကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့ဝမ်းသာလို့စိတ်ကကြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်ကအယုဒိပိထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံတော်ဘကိုသွားဖူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတခါကြီးမျက်နှာလည်းကြီးလို့ဟုတ်လားရှင်လို့ပြလို့ဒါတော့ဘုရားကတရားဟောလိုက်ဒီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဘယ်တပည့်တော်ကိုတရားမောပဲနေမလဲဒါတော့ဘုရားဟောလိုက်တာပေါ့လေဘာတရားများဟောလိုက်တော့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဒီတရားဟောလိုက်တာပေါ့ဒီတော့တခါကြီးဒါတော့ဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တာလားဘယ်လိုကိုးနာပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်မနာအောင်ချင်ရမလဲဆိုတာရှောက်ခဲ့သလားတခါကြီးမေးတယ်နော်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားဟိုဟောတဲ့တရားနာမလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့တခါကြီးကစကားပြောကောင်းနော်အရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်တခါကြီးနာဟုတ်လားအရှင်သာကြီးပြောကြတာကလေ

0: ညော့ပြီးတော့တီးတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ။ရုပ်နဲ့နာ။ပြဉ္ညာနယ်ကတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပြောကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲညာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုတာခေါ်ဖို့ပဲရှိတယ်။တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ပါ။ရုပ်နဲ့နာ။ဟောရုပ်နဲ့နာ။ဒါကြောင့်တခါကြီးတဲ့ရုပ်တရားအမျက်နာခြင်းဖောက်ပြန်နေတယ်။ဝေဒနာကလည်းအမျက်နဲ့ခံစားပြီးတော့ပြက်နေတယ်။သိညာကလည်းမှတ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်စေတနာကလည်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်စိတ်ကလည်းတီးပြီးတော့ပြက်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမပြက်တာပဲခန္ဓာရှိဖြစ်တယ်ပြဉ္ညာနဲ့တာဝေကဘိုင်းကပဲကြည့်ပရိစိဏမိတ္တရူပံပရိစိဏမိတ္တရူပံအဋ္ဌိနံနဂရံကတံမန္တလောဟိတာလေပနံယတ္ထဇရသမိစုဇာမနောမေခောဇာဩဟိတောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဆောက်တာတဏှာယောက်ျားလက်သမားပိတုခာကြီးကလေအယုပရိသအင်္ဂေဟာကြီးကိုလေအသားတွေထက်အထက်မှာပြည်တဲ့ထက်အကြောတဲ့နဲ့တုံနှောင်းဟောပြည်တဲ့ထက်သလိတ်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်ရွှေတွေထက်နှက်တွေထက်အကောင်အကောင်ကြီးပဲထက်တာနော်ဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်စမ်းအဲ့ဒီထက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေနားပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကလည်းနေတိုင်းမထွက်ဘူးလားစိတ်နေရွှေတွေကြောက်တံပရမရတွေထွက်နေတာလားတခြားလားအပုတ်တွေလားနားနှစ်ပေါက်ကရောနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကရောသိမ့်ထားရင်ရမကောင်းဘူးလားဒီနဲ့ညစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနဲ့ညစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်မတုပ်ပေးလို့อยู่မတော့ဩဒီยุคဒီยุคတွေဖောက်ပြန်နေတာအခုဆောင်းတွင်းစေပေါ်မဆိုးဘူးလားအမလေးဆိုးလိုက်တာတချုံချုံနဲ့ဟုတ်လားတချုံချုံနဲ့အမလေးသူကကောင်းတော့ဘသူကအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့နဲ့နေစားဆိုတော့အမလေးဘုံဘုံကပြောတယ်ဘုံကဟိုမှာတရားစခန်းခိုင်းတော့မြန်မာပြည်မှာလေအဲဆွမ်းစားတဲ့အခါဒီလိုစင်ကျင်ဖို့ရပြောတော့ဟိုကြောင်းအောင်နာကရှိတယ်ဟိန္ဒူမကြီးတယောက်ပြောတယ်ဆိုတာလေဥစဉ်တွေကိုလေဥစဉ်တို့ခွန်ကြီးပြောတာတပည့်တော်ကြားတော့ထမင်းလောက်တယ်အကုန်အန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒါအကုန်သက်သာတာပေါ်တော့ဟုတ်လားဆွမ်းစားတဲ့အခါစင်ကျင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာပေါ့နော်ဒီဟိုမှာဒီထမင်းလောက်တို့ရှာပေါ်မှာတင်ဟုတ်လားရှာနဲ့တခါတည်းနဲ့ဟိုဖက်ပို့ဒီဖက်ပို့ဟုတ်လားဟိုကျပွေးနဲ့ဆုံနဲ့အတူတည်းသွားနဲ့ကျိတ်ဟုတ်လားကျိတ်ချောင်းဟုတ်လားအဲ့ရှာပေါ်မှာရှိတဲ့ရှာကြီးတွေနဲ့သွားမှာရှိတဲ့သွားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားထွက်လာတဲ့စထွေးတွေနဲ့နဲဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပါးစားထဲမှာလေအဲ့မြူချခါနီလက်ဝါးပေါ်မှာခဏထွေးပြီးတော့တင်ကြည့်ဟမ်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲတော့ပြန်ပြီးစားပါဆိုရင်အမေလေးကဲခန္ဓာကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲညံမပါတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမေလေးဒီလက်ကိုရွှေတောင်းချထားမယ်ချက်တက်လိုက်တာဟုတ်လားအမေလေးချက်တက်လိုက်တာဒီမှတ်ထားနော်ဒီလက်ရမမေ့နဲ့ဩလောက်တယ်လောက်တယ်တော့အဲ့ဒါဒီစားလာညံမပါလို့လားညံပါတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရောစရာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားညံ့လို့စရာကောင်းလားရောစရာကောင်းလားရောစရာကောင်းတယ်အယုပရိသအင်္ဂါကြီးအသားတွေထက်အသွေးတွေထက်သလိုက်တွေထက်ပြည်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်နှက်တွေထက်ရွှေတွေထက်ဟုတ်လားသဲကြီးတွေထက်ဟုတ်လားဥနှောင်တွေထက်အမလီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟုတ်လားညာနိုးစရာစိတ်နေရွှေတွေတခုမှမရှိဘူးမတ်တဲ့တခု3ရက်လောက်9ရက်လောက်ရေမချိုးပြီးခဏနေကြည့်အဝတ်မလဲပဲနဲ့ခဏနေကြည့်မှွေလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဩနေ့တိုင်းစေကြောပြုတ်ပြန်တိုက်ဆင်းနေတာဓာတောင်မှမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကြားတွေကဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်တရားဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တယ်နောက်တခါဘာပြောလဲပရိစ္ဆေနမိတ္တရူပံရူပံယုတ်တရားဟာပရိစ္ဆေနအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးဆွေးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆွေးနေတာဟုတ်လားပြောင်းနေတယ်သဘင်ကလည်းကြည့်လိုက်ဖုံးဖုံးတို့ကြည့်လိုက်သဘင်တွေဖြူလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့သဘင်သိမ့်မရှိနိုင်ဘူး ဟုတ်လားမြန်မြန်ရိပ်ပလိုက်တာဟုတ်လားဖုန်းကြီးဆိုတော့ညှက်ကြရလဲမလို့ဘူးဟုတ်လားမြန်မြန်ရိပ်ပလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားစပင်းဖြူလွန်းလို့လဲဟုတ်လားပရိစိန်နာမိတာလို့ပဲနော်ဟာပါးတွေကလည်းကြလာတယ်ဟုတ်လားအရေးတွေကလည်းတွန့်လာတယ်တွားတွေကလည်းနဲ့လာတယ်ခါးတွေကလည်းကိုင်းလာတယ်ဒူးတွေကလည်းနာလာတယ်တကောလုံးကတခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးဘလူကြိုက်တုံးလုံးမရိုက်တော့ဘူးနော်တော့ကြလိုက်သသမိတ္တမုံလာတတ်တယ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားရုပ်တည်းအပြစ်လားဟောဝေဒနာတွေလည်းဒီလိုပဲမမြဲဘူးနော်ရုပ်ဖောက်ပြန်သလိုဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးပြက်တာပဲဟုတ်လားခံစားတာတွေအိုးအကောင်းအကောင်းစားကြတာတွေကိုရှိသေးလားအကောင်းအကောင်းကြည့်ကြတာတွေအကောင်းအကောင်းနားထောင်ကြတာတွေခံစားချက်တွေပြန်ကြည့်လိုက်တခုမှမရှိတော့ဘူးအကောင်းပြက်ဟောဟုတ်လားတင်ညာဟုတ်လားဝေဒနာတွေလည်းပြက်မှတ်တာတွေလည်းပြက်ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ရှေ့ကမှိုက်နောက်ကမေ့တယ်မမေ့ဘူးလားမေ့တာလားခဲခုနကပဲတခုပြည်စည်းတခုယူမလို့အိမ်ခန်းတွေဝင်သွားအိမ်ခန်းတွေရောက်မေ့သွားမေ့သွားပြန်ထွက်လာဘာယူဖို့လဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုံမလို့ရန်ကုန်တရားစခန်းဝင်တော့လေဒကာကြီးတည်းအသက်80လောက်ရှိပြီလေတရားစခန်းဝင်မျက်မှန်ပြောင်းလို့တဲ့မျက်မှန်လိုက်ရှာမြတ်မှန်ဒီမှာနှစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားတာမြတ်မှန်နှစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားလို့မှပြောင်းဆိုင်နေသူမြတ်မှန်ပြောင်းလိုက်လိုက်ရှာအဖိုးမှာမြတ်မှန်နှစ်ခုပေါ်မှာမဟုတ်လားစမ်းကြည့်အေးအေးနှစ်ခုပေါ်မှာတဲ့အဲကဲနောက်ဘုန်းကြီးတပါတယ်လီဖုန်းပြောင်းလို့တဲ့လိုက်ရှာပြန်ရောအဲရှင်ပြတယ်လီဖုန်းဘယ်မှာထားတော့ဟိုဖက်ကြောင်မှာထားခဲ့လားမသိနေဘူးနဲ့ဟိုဖက်ကြောင်သွားလိုက်ဒီဖက်ကြောင်လာလိုက်နောက်ဦးစင်တပါအရှင်ပြဖုန်းနံပါတ်ပြောပါဆိုတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့အန်တဂိတ်ထဲကထားပြီဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီမှာထည့်ထားပြီးအဲ့ဒီကထားပြီအဲ့ဒါတခြားလားမှန့်ညာတယ်အားနေပါလားအေးမမြဲဘူးဟုတ်လားမမြဲဘူးဘာတခုမှမမြဲဘူးခန္ဓာမမြဲလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာခန္ဓာမှန်သမျှမမြဲဘူးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာလို့ပြောရမလားဆင်းရဲလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီဆင်းရဲအနိစ္စပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်အမျိုးမျိုးပြောင်းကျင်သလိုပြောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုငါအလိုအတိုင်းဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့တမန်နေရာချထားလို့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာကိုယ်တမန်ကိုယ်အမိန့်ပေးထားကိုယ်လိုချင်သလိုမဖြစ်ဘူးအနတ္တရုပ်လည်းအနတ္တဝေဒနာလည်းအနတ္တတင်ညာလည်းအနတ္တသင်္ခါရလည်းဩစေတနာလည်းမြဲလားသင်္ခါရခန္ဓာစေတနာလည်းမမြဲဘူးစိတ်ကောမြဲလားဩမြင်ပြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာခုနကမြင်လိုက်ပြတ်သွားပြီအခုဖုံးဖုံးကြားစားဟောကလေးကမကြသည့်စိတ်ကလေးပြတ်ပြီနန်းသည့်စိတ်ကလေးပြတ်ပြီဟောင်းလားအဲ့ဒါလို့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိပြောကြည့်အောင်သူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာရုပ်ကတပါးနာမ်က၄ပါးအလုံး၅ပါးမြဲတဲ့တရားတည်းလားပြည့်နေတဲ့တရားတည်းလားရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဩကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့လိုက်တဲ့တရားလားမဆောင်မလိုက်တဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအဲ့ဒါကိုသိရင်ရုပ်ကိုလည်းမခင်တော့ဘူးတရားသိတာရဲ့ဩသူသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာသူ့သဘာဝအတိုင်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာအတိုင်းသူ့ရဲ့သဘောအတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပဲဟုတ်လားသူ့ကိုမဲ့မောလို့လည်းမရဘူးဆွဲလိုက်လို့လည်းမရဘူးမဲ့မောဆွဲလိုက်ရင်ပင်ပန်းဟုတာဖတ်တင်တာအဲဝေဒနာကိုလည်းနောက်ကြာလာရင်ရှုပံ့ပြလာရင်ဝေဒနာလည်းမမက်တော့ဘူးငြင်းငွေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတယ်အမတ်တင်ညာပေါ်မှာလဲအမတ်တင်ညာတင်ညာခန္ဓာပေါ်လဲညီငွေလာတယ်ဆက်ဆုပ်လာတယ်စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပေါ်လဲဩသူလည်းမမြဲဘူးစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာလဲဩမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းသိစိတ်ကလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုအသေးလေးနေတာပဲတခြားလားအသေးလေးနေတာလားဩဒီခန္ဓာ၅ပါးစလုံးတခြားလားသိနေတာလားဟောခဏတိုင်းခဏတိုင်းသိနေတာပဲအဲ့ဆိုငါဆိုတာလဲငါဟာဆိုတာလေငါရဲ့အတ္တဆိုတာလေအဲ့ဒါလို့မြင်သွားရင်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်သွားရင်တဲ့ကိုနာရှင်တလောက်နာပါစိတ်မနာတော့ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါတရားသိသွားရင်ကိုနာပင်မဲ့ တရားမသိရင်တော့အေးနည်းနည်းတိုက်မိတာနဲ့နည်းနည်းတိုက်မှာဘာလို့တိုက်မိလဲတိုင်ကိုလည်းသိနဲ့ပြန်ထိုးတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတိုက်မိလို့နားနေပါလေဆိုမှအဲဒေါသထွက်ပြီးတော့လက်သိနဲ့ဟေးနာအောင်กว่าတိုက်အောင်กว่าစကားချတိုက်ပြလိုက်ဒီခေါင်းကိုလေပို့ဆို့တာပေါ့တဏ္ဏမှာနှစ်နာနှစ်နာမှာသုံးနာအေးကိုလည်းနာစိတ်လည်းနာဟောတိုက်မိတယ်အေးကိုကတိုက်မိရင်နာတတ်တဲ့မျိုးကလို့နာနေတာဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးမလို့ဖောက်ပြန်နေတာငါမှမပိုင်တာအေးဒါတဘာဝပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကိုနာပဲမဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးအဲ့တရားသိရင်မချမ်းသာဘူးလားတရားမသိရင်ဟာစိတ်ဆင်းရတယ်ကြီးပဲဖတ်တင်တာပဲအဲ့တော့တခါကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကတဘာဝပဲနာကျင်မှုဟုတ်လားဖောက်ပြန်မှုဟုတ်လားမမြဲမှုဆင်းရဲမှုကိုယ့်အလိုမလိုက်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဟာဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမဲ့မောပါအောင်မလားငါလို့ထင်ပါအောင်မလားဆက်ဆိုတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတွေယာယီသိနေတယ်ဩခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့မြင်သွားတဲ့အခါအကုန်လုံးမမြဲဘူးဖြစ်ပြက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ဩသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သွားရင်အတိညာကဘာသစ္စာဖွဲ့ရမလဲမေကာသစ္စာဩဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမဲမောတဲ့တဏှာလောဘတွေကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာခဏလေးပါဖြစ်သွားခဏလေးတည်သွားတယ်တည်သွားခဏတည်ခဏရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိညာတွေကအမတန်အထက်တန်းကြတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မို့လို့အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ကတခြားကနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လားနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တော့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပဲဩနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့သစ္စာလေးပါလေပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါရှိအဲ့ဒီခန္ဓာတဘောကိုသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာမဲ့မောမှုတွေ့တာမှုတရားတွေသိတယ်သိလို့ရှိရင်ကိုနာပင်မဲ့ကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါတခါကြီးကဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိအယူတည်ပြီးပြီးတော့မပြောင်းဘူးလည်းပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒီတခါကြီးအကြောင်းတည်းအများကြီးရှိတယ်နော်တခါကြီးတခါတုန်းကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မကြီးကတရားဟောတယ်တရားဟောတော့ဓမ္မကြီးတရားနာရတော့တခါချင်းချင်းနေကောင်းသွားတယ်ဓာကြီးလေဩဓမ္မကြီးနဲ့တရားနာထားလို့တရားတည်တော့လေရှင်းပြနိုင်တာပေါ့နော်တရားမတည်တော့ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအေးဘုရင်သုတ်ကြက်ထားနေမကောင်းဖြစ်တာတရားနဲ့တရားဘုရင်သုတ်ကြောလို့ဘယ်လိုနေရာရနော်တရားတရားကုညီပြမကောင်းလားကောင်းတာလားတရားနဲ့ကုညီပြတာလေဩမရှင်းတဲ့တရားတွေရှင်းပြလို့တရားနဲ့တော့တခြားလားပါရမီဖြစ်ပဲလားကဲဒါကြောင့်မလို့တရားနာနေရပါတယ်တရားလဲဆုံးရောတရားနာမေးလေပြောင်ရောမဖြစ်တဲ့ရွှေလဲတွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ကဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတရားကြီးဒကမာကြီးဟာရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တလားသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တလားအေးစိုက်ချောင်းနေတာကလေးကပဲမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့လာနေကြတာလေအဲ့ဒါဟိုးအသက်ကြီးလာတော့လေဟောအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကတရားဟောတဲ့ကအဒုတိယပိုက်ဟောတဲ့တရားဟောဘာပြောလဲတက္ကမကြီးကကျမ်းမာကြီးအရန်ဖောက်နေတယ်လေကျမ်းမာကြီးယောဂါတွေဖောက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကတက္ကမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျမနောက်ထမင်္ဂလာဆောင်အင်ထောင်ပြုမယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားဒကမကြီးကလေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကလေစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ထဲမှာညှိကပ်တွေတာမှုရှိနေမယ်ဆိုပြီးဖယ်ပလိုက်ဆံပါလေဟုတ်လားရှင်နဲ့ကျမလေဟုတ်လားအချင်းအင်ထောင်တဲ့ဘဝအမျိုးဖြစ်နေမနေပဲနဲ့တဲ့ဗြမစရိယတိတ်ခါဘုက္ကိုရှင်သုံးလာကြတာ16နှစ်တောင်ရှိပြီတဲ့ကဲဒကမကြီးကလေဟောအမနာကြီးညို့ဖို့ကောင်းတယ်ဒကမကြီးကလေအဲ့ဒါဗြဟ္မစရိယဒိဋ္ဌဘုံကျင့်သုံးပြီးတော့နေလာတာ16နှစ်ချီပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေစိတ်ထဲမှာညှိကပ်တွေ့တာပြီးတော့မဖြစ်နဲ့ညှိကပ်တွေ့တာပြီးတော့ဥပါဒံအစွဲလန်းနဲ့တည်သွားတာကိုသားဖရားကကဲ့ရဲ့တယ်တဲ့နှစ်လည်းမနှစ်သက်ဘူးတဲ့ကဲကြီးစံတရားဟောတာဒကမကြီးဘလို့အဆင်မြင်လဲနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာပြုပဲနဲ့သူကျင့်သုံးကြကြောက်ကြည့်ရအောင်
1: ဝိဇ္ဇာကာသာ Yeah.
0: သတ္တာတူတယ်သီလတူတယ်ဒါနတူတယ်ပညာတူတယ်အဲ့ဒါတူလေးတူကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းမခွဲဘူးနောင်တန္တရာမှာလည်းမခွဲဘူးဒီဘဝနိဗ္ဗာန်အပြီးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တန္တရာမှာလည်းတွဲပြီးသားပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တူလေးတူချင်းတို့ရမယ်နော်တူပဲနဲ့တူအေးလင်းချင်းဝဲချီတယ်မညာချင်းဝဲချီတယ်အများရှိပဲတရားဆိုတာအလုံးသိဖို့လေကောင်းတယ်အလုံးမလေ့လာဖို့လေကောင်းတယ်အလုံးမလည်းမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သဗ္ဗညုတချွေညံတော်မြတ်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကြည်ရွာမှာကေးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားစခန်းဖွင့်အောင်ပါလားတရားစခန်းဖွင့်တဲ့အခါဓမ္မဂတိယဆရာတော်တရားကိုတဏှာကြီးဖြစ်စေအရှင်ရလို့ရှိရင်နားနော်အေးတဏှာကြီးဖြစ်စေနှာကြီးဝဲဖြစ်စေတရားတွေဝင်ထိုင်ဟုတ်လားကုတုတွေပြုဟုတ်လားစွန့်နိုင်တမျဆောတအုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာလှူလိုက်ဟင်းတပကံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာကန်လိုက်ဟောကုတုဖြစ်သွားပြီတိတ်ကျေစုမြရတယ်နော်အေးသာသနာနဲ့ကြုံတော့ကိုယ်လည်းချမ်းမာတော့ဟုတ်လားလူဖို့စိတ်သရတရားလည်းရှိတော့ဟုတ်လားအဆဆိုင်အကြောင်းညီညွတ်တော့မှာကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားကြလို့ဘုံဘုံကတိုက်တွန်းလေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကဘာလဲရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ကဲရွှေလက်တွဲရင်းနဲ့သူတို့ပါရမီဖြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ရောက်သွားကြနိဗ္ဗာန်တဲ့ကဲတူလေးတူကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အထက်တန်းဘဝမှာကြည်ပဲကျင်လေရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတူလေးတူကျင်သုံးပြီးတော့ရှေ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်လမ်းစဉ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ဒီကနေ့တဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဦးမောင်မဲဖြစ်ကြတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်လေးပေါ့နော်မောင်မင်းသူရချောင်းနဲ့မချမ်းမြမြဖြိုးတို့ဒီလည်းပဲအန္တရာယ်ပေးခြင်းပြီးတော့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာအဆက်ဆက်အဆင်ပြေပြီးတော့ဘဝလက်တွဲပြီးတစ္ဆာရှိရှိပါရမီဖြည့်ပဲ့ဖြစ်နေချောင်းလိုက်နိုင်ကြပါစေအလုံးသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒုက္ခခတ်တိန်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လည်းဥရှိတာဘဝတုတ္တဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတ္တဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသူခိဘဝန္တုတေ

ကောင်းတာတွေမှန်တယ်များတွေစုယုံ၍ရောက်ရှိလာခြင်းအကျိုးပေးခြင်းစွာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်သည့်အဖြာဖြာတို့သည်တောင်းချမ်းတုံမာကံမင်္ဂလာမောင်မေမင်္ဂလာဥမောင်နှံဖြစ်ကြကုန်သောမိသားစုနှင့်တကွအလုံးတကားတော်မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘဝတူကျက်သည့်မင်္ဂလာအပေါင်းတွေကောင်းစွာမှာစွေခါညောင်းပြည့်စုံကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကအနုရခန္တုဒါနသီလဘာဝနာကုထုများတို့ဖြင့်အမြတ်တန်တို့ကိုပြည့်ဝနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပါလာရလို့ကောင်းစွာမှာစွေကုညီစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသံဗုဒ္ဓံ තර ဏံကိသမိယေလိုခေငါဝါလူတေဆုမကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပေါင်းတို့ရဲ့ဂဝင်ကြီးကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတဲ့ဗုဒ္ဓ තර ဏကုံ၏အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသံဓမ္မံ තර ဏံကိသမိယေလိုတရားတော်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတော့ကောင်းမကံစေရနာတို့ရဲ့အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသံသံဃံသရဏံကိသမိယေလို့အရိယသံဃာတော်တွေနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်များအလုံးတို့ရဲ့ခွန်ရည်ကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကကြတဲ့ကောင်းမကံစေရနာတို့ရဲ့အာနုဘောဟုံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းတုံရှံတုံဝကံယနေ့မင်္ဂလာမောင်မဲများဖြစ်ကြကုန်တော့မောင်မဲသူရကျော်နဲ့မချမ်းများများဖြိုးတို့အပါဝဲအားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားတရခါခတ်သည်ဒုက္ခီကိုလည်းကြမစိတ်ချမ်းသာအချင်းအပေါင်းနဲ့ပြည်ဆောင်ကြကုန်သည်ဘဝတူကောင်းစွာမှာဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေတော်ကဆိုရင်ရင်တော်ကမှန်သည်များတည်းကင်းပြောင်းကြကုန်သည်ဟွန်တို့မောချာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နိဗ္ဗာန်အဘိဓာယဆွေအန္တရာယ်တည်းပပြောင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်တုမုတ်ချမဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခိတံကိုယ်လည်းကြမ်းမှာစိတ်ဆုံးတာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သည်

နော်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပီကျော်10ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရေတာကြီးဤဦးဇိဗရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲဤအမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဦးဆောင်ပြီးနှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သော253ချိန်မြောက်မောဂဝိပဿနာ၄ရက်အဋ္ဌံနေညအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအထုတရားစကံဘွဲ့ကြီး၄ရက်မြောက်သောအောင်ဘွဲ့နေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောအောင်ဘွဲ့နေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း၅နာရီမှ၆နာရီချိန်ထိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောလောကီမတ်နှင့်လောကုတ္တရာမတ်ထူးခြားပုံအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မနာကြားကြသည်မိတရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖြပြကြတော့လိုက်

သဟောတရားနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြနာကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတည်ကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်

0: အလုံးအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတဲ့ချက်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စစ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါးစစ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အလုံးယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တို့အလုံးသားမိဘညီကိုမနှမဆွေတော်မြတ်တော်များဧခန္ဓာညာရဝိပဿနာအလုတ်ကြိုးစားမရပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိပါလိမ့်မတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘောပြောပြောပါလေဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘောပါဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုတော့အခြေအနေကောင်းကောင်းကြီးသိထားဖို့တော့မလိုလားလို့လားတိုင်းဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိပါလဲဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘောဒါကြောင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပေစိတ်တဝါနိရောဇံတိတိတံဥပ္ပသမောဒုက္ခောဒါပါဠိအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြဲဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပြဲဥပ္ပေစိတ်တဝါနိရောဇံတိဖြစ်ပြဲဒါဖြစ်ပြဲကြည့်ပဲနော်ဒေတံဥပ္ပသမောဒုက္ခောတိတံထိုဖြစ်ပြက်နှစ်ပါးတို့ဤဝုပသမောချုပ်ဆုံးခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်နှစ်ပါးတို့ရဲ့ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့မသိမချင်းမမှတ်သွားကြကြနနမှတ်သွားအဲသူများမေးရင်လည်းပဲဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့သာဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများပြောတာနေကြနိဗ္ဗာန်ဘာပြောမှန်းလဲမသိကြပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စကားကိုတွင်တွင်သုံးတယ်။ gain ဒီကလေးတော့နားလည်အောင်မှတ်သားပါ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သဘောရှိပါလဲ။ဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘော။အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘော။ဗဒ္ဒဣစုဒ္ဒဣစ္ဆန္ဒအသင်္ကတမနုဒ္ဒရံနဲ့ဣစုဒ္ဒဣစ္ဆန္ဒသုတိပြည့်ကျွေတေးရခြင်းသဘောမရှိတော့၊မွေးခြင်းမရှိဘူး၊တေးခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး၊ပြည့်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တခါနိဗ္ဗာန်မှာလုံရတဏ္ဍပုဟံနမိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သဘောရှိလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘောပြောပါလေဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘောအဲ့ဒါဖြစ်ပြဲဆုံးတဲ့သဘောဆိုတာဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခဒါပေမဲ့ဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောပေါ့ဘာဆုံးတဲ့သဘောလဲဒုက္ခဆုံးတဲ့သဘောပြီးတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲမေးတော့ကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်မှလွတ်ကင်းတဲ့သဘောပြောပါလေကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်မှလွတ်ကင်းတဲ့အဲ့ဒါကိလေသာမှငြိမ်းအေးတာကိုလဲဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဟေးကိလေသာမှငြိမ်းအေးတာဘာခေါ်လဲအဲဒါပြန်အလုံးမှတ်ထားပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်တာကိုမလိုလားလို့လားကဲအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမရမယ့်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သိမရမယ့်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟေးဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟေးတေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟုတ်ပြီ။ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။အဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်။ဟေးအဲ့လိုရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့ဒါသလာပိလန်နဲ့ဆိုဘယ်လိုသုံးညာလဲလို့မေးတော့တာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲ?တာဥပါတိ။အေးတာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ?ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဟာဒီခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြာတော့အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်။ဟေးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိ။ဒါပြန်သူကတော့သိမရတာ哦။ဘုဘကတော့တာဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့လူကမသိသေးဘူး။အဲ့မှာကိလေသာကတော့ငြင်းအေးနေတယ်။အဲ့ဒါလူကတော့ယုတ်တင်တန်နေစတဲ့ယုတ်နယ်နှစ်ပါးလက်ရှိတဲ့သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားယေ။အဲ့ဒါလူရဲ့တဘာဝအတိုင်းမဲ့စွန့်ဖုံးပေးစားကြည့်တယ်ဖုံးဖုံးမယ်ထမင်းစားစားကြည့်စားမယ်အပေါ်စားစားကြည့်စွန့်မယ်အလေးစားစားကြည့်စွန့်မယ်ဟုတ်လားယေ။အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။အဲ့တော့ဒီလူရဲ့တဘာဝတရားလေးအတိုင်းကာယကဒုက္ခပေါ့နော်။ဒီဒုက္ခကတော့ရှိနေတာပဲ။ဖယားမှလည်းရှိနေဖယားလည်းစွန့်ခတ်မကြရဘူးလား။ရေမတော့ရဘူးလား။ဒီဒီချင်းစေးရဦးလားအဲပြည့်တဲ့အခါတော့ရေချိုးပေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲဖခင်မှလည်းပဲဒါအပေါ်အပအခင်းလေးဆိုတာသွားပေးရတယ်ဘာလို့ခန္ဓာရှိတာကိုကွခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့ဝတ္တရားတော့မထိုင်အောင်လားထိုင်ရလား အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာတော့ခန္ဓာပေါ့ဒီယုံနာငါတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာမရှိတော့တာလဲကိလေသာကိလေသာကဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့မှကိလေသာပေါ်ယိုးထုံးစံမရှိပါဘူးအမြစ်ကကိုပယ်တတ်ပြီးသားဟုတ်ပလားနော်အဲ့တော့ body mind နဲ့ရှင်ပလင်မှာတပ်ပညတ္တညာနာနဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ပြီးသားဆိုတော့ဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်လောဘဒေါသမောဟထကြွလာယိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးအမြင့်ရင်ကနေပြီးတော့မှဖြတ်တောက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးအေးအဲ့တော့ဒီတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်များကကြတော့ခန္ဓာလည်းရှိမယ်ကိရိတလည်းရှိမယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာကိရိတကထကြွနိုးကြလာတော့တာပဲအလုံးစုံပေါ်ရလားဟေးကောင်းပြီဗျဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ကိရိတချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟေးကိရိတချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလေရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲဒါကြောင့်ဒီမှာသေမရမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာကတော့ဘုရားတို့32ပုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့32ပုံရှိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခိက29ပုံဒုက္ခိက4ပုံအလုံး31အဲ့တော့ဘုံ31ကိုဘုရားတို့သဘောတူရတူရပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်2ပုံပဲရတယ်အဲ့2ပုံကပါလို့ဆိုတုက္ကတိနဲ့ဒုက္ခတိပြောပါလေဟဲ့ပြန်ပြောပါအောင်အခုတရားကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အခုတရားနာနေတာကသုကတိအခုရနေတဲ့ဘဝခန္ဓာပါလေသုကတိဟောငရေတိစ္ဆံပိဋ္ဌအတုတကယ်ကပါလေဒုက္ကတိအဲ့တော့ဒီသုကတိနဲ့ဒုက္ကတိဆိုတဲ့ခန္ဓာနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးမှာတရားကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အရင်ဆုံးအပိဓာန်ပယ်တရမှာဝါတနည်းအပိဓာန်ညှိအောင်လုံးရမယ်ခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာလဲမေးရင်အပယ်၄ပါးခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာလဲပြောပါအောင်ဘယ်ခန္ဓာလဲအဲအပယ်လေးပါးခန္ဓာကိုအပိဓာညင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒီအပယ်လေးပါးခန္ဓာအပိဓာချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာနိဗ္ဗာန်လဲဟဲ့အဲ့တော့ပထမနိဗ္ဗာန်ကိုသောတာပတ္တိမက်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေချာပေါက်ဒါအပယ်လေးပါးကအပိဓာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအပယ်လေးပါးခန္ဓာဒုက္ခမှာအပိဓာငြိမ်းအေးသွားတာမို့လို့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါအလုံးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာက32ပုံမှာသဘောတူရတူရပုံလိုက်ရင်ဘယ်နှပုံလဲသူကတိနဲ့သူကတိနဲ့သူကတိက29ဒုက္ခတိက4သူကတိကဒုက္ခတိကဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါတနည်းဖြစ်ပြက်မဲ့ကပ္ပိသုတ္တိကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်မတည်သေးရင်တောင်မှတဲ့ကိစ္စမလျော့အကြောင်းပေါ်ရွေမတော်တဲ့စမမေယအောင်ဘဝအစွန်တမလွန်တွင်ထူးချွန်အံလောင်းနှပ်ပြီးရောက်၍ဟောဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့သာကိုင်းပြီးတော့သိကျင်ကနေပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီအောက်နာလေးပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီနာနာလေးပေါ်လာလဲနှိစက်ပြမီအဲ့လိုခန္ဓာထဲမှာနှိစက်ပြမီနှိစက်ပြမီအော်ဒါနှိစက်တဲ့ခန္ဓာတွေပါလားနှိစက်တဲ့သဘောတွေပါလားနှိစက်တဲ့သဘောတွေပါလားအဲ့ဒီလိုလေခန္ဓာပေါ်ညံရောက်နှလုံးသွင်းမှန်ယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့များသုရသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမက်တဘူသောတာပန်မတီသေးရင်တောင်မှစိတ်သာချတဲ့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ခန္ဓာအစားလို့ရမယ်တဲ့ဘယ်ခန္ဓာလဲနတ်ခန္ဓာလဲအစားလို့ရအောင်မယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတီမာလဲလေသောတာပန်တီမာတဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကစရုကနိပါပါဠိတော်သောတာနုကတာတုံမှာတိတိချာချာသောတာပန်တိချောင်းနိလန်ကောင်းတဲ့အဲ့တော့နတ်ခန္ဓာအစားလို့ရတာကိုနောက်မှသိတယ်တဲ့သောတာပန်အရင်တီမှာဟောနတ်ခန္ဓာတော့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါသူနတ်ခန္ဓာရနေမှတော့သူမတိသေးဘူးဒါဘာအရင်တီတာလဲသောတာပန်အရင်တီတာဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုပုံကုမျိုးတွေရလဲမေတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ gain ပြီးတော့မှခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဒေသွားရတဲ့ပုံကမျိုးကြတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရရှိတယ်လို့သဘောပေါက်မယ်နော်။ကဲကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှာရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်ပြောရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တေမရမယ့်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံမြင်မယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရမလဲ။ကဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲ။ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကိလေသာချုပ်တဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိလေသေနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ကိလေသေကိလေသာတို့ဤနိရောဓောချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မြည်ဤလို့ပါဠိတော်မှာကလည်းဆိုထားတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟအာလုံးသိပြီးသားပဲကဲသူတော်ကောင်းတွေအခုအာလုံးသမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးသူတော်ကောင်းတို့ဟာအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့အာလုံးဟာပုထုဇဉ်တွေပုထုဇဉ်ဆိုတော့အလုံးတော်ကောင်းတို့မှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်မပေါ်လားပေါ်လားပေါ်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပဲထားလဲထားကြွတာပဲနော် ဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနှုံးသားမှာထားကြွလာမယ်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဘာမှပေါ်တာလဲမနှောမှာပေါ်တယ်ဘာမှပေါ်တာလဲမနှောမနှောဆိုတာဟာရယဝတ္ထုဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာဟုတ်လားဟေးနှလုံးသက်ပုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟာရယဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်မနှောလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာကစေတသိက်သူကြည့်မဖြစ်ကောင်းဘူးစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တာမလို့ဒေါသစိတ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တာမလို့ဘာလဲဒေါသကြီးတက်တက်မဖြစ်ကောင်းဘူးကစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်စေတသိက်ကြီးတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဟေးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်မလို့ तू ကဘာဆိုဒေါသနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲဒေါသစိတ်လောဘနဲ့တွဲတဲ့စိတ်မောဟနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ညာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်မေတ္တာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကရုဏာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်တဏှာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်အဲဒါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ဒါလှူခြင်းနဲ့စိတ်တို့တရားတရားတို့ဟုတ်လားတရားတရားကစေတသိက်သူကစိတ်နဲ့တွေ့တာမဟုတ်တရားစိတ်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ကဲ့နော်ဟောဖြစ်ပြမြင်တာကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကစေတသိက်သူနဲ့တွေ့တာကစိတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဉာဏ်စိတ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားအားလုံးမေးတာပါဒေါသဖြစ်ဘူးသလားကဲဒေါသပြောတယ်ဘုံဘုံတို့လည်းဖြစ်ဘူးတာပဲအဲ့တော့ဖုန်းညမေးမယ်လေဒေါသဖြစ်ရင်သွေးခုန်လုံးဘလို့နေတော့အာအဲ့ဒါသေချာသွားပြီဒါသေချာသွားပြီမဟုတ်တလို့ဖြေတတ်မှလည်းရမှာဟုတ်တကြသူမဖြစ်တာလို့ကိုမဖြစ်တာလို့ဒေါသကမဖြစ်ဘူးတာလို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးဟောကခက်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့အာဒေါသဖြစ်ရင်သွေးခုန်လုံးဘလို့နေတော့အဲ့ဒါကစာလာပေလာကြည့်ပြောတာလားကိုရွေးလားကိုရွေးပါဗျာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါရဲ့တိတ်တော့မယုံကျင်ဘူးနော်အဲဒါပြန်ဒေါသတကယ်ဖြစ်ဘူးသလားကဲဒေါသဖြစ်ရင်ဗမာပေါ်လဲမိတော့မနှောမှာပေါ်တယ်ဗမာပေါ်လဲမနှောမှာပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျသွေးခုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲမြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာတိဓာယံစိတ္တဇမေဝါလို့ခေါ်တယ်ဝိညာတိဓာယံစာလို့သုံးတော့ဝိညာတိဓာယံစိတ္တဇမေဝါစိတ္တဇမေဝါဆိုတာကဝိညာတိဓာယံဓာယံဆိုတာနှစ်ပါးဝိညာတိကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်မြန်မာလိုပြောရင်ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးတို့တည်တဲ့စိတ္တဇမေဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ကာယကံဝစီကံနှစ်ပါးဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲအဲဒါပြန်နူးညံ့ရတာလဲစိတ်ကြောင့်ကျန်တန်းရတာလဲစိတ်ကြောင့်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲမနောပုံမင်္ဂမဓမ္မမနောတတမနောမယမနသာစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝါဝဟာတောပဒါဒါကပါဠိမြန်မာလိုပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်းထဲမှာအာမနသာစီပဒုဋ္ဌိနာတဲ့အကယ်၍များပေါ့ပဒုဋ္ဌဆိုကျန်တန်းတာပဒုဋ္ဌဆိုဘာလဲမဒေါသစိတ်ဆိုကျန်တန်းတာပဲလीအဲ့တော့ဗဒုဒ္ဓဆိုကျန်တဲ့နဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးဝင်နေမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံเนี่ยဘာဖြစ်လာမလဲကျန်တန်းလာမယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဟဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မှာမှာဒေါသဒေါသုပါဒံပြီးတော့ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလိုက်လာပြီလေမှာဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒေါသုပါဒံဆိုတာကမပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်မတတ်ရမနေနိုင်မရိုက်ရမနေနိုင်မနဲ့ရမနေနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပါဒံလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်နဲ့မယ်တတ်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေမြောက်လာလဲကံတွေမြောက်လာအာဆဲတယ်ဆိုတယ်ရိုက်တယ်နဲ့တယ်ကံတွေမလောက်လာလားဒါကြောင့်ဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒါထုံးစံတိုင်းသွားနေတာပဲလေအမေသားစုပေသည်ငါရိုက်လဲလို့နော်ဟောလက်တော့ရွယ်မိသေးတာပဲနှုတ်ကတော့ချမ်းညံ့နေနေဖြစ်သေးတာပဲတချို့ကပြောတယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာပဲဘယ်သူကယူဆိုင်မှာဘယ်သူမှကယူဆိုင်နဲ့ဒေအိုကယူဆိုင်တော့ဘာနဲ့ဆုံးမနေလဲဒေါသနဲ့ဆုံးမနေတာလေဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေအဲ့ဒါတချို့များပြောလိုက်တယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတာပဲဘယ်သူကယူဆိုင်မှာဘယ်သူမှကယူမဆိုင်နဲ့ဘယ်သူကယူဆိုင်မှာဒေအိုသာကယူဆိုင်တာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒေါသကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်ကနေဥပါဒံကံမလိုက်လိုက်လားကဲဒါဖြင့်ဒေါသလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်မနောမှာပါတယ်နော်မနောပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာဒီဥပါဒံတို့ကံတို့မလိုက်အောင်ထုံးစံတန်းကတော့လိုက်နေတာပဲလေအဲ့တော့ဒီဥပါဒံနဲ့ကံနေမလိုက်အောင်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါဘုရားကပြောတယ်တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသစက်ကလေးပေါ်ရင်ဟောတာဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့သိပေးလိုက်ဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့သိပေးလိုက်တဒေါသစိတ်တံဝါတဒေါသစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒေါသစက်ကလေးပေါ်ဟောတာဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့သိပေးလိုက်ဆိုလိုချင်တာကဒေါသစက်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမနောသာဟာရယဝတ္ထုနော်မထာအသေးမထာဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးပါတော့တိတဲ့စိတ်ကလည်းဘမပေါ်မလဲမနောမှာပဲပေါ်မှာအဲမထာတနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြီဒေါသစိတ်ကလည်းမနောမှာတိတဲ့စိတ်ကလည်းမနောမှာအဲ့တော့မနောဆိုတဲ့ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်ဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်ဧကံစိတ်တံတမာယုတံပါဠိကဧကံတပါးသောစိတ်တံစိတ်တည်တမာယုတံတဌာနလေး၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံက ကဲဆိုကြပါစို့ရှူစိတ်ကလည်းနှကောင်းမှာပေါ်မယ်ရှိုက်စိတ်ကလည်းနှကောင်းမှာပေါ်တာဒါဟုတ်တယ်လေဒါရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်လဲရှူစိတ်ဘာမှပေါ်တာလဲနှကောင်းမှာဒါပေမဲ့ရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်လဲဘာမှပေါ်တာလဲနှကောင်းမှာဒါနှကောင်းတနေရာတည်းမှာရှူစိတ်ကောရှိုက်စိတ်ကောပြိုင်ပေါ်သလားဒါပြန်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိုက်စိတ်ကလေးရှိမရှိမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးနော်ဒါကရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲရှိုက်စိတ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရှူစိတ်ကလေးရှိမရှိမရှိပါဘူးဗျာဒါပြန်တစိတ်ပြီးမှာတစိတ်ပြီးမှာဟုတ်တယ်နော်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲရှူစိတ်ကလေးရှူလို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒီရှူစိတ်ကလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်သွားပြီတော့ရဲရဲပြောဒါပြန်ရှူတော့ငါဖြည့်ရှူလို့ပြီးတော့ပြက်လဲသွားရောပြက်သွားသလားအစာထိုးသလားအစာထိုးပါဘူးရှူစက်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ရှိုက်စက်ကလေးအစာထိုးတယ်ရှူစက်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ရှိုက်စက်ကလေးပါဒါပေမဲ့ရှေးစိတ်မချုပ်ဘဲနဲ့အဲနောက်စိတ်ပေါ်ရထွက်တာမရှိဘူးတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ပြီးမှကဲကောင်းပြီဖျက်ဆိုဒေါသစက်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမနှောမှပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမနှောမှပေါ်လိုက်တော့ဟာမနှောမှဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာပြီနောက်ကဆိုထုံးစံအတိုင်းဆိုဥပါဒဏ်နေကန်နေလာမယ်နော်အတမဲဆဲမဲရိုက်မဲနဲ့မဲပြောမဲဆိုမဲနောက်ဆုံးမျက်စောင်းထိုးမဲနှာခမ်းထော်မဲဟုတ်မလားရေအဲ့ဒီကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားသေးတာပဲကံကမြောက်မြောက်သွားတယ်ကဲကောင်းပြီတို့ကဒေါသစက်ကလေးကဖြဲဆိုမနှောမှပေါ်တယ်ဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကနေတော့မှဟောဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တီးပေးလိုက်တီးတယ်နော်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒေါသစက်ကလေးပါလားတီးလိုက်တဲ့တီးတဲ့စက်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲမှန်ပါဘူးတီးလဲတီးလိုက်ရောတီးတဲ့စက်ကလေးမနှောမှဖြက်ကလေးလဲပေါ်လဲပေါ်လာရောဒေါသစက်ကလေးကမရှိတော့တော့မရှိဘူးဒေါသရှိနေရင်ဟာဒီတိတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးတိလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပြောတော့သဘောပေါက်လားမသိနော်ဟဲ့ဒီပထမဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပထမဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတဒေါသစိတ်တဝံတဒေါသစိတ်တတိပဇာနာတိပထမဖြတ်စုဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်နောက်တော့ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှဒေါသစိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်လဲဒါမှတိတဲ့စိတ်ကဘာမှပေါ်ဘူး။မနောအိမ်တစ်ခုတည်းမှာဒီစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရထုံးစံ။ဒါပြန်ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိ။ကဲဒါပြန်တို့တိတော့မနော်။ကဲဒါအော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကဒေါသစိတ်ကလေးရှိမရှိ။ဟာဒါပြန်သူ့နေရာဘသူအစားထိုးသွားရလဲ။တိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီတိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထိုးတော့ဆွနှကဒေါသလေးကရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဘူး။ငကိုယ်ကမရှိတယ်လား။ရှိရမှမရှိတယ်လား
1: ။
0: အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ဗမာပေါ်မနှောပါချုပ်တော့လေဗမာချုပ်မ
1: နှ
0: ောပါဒါပြန်ဒေါသစိတ်ကလေးကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကိုထွက်သွားတာလားမနှောပါဘူးခမိုးကိုတက်သွားတာလားမနှောပါဘူးညီကြီးကဝင်သွားတာလားမနှောပါဘူးတဏျာမခုတ်အောင်သွားတာလားမနှောပါဘူးမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအပြင်ကိုထွက်သွားတာလားမ
1: နှော
0: ပါဘူးဒါပြန်ဘယ်မှာပေါ်လာတော့မနှောပ
1: ါ
0: ဘူးမဟုတ်ပြက်တော့ဗမာပြက်တော့
1: မနှောပါဘ
0: ူးပေါ်တော့လေဗမာပေါ်ချုပ်တယ်လေဗမာချုပ
1: ်
0: အင်ညာဥပ္ပစတိစိတ်တံအင်ညာစိတ်တံနိရောဓတိဒီနေရာပေါ်တဲ့စိတ်ဟာဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားယေနှကောင်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနှကောင်းမှာပဲချုပ်တယ်နားကိုရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံဥမာဓမ္မကြီးမကြားလိုက်ဘူးလားကြားရင်ဗာစိတ
1: ်
0: ဗမာပေါ်လဲအခုရှိသေးလား ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဒါဖြင့်နားမှာပေါ်တဲ့ကြားစိတ်ဟာနားမှာပဲချုပ်သွားတယ်။အော်ပါးစပ်ရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံ
1: ။
0: နှာခေါင်းမှာရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံ
1: ။
0: နီးနေတာပဲဆိုမျက်လုံးရွှေ့ချုပ်တယ်လို့ထုံးစံ
1: ။
0: ဒါကြောင့်အင်ညာဥပ္ပစတိစိတ်တ။အင်ညာစိတ်တနေလို့စတိ။ဒီနေရာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်။မနှောမှာပေါ်မနှောမှာချုပ်။နားမှာပေါ်
1: နားမှာချ
0: ုပ်။မျက်လုံးမှာပေါ်
1: မျက်လုံးမှာချ
0: ုပ်။နှာခေါင်းမှာပေါ်
1: န
0: ှာ
1: ခေါင်းမှာချ
0: ုပ်။ဒါပဲယောဂီတို့။ကိုယ်မှာပေါ်ကိုယ်မှာချုပ်။ရှင်းရှင်းလိုက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်အဲ့ဒါကိုအញ្ញံဥပ္ပစတိစိတ်တအញ្ញံစိတ်တနိရောဓတိဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ဘာမှပေ
1: ါ
0: ်ချုပ်ရင်လည်းဘာမှချုပ
1: ်
0: အဲ့တော့ပေါ်ပါလားဟဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြတ်စုပေါ်လာတယ်ထုံးစံအတိုင်းဆိုဥပါဒံကန်လိုက်ပြီနောက်တော့တို့ကဆရာကောင်းတပိပန်းကောင်းပန်းဆရာသမားကလည်းဆုံးမတာကွာလေဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတပိနော်ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနှောမှာဘာစိတ်ပဲရှိတော့တာလဲတိရစိတ်ပဲရှိတော့လေဆွနကဒေါသစိတ်ကလေးဒါကြောင့်မလို့အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့သိရင်တမထအော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလို့သိရင်ပါတော့ဒါကြောင့်မလို့တခါကျွယ်ဥလဘုရရေနဲ့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တမထမဟုတ်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တမထပြန်ပြောရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်တမထဒါတမထမှတ်တာ
2: အလုံးသောပေါ်လာရေဒါပြင်ရှေးစိတ်ကလေးကိုအော်ဒါဒေါသစိတ်ကလေးပါလားတည်ပါတော့သမထနော်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှူစိတ်ကလေးနောက်ကနေဝင်တဲ့ညံကလေးကနေတော့မှတည်တဲ့ညံစိတ်ကမနှောမပေါ်တာ哦ရှူစိတ်ကလေးကနှခေါင်းမှာပေါ်တာအဲ့တော့နှခေါင်းမှာပေါ်တဲ့ရှေးစိတ်ကလေးကိုနောက်ကညံစိတ်အော်ဒါရှူစိတ်ကလေးပါလားလို့တည်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်နေပါတော့သမထမှတ်ထားနော်ဒါပြင်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်ရင်ပါတော့သမထအဲ့ဒီရှေးစိတ်ကလေးမရှိတော့တော့နောက်ညံကလေးတော့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါတော့အဲဘာလို့ဟဲ့ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားဆိုဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တယ်ဟာဒေါသစိတ်ကလေးလို့သိလိုက်ရင်ပါတော့တမထပြီးတော့မှအော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒါမင်းနော်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒါလို့ရှုရမှာအော်ဒေါသစိတ်ကလေးလို့သိတာကတမထဟင်မရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါတော့ဝိပဿနာအော်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဟုတ်တယ်ရှိမှမရှိတော့ပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်မလားဟေးဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်မနှောမှပေါ်တယ်သိတဲ့စိတ်ကလည်းဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံဒေါသလေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ရှိရလားအဲ့တော့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကဒေါသစိတ်ကလေးရှိရလားအဲ့ဒါတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ပြီးမှဒါကြောင့်ဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဆိုဒေါသစိတ်လို့တိတာကတမထဩမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်လိုက်တာကဝိပဿနာရှင်းမလားအဲ့ဒါတမထနဲ့ဝိပဿနာတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တာမို့လို့ဗာလဲယူဂာနထနီတောတာပံမြန်မြန်တီးတဲ့ဆိုဒါမျိုးပြောတာဒီလိုရှုနိုင်မှာအလုံးစုံပေါ်လာရေအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ချုပ်တော့ပမာချုပ်ဒေါသကဘာတရားတော့ကိလေသာဟေ့ဒေါသဘာတရားကိလေသာပေါ်ရင်ပမာပေါ်ချုပ်တော့ပမာချုပ်ပေါ်တော့ပမာပေါ်ချုပ်တော့ပမာချုပ်အဲ့တော့ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲဘယ်သူကသိတာလဲဘယ်သူကသိတာလဲအဲ့ဒီညာကပမာပေါ်လာတော့ဘဒုချုပ်တာကိုတိတာလဲဒေါသလေးကပမာပေါ်ချုပ်တယ်လဲပမာချုပ်အဲ့ဒါကိုဘသူကတိတာလဲဩဒေါသလေးမရှိတော့ပါလားဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဘသူကတိတာလဲအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကိုတိလိုက်တော့အဲ့ဒီဒေါသဆိုတာကဘာတရားတော့အဲ့ဒီကိလေသာကပမာပေါ်ချုပ်တယ်လို့ပမာချုပ်ဘသူကတိတာတော့ဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဩဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်ကလေးလည်းတည်တယ်ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတာကိုလည်းတည်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးမရှိတာကိုတည်တယ်ဆိုတော့ချုပ်တာကိုတည်တာဘယ်သူချုပ်တာလဲရဲရဲပြောဒေါသဘာတရားအဲ့ဒီကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတာကိုဩမရှိတော့ပါလားလို့တည်လိုက်တာဒေါသလေးချုပ်တာကဘာလဲကိလေသာဒေါသလေးကဘာတော့အဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒေါသကိလေသာလေးချုပ်သွားတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုဩမရှိတော့ပါလားလို့မြင်လိုက်တာကမဉဏ်ရှင်းမလားဟေ့ဒါဖြင့်ဒီဉဏ်ကလေးဟာပြောတော့ကိလေသာချုပ်တာကိုမြင်တယ်တခါချုပ်လို့တခါမြင်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်တာပေါ့ရှင်းလားအဲ့ဒါဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲရဲရဲပြောပြန်ပြောလူတွေကမြင်တာလူရှင်ကမြင်တာဒါကြောင့်မလို့ဗါတယ်လေရှင်တော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပါလေရှင
3: ်တ
2: ော်မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲနောက်ကမတတ်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်ဥပါဒဏ်လာသေးလား တတ်ကိုတတ်အောင်မဲ့ဆဲကိုဆဲအောင်မဲ့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံစံနာနေလာသေးလားဥပါဒဏ်နဲ့ကံနေမချုပ်ဘူးလားဥပါဒဏ်ကံဆိုတာကတစ္ဆာဖွဲ့ရင်ဘာတစ္ဆာလဲဟေသမုဒယသစ္စာဓမ္မဓမ္မဥပါဒဏ်နဲ့ကံကသစ္စာပွဲမှာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်ကံအရင်လို့ပေါ်ခွင့်ရသေးရလား ဟာအရင်ကတော့တတ်မဲ့ဆဲမဲ့ရိုက်တယ်နဲ့တယ်မျက်စောင်းထိုးတယ်နှာခမ်းထော်တယ်ဟုတ်ပါလားဟေးခြေလုံးခြားလုံးဖြစ်တယ်အသွေးသားတွေပြောင်းတယ်စသည်အဲ့လောက်ထိကျန်ကျန်နေနေဖြစ်တာလေအခုတော့ကာယကံကျန်တတ်မှုဝစီကံကျန်တတ်မှုတွေရောလာသေးလားကာယကံဝစီကံလည်းငြိမ်အေးသွားတယ်မတတ်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေမပြောရမနေနိုင်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်လည်းငြိမ်အေးသွားတယ်ဘုံပြတော့အခုသဘောမပေါက်ရလားညနေရှင်းမရှင်းလားဥပါဒံကံငြိမ်းအေးသွားတာကဘာသစ္စာသေးတာလဲသမုဒိယသစ္စာပါဗျာဒါပြန်သမုဒိယနေတော့တော့နိဗ္ဗာန်ဟဲ့သမုဒိယနေတော့တော့
3: နိဗ္ဗာန်
2: ပြန်ပြောသမုဒိယနေတော့တော့
3: နိဗ္ဗာန်
2: ဒါပြန်သမုဒိယရဲ့ချုပ်ရသည်ဘာလဲ
3: နိဗ္ဗာ
2: န်သမုဒိယရဲ့ချုပ်ရသည
3: ်နိ
2: ဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးယထာ9ဆင်းမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ရထဝိနိတသုတ်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဝိပဿနာအလုစင်တရား အဲ့ဒီမှာအရှင်ပုံနာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ပုံနာကဓမ္မဂရိကအရာဣတတက်ဘွဲ့ရတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာဣတတက်ဘွဲ့ရနှစ်ပါးလုံးကယဟန္တာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအမေးပြပြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့အရှင်ပုံနာကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတဲ့အရှင်မယားတဲ့အရှင်မယားသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာဘယ်အကျိုးငါကျင့်တာလဲဖရာလို့မေးလိုက်တော့အရှင်မယားရဲ့တဲ့တပိတော်ကလေးတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာကလေးတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါတဲ့ပြောပါတယ်လေပြန်ပြောပါအောင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကမတက်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်မဝေဖန်ရမနေနိုင်တာကိုဘာခေါ်တာလဲဥပါဒံလူတွေမှာအဲ့ဒီဥပါဒံကြောင့်ဥပတေရောက်တော့ကံနေမြောက်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာရှင်ကရှင်လားဧဲဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပုံနာကပြောတာကတပည့်တော်ကတဲ့ဘာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါလဲလေဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါပြောပြပါလေတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးအခုဖုံဖုံပြောတဲ့အတိုင်းရှုတတ်ပါလားကဲဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးအကြောင်းတက်ဆိုင်ပေါ်ပဲရှုကြပါစို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသလေးဖျက်ဆုပေါ်လာအော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလားအလေးအကျင့်တော့လုံးရမယ်နော်အလေးအကျင့်မျိုးအာစိဏကံဖြစ်ချောင်းဖန်မှုထိုတိသူကအယူမလွဲဂတိမြဲဤချက်ချင်းလက်ငယ်မရတာကတော့စိတ်ကတိကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့စိတ်ကိုရှုပါများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒူရင်ကမန်ဧကစာရံအတရိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တံတယမိတ်တံဒီမောက်ခန္တီမာရဗန္ဒနာဒါပါဠိတော်အတိုင်းပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကိုဒေါသဆယ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုကြပါစို့ကဥပမာပေးတာနော်အဲ့တော့ဒေါသဆယ်ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုအလေးအကျင့်လို့လို့ရှိရင်မဖြစ်လာမယ်ဆိုဆယ်ကကနေပြီးတော့မှခုနှစ်ခါလောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးညော့သွားတယ်ပြောတော့နော်ခုနှစ်ခါကနေပြီးတော့ငါးခါလောက်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အရင်ကဒေါသတစ်ခါဖြစ်ရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အစင်တီရောက်တယ်ရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့အစင်တီရောက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့နဲ့ထက်ကလေးဆိုမြန်နာဟုတ်ဗျဒေါသလေးဖတ်ဆိုအာလက်ကရောက်သွားဖြတ်ဆိုဒေါသလေးထတ်ဆိုအာဗဇက်ကထတ်ဆိုရောက်သွားပြီဟောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တိတ်မြန်နာဟုတ်ဗျနောက်ကြတော့ဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအော်ဒေါသပြောမယ်ကြံကရှင်ဒေါသစက်ကလေးပါလားဟောဘယ်လိုပြောလဲဆိုကံမမြောက်တော့ဘူးဘာမမြောက်တော့လဲဟောကံကံကြံတတ်မှုတွေဝစီကံကြံတတ်မှုတွေမမြောက်တော့ဘူးဒေါသတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အရင်လိုဘာမမြောက်တာလဲကံမမြောက်တာဘုံဘုံပြသဘောကပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါကံမမြောက်ဘူးဆိုတာကဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လို့လဲဉာဏ်နဲ့ထိန်းလိုက်လို့ရရပြောဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လို့လဲအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟိအဲ့ကြတော့ငကုန်တော့ကာယကံဝစီကံကြံတတ်တယ်မြောက်တယ်အခုတော့ကာယကံဝစီကံကြံတတ်တယ်မမြောက်တော့ဘူးအဲ့တော့မဂုတ်ဆရာဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘာပြောလဲတခါကျွတ်ဥလာဘုရုရေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ဟောလာပြီပြောတယ်ဘာလဲဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ပြန်ပြောဒေါသဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှကြောက်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကအရိယာလားပုထုရှင်လားပုထုရှင်ပါဘုရားပုထုရှင်တော့တာဘန်တော်မတိရသေးဘူးပုထုရှင်ပါဘုရားပုထုရှင်တော့တာဘန်တော်မတိရသေးဘူးဟုတ်မလားဟေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသလည်းဖြစ်เสียရှိပါလဲဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးဒေါသလည်းဖြစ်မှာပဲလောဘလည်းဖြစ်မှာပဲမောဟလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်တကိုယ်တော်နဲ့လာတားလို့ရလားဘယ်ဆရာကမှလည်းလာတားလို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်စေနဲ့နော်မောဟမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါလူကြောက်အောင်ပြောတာမရဘူးဟုတ်လားမဖြစ်စေနဲ့နော်ဆိုတာဟုတ်ပြီဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါ तू မသိတော့ဘူး तू ကမဖြစ်စေနဲ့ပဲပြောတာဟုတ်ဖြစ်လိုက်ရင် तू ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ तू နားမလဲတော့အဲ့ဒါအခုကမဖြစ်စေနဲ့နော်ဖခင်လည်းတားမရအောင်ရလားမရဘူးပုထုဇဉ်တဘာဝလေဘာသာဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လိုက်မှာပဲလောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲမောဟဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပဲဒါပုထုဇဉ်တဘာဝဒါမောကုဆရာကြီးကဘာပြောလဲဒေါသဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့မတိလိုက်မှာကြောက်ဟောလာပြီဒေါသဖြစ်မှာမတိလိုက်မှာဟောမတိရင်ဘာလာမလဲဥပါဒံမတိပါလာမလဲပြီးဘာမြောက်မလဲအဲဥပါဒံကံမြောက်ပြီးနောက်ကလာရမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟောမဆက်တိုက်ဆက်တိုက်သွားပြီစတမီတျှောက်အများကြီးဟုတ်ကဲ့လေအခုတော့ဒေါသစက်ကလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်ကဲရှုရင်ပမာရှုကဲရှုတော့မနော်ဖျားဆိုဒေါသစက်ကလေးပေါ်လာအော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားအော်ဒေါသစက်ကလေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစက်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှုနီးလေးပြေးတော့မယ်အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဟုတ်ပြီနော်အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစက်လို့တိတာကအဖြစ်ကိုတိတာမရှိတော့ပါလားလို့တိလိုက်တာကအဲ့တော့ဒေါသစက်လို့တိလိုက်လို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုတိတာမလို့တမထမရှိတော့ပါလားဆုံးပြတ်လိုက်တာဒီအပြက်ကိုတည်တာမလို့ဝိပဒနာဒါဖုံဖုံကဗရမာလာစကလုံးကတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီစီပြောမှသာလျင်နားလည်ခွင့်ရမှာမလို့စီပြီးတော့မှပြောနေရတာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒိဋ္ဌက်ကိုမြန်တယ်အများကြီးကိုမြန်တယ်လို့မှတ်ထား ရှင်းမလားဟေးအများကြီးကိုမြင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအော်ဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုမရှိတော့ပါလားဆိုဒေါသစက်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ချုပ်ရင်ပမာချုပ
1: ်
2: အဲ့ဒါလေးဒေါသလေးချုပ်သွားတော့ကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့သိတာစောင့်ကြည့်လို့ခန္ဓာပေါ်အလေးအကျင့်လောက်တာလေဟုတ်မလားဟေးခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တာအလေးအကျင့်လောက်တာအဲ့ဒါခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပฏิဘတ်တမေဝတိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အခုလို့အလုတ်မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့တိပိတကတရဓမ္မဘာနာခရိကကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့တည်းနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးရှင်းလားစာမတက်လည်းမရှိဘူးစာတက်လည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်အလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်သည်ရှိအဋ္ဌိဘိက္ခဝေနိဗ္ဗာန်ဘိက္ခဝေချက်သားချက်သမီးတို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိရှိ၏ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှိတာလည်းမရောခန္ဓာညာရောက်အလွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလဲခန္ဓာညာရောက်အလွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူး။ရှင်းလား။ခန္ဓာညာရောက်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတက်မှငြိမ့်ပဲ။ခန္ဓာညာရောက်အလွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကိလေသာအပုဒ္ဒအလောင်းတက်မှငြိမ့်အခြင်းသူဘရောမှမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မလွတ်လို့အဲဒါကြောင့်အင်းကြီးခန္ဓာဒီခန္ဓာပုံကျင့်ထားပြီးတော့မှအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တန်ဒီအပြင်မှာနိဗ္ဗာန်သွားရှာလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့သွားရှာလို့မရဘူးရှင်းလားဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကျင့်တဲ့ဆိုရင်ဘမရှာမလို့ဒါပြင်ကိလေသာကပေါ်ရင်ဘမပေါ်ဒါကြောင့်ချုပ်ရင်လည်းဘမချုပ်ဒါကြောင့်တို့ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရလဲဒါကြောင့်အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တန်ခန္ဓာပฏิဘတ်တာဘတ်တာဆိုတာဘလက်ချက်ရဲ့ဓာတ်ရင်းနဲ့ဓာတ်အုပ်ချက်ရဲ့ဘတ်တာဆက်ဆက်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာလို့ပြောတာဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာအဆုံးမှာဘယ်အဆုံးမှာလဲအဲခန္ဓာအဆုံးမှာဆိုလိုချင်တာကတော့ဆိုတော့ဒေါသဆိုတာကိလေသာကလည်းတခြားလားခန္ဓာပဲလားအဲဒေါသဆိုတာကလည်းခန္ဓာပဲလေဒေါသကသင်္ခါရခန္ဓာသူနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါပြင်ဒေါသစိတ်ဆိုတာဘာတော့ခန္ဓာဒေါသစိတ်ဆိုတာဘာတော့ဟဲ့ဒါပြန်အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
2: ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုတာရယ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရယ်မတူလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာအဆုံးမှာဘာတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပြောတာဗျာရှင်းလားသဘောကျပြီနော်ဒါပြင်တနေ့ကိုဒေါသ5ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသ5ကဖြစ်လို့5ကမြင်တယ်တိတယ်ဆိုရင်တို့မှာမက်ဘယ်နှခါရတော့ငါးခါရတာပေါ့အမလေးသူ့သွားပြီးတော့မလေးဒေါသလည်းကြီးတာစိတ်မစိုးနဲ့အမလေးသူ့ကြောင့်ကိုယ်မဲ့ရနေတာကျေးဇူးတင်ရမှာဟုတ်မလားဟေးအာဒါအမေကသမီးစားစေခြင်းလို့မောင်ကြီးပြောကြလေးမှာဒါကလည်းချက်သားဟင်းလေးချက်ပြီးတော့သမီးလေးစားပါဆိုတော့သွေးနုသားနုနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့သွေးနုသားနုဆိုငါသမီးလေးစားပါစေတော့ဆိုတော့အမေကချက်သားဟင်းလာပေးတာလာပေးတယ်ဆိုတော့သမီးကသွေးနုသားနုနဲ့ဒါကလေးခေါ်တော့အမေကဒါကလည်းတောက်ဆိုတော့ဘယ်သူတော့ဘသူတော့အကွယ်မိပါကွယ်စသည်အပြင်ဟဲ့ဘသူတော့ဒကာလေးတွန်းဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ကချက်သားလာပေးတဲ့အမေကသမင်ကဖာရဖြူချောင်ချာမြန်ပကွက်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညနေရဘုံတော့ဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးသူကအဲ့တော့သမီးကမြွတ်သွေးနုတော့လန့်သွားတာချက်သားလာပေးတဲ့အမေကိုမြင်ပြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဟုတ်ကချက်သားလာပေးတာဟုတ်ကကျေးဇူးလာပြုတာကိုကသူ့မြင်ဘာဖြစ်နေတာတော့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒေါသပေါ်ရင်လန့်ဖို့မဟုတ်ဘူးရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်သူကိုဘာဖွဲ့မှာလဲဟုတ်မှာဖြတ်ဆိုဒေါသလေးပေါ်လာဒေါသကပေါင်းတက်ရင်မိတ်ဆွေမပေါင်းတက်ရင်ရန်သူတုံးတက်တော့စိတ်မတုံးတက်တော့ဘေးသူကဒေါသကနေတော့မပေါင်းတက်တော့ဥပါဒံပြီးတော့ကံပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့မှဒေအိုးသွားတော့ဒေါသရောက်သွားတာဟုတ်သွားကိုပေါင်းမှမပေါင်းတက်တာဟုတ်ဗျဟုတ်မလားဟေးဟောကလေးပေါင်းတက်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒေါသလေးတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တယ်ဩဒေါသစိတ်ကလေးပါလားအကြည့်နော်။အော်ဒေါသစိတ်ကလေးပါလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်ကလေးရှိသေးလား?
1: ရှိပါဘူ
2: း။အခုဘုံဘုံပြန်သဘောကောပေါက်ရလား
1: ?
2: အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားဗျ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပဲ။ဟုတ်လား။ဟာပေတိကတ်လိုက်ပြီးတော့သုံးနိုင်၊ငါးနိုင်၊ဆယ်နိုင်ဒါဆက်တိုက်ထိုင်နေတာဒေါသစိတ်ပေါ်တော့မရှိတတ်ဘူး။လောဘစိတ်ပြီးတော့ရှုဖို့ပြောနေကြားကိုမကြားဘူးလားဗျာ။ဒီလိုရှုနေမျိုးကြားကိုမကြားဘူး။ဒါကြောင့်တောတပံမြန်မြန်တင်းစိတ်ကိုရှုဆိုတာဒါကိုပြောတာ။တပည့်ကလည်းဟောပြီးသားဒူရင်ကမန်ဧကစားရအတရိဒံဂုဟာတယံယေစိတ်တံတယမိတန်ဒီမောက်ခန္တီမာရဗန္ဒနာတဲ့ဟော မောက်ခန္တီမာရပန်နဲ့နာတယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိရှုနိုင်ရင်မြန်မြန်သောတာပန်တည်ပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မြန်အိုနာတေလွတ်ရပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်ကွာတဲ့မြန်မြန်သောတာပန်တည်မှာမြန်မြန်နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဟောတာဗျဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲကဲဘုန်းကြီးကပြောတာတဘောကပေါက်ရလားမြန်နဲ့ရှင်းသွားရှင်းလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဟောချုပ်ရင်ဗမာချုပ်အဲ့ဒါဒေါသစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကိုအော်မရှိတော့ပါလားလို့ဘသူကသိတာလဲဘသူချုပ်တာကိုသိတာလဲအဲ့ဒါဒေါသကဘာတရားကိလေသာလေးကဗမာပေါ်ချုပ်တယ်ဗမာချုပ်အဲ့ तू ချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒေါသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘော